Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: baina, bueno, ba, bada, norabait ere, normalean, kanpora joaten denean, batek sentitzen duena. Ez dakidana, kasu honetan, kanpora joan ostean gertatu den, edo daueneko herrian bertan sortzen den mina den, ze etxean arrotz sentitzearena batzuetan gertatzen da, segunetan onbizizaren batez ere. Proiektu hau, ez, bueno, tartean, Iker Beñaraxek nola sortu duen, ondu duen, gero aipatuko ditugu gainerakoak, agurtuko dugu bera, Iker, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker Zumuz.
0: Ondo taz du?
1: Ondo, ondo, bustita.
0: Hemen, lehen dagoziko badera, zuk zer nahi gozu jendeak zuri ditze, Iker edo Beñaranx?
1: Bueno, ba, azkenean linke jo, Iker, ze Beñaranxen kontuakin jende asko bentsatu Beñat, deitzen ez zela. Eta, azkenean, esatzen ez, deitu Iker eta listo.
0: Ba, ze berez Iker Beñaranx zara, ez?
1: Horia,
0: eta hortik dator. Beñaranx, esan duzu ala ere esaten duzula?
1: Bai, Beñaranx.
0: Ah, begira, hori?
1: Bai, azkenean hori da, bueno, Jamaikatik datorren apodo moduko bat edo, hor zeuden txapa Ranx, Kati Ranx eta holakoak. Eta hortik hartu denun, ba, bueno, itz joku hori egiten, ba, Beñaranx.
0: Egira, ikasi dugu zerbe gehiago. Orain arte hemen beti, Beñaranx bezala aurkeztu zaitu dalako.
1: Bueno, ondo hau, bai.
0: Ez, baina, bueno, orain ja, bakiu, Beñaranx esan behar dela, eta eta Jamaikatik datorren kontu bate batik dela. Bueno, lehen da bezeko badera hori, xebera, Herrimin izena, ez? Titulatu duzu horrela disko ere, homonimoa da. Nondik dator?
1: Ba, justu esan dezunagatik, kanpoan jaio zen hori, zergatik, ni hemen Donostin bizi naiz, baina Asier, kidea, mm-hmm. bera Algortakoa da eta Bartzelonan bizi da, duela ia 8 urte. Orduan, bera proposatu zuen ideia, ez, ba, pixkat hortik jaio, berari jaio zitzen ideia, eta esan zuen, bueno, ba, Herri mina zeukan ez, eta hori plasmatu nahi genuen, baina, bueno, gero ikusi genuen, bazituela igual beste irakurketa batzuk, adibidez, ba, nostalgia hori ez, ez izate bakarrik herriarena, bizik eta musikarena ez, ba, musika zarra eta guzti hau, eta ere bai, ba, bueno, gu beti bili gerela gure musika egiten, batez ere erregea,
0: bai.
1: Baina, bueno, baina, baina, ere, herri mina hori de, itzultzeko pixkat, gure erroetara edo, bueno, gu txikitan entzuten genuen musika hortara, ez?
0: Begira.
1: Ordan pixat.
0: Bueno, Asier Piña, del Alamo, basuan, John Brutzo Kardeña, baterian, hau pentsatzen du Kataluniarra izango dela, izena batik.
1: Bai, ara xera, bai, bai.
0: Isidro de Observer berdu, hau ere pentsatzen du perkusionista, hau ere Kataluniarra dela.
1: Ba, alikantikoa baina, bai, bai.
0: Hori da, Albert Pol, gitarran. Gure ere, aningurukak, ez dakitenak diren aningurukak, ez? Ikusita izanak izan daitezke, Sergio Caño teklatuetan, Mikel Dabstring biolinean, Joan Casanova trompeta eta, Joana Casanova barkatu, yeah. Trompeta eta zeharkako txirulan, eta Alvaro Vicente tromboian. Talde orokorrean, han kokatzen da?
1: Bai, alaxe da, bai. Esan deten bezala, Asier, Bartzelonan bizi da, eta bertan estudioa dauka. Notokar Records deitzen dana, hemen Algortan hasi izan eta bueno, gero trasladatu zuen dana ara bizitza juntzanean. Orduan ba bueno, logistikagatik batez ere ba parte hartu dute musikari guztiak, edo katalanak edo Katalunian residenteak dira.
0: Begira. Eta sortze prozesua nola izan da kasuetan? Bueno, hasteko elkarketa nola eman da?
1: Ba, elkarketa duela ja urte batzuk. Bera hemen bizi izanean ja elkar ezagutzen genuen. Regen mundua,
0: eta estena
1: txikia da. Eta, bueno, nire esan dara asko mugitzen naiz, gustatzen zain jakitean, hor dagoen, ze egiten ari den, eta hori. Eta lagunek esate diate, baina, nola akizu hau zertan da bilen bestea, ez dakin nungoa, no se, jakin mina. Eta, bueno, pues azkenean, ba, hor ezagutu inen ja, hemen bizi izanean handi, pues, 2007, hortik. Eta gero, ni ara jo nintzen, Bartzelonara jo nintzen, doktoretzaren estantzia bat egitera, doktoretza egiten ari nintzen momentu hortan, eta bueno, ba, ezagutzen nun jendean artean, bera zegoen, eta, bueno, estoke bat eman nion, haizu, hemen dinago, tal, eta bueno, asigina ekartzen, eta, bueno, ba, pixkanaka gero nila jarraituet joaten Bartzelonara, igual urtean bitan edo irutan gutxienez, ba, bueno, bera, ara jan neskan goa neukan, han lagun asko inditut, boloak, eta, pues, azkenean, jungera elkartzen gehiago eta gehiago, berak ere hor kolektiboa dauka Gatzara deitzen dena, Gatzara sound sistema eta zigilua. Eta, bueno, pues, azkenean ba, kolaboratzen gauzetan, eta nik uste berentzako ere bazala, bueno, baukat hemen lagun bat, etortzen dana ona, euskalduna, euskaraz hitz egin dezake beraikin, eta regeaz hitz egin gainera, euskaraz, karo hori berantzako ere, bazan, eta nietzako ere, ba, berta junta, horretan, orduan ezkeren, ba, hor, estutuen un bizkagio, eta behin, ba, esan zian, ezu, pentsatu egitea movida hau, zeukan oso harri, como, bueno, lehenengo zuzeneko movida bezala planteatu zuen, eta claro. Gero esan genuen, bueno, zuzenekoak emateko agrabatu beharko dugu, eta disko bat atera, ez, eta guzti hori. Eta horrela hasi zen. Eta horrela, ba, distantzian, beraz izen maketak bidaltzen, midiekin, ni bidaltzen izkion probak nire txeko mikrofonoakin, de, ah, bueno, estruktura hau, estea, junian kapak sartzen, junintzan estudiora, berarekin, arregloak egiteko, eta horrela, eta gero, pues, hasi nian grabatzen, pixkanaka, instrumentua, bestean, nire horrela junintzanan bateria da perkua, ustez, bai, grabatu zirenan nan nengon, hau txarra batu, bai,
0: prozesu klasiko bat dugu bihurtu dela, baina gaur egun egiten den askotan egiten duen bezala, distantziara, midiak erabili, geruzak batak besteari pasa, ikusi, testeatu, eta gero, bueno, konfiantza puntua izan behar ez, gero taldean ere, bueno, ba, grabatu behar delako, eta,
1: bai, noski.
0: Bueno, entzun besterik ez dago musikariak ez zirela edo nor nabari dela, nabari da. Lehendabiziko kantu honetan, elgetan, entzuten da, dultzaina moduko bat, pentsatzen dut Kataluniakoa dela.
1: Ez da
0: dultzaina bat.
1: Trompeta eta tromboia dira.
0: Trompeta eta tromboia bakarrik dira. Eta piribiri, piripiri, hori egiten duenean.
1: Bai, hori izango da agian, ba, aserrek eman dien tratamendua edo.
0: Tratamendua egiten da. Ba, lortu du dultzaina efektu hori.
1: Ba, hori zekan pentsatuta. Egia da honetan, bai sonatzen dutela, zebestetan igual grabeago daude. Igual honetan agudago daude ahotsak eta igual horratik dirudi como
0: ados. Bai. Bueno, ados, da ados, da no la itere reggae izanagatik, baina
1: bai.
0: Da berago diguan kantua da, basuak beste gorputz bat duelako, eta klasiko bat hartu duzu, trekite bundutik, elgeta. Nondik aukeratzen duzu, ze aukeraketa egitea, bueno, baina batzuk badira hola, baina esan duzu, elgeta. Elgeta.
1: Bueno, aukeraketa egiteko, nahiko arbitraria izan da. Izan da, ba, bueno, juten ginen pentsatzen, bai nahi genuen izatea, ba, gehiena gutxienez, ba, guk, kontzeptua zan, gu txikitan, gurasoekin, kasetean entzuten genitu, kutxean jartzen zizkibuten gantak, ez? Baina hau dator nire kuadriatik. Ba, nire kuadrilan, ezakit, abesti hau bihurtu zan, ba, ezakit, ikur bat, edo meme bat, kasi, tipo euskalduntasunarena, ez?
0: Oh.
1: Tipo, juten zea, mendira, eta tal, eta ja, goian zaude, eta Ameiketako hartzen da batez, jarri elgeta. Hola, ez
0: da gizu,
1: konexio hori ez, justu, herri mini hori ez, herri konexio hori tal, bilatzeko ba, erabiltzen genuen abesti bat. Eta ez dakit nork plaza duzun edo, asko gara, kodrian, baina bai, bihurtu zen ikur omo goleta esan, ba, hau egon bar da. Esan, eta berak esan zuen, hau ez da besti, hau ez da jotzen. Dani, ja, zu, bai.
0: Lasai, zu, kasu egin biskat, eta mondatu zen. Kara, intro moduan ere biltzeko, ez?
1: Bai.
0: Luzo eskada, baina, bueno.
1: Eta gainera esan dezun moduan, badauka hori, dab modernoaren kutsu hori ilunagoa, oso instrumentala, eta gero ba eman genion kutxu hori ba stepper ritmoa ez hori bombo beltzetan joten dana
0: ori.
1: Eta gau hori sound sistemean jartzeko bada bai
0: claro,
1: bada hori da
0: oso potentea
1: orduan ba bueno bere rekurtso bezala oso interesgarria zan
0: aika motilekin segitzen dugu

0: Bueno, perkuarekin hasten da, ez? Perkusioarekin hasten da, nahiko tribal, ez? Baina, ez dakit, iruditu zait, eta hauzuk esango diazu, tempoan nahiko fidel doala laboak egiten zuen kanturi. Kantuari, gero zuek akaso libreago eramaten zuen guztia metronomoan, nik ez egizan bat, edo erabiliko zuen laboak, erabiliko zuen ziur asko bere metronomo mentala, ez? Baina tempoz, ez duzu ez azkartu gehiagi, ez hortxe?
1: Ba... Ia esan da hori ustet ez genua pentsatu, aian berak bai, aian hasiere bai pentsatu zuen.
0: Ados.
1: Ba, nik aia esan da ez nintzen konturatu. Ia da goza asko aldatu ditugula beste askotan, baina honetan...
0: Fidela.
1: Nik ustet fidelenetarikoa dela ze melodia berdina dana asko mantendu dugu.
0: Konponkentak egite erreza izan da horrelako kanto batentzat edo saiatu zarete buelta bat bi hiru ematen konponketei.
1: Ez gehiegi. Zegu regetik gatoz eta regea ez da jaza bezala. Konponketak izate dira oso efektistak, ez da gino esan, como... ondo beltza, simpleak izatea, baina aldi berean efektiboak, ez? Ez dakit, ez da rexare horrela egitea. Baina, bueno, ba, hemen txabiez... Hori, pasango, jo, ondo dagor break bat egiteko, ez dago, demosan, pam, pam, pam, osea, azkenean, aizek melodia bat, nik melodia berbera, zazpi aldiz, izan gaitak pixan kargante, eta, bueno, ba, hauste horiek ere ondo, haude, intro ere bai, ez?
0: Hori da.
1: Horre erabiltzen duguna, jabingi, erritmoa ditzen dana, hori dena, bueno, Rastafariek, Jamaikan ere erabiltzen dutena, eta, bueno, meza modukoak edo egite dituztenean, ba, juntatzen ezak izan bat jende, bakoitza, tamainaz berdineko damor batekin eta batzuk bueno, ba, dauka herrimo hori denak como pixkat bihotza upada, ez? Edo oran, bueno, ba, honekin astea bestia bazan interesgarria. Eta gainera, geroago, erabakiago hartu eta gero konturatu ginen, ideia hau, ja, ez ginala lehenkoak hartu denunak. Ze bago, txalua band, izan zana bizkaikoa, eta bertan, King Consul zegoen, zegoen, talde hortan, eta baukate haien disko baten intro bat, horren lasten dana da. Nahi, no. Abingiri erritmo bat, eta aikamutien doinua, eta esan, joe, bueno, a ver, esan, bueno, bueno, ya pentsatu nuen, eta, bueno, pues aurrera.
0: Ba, era, kasualitate
1: kematen dira. Eta ere, ba, hori, ba, beraiei ere keinu ez dela, eta, bueno, gutxien ez esatea.
0: Bera, aitortza egiten ari zara, ez da gutxi.
1: Hori horretik, ez da hior gelditu, ez da, lapurtu jote, ez, hemen dana aitortzen da.
0: Bai, bai, bai, eta hori, zuen estiloan bai egiten dela asko, ez? Aitortzarena, esan nahi dut. Estena azaretena azarete, baina, egia da, bertsioak egitea, oso ohikoa da.
1: Bai, bai.
0: Kontrara, gero beste estiloetara regetik eta ere eraman dira kantuak, ez? Bai, bai. Bertsonatu izan dira asko, baina bai beti aitortzarekin. Horrekin, hau da, lotxarik ez dut, ez? Konplexurik ez dut esateko hau ez da nirea, moldatu egin dut, baina aitortu.
1: Bai, bai, guztiz. Hori, bueno, hori Jamaikan, bueno, hasieratik, hasi zirenean, ba, bueno, bertsio asko egin dira, Curtis Mayfield eta horrelako Temptations eta horrelako talde bokalenak asko egiten ziren, adibidez, Bob Marleyren One Love, da, ez nahi zogoratzen nola ditzen dan, People Get Ready, da, abestia, da, People Get Ready, abestiaren moldaketa bat, dan asko dira horrela. Eta gero aparte, ere bai, Jamaikan bat zegoen bigauzat, bat azala, ez zegoela derechos autor.
0: Ba, egile zaskudiarek.
1: Egile, hori da. Eta gau, hor aprovechatzen ziren, ba, bueno, ba, hartzen detonek egindun erritmoa, eta nik egiten beste bezitea, igual, erritmo, edo, ez bakarrik erritmo bat egin ja grabatu dagoena bizik, eta base erritmiko hori ez, basu linea, basu lerro bat, eta akorde batzuk, igual horrekin, egon daitezke berreuna besti, exageratu gabe.
0: Claro.
1: Eta hori bihurtzen da, ja, tradizio bat.
0: Ba, eta egiteko modu bat, ez?
1: Hori da, eta ere esan dezuna baitortzeko modu bat ere bai.
0: Bai.
1: Eta gero beste aldetik ere bai, ba, errekurtso falta. Ez baditut errekurtso asko, ba, garatzen baditut, erritmo bat, ja, orden du diet musikariei abestika ordaintzen zitzaiela, ba, errimoren gainean, bosta bezalik kantatuko dute, eta...
0: Bai, bai,
1: eta
0: bai, bai.
1: Bakoitzak bere movidakin.
0: Bai, bueno, gaur egun batzuk oraindik ere horrela egiten dute, esan dute bitak salgai jarri, ez? Erritmoak eta salgai jarri.
1: Oixe, bai, bai.
0: Eta gero nahi duenak erosi. Ezakidana da, behin gaur egun, behin saltzen denean, betirako saldu den, edo berriro saltzen den, Ze, claro, globalizazioarekin, edo zein esaltze baldin badiozu, ez dute zertan parean tokatu, ez?
1: Ja, ez.
0: Eta hortaz, bueno, bazuk esan duzuna, berritmo beraren gainean, sortu betezke kantu ezberdinak, eta hori ere, bueno, interesgarri eta polita da, nik uste dut, harik eta polita dela sortzailearen zako.
1: Oso.
0: Ze, beste batek egin du horren gainean, eta nik horren ea zer egiten dudan. Hori ez da erreza. Aika mutil, karo, zu donosti arraizaki, ez dakit, zatiren bat baduzun kutxunagoa kantuan.
1: Zatir, kantu honen zatiren bat...
0: Ba, kantatzerakoan letran baduzun zatiren bat esaten duzuna. Honek gehiago mugitzen ditu, honek gutxiago, edo...
1: Buah, ba, ezakit. Horain nola, kantatu barko nuke igual horain zakiteko. Bai, ba, biok beti komentatu dugu... bueno, ezakit... igual, de, bueno, dela... Justo errepikapen hori dela ematen diona como zentzua abestiari, ez? Dela jauntxoa esaten mutiari de egin hau emestea, ez? Eta errepikapen hori da pixkat ematen diona zentzua, ez? Ezakit, sentsazio hori de begin da berriz gauzak eskatu eta, bueno, ezakit,
0: bai.
1: Pixkat, bai. Uh-huh. Baina gero, ezakit, utzina zola petxetuko.
0: Bueno, ez bai, esan duzu, leitmotifa.
1: Bai, hori da, bai, hori.
0: Hortik abiatuta dauela guztia. Ez gau de konforme, ahots tratara berezia duen kantua.

0: Amigos de... Au. Bueno, lurdesi biondok, ez? Entzongo balu, berak ere flipatu egingo lukela, esanaz, wau, hau egin zitekeen, nire kantuarekin.
1: Bai, bai, guk ere pentsatu, hau izan zan zaiena. Ze dauka tonaldaketa, guztiz aldaketa, eta ere berak, ere egiten du erritmo aldaketa bat, eta esatzu, bale, baina hau, gainera, iru lauko, oza, lau lauko batetik, iru lauko batera pasatzen da, esan genuen, bueno, eta hau nire hostia ingo dugu. Nahi
0: erronka zen?
1: Erronka zen, ze, bueno, ere, esan dut, gauza asko arbitrariak izan dira, edo, bueno, kasualak, baina bestatzuk ere pentsatuak hau adibidez, Lurde Zirondo nahi genuen egotea, ba, esan genuen, bueno, hemen aukeratzen nahi genan, abesti genak, edo, buru, esatez, zu eman, esan, amara besti mitiko Euskal Herrikoak. Ba, ziurrenik, etortzen ezkizunak burura, gizonezkoak izango dira.
0: Claro.
1: Ordan bai, esan genuen, bueno, ba, esportzu aktibo di, hartuko dugu bat, ba, Lurde Zirondo izan zen, ere, ikur bat, ez doko mairun kriston pixo izan zen, eta, bueno, pues hori, horro, mara da. Makume izatez aparte, eta hori.
0: Eta kantokantu buska badela, eh?
1: Bai. Eta gainera, hau adibidez, nik uste Tasirrek igual ez daukala horren presente, baina nik adibidez bai etxean bai etxean claro, dauka gurasoekin eta hori. Eta zan niretzako mitikoa.
0: Ereserki bat, ordungo gaztentzat, eta noski. Gaur egun balio duena.
1: Bai, guztiz. Nik uste, bueno, eta orain, eta lehenago, eta edozen garaian, ez? Hori, gaztetasunaren zaborria, inkonformismoa. Eta, bueno, ba... horra adibidez, ere esaten ez duna da, hotxaren tratamendu eta hori. Claro, beste asunto bat, ere, gertatzen dana, kago, gizanazko batek, beretxena datzerakoan, emakume batena bestia, ahotsaren tonoaren asuntoago. Hau, tono guztiak uste mantendu ditugula, eta haure bai, eta kago, geroago ja, zuzenekora eramatean, ja kontrolatu bintzen, igual agian, igo bargenion tonu bat edo jeitxi, hori da, bai. Baina, bueno, ematen dio beste horren grabe kantatzerakoan, alternatiba izango zen, oktava bat, gotxa eta hori ez. Eta, bueno, honek proposatu zen, egintzazu, laroiko markadako estilo bat, zegoen, rabadap deitzen duen zena, bai? Eta da, como horrela, oso ahots grabeak, oso errepikakorra, pixkat erraparen antzekoa ez, baina erdi kantatua. Eta, bueno, esan zen, egintzazu, kantatu zazu, hola, bez? Ez izatea, como... Gazte, gera gazte, baizik eta gazte, gera gazte, eta ez gaude, oza, pixkat, hola, maten...
0: Bai, rap kutsu hori, ez?
1: Bai, hori da, eta bazo den, bere garaia, bai, bazo den abeslariak, bueno, abeslariak edo DJak deitzen ziren ze sound sistemetan kantatzen zuten.
0: Hori da.
1: Ziren, ba, adibidez, Nikodemus, Toian, Papatuio, oie guztiak, ziren hildortakoak, ez, eta entzuten bat, zubereien abestiet, zurenik esango, bale, ba... Bauka zerikusik, eta hotxaren tratamendu gara erortik dator. Ba, berak esan zuen, bueno, jarriko gara hotxenteros, eta dauka como delay hori kasi dena, hotxa bikoiztea, oza, oso motza, oso, bai, oso crudo, bai, behia esan da, oso ondo gintzun, ez? Oza, asierren lan hemen izan da.
0: Eta introko sinte hori oso ez doka mairu gara ira eramaten duena, baina era berean gero rege mundura emeanten dion zerak ez, desitzurak eta horrek edo,
1: ez?
0: Hor badagoena, joan, baitu, magoza eta gero soinutxuak agertze hori ez.
1: Bai, hori, bai, oso.
0: Space Beam eta horiek ez, izaten direnak eta Beam horiek eta oso, ez? Kutsu berezia ematen diote kantu, hostari bihurtzen.
1: Bai, hori da. Guri asko gustatu zitzaigun hori, ba, ere egitea, adibidez, tonalitate aldaketa egiterakoan horretik sartu genuen, ba, hemen sartu behar dugu aizeli lerro batzu, ez da, ofelituko oso marziano, ari egillo, baina, eta hori xe.
0: Bendian gora, bueno, Imanol, kasu honetan, ari gara ez, bizkanaka, eta hau bai da rege puru bat. Hau bai, eta gainera, aizek eta pianoek egiten dituzte jolas guztiak, ez? Hemen badagoia, regaren purutasun hori badu, baina gero jolas horiek pixkat ematen dizute pixkat orkestazioa zuten talde horien itxura hori, ez? Erantzun horiek eta badira 60 70 tan orkestrekin abesten zituzten.
1: Bai, bai.
0: Horrakoen keinitxoak daude. Eta gero itzultzen dira arraiera, oso graziosa da hori, ez? Ez egiten du, kutxo hori ematen dio, bai, Manuel berak ere orkestara ematen zuen. Gutxe gehiago.
1: Bai, bai.
0: Ez? Eta ematen du pixka bat hori, eta gero erregera. Eta, ostras, konponketa hori, ez da gindola, nola egiten zen duten, hau da, daueneko horra zegoen, eta gero instrumentistak izan diren interprete utxak, edo interpretazioaz aparte, gehitzen zituzten gauzak.
1: Ba, orokorrean guk ematen genien ja instrumentistei dana, oso maskau. Igual momentuan gauzatxoren bat erabakitzen zen, baina, bueno, adibidez, ba, baina detaileak, ez, adibidez, ba, esate diozu, bueno, teknistari, hau da, hau dira, ez dakit, akordeak, bale. Osa, gero egiten, tin, tin, tin, tin, osa, holako eta jarnoski bai, hori bera jebe hain handik atratzen da.
0: Interpretazioaz, bazute laskatasun puntu.
1: Hori, bai, bai, eta bateriak sartzen ditu une arreloak, eta hori, bai, bai, momentuan ateratzen zezkionak, pare bat probata gero, noski. Eta hemen ere esan behar dut, adibidez, esan dezu, oso horrege, ez, komo horrege sonatzen dut, gau, hori da, erritmo hau, ere, ostu genulako.
0: Begira, begira.
1: Claro, gero, bia, higo gotzen badezu hemen.
0: Bai.
1: Hau xe da Dennis Brownen abesti bat. Dennis Brown, Bob Marley baldin mazan erregaren erregea, ba, hau zan printzea deitzen zioten.
0: Dos.
1: Eta izan zan, bueno, kriston abeslari prolifiko, garai guztitan dituenak temazoak, eta bueno, hau xe larogeiko markadan ateratzen hau, izan ere, errimonen gainan bi abesti egin zitun.
0: Oh?
1: Bata Revolution eta bestea Robot of All the Time. Hau da kantatzen etera.
0: Revolution ez dut zen bai.
1: Ah, bai. Ba, errimonen gainan da, bai.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Begira, begira, begira.
1: Izan ere, Revolution ridin detzen zaio askotan, bai.
0: Ados.
1: Errimoni. Eta, bueno, ba, kao, hemen kantatzen du. If this wall were mine, I'd play Robot of All the Time. Eta zer zaten du Manolek. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banintza. Orduan,
0: bai.
1: Hortxeago gure ustez,
0: oh.
1: Ez kriston zubia, kontzeptuala, ez, ba, ba bueno, ez, azkerean, hangoa abeslaien desira eta mengoena, ba, berdina zan, ez? Mundua musika zetetzea eta jende dantzan jartzea, ba, eta gurea, bai.
0: Eta gero zuen ekarpena letra modez gehitu diozuela letra berria.
1: Horria, bai, hau da bakarra sartu eguna hola letra propioa. Eta hori izan zan berez, bere garaian, lagun batzuek pintsatzen zutenak eta eskatu ziaten grabatzeko erritmonen gainean zeo zer beraientzako. Da play ditzen zaion esklusibo bat. Eta atera zitzaidan, bai Manolen bertsio egitea eta letra hau idaztea. Orduan hau ja, zegoen idatzita ja duela desente, eta xerek esan zianen, guazen hau egitera, pues, hau egin bar dugu. Hau egin bar dugu, ze hori gelditu zaren lentinteroz, genuen egin azkenean, eta...
0: Ados.
1: Eta orduan hau egin bar zan bai.
0: Dantzaria zara?
1: Ez.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala.

0: Bueno, esan duzu moduan, ez? Bueno, hemen, mikroskampaz. Buelta bat eman dugu bi beharrean, luzegi ez geratzeko. Eta hori Plaza Kaukaso eskertu da guzti egingo du. Ze,
1: bale, ze
0: pieza batzuk luzatzen dira, eta bueno, ez da gidana da, zu dantza dinamizatzen ikusten zaren.
1: Bueno,
0: hemen abesten ja, duzu.
1: Bai, bai.
0: Bera gauza da abestea, eta gauza da dinamizatzea.
1: Bai, bai, bai. Bueno, ni ez naiz dantzaria, eta ez dakit, euskal dantza gidatzen igual ez dakit, baina rege dantzak milaka, azken finean, mikroan ibiltzen gara, bai. Gidaria gara, sound sistemean, esan dugun bezala leno DJ detzen zitzaien, bai. Azkenean, ba hori. Ta, ba,
0: eta MC-aren erartuik dator.
1: Hori da. Beraz, hoxe, orduan, bueno, hori, deitu MC, DJ edo toaster, azkenean da hori, jendean imatzea, eta bueno, pues, kantatzea zaparte, ere bai, bueno, ba, transmititzea egitena, maian gertatzen nahi dana, dantzariei transmititzea.
0: Eta.
1: Ba, orduan, hoxe.
0: Tonalitate aukerak eta minorrean zergatik?
1: Ba, hori berez, bueno, berez olaxe da, ez?
0: Era bat, nik esango nuke pixka bat badagoela minorrago. Berez bai, bada, Baina, ez dakit, badago, melodia bai mantentzen da, baina gero akordeetan pixka bat bai. Ilundu egin duzuela iruditu zait.
1: Ah, bai, izan egiteke. Bai, horri izan genuen ez da, bai, datxo horrein txe, ez dut gogoratzen, baina, bai, izan genuen ez da, bai, datxo bat, ze... segun nora juten zinean iruditu zezakeen como alaiegia edo eta hasierregia da bera da oso gusten zaio musika iluna egiten. Bera da
0: sistema hori eskatzen duela.
1: Berak beti bai bera beti botatzen du eta aparte soula eta horrela asko gusten zaio eta oso como mano la oso sakona ez izatea. Hori gustatzen zaio ta horragian bai izan zuen orden formación profesional ta
0: gertatzen direlako gertatzen direlako gauza horiek. Bueno, bagare hau ere dago parean, ez? Parean tokatzen da. Hemen duzuena sekulako kolaborazio festa. Ez bat eta bi, ez? Ea denak aipatzen ditu da, no? Ongi, eh? Dago Arrate Morales, Jon Pulpo. Etorreko zeta izena, txeko part. Sibertzaldean aritzen dena, Iruna Elgezabal zizta da, eta Irati Switchitz Bergara.
1: Titanen seko abeslaria.
0: Hori da. Lagunak, ez? Nola biter estenako lagunak.
1: Noski.
0: Nola erabakitzen duzu ez zer, zenek zer abestu?
1: Bueno, ba, arabakoa, esan bakoitzak bere herrialdekoa, izan horretik aukeratu genitu nahuek. Baditugu beste lagun batzuk ere Gipuzkoarra, baina gaur nik Gipuzkoarra nina izaduan. Eta, bueno, tatoki guztitan. Baina, egia da, ez gaudela horren beste rege abeslari euskaldun. Eta, bueno, euskaldunak ere bai, baina euskeraz egiten degunak ere ez horren beste. Hor da, bueno, ba, ezan horren zaila izan. Topatzea ze...
0: Bueno, zaila da lurraldetasuna mantentzea.
1: Hori bai.
0: Diot, ez?
1: Eta eskerra Lapurdin eta Nafarra elkarrekin doa, zehaz, zenik adibidez ez ezagutzen Lapurdiko inor. Hor da, bakao,
0: Ez, ez, begira.
1: Bai, horatik edo Nafarroa berakoa, begira esan da. Izan ere uste, tiparraldeko bakarra, abeslari bakarra ezagutzen detena, agian...
0: Regan puto beraz.
1: Bai. Eta, bueno, eta izan ere ez genuen elkar ezagutzen.
0: Hau
1: izan zan...
0: Zer duten elkar ezagutzen?
1: Ez, a ber, kontzitu izan dugu,
0: bai,
1: baina ez...
0: Bai, batera dugu estela mugituta, baina...
1: Bai, eta nik esan nionea, tal, baina res... Bai,
0: noskizu
1: nosan atzenzion. Baina esan... De, ba, Iratirekin bezala, Irunekin edo Arratekin bezala, ja... Baitu gula historioak, ja...
0: Hori da.
1: Bai, orduan... Hori bai izan zan gehiago de, bueno, guazen atzera jotzera, eta, bueno, bera, asieratik... Guaze polita, bai, noski kontatu nirekin, horatzen ez, bueno, eski honintzan, maskara bat ikustera, nintzen zan, ez dut goratzen, baina bera ondoan bizi omen da, bueno, ondoan, gertu, bera mendi ingura bizia, eta zan, nintzen, eski ez eta aterako, bi dauze, no, zait.
0: Idauze mendi izan deteka? Ba, euskalo.
1: Igual patinatu nahiz.
0: Lasai.
1: Bueno, ba, junintzen kuadreakin, maskara bat ikustera, eta justo, pues, esan nion, aizu, ibiliko naiz zona hontan, ez dakitan, ah, ez da, torri izan bera bizikletakin, bere txetik, besterri beste batetik edo, eta hori ba, hartu duen zerbeza da, trekartekin, eta ba, eta lehietzen genuen hori buruz, eta izan zen, jo, ze kasualitatea justo.
0: Begira, zau zau
1: bai, alako, bai, bai.
0: Bueno, zatiaten zengo dugu, zazubia ere berezi egin duzu.

0: Bueno, zubian ustasuna ematen diozu estrofaren bai. Batean edo bestean ere, bai, dinamikekin jolastu duzu kantu honetan desen,
1: bai,
0: ezta?
1: Bai, bai, asko, asko. Batez ere, bueno, hemen ere berriz ere, Asierren lana, dab gile bezala, ez? Dab azkenan da teknika bat, dena jarri, kendu, efektu esartu dalda hori, hemen oso horri guztien danola, apatean fun, guztien du akarri gitarra eta degatu dakau, musikariek osoa jozuten, gero berakor, claro. Kentzen du, jartzen du, sartzen dio, adibidez azken horretan, euskera askatzeko oraintxe du aukera baga, psh, eta osatzen dugu gure ez da, eta esan dugu bat, tio, hemen pasatu zea eta hemen lana izan zuen, ez imaginatu bakoitzak estudio batean grabatzen bere ezaugarriekin bakoitzak bere estudian grabatu zuen ahots oso ezberdinak eta gero bosta ahotsetan kantatzen bueno, iru ahotseko harmonia baina bosta ahots ez ziren aldi berean bueno, gaixua bihurtu zen
0: behira. Esan duzuna ez, gustatu zaitze, karo, San System moduan hau bera, landu daiteke diskoa bera, karo, hartu, bueno, zerak bota, ez, kanal bakoitza maiera, maira bota, eta gero, ez, jolastu. Mm-hmm. Ze, karo, asko gaur egun, DJ gintza ulertzen du, bi plater eta hiru ekualizadore eta kitxo eta efektuak, mm-hmm. Baina da, sound systemetan eta asko egiten dela, bat nik hau batez ere ikasi nuen, dodo soundi esker.
1: Ah, klaro, bai, bai, bera
0: ikusten nuelako duna. Nola egiten duen zuzenean, oixera, bai, bai. Flipatu egin nuela lendabizikoz, eta zen nuen, ah, eske, karo, dab musikan horrela nahazten dituzte kantuak.
1: Olexan, olexan,
0: hau da, bai. Ez dira iru ekualizadore, eta kitu ez, kantu bakitzak bere kanala du, eta kanal bakitzak bere ekualizazio propia du.
1: Hori da.
0: Kasik-kasik nahazten dakizue, horri biltzen zaretenok, nahazketa bat egiten dakizue, kasik-kasik, bai, bai. Ba, zuzenan egiten duzuelako, ez da?
1: Hori da, bai, nik ez dut egiten hori da hasiera egiten hori. Duena, eta bueno, beste, bueno, adibidez ziztada ere bai, ziztada eta erlantz, bai, dauken proiektua, erlantzeko hori xebera egiten du. Hau egiten da normalan, hori ba, abesti propioekin, zorratu dago abestiekin, eta hori, ba, guk adibidez ere bai, gure showa gero, bai, luzatzen dugu, pixkat, ba, sartu zere, hasieran beste produkzio batzuk, eta ere laguna abestia, ba, pasatzen dizkute pistak, eta bertan, berri interpretatzen dugu, azken finean, ze da
0: bai.
1: Beste...
0: Hori da, bo, gaur egun adimen artifiziala eriltzen da asko, estemak egiteko ez,
1: hori,
0: pizak ateratzeko, bai. Hori egiten da, oraindik ere ez dira, hogeita mari kanaletara joango, ez dakit, eh?
1: Yeah.
0: Igual da hogeneko gaitasuna dute, lehen behintzat, gutxien, lautara errez, hau da, oinarri ritmiko, harmonia, melodia, eta basua aparte joaten ziren, horrein ez dakit nola bango den kontua, ze hori ere,
1: bai,
0: bado abian.
1: Uste, zortzi pistakin
0: jorten gara,
1: bai. Zortzi. Nama, mai txikixuma batekin.
0: Bai.
1: Alkoholu tipo haundiagoa ekarri, ba, asko claro. Zobeto, baina, bueno.
0: Enbeste, bai, eta erotze ere, enbeste, zekero hori zuzenan ere.
1: Bai.
0: Maitea lehen zautan, hau ere, bueno, oso regerera mandute, hasi eronen gatik.

0: bueno, esan du gara, ez deiak oso regekoak.
1: Hoxe da, bai, bai.
0: Eta gero, gustatu zait, lehen estrofatik ja koro desente.
1: Bai, bai, bai.
0: Lehen unetik, honek bai eramaten zaitu pixka bat, akaso bombarriren mundura, ez? Wildersekin eta...
1: Bai, izan diteke, bueno, hau gulertzen gaitu...
0: Bueno, claro, itxanan, esan gaitut, hau rege munduan murgildu gehiagin, murgildu gabe dagoen batentzat, eh?
1: Bai, bueno, guk botako genuke igual Lovers estiloa, ez? Gainera justo honek daukan
0: letra
1: eta hori, ez? Horri buruz, ba, oso ondo enkajatzen du estilo honekin eta guretzako argi izango horrelako abeste bat izan bazala. Hau, bai, izango zen, pues robado Lovers edo estilo hori, ba, robado azkenan da, ba, bombolenengoan kaja igarrenean, ez? El laurogeiko hamarkadako, eta de hecho, esango nuke, uste dut Bob Marley ez daukala ez da besti bat estilo ontan, ze esan iritsi gara gertara, esan iritsi gara gertara. Baina, baina koroena tratamendua gatik hori bai egia da, bai dela oso i3, ez? Bai, bai. Eta bai, bai, bai, hori zan pixkate. Bai, bai, hemen, bai, koro, bagaren izan ez zi, beste hau txuztiak, eta koroa, bai, bai, bai, bai. Bai, gero ere bestela gero komentatuko du, baina gero dago batean ere falseta eta nahi sartu eruna. Eta bai, ba, bueno, ba, zeukan, hemen adiaz, bueno, uste, partontan daba egiten duna. Ba, hori ez, baina, bueno, ere, hemen ere, ba, hori bilo, niak soul erako
0: ez. Hori da.
1: Hemen txerratzen erako lagai. Hori irugua, otxeko harmonia, klasikoa, eta oso soulero ere aterazan, hori adibidez biolinen asuntoa zirre proposatu zuen, ez? Ba, tipiko Motown soul hori, ez? Dituna, ariak dituna.
0: Bai, soka sekzioa,
1: ez? Bai. Ez zeu zerola, pixkago, goxoagoa, ez?
0: Okurrentziak, ez?
1: Hori da, bai, ez izatea enpala gozoa, baina bai... Osoa,
0: ez da zerbait gaitzeko eta zerbait ukitu berezio bat emateko ez, hau da, reggae bakarrik ez, bueno, osan sartzera, reggaera sartu daitezkela beste instrumentu batzuk.
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Hori erakustea ere, ez?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, badelako garrantzitsua. Gustatzen zait baita ere, deietatik, ez, kantuaren lehendabiziko estrofako melodiara nola egiten den aldaketa hori. Horre ere harmonizazio aldaketa, oza, harmonia badago tono aldaketa bat, eta sarrera oso bum bum bum, dei minor fuerte bat, eta argia bat batean.
1: Bai, bai, bai, hori ere, bai, gonguina bueltak ematen, eta baina azkenean egitea komo hori menor, eta gero, pam, pam, pam, eta baina, ale, eta bazoz ja, hola, goxotasunea.
0: Goxotasun dotorea gainera.
1: Bai, bai.
0: Katuen testamentu, hau bai, aldaketa latza duen kantua.
1: Bai. Bai.
0: Hilda benetan. Orain bai, hilda katua, hildu zure
1: katua.
0: aukeraketan akaso, outsiderna edo esan nahi dut.
1: Izan liteke bai.
0: Ez taldearen hautaketan ikuste. Esan den ari gazela, kanto klasikoak eta, bueno, ez historikoak ari gara errepasatzen. Kanto daueneko historikoa tratatu daiteke, hogeita bar urte gutxien ez badituelako, hori ere. Claro, ya ikusten zu, hogeita bar urte gutxien ez baditu. Euskorri zen hemen nik pentsatzen motibo bat, eta
1: bai,
0: zergatik atuen testamentu, oso bitxien egitu zait.
1: Ba, pixkate, Leno Santena, ba, biontzako bazan bat, como oso presente benukana. Ez dakit, no, txikitan, ba, azkenan oskorri asko jandegu, eta hau bazen, no, bestea, ba, bueno, ba, hor zegoena gure memorian, arrazoi baten gati.
0: Akaso disko batera zutenean, hau uste dut, Dorremi nola zen? Ah, enez gotzen nola zen, Dorremi orkestra zen?
1: Bua, ba, ez nes nuke jakingo esatera entxertan.
0: Pues begiratu beharko nuke.
1: Bai.
0: Baina hori, lauro gehitan marratako erdi horretan atera zen, akaso adinkide xamarrak zaretelako eta...
1: Izan daiteke, bai, karo, igual hor bazen... garaikideagoa, bai. Bai, bai.
0: Ez, bai, esan dut zuek, bai. Noiz harrapatzen dut, esan dut txikitako kanta bat.
1: Bai, bai, bai, bai, guztiz.
0: Baina, bai, bai, eta baina, eta musika eskoletan eta abestu zelako, esan dut.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gilizelako eskorri, garri zerri, eta asko gilizelen momentzako kontzertu bereziak egiten, eta hori guzti egin zuen. Bueno, entzungo dugu zati batze, bai, bai. Harmonizazioaren nahi.

0: Hemen jago elazten.
1: Hori da, noski baiet.
0: Bueno, kantua minorretara, aldaketa hori, proposamena, asierrena da. Edo horatzen duzu?
1: Nik uste bai berea izan zala. Bai, zabestela igual gelitzen zan oso... bai, ez da gure gustatzen gelditzea, ba... Ba hori, ba, aur kanta moduko zozer, ez? Izatea zozer... Ba, bueno, hau aurre da, oso sound system, da... Guztiz, ez? Da... kontzertan bai da, momentua, jende aztena da, ba, salto katal, ez? Ba, maitia eta gero, ba, pum! Hauzten duena, ez, pixkatori.
0: Claro.
1: Eta bai, interesgarriko irutu zizuen, eta gau, ja, asistenan formatzen, esan genuen, buah, hau da, ojo, bai, ez da makala. Baina,
0: sakulako indarra, duen kantua. Bueno, ez dakit, ba, gizon, baina, bueno, baina txerren amalaua oso gertu izan dugun honetan, Balearen bertsoak, 125. urte hurrena, Balearen izatik, eta aurten justu...
1: 125.
0: 125, urte borobila denez, festa izaten da, bost urtean behin izaten delako. Zegit hori guztia bazenekien, kantua ateratzerako.
1: Ba, hori, kau, ez genuen konturatu, izan ere, ez naiz konturatu esan didazun arte. maiatzaren amalaurenena, kau, bai. Ba, ez
0: nire. Nondik kantua aukeratzea da, bo, perito, imantzen genatzen dut, Balearen bertxok bai. Zerratik?
1: Ba, ez dut oso nogoratzen, genukan zerrenda bat, kantu posibleena, eta hau bazegoen hor, gure imaginarioan.
0: Zau, bertxoa gure asko aldatzen da, originaletik, hemen bai. Estrebiloa getu diozu, eh?
1: Hori da, hau bakizun dira torren.
0: Ez?
1: Ba, hau txe. Fisherman Row. Hau da beste bertxio doble bat.
0: Melodia bai egiten zitzen ezaguna, baina... Begira.
1: Hoixe da. Orduan, hau xe da beste bertxio doble bat. Ba, Dennis Brownena bezala, hau de Kongozena. Eta hau ere, gertatu zen, ari ginen, estudian egunen. Ja, arreloak egiten, eta zen, jo, ditu bederatzea besti. Haze... zenbaki itxusia, ez? Goazen amar egitera, ez? Ba,
0: bai,
1: redondo...
0: Aldea pentsatuz gero ere, ez?
1: Aldea, gauza hauek, eta esan genuen menga, ba. Ba, genitun posibilitateak, si... Bueno, genitun hortik, bueno, Pantxoa eta Peio, Urtsintxa, proposatuzun honek, ikuso itziarren semea, gero Benitoren beste baten batera bat zegoen, Xabier Lete, beste tipiko batzuk, si izaren hau txasen, uff, pisa pereza, igual... eta Balearen bertxoa eta bat batean esan genuen. Aizu, eta egin baldin bagenun lo de Dennis Brown eta Emanuel, zergatik ez? Balearen bertxoak eta Row Fisherman Row, ez? Arraun arrantzale arraun.
0: Noski.
1: Eta, ai, bauazen probatzea enkajatzen duten. Artu genuen erritmoa, seginan probatzen eta pum. Eta zen gau, bega, pasa horrera.
0: Begina.
1: Eta, hola xe.
0: Eta hortik, bertxoen melodia aldatzearen aiz, ha?
1: Bai, hori da. Bai, horregatik menorrera, bedera iztere, pasagai nu menorrera.
0: Hori da.
1: Eta gero, bai, horren luzea zan letra, karo, izin genitula hiru estrofak egin.
0: Eta hori pentsa, Benito Lertxondek ez zikola guztia kantatzen. Hogeita piko, dira.
1: Hori da, horregatik egin genuen, ba, hor bila, uste dora entxentzungo dana. Azeleratzea, biko, oza, doble, egitea, arroba dobe estiloan, eta...
0: Gira.
2: Bostraineru joan ziren patroi banarekin mutin bizkor bikain
1: eta guzti zonari. Bestela, erritmo beren jarretzen bagen nun, izango zean iru estrofa eta jungo zitzaigun sei minintura edo olako zozer. Eta baizu, ba, balio izan zigun azkenean beharrak sortzea ditu errekurtsoak. Askotan, ez? Bueno, daukagu limite hau, ba, nola jolastuko dugu limite horren gainean, ez? Ba, bueno, sola xe.
0: Bueno, interesgarria ze esatu dut, justu Balearen. Ja, nien hori dut arra naiz, ez egitu bak izan.
1: Ah, erekin.
0: Ja, klara, guretzako, alako bat da batean, Kara, zerrenda ikusten duzu, Balearen bertxoak ikusten duzu, entzuten duzu zer den, eta segitu manua Balearen bertxoak entzutela, ea zer egin den hemen, eta...
1: Bai.
0: Jode, baskertzen da, ez? Azkenean, bueno, ba, transmisiorako elementu bat gehiago sortzen delako. Ze hau da, ez? Nik uste dut diskonek ezagitzuen helburuetan hori ere bazegoen, baina euskal kulturaren transmisioan olako diskoek laguntzen dute pila bat. Ze, akaso kantu hauek, bueno, ezagunak egin zaizkio askori, baina ezagunak ez zaizkionari eta regia gustatzen zaionari, ekartzen diozu,
1: hori noski bai,
0: ekartzen diozu musika, ez beste musika bat, edo bueno, euskal kantu gintzaren historia ekartzen diozu.
1: Bai, bueno, azteko, parte hartu duten musikari guztiak, katalana direla, kau dena, flipaten esaten, buah! Que temazos, ¿no? Nituen ezagutzen. Igual baten bat bai, edo claro. Es que nire izeba, edo nire ama euskalduna da, tal. Baina orokorran horrela, ez? Eta izan ere adibidez, ba, bueno, gure lehenengo bi boloak izan ziren Bartzelonan ere bai. Eta gau, hor ja ez da bolo bat. Hor ja da, kasi-kasi, ez da ginola esan, txarla bat bezala. Ze, gau, azaltzen dezu abesti bako itza, hau bestea, eta gau, igual, sound sistemetan jende askotan dagoela ba flairi behira tal, ba, goratzen ez lehengoan, zantzan, como, bueno, hasi nahi intzan gure movida kontatzen, ez, eta, kau, batean, jendea giratzen, estos giraus ze dira egiten, eta, kau, eta gero jendea, como, ba, oza, zegoenela, eta lehenengo aldian, eta hortik horrea, denetan egin genuen, kantutegiak banatu genitun.
0: Inprimatu
1: genitun, kantutegi batzuk, letrekin eta itzulpenekin.
0: Ze boleta.
1: Eta orduan, banatu genitun eta gau, eta ikustea jendea katalana, hor kantutegiekin saiatzen euskeran kantatzen,
0: bueno,
1: eta
0: hori tal.
1: Eta gau, eta gero etxera eramaten dezu, eta hor dauzkazu abestiak, eta gero esaten dugu, bilatu abesti originalak.
0: Claro.
1: Sartu ditugu direlako, kriston tematzarrak. Orduan, ba, hori izan pixka, ez? Eta
0: hau bat euskal kultura zabaltzea, eh?
1: Ba, bueno, azkenan da, hau ere hemen egiten da, ez? Ba, kantutegia
0: banatuta. Bartzelonara claro. Kontzertu erraldoi bat ematera joatea euskal kultura zabaltzea izan daiteke.
1: Bueno,
0: hau bat delako euskal kultura zabaltzea.
1: Bai, bai, bueno, gusaiatzen gara azkenean.
0: Ez egiten duzuen divulgazio lana delako, azkenean esan duzuna, hau da, ez dela soilik bertxe batzuk egiten ditu, ez ematen ditu horriak, begira zer egiten dugun, entzun itzazuen, ondik datorren,
1: claro,
0: gure historia hau da, ez?
1: Ba,

0: ez gaina, como, hostia, du, bestia. Ari euskeraz kantatzen ze, hostia. Eta, baina, eta, hostia, lagosun duro sonatzen du, tal, eta... Kau, eta gero azkean, ba, kolaboratuet produktorekin ezakitenak euskeraz, eta hori, kau, izan dira gauzatzuk, eta hemen, ba, berdina, ez? Como, Zaragozatik ere deitu digute, orain Girona, osea, Vilanovan ere joko dugu, tal... bueno, pues azkenan ateratzen da, eta jendea interesatzen da, ez? Esaten Noske. Du, guau, ze movida ho.
1: Eta horrein kataluniarrei sortu zaie tentaziorek edo inbidiarik, venga, gauzen berdina egitera, kataluniako kantutegiarekin.
0: Ba, ojala, ezakit.
1: Osa, musikariak esatea orain ez, zuei. Bueno, egin dugu euskaldunekin, guazen katalunekin egin behiria eta ez, baditu uste, ez, anere serraten bai. Kantuak edo jaken latu, kantuak bai, edo, ez?
0: Ba, ezakit entzuneten ari ez jaken kanturen bat, ba. Bira, ba, badaudela taldeak,
1: ba, eh? Jakenak entzungo zenituen, nuski baietz. Ba, Greziako itxasontzia esatenako.
0: Esan ari, errege taldeak.
1: Errege taldeak.
0: Baten batek egin ote duen edo ziru baietz, norbaitek ziru egin duela, baina hola lehenengo
1: batizko konzeptual egitea ez gauza bera
0: esan esa barret, honetan ere ez gerala lehenengoak izan lehenago Punch Records kolektiboa beste kolektibo askorekin batera atera zuten diskoat regean jarrai
1: deitzen zen jarrai, hori, duela bi urte izan zen?
0: Igual lau, eh?
1: Bai, hainbeste pasa dira. Ufa!
0: Pandemia ostekoa, baina hasiera-hasieran, bai, uste, bila hori eta bat aterazela, bai.
1: Horri zantzen regan jarrai.
0: Bai, bai.
1: Gogoratzen eta... gainera horrez, diskoaren portada hori, oso erzi zantzen.
0: Oso, bai. Osa, ateratzen atutz Hibert eta Maurizia, ez?
1: Hori.
0: Eta, bai, gertatzen zana zan, hasierrek, kalo, hasierre premisa izan zan, izan zanean, nik esan, baina, hoia existitzen da. Ez dago, oza, ez? Zein gogu, beste bat, ez? Bai, baina hori izan oso ska, rocksteady, skinhead reggae, ez? Oso irurogeiko markadako movida. Baina roots, roba dao, hola, irurogei, tamar laro gehiago markadako movida, eta da, berrela, ez zegoen, eta ia da, ez zegoen ez da besti bat ere. Eta,
1: esan, bueno, pues... Regan jarraiena begiratu dute, zemen, horregi fibersaioan, eneko alkortanak, enek,
0: ekarri zuen,
1: beharronda berrogeita mar pertsonak hartu zutela parte do gehiagok, disko horretan. Pasat,
0: hori bai da kolektibo...
1: Hori da sekulako lana, eta 2008 batean, eman zuen albistea, abenduan, orduan 2008an publikatuko zen.
0: Bai, zureni, bai.
1: Parean jo duzu. Zuen portada, nor diseinatu du?
0: Bau, gure lagun bat da, bueno, Gironakoa baina Bartzelonan bizi dana, Gerard Soler.
1: Ados.
0: Eta bueno, ba, oso lagun berezia da, ze berak ere sound sistema dauka, hemen de mundu berean sartuta. Eta, bueno, ba, badauka oso gusto, kriston gustauka, bueno, diseinatzai bezala eta dana. Asko gusten zaio, ba, hori, ba, movida vintage hau, irurogeiko, irurogeita marreko markadako rotuloak, eta movida hori, beran, zinean lan egiten du berak.
1: Ados.
0: Eta berak diseinuak egite ditu, ba, ba, tipo, adibidez atretzoako, ba, tipo, ez dakit egiten zu pelikula bat, eta go pelukeria,
1: bai.
0: No seke.
1: Bai.
0: Eta, pues, olako rotuloak, hori da, dituzu tomatela eta batzuk sukaldean, ba, hori, inkluso dela, esto de ingredientes, da dana berak diseinatzen, osa, lako gauzak, ez? Orduan, ba, bueno, eta aparte beste amaika gauza, baina, bera hortan lan egin izan dut, justo atorri izan serie batean lan egitera Donostira, iaz, eta nik apenas ez dut, osa, pixkatula de vista, eta, pues, eatzi zidan, esan zian, aizu, tal, zueme, Donostin bizi zehaz, kezetin jore zagutzen, tal, eta izan zen, bueno, bai, hartu nire kontaktua, hartu nire telefonoa, tal, eta, bueno, bago denbora,
1: kontaktu zen gari duela pixka. Noski. Ta,
0: berak hasieran izan zen, urtarrian etorri zen, baina, abenduan etorri behar zen lehenago, tal, gauza batzu prestatzea lanerako. Abisatuko izut, eta batean, behin idazten dit, aizu, astelen bat edo, nahi zu bihar, no, aste arte batean zen, eta goizean, zen, aizu, nahizu gaur gauean nirekin etorri biarritzera Fermin Muguruza dekostera, eta nire, bale? Zia, bueno, eske atzo gauean iritsi nintzen, hotelera, tal, eta gaur goizean altxatu kafea hartzen, eta batean kamareoak esatei, haizu, gustatzen zaizu Fermin Muguruza? Ikusizu mapintak, pixajurru, ez, eta horrela, tipoa, eta, oh, bai, zeba, bat hori bizarrera, zeni gaur ezin aiz jun, eta horrean, ja, horrela zizan, harremana, eta hortik aurrera, ja, gora.
1: Kara.
0: Hemen bizizanean, ba, astero gelditzen ginean, oso horrega maitaleak, pintxatu genuen elkarrekin pare bat aldiz, eta, bueno, pues hori ja egin zan oso harreman estua, eta gero ja, bera, ara bultatu zanean,

0: hasierek ere ezagutzen zutan, nik esan, ostia, pues ondo gongo zan, honekin kontatzea, ze honek, eta gau, ja, erakutsi nion, kesi ez doka mairu, kesi Agustin Ibarrola, eta gau, beti, ba, flipatzen, boa, que guapo, esta esto, ja, behiratzen izkean referentzia, ba, behira, hau, bestea, tal, eta esan zen, bueno, ja, esta en lebote.
1: Ba, ni diskoaren portada ikusita, bueno, ikusten dira, bi baserritar, bo, baserritar eta arrantzale, ez?
0: Bai, fiskatu.
1: Zapia gatik, zapia arrantzale zapia dara mana, bat txapelarekin, besta zapia eta bizapirekin. Niri bak izaz ego horatzen diaten, bo, simbolak edo aparte, ez? Ulertu dezakezula txilidaren, edo teizaren, edo mundua, kubismo horrekin eta ustasuna eta bete da. Baina, bi laukitxuriekin bakizaz ego horatzen didan, arrano beltza, mokori gabe.
0: Ala! Ojo, eh? Ba, hori ez nukan pentsatua.
1: Arrano beltza mokori gabe ikusten nuen. Kubista xamar eginda.
0: Bai.
1: Eta esatzen, ostras.
0: No, estilorre daukana da hori, interpretatu baiten ezkela goza asko.
1: Eta hori eta beltza erabilitu, berdea erabilitu.
0: Bai, berdea zan gure kolorea asieratik, asierrere diseinatzaia da, bueno, altzariak diseinatzen ditu. Bai, eta... eta bueno, baina gero ere ba, diseño grafikoa eta ere ba, kita logoa asierrek egin zuen, fondo berdeakin, eta esan, eta jelarek esan zuen, ados, ba, ingo dut, ba, zeu zer honekin.
1: Eta asko bostat zait, hor, zuen, bandkampean garrita duzuen buruko irudi horretan, ze mikrofonoa gertzen den?
0: Ba, hori,
1: marka bera, baina da Euskal Herriko Eliza guztietan egon da mikrofona. Horregatik, eta oso ez doka mairuren garaian erabiltzen zen mikrofona.
0: Bai, hori, bueno, hori bak ez zuen, hori pentsatu zuen,
1: hori da. Oso, en fin, autatu da.
0: Ba, beti olako, bueno, detaietan daude, ez, balioa ere bai. Hori da, jararekin, ba, hori esan dezuna, Guk eman genion irizpidea zan, gure lehenengo ideia zan, como baserri bat erdibituta.
1: Ados.
0: Edo pitzadura batekin.
1: Au.
0: Eta berari hau okorretu zitzaia.
1: Eta berari ikusten da, noski.
0: Kar, noski.
1: Noski, baserri den atari erdibituta, erdieroria.
0: Txapelaren...
1: Tximinia izan daiteke.
0: Horia, tximinia izan daiteke. Begiak leioak... Bai.
1: Oh! Ostras, zelan.
0: Claro, claro. O sea, nik argi ikusten dut, ze, hori izan gure ideia. Tapatan egin zume estea, eta guau. Eta jendeari galdetzen, ez, como, zuk ze ikusten zu, eta tek esan zian, agurra ikusten dut. Como, ba hori, ba, bata badoala, marinela badoala, edo...
1: Ah, dos.
0: Ez, eta...
1: Begita.
0: Edo agurra bezaldera, ba, berriz topatzean obaitekin, ez, elkartze bat, edo... No se, bagoitzak azkenean bauka bere...
1: Artea.
0: Bai, noski.
1: Artea gori du. Bueno, agurra esan duzu, dantata lehentzat aproposa den beste kantu bat, espairi gabe. Eta gero hor egiten dituzun, ahotsarekin egiten dituzun, adlib moduka batzu.
0: Hori zazpilau zin.
1: Hemen ere, ez dago hotxek? Instrumentua da horrentzutan dena?
0: Ah, lo de...
1: Hori
0: da... Ba, joder, haze belarria okazun, Porque hori berez, da kuika... Bakizu da, forma da zanbomba moduko bat, egiten dena froteakin, ez? Eta uste, Brasilarra edo uste dela, o bueno, bertan gutxinez asko erabiltzen da, ez? Sanban eta olakotan. Eta auka soinu hori, ez? Eta zertatzen den, ba, easy de observer hori, perkusio guztia jozituna, kriston gusto daukan tipo bat, eta kriston talentua daukana, bera jotze dizu, edozen gauza, kantatze dizu, enazten dizu, pintxatzen du, bueno, oza, pasabat. Eta, kao, zen, fijatzen mazea, ez daude bia beste daukana perkusio berdina. Oza, bakoitza dauzka, berea,
1: berea,
0: esan zuen, ontarako, hau, eraliko, ontarako, hau, eta ontarako esan zuen, guau, eski honek, behar dit, zeuka como rollo latino, pixkatete bai, ez, inkluso aldaketan egiten du, como kasi kumbia bat izango alitzu zela, eta zuen, hemen kuika bat, sartuko zen, eta, hasi, zauka kuika bat, eta besteak eran zuen, ba, utzi, jarri mikrofona, botako diotola, eta berak egin zuen,
1: hautsakien
0: egin zuen perkusioa.
1: Belarri da ematen du, eta, bueno, ba, dotore geratu da. Kontzerturik Euskal Herrian?
0: Bai. Hainbat, el zerrendo dira horko.
1: Bueno, atela, dozai. Atela, dozai, eta ea zer esan dezakezun da zerrez, claro, hori ere izango duzu, ez, askotan.
0: Claro, a ver, berez, al, usted ez, igual ez zinetela ez bat esan, porque horrein dik, ez dago ez da bat iragarria.
1: A dos.
0: Bueno, esan dezaket, hainbat jaietan ibiliko gerala, batez ere, bai, udaran, bueno, ez dut esango la datazetak, baina bai ungo era Bermeon, gero ere Donostiko hainbat auzotako jaietan, jaialdiren batean ere bai, eta bueno, bai batez ere jaiak, bueno, hau ere ez da, ez revelatzea, Bilboko aste nagusian ere bai, konpartxa batean, eta hola, Nafarran ere beste baten bat, Iparralden falta zaigu bai egin genuen ja Baionan, aurkezpena, baina dago hor bat Kilikolo, ez dakigula aterakoan, baina hori pixkat. Falta zaiguna bizitatzeko da Araba.
1: Bueno, ba,
0: orban, ikusiko, eh?
1: Ba, etorri da bila. Ba, Iker, bainaran. Bainaran, mila esker gurekin ezaterran.
0: Mila esker zuri.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puska bat pasagelako eta lehendabiziko lan horrek hain ahozapore hona utzizigun, ezen Itxaronaldia, ezinbestean, luzea egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta ala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inurrieta, kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Ataldeon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan dudan moduan, ez? Lehendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikia negozio duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudizioko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengua izan zen gezur mila zala, bauri, gura azkenengo singela uratera bingona bideoklipakin eta dana, izan zala bimila eta iron uste dut.
0: Bauri da.
1: Eta balan hau pixkat luzia izan danez eta, bauri, lan tenegon gara pixkat, bauri, labian lan eukitzen pixkat denbora gaixeago. Eta gero gainera, bauri, grabaketara jungara, ba, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da pixkat, luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko diguzuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu ez, hori arreta garbi dagoen gauzotako bat, bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean bateria nola zabaltzen den, erdian ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez dakiz erratik, ba, falsetoriak eta mios gogoratu didaten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan ez. Eta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mios ere hor dabil, horren ez, wow, The Signal diskoa prestatuz eta espazioari begira.
1: Bai, egiz ezan, igual pixat eukileik mios toak hori, ze gainera, bueno, nik... Ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, bori, diskuan lantzeko asmua eta gura bestitzetan sarteko da asmua, eta, bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestitzak itxerako orduan, esan ginoa, joder, ez da, txik ez duk sartzen nolako zatine, batez, gustatzen bajako, ba, grau, balako bat bat egin zatitxo batin, eta aurrera, eta azkenean ikustot, ba, oso ondo terri jokala bestitxari, eta batez, bego, bueno, hitz egiten dabeen letriak enbi basi dator pixkate horre espatzioko gauza honek eta, bari, pixkate...
0: Bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixoan, guztot.
0: Bueno, diosko ere egitzako kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dut, dela bai. Diskoko kanturik luzena.
1: Ah, luzena, ba, zentekizien, baina bai, izan leike. Bai, nik ez ditut neurtu abestitza, baina bai, guke azkenien ez ditugu neurtzen abestitzen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual abestu batzuk bat ditugula igual luze egisak, ez? Ez dugu itzen adibidez abestitza rabizorako, ez dakit norako, ez ditut dugu azte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta ba, abestitzak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da baldin maitzu goz minutu gondu, baldin maitzu irube bai, eta baldin maitzu bat zazpi, ba, bueno, ba, hola geratuko da.
0: Begira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire guztetak gata bai, bueno, letra hu, nik indako bada, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez? Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire guztetak eta pixkat, lagatzi esan nahi pixkat ambiguo moduan. Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela bestizan, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez, eta gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpreta uleik gero, ba, oketak nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baruz zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste dut bai politxala.
0: Ba, guztetan bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Hitza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua. Berdina da. Bai, da berdina, osea, berdina esateko beste hitz bat.
0: Debabarrena nera betzen dena.
1: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa, ez? Baina, bueno, hitzak lantzen ditugunean, egisa da, ba, bueno, euskerarekiko ebaitzen dugula ba, bilaketa batez letra politxak itxeko eta pixkal landuak. Eta, bueno, hitz hori topa guinuan eta guztau jakon, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestitzen izena, ba, hori berori izatia eta hola geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
1: Bai, bueno, letra hau konkretuki Intxabane Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan okitzen ditxuan, hori borroka horiekin pixkat ez doia, ez? Dituzun, hori belainu edo kasunien pixkat ez zunien ikusten banundaren zurera zuen urterako, igual hala eta interpretau leike. Bai.
0: Ados, bueno, aitu asa garmina, ez, basuarekin. Gainera, kantu honetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio, zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula iruroke protagonismo, ez, ez, azkenian instrumentalki, bainera iru izan da nik ustot, ez, erreza dela, ba ez geratzia eskutauta, ez? Osea, gara gitarra bat, batxu bat eta baterixat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, bo, bueno, babetak beran detailetxuak eta hor sartu bali izatea, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika de xente duen kantua da, baina handitasuna ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nola ditere meritua duen zerbait, nahiz eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpretableka handitasun hori bi modutan, ez bada, grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor, bai, bilau dugu, bai, igual, soinu aldetiko, haundixea, bai, soinu haundixea ukitea, eta gara bai, interpretazio aldetik, abestixeko bai, badaka hor, bai, goera, ez? Guri asko guztatzen jako, eta guk gure abestixetan baditzugu, ba hori, erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta, balaino beran be, olakoak baditzugu.
0: Kompasa, kantu honetan, metrikaldetik, ze konpasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, bazegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, zehazki zein erritmotan zegoen.
1: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, patzita gara 7x4.
0: Zazpi, ez da? Zazpi lauko, ados.
1: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxin doztaz, eta nik hau ikusi dut grabaketia inda gero, eta hori dan, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gala bestiak, eta akero konturatza gara, ostra, konpasa urten da 7x4, urten da, ez dakit, 6x4, o lo que sea.
0: Bai, baina, ez, baina zuen dinamika eta jolas horien baitan sartzen denen gauzetan, ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da?
1: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu duzunazuk, ni konturatu naiz, nontxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta, karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live, ez dakit ezautzen dut,
0: bai.
1: Ba, pixkat backing trackak ba, bueno, prestatzeko, klaketiak bai, joteko, eta bar, karo, kompasak eta gana jarri gaitzizu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketekin ez da, hor, ukiditzute, bueno, denpora asko sartu behar izan dut, eta gero konturatu nahiz, ez, grauta, gero kuan konturatu nahiz, hor, zenbat aldaketa itxen ditugun, eta zenbat,
0: hau da, modu naturalean grabatu, ez, irtutatzen zena,
1: eta gero
0: konturatu zara egin duzu.
1: Bai, gauza tipiko asko ditzugu larkotera gordo, baina, bueno, politxa geratzen dira, da, bueno.
0: Ba, noski baietz, horrek beste gozatzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
1: bai.
0: Da Rubenek berak klaketara maten zuen edo ez?
1: Bai, grabaketak ukubetik ditzugu klaketiakin. Normalian, nik uste klaketara gabe grabatzen duzunean izaten dela danok batera joten.
0: Hori da. Eta zuek banaka bai. Grabatu duzuen.
1: Bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala bai. Tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia azten da, gero basua, gero gitarrak eta gero hautzak.
0: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esango nuke kantatzea ez guturaloiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut horre dagoela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira esagarrenak dala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixean ritmo hori bai, bueno, Ruben da, bai da pixkat metalerillo, igual ezain beste, baina bai, ezken nien itxendu, beto beran txati hori jarri eta hor sortzen da, musak, ez?
0: bai, bai, bai, ze, justu gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat...
1: Bai, bai, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldatzen, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta pixkat soinua, bori, abestixari dagokizuena aukeratzen, ba, kasu bako itzean.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Bai, izan leike, izan leike, bai. Pixkat, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak ez, titulua etorri izan, izan zen azkenen borduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuela, grabaketia, grabaketan gendela bertan. Eta falta jakuzen, pare bat abesti hor bukatu abezerenak, eta hau izan zen bat. Ezan ginuan, benga, elektria azkarre ingo dugu, osegeri buruzin gink eta benga inextremiz, eta urten ziniz.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez, zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zituztela, zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izen zen pixkat, ideia batekin, bueno, itzen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez, eta izen zen pixkat, justo kasunetan aplikableiken gauza berdina, ez, itzen dugula denakenen gorduan, ondo planifikaguarik, eta hori ez, gure egunerokua dela hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizkatortik zoian, ezi zoian letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori, gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuen gan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, bazkenian, bizkati daia hori da, ez? Zeiatzen bazera bizkate, ba, eguna lasaixa hartzen ero, ez? Beti, baina gara hori txuta ritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta pixkate eguna patxada txartzia eta beste ritmo baten arraitzia, ba, pixkate ba hortik zoian.
0: Ina extremis esan duzu moduan, bigon erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin okera espaldimanez grabatzen, ez da?
1: Bai, bai, bai ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzuk lan batzun bitxartez.
0: Ados.
1: Eta nik ezautu negan, ba, grabuk inoan ian aritzarregikin gezur mila singela, 2003an.
0: Bai.
1: Hor berak aipatuz eskun, ba, juntzala Iago Lorenzo ongan, abaitxera ez da gize kursil, ez da gize berakien ba, klas batzuk hartera, eta zala, ba, tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, bori, apuntat nion beren izena, eta lan honetarako deitxun zuetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat ez egize, eta guztago jatun gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai esku eman zozkun, eta berak aipatu zozkun, ze estudiotan guztago jakon berari lan haitzia, ez bigone, bueno, bere etxetik gertu o errez zerkana juteko, eta ara gunginan.
0: Egita. Hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da.
1: Oingo ez, bueno, gondos eskun lanian da bilela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra asko, ez, kontratazen dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazen dut, orduan itxen dugu beren traztu bakartu, eta tortezi da jun, eta, bori, inginuan, guk aukeratu, bueno, ez berak aukeratu zuan estu dizua, guk aloka unginuan, eta berak indagun ginen lanian, ba, amarregunetan, zet, izan zala, grabazinua.
0: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekisa da, ez nik uste estudioko jendea izan, ala, izitxuan, gitarra pila bat, ampli pila bat, bateria aukeratzeko zeuan, bajua, ose, danetik zeuan, ez? Osa, zeuan, alde batetik estudizuak sekana,
0: bai.
1: Eta beste alde batetik berak sekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz bairurogei garran amarkadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi ginoan guztia, zega unho raukeratzeko.
0: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
1: Oso errez. Tipua fina izatiaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Bera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentuz eskola izan dela, un izan garala, lehenengo talde euskalduna berak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, oza, que...
0: Mira,
1: tanok pozik.
0: Hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako?

0: No, ona nie, Nick Batey a to kašik, Foo Fighters sa tia.
1: Foo Fighters eta rejatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutzut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: A begira, baita. Niri uoiek ekarri didate batez ere, eh?
1: Bai, pixkatara ukelik bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek eramaten gaitu pixkat, baina bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola ditere hor santuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat, abesti hori daka, bori, abesti horri txendaka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero da torrena, ez da, gero da torrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili bat duzuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo badaka una, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia, asko disfrutatzen duguna, dibidez usen izan joterako me bai itxen, eta zagarrebe bai asko disfrutatzen dugu grabatzen olako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen me bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela, hainbesteko, ez, indarrarekin mapen baino gehiagotan guturalak entzun da.
1: Bai, igual hemen oinguan izan da guturalak eta olabegira igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik dagoela pixkat, ez? Gauza, lasaizia gero metala pixkat igual gehiago irabaziak eta galeran baina, bai, baina igual luzia gua da, eta azkenian mandozku aukeria, ba, hori, gauza gehiago alanteko, eta, hori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
0: Ez pairi, gabe. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugu moduan, gustatu zaitez pixkat, bakarde eranola ies egiten duen, edo ni bentsat horrela ulertu dut, ez dauden mamuak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamuak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna zenbatera inoko dugun, ez da?
1: Bai, hemen ideia izan zen, jute zerala, ba, hori, toki batera, ba, bakarriko gotera ez aislatzera, ba, dakasun arazo baten gandik, ez? Eta azkenengo momentuan, hori, konturepetxara, ba, horre zegoela ezer, ez zegoela arazua, baizik eta zuk zekazula arazua barruan, no zu sinala arazua, eta zarela konturatu, ez da, gontzarela, ba, zeo zer itxen frente, ba, azkenean zu sinana, ez, zuk zekazuna gainean. Piskatori da filosofizia.
0: Bai, bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez? Bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo hor sortzen kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
1: Bueno, agian gaur, ez dakit norbait txekarrapauko daben zer iburuz, bueno, zertan genen pentsatzen letrien ginoan ian, ze, bai, por esan dututen alden, ez pixkat letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
0: Habe, gira.
1: Orduan, letra horretan, hori, hitz egiten dugu, inspirazioari buruz denpora guztian, eta da zehose, ba, jaikitze zara nian, bazarela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera eldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Taltzen da nian, ba, zarela, ba, hori oso ondo, ez? Ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zoz musika sortzen, zoz posik, eta gero bat batian, ba, ja, juten da nian, edo desagertzen da nian, ba, zoz, hori, zoz falta jatu, ez da, inspirazio hori, eta, bai, musiku endako da, zese, vitala.
0: Bai, eta eraberan begira, ez? Nik toksikotasun nahi patut, baina hori bada askotan musikari bat entzat toksiko bihurtu daitekena, ez? Inspirazio horrek nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean sortzen den harremana, ez? Zure musikarekiko,
1: ez? Bai, oza, ni guztu terrorista guztiago dakaula inspirazioak independentzia total bat, oza, ni bai inspirazioa bai bilau nahi xan ibiltzen garan bako ditu genezen, zaiatera jute zara nian, oetxian zara nian sortzen, dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspirau, eta zela, bori, zela lortu animo hauak esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, abesti horren ikuspuntua. Lagatzen duna bebai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazio horako.
0: Bai, noski. Beste aldera esan duzu ez, bateriak eta bazeuden lan bertan estudioan,
1: bai.
0: Ala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
1: Ba, egitxia zuten botzut, ez nahi seguro, esango notzuke baiet. Zango notzuke baiet.
0: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori. Askotan agertzen dena.
1: Bai. Gainera ustot, grabazinuan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa punto baten bakar-bakarrik.
0: Bai.
1: Ez tatitz abestitan zan, baina korretzen ez, abestisa, karo, abestisa grauta gero, itxezaskun jagok bialdu, ez da, bai. Josep Iska terrebizina txikitxo bat moduan, eta esan ba, guztetan jata, gu, ez da. Ta hasi eran, plato txiki horren, piu, kenden ginoan. Eta gero entzun ginoan, eta hosti, amenzo ze falta, eta bero jarrere ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
0: Ze bada oso bere marka, plato txiki hori, oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso atzean iruditu zait badagoela. Badakizu erabiliote zuen edo ez?
1: Bai, hori erabili ginoan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxarri ematen dut, eta zukonturatu gabe ematen dut horre.
0: Bai, bete egiten du, hau da, kentzen baldin baduzu nabaritzen duzu ez dagoen.
1: Hori da. Hori da, ordu honen ginoan, hori, grau pare bat zatitarako, eta sartu dugu horratian pixkatxo bat sonazteko, eta aurrera, ba, beste trukotxo bat ez, grabaketetan egingo dena.
0: Bai, eta hor momentu eta esaten, erabili dute ez? Da, gira, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina, gero koroak, zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
1: Baina, irurak inditxugu inditxu.
0: Irurak? Bai. Ruben abesten jarri duzue?
1: Bai, diskorako abesten egonda, bai, irurak egon gara abesten.
0: Begira.
1: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zuten usteote korua inik indotela, baina bestatutan adibidez Rubenek inditxu pare bat zati, eta sagarre bai, osea, sagarrek bai, guturela iza parte, abotz normalak bai, grau ditxu pare bat.
0: Begira. Ba, ez hemen justu ez, agian gaurren estribiloan badira hotxak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nabaritu. Zuk ez dakit lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona, aldaketa bat. Ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut. Ba... Ez nez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nabaritu dut.
1: Ba, nik ez dakit esaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zozten, abenga, sartu gela honetan, praktikau eta jarri zozten bori, ariketak itxen zarrirako, eta ez tagizer, eta lantzeko, eta hori bai izan da, lehen galditzea hasina izena itxen grabakera doi nolen, no, ez da.
0: Hala, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, eta gainera mesoten bastante importantzia, bori, abota berotziari ondo, da gero, bori, ejekuzinua ona izateko.
0: Begira.
1: Eta, bueno, gero, abotaz lantzia zaparten ikusten bai, melodie... Gainian eta bai egon dela pixka da bori, evoluzio txiki bat, ez? Guzot, gure talia dela evoluzio konstantian dagoen talde bat. Orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berrizak probatzen, eta bani guzot bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sali dut. Ekoizle moduan egon denez, zenbateraino sartu dut, zenbateraino usten zenioten sartzen eskua.
1: Ba, guk ez dutzau jarri limiterik, baina gexara ez da bela asko sartu, bai lagundu eskul zati askotan ez, adibidez, ba juan, ba dibujo bat itxerak orduan, ba igual, ba sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba komentau duzta, ostra, hemen palmutein biherrian, ba igual ine, ba korria zabal, ikustak izer, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu dezku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, abertxera igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira. Bueno, horretarako egotan, dako ez lez, askotan, hori ere.
1: Bai, hori asko eskertu dugu, ozera, lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
1: Ba, eske hola galdetuta ez dakit ze konpaktakan kemena, niretan normala da. Niretan nahi zegoen joten eta normala da, orduan ez dakit. Igual ukeleki konpaktra arraro bat, ez dakit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait nola gertatzen den hau. Geroz eta gauza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, ez que dalen esan duzuten moduan, duk sorterak orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten du jo, eta ba, teoria gero etortzen da, ez? Ba, ikusten, ostra, hau da konpatsa, ba, ez dakit, koipatxarrera bat, eta dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta gukitzen dugu jo, eta guretzat da normala, orduan, niretzat zaila identifikazioa, ostra, da mendakazu konpatsa raro bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo ze parte bat edo, sekulako bai. Arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itzen dugu, bueno, experimento. Hor, ba, bai da, hori, que el dialdi moduko bat gitarran sartzen ditxukuna ba, efektu diferentia, oh, txorusa, delay, reverb, ba, adibidez esan diana efektu batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili, eta honetan ba, bai hasi gara pixkate experimentaten ez, efektu diferentiekin, da pixkate, hori, ambiente soinua pixka aldortzeko, eta, bueno, nik uste gauza, holitxe erten dela.
0: Entzengo dugu zati hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hau txagarren letria da. Bai.
0: Eira.
1: Bai, eta hori pixka ditu egiten dugu, hori bakoitzak dakan indarraz barruan, ez?
0: Hori.
1: Bai, eta hori da pixkat, hori, ditxuguanak pixkat, guri guztatak guzen gora bera horiek, bai intentsitatean eta bai, bai letran be, bai, zanleik.
0: Bara, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, hola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Hau da, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba... Zorminuta igual da pixkat bai metala, baina zein ekstremo moduan, ez?
0: Orida.
1: Igual pixkat hardcore, bai, izan leike. Bai, azten da uste bat Phaser batekin, azten nahi. Dala beste efektu bat, azten nahi zena pixkat erabiltzen geisha, o, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunen batean diferentziatzen ikasi behar ditut ondo, Phaserra eta zera, eta flangerra. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunen batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten da azkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, besteok, ez, batzuetan, galdu egiten gara. Bueno, esan duena bezala, kantu nahikoa epikoa, eta gaiaz, ez dakit, irakurtzen nuen, eta letrari begira esaten duen, jo, hasi esaten duen, jo, Palestina, eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera, edo eta etxegabetze bat, edo zein tokitan, eska bat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori, ez, zu etxean lasai zaude eta kanpoko indar bat etortzen da eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, bori, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, jode, ba, gertau dana leku askotan, ez, gainera, guk lehenengo disku batera ginoanetik ez dia, gerrak hasi besterik ez ditzen, ez? Osea, hasi zan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zogein mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastak, itiru gehixen ematen da bene gauzia, ez da, baina, da, disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeho zer, ez? Ez laga, ba, kampuan, ba, hori, ba, bardauan, arazo oso potente bat, eta ezin duna laga, ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, bai, normala denez eta gainera esan duzunez. Zuek aurreko lan aterazio nituen etikona, egoera okertu eginda, eta hori ere...
1: Bai, bai, ez que gainera beti broma moduan ezten dugu disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itzen da, eta ostia, azken ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormentutaren azken zatia.

0: Hortxe beraz, sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator, beldur duinak, eta hemen, ja, zure unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin ez duela da iritsita, ze etxetik emango zenituen, zigur asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landutaruan ditugu, eta aldatu biherrian bai ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitxu, ba, bukateko guztiz, baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate... Hori, ideiakin jala landuta.
0: Ni harri nintzen batez ere soinua gatik esaten,
1: Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakazuz ezo, baina, karo, gero eltzera estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, idiot!
1: Aukera inbeste, ba... Azkenean jutezera da probaten, ez?
0: Zer.
1: Eta... Bori, probatzen duzu gauza, probatzen duzu beste, eta azkenean ondo... entzuten duzuna, hori geratzen da.
0: Zer, mentxarin nahiz ikusten... ja horren web horrean sartu naiz. Eta ikusten ari naizen bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, zara, materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut,
1: nik. Ba, nik erabilidot danetik, nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ez dara preferentiarik, osea... Neri guztetak eta pixkate danetik joti, eta bat ez ba ikusten, eta besti batek bia da bela, ba pixkate, ba, gitarra pixkate suabia guai, esan gehinke, bat egite, Telecaster bat ostrato bat, akala single coil pastilla, pixkat suabe txua entzuteko, ba hori hartuko, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoak diren, zekitaz JZM sortziron batetara edota SPB berroita maika berroita marra ikusten dut hemen, zekitaz horrelakoak ikusten
1: ba,
0: ditut.
1: Ba, haber akordatzen naizen, uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, estu bizon erabili genuen izan zen, PB 5150 bat, dala mitikua, gero... Marshall JZM sortzireun bat, horrek batera. Jaukitzen da bena da blending bat moduan, nampi diferentiena, soinu potolua hua lortzeko. Gero, crunchetan, uste hori izan zala, AC50 bat, uste da?
0: Bai, boxa.
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agira.
1: Eta garbixetan, ez, itxoen markatu, crunchetan izan zan, boxa jaiguat batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nienez, akoratu nix.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezu nahi duzuna, baina antena aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gulaga gara rekomendatzen, ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre espertua eta... konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuen gan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikleairo lako talde rockero bat, ez, metalerua bat baino, berak zitezkun ginala jarrok o rock talde bat. Taribes gertau jakuna behi izan da, igual fungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi da bela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto ongo inala. Eta adibidez, Ruben zegoan, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pizkat beste bat, ba, pizkat rockeru hau, pizkat normal hau esan gain.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Bai, horrainera dago justu zati bat zindula koro bat ez dakitiru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen du, fuz bat, eta dago zati gruntxero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantu hau bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat?
1: Beldur duin bat. Joder, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrana da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zeni galdera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez errote den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxen dutzuna, bai, erreakzio bat moduan, ba, zehose gila aurre itxeko hori kapazitate hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Takit, nik uste hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut, erantzun hori, egun ematen galdetzen baldin badiate, gogoratuko naiz, eh? Esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen, ah, estribillo azkar, etorri da, baina gero horren begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte, hori da desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak beste engan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Ba, nik uste atorti doiala gauzia, ez, hau Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruz itzen da bela, berro, ez, azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago, ba, hori, ba, bi pertsonen artian, bat abestian, hori, reflexu bat sortuko kapazitatea da kasunean, ba, zure arazuekin, da berak beran arazuekin zugan dakan, hori, indarra, ez, eta nik uste horregi buruz itzen da bela pixkat, eta horre dakan, ba, fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik, diskoak, atera duzu fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin iz izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat. Ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da. Eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean, bi arroka ikusten dira. Kareharri esango nuke dela. Baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, ez zertu induzula, ze arrazia zagarrena da, eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da.
0: Ados.
1: Eta, bai, ba, rixak Mutrikukuak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldeko gauza eta pixkat begire goten garenak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsa hemen geologian adituan izanik eta lako gauzik, ez da arrastorik ere. Eta hala ere, deitzen da hala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez te horrek azteak hartzen du, eta zutik jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez doia esenari buruz. Zantzan...
0: Bada, ze azkeneko den baratan, kesu hori normala da.
1: Ez.
0: Agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakitoz zaila dela eszenan egotia, baina ez doia sorti ez hortik tiruak. Eta izan da hori, baina guztot diskuak baditxu gala besti asko horri buruz. Ez da hori, bakoitzan... Bara zuheri aurre egin, jaiki, eta jauzen baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, man, eskatori izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, zega itxekarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri irudituz da, eta azken hau?
1: Bueno, igual radiofonikuena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bataiatu dut, ba, ez bada, ez da izartzen.
1: Ba, Igual esan gainke dantzagarrixea dela, bai, tarrikate...
0: Erritmo, bari, akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai, igual, bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Bai, ba, ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingoz ditugu konfirmatuta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon, kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, Jaixetan, abuztuak 23an.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditugun bakarrako ingoz.
0: Bueno, ba, ez, bueno, azteko bentzat, hortik hasi, eta zan dut, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez askota zuantzako, ba, distortxonetu egiten delako, baina, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gupozik, zemean garantzitsua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bintzat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egite zela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek edo eskintzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte.
1: Mila esker, Iker.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Epe Peña, gabon beste aste batez, zelan zabizie. Bueno, espero dut ondo ibiltie, ni aurreko astien baino lasai hau nabil, denpora eukidot gizau deskantzetako, gauzak bere lekuen jarteko, eta batez ben nire denpora hoeto kudeatzeko, beraz alde horretatik nahiko pozik nabil. Askotan, pentsetan dut zuerti edekotela denbora sentitzen dutelako, ez dutelako pasetan izten soilik, ez nahuela derrigortute geldirik egotera, baina nahi dotenean, ez nahi izango naben beste ordea, gelditzeko aukera emon aldotzetela nire burueri. Eta uste dut aste honetan hori lortu dutela einandi baten. Esan behar edekotau beti influentziatute datorrela dekotezen kontzertu, ensaio eta lanko purueri, baina apurke udako kontzertuek amaitzen doaz, geroz eta gitzio geratzen jatez, eta nire gorputzek eta buruek asko igertzen dabe hori. Denpora gehiago dekot niretzako eta hobeto kudeatzen dut denbora hori zetan gastau. Baina azaro helduko da, bi asteburu ingo dotez kontzertu barik eta ja falta motaten hasiko naz, beraz ez dakit oso geldirik egoten bez. Bai dekotela gogoa kontzertuek apurtxu bet geratzeko, gitxi hau eukiteko bintzet, beste plan desberdin batzuk eiteko, ez? Ba, asteburu pasa joateko lagunekaz zein bikoteagaz, itxasoberi begire arratzalde lasai bat pasetako, batez be benetan deskantzetako. Hau da, esateko, beha bitu gaurko gunean ez dekot zereinik. Eta zereinik ez dekoten ez, deskantza hoengot. Denpora guztien zeusetan pentsetan ez egoteko gogoa dekot. Buruek bebere denbora hartu deien apurbet lasaitzeko. Beste barik, aste honetako saioa hasteko The Beatlesen Here Comes the Sun kanta jarriko dutzuet. Abesti honetan aurkezten da Baselano no seguzkia gertuko dan, esperantzara eramandako abesti bata, barriro argia ikustea eta ba garaisaien ostean hobera ekea adierazteko sortu dana, eta uste dut gaurko saioan jorratuko dugu zen kantakaz oso erlazionatute egongo dala, eta sarrera lez abesti egokiena dala deritzot, beraz gozatu.

Bizitzan nire urrengo helburue betetasunera heltzea izango da, eta holan erabaki dut. Eta horren inguruen hasinaz hausnartzen, ez? Zer kemoten dozt betetasune, osotasune nire bizitzan, zein momentutan edo zer eiken dotenean sentitzen az guztiz oso, horren inguruen hasinaz hausnartzen eta idazten, pare bat abesti sortu dut ez ja horren inguruen, horregaz erlazionatute, eta suposatzen dut nire urrengo lana, nire urrengo diska zeuselan horregaz lotute egongo dala. Bizitzan betetasunera heltzerako bidean mileka esperientzi bizi izeten doguz, batzuk onak, beste batzuk esain onak, baina beti esaten doteles, uste dut, danek erakusten dozkuela zeuser eta esperientziaren alde horregaz geratu behar garela, ikasten dugunagaz. Aurreko saioan nire alderik biziena erakutsi notzuen, kontzertuek, mugimendu, sorkuntza, energia eta euforia asko, baina gaurko egunean beste leku batera joko dugu. Geur aztertuko dugu zein kantak diskan alderdi barekoak dire, barruragokoak, askotan kanpoko zarata isiltzen danean agertzen dalako benetako soinu hori, gure arnasa, gure pentsamenduek, barruko min eta beldur horrek. Azken urteotan nire bizitzan hainbat aldaketa sakon bizi sendotez, galerak, doluak, depresio momentuek, eta era berean sendatze prozesu luze eta zintzo bat. Eta hortik sortu dire saio honetan entzungo dugu zen abestiek. Abesti honek ez dauz entzuleari saltzeko pentsatuak, barrenak sendatzeko pentsatuak baino, arnasa hartu ezinaben momentuetan abesti honek bihurtu ziren nire arnasune eta diskagaz batera partekatzeko prest ikusi dut nire burue. Eta ez soilik prest, hau beste hoi erakustea beharri sendot benetan barruen eukindotezen min eta beldur guzti horrek sendatzen hasteko. Hau da, teorian euki sendoten guztie praktikotasunera erueteko. Bueno, izetez diska osoa ez da usortute entzuleari saltzeko, guztio sortu dut nik behar eta nahi nebalako eta erabaki dut erramientalez erabiltzea barrenak askatzeko. Eta oso oso ondo etorri jate, baina badakit, zintzotasunez jokatuta badakit ez dala diska bat saltzekoa dana. Baizik eta ba, hori, hain bihurtu da biografikoa, ba niri asko lagundu doztela. Izen behen 20 urtegaz, jokabide nahasmen desbardinek eukitaren ondorioz, depresio baten jausi nintzen, aurretik gordeta eukine bazan hainbat gauzak estanda eneben, eta egun batetik bestera ba, dana konteneban, eta horrek eiostan depresioan sartzi. Azkenien, urtietan zier barruen askatu barik eukine bazan gauzak, ba, segundu baten askatu nebasan eta estanda horrek esostan bape ondoen. Depresioan egon nintzen 4 urtetan zehar, hausko hausnartu naben bizitzaren inguruen, baselan bizi, zerein, zere zein, zein helburu jarri nire burueri, eta garrantzitsuena, ba, zelan arnaztu bizitza puta honetan. Hausnarketa guzti horrek eiostien urrengo abestie sortzea, honek izena deko lema eta lekukoa. Eta konturatu nintzen prozesu luze horretan zehar, laguntza ukina benarren, ni nintzela nire buruen eta nire bidean jabe. Nik erabaki behar nebala bertotik urtetea, eta ni izango nintzela pertsonei nagusiena bertotik urtetan lagundu kostana. Nik daroat nire itsasontzien lema eta nire eskuetan dekot lekukoa. Abesti hau Ines Osinagagaz batera sortu neban, niretzat erreferente bat, eta nik Inesen elkarrizketa ezberdinek entzun izen dotez denbora luzean, eta bere bizitzaren inguruko hausnarketak egiedan nahiko lagundu doztiela. Ez, berak
ze ikuspuntotatik ikusten duen bizitza, ze osnarketa egiten deusen horren inguruan, eta berak euki deusen esperientziako bai. Nik uste dut guztiok pasatzen dugu zela momentu zaiak, bizitzan zehar, eta gu garela gure bizitzaren jabe, eta momentu zail horrek lehundu edo erraztu eitzen daben bakarrak. Bueno, ez bakarrak, baina bai garrantzitsuenak. Guk ez badugu nahi, ez garelako inoiz zulo beltzatik urtengo. Osasun mentala funtsezkoa da benetakotasunerantz eta autoonarpenerantz egiten dugun bidaian. Bizitzan, egonkortasuna galtzen dugun hainbat uneri egin beharko diegu aurre. Eta baliteke, oreka puntua galtzen dugun une horietan, benetan nor garen ahastea. Barne gatazka horiek aitortzea eta kudeatzea funtsezkoa da nortasuna eraiki eta berrereite bat abiatzeko. Nekez egongo da loratze bat, hasi berriak ereiten ez badira. Gure emozio eta esperientziak onartzeak, positiboak zein negatiboak izan, gure nortasunaren geruzak aztertzea albidetzen du. Barruko oztopoi aurre egitean, soinean daramatzagun maskara kendu eta gure buruaren bertzio benetakoago batera hurbiltzera goaz. Prozesu hau ez da beti erraza, are gehiago. Gutxitan esaten da erraza, baina ezinbestekoa da zurrunbiloen artean bakea eta oreka aurkitzeko. Egon badago eta. Zaurgarriak garela onartu, eta odia adierazteko espazio bat eraikitzen dugunean, pausu bat ematen dugu sendatze prozesuan. Azken batean, korrontea edozein delarik ere, norberak daramar bere bizitzaren lema, nork bere bidea eta bidaia zuzentzeko ahalmena dugu.

Abesti hau ez da izen honetaz berba egin izen duten lehenengo aldie. Oindala denbora bat, rock talde bat sortu naben, erein taldea izenagaz, eta bertan abesti batzuk sortu nabesan, gai desbardin batzun inguruen. Horretako bat, abaildura. Abesti horretan berba itxen naben depresio prozesu bat pasatzaren inguruen, momentuko nire sentimenduen inguruen, eta gaur egun enaz proiektu horretako parte, baina nik sortutako abesti batzuk berton geratu dire eta maketa batzuk sortu dabez abesti horrekaz. Hemen itxiko zuet entzun deizuen, depresioan prozesua beste alde batetik bizi nabenean, inungo irten bidirik ikusten ez nabenean sortu neban kanta hau, eta hau da nieren abaildura.

Abesti desbarrinek deki ez grabeta eta oso ondo ikien dabe, beraz animatzen zaituet benetan talde hau ezagutu eta euren kantak entzutera. Depresio prozesuen barrena, argi ikusten hasi nintzen tunelaren amaieran, alta emoteko prest, sorion txu eta bizitza beste ikuspuntu batetik ikusten hasien nintzen. Eta derrepente beste pausa handi bat. Ama gaixo. Oso gaixo. Medikuen ustetan denbora gitzi geratzen jakun beragaz pasetako. Zelan irenzten dut hori, depresio prozesu batetik urteten nabilen momentuen, udarako egun argitsu baten, hogeta bost urtegaz, ezin mortxikau eta ezin irentzi. Eta itzelesko bajonazoa, itzela. Eta beldurra asko, ama galtzaren beldurra, barriro depresioko zulorik beltzenean jaustekoarena, eta aurrera esekiarena. Ulertzeko saia badan be, prozesu guzti horreri eskerrak emon behar dotzetaz, ama galtzen egotearen prozesu luze horrek asko erakutsi doztelako. Ez tozue imaginetan ze puntutara arte. Ama beste modu baten ezagutu dut, bere izatearen euneko eunean, inoz euki ez dugu zen konbertsazioak euki doguz prozesu horretan zehar, bere beldurreta minen inguruen egin jozte berba, gure arteko harremana eta komunikazioa euneko eunean, euneko berreunean hobetu da, eta esan aldot ama bere osotasunean ezagutu dotela prozesu guztion eri esker. Eta benetan amak erakutsi dost bizitza baloratzen, eta inoiz baino gehiago. Beste modu batera ikusten eta bizitzen, zintxotasunetik, izatetik eta benekotasunetik. Azkenean amaieran hori dalako geratzen jakun bakarra. Behin ama kutsi gintula, dolu prozesu bat bizi izan naben, baina aitortu behar dut nire dolu prozesue hiru urte harina bat izala, nire ama hil zorien eguela eta mediko ekasa hostienean, ba, enabela denpora askorik eukiko beragaz pasetako. Orduntzetik hasi nintzen nire burue zeuselan prestatzen momentu horretarako, eta konturatu honaz, ezin dala prestatu. Gauza bat da, imaginatzea zelangoa izango dan zure bizitza, zure ama barik, eta beste bat, eta oso desbardine da, benetan ikustea eta sentitzea zelakoa dan zure bizitza, zure ama ez dagoenean. Dolu prozesu honetan sortu neban diskako ama kanta, hausnarketa honetatik abiatuta. Autoaurkikuntzako bidaian, min sakoneneko unei aurre egin behar diegu. Baina badira minaren une horietan, ospatzeko eta usnartzeko uneak ere. Maite dugun pertsona baten horietzak, utxune bat usteaz gain, norgaren eta bizitzan zer baloratzen dugun berriz ebaluatzera botzatzen gaitu. Osoa baino osoa gona gaituzten honetan, utxuneek ere oso egiten gaituztela onartzea baino irautzaia horiek ez dago. Gure amarekin dugun harremana zutabe da gure nortasunaren eraikuntzan. Bere maitasunetik, bere irakaspenek, eta baldintzarik gabeko babesak moldatu egiten gaituzte. Dolu prozesu hau gure historiaren funtsezko zatia da. Eta oroitzapen propio baina konpartitu bakoitzak gure borroka eta garaipenekin lotzen da. Disko honetan, amaren figurak gure ahultasunaren onarpena adierazten du. Baina esperientzia horrek eskaintzen digun ulermen eta benekotasun aroa ere bai. Zauria gure narratibaren parte direla ikasten dugu, eta utxuneak mina ematen badu ere, gure bizitzan arrastu utzi digutenak ogora araztera eta ogoratzera ere gonbidatzen gaitu. Beraz, abesti hau amari egindako omenaldia ez ezik, maitasunak eta galerak aurrera egitera gutzatzen gaituztenaren ere zerkiare bada. Identitatea gure esperientzia guztietatik abiatuta ere egitzen da. Eta bidaia honetan, oroitzapen bakoitza etorkizun baterantz gidatzen gaituen argi bihurtzen da. Nor garen eta zer ikasi dugun, besarkatu ditzakegun.

0: gustiko litzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo bidaia.
1: Olaiain ziarten kontzertu bat ikusi naben lehengo aldien, Zorrontzako aretoan, nire abestiri gogokoena Zure mina kanta izen zan, gaur egun ondino be, beran abestiek asko gustete jatezen arren, Zure mina abestiek jarraitzen dugu izeten nire gogokoena. Abesti hori entzuteak, sentiarazten doztena pasada bata. Gogoratzenaz, Olaian kontzertura nire lagun begogaz ikusten joan nintzenean, Zure mina abestiek ante gendule, maskariak ahoan jarrik euki genduzela, negarrutxien. Ze pasada, musikagaz eta abestiekaz transmitutu aldogune. Eta ama abestie sortu nebanean, roio hori gure neban sortu. Zeuzelan jenteak abesti hori entzutean, nigaz empatizea lizetea. Puntu txiki baten badan be, nik dolu prozesu horretan bizi izendotena ulertu alizetea. Eta benetan uste dut lortu dutela. Jendean aurpeiek eta negarrak ikusi izendote zezenatoki gainetik abesti hau abestu izendotenean, samine ikusi dut eta hori ikusteak zelan jendean nire prozesu horregaz empatizetan dauen, sendatu itxendo ez da purke apurke. Olaian Zure mina kantak lez.

0: batzutan dan apurtzen da. Eta orduen ikasten dozu lur jota egotea ez dala porrota, baizik eta biziaren parte dala. Indartxuek ara, eta nire burua benetan indartxutxat hartzen dut, apurtuta egotea onartzeak indartzu egiten hauelako, eta hortik urten nahi izeteak eta nire bizitzari buelta bat emoteak be indartzu egiten hauelako. Badago nire ustez, prozesu hori errepresentatzen daben hitz bat, eta hitz hori da erresilientzia. Erresilientzia ez da horma bat, baizik eta aizearen neurrean makurtzen den zuaitz bat da. Aizeak jotzen deu, zuaitza makurtu eiken da, bai ez da purtzen. Eta ekaitza pasetan danean, zuaitz hori barriro tente jarten da, izen lehi, lehen eguena baino kerrago tente jartzea, baina tente jarten da. Eta tente jarten da, lehen eguena baino sendo hau eta jakintxu hau. Erresilientzia ez da sufrimendu esa, sufrimenduaren onarpenean eta berreraikitzeko gaitasunean oinarritzen da. Egun ilunek datozenean gauza gitzik topatzen dabe argie, eta alandabe batzutan argi hori guk izetu behar dugu, barruko zulo txikienetatik sartzen den printza bilatuz, eta hor da benetako indarra. Jarraitzeko arrazoi txiki-txiki bat bilatzen jakitea, nahiz eta munduak onarte, nahikoa da, esaten jarraitu. Resilientzia ez da beti ausardiaz betetako oiu bat, askotan isiltasunan barruko arnasa da, ez da beti aurpegien irribarre bat eukitie, askotan negarregin ostien eukiten dugun lasaitasune da, eta ez da ahastea, da mine ulertzea eta min horretatik zerbait berria sortzea. Erresilientzia da bizitza barriro aukeratzea, egunero, naiz eta atzo ezinezkoa iruditu. Erresilientzia da zure burua barriro maitatzea, hautsitako zatietatik abiatuta, eta azken batean erresilientzia da bizirik jarraitzea, baina ez edozein modutan. Zintzotasunez, zaintzaz eta itxaropenez. Beraz, geur zure buru entzun, makurtu behar bazara makurtu, atxeden hartu behar baduzu, atxeden hartu, egin negar, hartu arnasa, baina zure sustraiak handitzen eta sendotzen jarrai dezatela.
1: Ekaitzaren erdian loratzen den dindar eskutu horrek, ikusi ezarren, arimak esaten duena jarraitzera bultzatzen du. Iluntasunari desafio egitera. Egun grisen inguruan mintzo da kantua. Ahulesiak eraldatuz, adorezko kontakizun bihurtzen diren orban eiruz. Azaleratzen ausartzen direnen astarrak dira. Aizea gogor joaren aurrera egiten dutenak. Sustrai sakonak, ikusezinak, lurrera usten direnak, inguruan gainerako guztia dardarak egon arren. Arimari egindako kantua da. Hautsita egon arren, hauskortasun horretan aurkitzen da. Zaurien ikasgai bakoitzaren baitan, bere oinazean indar handiago taupadaka dabilenari, aurrera egiteko arrazoi bat izateko asmoa du kantuak. Erortzen garen bakoitzean, eraldaketaren hasia, berpizteko promesa, beti jakinduria gehiagorekin. Erresilientzia ez da eustea bakarrik, sendatzen ikastea da. Orban bakoitzean ostean, jarraitzen ikastea. Lehen itzalak baino izan ez ziren bide berriak marrasten ikastea. Barne askatasunerako itzulera onduz.

Abestie sortu ostean, honen inguruen itzeike bien kanta asko ezagutu nebasan, nahi nabelako ikusi, ezelan beste artista batzuk ikuste bien erresilientzia hitza, ian ireles ikuste bien edo beste nabardura batzuk hartze biesen kontuen, benetan uste dutelako erresilientzia hitza oso abstraktu edala eta pertsona bakotzak bere ikuspuntutik ikusten eta osnartzen duela horren inguruen. Eta bilaketa honetan, beste artista batzun ikuspegiaren bilaketan, urrengo kantaga zein naben topo, zeinen arabera erresilientzia dan bizitzaren mugimenduan konfiantza jartzea, egoera zaien aurrean kaosaren barruan bela zaitasuna aurkitzea eta barriro hasteko gaitasuna izetea. Abestiek dino erresilientzia ez dela geldirik egotea, baizik eta aldaketak onartzea eta egoerari egokitzea. Ibai batelez, bidean aurkitzen dugu zen oztopoi buelta emonez. Ez da aurre itxeko soilik, baizik eta ikasteko, barriro altxatzeko eta barrutik indartzeko modu bat. Adierazten da kaosik ez dagoela ezabatzerik, baina kaosaren barruan be indarra bakea eta aurrera itxeko gaitasune aurki aldugu zela. Beraz, kanta honek irakusten deusku erresilientzia ez dala perfektua izetea, ez da beti indartzu sentitzea bez. Erresilientzia da egoera zaien ostean barriro altzatzeko ausardia, arnaz hartzea eta apurtxu betu badan be argia aurkitzea. Hau da Rising Appalachiaren Resilient.

Eta gure barik, beste aste betez, saioan amaierara heldu gara. Pentsetan aden saio hau nahiko dramatiko amaitxuko bala, baina zintzotasunetik eta positibismotik egin dotalez berba uste dut, nahiko hausnarketa politxe kurten aldi esela enmendik. Hasieran uste dut baixartu nazela larra igual zulo beltzorretan, baina bebai behar nebalako azaltzeko nondik datozen abesti horrek, baina oengoan be abesti ikaspasi izen jateles, jakin dut urtetan eta buelta emoten, beti be musikan laguntzaz. Beraz, espero dut zeusetan lagundu izena gaurko saioa entzuteak, eta ez bazaituen ezetan lagundu, ez adielako errepresentatute sentitu momentu baten bez, espero dut nirekiko empatia sortu izena momentu txiki baten badan be, ze hori asko eskertuko nahen. Segundu batez badan be, nahiot zuen bizitzeko moduaz, paseu izen dozuen danaz, oin zauzien momentuaz, eta batez be bizitza honetan lortu nahi dozuenaz hausnartzea, nahi dut eguneko 5 minutu hartzea hausnarketa horretarako, eta bitartean ba ondo segi, disfrutau bizitzen dozuen egun bakoitzaz, eta gogoratu lurra jotzeak ez duela esan nahi ahul garenik, ez da bertotik urtengo ez garenik, onartu daigun zen egun txarrak eta onartu daigun txarto egotea, egun hobiek etorriko direla. Nik benetan espero dut behintzet aste hau oso oso politxe izetie, aste politxe eukide izuela, eta datorren astean eukikogu gure azkenengo saioa. Sake hori eskaldu inoz bizitzeko gogoa, ondo ibili, eta datorren astien gauz. Agur!

1984 eta 1984 urtean Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Elkarren segidako bi esaldi bilakatu dira egungo euskaldunen berbaeran. Ez da posible esaerari modu automatikoan erantzuten dio ezin liteke esaldiak, naiz eta oinarrian batak bestearen beharrik ez izan. Esapide bateratu hori sortzearen ardura Ruper Ordorikarena da, enbatean. Ruper Ordorikak 1980ean plazeratu zuen ez da posible kantua izen bereko diskoan. Josu Muguruzari eskainitakoa da, arekin topo egin ondoren sortu zen.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da, EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu, hauxe da Aitor Gorosabelen ahotsetik aspaldiko loreak.

2006. urtea, Mikel Urdangarin abeslariak bere bigarren diska kaleratu zuen Aitzetan izenekoa. Bertan aurkitzen dugu segidan entzungo dugun abestia, Arrasto Umela.

Tsunami Estudioa, Donostia, 1984. Urteko maiatza eta ekaina. Antxe izan ziren Ertzainak taldeko kideak eta bertan sukaldatu zuten, eta zer ez da berdin, abestia.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Maria Solt eta Kastero Euskala Besti Herrikoia entzungo dugu segidan. Jatorria Zuberoan du eta gile Pierre Topet Etxaun. Koblakari ezaguna delarik, abestia esan daiteke 19. Mendearen lehen erdialdean idatzitakoa dela. Adin aurreratuan maitemindu diren Kastero eta Maria Solten istorioa kontatzen du, abesti honen bertsiorik ezagunena Benito Lertxundik eginikoa.

Hori izan zuen ardatz, Salvador bertsolariak idatzitako bertso sorta batek. Mikel Aboak bertsoak hartu eta musikatu egin zituen, horrela sortu zen segidan entzungo dugun abestia, herria eta hizkuntza.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: 2021 garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia. Egun bakea zutaz.

Xavier Lete, 1964 urtea. Musikaria baino gehiago, idazle bezala identifikatzen zuen bere burualetek, horregatik, kantari askok, bere hitzak erabili dituzte. Nor zen definitzen saiatu zen Euskal Herrian horrenbesteko oihartzuna izan zuen abestian. Hauxe da, ni naiz.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Egin egunkariaren itxierarekin eta Gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako Egina abestia sortu zuen.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratian, klasikoak.

Iklan eta Nik Jai abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

1980garren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

amaika urterero ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

2005. Urtea, orduan argitaratu zuen Kentzazpi musika taldeak Gelditu denbora diska, rocka eta pop musika protagonista dituen diska honetan aurkitzen dugu Irudi biluztuak abestia.

0: Irratian klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Ange Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: Laurogei garren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Gure gaurko gomita, Xavier Zubelet, egunon zuri.
1: Bai, egunon.
0: Ongi etorri, gure irratirat. Margolaria, idazlea, kantaria, begiraleak dantza taldea zarduratu zira ere luzaz, bai utzi balima duzu ere, zure denbora guzia pasatzen duzu margotzen ordean?
1: Batez ere Donibane Eloizunen nire lantokia dutelaik, egun guziz bizpairu edo lau edo bost horren pasatzen ditut margotzen, ba.
0: Ziburutara, sortzez?
1: Aita ziburutara, beraz, eta ama Gipuzkoa Tolosara, eta bastan bihotzean dut, amatxi, bastangoa, Iruñan sortua bera, eta Iruñan bizi, baina jatorriak bastanen, eta txikitik nik bastanen arraio zen, ara, eta guain arizkunen.
0: Sastornea, etxea?
1: Sastornea,
0: hori da, untsa idatzi nuen, eta gaizki egan dut. Gutiago ibiltzen zira orai?
1: Gutiago, lantokia Donibane Eloizunen dutelako. Eta bizia ere Donibane Eloizunen, alabak, bilobak, eta dena erresago baita. Etxe handia baita ere, eta neguan zaila. Bakarrik, batez ere bakarrik.
0: Aitatxi urosadea, Xabier.
1: Bai, neske xatzen alaz.
0: Akusten diezu, ortipier ere tinatzen, eta?
1: Baina zaila da. Lau baitut. Eta nik uste dut batek, ez dut erranen nor baizpa ere, baina batek izanen litezkela olako gaitasunak.
0: Abai? Oartu azira, jada?
1: Bai, kusiko.
0: Ja, itatxiren bidea zen duten. Badutela, ne, aldiz ez, eta bai mende erdi pasa ari zirela tindulanetan, eta hasi zinen, eraz, 1975, nola hasi zinen?
1: Patua bitxia baita, eta bitxia baita. Ez bali baina ez ezkontzen bastango neska batekin, erratzuko neska batekin, beraz. Agian ez nuke tindatuko, eta ez nitzateke margoleri izanen. Zer gaitik bere lengusua, Jose Maria Pesetxea zena, margolari trebea. Berak bere eskutan hartu ninduen. Eta nik hoi baino lehenago, 22 urte nituelaik, ez nuen batere tindatzeko grineik ere. Kantuak egiten nituen jadanik eta olerkiak idatzi hori bai. Baina agian ere ez dakit, barnean nuen artista funtsa hori, berak ikusi eta berarekin hartu eta bera segitu. Laun batetan gaten ginen elkarrekin tindatzera, beste margolari batzuekin, bastan emeti. Kepa Arizmendi bat. Eta poliki, dere margoak erosi, eta liburuak erosi ere, beste aldetik, eta Jose Mari nire mentor edo burua bertzetik, hola hasi nintzen, eta oain ohartzen naiz, 50 urte pasa ondotik, zer izan litzitekeen nire bizia, ezkondu gabe, erratzurat, hori da gauza.
0: Ahunt ez berdina izan entzen.
1: Beste zerbait, ez dakit. Agian musikaekin eta iratzi, bainan margoak, ez dut uste.
0: Poeta harima hori garatuko zenuen.
1: Agian.
0: Eta, beraz, 2009 tindulan pasa badituzu, aldi guzi zenbatzen dituzu?
1: Hori izan nuen astapenetik, grina, eta honio baditut, beraz, olako klaser batzuk idatziak, eta lemiziko margoetaz, ongi hori izenaiz, nun nola, zer, eta denak ditu zenbakituak, beraz, 2009 eta 12. Nuen atzo, eta,
0: Lehena, zer zen?
1: Lehena mendi batzuk. Mendi japones tankerako margo txiki bat. Eta hori zer, gero, nire amatxiri eskaini nion, gero hiltzerakoan berriz hartu nuen. Baina hori zena iz bere, bere arrotasuna. Nik egitia olako gauza bat, ez? Eta bo, etzen gauza hundiri, gauza txiki bat, za, balio gutxikoa. Baina emozionalki balio handikoa, ba.
0: Koloretsua, deia?
1: Lehenbiziko gura ez, baina jadanik beste batzuk, bai, baina Jose Maria Pezetxean influentzia, zen batez ere etzen kolorezkoa, zen komposiziozkoa, Cézanne, eta komposizio hori ba, ikasi nue berarekin. Momentu batez, gero hartu nintzen agian eretako kolore gutxi bazela margo hoietan, eta beste zerbaitera jo nuen, baina astapenian kolore haun nintzik etzegon, ez?
0: Baina, orain baite duzu piztea koloreekin.
1: Bai, orain errandezagon nire asmoa beti dela koloria eta argia lortzea. Abstrakto modu batean, astapenen.
0: Hori da zure estiloa?
1: Bai, orain nire estiloa nik abstraktismoa deitzen dut, dira abstrakto funtsa bat, eta gero gainetik, olako bizpiru elementu bizikoak, euskal herrikoak, nire egoak erakus ezaten. Eta beraz, alde batetik abstraktua, eta bertzetik egoak, eta bien artean ego horiek abstraktua paisaia bilakatzen dute.
0: Hala, susmatzen dira batzutan paisaiak, hemengo paisaiak, etxeak, erizak, eta olako alaike bada zerbait, kutsu zerbait ikusten da, ez da? Abstraktua,
1: bai.
0: Baina alaike...
1: Bai, izan dut bolada bat nola abstrakturantz jo nuen. Eta pozik...
0: Zu bai?
1: Bai. Baina oartu nintzen, poliki zerbait eskaz nuela hortan, eta egoak. Egoak, eta jendei ere, ez dakit, eskalerriko jendei bedren, zerbait faltazitzaion ere. Beraz, hortan nahi naiz.
0: Eta zure lehen lan hori, odian, atxiki duzu edo...
1: Bai, badut da.
0: Atxiki duzu hori.
1: Ba. Lehenbiziko amarrak dela... Bat ez bertze, eta damutzen naiz, saldu nuen, eta damutzen naiz egiten, nahiko nuke jakin nunden, zako, balin badakin nundiren margoak, ez du asolarik, ikusten alditut, nahi dituten ian, edo olako zerbait ez. Baina, kanpotak batek uste dut erosiziala, eta hoi bihotzian min egiten dit.
0: Maite duzu jakitea ze bilakatzen diren, nun bai. Pausatuak diren, zoin paretetan diren?
1: Bai, eta nire zerrenda hortan izena jabeen izenak agertzen dira edo nun diren edo bai nok erosten dio duen edo bai.
0: Badakizu
1: orain iten dut astapenetik agian ez baina bo
0: 2012 badea beste artistarik tindatzen duenik eskualerrian hainbeste lan
1: eskualerrian egoaldea harturik bai. Bai. Iparraldean ez dut uste, irkus ere auritzen baita, beraz egoaldean, ez dut uste, ez dakit.
0: Proliferikoa da zure lana.
1: Ba.
0: Zer da?
1: Naiz aspertzen, oida.
0: Eta hori da, galdein nauzuna, biti inspirazio bat duzu, eta memento batez ez zu erretan, bale, aski, guai, hau dena egina dut.
1: Begira, berroita mar urte horietan, hiru aldiz gertatu zait, pintzelak ustia. Eta pentsatzia, hau da nere azken margoa, aspektu naiz.
0: Zendako?
1: Orduko estiloa agortu zitzaidalako. Enekien ze berri egin, berririk ez bali mauzu egiten, edo zerbaitek ez bali mazaitu betetzen, ez du bali osegitzea. Orduan, hiru kasu horietan, irten biria izan da, bidaia itzea. Kanpora joatea, beste kolore batzuk, beste gauza batzuk ikustea, eta edo Parisen, edo New Yorken, ara, erakusketa berezi batzuk ikustea, museo berezi batzuk ikustea, eta hor berriz ere tindatzeko grina sartu eta agian bertze modu batez, gauza berriak eginez.
0: Ah, bai. Eta hor, sentitu duzu, beraz, iruzpalau aldiz aldaketa izan dela, haustura bat.
1: Bai, dudari gabe. Sentitu dut batez ere asperkeria, hori bai. Hortaz, ongi oroitzen naiz. Gero, zain margo egin nuen lemizikoa edo bigarrena horren ondotik, naiz ongi oroitzen.
0: Nola funtzionatzen du, Xabierrek? Taula xuri baten aintzinean ziderarik, baduzu dena buruan, badakizu ze neurritakoa izanen den, zoen kolore, edo aintzinatu arau egiten da hori guzia?
1: Alor, lehenik ez da sekulan taula xuridik. Beti funtsa bat edo zola bat, kolorezko zola bat egiten dut.
0: Hortaik abiatzen zira?
1: Hortaik abiatzen, ez abstraktu gauza bat, eta hortik ja abiatu. Xuria ez dut bate maite, xuria maite dut, nik tindatzen dutanean, nik emate dutenean, kolore...
0: Gertatzen zauzu xuria emaitea ere.
1: Ba, eta egia da xuria haunitza gertatzen dela nire marguetan. Baina tindatu xuriaren gainean, ez dut maite, ara.
0: Abiatzen zira beraz, tindatu behar duzu, xuri hori behar duzu
1: bai,
0: gorde.
1: Bai, eta oiala ez dut maite ere. Beraz, tindatzen dut olako zur baten gainean, edo egur olako gainean.
0: Ah, ez da oiala horrean.
1: Ez da oiala, batzutan ba. Horren, egur hori tindatzen dut kolore batez, batez ere edo grisi urdinez, edo olako kolore ilun batez. Eta gero horren gainean, ja, aste naiz koloriak ematen, abstraktu gisako kolore batzuk ematen, eta azken boladan, nik badakit, buruan, egin baino lehen, magua edadanik egina dago, buruan.
0: Azure buruan bai?
1: Bai, egina dago buruan.
0: Eta lortzen duzu hori taula baten gainean emaiten?
1: Gutxi gora bera, ba. Batzuetan ez da lortzen, eta beste zerbait lortzen da, agian obegua. Baina batzuetan txegagoa. Eta egia da, 2000 behatzi egun, antxu 3000 margo egindaz, margo txar arnitz egiten dela. Eta margolari guziek bezala, margo txar hoiek ez dira erakusten.
0: Badituzu soko batean.
1: Etxian dira, ba, eta oain, sorkuntzatik aparte, badut beste sorkuntza mota bat, dela lengo, margo, zaharrak eta txarrak berriz hartu, eta nire oaingo gisarat tindatu gainean, koloria eta argia emanez.
0: Ez dauzu minik egiten horrek?
1: Ba, txarrak balin badire bat ere. Ez dute deustarako balio. Li hori txenait Kepa Arizmendi biziki laguna nuena eta zena, hil zena gaizoa. Bastandarra Elizondarra berak, eta hemen Baionan egon hau urte luzaz. Berak ez zituen atxikitzen, gero gainean tindatzeko. Erretzen zituen.
0: Ah, erretzen.
1: Bai.
0: Bai. Hai. Eta noiz deliberatzen zu margolan bat fini dela, bukatua dela?
1: Hori lehen biziki zaila zitzaidan. Orain ez dut uste, zako sintesia buruan dut, beraz gutxi gora bera, eta segitzen balin badut, segitu etzen momentu batean, ja margoa izogatzen dut. Beraz, badakit, gutxi gora bera, ba, agian uzten dut idortzen eta ematen diot beste argi txantia bat biramunean. Baina normalki esperientziak hori ematen du, Esperientzia ez duen naik, ba, agian ez dakit noiz bukatu, baina esperientzia duenak badaki.
0: Xabier Zubelet, gurekin Xabi, Xubiltz edo Abitxu izengoiteak ere baituzu,
1: Bai.
0: Pausa bat eginen dugu, eta erran dugu kantuz hasi zinela tindatu aintzin ere, eta zure gitarrarekin ikusi zaitugu, eniz lagunekin ere kantatzen, baituzu musikari gomitatu batzu ere zure kantuetan, eta hor ere, erran behar da, kasik 400 bat kantu sortu dituzura?
1: Ba, ama, eman dezagun, 16 urte nituelaik hasi nintzen. Nola erran, ez dok 13, Ez doka meiru izan nuen Mikel Laboa batez ere, familiko launa baitzen. Ah. Eta Mikel Laboa asko tratatu dut, asko, eta kantuak egiten ikusi. Eta arizkunen ere maiz elkarrekin, eta ba, lagun gisa, ez? Eta beraz, ederra da, ikustia idolo bat laguna izatea. Bitxia da, ez dakizu nola, estapenetibian ez dakizu nola tratatu, idolo bezala edo lagun bezala, baina hain simplia eta hain atsegina zen laguna ginela.
0: Laboaren inspirazio pixkat atzemaiten alda, ordean zure kantu batzutan. Influenzia.
1: Bai, dudarik gabe doinu txiki menore horiek re minor eta olako haunitzera biltzen ditut, bai, eta Mikelek ere.
0: Hala, Xumiki, beraz, kantu horiek aurkitzen aldira ere, sarri aipatuko dugun zure webgunean, baituzu bi webgune, baina hau da zubeletxabier.comen, ez bali maniz trompatzen.
1: Bai, hori da, ba.
0: Hor badira zure
1: aurkitzen. Hor dena gertzen da, hurra usia.
0: Dena. Eta kantuak ere entzuten aldira, adibidez, hau Utsaren Sabela hautatu duzu?
1: Bai, Utsaren Sabela, egierrateko, arte mundua izan dut beti psi baten lekua hartzen zuena. Nik ama galdu nuen nik bost urte nituelaik, eta biziki sufritu dut gazte denboretan, aur denboretan, eta sekulan ez dut psikologorik ikusi, eta baina artea izan da nire aterbea. Mm-hmm. Eta Utsaren Sabela pixka bat ama hil zen nire bi arreba erditzen, eta beraz hori buruan dut, beraz Utsaren Sabela hori da.
0: Hala, kantu unkigarria dudarik gabe. Entzuten dugu, Xavier Zubeleten kantua.

0: Xavier, zure dugula gure gomita gaur eta Mari eskeini kantua utxaren Xabela deitu kantua sortu duzula ere, kantu guzi horiak eta hitzak ere entzuten aldituzu ere, zure webgunean baitira denak lerrokatuak, zubere xavier.com horretarazten dut, eta horretarat irun eta iruro eta ma bos bat kantu atzemanen dituzue, inspirazioa hor ere, etxen egina, xumeki, lagunekin ere ba dituzu?
1: Bat ere, bakarrik etxean, eta gero egindakoen arabera beste erakutsi, eta xantza dut, lagun ona duten Nat Kazare gitarrista baita, eta gitarlari trebea, eta berarekin ortsegun goizetan entsaiatzen dugu beti biok, eta gero besteekin bertzia flautaria alemana da eta Iruñan bizirena, Andreas Eichner deitzen dena, eta flautari trebea ere, baina bon, Iruñatik tortzeko eta zailago. Eta lehen gehiago, baina oain agian gutxiago okupatua delakotz, Maili Irigoien biolinean, eta beraz kriolina biziki ongi jotzen duena, Biarritzeko orkestra sinfonikoan den biolinen nagusia. Eta beraz hor gira, eta baliatzen dut mikroa oain, nahiko ginuke biolontxelo bat gurekin izan, beraz norbaitek entzulen artean balima da biolontxelo bat nahiago neska batez ere bigarren boza sartzeko, eta ara. Beraz, hor da deia botaie.
0: Biolintxero, joile eta kantari
1: Oida.
0: Neska hor dian. Eta kontzertuak justoki, hortan behi gira, hortan segituko dugu, emaiten dituzu kantaldi zunbait, badira ono ditekoak direnak, hor doni bale loitzunen, apirain oita lauan ondokoa.
1: Bai, oain baditugu hiruria egin beharrak, oita lauean Donibane Loizuneko Moko Etxea tabernan, ostatu hortan atxaldeko zazpietan, terrazan, baina hor ere egualdearen arabera. Eta jadanik lauekua ezabatu ginuen, eta azkenian denbora xarmanta gertu zen, hola da, Euskal Herria hola da.
0: Oita lauan, beraz, apilan, ondoko itzordua?
1: Donibane Loitzunen ere petit eskargo delako tabernan maiatzaren 22an, eta Elizondon kasino tabernan, terrazan ere, maiatzeko 24an 12:30. Gara.
0: Eta denak buruan dituzu horiek? Buru...
1: hiru bakarri baitira, beraz, baitugu gehiago, baina ez ditut datak buruan, datorren hiruak, ba.
0: Ados, dena den, randugu, zubere xavier.com webgune hortan, dena, kantu horiek entzuten aldira, baina nire zure aktualitatea hor segitzen alda, jakiten da beraz Labrouche karrika hortan baduzula zure erakustokia, Donibanen bizi eta Donibanen lan egiten duzu. Bale.
1: Ba, erakusketa bai, baina batez ere lantokia, hor egiten dut lana, berriki, oain dela urte bete iriki zabaldu nuela lantoki hori. Lehen arizkunen beti, baina gero eta sartzen ari naiz lemizi, gero familie guzia Donibane Loitzunen dut.
0: Hirurogeita hamabi urte garen dugu, maiatzean eginen dituzu hamahiru.
1: Bai, hoxe bera, hoian. Eta beraz, alabak, bilobak, dena Donibanen dut, lantokia, erakusketa, bastanen ederki, baina etxea ondia baita, eta arizkongo etxea ondia baita, eta erakustokia ondia ere udane irekiko dut, aste burutan, baina gero eta gutxi hogaten naiz.
0: Mementuz, hor, Labrouche Tokio karrika hortan, duzu estaian, hor, eta irekia da?
1: Irekia da, jendia espaita usartzen, estai batera hola igotzia. Naiz eta plaka bat izan, eta leioan olako ensaina bat izan, baina zaila jendiari, egualdean ez litzateke bat ere berdinik, badut lagun bat, banuen, zendu baitzen, Elizondoko Anamari Marin, bere etxea lemiziko estaian zen, eta jende guzia, han ausartagoak baitira. Guk baino, guk badugu olako, nik uste gu Frantzesku Txua dela hori, Frantzesku Txua la politi politez, dakizu? La politez, ba de mefez, ara.
0: Idulidu norbaiten etxean txartzen zidela hor. Hori da? Idulidu norbaiten etxean txartzen zidela zure
1: erakizu. Hoi da, baina bon. Egia errateko, enai sobera kexu. Zergaitik, oain dela ama bost urte dela izan nuen galeria bat donean eloitzunea tier bulebarrian. Eta ez hitzaidan bat ere gustatu, ez nuen baite, giro hori zer da, ezin lanik egin, txikia baitzen, hori alde batetik, eta bestetik, ba, jendia gertu, eta turistak, eta ez dakitzer, eta azkenian ezin lanik, ezin komertzioa bilakatu baitzen. Uh-huh. Eta nire identitatea ez da bat ere hori, ez? Eta beraz, nik maite dutana da leku bat, lania naitzeko, eta gero interesatuak direnak, nire lana maite dutenek, segitzen nautenek, oiek ez dute bat ere eragozpenik martxa batzuk igotzeko, Oiek etortzen dira. Beraz, egun batzuetan ez dut inok, eta beste batzuetan, bai ditut batzuk, eta ongi da gola.
0: Mm-hmm. Moztu ez zira, beraz, lanian aizidearik, ez zaitu trabatzen sobera horrek?
1: Bate, interesgarria balin bada sartzen dena, bate.
0: Eta, beraz, hor bidean egiten dituzu, egan nahi du, aski gela itxua dela, hor dean argiekin anizira, ez kanpoko argiarekin tindatzen, undarriana?
1: Bon, baditut spot batzuk bai egia da. Baina badut argia, kanpoko argia merkatu aldetik sartzen dena, eta biziki leku ona da, argien, arizkune baino nahi xeo begua.
0: Ah, bai?
1: Bai. Bai.
0: Eta koloreak eta nola lantzen dituzu horrean, ze tindu mota erabiltzen du margolari batek, entxatu dituzu bat beno gehiago, ze horaz ere?
1: Ba, lehenik, berroita mar urte horietan, berroita sortzi urtez olioekin, olioz margotu dut. Baina, oain, alergia batengatik, bat dut, hautsari bat diot alergia, gero disolventiei, diot alergia eta bronxita batzuk hartzen ditut, beraz, disolventiak eta olioa baztertuz, akrilikorat pasatu naiz, urako tindurarat, eta jendeak galdetzen naba, baina hau zer da olioa edo zergaitik ba nire ohiturak eramaten nauelako akriliko tindura olioa bezala tindatzia. Eta egia da olioa iduri dudela, materia unitz eginak, keinu lasterrez eginak, olioa tindatzen nuen bezala, egiten dut urezko tindura.
0: Pentsatzen da, hobetu dela, ere, tindua, baina ez da berdin, alaike ez da ber
1: ba, oain dela urte bete, hain ezela, edo bi urte, hain ezela, hola, akrilikoan, eta laketu naiz, eta gustatzen zait, bai.
0: Sanoago da ordean.
1: Sanoago, bakizese sanoago alde batetik, gero fiteago idortzen da, eta beraz gainetik hartzen alda agertzen diren akatsak, edo nahi ez utzi, nola erran, bukatu gabe margo bat, jakinez, biramunian berriz hartuko dutela, nahi ez utzi gola, ez? Eta beraz, hori olioz ez daiteke egin, hauniz itxoin biak da idortzeko.
0: Ah, teknika aldatzen du ere horrek, beraz?
1: Ba, dudarik gabe. Ba, egia, nik uste dut, argia lortzeko, errexago dela akrilikoan.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Eta kontserbatzen da ongi?
1: Ba, ez dakit urte bete hain ezela. Baina, bakizu arizkunen ditutan margoak badute ere oztopo bat, badute problema bat.
0: Ezetasuna
1: eta hautsa.
0: Ah, bai.
1: Eta hautsa.
0: Agertzen
1: da, margo zaharretan agertzen da, agertzen dire hauts, odan, txaiatzen ari garbitzen, eta baina gero akrilikoak gainetik pasatzen, eta kitxo.
0: Ah, bai?
1: Bai. Ba, piskat kendu hautsa, eh? Baina badire, beti markak hor dira, hor gelitzen dira.
0: Bon, bere charma ekartzen du horrek.
1: Oi, jebera.
0: Margolari batek ertzen zautan, lan egiten zuela, hemengo tindu egile batekin, azparne aldekoa, ez dut izendatuko, bena, eta biziki kontentzera horrekin, eta jendea arritzen zela, eta nileena, errantzautalarik, hola dira, bastimenduko tinduekin egiten du lan, eta hori du bere, hortan atzeman du, behar zuen tindua.
1: Ara, bai. Sinesen dut, ba.
0: Hori ere aldatzen da, beraz. Erakusketa hainitz, erranduzu, aipatu dituzu Ameriketan New Yorken edo izan zinela,
1: New Yorken ez ez erakusketa bakar bat, baizik eta talde batekin, ez? San Francisco naldiz, San Franciscoko Euskaletxean. Inuen, oain dela sortzi urte dolako zerbait, ez denoiz oitzen, olako erakusketa handi bat, eta tango euskal etxera joaten denak, ikus ezake han, paretetan, egin nuen margoa handi bat, biziki handia, bi metrokoa dolako zerbait, eta margo horrek erakusten ditu bi euskaldun zahar, bere eie moneta egin, Golden Gate zubien gainean jarriak, Golden Gate gorri, zubi gorriaren gainean jarriak, eta badiara begira, ez? Eta badian zer ikuste dute, ba, Doniane Garaziko dirdirak. Eta biziki polita da, eta handa paretetan, eta biziki maite dut, margori, eta nahi duenak ikusi, ba, ara, San Franciscoko Euskal Etxean.
0: Begi kiska, hementik duen ziren eskualdunek, beraz.
1: Hoi da.
0: Aipatuko ditugu erakusketak eta horiek usiak, baina beste pausa bat eginen dugu, aldiuntan, Hortzadarra eta Lilia, uste dut lotua dela zure lanari, hau ere?
1: Bai, koloriak eta Hortzadarra argiari lotua. Ta kantu hontan, gira Mikel Laboari bizkat omenaldi jiki bat egiten diot, kantuaren bigarren partean, Mikel Laboaren doinu bat hartzen baitut, ez? Nahastetut nire doinuak eta Mikelenak eta zerbait bitxia agertzen da.
0: Presente da, initz, Mikel Laboa.
1: Ba, dudari gabe.
0: Xavier Zubedeten kantu bat, Hortzadarra eta Lilia.

0: Xabier Zubelet, kemani, kemen, urtzadara eta Lilia zure kantua, eta, bai, senditu dugu, bai, Mikel Laboaren inspirazioa hemen, zure maixua izaiten alko zen, hau ere, laguna, ezaguna izaitaz gain, gainerat, eh?
1: Ba, kantuen aldetik dudarik gabe, nire burua izan dela.
0: Hak, kangol bat bazuen boneta hori buru gainean, zuk ere baduzu boneta bat buru gainean, usaian.
1: Ba, badut boneta, ba.
0: Trebens emaiten duzuna hor.
1: Ba, ez da kopiatzeko, baina ez dakit, ateratzen zait, beraz, hola da.
0: Hau eskualerrikoa da, edo biarnuko ez dakit?
1: Ez da biarnekoa, ez eskualerrikoa dudari gabe.
0: Horda, Xabier Zubelet zurekin segitzeko eta literatura ere aipatzeko, zenta badituzu aleike ama zazpi liburu idatzirik.
1: Bai.
0: Zek inspiratzen zaitu zertaz artea, zor?
1: Hor, amazazpi liburu hietan badira hiru edo lau mota desberdin. Olerkiak, lehenik. Olerkiak, oendela urte pila bat eginak. Bolada batez maiatzek argitaratuak. Gero neonek argitaratzen ditut. Ere burua da idaztia baita. Irakurria izatea dudari gabe, baina gauza zerbait egiten dutenean, margo bat egiten dutenean, etako egiten dut lehenik. Eta beraz eta beraz olerkiak alde batetik, gero baitut hiru eleberri, edo lau, nolgo zen, hiru, izutzetik izanera, sortzearen estandak, eta txoria badator, txoria badua, Gernikako bombardaketai buruz. Hiru horiek elkarrek argitaratuak. Baina, entxaiatu naiz, neonek, frantsesez idaztia ere, itzultzia. Ez da itzulpen bat, adaptazio bat baizik. Hortan, horatzen zera, euskarak... Euskarak bere nortasuna handia baduela, eta agian frantsesez kapitulu batzuk ez dute deustarako balio.
0: Ah, bai?
1: Bai, eta orduan horrengatik errate dut adaptazio bat dela. Batean, bakarrik euskaldunek ulertzen aldute, errandutena, funtsaz ulertzen dudana. Beraz, nolarrana, itzulpen bat da, baina adaptazioa, hiruetan gauza bera da.
0: Idazterakoan, hasteko eskuara saldu zauzu lehenik.
1: Ba, ez dut idazten albeste hizkuntza batez.
0: Eta, beraz, liburu horiek, ona aurkitzen aldira, nubeit?
1: Elkarrek argitaratuak elkarren, beraz.
0: Eta
1: bai.
0: Zureak?
1: Eta nereak, espaitakit orain. Uste dut oberena dela, nere web horrien bitartez, nik baditut, aleak, beraz, galdegitea, eta pozik bihotzez igorriko nituzke.
0: Beste gauza bat ere, idatzi duzuna, komedia musikal bat.
1: Bai.
0: Zer da hau?
1: Oen dela, espaldetik gure herria deitzen dena, da Euskal Herriaren historioa, lezetik gaurko Lizarra Garaziraino. Mila behatzeun eta laragoita mezortzian Lizarra Garazi.
0: Akordioak
1: hori da. Eta hor bukatzen da. Eta azkenian Lizarra Garazinik buruan nuen Euskal Askatasuna lortzeko gisako zerbait. Eta beraz, asmatzen dut Euskal Askatasuna Lizarra Garazin ondotik. Beraz, lezetik horat. Eta polieki, baina humoristikoa baita, badire bertsoak, badira kantuak, kantua uniz, bertsoa uniz, antzerkia, erranak, eta ara, pasatzen gira, nik zer dakit, Ibainetako gudutik, pasatzen gira Noaingo gudurat, hemengo iraultzerat, Lapurdiko Ustaritzeko biltzagerat, etaren sortzeraino, badakantu bat PNV eta eien dikotomia, eien etxaikeria, etxaitasuna ordukoa, oendela berroi urtekoa. Olako gauzak, eta poliki, Euskal Herriko askatasunera jatzen gira.
0: Eta zer, espero zinuke berdin, hau taularatzea egun batez?
1: Ba, nik uste dut, zaila izan zitekela. Zergaitik, Rusia baita. Eta beraz, politaliteke, eta nire asmoa astapenian hori izan zen. Jean uste dut, Jean Etxepar, Xuberotarra, Bordaxar, ekin arrebanetan itzen, eta aipatu nion pixka bat, eta nire asmoa zen, zako, pastoral gisako zerbait bada. Hor, kantuak, dantzak, eta historio.
0: Eta kantuak ere sortu dituzu?
1: Bai, denak, ba. Eta beraz, hor, norbaitek, teksto hori hartzen balu, pastoral bat egiteko, biztan da, tekstoa transformatuz, eta mainan, hori da, horren funtsa pixka bat hori da.
0: Bai. Zuberetxabier.comen irakurtzen alduzu, entzuten alduzu kantuak, hor baita dena, osoki.
1: Ba, dena hor da.
0: Dena hor da.
1: Ta kantuak ere hor dira, kantuak uste dut, kantu bakotsak baduela kakotxen artean gure herria. Eta gure herria da hori.
0: Mm-hmm.
1: Uste dut, eta ez balin bada, ba, gaur atxean ezarriko dut.
0: gure herria litaike ikuskizun horren izena.
1: Hori da.
0: Untxa, ikusiko egun batez gauzatzen den?
1: Ba, agian. Ba, gauzak egiten dira batez ere, norbait hiltzen denean, beraz, ikusiko.
0: Ikusiko. Razu, beste pasaia bat izan da zure bizian, eta aski haundia, begiraleak, dantza taldearen laguntzaile izan baitzira, buru, ere?
1: Bai, 90 urtez.
0: 90 urtez? Hau ere, esperientzia edera?
1: Dantza taldea baino kultur taldea. Nik gidatzen nuenian bederen, orain gehiago dantza taldea. Eta lehen ere dantza taldea gehiago. Baina entxaietu izan naiz 90 urte horietan, ba, lemisi kantu errikoia sartzia. Olako atelier bat, kantu errikoian Euskal Herrian aizen direnak ongi buruan izan dute kantuaren eguna, sortu ginuen kantuaren eguna donian eloitzunen, gero antzerkia ere, iruzpala urtez intzuela, bertso eskola ere sortu nuen, eta beraz lau edo bost urtez oain agortu zena, ez? Baina hor izan zen, beraz kantua, Euskal Txokoa, hoi bihotzian izan duten gauza bat izan da, batez ere aekatik ateratzen direnei, ba, Euskara mintzatzeko parada bat ematea, hori alde batetik, baina ere Euskaldun zaharrei, doni bane loitzun arrotz batia, Euskaraz egiteko paradik ez dute nahi, ba, astelenero elkartzia eta Euskaraz egitea. Bi hiru mail desberdinez, eta ba, agian berroita mar persona ba, ziren, eta badira oino, hortan. Eta beraz, ara, kantua, Euskara lehenik, kantua, dantza, antzerkia, bertsoa, Euskal Herriaren ezagutza, mendietan zehar ibili eta beti euskal kultur puntu batekin lotua. Nik ez dakit oain ez dut txemplurik orain, baina beti zerbait Euskal Herrian ezagutza bezala.
0: Mm-hmm.
1: Ba, ara, gutxi gora bera, hoi da.
0: Doni Bane Loitzunek badu olako tokien beharra, kultur gunean beharra?
1: Dudarik gabe, Doni Bane Loitzune, euskal kulturaz, euskaraz batez ere agortuta dira. Gauko egunean Doni Bane Loitzunen ez gira etxian. Euskara leku mugatuetan egiten da, eta egiten da batez ere azkaindarrak, urruñarrak eta donianerat heldu direlaik. Horiek bai eskoldunak dira. Baina gu, gero eta gutxio, gero eta erri arrotza egin duten herrikoetxeek eta podereek espalditik hartu dutela xedea dena turismoa izatea, eta beraz horrek dena dena aldatzen du. Orain dela 15 urte jadanik azken urratsak egin dira Donian arrozteko eta lortu dute, hori maite dute eta ikusten dut azken hauteskundetan bezala, ba berriz ere hautatuak izan dira. Ez da harritzekoa, kanpotarrak etortzen diren kanpotar guztiak hor egiten dute, ematen dute bozka. Eta pentsa Donibane batek badituela 700 700 bizitegi, orain problema berri horrekin izan diren bigarren egoitzatik lemiziko egoitzarat pasatuak zergik ez ordaintzeko, ba 700 badira Donibanen. Zu pentsa

0: Alere, 800 euro elkarte batek eman dezagun, bere aurren emanaldi bat egiteko. Ni buru nintzelaik erratenien, baina nola nahi duzu? Unaik hacer payi lantre, baina nola nahi duzu gure gurasuei, aurren guraso horiei, pagaraztia. Ez da posible? Ba, eta hola, beraz, dena da, la zen nazional, ikusi, oida, itxura baizik, ez?
1: Haundik edia, ordean.
0: Bai.
1: Eta, ba, beste herri batzutan, badakigu, erriko elkarter eta usten dituztera olako gelak urridik, beden?
0: Ba, begiraleak, gero erran indiate, begiraleakek, badu lokal eder bat, eta urridik erriko etxeak emana, baina ez erriko etxe unek emana. Eta beraz, oida gutiena, bertze aekak ere baitu, ikastolak ere badu bere egoitza, olako gauzetan agian bai, baina oindela ez dakitzen zenbat urte eginak, badiolak eta bertziak eta ara, eta alio marriten ondotik, gure herria ez da gurea.
1: Horiek eganik berriz ziren gira zure aktualitatera, eta aipatuko ditugu ere erakusketa batzu badituzula, ondoko hilabeteetan ere, izanen dira, zumeit ikutan, momentuan ere,
0: Bai, bementuan oaintxe bukatu da Donian Eloitzuneko apirilan egindako gauza bat, eta eskertzen dut, Liondik olako klub eta olako gozakitzitut bat ere gogoan, eta gogoko. Baina, bada zerbait, nuen berroita mar urte margotzen, betetzen ditutela aurten. Eta erriko etxai, galdegin diot, erakusketa berezi bat egiten aluken, hori goresteko edo hori, eta ezetz. Ezetz, zendako, nik uste dut, meraekin badugulako
1: harreman
0: txaga, eta zer. Bai politikaz, bai personalki, eta zer. Nahi dut erran, ez da usu, erri batean, artista batek, erriko seme batek, berrogeita hamar urte betetzia tindatzen. Eta erri normal batek, egin beharko luke, Euskal Herriko erri batek, egin beharko luke, da hori indarra eman, eta goraipatu. Baina, bate, ez zuten nahi. Beraz, Lions Club horrek hartu nahu pixka bat erakusketa horren buru hori konpentsatzeko.
1: Ados. Eta, zure lanak, biztana Labrus, erakustokian, Labrus karrikaren, etorbide horren ama bosgarrenean, urte guzian idekia. Eta, zure webgunea baduzu ere, xabierzubelet.com, hau aldiz, obrak hor saltzen dituzu zuzenki. Nola finkatzen da obra baten prezioa nahi nuen jakin?
0: Estapenean zaila izan liteke, ez dakite.
1: Ogo isegundu baitu zuen.
0: Gauko egunean, oain dela demora honitze, beraz makotzen dutela, eta nik badakite, esperientziak gidatuta, ze preziotan saltzen aldiren nere margoak. Saltzen balin badira, balio dutelako.
1: 2.000, 3.000 euro arte joiten aldira,
0: Bai. 3.000 esain behar, haundiak. Baina 2.000 bai. Eta baina no, hasten da lareunetan, lareunetatik edo irunetan, holako zerbait, Eta gero, nola eman presioa, saltzen bali bada presio hortan, badelako, balio dutelako. Eta gero, Frantzian, Espainian estena, bada gauza bat Lavantos Anxer, eta horrek markatzen du zure kota.
1: Hori ere bada.
0: Bai.
1: Xabier Zubret, eskertzen zaitugu unarte etorridik, bazen hainiz gauza erraiteko, bakarrik joan zuen zure webgune horietarat hor dena jakinen duzue, eguneratua da gaidirat. Esker mida, Xabier.
0: Mil esker zuei.
2: Goizeko 9ak puntu-puntuan egunon Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri, naiz irratira asteburuko arian zaudete, eta goizeko lehen boletin informatiboan. Gaurko egunera begira, Alkaten mugimendua izango dugu gaur albiste, foruen abolizioaren

0: berrogeita margarren urteurrena, eta Bergarako alkate mugimenduaren berrogeita margarren urteurrena oroitzeko, ba gaur, Bergaran, egingo den ekitaldiaren arira, adierazpen bateratua kaleratu dutelako honen atariko, gaurko protagonista izango diren EAJ-ak eta EH Bilduk, tira ba, xetasun guztiak Itxaso Leon lankidearekin.
1: Bergarako adierazpena izenburupean diotenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak herri honek bere burua gobernatzeko mendeetan zehar garatutako gaitasun politikoaren adierazpena izan ziren. Udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena eta euskal lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Espainiar gorteek amaiera eman zioten erregimen horren abolizioa, beraz Euskal Herriak historian zehar izan duen subjektutasun politikoaren aurkako haustura izan zen, esan dutenez, herri honek bere burua gobernatzeko zuen eskubidearen ukazioa. Nola nahi ere foruak kenduarren ez zuten herri hau desegin, ez zutela ezabatu bere hizkuntza diote, ez zutela itzali bere memoria eta ez zutela utzi bere izateko borondatea nabarmendu dute adierazpenean. Gogoratu dute duela 50 urte 1976ko uztailaren 21ean frankismoaren ilunpetatik irteten ari zen herri batean euskal udal ordezkariak Bergaran elkartu zirela foruen abolizioaren mende urrena oroitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko. Mende erdi beranduago EAJ-ak eta EH Bilduk baieztapen bera egin nahi izan dute. Euskal Herria nazio bat dela eta bere hizkuntza kultura. Nortasun historiko eta borondate kolektiboa dituela esan dute. Berretsi dute halaber euskal nazioaren aitortza politikoa ez dela iraganeko auzia gaurko premia demokratikoa baizik eta euskal herritarrek dutela beren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea. Beharrezkotzat jo dute Euskal Herriaren eta Espainiar estatuaren arteko harreman politiko berria aldebikotasunean oinarritutakoa eta euskal nazioaren aitortza politikoa aldarrikatu dute bi indar politikoek. Hala, Bergarako alkate mugimenduaren 50. Urte urrenean eta foruen abolizioaren 150. Gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio izaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute EH Bilduk eta EAJ-ak.
0: Baiketaldi hartuko duen Bergarako alkate Gorka Artolak herritarrei mezua helarazi die.
2: Bergaran sortutako alkate mugimenduaren 50. Urte urrena gogoratzeko. Beraz lehenengo eta behin, ongi eta horri saia monaiko notzeke Euskal Herriko txoko ezberdinetatik iritsiko zaten herritxar eta udal ordezkari guztiei. Bergarak lotura estua dauka gure historiakin da bereziki historia kolektiboarekin, hemen bertan, oindala 50 urte alkate eta udal ordezkariek autogobernuan subirautzaren, herri nortasunaren eta udal tradizio demokratikoen aldeko konpromisoa berretsi zuten. Eta aurten, iraganeko pasarte garrantzitsu horrek gogoratzeaz gain, etorkizunari begiratzeko eta belaunaldi berrixei lekukoa transmititzeko aukera izango dugu.
0: Txamponaren bestealdean oso kritiko EH Bilduk eta EAJ-ak babesten duten alkaten mugimenduarekin Jose Ignacio Asensio PSren Gipuzkoako burua. Nazionalismoaren bitartez herritarrak zatitzea egotzi die jeltzale eta subiranistei.
3: Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago, etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
0: Baite ben egindako adierazpen horietan nolabait ikuspegi zaharkitua edukitzea egotzi zien bi alderdi abertzalei Jose Ignacio Asensiok eta esandakoa nazionalismoa muturreraino eramatea haren alderdikidek gauza bera egingo ez balute bezala. Gaur lagunok, ba futbol munduko txapelketaren finala dugulako New Yorkin jokatuko da eta hor aurrez aurre Argentina alde batetik Messirekin bestetik, ba Espainiako selekzioa eta esango dizuegu Maider Etxebarria Gasteizko alkatearen gixara Espainiako selekzioaren kamiseta soinean atera dela Maria Txibite Nafarroko presidentea Espainia animatzera deituz munduko futbol txapelketaren aipatu finalean.
4: Este domingo, a por la segunda estrella. Nuestra selección representa lo mejor del deporte. Representa el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural.
0: Tira baitan abeslariaren kantu batez lagunduta gainera Espainiako selekzioaren gorazarre egindu publikokin Nafarroako gobernuko buruak Espainia anitz eta atsegin bat ordezkatzen duelakoan.
4: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección. Porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y mucho talento navarro. Así que este domingo lo que toca es disfrutar.
0: Hori gutxi ez, atentzun duzuen bezala, Txibitek ospatu du Nafarroak, Espainiako selekzioari egiten dion ekarpena, aintzat hartu gabe, Nafarroako herritarrasok ziurasko ofizialtasuna babesten dutela. Ba, esan dizuegu, PSetik, azken egunetan, nazionalistak gehiegi izatea egotzi diete adibidez EH Bilduri eta baita EAJ-ari ere, baina esan dugun bezala Maider Etxebarria izan zen aurrekoan, ba, Espainiako kamiseta soinean zeramala irudineko nazionalista eman zuena.
5: Yo acabo de anunciar mi máximo apoyo a la selección española. Vamos a poner no solo una pantalla en la final, sino también en la semifinal para animar a la selección española por su magnífico papel en el Mundial. Lo que hagan otras ciudades, bueno, pues no lo voy a juzgar lo que hagan o dejen de hacer otras ciudades, ¿no? Yo tengo claro dónde tenemos que estar, qué es lo que debemos.
0: Gasteizko alkate eta PSko ordezkariak argik esan du, berak oso argi duela non egon behar duen eta nor babestu behar duen. Gaur iluntzean egiari zor, entzuleok, Euskal Herriko hiriburu gehienetan edukiko dugu pantalla erraldoren bat Espainiako selekzioaren partida jarraitu ahal izateko. Zentzu honetan argien hitzegin duena gaiaren inguruan Juan Mari Aburto Bilboko alkate izan da.
6: ¿De verdad creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad?
0: Pantallak jartzeari dagokionez Aburtok bere buruari eta herritarrei galdetu dielako ea benetan badagoen une honetan Bilbon kalean pantalla erraldoi baten bitartez Espainiaren partidoa ikusteko behar sozialik. Tira ba, Juan Mari Aburtok ere gogora ekarri zuen ez duela jarri pantalla erraldoi bat Atletiken partidak jarritzeko partidan diak eta ez dutela ez dara eginko Espainiar selekzioarena ikusteko. Donostian, alkateak ez du modurik irekienean onartu, baina Donostiak irolakek bai ezatu du baietz, anoetan egongo dela pantalla erraldoi bat eta baita ere egongo da gaur iluntzean, hainbat pantalla gainera, ba Gaztelu plazan, Iruñean, bertan, ba esango dugu azkenean gertatu dena izan dela udal gobernuak jarriko duela bai, baina kasu honetan udal gobernu kanpoko zenbait alderdiren botuekin aurrera atera dela neurria, UPN, PSN, kontigo zurekin eta PP-ren zinegotzien botuekin zehazki, EH Bildu eta geroa bai aldiz, ba ezezkoaren alde agertu ziren. Eta baita ere esan behar entzuleok Euskal Herri osoan zehar ofizialtasuna, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna babesteko, ba mobilizazioak deitu direla. Goizeko lehenengoa 11etan Baionan izango da, jaien baitan eta egitarau alternatiboaren barruan. Aldiz, gaur arratsaldean hiriburuetan eta beste zenbait herritan arratsaldeko 7etan mobilizatzera deitu dute 7 baietz kolektiboak. Gainera, etxean eta soinean Euskal Ikurrak eramatera deitu du.

0: Eta eguraldiari dagokionez, entzuleok aurreratzen dizuegu, arazo tekniko txiki batzuk eduki ditugula, eta gaur ez garela ba, eguraldiaren iragarpena eskaintzeko modutan izango, ez ohiko iragarpena Iker Ibarluzea Murua lankidearekin, baina aurreratuko dizuegu, gaur berdintxu jarretuko duela eguraldiak Euskal Herri luze zabalean, eta are gehiago bero kontuak gutxinaka berriz ere nagusituko dira arratsaletik aurrera. Hain zuzen ere, iruetatik aurrera, ia Euskal Herri osoan zehar eguzkia protagonista izatea espero dugu. Temperaturei begira berdintxu jarraituko dute altuak zertxobait gorago hori bai. Eta gaur berriz ere temperaturarik beroenak Euskal Herriko hegoaldean izango dugu. Zehatzago, ba Nafarroako Erriberaren bueltan eta baita Arabako Errioxan zehar. Eta trafikora begira, esaten dizuegu, aurreratzen dizuegu entzuleok, ez dugula aparteko gora berarik uneotan Euskal Errepide sare nagusian. Hemen txosan dugu beraz, goizeu kamarretan berriz ere zuekin, urrengo boletin informatiboan, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
5: Pogatxar eta Jonas Binego borroka hemen dago.
6: Atalase, kontrolatzen ari da.
7: Atalasetik ez da gizu barri, antolipizu.
8: Ez que Pogatxarrek dauka, hiru astetako pertsona, klasiko manua.
7: Estia pertsona ezberdinak izango da.
9: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia Naiz Irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
5: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiz egiararen zat.
9: Blizi turraren emozioa, Naiz Irratian.
10: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarna zakema.
9: Turra, Naiz Irratian.
11: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
12: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Astelenero lez, puntual, hemen nago Naiz Irratian, Oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko. Ni Maria La Espada naiz, eta hasi orduko aipatu nahi dut, hainbat saioetan ez dudala aipatu, emititu ostean saio guztiak Naiz Irratiko webunean eta ohiko audioplataforma guztietan dituzuela. Hortaz, hau erdizka uzten baduzue edo aurretik emititako beste dozin saio entzune izatekotan, ba joan bertara eta entzun gai dituzue. Gaurko saioa lankide batekin Irati Zuriarren historiatzailearekin hasiko dut eta aletuko dugun gaian frankismoko praktika juridiko bat izango da. Hilda zeudela epaitutako pertsonak. Horren ostean izen propioak atalean Julia Bea Soto Nafarraren inguruan hitz egingo dugu eta saioari amaiera emateko ba beste lankide batekin amaituko dugu Javier Buzesekin eta berarekin elkartuta frankismo berantiarreko gaiak landuko ditugu dakizuenez. Sarrera honetan ez dut esateko beste askorik, hortaz goazen gai zentralarekin.

0: Sarreran aurreratu berri dudanez, gaurkoan ez nago bakarrik. Nirekin batera, bueno, telefonoaren bestalde, Irati Zuri arrain dago. Kaixo Irati, eskerrik asko gaurkoan tarte bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko.
1: Eskerrik asko zuri, gonbidapena landu hartzeagatik bai.
0: Irratiaren bestalde daudenek agian ezagutzen ez zaituztenez, tartetxo bat hartuko dut zu aurkesteko, ados?
1: Bale, ados.
0: Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria zara, hau da, nire lankidea, Zumarragakoa jaiotzez, historia ikasi zenuen EHUn, ostean unibertsitate berdinean irakaskuntzako masterra eta historia garaikideko masterra gauzatu zenituen, eta esan bezala, gaur egun Arantzadin zabiltza. Oroimen historikoa lantzen duen sailean eta bertan ikerketa ugarietan parte hartu duzu, baina danen artean aipatu nahiko nuke Hernanikoa. Iaz, Hernani 1926, 1949 liburua argitaratu baizenuen. Baina beste hainbat eskuo artean dituzu. Ondo egin dut?
1: Bai, eskerrik asko, Maria. Jo, ja urte bete pasada, ia, Hernaniko liburua aurkeztu gendunetik zehazkar pasatzen den denbora.
0: Bai, bai, bai, ala da, ala da. Bueno, gaurko gaiari helduta, gaurkoan Hilda zeudela epaitutako norbanakoen inguruan hitz egin nahi dugu. Hau gertatzen zelako, epaiketak edo prozesu judizialak jada Hilda zeuden norbanakoen aurka abiatzen ziren. Eta zigorrak esartzen zizkieten Hildakoei. Gai hau guretzako nahiko ohikoa da eta normalduta dugu, baina dokumentazioan murgilduta bizi ez da jendearekin hitz egiterakoan konturatzen gara ez dela hain entzuna eta nahiko interesgarria da. Frankismoan badaude gai edo ankerkeria ugari erabat ezagunak direnak, baina honen berririk ez duen jende nahikotxo egonda, ba pentsatu genuen ondogon alzela honen inguruen hitz egitea eta tartetxo bat ematea honi. Eta horretarako ba, lagun bat ekarri dut.
1: Bai, hala da. Nire ustez baita oso gai interesgarria da. Nola zeinbait tribunaletan edo egoera ezberdinetan praktika hau aurrera eraman zen. Hau da, Hilda zegon jendea, epaitzea eta zigortea.
0: Ekingo diogu ba gaiari.
1: Adibide esanguratsuena erantzunkizun politikoen tribunala dela esango nuke. Auzitegi honek aitortzen zuen praktika hau, eta bueno, testu inguru pixkat jartzera aldera, tribunala sortu zen 1929an, indarrean sartutako erantzukizun politikoaren legeari erantzuteko, eta neurri honek estatu kolpean eta baita aurretik ere, errepublikan izandako parte hartze politikoak epaitzen zituen. Eta isunak, lanerako desgaikuntzak eta herri eskualde edo provintziatik kaleratzeak ezartzen ziren zigor bezala besteak beste. Gaurko gairako adibide ona da tribunal honen lana. Erantzukizun politikoaren legearen 15. artikuluan esaten zelako. Aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario y serán transmisibles a los herederos. Artikulu berdinean adierazten zen, oinordekoek ba mugimendu nazionalaren aldeko zerbitzuak edo atxikimendu publikoa izatekotan salbuespena ezartzea posible litzatekeela, baina hau da, familiako kideek ere ordaindu zitzaketen hilako hien zigorrak, ez da?
0: Hala da, tribunala, erantzukizun politikoen tribunalak, helburutzat zuen norbanakoen ideologia edo erantzukizun politikoa izenak esaten duen moduan erakustea. Eta hau ez da lan erraza, hortaz nahiko jardun konplexua zuen. Baina diktadura baten, ba, posible da. Hori demostratzea eta zigortzea, ez da? Epaiketa hauek aurrera eramateko froga nagusia tokiko agintarien txostenak izaten ziren, hau da, herriko alkateek, apaizek, Fethonseko tokiko buruek eta inguruetako guardia zibileko komandenteek idatzitakoak froga izaten ziren. Osa, froga nagusiak, de hecho. Norbarako baten inguruko ikerketa martxan jartzean eskatzen zitzaizkien txosten hauek sortzeko eta zelan ez, bizilagunen salaketak ere beharrezkoak ziren.
1: Paitegi hauek baten bat ikertzen hasten zirenean, boen argitaratuta agertzen zen, ez? Erantzukizun politikoen espedienteak hasteko iragarkiak, titulu horrenpean. Izen abizenak, hainbat oinarrizko datu eta espediente zenbakiarekin batera, paragrafo bat zegon, zenbait argipenekin eta bertan aipatzen zen, erruztatuen jokabide politiko eta sozialaren berri zuten pertsona guztiek deklarazioa eman behar zutela. Eta horretarako, hiru bide ematen ziren. Espedientearen instrukzioa egiten zuen epaiaren aurrean, lehen auzialdiko epaiaren aurrean edo udal epaiaren aurrean deklaratuz. Hau da, esan bezala, ingurukoak salatzeko deialdia egiten zen.
0: Baina hau ez zen paragrafo honek sekartzen informazio bakarra. Bizilagunak salatzeko deialdiarekin batera, gaurko gaiarekin lotura duen zerbait ere aipatzen baizen. Boen bertan jasoten zen hilda zeuden norbanakoen ardura politikoa epaitzea posible zela. Horrela adieraziz, ustezko erantzulearen eriotzak, abstentziak edota ezagertzeak, ezuela espedientearen tramitazioa eta epaiketa geldiarazten.
1: Eta gertatu zen gainera, hainbatetan. Tribunal honek hildakoak epaitu izanaren, hainbat adibide badaude.
0: Bai, bai, eta nik horren adibide bat ekarri dut. Ikastegietako Gregorio Begiristain Pildainena. Gregorio, ba, esan dudan moduan, ikastegietan jaioa zen eta bertan bizi zen emastearekin, Severiana Ramona Ugartza Mendia, eta 8 seme-alabarekin. Antonio, Maria, Ramon, Miren Itziar, Miren Garbine, Jose Gregorio, Luis eta Esteban. Errepublikan, herriko zinegotzia izan zen EAJ ordezkatuz, eta urte horietan jaiotako bi alabari izen euskalduna jarri zizkioten. Ba, aipatu berri ditudanak, ez? Miren Itziar 1924an jaio zen, eta Garbine 1926an. Frankistek herria hartu zutenean, 4.000 pesetako isun bat jarri zioten eta bere jardun politikoa seinalatu zuten. Beste 300 peseta gehiago eman zituen dokumentazio frankistaren arabera dohaintzalez, baina bueno, ikusi beharko litzake. Eta nire adinarekin bat etortzen ez den komentario bat egin behar dut. Garaiko pesetak zirela, hau da, 1926an, 4.000 peseta ez ziren, 1989ko 4.000 peseta, ez da?
1: Bai, bai. Gerrako ekonomian eta garaiko baloretan, esne litro batek, patata kilo batek, peseta zentimo batzu balio zuten garai horretan. Askotan gertatzen zaigun, ez, Maria? Zigorra hauek ikertzen ditugunean eta alako zifrak ikustean eta jaiten zaigula konparaketa egitea, bokez ditugulako pesetak inaiz bizitzen.
0: Hori da, ez du pesetak izagute eta gutxiago ba balore hauetan, ez? Baduela 80 urteko zenbakietan.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, Gregorioren historiara bueltatuz, ba, multa izugarri horiei aurregin zion, gerra eta gerra ostea pasatu zituen, eta urte batzuk beranduago, 1941ko urriaren batean hil egin zen. Ikastegietako herritarrei galdetuta, honako hau dute entzuna bere eriotzaren inguruan.
2: Bai, eta egin zala. Andrea, arduntzeola, asko sofritu zula gizon, etxe hortan, asko sofritu zula gizon, arregaitu izan du nuen, ikituruzko, Gregorio, gizona bai, gizona esan zuen disgustot iltzala, esate zuela, harrek izan zuen tratuen gati. Tratu txarra gobierno, ze izan duzun, eta izte ban, oindio gaiotzeko mentzean, ama arduntzeola hile mentzan. Eta hoi haitu izan duen honik Iturrizko Gregoriok zea tratu txarra pasazula o disgustotik juntzala bintzet.
0: Eta eriotza aktan hemorragia cerebral dator ez disgustoa, baina nahiko bateragarriak dira. Kontuan izan behar da, esan bezala urriaren batean hil egin zelan eta urriaren bian Boen argitaratu zen erantzukizun politikoen tribunalaren 2343 espedientean Jose Antonio Eizmendirekin batera ikertua izaten ari zela. Esan bezala, epaiketa martxan jarri zenean, Gregorio hil zen, baina ikerketak aurrera jarraitu zuen eta epaiketa egin zen. Epaiketan bertan, sententzian aitortzen zen hilda zegoela, baina alare, esan bezala, aurrera egin zen eta zigorra jaso zuen. Ageri da, fallamos, que debemos condenar y condenamos a los inculpados que se expresan como responsables políticos a que paguen al Estado en concepto de indemnización de perjuicios las siguientes cantidades. Eta agertzen da, Jose Gregorio Begiristain Pildainen izena eta izuna. Ez nuke aipatu gabe utzi nahiko eriotza aktan familiaren egoera aipatu egiten dela, ba eskonduta zegoela Ramonarekin eta zenbait seme alaba zituela. Eta dokumentu honek, Miren Itziar eta Mire Garbine alabak, Maria Itziar eta Maria Purifikazion gisa aipatzen ditu. Baina, esan bezala, guzti hau ez da salbuespen bat edo kaso isolatu bat. Oker ez banabil, tartetxonetarako beste adibide bat ekarri duzuzuk, ez da irati?
1: Bai, beste adibide bat baukat, Olaberrian bizi den Marceliana Andia Pérez enosaba batena, Nicolás Dolado de Francisco. Zaragozan, Litargo herrian irakaslea zen, emaztea eta bi ume zituen eta bere ideologiari dagokionez ezkertiarra zen. Kolpistek, 1936 azaroaren batean, inungo epaiketari gabe fusilatu zuten Alfaron, Errioxan. 1937ko maiatzaren 21ean, Zaragozako Probintziako Aldizkari Ofizialak bere aurkako erantzukizun zibileko espedientearen instrukzioa iragarri zuen. Eta handi gutxira, abuztuan 18ean, Nikolasek konfiskazioan batorde provintzialean deklaratu behar zuela argitaratu zen. Ohar honekin batera, haren egon lekua ez ezaguna zela adierazten zuten. Nikolas ez zen bertaratu deialdietan, baina hala ere bere kontrako epaiketak martxan jarri zen. Eta 37ko azaroan bere ondasun higigarri eta higiezinak baitzeko agindua eman zen. 38ko urtarrilean familiari galdeketa bat egiteko eskatu zen, Alfaroko erregistro zibilean dokumentazioa eskatu zen, hilote zen egiaztatzeko, eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru pertsonen testigantza eskatu zen. Hilketa eta urte terdira, epaiketak hilabeteak martxan zeramala lehenengo alditze baitu zen Nikolasen hilketa. Emazteak, Rosandiak, testigantza eman zuen, eta bertan adierazi zuen Nikolas Alfaro fusilatu zutela. Egun batzuetara, Alfaroko erregistro zibiletik igorritako informazioa heldu zen, hilketa horren berririk ez zutela. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru norbanakoek ere deklaratu zuten, Marcos Peña Martínez, Claudio Peña eta Francisco Huerto bizilagunek, eta hiruek irakaslearen aurkako adierazpenak egin zituzten. Epaiketan zehar desagertuta zegoela edo egonleku ez ezagunean zegoela adierazten zen, baina ez hil zutela. Hilketa birritan aipatzen da bakarrik. Batetik, emaztearen deklarazioan esan berri duan moduan, eta bestetik, bera de Moncayoko, Zaragozako herri bat, Guardia Zibilaren txosten batean. Horrela jaso zutela. Según rumor público, fue eliminado al poco de venir el glorioso movimiento nacional por no ser afecto a su triunfo, ya que siempre militó con el funesto Frente Popular, ignorándose el punto y fecha de la eliminación.
0: Ostras, es que hizkuntza bera ere eliminado, o sea, ezabatua, zelako gordina, ez? Ez da, bueno, jarraitu Nikolas Doladoren historiarekin, zer gertatu zen epaiketarekin, zigorre jaso altzuen?
1: Noski. Epaitzari dagokionez, esan bezala, ondasunak konfiskatu zizkioten hasieratik, embargo hau prebentzizko bazen hasieran, zigorra argitu arte eta isun egotekotan ura ordaindu arte ezarritako neurria. Eta epaitzan 500 pesetako isuna jarri zioten. Nikolasek, gogoratu dezagun, hilda zegoen orbanako bat, multa ordaindu arte jabetak bahituta jarraitzen zuten. Rosandiak litagon kendu zioten etxea bere jabetakoa zela aldarrikatu zuen, eta gainera konfiskatutako ondasunen erantzuleten batzordeko presidenteari idatzi egin zion. Eskutitzean, bere senarra zenari jarritako 500 pesetako isuna ordaintzeko ezintasuna azaldu zuen, bere mantenurako eta bi seme alaba txikientzako baliabiderik ez zuelako. Isuna barkatzeko erregutu zuen eta babesa zein sorospena eskatu zituen bere seme alabak mantendu alizateko. 1941ko urte hasieran, Rosak Zaragozan ordaindu zituen bere hildako, senarraren kontrako isuna eta prozesu kostuak, 650 peseta. Senarra hil eta 4 urte pasatuta. Egun horretan bertan, embargoak bertan bera geratu ziren. Hilabete batzuk beranduago, bere ondasunen erabilera askea berreskuratu zuten pertsonen zerrena batean, sartu zuten orduan Nikolas.
0: Claro, hori ere aipatzekoa da, ez? Hildakoak epaitzen eta zigortzen direnean, zeinek egiten dio aurre ondorioei?
1: Basenidek eta askotan, emakumeak, emazteak, ondaren baiketak egiterakoan edo isun hain handiak jartzerakoan familia osoak zigortzen ziren ez bakarrik epaitutako pertsona. Eta horrelako kasuetan epaitutako hilda zegoenean, ba imaginatu, zuzenean sendia zigortzen zen.
0: Claro, hilda zeuden norbanakoen aurkako epaiketetan, horrelako kasuetan, eman ziren gehien bat isunak eta ondarearen baiketak, kartzelaldiak, eriotza zigorrak edo bestelako zigor pertsonalak, ezin zidirelako hirugarren pertsona bateri ezarri, ez? Eta horrelako zigor pertsonalak esartzen zituzten tribunalek ez zuten praktika aurrera eramaten.
1: Bai, zenbat gerra kontseilutan aipatzen dira hildakoak, agian Nikolasen kasua bezala, desagertu bezala agertzen dela, ez? Baina pertsona hilda bat zegoen, ezin zituzten haien zigorrak ezarri.
0: Bueno, bai, hala da. Bueno, eskerrik asko adibidea bekartzeagatik, irati da zure denboragatik, ez daki eta maitu orduko besterik gehitin nahi duzun gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, azkeneko apunte bezala, ja aipatu dugu, baina bain nahi nukela azpimarra, nola hori errepresioa ez dela bakarrik heriotzekin amaitzen, eta askotan ondorioa jasaten zituztenak familiak ziela. Eta horrek erakusten dula, nola frankismoak ba, zenbateraino nahi zituen zigortu eta seinalatu garaituak. Eta hemen hori genero kontu garrantzitsu bat da hola. Kasu askotan emakumeak ikusi dugu ez, alargunak, amak, alabak ziala, ondorio horiek bere gain hartu behar zituztenak. Eta orain bai amaitzeko beti esaten deuna. Gai hauek ikertzen jarraitzean garrantzia azpimarratzea, ez, Maria?
0: Bai, bai, hortan gaude eta hortarako da espazio hau, beraz, bai, aldarrikatu nahi beste. Eta bai, esan duzunarekin erabat ados nago, markaje horrek ez da, zelan abizenak markatuta geratzen ziren, zelan norbanako hauek epaituta, hilda, zigortuta zeudela ere, ezegoela bergizarteratzeko aleginik, ez da norbanakoak euren familietatik banatzeko modurik. Zigorrak eta markajeak erabatekoak izaten ziren. Bueno, guzti hau esan ostean eta bi adibide hauek aurkeztuta uste dut nahiko ondo azaldu dugula gaia. Eskerrik asko beste behin Irati gaurkoa norimenaren geltokitik pasatu izanagatik. Ikusiko gara bihar lanean, ez da?
1: Hori, Maria, mila esker, gombiak pena batik, eta bueno, bihar ikusiko gara.
0: Hala da, besarkada bat.

Gaurko izen propioa katalonetan, Julia Bea Sotoren bizitza aurkeztuko dizuet. Julia Sesman jaio zen, 1912ko urtarriaren 28an. Umea zela bere gurasoekin Asunción Soto eta Felix Antonio Bea eta zazpine barrebekin Iruñara joan zen bizitzera. Gaztaroan, idazkaritza ikasketak gauzatu zituen Nafar hiriburuan. Primo de Riveraren diktaduraren egoera kaskarraren ondorioz, hainbat familia nafarrek bezala, Bea Soto sendiak emigratu zuen. Landetan egon ziren, eta 32an Iruñara bueltatu ziren, errepublika ezarrita zegoenean. Bueltan, Julia, Juventud Sozialistan afilatu zen, eta langile batasun orokorra bere arderazko zinde izenagatik UGT siglekin ezaguna den sindikatuan. Nafarroako UGT-ren bigarren kongresuan zenbait ardura izateko hautatua izan zen. 1923ko hauteskundeen testu inguruan mitinak zein artikuluak egin zituen. Emakumeen bozaren aldeko eta bozka hori sozialistentzat izatearen alde egin zuela. 1925ean alderdi komunistara batu zen eta Madrilera joan zen bizitzera. Uztailaren 13ko estatu kolpea Madrilen zegoela bizitzan zuen. Bere familia gogor kolpatua izan zen, hainbat anai errepresaliatu eta hil egin zituzten. Bitartean, Julia Dolores Ibarruriren bulegoan idazkeri eta daktilografo lanetan zebilen. Bertan ezautu zuen bere senarra izango zen brigadista alemaniarra. Ludwig Bergmann Martin, merkatu nire alemanagatik. Frankoren aldeko tropak Madrilen sartzean zirela, Valentziara joateko aukera izan zuen. Bertan, Alicanten, brigadistek eta haien emasteek ies egin alzuten, baina Juliak ez zuen alde batera utzi nahi bere aizpa Maria. Momentu horretan, Julia 7 hilabetez aurdun zegoen, eta portuan geratu zen bere aizparekin. Bi aizpek gaba bi igaro zituzten portuan, beste 1000 errefuxiatuekin batera. Alicanteko portutik Los Almendroseko kontzentrazio esparrura eraman zuten, handik Alicanteko espetxera, ostean zine batera, eta azkenik barrakoi zikien batzuetara. Madrileruntz eraman zituzten, baina bidean aizpek ies egin alizan zuten, beraien kabuz, helduz, hiriburura. Madrilen inguruan hainbat atxiloketa izan zituzten, beraien neba eta Mariaren zenarra tartean. Ez zuten Iruñara bueltatzeko modurik. Azkenean, karitatearen tren txartel bati esker heldu ziren. Iruñara bueltatu eta gutxira, Juliak erditu zuen. Javier Luis jaio zen. Nafarroko oroimen historikoaren dokumentazio funtsak jasotako haren testigantzan kontatzen zuen Julia ez zela etxetik irten 3 urtetan, josten ziharduen bitartean. Horretaz gain, aita brigadista zela esomatzeko aurrari aitaren bigarren abizena jarri zion, Martin. Eta amarekin hitz egiterakoan Julia beharrean Rosita esatera behartu zuen. Ezkutuan zegoela, Juliak Nafarroako komunisten talde batean sartu zen. Horren ondorioz, 43ko abuztuaren 23an, Julia eta taldekideak atxilotuak izan ziren. Iruñako polizia etxetik probintzia espetxera eraman zuten, eta handik Madrileko presondegi batera. Atxilotu eta 10 urte betera, Alcalá de Henaresen epaitua izan zen, komunismoaren aurkako auzitegiagatik. 30 urteko espetxe zigorra eskatu zuten Juliaren aurka, baina 15era izan zen zigortua. Hala ere, ez zituen guztiak bete. Estatuko espetxe ezberdinetan 8 urte luze igaro ostean, azke geratu zen. Madrileko Las Ventasen, Amorebietan eta Segovian igaro zituen urte hauek. Juliaren semeak, Javierrek, haurtzaroa amomarekin eta izekorekin igaro zituen. 5 urte zituela bizitatu zuen ama kartzelean lehenengoz. 2 urtez ama ikusi barik egon ostean. Amorebietako espetxean izan zen bizita hori. Eta beste 3 bidarrez bizitatu zuen Segovian. Bizita guztiak oso gogorrak izan zirela aitortzen zuen haren testigantzan. Aurrak 11 urte zituela Julia Iruñara bueltatu zen. Idazkari ikasketak zituen arren, bere aurrekarekin justun lanetan jarraitu zuen. Igarotako guztia igaro arren, Juliak ez zituen bere printzipioak inoiz baztertu. Semeari transmititu zion mundua zuen ikuspegia,
eta 1957an gazteriaren eta ikasleen nazioarteko ekimen batera bidali zuen Moskura. Javier Sobietar Batasunean zegoen bitartean amaren bila joan zen polizia. Ostabe atxilotuko zuteraren beldur, Juliaren anai batek mugara eraman zuen. Frantziara ies egin zezan. Javier eta Julia masemeak Parisen aurkitu ziren, eta amaren gomendioari kaso egin barik, Javier Nafarroara bueltatu zen. Bertan atxilotu zuten, eta galdeketa egin zioten. Hau eta gero, Frantzian berraurkitu eta ezarri ziren errefuxiatu politiko gisa, Julia eta haren semea. Bertan, beste hainbat Frankoren aurkako burkideekin antolatu ziren, eta Julia Frantziar Alderdi Komunistan sartu zen. Bere bizitzaren azken hamarkadak bertan igaro zituen, baina Nafarroan hil zen. 1989ko urriaren 13an, berarekin Alicanten egondako bere ahizpa Maria bizitatzen zegoela burladan. Gaur egun, Iruñako Txantrea auzoan badago kale bat bere izena daramana, Julia Bea Soto kalea. 2021an, Iruñeko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari eskatu zion ikerketa bat frankismoak errepresaliatutako emakumeen inguruan. Gema Pierola historialariak egindako lanari esker, emakume hauek Julia eta artean kaleko itzendegian sartzeko proposamena gauzatu zen. 2022an, Txantreako auzo ekimenak proposamena babestu zuen. Eta 2023ko urrian, udalak onartu zuen behin betiko. Bere ibilbide militantea, bere konpromesua, eta ausardia gaur egun ere Oroimen Kolektiboan daude. Eta Iruñeko kale batean. Horrela, Julia Bea Sotoren izena ez da ahaztu.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Franco bihatu zizkion euskara ezaginek. Ba, eurre erra. Ezaginek eta euskara ez ondo ikasiz, baina ezaginen euskara ez zigortu zizkion.
2: Orain entzun berri duguna, Rosario Amundarain dugu, ikastegietarra, eta 2023an herrian gertatutakoen inguruan egindako elkarrizketan, ba, honako hau esan zidan, ez? Eta hemendik abiatuta, hausnarketa bat egingo dugu gaurkoan Javier Bucesek eta biok, ze askotan Frankok egindakoak aipatzen dira eta aipatzen ditugu, eta gauza asko egin zituen dudabarik, baina ezen izan sistema ezartzen egondako bakarra. Zeintzuk izan ziren Frankorekin batera ia 40 urte sistema esartzen egondakoak, Cesare egon zen guztia ondolotzeko, eta guzti honekin zeintzuk ziren biktimarioak. Horretarako, aipatu da moduan, gaurkoan Javi dugu gurean, kaixo Javi?
3: Kaixo.
2: Eta honen inguruan hitz egingo dugu. Ezinezkoa da horrelako gai baten ertz guztiak lantzea, 15 minututan, baina zerbait badugu komentatzeko, ezta?
3: Bai, bai, zerbait da, badago, badago.
2: Ikerketetan askotan guri pasten zaiguna da lehentasuna biktimak izaten direla, izena bizena jartzea, ikertzea zeintzuk diren eta isiltasunean urte asko igaratakoak, ba, eta askotan denboraren kontra joaten gara eta haien izenak eta gertatutakoak bilatzea. Baina pairatutakoak ikertzen baditugu, arduradunak ikertu gabe, historia zertxo baita errena geratzen dela esan dezakegu.
3: Bai, bai, hala da, hala da. Ezken finean, azken urtetan ikerketa pilo bat egin dira, eta helburua beti izan da, ba hori, biktima identifikatzeak izena bizenarekin. Zeren hor zegoen, bueno, defizit demokratiko bat esango nuke, ez? Batailitak esagutzen dugu, noiz hartu ziren frankista Bilbon, Donostin, zeinek ziren militarra nagusiak eta zergaitik eman zuten golpeak eta bar, estatu golpea, baina hori logikoa zen, defizit demokratiko hori betetzea, jakitea zein ez sufritu zuten izena bizenarekin errepresioa. Baina, karo, lentasun horrekin, gertatzen dana da batzutan, ba, biktimarioak, ba, geratzen da bigarren planoan, edo ez dugu ikertzen, edo ez dugu sakontzen ikerketan, jakiteko benetan, ba, izen abizenarekin, zeinek izan ziren borreruak, ez? Eta hor egia esan, bueno, ba, azken urte hauetan, bai, lentasunak hori aparte, bai, badia gauzak egiten, ez? Adibidez, David Alegre historialariak egindu hain dela gutxi Verdugos del 36, bai. Aragon, Zaragozaren kontatzen zeinek ziren, ba hori, los Verdugos, frankistak, edo Fernando Mikel Arena Nafarroan, zeo zer publikatu du, eta gure, bai, ez da, Arantzain zeo zer egin dugu.
2: Bai. Bai, guke beti biktimak erdigunean izan ditugu, baina ez ditugu biktimarioak eskutatu. Hala ere, askotan ez da lan erreza, eh? Azken baten eskutatu gabe ere, zein da benetan biktimarioa edo zein da benetan erruduna, ez da?
3: Bai, bai, ez da erreza, zeren ikertzen dugunean tokiko, hau da, udalerrietan, horra gertatzen dena da askotan, ba, izen asko agertzen dira, noski alkatea frankista falangeko nagusia edo apaiza askotan bai hoiek izan ziren biktimarioak eta argi ikusten da adibidez gerra kontseiluetan, ez da? Gerra kontseilu guztietan agertzen da beti alkateren deklarazioa falangekoak eta epaiza. Eta hor ikusten da nola fulanito gorria zala edo nazionaliza zateagatik horregatik kondenatu behar dute. Orduan bai biktimarioa zuzena dira, ez?
2: Bai, gerra kontseilu eta hezkuntzako depurazioetan adibidez baita eskema berdina da. Apaiza, Guardia Zibilaren burua, falangeko burua eta alkatea. Lauren deklarazioa esaten rojo separatista zela irakasle bat, ba, ez zuelako gurutzea klasean, ez da?
3: Hori da, eta Guardia Zibila astu zai, bai, bai, Guardia Zibila importantea zeren leku guztietan dago ere bai, kuartela daude leku guztietan, eta haiek daude vigilatzen, epaitzen, eta hor daude beti. Beti daude gainean, frankismo hasi zenetik bukaer arte. Hor ere, 60. markada, 70. markadan, aurkitzen dira, rojo, separatista akusazioiek berriro agertzen dira, eta Guardia Zibiletik, falangetik agertzen dira. Gertatzen dana da batzutan, zaila dala, zeren adibidez gaute gizartean, gogoratzen naiz, ingenula lan bat, eta hor aurkitu genun falangeko kide guztiak zerrenda bat zena bizenarekin. Baina karo, hor adibidez zeuden baserritar asko. Ba, afiliatuta zegoen behartuta zeudelako, osea behartuta zegoen hor afiliatzea falangen, nahi bazenun ba ondo edo lasai bizi. Beraz, hori biktimarioa dira falange kidea izateagatik. Bueno, gure batzutan pues izen hoiek ez genitun publikatu, zeren haiek ez zuten parte hartu zuzenean errepresioan, ez? Hor bereiztea batzutan ez da hain erreza.
2: Badago hor dikotomia hori, baina hala ere guk argi dugu biktimarioak zeintzuk diren modu argi batean eta horien izenak argitara ekarri behar direla.
3: Bai, errepresioan parte hartu zutenak modu zuzenean hori biktimarioa dira. Biktimarioa izan dira eta nik uste dut gu ez dugu iskutatu inoiz. Osea, esan nahi dut gu tokiko ikerketan agertzen dira, baina hori lehentasuna da biktimak alizatzea, identifikatzea, baina hor agertzen dira izan guztia. Nik uste dut Euskal Herrian lan pilo badaude, herri askotan ez bakarrik Arantzadi, beste elkarteak ere bai, eta ezagutzen dut bakarri liburu bat nun agertzen dira biktimarioen izena tatxatuta, ez dut esango, baina hor liburu bakarrak ezagutzen dut alako kasuan.
2: Tatxatu da zelan, alkatea eta falangeko buruak eta?
3: Bai, hor gerra kontseiluak agertzen diren biktimarioak, alkateak, guardia zibileko zean nagusiak falangekoak, tatxatuak. Karo, gaur gertatzen dana da, hor gertatzen dana da, bueno, herri txiki baten danak ezagutzen dira, eta batzutan denok gaizki egiten dugu, esan nahi dut, publikatzen dugunean ikerketa bat ora gertzen dira izena, ba jendea hasten da haien artean, bez, bera, orain da ez dakizer, baina bera itona zar ez dakizer, eta alako, aikamika, alako diskusioak gertatzen dira, eta, bueno, hori ez du ezertako balio, esan nahi dut, gertzen dugunean diktadura bat, pues eskubidea daukagu, ez bakarri biktimak, gizarteak daukagu eskubidea jakiteko benetan ze gertatu zen eta zeinek izan ziren biktimarioak, bai?
2: Aipatu duzu hasieran defizit demokratiko batean gaudela eta ni erabat ados nago, azken baten gai gara sufrimenduak izendatzeko, zenbatzeko eta guzti hori, baina ez izena jartzeko sufrimendu horiek eragin zuten pertsonei. Eta horri aurre egin behar zaio nolabait, zuk aipatu dituzu hainbat lan, martxan daudenak eta publikatu berri direnak, baina ez da lan erraza, aparte aipatu duguna, biktimarioen barruan zein sartu eta zein ez sartu bereiztea ez delako erraza, impunitatea baita urte luze segunda lasai asko ibiltzen gure herri honetan, eta impunitateak babestuta egon ziren guzti hauek gaur egun ez dute jasoko justizia ikuspegi punitibista edo penal batetik, hori ez da sekula helduko. Askota babesten dira giza eskubideen deklarazioa gertakarien ostean etorri izana eta horregaitik ezin direla ezarri zenbait zigor hainbat gertakarien gainean.
3: Bai, hori da beste kontu bat. Beti esaten duguna dela hiru printzipio nagusia nazioarteko maila, egia, justizia eta erreparazio. Egia hori bilatzen dugu, ba, biktima identifikatzen, baina biktimarioa jakinda ere, ba, egia hori jorratzen da. Eta gero beste ataltxoa dira justizia eta erreparazio. Eta hor gertatzen dena da, zuk esan duzuna, impunitate guztiarekin ibili zien eta ibili dira orain dela gutxi arte. Zeren, amnistiaren legeari esker edo beste legeari esker, transizioari esker, babestuta egondia biktimario guztiak, frankismoaren biktimario guztiak. Hor, adibidez dago, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak horri borrokatzen. Justiziara eramatea Mendez Mondragonen zen biktimarioak adibidez, 8.000 eta mendirena, inkluso ja demokrazia garaian Iratxe Zorazabalen kasua, ez? Bai, ez dago justiziari, orain de arte, beti izaten duguna da justiziarrez taurativa, hau dala, errekonozitzea ofizialki, hori pasoiek egiten ari dira biktimarekin, baina biktimarioak oain arte justiziaren aldetik ez da ezer lortu, hor egon da aurte asko kerei Argentinarekin, baina bueno, ez da ezer lortzen.
2: Eta ez bakarrik justiziaren ikuspuntutik, ikertzen dugun ontzat baita ez da inolare lan erreza guzti hauen izena ezagutzea. Hainbatetan badugu, aipatu ditugun zenbait dokumentuetan badugu sarbidea izen horietara, baina artxiboetan gertatu izan zaigu izenak tatxatuta heltzea.
3: Bai, bai.
2: Datuen babeserako legearen defentsan izenik ez jasotzea.
3: Sekretu ofizialen legeak, hor daude lege asko. Kontua da, diktadura batetik demokrazia ofizial batera pasaginen garbiketa egin gabe. Ordun hor daude polizia berdinak, epaileak berdinak, eta hor pues hori dana tapatu behar da, ez? Nahi badegu bakea, bakea, hori tapatu behar da. Eta hori da ondorio bat, tatxatuta agertzen dira izenak, dokumentazio eskatzen dugunean, eta, bueno, pues hortik ateratzea zaila da, zaila. Nik uste edo hor ere legean kontuarekin hor dago turko bat, o trampa bat, dala datuen babeserako legeak, hor agertzen da 50 urte pasa behar dira, dokumentazio historikoa konsultatzeko. Karo, 50 urte pasatzen dianean, hor ez daude biktimarioak eta ez daude biktimarik. Normalean, pues ja ez daude gurekin, hil dira, orduan ja ezin dezu epaitu, no? Hori gertatu da, eta gaur egun gerra eta gerra osteko kasuak errezagoa da ikertzea azken frankismo garaia baino, ez? Karo, ja gerra kontseilu horreta agertzen diren izena, gerra osteko gerra kontseiluan, bai, hor agertzen dira militar batzuk eta bar, baina hori ja ez daude, hilda daude. Orduan...
2: Aspaldi hilda gainera.
3: Claro, baina hori da, pues, hori trampa bat, hori pues, pixkanaga, joaten dira ere, biktimarioak hiltzen dira, hori da biologikoki, kronologikoki, eta bueno, pa, hori lortuko dute. Segurazki hemendi gutxira, hemendi gamarkada gutxira, ezagutuko ditugu biktimario guztiak, baina ja justizia ezin dala egin.
2: Claro, eta egileak ezabatzen ditugunean gai guzti hauek belainoak estalita jarraitzen dute, eta memoria kolektiboan ba, ondorioak ditu, eta bai. Eta bueno, baditu gaur egun.
3: Horrela da.
2: Gai guzti honek gaurkotasuna dute eta zenbait modura aurre egiten zaio, ez? Egia publikoa da, guk gertzen duguna eta bueno, Aranzaitik kanpo ere bestean bat elkarte zein unibertsitate zein profesionalak artxiboen irekiera apurka heltzen da. Adierazpen instituzional ugari daude, ez? Badidez Txiki eta Otaegiren epaiketa orain dela ez asko indargabetu du Espainiako gobernuak eta horrelako adierazpen instituzional ugari ditugu.
3: Bai, erreparazioaren kontuan gero eta gehiago egiten dira, erreparazio ofiziala, hau da bertan bera ustea gerra kontseiluak eta lako rekonozimenduak, baina beti jakinda justizia penala ez dala etorriko, ez? Hori rekonozimenduak edo adibidez Donostiako udalak urrezko domina kentzen Federico Silva Muñozeri, badaude kasu batzuk, ez?
2: Bai, Federico Silva Muñozen kasua gainera nahiko, bueno, ez dakite entzulei ezaguna izango zaizuen, errilan etako ministroa izan zen frankismoan, ostean Kamsako presidentea, frankismoko diputatua gorteetan, hau da, kurrikulum garrantzitsua zuen. Transizioan Akzion Demokratika Espainola alderdi kristaua sortu eta zuzendu zuen, eta bere siglengatik ade izendatu izan da alderdi hau, ez da hain ezaguna, baina ezagunagoa den Alianza Popular osatu zuen alderdietako bat izan zen. Gaur egungo beste alderdi baten gurasoa dena. Eta Alianza Popularreko sortzaileei Los Siete Magníficos esaten zitzaien, eta haietako bat zen Silva hau, ez?
3: Claro, kontua da, 1979an urrezko domina eman zioten, ez? Frankista eta frankismoaren garaian, eta...
2: Hori da, herri lanetako ministroa zela. Orduan, ba, ostera, urrezko domina kendu zioten, 2021an Donostiko udaletik, eta berari kendu ostean, abiatu zen prozesu bat beste hainbateri kentzeko, eta diktaduraren biktimario edo laguntzaile izandakoei horrelako izendapena kendu alizateko.
3: Hori da beste modu bat, frankismoaren deslegitimazioa. Bai, beste modu bat. Hau da, pues hori, jakinda zeinek izan ziren biktimarioa, baina baita ere, haue frankismo garaian, inkluso transizioan eta demokrazian, biktimaria askok eman zioten pues, rekonozimendu publiko do ofizial bat, adibidez nola da, polizia famatu hori, torturatzailea, Billy el Niño, hori ja demokrazia garaian, domina bat edo ez daki urrezko domina da.
2: Bai, baina izendapen publiko pilo bat izan zituen,
3: bat, karo,
2: eta COVID-a jota hil zen, orain dela oso gutxi.
3: Pues orduan adibidez kasuenetan Donostiako udala kendu dio kendu dio errekonozimendu hori 2021 batean. Pues hori alako gauzak egin bar dira, da beste kasu bat adibidez zuk oso ondo ezagutzen duzuna, ez? Erandioko kasuan Jose Luis Goioaga.
2: Bai, Jose Luis Goioaga di kale bat jarri zioten Erandion, 1939 eta 1947 bitartean Bizkaiko Diputazioko presidentea izan zelako. Hau da, bera boterean zegoela errepresioaren urte gogorrak izan ziren, langile publikoen kaleratzeak eta kontu guzti hauek

0: izena hon eta alako.
1: Eta benetan ez direla bateragarriak oroimenaren legearekin. Silvaren kasuan gainera bere alderdia eta Bera Silva konstituzioaren aurka lerroratu zen amnistiaren aldekoa ez zelako. Hasierara bueltatuz dira pues erregimen hau martxan izan zutenak eta ba
0: eta zenba daude horrela, ez da?
1: Ehundaka Gasteizen baita badago oraindik kale bat frankista baten izenarekin, baina bueno, egia da zorionez guzti hau oberuntz doala. Izendapen asko kendu dira, ba udaletxetan hainbatetan zegoen Franco ohorezko alkate gisa eta guzti hauek eta bagoaz guzti hauek kentzen ofizialki eta ikertzaileen esku dago baita gai hauetan fokoa jartzea. Tatxatu gabeko dokumentuak lortu eta guzti honi aurre egiteko.
0: Hori da gure lana, laguntzea hori ba lortzea eta kentzea alako astakeria.
1: Bueno, eskerrik asko Javi, hurrengo arte.
0: Hurrengo arte.

Eta Javi hiru aste barrura arte agurtu dudan arren, zuekin datorren astean daukat itzordua, astelenero 6etan naiz irratian badakizue. Eta ezin baduzue zuzenean entzun, ostean izango duzue entzungai, bai naiz irrateko webgunean, zein ohiko audio plataformetan. Hortaz, datorren astean gaude. Ondo segi zaindu.

Goizeko amarrak puntu puntuan, naiz erratian zaudete asteburukoarian, boletinean eta Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazioak deitu direla esango dizuegu, Euskal Herri osoan zehar Espainia eta Argentinaren arteko munduko futbol txapelketako finalaren aurretik. Euskal Selekzioaren kamiseta janztera eta etxeetan Euskal Ikurrak jartzera deitu du esaterako gure eskuk. Goizeko lehen mobilizazioa hemendik ordu bete barru izango dugu, Baionak hartuko duena da, goizeko ameketan abiatuko da, esan bezala Patxa Plazatik abiatuta, eta herriko beste egitarau alternatiboaren barruan. Zazpi baie etzerri ekimenak berriz, manifestazioak deitu ditu Ego Euskal Herriko hiriburuetan arratsaldeko zazpietan. Bilbon Lakasiatik abiatuko dira, Donostian Bulebarretik, Gasteizen Faroloitik eta Iruñean Nabarreriatik. Kirola eta politika nahasezinak direnaren doktrinapean herri ekimenak salatu du batzuen neutraltasuna, batzuek neutraltasuna aldarrikatze dutela, Frantzia ala Espainiako selekzioei babesa ematea ez denean neutralizatea diotenez, baizik eta Euskal Selekzioa ukatzen dutenak babestea. Eta beste itzordu garrantzitsu bat hemendik bi ordura Bergaran, foruen aboliziaren 150. urteurrena eta Bergarako alkate mugimenduaren 50. oroituko bai.

0: ditute gaur, EAJ-ak eta EH Bilduk Bergarako adierazpena izango da bertan irakurri beharrekoa, eta itzorduaren atariko herritarrei mezu helarazi die, ba, ekitaldi hartuko duen Bergarako alkate Gorka Artolak.
1: Bergaran sortutako alkate mugimenduaren 50. urteurrena gogoratzeko. Beraz lehenengo eta behin, ongi etorrixa emoneiko notzeke Euskal Herriko txoko ezberdiniratik iritsiko zaten Erritxar eta udal ordezkari guztiei. Bergarak lotura estua dauka gure historiakin, da bereziki historia kolektiboarekin, hemen bertan, oindala 50 urte alkate eta udal ordezkariek autogobernuan zubirautzaren, herri nortasunaren eta udal tradizio demokratikoen aldeko konpromisoa berretsi zuten. Eta aurten, iraganeko pasarte garrantzitsu horrek gogoratzeaz gain, etorkizunari begiratzeko eta belaunaldi berrixei lekukoa transmititzeko aukera izango dugu.
0: Txaponaren beste aldean, oso kritiko EH Bilduk eta EAJ-ak babesten duten alkate mugimenduarekin Jose Ignacio Asensio PSren Gipuzkoako burua. Nazionalismoaren bitartez herritarrak zatitzea egotzi die jeltzale eta subiranistei.
2: Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
0: Ez ezagun aztu, egun berean Maria Txibite Espeinako kamisita soinean aterazela prentxaurrera eta bezperan Maider Etxebarria Gasteizko alkatea. Baina nazioartera goaz, Iran hegoaldeko Hormozgan provintziako 21 herritan ur hornidurarik gabe gelditu baitira Estatu Batuetako armadak gatzgabetze azpiegitura bat suntxitu ostean. 10.000 lagun inguru daude kaltetuta, bi alden erasoek ordea indartu egin dira hildakoekin bi aldeetara. Ba, Donald Trumpek berriz ere esan du militarki garaipena eurena dela jada, Iran dagoeneko erantzuteko gaitasunik gabe gelditzen ari dela, eta akordio berri bat adosteko desiratzen daudela. Astebete bete da Trumpek berriz ere erasoi berrekitea aginduzunetik 50 hildako izan dira Irango herritarren artean, eta bien bitartean Irango armadak bere erasoak areagotu eta indartu ditu ere. Kuwaiteko gobernuaren arabera, atzo Irango misil eta droneek gatzgabetze planta bat eta zentral elektriko bat suntxitu zituzten. Era berean, Estatu Batuek ere baieztatu dute Iranek Kuwaiten, Bahreinen eta Jordanian dituen baseak erasotu dituela, azken honetan gainera bi soldadu Estatu Batuar hildako utziz. Hain zuzen ere, base horretako soldaduek jasotako erasoaren irudiak zabaldu dituzte edabide asko kazken orduetan. Iranek ziurtatu du ere, Hormuzko itsasartea bere baimenik gabe zeharkatu nahi zuten 40 ontzia txiki dituela, baina alakorik ukatu du Washingtonek. Eta 10:04 ditugunean, azkar batean entzulek esango dizuegu, ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian, bai ordea abian Dorletako Amaren sari nagusia txirrendularitza zari gara, 9:30 abiatu dori Leintz Gatzaga eta inguruetako errepidetan izango dituzu eragozpen batzuk, ba, xetasun guztiak unean une lekuan leku trafiko zuzendaritzaren webgunean topatuko duzue. Eta hemen txuzen dugu momentu zoizeko 11:00 buelten izango gara zuekin urrengo boletin informatiboan, gero arte.
3: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, baina bada, akorde minorretan kantualai bat bada, beraz asgaitezen gaurtik. Gaur, dena bete du hotzikarak, gaur ez naiz iritsi zuana, gaur, ere ez dut jakino beto egiten, egun sentiak ezin digu gaur alaitu aurpegia, gure neurrira nahi genuke gaur, neurririk ez duen zauria, baina hori, etzen gure zauria.

0: Mundu hau ez da guretzat izango maitia, baina lotxari tiraka esango dizut maiz, Janire, ez dudala beste inun egon nahi. Ongi etorri gure laborategira, Janire Arantzabe eta Inigo Asensio, esan ezin, taldeko kideak. Egunon, bikote.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Onatorri aiteke, holako ongi etorriekin da.
0: Ze goxoa den, eh?
2: Oso goxoa den.
1: Oso, oso.
0: Lehenengo galdera segituan etorri zait burura. Txori entzun ditugun, txori hauek badakizu, ze txori diren?
1: Ez? Diarik ere ez.
2: Nik zan loke torro txoria dela.
0: Abai. Ba, galdetu beharko diogu adituren bati.
1: Horregoan ezakin nun entzun, bat emati entzun nion, badagoela aplikazioaren bat, tipo Shazam, hori, ba detektatzen duna zetxoriren, hori.
0: Hori, entzuten duzuna, ez?
1: Hori da.
0: Kantua entzuten du eta aplikazioak esaten dizu zetxoriren. Bueno, ba, agian elkarrizketa bukatutakoan proba egingo dugu, jakiteko, besterik gabe, diskoaren parte direlako.
1: Bai, noski bai.

0: Aipatu dut, nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, zuk zure abestietan esaten duzu bezala, baina kantuak badaude, eta badaude nahikoa disko bat osatzeraino. Kantuak badaude.
1: Badaude zorionez, bai bai, eta ez dakit, nik askotan hola atzea behiratzen dut, eta irutu zait pasada bat, bapaten gaur hemen egotea. Uste, bigarren kafean, bueno, negatako badapiskatetxea, badapiskatez asko, baino hori, elkarrezketatu gisa etortze horrek niretzako suposatzen du. Gauzak ondo doazen seinalez, eta kantuek jarraitzen duten horren seinale bada gaur una etortzea. Eta bai, ematen du pixkat oso Mr. Wonderful eta hola, baina nehi kantuek alatu didate bizitza, eta zorionez segitzen dut hori ospatzen disko berri honekin ere. Eta bada pixkat denbora txu bat pasada ere bai, hilabete batzuk atera genuela diskoa, eta egin zen asparti elgarrizketarik egin gabe honi buruz. Orduan pixkat da politia ere bai gaur hemen egotea, bori igual diskoaren kontzeptua pixkat eurunago gelditu duan nortan, gaur bat izan hueltatzea irutzi zaite hon oso politia, ospatzeko ere bai.
0: Kantuek aldatu dizute bizitza, baino aldaketa hori espero bezalakoa izan da edo sorpresarako tarte asko egonda?
1: Egidan, musikan hasi nintzela espektatibarik gabe, eta ardu nik ere ez neukan buruan. Benetan aldatu nahi hori oso ondo ere zertzen nire bizitzan, eta kantuetan deskubritu ditut nire zauriak ere bain zeintzian, eta usteet kantuek eman diatela aldaketarako aldaketen instrukzioak pixkat izan diela kantuak, ez? Eta ba, kantuak ondo jundian hortan aldaketa ere izan da onerako, nik usteet hor mikroan dagoen janiri hau badala guztiz beste bat, duela lehenengo aliz honetorri zan janiri hartatik, eta bai sorpresak onak zorionez ere bai, baina aldaketa izan da onerako zarantzai gabe.
0: Lehenengo aldiz honetorri zenean Inigo, ekarri zigun proiektu bat esku artean, eta crowdfunding bat, bazuela abian, bazegoela hor asmo bat, eta guk hemen, elkarrizketatu genuen, ba, pixka bat giro horretan, Oriolekin, ogerrez banago. Gogoan duzu?
2: Bai, gogoan dut, nolaztut gogoan izango, gogoan dut entrevista hura, gogoan dut entrevista horren erruz ere banagoela ni gaur esan ezineko partizaten, baina ere, eta baskotan kontatu dut, eta uzet badela nire buruari eman diodan lekziorik onenetakoa, momentu hartan ja nire banda osatzen zebilen, pandemia ostea raro hartan, eta ni bili nintzen, esan ezinentzako teklista eta bajista bila. Nolabait ja nire lagundu nahian, da kontaktu batzu bialin nizion dola. Eta nire burutik orduan etzen pasa, nire burua eskaintzea, edo ni neu izatea ez, esan ezineko parte. Etzelako nire momentua, beste, eta git, baina egoelako energia aldetik igual horrelako zerbaiterako. Eta, baina hor sortu zen, ba, ez dakit, beste momenturen batean ezagutu ginen, beste musika proiekturen batean nengoela ni, eta ja nire zale, ba, Iker Lauroba, eta garaia haietatik, eta hola, baina hor sortu zen ja lehenengo harreman bat, eta berriro topatu ginenean, da oraindik teklista hobe jarraitzen zuenean, ez dakit urte bete pasata, horrelako zerbait, zena izu ja nire, ba, igual nik orain txe, joko nuke, bai, teklatua edo bajua edo, ez dakit zuki guztuzuna,
1: igual biak,
2: ez da. Bueno, pentsa zer diren gozak, biak jotzen bukatu duela eta horra biltzalez, baina bai, entrevista hura gogoratzen dut, eta gogoratzen dut ere, ba hori, ba nola, bai nola momentu hura etzan nire momentu edo gure momentuan nola baita esateko, baina gero izan zen, eta ziurrenik bigarren kaferik gabe, ni gaur nintzatek esan ezineko parte izango, esango nuke, eta bai politipen iruditzen zaitu hori pentsatzea.
0: Ze polilla. Ja nire zuere asko aldatu zara elkarrizketa hartatik. Bueno, testu inguru asko aldatu da, ze, lehenengoan bideo bat topatzen ari nintzela, topatu dut, ja nire jarri genuela kantuan alkole abestia. Iker Laurobak egin zuena alkohol, geli hidroalkolikoaren inguruan, eta Maitena Salinas jarri genuen shakerrarekin, eta ja nire kantuan, ja nire abesten, beraz, nola ez du ba, barkatu, ja nirek bigarren kafea etxeko sentituko, guk etxean bezala trampa jartzen balin badizkiogu ja nireri. Gaur tramparik ez, gaur goxo goxo arituko gara. Esaten ari nintzen, aldatu dela testu ingurua eta aldatu dela, aldatu zarela zu, aipatu duzu hori, baina aldatu da taldea ere bai joan da eraldaketak, bueno, izaten, talde orok bezala. Nola kudatzen duzu zuk hori? Kostatzen zaizu hori, erreix gertatzen da, organikoki gertatu da?
1: Bai gertatu da oso organikoki, baina nik bai askotan esaten dut, bereziki, musikalitatea zarago taldeari eragiten dion horretan, niri kostatzen zaitela bereziki pertsonalki, igual taldean egondan norbaitek utzi eta zein sartuko dan orain. Zorionez, bidean beti izan dut suerte hori, nire proiektuan, nire ondoan egondan jendea eta sentitu beten jendea, musikalitateaz gain, sentitu betela proiektukide pertsonalki ere bai. Eta beti dukiet suerte hori oso ondo konektatu betela nire inguruan lan egin duen jendearekin bide lagun sentitu ditutela momentu oro, orduan, bai ez nigoatzen nahi zuzondo, jeraiek utzizunean, jerai bada pertsona asko maite duguna, pena handiz bizitu genuen nola baite, bueno, berak utzi behar izan hori, baina bizitza hola da. Eta niri, ze gitarrista etorriko zen baino, zan gehiago beldur hori ze pertsona etorriko da orain taldera. Eta bueno, ez, eta zorionez etorri da gure karikari Manol. Eta segitzen dut pentsatzen, proiektuan musikaz gain eukidetela beti suerte hori. Ez dakit oso ondo, askotan ere ez talako erresa topatzea ere bai, ze normalean lehenengo harreman hortatik ezin ez asmatu ez da ere zein datorren ez. Baina eukidet suerte hori, bihurtu diela denak oso pertsona importanteak esan ezinen, baina esan ezinen zaragon nire bizitzan. Eta hori uste da, niretako beti izan da oso importantea.
0: Eta proiektuaren inguruan, lehen entzun ditugun txoriak bezala, egaka, ba, beste hainbat artista, ez? Izan daiteke Sara Zozaia, gero hitz egingo dugu gehiago, baino Sara Zozaia edo Idoia edo badakigu, ba, hilabete hauetan, azken bolada honetan, ba, aritu zineten jotzen Gorka Urbizuren kontzertu baten aurretik, badakigu Eñaut Elorrietari asko gustatzen zaiola Janireren ahotsa, aritu zinen Beken Izarorekin, san dezakegu musikaren industriak san ezin maite duela. Horrela sentitzen duzuzok?
1: Sentitzen ez oso maitatua bai, eta nik ustet askotan nik duela gotxi beste elkarrezketa batean galdez eziaten, abertzemuz lehenengo aldi hortan nola ikusten nun nere burua oltzara igotzeko, ez? Eta nik komentatzen nun nere bildura hundiena musikan hori zala, oltzara igotze hori eta gorputza jartze hori oltzan, ez? Eta nik bai sentitzen dut nola bait bildur hori gainditu betela oltzan egotearen eta industria honetan egotearen iruditzen zaidana oso bolatia eta oso gaiztoa askotan. Sentitzen detelako inguruak berak eta industriaren mazati pertsonal horrek edo oso ondo tratatu nahuela beti. Eta hori bai da niretzako oso berezia eta musikaren bidean bueno, sortzen dian sare horiek eta zorionez ezagotu ditutela pertsona eta musikari ba, ederrak sentitzen dituanak oholtzatik kanpo ere ondoan ditu dala, ez, askotan. Eta niretzako hori bada horrek eman dizkit esperientzia super politxek beti gogoratuko ditutenak. Eta bada, ustet, aldarrekatu behar dan zerbait musikaren bueltan sare sano hauek eta osatu ditugula eta badaudela.
0: Inigo zuaritu zara proiektu musikal askotan, ez da irain bat, beraz ez hartu irain bezala, adin mordoxka badago zuen artean?
2: Bai.
0: Eta galdetu nahi nizun, zuk nola bizitzen duzun zure esperientzia horretatik ez ikusita industria barrutik lehenagotik ezagutzen zenuen, Janirek baino, orain Janirek aipatzen zuen hori saretzearen garrantziaz, edo zuek taldekide bezala ere nabaritzen duzun, esan ezin, eta Janire, badela ba, maitatua den proiektu bat.
2: Bai, noski, uste dut hori agerikoa dela, ez, nabaritzen da, sentitzen da, kontzertetan ikusten dugu, nik uste industriatik aratago, ez, ze bada nik beti esan dut musikari bezala maite dudala nolabait gure sektore musikal honen, ez da gitarra respetu hori, ez, edo, baina hortik aratago gero musikak behar du topatu lekua espazioietatik kanpo, ez, eta topatu du, eta Janireren musikak, esan ezinen musikak nolabait konektatu du, ez, jende jende horrekin, eta gauzak horrela erresagoak dira. Azkenean, nik uste dut, maitasun horrek ere ematen duela, bueno, baindarra ez, musika egiteko, ze musikak gura berasko sortzen ditu, barruan da gaudenok dakigu, eta esan ezinen barruan gaudenok badakigu, hormetan idazten diskoa bera, espazio horri, espazio temporal horri mugatuko bagina, zenbat buruko min, eta zenbat gora bera eman dizkigunez, eta ala eta guziz ere, ni bihar bertan jarriko nintzake urrengo diskoak oizten, eta oso prozesu politi izan da, ikaragarri ikasi dugu, eta nik 40 urte, eta musika industrian, ez da egit, 20 urte ukita eramanda ere, jarraitut asko ikasten. Egia da, uste dut, adin diferentzia horretan, badagoela zerbait taldearen mesedetan, eta igual, ez da ondo egin ikabezatea, baina bada, esperientzia bat. Eta uste dut, batutan taldeak eskertzen duela, nik edo hemen ondoan isilixi dagoen Julen Goikoetxeak momenturen batean meloia zabaldu beharko dugu, eta ez urte batzutan egon izana, ez? Eta jakitea, goza batzuk nola diren, eta beste batzuk jakin gabe ikasten jarraitzea, baina bueno, batzuk badakizkigu, eta uste dut horrek ere ematen diola proiektuari sendotasun puntu bat, edo momentu batzutan gauza batzuk mai gainera jarri behar direnean, bueno, nire esperientziak esaten dit hau edo beste, ez? Hori uste dut ere, bueno, badala balio bat.
0: Bai, ez esaten du buruarekin Janirek ados dago.
1: Bai, guztiz. Zein ikustet, askotan hitz egiten dugu, eszena bai aldatu dela igual musikalki asko, industriaren monstru hori ezakitein beste aldatu da. Horregatik nik usteet, inigo gaipatu berri duen hori, esperientzia badala oso gauza, badala importantea, eta nik berezik eskertzen detela ere bai, hori eukitzea ondoan, segida hasi berritan asten zeanean, nik ustet, bueno, jendeak hori ere badakila kanpotik ez, asten ari zean pertsona batela, eta askotan zoritxaraz badagola hori aprobetsatu nahian da bilen jendea. Eta ustet, neri oso ondotorri zaidala kasu honetan, inigo bezalako norbait eukitzea ondoan, edo bergalaian jeraiek ere bai, bueno, denbora pixkat ere bazera mala, Julenek ere bai kasu honetan, eta niretzako bai izan da gure alde izan den zerbait.
0: Aipatu dituzue ekoizpena eta jarriko gara horrekin kantu bat entzun ostean, ze lehenengo kantua entzun nahi dugu, eta bueno, guk beti ematen diogu aukeran musikariei ea azaldu nahi duten, joko duten kantuari buruzko zerbait aurretik, edo bere hortan abestiak hitz egin dezala. Zerbait esan nahi duzu, Janira? Azteko, zein izango da? Joko duzuen lehenengo kanta.
2: Zein
0: izango da?
1: Nola zaintzen da irrifarra izango da, eta bon, nik uste badala kantu bat oso orainetik idatzita dagoena, oso frustraziotik, eta bueno, ni bezalako pertsona batek gertutik ezagutzen autenek uste badakitela badutela oso presente, baino beti uste jarri detela garaiun hauetan maitasuna beti zentroan, eta bizitugun garai unetan usteet irrifarra zaintzeko bide importantenetako bat badiela inguruan ditugun pertsonak, eta bueno, elkar maitatze hori aztu gabe ere bai, gertatzen da bilen guztia, eta bereziki badago mezu bate hor kantuaren bukeran eretzako oso importantea dana, sentitzen detelako badabiltzela hor mezu batzuk nahiko arriskutsuak jendeak, bete-betean tragatzen dituenak, eta uste dut bagabiltzala du, jende asko badabiela konfunditzen etxaiz, eta uste dut irrifarra zaintzea ere badala hau esatea, eta oso presente izatea zer gertatzen da bien, eta bereziki ez konfunditzea etxaiz.
0: Zer derra, entzuteko desiatzen nago, eta ziur entzuleak ere alexe egongo direla, beraz, zazte gure set akustikora ondo ezagutzen duzuen set horretara.

0: Ba, bueltatu daitezela elkarrizketa setera Janire eta Inigo, ze galderak egiten jarraitu behar dugu, esan bezala, bagian ekoizpenari gehiago erreparatuta, diskoaren grabak eta grabazioa nola joan den, soinua, bueno, gauza asko daude hor, baina nik Julen, hori zuri utziko dizut, pixka bat gehiago alderdi sonikoa, hartxoetek esaten zuen, bezala, baino lehenengo, diskoaren izenari buruzko galdera bat egin behar dut nik, guztien didazu?
1: Nahi duzu bezala, dena zuretzat.
0: Hornetan idazten, izena du, eta nik Janireri begiratzen diot begietara, eta ikusten dut oso, oso, oso pertsona txintxoa, eta oso horrela biurrikeri puntu bat agian badu, baino etzaio nabaritzen iskutuan, eta orduan ez dut imaginatzen Janire hormetan idazten, kaletik pintadak egiten edo grafitiak egiten, eta Janire, zergatik hormetan idazten?
2: Bueno, ba, nik uste izan dela kontzeptualki hormetan kantuak irudikatzea izan dela nolabait diskonentzako ba, begirada oso importante bat, eta igual lehenengo aldiz kantak irudikatu ditutela sonoroki izateaz gain espazio fisiko batean, ez? Eta iruditzen zitzaiten hormak baziela gure eguneroko egunerokoan ikuste ditugun elementu oso importante batzuk, eta sentitzen un hormak jada izan ziela edo badiela hori gure artean komunikatzeko leku bat beti izan diela, ez ba beti kartela kontzertuenak, lanerako lan eskaintzak, ez dakit mila, pintadak mila mobidez, eta sentitzen un izan zitekela elementu fisiko importante bat horri daztea kantuak, eta bestalde iruditzen zitzaitelako hormetan idatzi ezakezun hori izan daitekela oso efimeroa, eta bizkat sentitzen dut gu ere bagea lan eurre batean efimeroak bizitza honetan momentu batzutan, eta aldi beren hori efimeroa bezain importantea izan zitekela idatzi ezakezun hori horma batean, ez? Baliteke ba bost segundura ies egitea izagatik edo graziosoren bateke kentzea, edo batean iraun dezake eta norbaitek irakurri dezake eta zabaldu daiteke, ez? Eta mezu hori iruditzen zitzaiten oso politxe eta oso bat egite zula momentuarekin, eta bai irudikatu ditut hormak gure arteko, ez dakit, txat modura pixkat.
0: Horma batean egon daiteke zintzilikatuta erretratu bat. Erretratu baten prozesuaren ze puntutan, aurreko diskoaren, ze puntutan hasi zen forma hartzen hormetan idazten?
2: Ba berez, lehenengo lagina izan zen kanturik ezpada lehen singelura, eta niretzako horko esaldi horrek ez, nondik hasiko gara gaur kanturik ezpada hori ja izan zen lehenengo aldiz irudikatu nuna esaldi bat nire esaldi bat horma batean idatzita. Iruditzen zitzaitelako, ez dakit, bazeukala potentzia berezi bat esaldiark. Eta momentuan igual konturatu ez, baina gero ere bai, uste dut disko hauetako kantuetan, ez dakit, hau igual nik ez nuke esan behar, baina bai iruditzen zait daudela esaldi batzuk, oso zuzenak eta oso poetikoak dianak aldi beren.
0: Gero helduko diogu sarraskiari eta letrei, beraz ez jarraitu hortik, ze gero helduko diogu, baino ados nago zurekin badaude. Badaude. Bueno, hormetan idazten diskoa, zenbat denbora egon da labean?
2: Jo, eski, lehenengo kantu hau, oain pixkatu gal datak dauzket dantzan, baina uste, 2024ko urtarrilean idatzen nula kanturik ezpada. Orduan, ba, klaro, handik hasitak ere igual egia da, lehenengo kantu hartatik besteak iritsi arte igual bai egon zalola hilabete batzutako zera bat, baino bai, ba, demora, esente, 2024an hasi nintzala kontuan neukita, ba, hori, azkenen nik usteet pixkat, gero igual salbospena daude, zaino, diskoekin beti pasatzen dara, hori, kantuak igual, oza, disko bateko lehen lagin hori igual, aspaldi, oza, disko atera dezunetik, ba, atzera denbora esan tegin behar dela batzutan, ez? Orduan, bai, kontu bat eta beste, orain digan erretratu bat diskare, oza, birarekin bueltaka gebiltzala, ja, disko berriaren ideia oso presentez egon, orduan, ez dakit, urte pare bat, esango nuke, ibiligia laurrakin bueltaka sorkuntzatik hasi eta gero pixkat beste dena iritsi den arte.
0: Inigo, zu ibilizara prozesu honetan estu Janirerekin lanean, asko kosta zaizue abesti bat amaitu da dagoela erabakitza?
3: Enuk esango, egon dira kantu batzuk lan gehixiago eman digutenak, edo egituraldetik kantu batzutan nik behi diskonetan psikateko izpena serioago eta gure izan abizenekin hartu dugun horretan, ez? Ba, proposatu izan dizkiola Janireri, hau kenduko nuke edo hau aldatuko nuke eta gainera gehienetan erosi dizkite proposamen horiek. Baina, bai, orokorrean uste dut oso errex ulertu garela edo beto esan da ni nagoela esan ezin ekoizle bezala, naiz esan ezineko parte den norbait ekoizpena egiten ari dena Janirerekin, ez? Eta orduan hor ez dago niretzate ekoizle ego bat, uste dut bitako inork ez daukela hori, eta dena izan dela oso kantuaren mesedetan, eta gero uste dut lehen esperientziaren aipatzenen bezala xe, jo, nik bizi izan ditut disko batzuk, bueno, batan lehan atondu, igual ez ekoizpenea, baino bai hortik pixka bat, gure lanak, postal kolekzionistekin, ez da? Eta nik badakitzen mingarria den kantu bat paretaren kontra jartzea, eta esatea, hau aldatu egin behar dugu, hemen tempoz motelgoaz, nik hemen hau sartuko nuke, edo beste hau, ze kantu hori erditu duenaren tzat, eta erditzea nire ustez da urtarrileko 2024ko Janireren kontzertu baten biharamun ura edo ez dakize itzikusi nunbait eta kantuak sortzen direnean badakit eta iniz bigarren kafean aitortu dut eta duela gutxi ipatu dut nire kantu batekin gertu zeitelako zen mingarriak diren sormen prozesuaren gora bera horiek eta ez dakit dolu etengabe horretan da biela kantua eta orduan kantu bati zerbait egin behar zaionean ni saiatu naiz gauzak proposatzen eta egiten kantuan nerea balitz bezala. Mm-hmm. Ez ulertuta, bestaldean ze ansiedade eta ze min sordezaken aldaketa bat proposatzea gutxak ere. Ze nerezat sortzen du, hori badago. Zorna askotan izan da, Janire ustut hau egingo nukeela, baino ez dut uste momentuan hau sartuko zaizunik. Beraz, utzi hor eta egun batzutara itzi ingo dugu, ez? Eta negoziaketa horiek edo aldaketa horiek edo moldaketa horiek pixat uste horrela izan direla. Eta esango nuke eguneko egunean egun batzuen bueltan ja nire izantzera bai, arrazoi
2: bai, duzu guztiz.
3: Eta uste dut egon dela gauza bakarra nik proposatu ja nireko onartu eta gerora egun batzuen bueltan entzun eta
2: eta biok ere
3: hausera io volumena
2: bai,
3: hau da nire buruan azken silaba horrek zatuko bada niretzako bi golpetan zen, bi nota ezberdin ziren Janirek batean imaginatzen zuen bigarren ahotsa sortzerakoan Meka Studiotan sentitzen genuen momentuetan igual bitan hobeto funtzionatzen zuela harmoniak, baina gero itxizan momentu bat ostras ez, nazterakoan ari ginen entzuten da zuk buruan zenuen ark behar du beraz, bueno, ba, uste dute proposamen batean onartu behar, baina gero biok elkarrekin egin genuela atzera baina besteetan ados egon gara bai, eta nahiko errexe izan da uste dut bueno, nahizta kantu batzutan joan kateatuaren geixiago edo
2: bai, nik uste prozesua bera izan dela beti oso naturala eta oso organikoa eta nik joe baina labiskat atzea bidatzea horretan ero ez te sentitzen egon da nik kanture mato lago pia bat ataskatu geanik edo ez dauket sentsazi hori hormetan idazten igual izan da ekoizpen aldetik gehien estutu gaitun kanta biskatso nuetan sintekin eta horze irudikatzea ote genun baino horrekin ere ez dut uste inbeste denbora pasa genunik
3: egon zen kantu bat joan ginen jaialdi batera Sierra Sonora izena du jaialdi horrek janire etan Maestro Espada eta Gorka Urbizu eta Maia Miranda eta ikusi genituen eta abiatu ginen furgonetan teklatu midi batekin, portatilarekin ni furgonetan badituten txufe batzuk eta bueno, hartu behar dugu tarte asteburu honetan, nola zaintzen derri farra izan zen kantua zintzen?
2: Bai, kasu hortan nola zaintzen derri
3: farra zaintzen derri farra zan, ez? Zaintzen, bueno, asteburu bukatzerako kantua bukatu behar dugu junienara, aparkatu eta bitrago kontzertua gazten ziren biharamunean nekatuta eta baino kantu hori bukatu hartzen etorren erabaki genuen etxera itzuli siestako eskor bat egin eta lokalera joan eta kantura bukatu egin bertzela mintzateko izpen aldetik dena garbi ez duera amateko eta arratsalde hartan lortu genuen hain beste buelta eman gabe baina bai. Pixkat askotan momentuak gertatu behar du eta momentu hori topatu genuen orduan ez
2: bai.
0: Aipatu dinego korran negoziaketak edo akordioak edo egoten direla, aipatzen dizula, banik hau aldatuko nuke, baina orain ez dugu eitz egingo, egun batzun gueldan jarri zaitez honekin, baina badaude zuretzat abestiak elkarbanatzen dituzunean berarekin edo taldekideekin negoziagarriak ez diren gauzak, hau da, hau pentsatu dut eta abesti hau hemendik doa eta zuen proposamenak entzuteko prest, baina hau ez dugu aldatuko inolaz ere ez. Horrelakoak badituzu, marra gorriak zure buruan?
2: Nik uste dut igual kantuaren arabera nik sinisten balin bada eta asko zerbaitetan egongo direla marra gorriak. Justo diskontan ez daukoet rekuerdoriko legondanik ezer innegoziabelean eretzako. Baina nik uste dut eretzako kantu baten sorrean egon balin bada zerbait, bueno, berezik importantea dana, bai jarri, bueno, ez dakit marra gorria, baina bueno, bai defendituko nukela hori asko. Adibidez, pasatu zute egun gauza bat, hormetan idazten kantuak berez, hasiera batean bazeukan beste amaiera bat. Eta ekoizpen aletik inigorekin izketan inigok aipatzen zidan, ez? Joe, musikalkin nik bai irudikatzen dut hau, pixkat lekuzkan po, lehenago bukatu behar dara kantua. Eta ni ere, esaten nun bai, egia da, niretzako itzoiek bazien innegoziabileak, eta diskoan egon behar zuten. Eta itzoiek bihurtu dira azkenen diskoaren lehen kantua, azken aldiek. Orduan, kantu hori sortu zen, beste kantu baten baztertutako bukaera horren hitzetatik. Eta hori adiez bazen niretzako innegoziable horre egotea, esaldi hori.
3: Eta joan ginen Mekara, eta Janirek esan zizkian akordeak, esiri ginen Mekako pianoan, eta asen genien Igor eta Mikeli, bueno, jarri grabatzen, egin genitun bestegit, ama bost bat.
2: Bola, ama bost toma, bai.
3: Toma. Baina, katziren tomak nolabait jendeak ulertzeko ez ziren, bukatuta dagoen kantu baten ama bost saiakera, ziren kantu antzeko baten ama bost aproximazio. Guazen hemendik, guazen handik, reharmonizatzen batzutan, abixatu gabe, xerakorreak aldatzen nizkion Janireri, eta, a ber, da, hau da, bueno, ba, bueltatzuk eman genizkion, dira, bueno, badaude iru olau, nik uste onak direnak, ez da, bai, da. Eta handik bat aukeratu beron, baina pare bat edo irurekin zalantzasko izan genituen, eta ez ziren, anuk esango, erabat desberdinak, baina, bueno, bat zeuden alde batzuk, eta, bai, gauza egin du, baina gero, marra gorri eta negoziazioekin, kera, nere ustez, ekoizle baten lanak behar luke edo behintzat guk lan egiteko moduan edo ekoizerak orduan kantuari zentzu ematea ekoizpenetik eta ez kontrakoa. Orduan, bueno, momentu batzutan kantuaren mesedetan nik proposatu dizkiot reharmonizazio batzuk, hemen akordeak aldatuko nituzke, aukenduko nuke, hau moztuko nuke, aldaketatzuk egin ditugu, baino normalean egin behar dena da kantuari zentzu emanez eta eta nik uste orokorrean Janireren kantuek jasiratik zentzu asko daukatela. Nik jasotzen ditut askotan gitarra espainolarekin etxean grabatzen dituen maketa oinarri-oinarrezko horiek. Eta kantua ia zentzu dauka. Askotan kantu berari ere hemen kolore folki bat eman godiogu, igual elektronikoagoa. kantua dagoenean, kantuak ia dena jasaten duelako, orduan, bai, ez dago... Ez dut uste lero gorrien negoziaketetan inoiz ibili garenik, baizik eta gehiago, ba, ber, hemendik edo handik, baina, bai, eta Janirek garbi balin badauka, pues, ekoizpenak egin barruena da zentzua eman musikalki horri, ez, bai.
0: Meka ipatu duzu, Meka izan bertzen, bai, ala bai, argi zenokatenan grabatuko zela diskoa?
2: Bai, ibili ginen aukera diferenteak behidatzen, Meka bazan uste, eta hasieratik ere gure favoritoenetako bat. Nik ez nuen ezagutzen, baina inigok beti oso ondo hitz egin da, eta usteetan lau egun haiek pasa ostean, sentitu genu lau hau, bai, oza, hau izan behartzen, bai edo bai. Eta bai, eta begira estudioko egun horiek gogorrak izan ziela zentzu askotan, baina aldi beren eskeztak itantzegon pake bat zala izugarri. Eta bai niretzako izan zen, ba, etxe bat han bihetu nuna, eta beti esaten dugu ez bueltatuko gehala seguru. Mekara ze, ez dakit da marabila bat.
3: Igual uste duzuna, Jorenago.
0: Ara.
3: Atzo Julen eta biek konversazio dauk genuen Mekaren arira, eta esaten zen idan Julen.
0: Julen oso isili da.
3: Bai, orain txere joango ginakela Mekara egote utxera. Norbai grabatzen bali madabil, kableak mugitzera, eta begira egotera, eta kafe bat hartzera han, eta bai, oso leku paketsua da.
4: Bai, bai.
3: Bai, ala ere pixkat galderari erantzuna osatze aldera. Mekak niretzako zuzken oinarrizko arrazoi hiru. Bat, nik dagoeneko Mekan diskoak grabatu ditut eta beti gonez oso gustora igor eta Mikelekin iruditzen zait Euskal Herriko estudio onenetakoa dela, baina estatu mailan edo nazioartean ere dagoen estudio onenetako bat dela. Ez da, Oiartzunen daukagu, bueno, Oiartzunen daukagu eta zer daukagu Oiartzunen, ez? Eta gerora jo, ba, esan ezinen, ekoizpenari begira berriro, ez? Esan ezinen estetika musikalari begira badaudela gauza batzuk niretzat oso garrantzitsuak direnak. Eta da, badagoela dualidade bat organikotasuna handia eta joera elektronikoagoen artean, ez? Eta hau iritzi bat da, norbaitek ez tabai dalezake, baina uste dut jende asko ados egongo dela, estudio batek diferentzia markatzen du organikotasunean, ez hainbeste elektronikan. Elektronika, sintetizagailu bitartez egiten dugunean kable bitartez grabatzea dagoelako, eta hor ez dago espazioaren, akustikaren, mikrofoniaren prebioen hainbeste eragin esango dugu. Eta esan ezinek niretzako badu organikotasun horretan, ba, gauza batzuk, baino bi azpimarratu barko bagenitu da disko honetan ere piano batzuen pixua, eta gero Janireren ahotsak duen ez dakit terziopelo hitza euskeraz nola esaten den?
0: Belusezko ahotsa esango
3: da. Bai, belusezko tekstura edo kolore hori. Horrek askotan zuzenean ere ba eraman gaitu, ez, mikrofonoekin borrokatzera, eta nik beti defendatu dut ezin dugula hori galdu. Dala aktibo bat proiektu honetan, eta Mekako estudioak badauka aretoak, badu kontrol ikaragarria harmonikoetan, akustikan, eta bertako mikrofoniak markatzen du pikin bat, batzutan iaia imperceptiblea dirudien diferentzia. Eta beraz baina aukera egiterakoan, ba, niretzat horiek baziren ezaugarri batzuk. Eta, bueno, ba, joan ginen eta gero oso gustora on ginen, eta horregia badena borobiltzen zuen, baina bai.
0: Diskoa gustora entzun dugu, eta gustora ari gara entzuten hemen horrela fondoan abestia, baina guk entzun nahi duguna da gure pianoan nola sonatzen duten, eta bigarren abesti bat eskatzera nator.
3: Gauza bakarra kontatuko dugu, bigarren kajen elaborategian diskonen gauza asko grabatu direla, batetik, diskoan daudenak. Eta hoien artean, berez pianoa ordezkatzeko asmoa zegoen, zemekako pianoa marabila da, bestein alemaniar bat, ogigarren amarkadakoa, baina geratu dela, bigarren kajen elaborategian grabatu genun piano bat, lotxatiraren introan, eta akaso hori joko dugu?
2: Hori joko dugu, bai.
0: Mekako piano horrek dauzka, gureak ez dituen gauza batzuk, edo konfunditzen ari naiz pianoz. Han badago piano bat, kandelak dituena.
3: Ah, bai, baina hori beste piano bada.
0: Hori beste piano bada.
3: Bai, hori da, pixkate, estetika ematen dion piano.
2: Jarrelan dagoen hori.
3: Bai, jarrelan dagoen.
0: Hori dutolea da, eh?
3: Bai, hori dutolea da.
0: Gureak ez ditu kandelak, baina guk horrela, kandelak bagenitu bezala giro goxoa jarriko dugu, eta hurrengo bestia entzongo dugu, zazte. Oh.

0: Εγώ, όχι ο Ιουλέν.
1: Ederra. Με κακοπιάνω, αν είδους είναι σαν να νιώμε. Εμένε ρε.
0: Να γουστάω σαβάδα.
1: Να γουστάω σαβάδα. Τι αναρίτσια έχουν εκμάτεν την πατσάδα.
0: Σαρρένα κοβράτσερα ζήκω γαρά. Εμέν δίκ, γουρε στούδιο ρετικ πασάτσαν δεν χενταρίτ, σε πεγίρα γράτσαν δίρα, έτα ez naiz harritzen, bintzat nire geratuko nitzake, begira, begira.
1: Nik aldera txiki badakot.
0: Bota.
1: Lehen aritu gara Meka Estudioen inguruan eta gero da kuriosidadetik, gero nahasketak ez zenituzten bertan egin. Beste estudio batera joan zineten. Hori autokonsiente bada, hasieratik pentsatuta zegoen zerbait, zergatzer dela eta.
2: Bai, ba, nik Iñaki Jarena ezagutzen un, eta bere estudioa, berin estudioa ezagutzen itun lehenengo disko, lehenengo EPearen, aireratzen EPearen masterizazioa behakin ingen ulako, eta nik ez nuen ezagutu pertsonalki. Baina bai iruditzen zaiten tipo bat, ez dakit, sentitzen un oso gertuko tipo bat, asko gustatzen zaiten bere laniteko modua, bere harremantzeko modua, eta beti eukidet oso filinona berarekin, eta de hecho, bigarren disko bat tratatu bat grabatzerako garaian ere bai eukio genitun berarekin ba bueno, elkarrizketa batzuk, baina azkenen disko horrekin ezin izan zuen izan eta bizkatik usunun ba igual ea disko honekin ba otez egon aukera hori, ba behin gozez Iñakirekin lan egiteko gogori ere ba neukalako hasieratik eta, bueno, kombinazio hona iruditu zitegun, Mekan grabatu eta gero Iñakirekin eta berin estudioan itea nasketa eta masterizazioa eta Inigo gero gainera ezagutzezun lehendik eta bai hasieratik anegi esan nahiko argi geneukan zerbait izan zen.
1: Ba, goiuri niri zalantza argituta geratu zite, ezagin zerbait erantzun edo zuen Inigo horren inguruan?
3: Bai, ez, eta bai, lehenengo kantu hartatik kanturik ezpadatik jaberarekin lan egin genuen, kantu hori erabate hemen, psikiate txeko giroan eta bigarren gafren lahorategian eta bueltan grabatu genuen, kantu hori osoa ere piano horrekin, gure pianorekin grabatuta dago eta utzi genioen hor egiten duen zarata puntu bat eta bar, eta Iñakirekin nahasketa oso prozesu erreixa izan zen, guk ja oso nahastuta eman genion, egia da bagenuela ja nahasketa bat iaia mitit, publikatu zitekena noski, baina nahi genuen puntutxo bat irabazi. Eta Iñakiri nik galdetu nion, gainera Iñaki nire irakasle izan zen unibertsitatean, nire irratiko teknika irakasle izan zen, Iruñako unibertsitatean. Eta esan nion, jo, Iñaki, ez dakit zer nahi duzun. Guk ja onaino egin dugu eta gustatzen zaigu, baina nahi dugu beste bueltat eman, baina batzutan ez, ingenierien eta egoak eta ez dakizu nolakoak diren, eta akaso nahiago duzu dena gordin bidali eta zuk zerotik hasi. Eta ez, alderantziz, jo, zuek onaino iritsi bazerate, emaidazu hori, emaidazkidazu pista horiek ja, emaidazkidazu pista garbiak, bada ezpada zerbait berregituratu nahiko banu edo, baina eske nik uste behar duguna dala, hortik gora ea nik lortzen dudan zerbait, eta zen jo, hori xeda nahi genuena, ez? Ze guk lan asko egin genuen nasketa horretan, eta zentzu asko zegoen, ja produkzio sonoroan ere, nondik nora nahi genuen, zerreber motak, banik adiez, inoiz egin genuen zerbait egin genuen, eta zen, bomboari reberra jarri, bajuak reberra zeraman, reber motza, lodia, eta gauz horiek bueno, zentzua zuten eta mantendu nahi genitun, eta guai egontzan Iñakik ulertzea hori ere, eta ez egoa pixkat bigarren lerro batean egotea bai.
0: Baina lehen aipatu dut, sarraskia egin behar dugula eta gauz bat bururatu zait, ze denbora gutxi daukago. Eta orduan egian sarraskia izan daiteke ronda relampago modura. Eta orduan horrela azkar batean erantzun beharko du Janirek, eta horrela denbora edukiko dugu hirugarren abesti bat entzuteko. Beraz, nik kandido.
3: Ikusi maizu denbora gehiago behar duzula, Gartxotun Zain Letonarekin egin genuen hirugarren abesti hori bonus track modura planteatu.
0: Egin dezakegu hori, bai.
3: Beraz, zuk agintzen duzu, goiuri.
0: Bueno, ez gustatzen zait horrela ronda azkarraren kontua, beraz, kandido, azkar.
4: Sarraskia.
0: Hauek abesti desberdinetako esaldiak dira. Dena aldatzen bada, esan didazu bada ezpada, lausotu zaizu begira da. Beste bat, begietan ikusi dut egia berriz hiltzatu da hemen erdian. Beste bat, begiek ez dute egunero berdin begiratzen. Eta beste bat, etorkizunari begire irribarre bat posible bada. Beste bat, odeiek ere zerbait esan nahi dute begiratu euria. Beste bat, zure begietan berriro amiltzen. Janire, zer daukazu begiekin? Azkara baten erantzun bari.
2: Niretzako begiak badie, bueno, ni lehenengo gauza begietan fijatzen naiz beti beste jendearen gan. Eta usteet begiek hitz egiten dutela askotan nik baino gehiago. Usteet nire hitz egiteko modua badoala asko begietatik.
0: Urrengoa. Gaur ere ez dut jakin hobeto egiten, eta honek erreferentzia egiten dio, oraindik abestiko ez nuen jakin hobeto egiten kontuari. Baina beste batean entzun dut, ikusi ditut bi helduleku eta orain heldu ditut testu, eta horrek ere iruditu zait erreferentzia egiten ziola, behar nituen heldulekuak bihurtu dira, zuen eskuak ez, abesti batean entzun dezakeguna. Nahite edo nahi gabe agertzen dira loturak diskoen artean?
2: Ba nik heldulekuen nago, heldulekuen kasuan aipatu bezulazuk ni ez negon konturatuta, gira, baina ez orain dikena, bai nahite egin nun zorbet izan zala. Ze beti daude konexioak, ez? Badago baita ere beste behin altzagarateria referentzia. Orduan gauza batzuk bai egiten dira nahita eta kontzientekin oski, baina beste batzuk bai ez, bagerora goiuriri esker jakiten ditugu.
0: Eta azkena, gu asko dago diskoan, aditz gehienak eta iruditu zait dena oso gutik planteatuta dagoela, ez? Edo ikusten dugu, edo esnatu gara, edo gon gara, edo hitz egingo dugu, edo gure zauriak, oso kolektiboak dira hormetan idazten ditugun gozak?
2: Esango nuke baietz, esango nuke nik idazten deten horrek asko daukala nire ondoan dagon jendetik kasu honenetan, eta batzutan bak gauza ezain honetan, nire onduan nahi ez nuken jendetik, ez? Baino eragin hori ere badago. Eta uste dut, nik asko soinistu izan dut beti kolektiboan, eta uste dut beti egondala hori esan ezinen, baina kaso disko honetan bereziki dago. Ze bueno, bizitugun garaietan iruditzen zaitu oso importantea gu hori zaintzea.
0: Ba, bizi ditugun garai hauetan oso garrantzitsua baita ere musikari espazioa ematea, musikak salbatuko gaitu, eta beraz nik bai entzun nahi dudala hirugarren abesti bat saioa agurtzeko. Beraz zein izango da?
2: Izango da argia dugu gertu.
0: Oi, zer bonita. Ba, zoazte, guk bitartean entzuleak agurtuko ditugu, baina lasai egon, ze bihar egongo gara hemen zuekin beti bezala, kafea hartzeko presetza. Kafea ez baduzu gustoko, beste zerbait hartuko dugu lasai guk. Kolektiboan egon nahi dugu, Janirek esan duen bezalaxe.

0: Goizeko amaikak puntu-puntuan, naiz irratian, asteburuko arian boletinan zaudete hemendik ordu betera entzuleok, ba EAJ-ak eta EH Bilduk Bergaran, erabakitzeko eskubide aldarrikatuko dute foruen aboliziaren 150. Urteurrena eta alkate mugimenduaren 50. Gogoan. Ba, esandakoa hemendik ordu betera batuko direla Euskal Herriko bi alderdi nagusiak, biak abertzaleak. Ere eta horri begirako adierazpenarekin goaz, Itxaso Leon horretarako daukagu gurekin.
1: Bergarako adierazpena izenburupean diotenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak herri honek bere burua gobernatzeko mendeetan zehar garatutako gaitasun politikoaren adierazpena izan ziren. Udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa, herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena, eta Euskal Lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Espainiar gorteek amaiera eman zioten erregimen horren abolizioa, beraz, Euskal Herriak historian zehar izan duen subjektutasun politikoaren aurkako haustura izan zen esan dutenez, herri honek bere burua gobernatzeko zuen eskubidearen ukazioa. Nola nahi ere, foruak kenduarren ez zuten herri hau desegin, ez zutela ezabatu bere hizkuntza diote, ez zutela itzali bere memoria eta ez zutela utzi bere izateko borondatea nabarmendu dute adierazpenean. Gogoratu dute duela 50 urte, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren ilunpetatik irteten ari zen herri batean Euskal Udal ordezkariak Bergaran elkartu zirela foruen abolizioaren mende urrena oroitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko. Mende erdi beranduago EAJ-ak eta EH Bilduk baieztapen bera egin nahi izan dute. Euskal Herria nazio bat dela eta bere hizkuntza kultura. Nortasun historiko eta borondate kolektiboa dituela esan dute. Berretsi dute halaber Euskal Nazioaren aitortza politikoa ez dela iraganeko auzia gaurko premia demokratikoa baizik eta Euskal Herritarrek dutela beren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea. Beharrezkotzat jo dute Euskal Herriaren eta Espainiar Estatuaren arteko harreman politiko berria aldebikotasunean oinarritutakoa eta Euskal Nazioaren aitortza politikoa aldarrikatu dute bi indar politiko. Hala, Bergarako alkate mugimenduaren 50. Urte urrenean eta foruen abolizioaren 150. Gure herriaren

0: en memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio izaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute EH Bilduk eta EAJak.
1: Esandakoa ordu bete barru, hobeto esanda 58 minutu barru abiatuko da ekitaldi berezi hori Bergaran eta Itzordaren atariko hain zuzen ere, ba herritarrei mezua helarazi die ekitaldi hartuko duen Bergarako alkate Gorkartolak.
2: Bergaran sortutako alkate mugimenduaren 50. urteurrena gogoratzeko. Beraz lehenengo eta behin, ongi etorri emon nahiko notzeke Euskal Herriko txoko ezberdinetatik iritsiko zaten Herritxar eta udal ordezkari guztiei. Bergarak lotura estua dauka gure historiakin, da bereziki historia kolektiboarekin, hemen bertan, oindala 50 urte alkate eta udal ordezkariek autogobernuan subirautzaren, herri nortasunaren eta udal tradizio demokratikoen aldeko konpromisoa berretsi zuten. Eta aurten, iraganeko pasarte garrantzitsu horrek gogoratzeaz gain, etorkizunari begiratzeko eta belaunaldi berrixei lekukoa transmititzeko aukera izango dugu.
1: Txamponaren beste aldean oso kritiko EH Bilduk eta EAJak babesten duten alkaten mugimenduarekin Jose Ignacio Asensio PSren Gipuzkoako burua. EITB-en nazionalismoaren bitartez, herritarrak zatitzea egotzi die jeltzale bezala, jeltzalei bezala, baita subiranistei ere.
3: Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute, sozialistak ez gaude hortan, gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago, etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
1: Ba, entzun duzuan bezala, nazionalistak, suposatzen dugu euskal nazionalistak izatea egozten diola Jose Ignacio Asensiok, ba, EH Bilduri eta EAJari, baina badantzen ez, beralderdian, nazionalista denik ere, baina Espainiakoa. Maider Etxebarria Gasteizko alkatearen gixara, Espainiako selekzioaren kamiseta soinean atera baita, norreta, Maria Txibite Nafarroko presidentea, Espainia animatzera deituz gaur munduko futbol txapelketaren finalean Argentinaren aurrean.
4: Este domingo, a por la segunda estrella. Nuestra selección representa lo mejor del deporte. Representa el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural.
1: Tira ba, Aitana abeslariaren kantu batez lagunduta Espainiako selekzioaren gorazarre egin du Nafarroako gobernuko buruak Espainia anitz eta atsegin bat ordezkatzen duelakoan selekzioak.
4: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección. Porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y mucho talento navarro. Así que este domingo lo que toca...
1: Hori gutxi ez eta Txibitek ospatu du Nafarroako Espainiako selekzioari egiten ari dion ekarpen garrantzitsua aintzat hartu gabe, ziur asko Nafarroako herritar askok ofizialtasuna babesten dutela, ez da PSko euskal ordezkari bakarra, ba gisa honetara atera dena azken egunetan, zeresana eman duelako baitere, ba Maider Etxebarria, Gasteizko alkateak, ura ere aurrekoan Espainiako selekzioaren kamiseta soinean atera zen, iragartzera behinez bitan jarriko zutela pantaila erraldoia Espainiaren partidak jarraitu alizateko.
5: No lo voy a juzgar lo que hagan o dejen de hacer otras ciudades, ¿no? Yo tengo claro dónde tenemos que estar, qué es lo que debemos hacer y por eso hemos decidido instalar esta pantalla gigante en la Plaza de España. A partir de ahí, bueno, pues seguir felicitando a la selección española por el magnífico papel que están jugando.
1: Iruñean aurreko kanporaketan etzen pantailarik jarri San Ferminekin lotutako segurtasun arrazoiak tarteko, baina orain bai azkenean ba Asiron alkatek esandakoa bai ezatuko da, lau pantalla jarriko dira gaur Gaztelu plazan, baina kasu honetan udalbatzarrean UPN, PSN, Kontigo Zurekin eta PPko zinegotzien botuekin ateratzen aurrera neurri hau EH Bilduk eta Geroabaik kontra bozkatu zuten. Donostian nahiko nahasia izan da egoera, entzuleok zergatik, ba udal gobernuak berak ez duelako deus baieztatu publikoki Donostia Kirola udal erakundeak ordea, honek bai iragarri du pantaila erraldoia egongo dela Anoetaren inguruetan. Antza denez, izotz jauregiaren ondoan eta gainera DJ bat ere eramango dute antza denez giroa berotzeko partidaren aurretik. Gauzak horrela, Bilboko udala izan da argiki ba agertu dena pantaila bat jartzearen aurka.
6: De verdad creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad.
1: Zentzu honetan, pantailak jartzeari dagokionez, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aste honetan bertan bere buruari galdetu dio, baina baita jendarteari ere, ea benetan badagoen Bilbon kalean Espainiaren finala ikusteko edo bai ikusteko pantaila bat jartzeko benetazko behar sozialik. Zentzu honetan gainera Juan Mari Aburtok gogora ekarri du haren agintaldian zehar ez dela sekulan jarri pantaila erraldoik Athleticen partidetarako ez daren ez eta batzuk garrantzitsuak izan finalak tarteko eta ez duela beharrik ikusten beraz alakorik egiteko Espainiako selekzioarekin. Ba entzuleok agur esan baino lehen guk geuk ere aurreratuko dizuegu Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazioak deitu direla gaur Euskal Herri osoan zehar Espainia eta Argentinaren arteko munduko futbol txapelketako finalaren atariko. Euskal Selekzioaren kamiseta jantzera eta etxeetan Euskal Ikurrak jartzera deitu du esaterako gure eskuk. Goizeko lehen mobilizazioa abiatu berri da, Baionak hartzen duena da, goizeko 11etan zuten jarria itzordua Patxa plazan eta herriko besten egitarau alternatiboaren barruan. Zazpi baietz herri ekimenak berriz manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan arratsaldeko zazpietan. Bilbon, Lakasiatik abiatuko dira, Donostian Bulebarretik, Gasteizen Faroloitik eta Iruñean Nabarreriatik. Kirola eta politika nahasezinak direnaren doktrinapean herri ekimen honek salatu du batzuek neutraltasuna aldarrikatzen dutela Frantzia ala Espainiako selekzioei babes ematea ez denean neutrala izatea diotenez baizik eta Euskal Selekzioa ukatzen dutenak publikoki babestea. Bada gauza korrela eta errepidetan entzuleok arazorik ez dugula baiestatu, zementxe utziko dugu 11:08 ditugunean urrengo boletin informatiboa goizeko, hobeto esanda, eguerdiko 12:00 izango da jada, gero arte.
7: Naiz Irratia.
8: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Lehen hitz egin dugu, atzo laueltan gertatutakoaz, eta horren inguruko txioak ikusten ari nintzela, Ane Lindan humoregile bizkaitarraren txio batekin egin dut, topo. Eta txioa bera baino iruzkinak interesgarriagoak iruditu zaizkit, ze harrituta geratu naiz. Hementxe irakurri ditudan lehenengo hiruak. Tus muertos, pedazo de puta eta re de mierda. Eres, puto retrasada, ¿qué cojones tendrás en la cabeza? Puta, su normal de los cojones. Edo lasaiagoa dirudiena, baina niri beldur gehiago ematen didana, pues yo me la tiraba. Egia da, azken urteetan, sare sozialak iritziak elkarbanatzeko gune publiko nagusi bihurtu direla. Lehengo Twitter, gaur ongo isa, edo TikTok, bertan erabiltzaileak ideiak, kritikak eta eztabaidak zabaltzeko erabiltzen dira. Baina denak ez du balio, hori argi daukago, noraino eman dezakegu iritzia interneten, lege arazoetan sartu gabe. Ze haien, ba, hori bururatu zaio, behin baino gehiagotan Ane Lindan berari eta iruzkinak hartzen dizkiotenei. Honen inguruko zalantzak argitzeko eta adierazpen askatasuna eta delituaren arteko muga non dagoen argitzen saiatzeko behintzat, Ema abokatuakeko Maite Tolosa dugu gurekin, egunon Maite?
1: Egunon.
0: Haze gai potoloa ekarri duzuna gaur?
1: Ba bai, potolo xamarra ez, zuk ondo esan bezala, ba bueno, denok daukau iritzi amateko zerbaiten inguruan edo kritika bat egiteko, protesta egiteko eskubidea, adierazpen askatasuna ez, izango litzatekena, gaina, bueno, azken urtetan, bai, sare sozialek izan duten gorakadakin, bueno, honek erraztu egiten dugu idena egin alizatea ez, baina, klaro, errazte hortan baita ere, ba askotan sortzen dira, bueno, arazoak edo marra gorriak austea, ze noski adierazpen askatasuna ez da eskubide absoluto bat, bere mugak dauzka, izango litzatekeela ba, begainerako pertsona edo kolektiboen irudirako intimitaterako eskubidea, besteak beste. Ta bueno, garai baten, ez, taberna baten, barra baten bueltan egiten zien komentarioa, gaur egun sare sozialetan egiteak baita albiratzen du, zure kritika edo hate hori zuzenean beste pertsona bati, ba, zuk ondo esan bezala, ba, Lindan erigartau zaion bezala, ez? Komentario hiek jasotzea, baina, bueno, argi uki behar dagana dela, denak ez dula balio, pantaila baten atzetik olako komentarioak egiteak.
0: Gaina taberna batean, barraren ertzean esaten duzuna, ian unean esaten duzu, eta hitz horiek desagertu egiten dira, eta idatzi zuzen duzuna, ez da desagertzen. Zein dira sare sozialetan gehien gertatzen diren delituak?
1: Bueno, kodigo penalan arabera hainbat delitu izan daitezke, multzo desberdinetan banatzen dienak, eta noski larritasunan arabera ba, zigorra handiagoako txikiagoak daude. Nik, bueno, gaur egun gehien, sare sozialetan gehien errepikatzen dienak aipatuko ditut. Alde batetik dauzka, ba, bueno, denok entzun izan diteun gorroto delituak ez. Uh-huh. Dela, ba, bueno, pertsona edo kolektibo jakin batzuei zuzendutakoak, ba, izan erlijio, arraza, sexu identitate, o bestelako arrazoien gatik. Eta esaterako, ba, bueno, duela gutxi Torre Patxekon Murtzian gertatutako auzian arira, ba, adibidez, egun bakar baten euneko 384 igozian mezu arrazista eta xenofoboak sare sozialetan. Beste alde batetik egongo lirateke irainak eta kalumniak. Irainak izango lirateke, ba, bueno, norbaiten kontrako afirmazioak baitea, ba, norbait lapur badala esatea adibidez. Kalumniak izango lirateke norbaitei gezurra izanik delituak leporatzea. Hau batez ere prentsa arrosan munduan asko erabiltzen edo gertatzen dian delituak dira. Beste alde batetik daude mehatxuak. Mehatxu hauek, bueno, publikoako pribatuak izan daitezke, baino berdin du nun egiten dian azkenean, ba, bueno, zigorra bai euki dezakete. Beste bat izango litzateke sekretuak agerraraztea, ez? Ba, bueno, ba, konversazio pribatuak edo beste pertsonaren baimenik gabe ba, bere datuak eta, bueno, kapturak eta barri gotzea. Eta azken urteetan, ez dakit, modan esan, baina, bueno, bai asko ikusten nahi gana eta aurrekoak ere larriak dira, baina hau baita ere, da, bueno, porno bengatibo edo deitzen dana, ez? Bikote harremanetan, behin harreman hautzita, bietako bat, normalean gizona. Ados ez dagonean, horrekin, ba, bere bikotekideoiaren, ba, irudi edo bideo intimoak partekatzea noski baimeni gabe eta honek ekar dezaken guztiakin, ba, bueno, mina iteko intentzioarekin. Eta azkenik, eta batez ere, sare sozialek gaur egun momentuz behintzat ematen du regulatuko dutela, edo bueno, beharko lukete edo esaten dute egingo dutela, da identitatea ordeztea, ez? Mm-hmm. Azkenean nahiko libre dago oraindik, ez? Zu perfil faltsu bate sordezakezu, beste pertsona bat bazina bezala, eta, bueno, hau ere, ba, badelitu izan daiteke.
0: Eta legearen aurrean, kontuan hartzen da humorea, hau da, memetik egiten duzun, broma bezala egiten duzun, ze orain aipatu duzun azkeneko honekin, ba, burura etortzen zait, ez dakit, Andreño Murga Twitter kontua, Murga sailburuaren parodia egiten duena, edo Isabel Díaz Ayuso presidenta Kuki, dala Isabel Díaz Ayusoren parodia kontu bat Twitterren, eta dena, ba, txantxetarako...
2: Enuki urrundu nahi gaia seriotasunetik, Isabel Díaz Ayusok parodiarako perfil bat sortzeko beharra ez dauka.
0: Bai, bai, askotan
2: nahiko
0: begiratu...
2: nahiko parodikoa da, bera, ez?
0: Ni gertatzen zait, batzuetan, noski kontua da, nola parodia kontu baten argazkia berbera dela, ez? Bi kontuetan, eta orduan, batzuetan, begiratu egin behar dut, ea...
2: Parodian zauden edo benestuan.
0: Bere kontu ofizialetik ari den txokatzen, edo parodiako kontua den, eta askotan bere kontu ofiziala da. Atira, horiek ere orduan, delitu izan daitezke?
1: Ba... izan daitezke, askotan beti bueltatzen da aldian behin umorean inguruko mugak nun dauden, ez? Noski, umorea baimentzen da, baina, bueno, muga egongo litzateke beste pertsonan duintasuna o intimitatean, ez? Azkenen beti erabakitzen duna epaile bat da, ordu, bueno, ikusi beharko litzake, ez? Ze kontestutan, zer egin dan, egia da, umorea gehiago baimentzen dala, baina, eta igual ez dago nik hau oso ondo esatea, baina depende zeinek egiten duen baita ere asko baldintzatzen du, ez? Mm-hmm. Adibidez, hor dago denok ezagutuko dugu rapero baten kasuan, non monarkiari, bueno, kritika edo, bueno, humore puntu hortatik, ez? Abesti batzuk egin zizkion, eta pertsona horrek bi urte pasatxo kartzelan pasazitun, ordu, bueno, ikusi beharko zanea denai, bare modo parametro berak aplikatzen
3: humorista bezala adibidezan legez ez dut esan beharrez, baino bai humoreari buruz, ez? Nik uste dut humoreari egiten dugunean edonor argi dago humorea dela. Gero zure gustokoa da, edo da zure gustokoa, edo mingarria da, edo ez da mingarria, hori beste bate da. Baina uste dut argi dagoela parodia dela, edo gehienetan gora begira da, eta protestaren zakuan sartu dezakegu. Porque da humore vertikala danean egiten dugu goraka. Instituzioen, satirikoa, poteren kontra, ez dugu egiten beraka. Beraka egiten dugunean bai dela mingarri, eta bai da beste rollo bat. Eta humorea horizontala danean, azten garean gure buruari kritikatu, eta hortik, paiasok, baimena daukagu, eta bufoiek besteekin sartzeko. Baina lehenengoan ni naiz okerrena, eta hortik azten naiz besteekin umorea partekatzen.
1: Ie da gero, askok ezzuk berako umore hortan esan dezuna, jendeak gero erabiltzen du umorean izenean egite hori, ez? Asko. Orduan, ba, bueno.
2: Bai, horregatik uste dut, eta hemen pixate igual gai juridikotatik urrunduko gara pixka bat, baina... humorean denak balio du adierazpena nik ez du dela inoiz erosi. Ez dut inoiz ontzat eman. Eta oso dut maika aipatu dela, eta hau aspaldik hasi genuela, direkzionalidadeak pixu handia daukala. Eta humorean denak ez duela balio. Eta zu zapaltza aile izatetik, zapalduarekiko humorea egiten ari bazara, ez zara humorista, ez zara bufoi, ez zara paiazo, zera tontoa, eta ari zara egiten zerbait. Maik esan duen bezala, mingarria inungo beharrek ez duena eta bater eraikitzailea ez dana. Ze humorea eraikitzaile izan daiteke, baina humorea zapalkuntza aruntze egiten baduzu, ja ez da. Ez dago gehiago.
0: Eta egian entzun egin behar ditugu, humorearen, bazure txistearen jomugan jarri dituzun horiek zer esaten duten, ez? Agian, pertsona bat ofenditu daiteke, ba, besterik gabe ez, bat dena igual humorea dena beti gaizkiru ditzen zaiolako, baina behin baino gehiagotan etorri balin bazaizkizu, ba, zagit, kolektibo zehatz bateko kideak esanez mingarria iruditzen zaigu egiten ari zaren hau, agian baita naiz eta humorearen izenean egiten duzun, entzun egin behar da, zer esaten duen kolektibo horrek, ez bereziki, ba, zuk gorantza denean eta besteak bekaldean. Hori alde batetik, baina bai jongo esan du pixkat hori bazen alderdi juridikotik aldentzea, eta bueltatuz nik galdera bat egin nahi dut, horrelako komentarioak edo jartzen dituzunan iruzkinak eta edo irainak edo dena delakoa, legearen aurrean berdina da zuk zure Facebookeko kontu irikian, mundu guztiak irakurri dezakeen kontu horretan jartzen duzun edo WhatsApp talde itxi batean, zure kuadriako WhatsApp taldean?
1: Bai, itxia edo irekia izan, horrek ez du mugatzen, mugak, osea, edo horrek ez du eragiten, mugak berdinak dielako, ez? Adibidez, denok entzungo genuen duela ez hainbeste, ez dakit pare bat aste edo, ez? Facebookeko talde itxi batean, Italian, 33,000 gizon, zedenak ziren gizonak. Behaien bikotekide, emazte, edon lagun, emakumeen, bai bideoak, irudiak, bai meni gabe noski igo zituzten, eta horrez gain, ba, bueno, egiten zituzten komentarioak, bueno, lekuzkan pozuden noski, oso desatxeginak, eta itxi dute. Hor baitaren egin zalantza sortze zaitez, zenba denbora egonda talde hau, ze 33,000 pertsona etzian egun batetik bestera sartuko talde hortan. Bueno, nik ustez Facebookek eukibarko lukela filtro gehiago, edo o ez dakit nahi izan balu esan, baina bai lehenago itxi beharko zukela kontu hori, ez ikusiko da ze gertatzen dan, baina ba holako gauzak, eta hori Facebook hori atera dalako, baina ba seguro
2: pentsatzen dut, hausnarketa hori egin dela ja, eta berriro gaiguru igotetik urrundu gona izpixka bat, baina 33,000 gizon bertan sartu badira, kate hori hilabetetan gertatu da, 33,000 aukera egon dira, gizon batek esateko, ze mierda da hau, hau salatu egingo dut, eta hau bukatu egin behar da. 33,000 aukera galdu.
0: Bueno, berdina gertatu zen Giselle Pelikoten kasuan, ez? Azkenen egintzen epaiketa, eta hainbat bortxatzai, itzori erabiliko dut, eseri ziren epaiaren aurrean, baino ikusi zuten, bazeudela gizon asko, ba, bazekitenak hori gertatzen ari zenak, eta ez zutenak aukera aprobetxatu, baina ez zutenak ezer esan. Eta gainera, pertsona honen papera egiten zuten, ez? Baina niri eskini zidan Dominik Pelikotek Giselle bortxatzea, eta ez esan nuen, orduan ni ez nago zaku horretan, bai, baina ez zenuen deitu poliziaren gana esateko, aizu, hau ari da gertatzen.
1: Oida, ez duna balio da esatea, ez nik ez nekin nahi bidalintziaten, nahi ez dakize, eta zuko ondo esan bezala, Giselle Pelikot kasua esan da, baina bai gustatuko litzaiake beti emakumean izena esan beharrean Dominikena gehiago esango balitz, ze Giselle mundu guztiak dakigu zein dan, eta bai. Askotan gizonan esan dezu, baina Dominikena ez da inbeste esaten, ez, eta beti bai. Irudiak baitare, bueno, pixka igual urruntza da gaietik, baina beti emakumean irudiak agertzen dira, eta nik ustet biktima da neinean badala garaia fokoa bestean gain hartzeko.
0: Bai, eta 33,000 gizona hauetaz ari inela ere burura etorri zait irudi bat, Izarok bere kontzertuetan askotan ere kontatzen duena, beti azkeneko biran behintzat diskurtso hau erabili izan du, eta metafora hau dela poxpoloen metafora, ez? Irudi batean argi ikusten dela poxpolo pila bat balin badaude, eta lehenengoak su hartzen du, ba ondoko poxpoloak ere bai, ondokoak ere bai, eta bat batean poxpolo zerrenda horretatik poxpolo batek atzera egiten balin badu, sua eten egiten da. Urrengo poxpoloak ez dira pizten, eta berak aipatzen duz kontzertuetan, ba, bideoekin adibidez lehen aipatzen zenuen, ez? Revenge porn edo hori bezala ezagutzen den horrekin iristen balin bazaizu zuri biktima baten bideo bat, emakume baten bideo bat, eta ez badezu bidaltzen beste inongo taldera, beste lagunen gana, poxpolo hori izaten ari zara. Eta biktima horrek eskertuko du, eta gure gain hartu hartuko ardura hori atzera egiten duen poxpolo hori izatearena.
2: Gorkak kontatu digu txatean, eta berak kontatu digunez, ba, aipatuko dugu. Nik pairatu nuen horrelako mehatxu egoera bat, eta nire argazkiak nire laguni bializizkien, baina ondo atera da. Salatzea kostatu egin zitzaidan, beldur asko nuelako, baina laguntza eskatu nuen, eta ondo atera da. Ba, behar handizula Gorka, baina bai, askotan beldur horrek ere, ba, salaketa ekidin egiten du, edo atzeratu egiten du, eta horrelako kasu asko ere badaude, ez, jakin badakigu, informazioa heldu egiten delako, itzegin egiten delako, eta hainbat kasu gertatu direla salaketarik izan ez dutenak, epaiketa bat ez dutenak, eta horrek ez du esan nahi gertatu ez direnik, baina gertatu dira, ez, eta
3: Segurazki ere mehatxak izango dira argitaratu baino lehen, edo jarri baino lehen. Ez ba, ez unirik jarraitu hau egingo dut. Osa, esan nahi, que oso zabala da, ez.
1: Ba, eta jendean kargatzen da baita ere ez zabaltzeaz, ez? Depende zein izan den.
0: Eta kasu hauetan, bueno, irainen kasuan baita izan daiteke, adibidez, naiz eta ni ez izan irain horren jomugan dagoen pertsona edo ez izan niri zuzendua, nik ikusle bezala edo sare sozialetako erabiltzaile bezala salatu dezaket. Ikusten dudan zerbait iruditzen balin bazait, ba hemen ba gorroto delitu badago edo dena delako.
1: Aber, gehiegi sakondu gabe, baino delito batzuk izaera publikoa dute eta bestek pribatua. Pribatua baldin badute adibidez iraina eta kalumnien kasuan, biktima edo, bueno, komentario edo irainoiek jaso ditun pertsona bakarrik salatu dezake. Aldiz, gorrotoa edo irain delituetan, naiztazu ez izan jomugan dagoen azuk ondosan bezala, zuk bai salatu dezakezu ikusten balin badezu ba hor gorroto, iraina edo, bueno, bideo seksualen kasuan baita ere, horren berri izaten balin badezu bai salatu dezakezu. Alde batetik aukeratako bada salatzeko garaian internoki aplikazioan bertan gaur egun ja normalean bai aukera ematen dutelako, ez? Bideo edo perfil batzuk salatzeko aukera. Eta bestetik egongo litzateke, ba, ertzaintza edo bueno, autoritateen aurrean salaketa jartzea, gaur egun baita ere, bueno, bai abokatun eskutik edo elkarte asko daude baita ere, depende delituan arabera, beraien laguntzakin baita ere jarri dezakezu. Eta gero, datun babeserako agentziak, Espainiako agentziak dauka kanal bat, lehentasunezko kanala deitzen diote, ez dakit nik, egia da asmoa ona dela, ez? Hau da, olako bideo intimoen kasuan edo, ba, zuk salaketa jarri eta 72 ordutan, borratu egiten dute sareetatik. Claro, gaur egun sare sozialek duten azkartasunakin 72 ordu,
2: astakeria bada.
1: Askotxo da. Ordun, bueno, aukera badago, baina bueno, efektibidadea, ba bueno, gero ikusi beharko zan.
0: Aipatu duzun hori asko erabiltzen dut, hau da, sare sozialek ematen duten aukera eduki bat salatzeko askotan pentsatzen dut. Ez dakit honek eraginik edukiko ote duen, baina ikusten balin badut, ez dakit norbait ari dela edukia sortzen, ba gorrotoa eratzeko, ba adibidez, ez dakit norbaitek igotzen dugu bideo bat esanez, ba emakume lodiak nazkagarriak direla eta mundua hobea litzatekeela emakume lodirik gabe edo bueno edo pertsona lodirik gabe eta horrelakoak, bueno, iruditzen zait gorrotoa zabaltzen dutela eta oso arriskutsuak direla eta berezekin nerabek kontsumitzen dituzte sare sozialak eta horrelako diskursoak egotea ba arriskutsua iruditzen balin bazait izan daiteke hori edo norbait esanez musulman guztiak akatu egin behar direla, hori ere bai noski, ba erabiltzen dut aplikazioek ematen dizuten aukera, ez? Ba, post hau salatu nahi dut eta askotan ba aukera bat baino gehiago agertzen dira, ez? Batzutan ba nire kontrako txio bat da edo gorrotoa zabaltzen du edo baimendu gabeko irudiak ditu edo dena delako eta aukeratzen duzu eta nik behintzat egiten dut ze pentsatzen dut. Bueno, agian ba pertsona askok salatzen badugu honen bidez behintzat itxi egingo dute kontua, gero agian ez dute zer egingo, baina kontua itxi egingo dute eta pertsona horrentzat, ba, lata bada, ba, kontua itxi date kontu berri batekin, berriro jarraitzaileak lortu, eta ba, sortu nahi diot deserosotasuna horrelako gauzak esaten dituen pertsonari.
1: Bai.
0: Bale, eta beste aldean, gu balin bagara bai, ba, gure aurkako zerbait jaso duguna sareetan, ze gomendatuko zenidake, niri gertatuko balitz.
1: A ber, denoi olako zerbait jasotzen dugun erigaz, igual etorri litzaiguk ez, ba erantzun ingo diot. Ba kontu zibiltzea erantzun hoiekin ez, azkenen baitazu ez sartzeko arazotan, orduan pixkat, nahizta zaila izan kontentzio lan hori egitea. Gero, jaso egitezu mezu guztien pantaila argazkiak, ba nork egin du, noiz, eta bar, datu hile guztiak jasotzea eta biltzea. Zuk ondo esan bezala, ba, sare sozial perfil hori salatzea, eta azkenik ba, baita jakitea, inigo lehen aipatu duen bezala, ez pertsona horrek egintzun bezala, bai dagola salatzeko aukera, eta ba, bes hori juridikoki bilatzeko aukera, nahizta askotan ba, ez dan erresa, baina, bueno, pixkanaka, mundu juridikoa baita ere, aurrera pausoak ematen nahi dela, ez beti komentatzen dugu pixkat errealitate, anen atzetik dijoala eta egokitu egin behar dela, eta bueno, hortan gabiltz, eta bueno, aukera badagola eta babesa bilatzeko.
0: Eta publikatzea, adibidez, imaginatu ni hasten naizela orain Instagram mezuetatik jasotzen mezuak, ba, esan ez, ba, ez dakit idazten didatela, puta bat zara, edo, hilo egingo zaitut, edo bortxatu egin nahi zaitut, edo horrelako mezuak. Nik publikatzen, kaptura egiten badiot mezu horre, eta publikatzen badut publikoki izena bizenekin, eta bere erabiltza izenekin, ez dakit, Patxi Gartziak, asmatutako izena idatzi ditau, eta nik publikatzen dut kaptura bat, eta ikusten da Patxi Gartzia, eta Patxi Gartziak bidali dan mezua. Hor, hori, gaizki egiten ari naiz, ondo?
1: Etikoki, edo juridikoki, ez? Juridikoki kontu zibili behar da, ze normalean olako gozak bazpare hobe da, bere identitatea, nahiz ez luken, bueno, zalantza jarri ezakigu izan behar luken edo ez, baina bazpare juridikoki hobe da, bueno, mezoie jaso itezula salatzeko salatzea bai, baina izena bazpare gero pertsona horrek zure kontrako ezerrez egin alizateko.
2: Hor askotan badao plataforma oso ezagun bat, ez denuntziaz Euskal Herria edo hortik ezagutu ditugu, bueno, ba, jazarpen, violentzia eta bestelako egoera kasu asko, eta izena bizenak ez dira esaten, ematen dira pista gutxi batzuk, eta gero gainontzekok osatu egiten dugu informazioa. Hori dela igual biderik, bueno, ziurrena ikuspegi juridikotik edo.
0: Hauek pertsona famatu eta zari zara?
2: Ez beti, ez?
0: Bueno, zuk identifikatu balin badezu norden.
2: Bueno, lana egiten zuen hemenetan, eta hau eta beste ezagutzen ditu, eta giro hauetan ibili da, eta ez, horrekin.
0: Bai, bai.
2: Ez, soinu teknikari baten kasua ezagutu genuen, Donostiako areto, edo bai musika areto bati lotuta, egia da artisten bat, kulturan inguruan egia egon direla kasuak, baina bestela ere uste dut, man direla ez.
3: Beste galdera batekin gelditu naiz, ze diferentzia dago juridikoki, adibidez, oza, eraso babeldik gado pertsona konkretu bati izena bizenekin, edo kolektibo batena, ez, aipatu duguna, ba, musulmanak, edo pertsona lodiak, edo ez dakiz zer, juridikoki non dago, non izango zan diferentzia hor, zein da delito, zailago bada delito konsideratzea kolektibo bati baldin bada?
1: Ez, kolektibo batei zuzentzen zaionen gorroto delitun barrun sartuko litzateke, ez, askotan gehien entzuten ditugunak, ez, azken aldian oso pilpilan daudenak, ba, erligio, bueno, o musulmanen kontra, edo bai, erligioak, sexu orientazioagatik baita ere, oik gorroto delitun barrun sartuko lirateke garbi, eta gero, ba, pertsona bati zuzenen, o pertsona konkretu bati egiten zaiona, ikusi beharko da zan, ba, ze oirain bat dan, eta ordu mehatxu delitoa izango litzateke, edo ze ekintza dago horren atzean.
0: Garrantzitsua da hemen jakitea, lehen aipatu dugun bezala tabernako iruzkinak eta ba hor desegin egiten direla, ez, hitzak airak eramaten dituela, baina hemen zuk nahiz eta zerbait borratu, aplikazioak berak gordetzen du informazio hori, ez?
1: Bai, hau da, zuk, adibidez, ekisarean adibidez, txio bat jartzen baldin badezu, eta gero damutzen baldin bazea eta borratzen baldin badezu ere, gero ba ikerketa polizial bat egongo baliz bere kasuan, mezu horiek berreskuratu daitezke, hau da, borratzeak, ez du esan nahi, ja borratu dezula eta ja inork ez dula ikusiko, baizik hori berreskuratu daiteke, orduan, ba bueno, honek baita, ekartzen duz, behintzat, bialdiz pentsatzea gauzak egin aurretik. Berreskuratzea baldin badago, eta depende ze jarri dezun, ba argi bili.
0: Behin mesedez, gainera, aste honetan ibili gara lehenengo egunean, demoraldiko lehenengo egunean, Adore proiektua ezagutu genuen, bulina eta eskola jazarpenaren aurkako proiektu bat, eta itzein genuen Irati Galardirekin, eta berak ere esaten zegun, zibererasoak geroz eta ohikoagoak direla, gero eta ohikoagoak direla, eta izu ba, zure gelakideren bat irein du nahi balin bezu sare sozialetatik, jakin dezazun, oraintxe Maitek aipatu duen bezala, nahiz eta zuk borratu, TikTokek, Instagramek edo dena dalakoak gorde duela datu hori, eta poliziak eskatu dezakela, eta horre egongo dela, nahiz eta borratu.
1: Bai.
0: Beste aholkurik, azkeneko aholkurik edukiko zenuke gure sekzioa bukatzeko?
1: Ba, bueno, denok daukagula iritzia emateko eskubidea, adierazpena askatasunerako eskubidea, baina behintzat gaur egunez pantaila hoien atzetik, ba, pertsonan esango ez genuken ez errez esatea pantaila baten atzean zaudelako, gauzak bi aldiz pentsatzeko, eta gero komentario hoiek edo jasotzen dituzten jendeai, ba bueno, esateko ba babes bat bai juridikoki lortu dezaketela, hortan lanean ari gela gerala ta epaitegiak baita ere hortan ari direla, eta babes hori bai bilatu dezaketela, eta erasoen bate jasoten balin badute ba jakitea ba bide bate irekita bai daukatela.
2: Ba, goizeko 11ak eta 33 diren honetan, Maite Tolosa agurtu egingo dugu, eskerrik asko gaur ere gurean izateagatik, Maite.
1: Eskerrik asko.
2: Eta jarraituko dugu hemendik aste gutxitara, gai juridikoetan murgilduta, eta gai juridikoak aipatzen ditugula, bueno, ba, azken ordutan naizen webunean, eta uste dut beste hainbat edabidetan ere Fuad Baker jurista eta aktivista palestinarrak edatu duen ba mezu hori helarazi diguzu hainbat entzuleok, eta alako azpimarra egin nahi genuen, naizen webunean topatuko duzu Euskal Herria saien, baina alaxe dio bera, cuando lo basko forma parte de nuestra historia, palestinar herriaren tzatze garantzitu izan den atzo Espainiako bueltan gertatutakoa. Testu luzea da, akaso bihar aukera izango dugu, Aritz Alkubilla kolaboratzailearekin ariko garelako kirola eta politika hain zuzen ere uztartzen dituzten historiako uneak aztertzen, eta itzaki ba, ezin hobea eskaini digu atzokoak, Aritz Alkubilla lankidea gainera bertan izan zen, hainbat testigantza bildu zituen, eta ariko gara horren inguruan, eta kaso ba, ikuspegi hau ere Fuad Bakerrek helarazi duen eskermezu horrek eta atzokoak duen garrantzia azpimarratzeko ematen dituen argudioak ere ba, aztertzeko aukera izango dugu. Goizeko 11ak eta 34 minutu, bagoaz aurrera, beste gai askoren bila, Bizkaialdean egingo ditugu azkeneko 25 minutu hauek, eguerdiko 12etara bidean.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Zezanen margolan lapurtu bat identifikatu dute Zelenski Ukrainar lideraren bunkerrean, zuzeneko transmisio batean. Artelana beste hiru margolanekin batera lapurtu zuten Italiako museo batetik. Gezurra. Bideo hori muntaia bada, jatorrizko bideoan beste kuadro bat agertzen da Zelenskiren atzean, Andri Txeboteru margolari impresionista Ukrainarraren obra bat. Desan egunkariak Keir Starmer eta Emmanuel Macronen argazki bat argitaratu du. Muxuka agertzen dira argazkietan. Gezurra hau ere. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa elkar muxukatzen agertzen diren ustezko azala muntaia da. Argazki originalean Cristiano Ronaldo eta bere neska Georgina Rodriguez agertzen dira.
1: Bart hogei Eliza erredituzte Indian eta 200 gehiago suntxitu nahi dituzte. Gezurra. WhatsAppen zabaldu den mezu batek dio Bart gauean 20 Eliza erredituztela Olisaban provintzian Indian data zehaztu gabe. Indian ez dago Olisaban izeneko provintzia edo tokirik. Google Mapsen Olisaban hitzarekin egindako bilaketek ez dute emaitzarik eman. Eta ustezko provintzia ere ez da agertzen Indiako gobernuaren orri ofizialeko barrutien zerrendan.
0: Hiru adibide hauek ekarri ditugu, azken aldiko hiru bulo ekartzearen. Gezur asko kontsumitzen dugu, egia dela sinestuta. Izan ere, egunean hainbeste mezu jasotzen ditugu, ba, zaila dela bereiztea. Gainera, behin eta berriz errepikatzen badizkigute gezurrak, ba oso arriskutsua bihurtzen da gezurra eta egiaren arteko jolasa. Eta horixe da, injustu, babestu online jolasaren abia puntua. Hamar galderaren bidez, gure begirada kritikoa probatzeko, eta baita gezurrak eta datu fidagarriak bereizteko gure gaitasuna zalantzan jartzeko balio du. Urtero, aritzen gara jolas hauetan, jolas online jolas honetan, Euskadiko GGKen koordinakundeak sortzen duen jolas honetan, eta horten ere jolastu nahi izan dugu, baina gonbidatu bat dugu gurean, ba, galdera batzuk erantzuteko eta baita ere jolasean aian ea ba esku bat botatzen digun ikusteko. Liben Arbarte gonbidatu dugu gurera Alboaneko teknikaria eta koordinakundeko hezkuntza taldeko kidea. Egunon, Libe?
2: Egunon, kaixo, guztioi.
0: Aipatu ditugu hiru gezur, baina beste adibide asko daude. Galdetu nahi nizuke, Libe, hasteko ea zu ere izan zaren horrelako gezur edo bulo hauen biktima, noizbait?
2: Ba, nik uste dut, ziurrenik baietz, bai izan naiz, bera, esan duzuen Zelenskiren lehenengo bulo hori, ez lehenengo, nire lehenengo pentsamendu izan da, bai! Orduan esan nahi dut, lehenengo reakzioi ere pixkat etena jarri behar diegu, bestela oso erraza da, gainera bulo batzuk izan daitezke divertigarriagoak, edo izan daitezke eskandalosoagoak, edo izan daitezke, bueno, benetan oso helburu makurrak dituztenak, ez? Orduan, bueno, beti mantendu behar da alako bizitasun bat, ez? Gure garunetan, ez, erortzeko.
0: Bizitasun hori gainera, orain, ba, gaur egun adimen artifiziala agertu denetik, gehiago entrenatu beharrekoa da, ze geroz eta zailagoa da identifikatzea gezurra eta egia.
2: Bai, hori egia da. Gainera, normalean gezurra ez delako gezurre huts evidentea, ez? Askotan nastu egiten dira gezurrak, egiekin, kontestuz kanpo ateratzen dira gauzak, edo datu bat ematen dizute, baina interpretazio okerra. Badago horrelako maltzurkeri bat, ez? Buloetan eta horregatik batzuetan zaila da, lehenengo bistadizo batetan, ba, ez bereiztea. Badaukoelako egi gezur eta kontestu kanpoko gauzekin nahasketa bat.
0: Maltzurkeria hitza aipatu duzu eta uste dut oso hitza proposa dela, ze gezur hauen atzean askoetan badago aurre iritzi batzuk elikatzeko asmoa eta Ba, beste adibide batzuk jartzagatik aste hauetan ere ikusi ditugu horrelako gezur asko, ba, migrantzaien erregularizazioaren arira eta hortxe ba iritsi zaizkigu bideoak, ba ez dakit 100 migratzaile barku batean badato zela Andaluziarun erregularizazioa dela eta beste bideo batzuk esanez ba pertsona honek 17 seme alaba ditu eta etorri da, bueno, gezur ugari egin atera dira, baino gezur horien atzean intentzionalitate badago eta hori da benetan arriskutsuena, ez da libe?
2: Bai, hori da, azkenean horren bitartez eraman nahi gaituzte guk ere posizio desberdinak hartzera, gainera inongo pentsamendurik gabe, azkenean eraman nahi gaituzte pentsatu gabe erabaki edo iritziak izatera, ez? Eta horregatik garrantzitsua da ere gu norberak bere buruari galdetzea ea zer nahi duen, ea benetan pentsatzeko askatasun hori ere galdu nahi degun, ez da?
0: Mm-hmm. Aurten beste baina aipatu dugu, jolas baten bidez edo jolas baten aitzakipean elkartu garela eta gonbidatu zaitugula, ze jolastu online jolasaren bildumak edizio berri bat dauka eta hain justu aipatzen ari garen guzti hau landuko da jolas honen bitartez, babestu online jolasaren bitartez. Beti aipatu izan dugu, ez, jolasak askorako balio duela, ikasteko balio duela, eta oraingo honetan ere animatu zarete jolasa erdigunean jarrita gai hau lantzera, baino jolasa baino askoz gehiago da, ez da?
2: Bai, bueno, beti horretan ez nuke izango maltzurra garenik, baizik eta, bueno, estrategia erabiltzen ari garela, ez? Nori etzaio gustatzen bat jolastea, eta, bueno, kasu honetan jolasa bidea da buruari pixkat, ez, pizgarri izateko eta norberak bere burua frogan jartzeko, taldean ere egiteko, baina batez ere eduki agian sorpresa sortu aldiguten eduki batzuk sartzeko eta batez ere ba bueno ni guk gobernuz kanpoko erakunde eta giza eskubideen zinemaldiaren arira horri lotutako edukiak sartu nahi ditugu.
0: Urtero gai desberdin bat hartzen duzu izpide, jolastu izan dugu ba aldaketa klimatikoari buruzko galderekin, jolastu izan dugu ba berdintasuna eta feminismoaren inguruko galderekin, aurtengoak esan bezala ba bueno gezurrak eta aurreiritziak ditu izpide. Badakigu, bueno, edozeinek jolas dezakela, online jolasa dela esan dugun bezala, oraintxe esteka jarriko dugu eta guk ere jolasteko aukera izango dugu, baina galdetu nahi nizuke libe, hau ez da gaztetxoentzat soilik pentsatutako jolas bat, baina egia dela bereziki ikastetxeetan, bueno, erraminta gisa ere erabili izan dutela aurreko edizioetan.
2: Bai, bai, hain zuzen, bueno, jolasa orain jolasten dutenek, parte hartu izango dute zozketa batetan, ez da, baina egin ditugun jolas guztiak, aipatu dituzuen aurretik egindako jolas horiek guztiak, gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak dugun eraldagune portalean jarrita daude, eskuragarri, ba, batez ere, bueno, denek jolastua izateko, baina eraldagune ikastetxei bereziki zuzendutako espazio bat da. Mm-hmm. Beraz, bertan, ba, eraldaketako hezkuntzako material pila ditugu eta horien artean jolasoiek guztiak.
0: Mm-hmm. Ze ona, ba, bueno, Inigo, June, egingo dugu saiakera, erantzun dugu galdera batzuk, begira, nik hementxe jarriko dut, elkarbanatuko dut webgunea, eta saiatuko gara, ba, galdera batzuk asmatzen. Nik uste dut, gai izango garela. Aurreko urteetan, nahiko ondo moldatu gara, badakit, horran kasartu genuela praka batzuk egiteko zenbat litro ur behar diren, eta horrelakoetan, ba, ez genuela asmatu, baina orain saiatuko gara. Hementxe...
1: Bai, hementxe gara, lasai.
0: Hementxe agertzen da jolasa, ba bestu esan bezala, hori da izena aurtengoa, eta zuk zenbateraino bere izan dituzu datuak eta aurre iritziak eta hasi egingo gara. Hizkuntza aukeratu, euskara da, zarituko gara, ba bigarren kafe izena jarriko diogu ona gure erabiltzaileari, prest al zaude, ba noski baietz. Lehenengo galdera. Aukera hauetako zeinek deskribatzen du hobekien bulo bat zer den, entzun ondo. A, Informazio erabat faltsua zerotik asmatua? B. Benetakoa izan daitekeen informazioa, baina testu ingurutik aterata dagoena, manipulatua edo modu engainagarrian interpretatua? Sareetan dabilen irudi divertigarri edo gehiagizko? Epa, nahi gabe eman diot. Ai, ama. Eman egin diot. Oh, nahi.
1: Egezitxuan gora ezin duzu, Juan? Men, beren eskomentatu.
0: Hortxe, bai. Hori da, hirugarren aukera zen sareetan dabilen irudi divertigarria edo gehiagizkoa, naiz eta egiazko izan, edo laugarren aukera, pertsonalki gustuko ez duzun albistea, naiz eta egia izan. Zein uste duzu?
1: Bigarrena.
0: Benetako izan daiteken informazio, baina testu ingurutik aterata, manipulatuta, edo modu engainagarrean interpretatua. Ea, ba? Eromena, bigarren kafea, hasiera ezin hobea. Bulo batek ez du erabat faltsua izan behar, zati errealak edo benetako irudiak izan ditzake. Amen omen bihurtzen duena zera da, engainatzeko, nahasteko edo informazio okerra emateko erabiltzen dela. Horren barruan sartzen dira testuingurutik ateratako irudiak, manipulatuak, adimen artifizialak sortuak edo modu faltsuan interpretatuak. Orain, bulo bat zer den dakizunez, identifikatzeko gai izango altzara.
1: Saiatuko gara, ba?
0: Zer dute komunean esaldi hauek? Diktadura klimatikoa, delitu uholdea eta etorkin oldea. Eta lau aukera ditugu, ez? Mm-hmm. Zer duten komunean kontzeptu hauek galderari erantzuteko. Lehenengoa, datu objektiboak zehatz-mehatz deskribatzen dituztela. Bigarrena, informazio hizkera ohikoak diren adierazpen neutralak direla. Hirugarrena, hizkuntza emozionala eta simplifikatzailea erabiltzen dutela zure pertzepzioan eragiteko. Edo laugarrena, gertaerak islatzen dituzte, erreakziorik sortzeko asmorik gabe.
3: Hirugarrena,
1: zalantzari gabe, bai.
0: Hizkuntza emozionala eta simplifikatzailea erabiltzen dutela. Ea, ba? Ba, segi horrela, zu bai artista. Komunikabide sentsazionalista eta mugimendu populista askok erabiltzen dituzten adierazpen mota horiek errealitate konplexuak simplifikatu egin dituzte. Kausa asko dituzten egoerak ideia azkar eta ulerterraz batera murrizten dituzte. Oldea da inbasioa bezala guitzek emozio azkarrak pizten dituzte, beldurra, urgentzia, aserrea, eta ondorioz errazagoa da erreakzionatzea albistea egiazkoa den aztertu gabe. Egia da, hau dela gure garaitako beste gaitzetako bat. Erabiltzen ditugula kontzeptu asko, edukiz ustu egiten ditugula, eta ba, diskurtso utxalak sortzen ditugula. Azkeneko galdera erantzungo dugu.
1: Aros?
0: Film hauetako zein ez da demokraziaren defentsari, memoria historikoari edo eskubide zibilen aldeko borrokari buruzkoak. Eta dauzkagu, bain bat pelikula. Sufragistak, banek, zain, bai ez, lantzen ditu ba, eskubide zibilak. Inside Out. Haurek emozioak lantzen ditu.
1: Bai, baina.
0: Bueno, urrengoa. Goze jokoak, los juegos del hambre. Junea, gozatzen zaizu zori.
3: Bai.
0: Vale.
3: Diozu.
0: Remixera, itzulera, regreso a Reims. Beste bat, Argentina, 1985?
3: Uh-huh.
1: Urren... Oso garbi daukaguri.
0: Bai, diktadore handia. Hau ere, bai. La lengua de las mariposas.
3: Bai.
0: Eta olatua la ola.
3: Pelikulon.
0: Nik esango nuke zein ez den demokraziaren defentsari, memoria historikoari edo eskubide zibien aldeko borrokari buruzkoa.
3: Naizta asko gustatu Inside Out.
0: Inside Out dela esango nuke, ezta? Bai. Oh, honek alfombra gorri usaina du eta asmatze usaina bigarren kafea. Zinema eraldaketa sozialerako tresna boteretsua da, errealitate konplexion eta historia inspiratzaileen aurrean begiak burua eta bihotza irekitzen dizkigu eta beste etorkizun posible batzuk irudikatzen laguntzen digu. Eguna animatzeko datua. Zimak ikusentzunezkoen arloko emakumeen elkarteak jakinarazi du emakumeak Espainiako zinema egintzan duen ordezkaritza 2015-eko 26%-tik 2024-eko 38%-ra igo dela. Joera horri jarrituz gero, laster egitaten mailak lortzea posible ikusten dute. Ba, hoxe dira, hiru galdera, 10 dira, bere jolasaren osotasunean, eta guk gure entzuleak animatu nahi ditugu 10 galderak erantzutera, saiatu ondo erantzuten noski, baino ez baduzue, asmatzen, ez azer gertatzen, ze azalpena dago ikusi duzuen bezala galdera bakoitzaren ostean, eta guk, aste honetan zehar, gure sare sozialetan jarriko dugu jolaserako esteka, jarriko dugu galderaren bat, eta parte hartzaileen artean, June Inigo zer iruditzen zozketaren bat egiten badugu.
1: Aspaldi, ez dugu zozketarik egin gainera.
0: Ba, nik uste dut, egingo dugula zozketaren bat, aurreko urteetan ere egine izan dugu, eta saretuz Donostiako kontsumo eraldatzailearen sareko saltokietan erabiltzeko bonoren bat zozkatzeko aukera izango dugu. Bueno, Olibe, zer iruditu zaizu, nahiko ondo moldatu gara, ez da?
2: Bai, oso ondo moldatu zarete, bada, beira, kazetari onak zarete eta baduzue hor ikerketarako eta pentsamendu kritikorako eta alakoetan jaioak zaretela nabaritzen da.
0: Bueno, aipatu duzu ez, hezkuntzarako ere oso baliagarria dela, baina gai honekin hain justu, ba oso, bueno, gertutik sentitzen dugu hauxe eta gezurren kontua egin kontua, ba gu kazetari gisa, ba aritzen gara, ba honekin ere, ba aztertzen, saiatzen eta ikusten zer den egia eta zer den gezurra, ze gure lanari oso lotutako, ba bueno, gai potoloa da. Ba, entzule, esan bezala, hauxe da jolasa, ba, bez, tu izena du aurtengo edizioak, zuen bilatzaietan bilatzen balin baduze antxe agertuko zaizue, bestela Euskadiko GGKen koordinakundeko webgunean ere hortxe esteka, eta esan bezala, ba, gero gure sare sozialetan topatuko duzu ezozketan parte hartzeko aukera. Eskerrik asko Liben Arbarte gurekin kafetxo virtual hau hartzeko tartea hartu izanagatik eta jarraituko dugu harremanetan,
2: eskerrik asko zuei, kafe atsegina izan da.
0: Eskerrik asko.
1: Entzulio, goizeko 11:26 dira, segituan puri-purian tartea osatuko dugu, eta horretarako Eneko eta Imanol ere gurekin batuko zaizkigu, baina bitartean Mikel Márquezen beste gezur horietako batekin egingo dugu aurrera. Munduko hiritarra, gezurrak eta egiak badakizu dantzan jarri dituela, hementsia saldu zizkigun, horeretarrak bigarren kafe hartu zuenean gurekin. Bai ez june, ze horeretarra da.

0: Eguerdeko amabiak entzuleok naiz irratian boletin informatiboa eta uneotan begira da guztiak Bergarara edo Bergaran jarrita ditugu hobeto esanda erabakitzeko eskubide aldarrikatzeko batuko direlako EAJ eta EH Bilduren zenbait alkate, hain zuzen ere foruen aboliziaren 150. urteurnarekin eta Bergarako alkate mugimenduaren 50. bat eginez. Esan bezala ekitaldi garrantzitsua, orain Bergaran hemendik aurrera arratsaldeko ordu batetan entzuleok xehetasun gehiago eskaintzeko moduan izango gara. Eta azkar batean esatea baitere Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko mobilizazioak deitu direla Euskal Herri osoan zehar, Espainia eta Argentinaren arteko munduko futbol txapelketaren finalaren atariko. Baionan dagoeneko egin dute herriko jaien egitarau alternatiboaren baitan, eta Ego Euskal Herrian arratsaldeko 7:00 izango dira Bilbon La Casillatik, Donostian Bulebarretik, Gasteizen Faroloitik eta Iruñean Nabarreriatik abiatuko dira. Eta besterik gabe, baita ere informazio praktikora begira, entzuleok esatea eguerdiko tenorenetan lasai ditugula Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Hementxe uzten dugu beraz kosta, ala kostaren atalbikein bat daukagulako zain, arratsaldeko ordu betetan zuekin bueltan, albistegi nagusian gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Guardia honen zule, ongi edorri, kostala kostaren saio berri batera, zau bada berria.
1: Bai.
2: Bueno, bai.
0: Guretzako ez da berria, baina entzulerentzako berria izango da.
1: Zati bat.
0: Hori da, aurrekoan.
2: Aste buruan.
0: Hori da, aurrekoan izan ginen aritz gamoarekin. Eta, bueno, zati bat etzen duten entzun, bai guk grabatu genuen. Eta atzo lehendabiziko zati eba eskuratu genuen. Gaur, bigarren arekin gatoz. Bueno, ara larringurura guaz. Hala.

0: naiz zirratian. Kosta ala kosta.
1: Bueno, aurreko zatia entzun genuen eta entzun dugu, ez? Nola izan zen, ba, pixka bat gerturatzea, hartaldera gerturatzea, txakurraren erreakzioak ikusi. Uh-huh. Gero ja, batzelan hori, hasi zen, gogoratzen duzu.
2: Bai, bai, bai. Kosta zitzaien egia esan, bi ardilatxei.
3: Errekatik beste aldera izan zuten. Asiran
2: beste aldera joan ziren. Gero berriz ere oskiri esan zion. Karri.
1: Ba, hor, animalia despistatzezaren orduko martxa. Bai oskik, eta bai ardilatxe despistatu horreko gertatzen hori.
2: Bueno, askotan zaila egiten da ez, gauza askotara egotea, bera bai zegoen gurekin, baina begi bat oskirenga, beste ardaldea, beste ez dakit, no?
3: Oskik aprobetxatzen zuen, bera atzean jarrita.
2: Bai, ja.
3: Ez konturatzeko, mugitzen ari
2: zela. Egin momentuan, eta bi ardilatxek entzun duten momentuan, ja.
1: Bai,
2: marraka
1: egin zuen unean, listo.
2: Eta antzen duen, bera nola esaten zuen?
1: Abaro gota gauza erra.
3: Bai.
2: Ba,
3: ez zitaien ikusten, hasieran, harriekin, harri txuri asko zeuden.
1: Harriekin, kabo blot da.
3: Bai.
1: Baina esan zuen eraberean, arrapak harrientzako toki perfektu entzudela.
2: Zorionez, otxorik ez da aragarren.
1: Hori da.
2: Altzarik ez.
1: Hori da.
3: Baina, aipatu zuen, ardiek bista periferikoa zutela.
1: Bai.
3: Eta zelai handian, ba, beraintzeko toki segurugoa.
1: Bai, hori da, zabalgune batean hobet ikusten dutela.
2: Eta,
3: bai.
2: Kurioso izan zen, aipatu zuela, normalean, bista, gauz finkoetarako ez dutela hori bat ere ona. Ondo identifikatzen dituztela mugimenduak, mugimenduan bai. Dagoen gauza hori. Aha. Kurioso izango da.
1: Claro, begia alde banatan edukita horretak izan.
3: Bai, eta beraien arteko komunikazioa.
1: Bai, hori segituan, lehendabiziko marrakarekin.
2: Eta, esaten zuenez, bere, txakurraren eta hartzaiaren, ose, ardien, hartaldearen, txakurraren eta hartzaiaren arteko komunikazioari, harreman hori etengabeko dela, eta hori lantzen dutela, ez?
3: Ba,
2: txakurra txikia den momentutik.
3: Horregatik, ardiek eta txakurrak batera ikasten zutela.
2: Eta hartzaiak.
3: Hori da, bai.
1: Eta gero jardun ginen geologiaz, hidrografiaz, jardun ginen, bueno, jendilerrira sartu aurretik, ez? Bueno, gaztagintzaz, noski, ez? Hori ere galdien dut genion, berak ekonomia zirkularraren gaineko irakaspen bat ere eman zigun, bueno, gauza desiente.
2: Txakurren autaketaren inguruan ere bai, ez? Bost txakur ditu, beraz,
1: bakoitzerako
2: zein txakurrera aukeratu, bai.
1: Eta bitartean, ba, oski, jola zean, eta...
2: Bueno, zintxo, zego, Horaztetzen, noiz.
1: Hori guztia, segidan entzengo duzuen tarte honetan.
4: Eremu karstikoetan gauza bat gertatzen da. Hau kontu geologikoa da. Segun eta lurrazpian dauden baldintza geologikoak ura azpitik dijoa edo gainetik. Noiz dijoa gainetik marga topatzen duenean, buztina, bai tufa. Orduan, ura hori iragazkaitza da, eta beraz ura gainetik dijoa. Ze gertatzen da, ba, momentu batzutan topatuko duela karearria, eta hor
2: barrua
4: iragaziko da, eta barrura sartuko da. Errekak zer dira, ba, marga hori dagoen lekutan ura gainetik dijoala. Eta orain, begiratzen duguna da, ea gure larrebidean, momentu hontan urik dagoen edo ez. Gure ardientzako hori oso importantea da bereziki egiten duen beroarekin. Ze daukaten uraren arabera, jango dute.
2: Aha.
4: Ardie gero eta ur gutxiago egon, estres hidrikoa balin bada, beren termorregulaziorako oso importantea dena, gordetzen dute alik eta ur gehiena. Eta digestioa egiteak ere erretzen du ura. Beraz, gero eta gehiago jaten badute, gero eta ur gehiago beharko dute. Ur gutxi balin badago, esaten dute gutxiago jan. Ni horrek ondorio batzuk ditu, noski, gure ardien egoeran. Bai.
2: Eta beti egoten da normalean ur pixka bat edo lehortzen da?
4: Beti egoten da, esan dezakegu gehienetan egoten zen, baino duela hiru urte ere lehortea euki genuenean agortu zen. Eta orain ari gara agortu daitekenaren momentuan.
2: Eta agortzen denean zer egin.
1: Itxoen zen, despistatzen ari eta, karo. Karo. Pasa. Ba, behaik, bai duri ardiak ez direla konturatu hartalde hor dagoenik,
2: Ezker. Ba, ja. Oskik nola egiten duen lan.
1: Lan eta nola,
2: Txuria jartzen zaio, aurra
1: egiten. Bai. Txuria pixka bat egiten dira frente. Beltza berriz, txintxo.
5: Goiki, pasa.
1: Hortxe, erantzuna.
5: Ja entzun dute.
1: Bai, hori zen ez, behartzena.
4: Beraiek ez dituzte ikusi.
1: Ez dituzte ikusi?
4: Ez.
2: Bista, nolako izaten dute ardiek?
4: Bueno, ardiek daukaten bista da, detektatzeko arrapakarian undik iritsi daiteken. Orduan daukate oso periferikoa, oso ongi ikusten dute alde guzietara, ez daukate enfokatzeko enfoke gaitasunik. Eta oso ongi identifikatzen dute mugimendua. Baina geldirik, gelditzen bagara, kostatzen zaie, geldirik dagoen zerbait ikustea. Orduan, bueno, ba, ikusten duzuen bezala, entzumena oso ona dute, eta entzumenak, bueno, ba, indar gehiago hartzen du kasu hontan. Eta hemen ikusten ari gara, eszena tipiko bat, mendizale batzuk dijoaz, beren txakurrak
2: txakurra aske. Solte.
4: Txakurrak solte daude, eta gure ardiak han daude, baina gure ardientzako hoiek arrapakariak dira.
2: Claro.
4: Zer gertatzen da, batzutan lotuta eramatea derrigorrezkoa da, baina beste batzutan mendizale hoiek kontrolpean balin badute txakurra, euneko egun balin, ziurtatuta balin badute ez dela ezer gertatuko, ardiak ez dira isutuko, eta mendizalea joango dira txakurrekin inungo konfliktorik eukigabe.
2: Usten da, begira daudela, ardiak, bai, beti, eta erne?
4: Eta beldurtuta.
1: Hori, ze hor, deia egin duten eko azkar, baina deia erantzuten kostazaie, hori zer da, ardiek sumatu dutelako bazetoztiela rapariak edo besterik gabe. Konfiantza irazi behar da, berriz ere gu hemen gaude esateko.
4: Ez da inbeste horregatik, kostatu zaie, nik uste ikusi dut, txakurra ikusi dutenean, eta ardia ikusi dutenean, agintzen hasi garenean, pixka mugitzen hasi garenean, orduan hasi dira marraka. Eta marraka hori gehiago da, arriskuaren abisua, nola baitere, ez? Eta gero, beste bi bildotxak ikusi dituzte. Eta ardiek joera hori dute, elkar komunikatzeko etengabe. Baita beste hartalde bat agertuko balitz, denak marraka hasiko lirateke. Orduan gehiago izan da, bi arkumeak, bi bildotxak, ikusteak sortu diela marraka egiteko joera.
2: Eta beraiek badakite esaterako, hau zure hartaldea da, beste batek bere hartalde izango du, eta beste hartaldekoak ikusten dituztenean badakite nortzuk diren beraien, ez? Beraien lagunak edo beraien koharria eta bestearena, ez?
4: Bai, eta elirateke nola nahi nahastuko, territorialak dira, eta are gehiago esango izut, hemendik hartalde bat pasatuko balitz, txoin, oski etzan hor, geldi, hartalde bat pasatuko balitz, beraiek pasatu behar duten tokitik, usaimenarekin bakarrik, askotan buelta ematen dute, ja hortik hartalde bat pasadelako. Da, askotan freno hori topatzen dutenean, larrebidean, bueno, ba, uzten dute beste hartaldeak utzitako arrastoa eta beste leku batera dijoaz. Gerta daiteke bi hartalde lotarako edo abarorako elkartzea.
2: Abeira.
4: Eta elkartzen dira. Baina gero, larrebidean berriro sartzen direnean, bakoitzak bere larrebidea egiteko ohitura dauka. Orduan banatzen dira eta bakoitzak bere bidea hartzen du. Ze gertatzen da, ba, elkartze horretan, askotan, ba, bildotxen bat gelditzen dela bestearen hartaldean, ahariren bat bestearenean, gertatu daiteke, ez horren beste, bi hartaldeak nasirik ibiltzea, baizik eta ardiren bat batean edo bestean gelditzea.
2: Eta beraien artean ondo ematen dira normalean, ez? Ez dira elkarro dartzen...
4: Bueno, borrokak egite dituzte baita hartaldearen barruan ere, badakizue ardiek borroka buruarekin egiten dutela, burua propio daukate prestatuta horrelako inpaktuak jasotzeko, burezurra berezia dute, akoltxatu oski, torri honea, etzan hor. Bueno, ikusten duzu oso metodikoa naizela txakurrarekin.
2: Bai, ondo dago.
1: Izan behar delako.
4: Beti ezten ari gara txakurra. Eta beti da lehentasuna txakurraren eziketa. Ze behin uzten baduzu, berak ja ez du ulertzen agindua. Agindu bat da beti denean. Azten denean batzutan bai, beste batzutan ez, txakurraren txako ja ez da agindu bat, ez du ulertzen. Ez du ulertzen horrek zer esan nahi du. Esan nahi agarbi daukat, beti errepikatzen balin bada, agindua eta nik egin beharrekoa.
2: Urarena itzuliz, hau lehortuta geratuko balitz. Karo, hau izango da, hemengo uriturri bakarra pentsatu nahi dut. Ez dakit...
4: Badaude uriturri naturala, kaso hontan Urlango errekan gaude, erreka hau naturala da, berez sortzen da, eta badaude beste batzuk askabidez duten eskaintza. Baliabideak dira, komunalak, herri lurrak jartzen dituenak nekazal kudeaketa egiteko. Eta denon artean partekatzen dugu ardura hori. Ze gertatzen da, aska hoiek ere lehortzen dijoa zela. Normalean uriturriak lehortzen joaten dira, goitik bera. Bai? Guk hemen urtegi erraldoi bat daukagu gure oinazpitan, urtegi horrek nibela jisten duenean, iturriak goitik bera lehortzen dijoaz. Orduan, azkenak lehortzen dira, pixkat berago dauden iturri hoiek. Bai? Horren arabera, aska batzuk lehortu daitezke, zegertatzen da, ba, hor eraten duten animaliek bilatzea dituztela urrengoak.
2: Claro.
4: Urrengoak. Orduan, ikusten duzuena ez da animalia asko edo abere asko daudela mendian, baizik eta ura dagoen tokira metatzen ari direla. Eta hori arazo bat da. Guk behar duguna da, abereak mendian zehar kudeaketa osoa egitea, horregatik orain planteatzen ari gara erronka klimatikoak ezarri digun erronka nagusi bat, eta da gure mendiak kudeatzeko gaur egungo iturri sistemek fallo egiten dutela. Oski, etzan hor. Geldi. Bueno, eta orain birplanteamenduak egiten ari gara. Nola planteatu behar dugu etorkizunean datorkigun klima aldaketa honi erantzuteko mendikudeaketak behar duen ur hornidura.
1: Hemen ez da hori erreza. Oraintxe, Nafarroan segitzen dugu. Karo, ez dakidana da, uraren kontua nola kudeatzen den. Hau da, Gipuzkoako aldundiak, Gipuzkoako urpartzeroa, Nafarroakoak, elkarlanea egin behar duten ezinbestean, edo oso ondo banatuta dauden bi lurraldeak.
4: Oraintxe bertan ari gara elkarrekin mai bat osatzen, erronka horri aurre egiteko. Orduan ikusten ari gara nola egin bai Gipuzkoa eta bai Nafarroa garaiko eremu honetan urkudeaketa egokia egiteko. Pentsa dezagun guri ezarri dizkiguten muga administratiboak guri ezarri dizkigutela, baino simbolikoak direla. Animaliek ez dituzte ezagutzen.
2: Claro.
4: Eta mendi batean gaudenean mendi hortan nire ardiek ez dakite Gipuzkoa zer den eta Nafarroa zer den.
2: Edo beraiek Gipuzkoa diren.
4: Eta badakite zein den beren larrebidea eta beren baliabide naturala. Horrek fallo egiten badu mugituko dira Gipuzkoara izan behar badu eta Gipuzkoatik ona berdin. Orduan kudeaketa hori ezin dugu egin termino administratiboetan, baizik eta gure gobernantza terminoetan.
1: Eta hori administrazioak ulertzen du.
4: Bueno, hortan ari gara oraintxe bertan, askotan kostatzen zaigu ulertzea, ba arazo politikoak daudelako herri honetan, lurraldetasunarekin zerikusiak daukatenak, eta baita ere egungo politika eta ekonomia sistemak ezartzen dituen arauek ez dutelako bat egiten hemen historikoki egin den kudeaketarekin. Derrigortuta gaude elkarre gainditzeko arazo horiek baldin eta nahi baldin badugu eredu honetan oinarritutako nekazaritza bat, bestela ez. Eta hor dago, beste adibide bat, zergatik desagertzen dira horrelako nekazaritza ereduak? Ba askotan, gaur egun ditugun lege, arau eta muga berriek ez diotelako erantzuten benetan nekazaritza hori modu duinean egiteko dauden beharrei.
1: Gauza
2: bai, lana, lukazia, denetari dagoen.
1: Eta hala ere, zuk hartzai bizimodu aukeratu zenuenean, augustia presente zenuen.
4: Bueno, bai, hemen landa bizitza hori ezagutzen genuen nahiko gertutik, baino egia da hortik zure ekonomia sortu behar duzunean, baina beste modu batean begiratzen zaio. Asten etzaren arte ez ara kontziente nola eragiten duen azkenean hilabetean zenbat diru kobratuko duzun. Mm-hmm. Eta hemen konturatu behar gara hortaz ari garela, ze asko errepikatzen da hemen, natura zaindu, ardiak zaindu, gure kultura zaindu, bai, baina hori dena gertatzeko gaur egun ekonomia bideragarri bat eskaini behar digu aktibitate honek. Zenik jan behar dut egunero, nire etxea ordaindu behar dut, nire alaba zaindu behar dut, eta horrek esan nahi du soldata bat behar dudala. Galdera izango litzateke, egiten dudan aktibitate horrek bermatzen du soldata bat modu duinean bizitzeko? Ba ez. Eta erantzuna ez den bitartean, beste guztia, ekologia, planteamentu kulturalak, eta guzti hori planteatzeak ez du balio ezertarako.
1: Hori ere garrantzitsua
2: da.
1: Azkenen biziron egin behar dugulako, ez? Animalia biziron behar duten bezala, eta ingura biziron behar duten bezala guk ere, bai.
4: Eta hor dago gakoa, ez? Arrisku bat dago. Eta da, erromantizatzearen arriskua. Bizitza hau eta landa eremua erromantizatzera ohituta gaude, baino guk behar dituguna dira baldintza materialak bizitzeko. Eta 5.000 urte iraun badu izan da, 5.000 urte horietan erantzun diolako gizaki horiei irtenbide materialak eskaintzen. Orduan, beste guztia izango da ondorio bat, baino ez helburua.
2: Bai.
4: Ez dago helburua bat.
2: Beste etorriko da,
4: hori da. Ez dago helburu bat, esan ez, ni hartzaia naiz, nahi dudalako natura zaindu, nahi dudalako bertako arraza euki, nahi dudalako elikagai osasuntsuak egin, ez. Ni hartzaia naiz, noski, bizi modu hontaz bizi nahi dudalako, eta hartzaintza eredu honetan hartzaia balin manaiz, beste hori etorriko da atzetik. Beraz, denok nahi dugu horrelako ideal erromantiko bat egia dela bihurtzea, jar ditzagun baldintza materiala errealak hori horrela izan dadi.
2: Por amor propio esaten dena, baduela hortik ere, baina noski, batek ez duela alanik egiten espadio bizitzeko maten, ez? Gainera, hartzai lana baduela bere lana egun osoan zehar.
1: Oporrik hartzeko intentziorik baduzu?
4: bueno, aurten ezingo dut, ba, hori erronka betean nagoelako, aurten ikusentzuneko proiektu bat garatuko dut, 11 telebista eta musu estudiorekin, eta horrek ekartzen duena da, ba, bueno, ba, nere oporrak izango lirateken hoiek, proiektu hori aurrera ateratzen egingo ditudala, oso ohikoa da nire gan hori, beraz, bueno, ez da arazo bat. Eta orduan, ba, Euskal Herrian barrena bizikleta batekin ariko naiz, ba, hain zuzen ere, ezarriak zaizkigun eta edo guk ezarri ditugun mugen inguruan gogoeta egiteko, gogoeta kolektibo bat egiteko asmoa dugu, eta horretarako tresna izango da ikusentzuneko programa bat, 11 telebista, baino baita ere dokumental bat, herri-zerri gero edatu nahi izango duguna, gogoeta espazio hori zabaltzeko.
1: Mm-hmm. Artzainak hori badu, gogoetarako tartea izaten duela, ez?
4: Bai, batzutan asko, eta beste batzutan gutxi, baino bai, egia da, garai hau izaten dela, agian gogoetarako, bueno, garai gehiene, denbora gehiene ematen diguna. Oskitor?
1: Julene, zure herria, zu idazalderra izan da, balda artzaina izan nahi duen gazterik?
3: Ez, nik uste hori asko galdu dela, eta artzainak badaude, baina ja nik uste horiek lan utzitakoan ez dela etorkizun handirik izango Idiazabalen. Baten bat bai, jarraitzen duena ba aitarekin edo bueno, gurasoekin, baina bestela ez.
2: Uste duzu, akaso hezkuntzan esaterako ikastoletan, eskoletan, egin beharko liratekela bisita gehiago artzain eskoletara, artzainekin aurrik ikusi dezaten, zer dagoen eta nondik elikatzen garen, eta ez, pixka bat ikustez daten zer den hau.
4: Bai, baino orain nik esango dudana provokazio pixka batekin etorriko da. Nere ustez, momentu hontan ez gaudela ataka batean, zeinean arazoa den gazteek artzai izan nahi duten edo ez. Mm-hmm. Ikuspegi kuantitatibo batean. Hausnarketa egin behar da ikuspegi kualitatibo batean. Eta zentzu horretan, galdetu beharko diogu herri bezala gure buruari zegertatzen ari den izan nahi duten hoiekin, ez dutenean izan nahi duten hori betetzeko aukerarik. Mm-hmm. Ze niri ez zait inporta izan nahi ez duenak. Inporta zait izan nahi duenak, baino gero aukerarik ez duenak. Mm-hmm. Eta askotan, instituzioetatik edo gizartetik helarazten zaion bereziki gainera gazteari estigma bezala, da zuek ez duzu lanik egin nahi.
2: Yeah.
4: Niri berdin zait lanik egin ez, nahi ez duena. Horrek ez zita xola, ze hori ez da arazoa. Arazoa da, eta lan egin nahi duenak baldu lan egiteko aukerarik. Mm-hmm. Eta hori ezezkoa denean erantzuna, orduan pilota berriro bueltatzen da dagokion tokia. Mm-hmm. Eta da poterea daukatenek eta poterea kudeatzen dutenen teliatura. Eta ez gazteetara, kolektibo bezala, claro. Beti kriminalizatua, beti gutxietxia, emakumeekin egiten den bezala.
2: Hala da, bai.
1: Buelta eta buelta da, Bil. Hori zer da, bere jostatzeko modua, azka egiteko modua, zergatik egiten den beste buelta?
4: Urduri dago, presio handia du, estresa du, gu hemen gaudelako geldirik bere ondoan, eta estres hori askatzeko egiten ari da. Bera, autorregulaziorako, berak baditu bere baliabideak, hoietako bat da, itzulika ibiltzea, batzutan astinduak egitea, beste batzutan arrautzi egingo du, bueno, ba, keinu guzti hoiek adierazten digutena da, txakurra estres momentu batean dagoela, eta bere autorregulaziorako baliabideak askatzen ari da. Kostatzen zaio gure ondoan egotea, azken finean, bueno, ba, eremua edo bakoitzaren espazio vital hori oso ongi ulertzen dutelako. Uh-huh. Orduan deno gaude sartuta gure espazio vitaletan, eta horrek estresa handia sortzen du txakur baten.
2: Eta gaur hoski daukagu eman, esan dibuzu bost txakur dituzula, zeren arabera erabakitzen duzu, gaur honekin aterako naiz?
4: Adinaren arabera, gaitasunen arabera, lasaitasunen arabera, batzuk dira erasokorragoak bere maneiua egiteko orduan, beste batzuk bueno, ba, lasaiagoak izan daitezke, beste batzuk zarrak dira, eta orduan ja ezin dituzte hainbat kilometro egin edo orduan, bueno, ba, horren arabera, eta beste batzuk ikasten ari dira, fase batean daude, lan batzutarako baliatu ditzaket, edo ez. Oskirekin momentu hontan edo zer lan egin dezaket, eta beraz, bueno, ba, zuekin egoteak, suposatzen duen erronkaren aurrean, gertatu daitezkenen aurrean, ba, oskirekin konfiantza gehiago daukat beste txakurrekin bat, baino.
1: Zerbait ikusi du?
4: Ardiak. Badaki hor daudela.
1: Alertan jarri da, momentu batean, eta horregatik.
2: Erretirore hartuko dute, noiz baita, zeia...
4: Bueno, erretiratzen dira kitxo egiten dutenean.
2: Bai.
4: Bai, azken finean ere, beraiek, beren azken unera arte gogoa dute.
2: Ia da, bai.
4: Bere sena askatzeko, zer gertatzen da, ba, bere ala mugak etzan. Berehala mugak topatze dituzte, orduan egin behar duzuna da hori errespetatu. Ba, sua dela daukagun zarrena, 14 urterekin, ba, suari esaten badiozu guazen, hasieran oso pozik ateratzen da, minio handik ordu erdira, pues ja ez du segitu nahi, ja nekatuta dago, amin xar bat da. Orduan, ba, hori errespetatu gartzaio, txakur bakoitzari hori errespetatu gartzaio, noski.
1: Egira, ze kontu.
4: Gazteena, oraintxe izpida, segila bete ditu, eta oraindik ez gara hasi nolabait ere ardien aurrean jartzen, bai hasi gara, ba, obedientzia deitzen den fase horretan, eta, bueno, ba, poliki ikusiko dugu ze gertatzen den hor. Bai,
1: ze ikaste espaldin badu hori ere zuentzeko gure ustea da.
4: Bai, bueno, guretzako ere lanerako ezinbestekoak dira, txakurra, gure kideak dira, eta gaur egun egiten ditugun lan asko, beraiek ezpaleude, hiru hartzaiekin egin beharko genituzken, eta orain hartzai bakar batek egin dezake txakur batekin. Guretzako eta gure hartzaintza egiteko modurako txakurra ezinbestekoa da.
1: Makila, daramazu makila, ez dakit urritz makila den.
4: Bai, bai.
1: Urritz makila oraindik ere bada beste tresna ezinbesteko bat hartzen batentzat?
4: Bai, niretzako ezinbestekoa da, eta edozein hartzaiaren dako, bai ibiliaz goazela, ba, lagun bezala, ez, makulu bezala, etzan hor? Akulu bezala edo makulu bezala, baino gero baita ere txakurrarekin daukagun komunikaziorako. Ez da jotzeko tresna bat, baizik eta gure besoaren estensio bat. Orduan, besoaren estensio horrekin txakurrak erresago ulertzen du norabidearen agindua, nola izan behar duen, etzan behar duen, txakurrek, bueno, ez dutelako ahotsez esaten zaiona bakarrik jasotzen, baizik eta bereziki oso adituak dira keinuz egiten dugun hori interpretatzen. Orduan, bueno, ba, laguntza bat da. Garai batean ere bazen, ba, borrokarako tresna bat. Mendian bakarrik ordu asko egin behar ziren, artaldea babestu behar zen, eta hartzaiek bazuten teknika edo arte martzial bat, esgrima bat, oso famatua egin zena munduan, oso esgrima potentea, makil jolasa, makil jokoa deitzen zaiona, eta, bai, bueno, ba, pentsa gure Nafarroako erresuman ejertzitoan fronte bat osatzen zuten makilariek, hartzaiek bereziki zeukaten abileziagatik. Gaur egun hori ja ez dugu erabiltzen. Ez dugu inorzik oituko.
1: Ez dugu ejertzit hori behar momentuz.
4: Baino bada esgrima famatu bat eta historio polit badago horren atzean ere.
1: Zergatik da urritz makila hori da, nik beti izan dudan zalantza?
4: Bueno, urritza zuzena da, malgua da, ez da landu behar apenas, eta gure ingurunetan oso ugaria da. Urritza, pentsatu dezagun, badela gauza askotarako erabiliden zura. Zumitzak egiteko asko erabilida, makilak egiteko, baino adibide bezala, ba, erronkarin Almadia garaitan, enbor guzti hoiek Ebrotik ba, kostalderaino eramaten zirenean, lotu egin behar ziren, ba, lotura hoiek egiteko fibrak urritzak ziren, erronkarin jartziak deitzen zitzaien, eta hain garrantzitsuak ziren, babestuak zeudela, ezin zirela nola nahi hartu, behar bat osatzen zutelako ekonomiarentzako. Urritza beti egonda hor, eta bere fruitua. Jakin behar dugu, ur, bere hitzak esaten duen bezala ere, janariarekin lotura zuzena, bizitzarekin lotura zuzena duela, ez? Eta urra izan da, seguraski, azkeneko milaka urteetan oinarrizko jan bat bertako biztanleentzako. Gero etorriko dira, beste batzuk, ba, intxaur edo ezkur, baino urra da, ur erro hori mantentzen duen bueno, ba, elementua. Ba, urritza horretarako ezinbestekoa da, baina Euskal Herrian mizpira makila ere eta gorosti makila ere erabili izan dira urritza bezala, segun eta zezon aldetan. Eta gero makilak badauka beste simbolo edo simbologia bat, eta da, makila da guretzako lurrarekin kontaktuan egoteko elemento simboliko importante bat. Makilaren bidez lurrarekin bat egiten dugu. Eta hain egiten dugu bat lurrarekin, makilarekin, lurra esnatzea nahi dugunean, Santa Agedan, makilarekin jotzen dugula lurra esnadadin. Beraz, bueno, ba, urritzak hori dena esan nahi du.
2: Bai.
1: Karo, ari gara hitz egiten geologiaz, ari gara hitz egiten botanikaz, ari gara hitz egiten biologiaz, eta meteorologiaz?
4: Baita, noski, meteorologia eta astronomiaz ere hitz egin beharko genuke, edo astrologiaz baita ere. Bueno, meteorologiaz ezinbestean jakin beharra dago, guk hain zuzen ere baldintza horietara egokitzen garen langileak garelako. nekazaritza eta beltzaintza zaintzaren parte nagusi bat da meteorologiak sortzen dituen baldintzen aurrean erabakiak hartu eta zaintza estrategiak garatzeko garen profesionala gara. Beraz, horren menpe gaude, ezin dugu aldatu, hori errealitate bat da, eta beraz gure kultura da nola erantzuten diogun errealitate horri. Hain azkar aldatzen ari da azken aldian, ba horri ere irtenbideak ematen, ez zaigula okurritzen, eta garei bateko batzuk ja ez digutela balio.
1: Zuek aplikazioak eta horrelako gozak ere biltzen dituzue, bai, teknologia bai, aliatua da.
4: Bai, eta teknologietan, ba dauzkagu, noski, meteorologia aplikazioak, beti begiratzen dugu, noski internet behar da, ikusten duzue, hemen ez daukat internet estaldurari.
2: Lehenago begiratu behar
4: da. Beraz, hori da, lehenago begiratu behar da, eta gero badago beste elemento bat, erabiltzen duguna, dela, koilare elektronikoen bidez, GPS-en bidez, gure ardiak ere nun egon daitezken. Bai? Eta horrelako baliabideak badauzkagu, baina baliabide horiek ezin dira izan, gure aktibidadearen zentralidadea ordezkatzen dutenak. Google lortu behar duguna da, guzti horrek faiatuko balu, irtenbideak ditugula aurrera egiteko. Horregatik, joareak ez dira desagertuko edo faleak gure artaldean, horregatik mendiaren ezagutza ezin da desagertu, eta horregatik kultura hori hortaz ornitu egin behar dugu, beste horrek faiatzen duenean, badakiegu nola hartzai izan, hori da importante.
1: Eta badut beste galdera bat, aurrekoan Ameka Telebistan proiektu aurkezten izan zinenean, hor galdera laburrak egin zizkizuten, ilargiak jotzen duen toki berezi hori hemendik gertu aldago. Ez dugu kokaperik emango, ze zuretzako txoko berezia da, eta txoko bereziak ez dira kontatzen askotan.
4: Bueno, nerezako eta askorentzako, nere osaba hartzaiak hemen zuen Larrebidea ere hemendik gertu, eta bere hautsak orbota genituen, bere rautsak, berak hor nahi zuelako, bazekielako hain zuzen ere, Barandiaranekin lan asko egin zuelako. Badakizue, ikerketa arkeologiko eta antropologiko horretan aritu ziren lehenbiziko zientzialariak Barandiaran eta Arantzadi eta hauek denak izan zirela, eta beraiek ikartu zituzten hemengo neolitito garaiko aztarnategi gehienak. Baina beraien jakintza iturri nagusietariko bat bertako herritarren eta hartzaien informazioa zen. Beraien kondaira, mito eta jakintzak. Eta Josemarik hori dena erakutsi egiten zien, eta kasualidadez, harri berezi hoien azpian edo menditxo hoien magalean topatzen zituzten gentilenak ziren txoko berezi hoiek. Txoko berezi hoietako bat hemen dago, eta justo gure bizkarrean dago, eta bada hemen gainean daukagun malkor hori. Orduan, solstizio garaian, bereziki uda garaian, ilargi betearekin, pantalla egiten du, eta buruzburu jotzen duenean, aurrez aurre jotzen duenean argitu egiten da, eta hortxe bertan dago tumulo bat, eta badago gentilarri bat, eta badago nolabait ere hor bizi izan zen bizitza eta antolaketa maila bat egon zen bizitza eremua, bai? Eta hor ditugu Josemariren errautsak, eta hor egoten naiz ni tarteka, tokatzen zaidalako, gure ardiek abaro bertan egiten dutelako, bertan jaten egoten direlako, eta ni hor askotan eserita topatuko nauzu.
2: Entzulek ikusi ez dute egiten, beraz.
1: Ez hori da. Eta ezin gu koordenarik ez dugu apuntatuko, hortaz, lasai egiteko moduan zara. Baina hartzai bizitzak estresetik zenbatuen, bai, jakin nahi dudala?
4: Bueno, hartzai bizitzak dauka estresetik, egungo gizarte eta sisteman bizi den praktika bat den neurrian, eta horrek eragiten digun, denoi eragiten digun estresetik daukan bezala. Kontu ze romantizatze horrekin, ze guk bizi behar dugu fakturak ordaintzen berdin-berdin, gizarte honetan ematen diren zailtasun guztiak ematen zaizkigu guri, eta hoiei egunero aurre egin behar izateak estres asko sortzen du. Hartzaintza egite horrek sortzen duen lasaitasun hori puskatzen du, egungo enpresa izan behar izate horrek. Ez dakit ulertu den, esan nahi duanak. Eta gero, guk topo egiten dugula, gizarte bezala daukagun errealitatean. Guk ez dugu pentsatu behar isolatuta gauden errealitate bat garenik. Ni gaur egun maitasuna egiteko, kulturaz gozatzeko, aisialdiaz gozatzeko, gaur egun gizarteak dauzkan eskaintza berdinetara jo behar dut. Eta parametro denbora berdinetan bizi naiz. Eta denbora hartu beharko dut gizarte horrek denbora daukanean. Zeni libre nagonean, gizartea ezpadago libre, orduan gutxitan lortuko dut pertsona bat ezagutzeko, claro, lagun kuadrilarekin egoteko, eta bar. Eta nik ere behar horiek baditut, eta aldarrikatzen ditut. Orduan, estresa sortzen dit baita ere, hori bueno, ba, kompatibilizatzearen zailtasunak, adibidez. Adibide bat jarriko dut, garai batean pilota partidu gehienak eguerdian izaten ziren, orduan gehienak nekazari laborariak baziren, ordu horretan ikus zitzaketen pilota partiduak. Gaur egun arratsaldez dira, ba, gure ordutegi industrialari lotuta daudelako gehien bat, ba, gaur egun atxaldeko errealitate hoietatik hartzaiak aldenduta daude, beraz, herrikirol deitzen diego, baina askotan, ba, laboraria garenok, ba, herrikirol hoiek eta hoietaz gozatzeko aukera oso gutxi ditugu. Ta berdin gertatzen da kulturarekin, edo aktivismo, edo militantziarekin. Bilerak ze ordutan dira, parte hartu behar balin badugu gizartearen eraikuntzan, ba, oso kompatibilidade gutxi ukitzen dute askotan gure eguneroko lanarekin.
1: Militantziarekin, bai, akaso, zera esaten ari zare, guardi partean, akaso funtzionarioekin erresiago topatzen zarete horren hartzainak, beste gainerakoekin baino, ez da?
4: Bai, akaso bai, badakizuen nun topatzen garen asko funtzionarioekin eta horrelakoekin, bileretan eta horrelakotan. Kontua da, bilera hoietan gu gaudela debalde, eta bertan dauden guztiak kobratzen ari direla ordu hoiengatik, eta askotan ere hori aldarrikatzen dugu, ez? Gure denbora ze importantea den, denendako, ze presente egon behar dugu, gure iritzia oso importantea delako, baina, karo, baloratzen dugunean, simbolikoki dena baloratzen dugu, baina gero materialki oso gutxi baloratzen da. Orduan, bueno, aldarrikapen bat etor dadila ere hitz hauetatik.
1: Bai, alegia, dietak gutxienez, ez? Lan ordua galtzen dituzuen dietak gutxienez egon daitezela, ez da?
4: Bai, bero, justifikatzen dute horre egiten duguna gero bueltan dat horrela gure hobe beharrez, eta orduan ikusten duguna da baldintza gero eta okerragoak direla, beraz ez dakit, gero eta bilera gehiago egitea konura hundirik egiten digunik.
1: Denon hobe beharrez egiten duzuenak, ez? Zuen hobe beharrez dela esaten dute, ez da?
4: Bai, bueno, enaiz negarti jarriko, ez bestela baina. Beti esango digute, ez? Beti negarrez ari garen sektorea garela, haino, bueno, bueno, langilea garela, esan nahi dut, langile klasearen parte garela, eta horrek sortzen duen estres berbera jasotzen dugu guk ere.
1: Bueno, hemen hau eginda, orain, zein da gaurko zure plana, zein izaten da?
4: Bueno, beste lan gehiago ditut, ez hemen, etxaldean, besteak beste gazta saldu beharra dago, bestela ez badugu egindako gazta saltzen ez dagolako diru iturririk.
1: Gu erosteko asmota, etorri gara.
4: Bai, bueno, bai. Ongi, ba, ara. Gero bestetik gazta hoiek saltzeko, ba, prestatu egin behar dira, egunero gaztari afinazio prozesuan lagundu behar zaio, buelta eman behar zaio, lizuna kontrolatu, temperatura, zetasuna. Gero bestetik, ba, bueno, belarkudeak eta ere egin beharra dago, behiak eta potxokak ere baditugu, behi batzuk eta potxoka batzuk baditugu, haragia ere koizten dugu, eta bueno, haien zaintza ere egin behar dugu, beraz, bisitatxo bat ere egin beharko zaie. Eta hori da gure rutina, ez? Zaintzak dauka parte oso importante bat, eta da, behaketa, eta, bueno, jarraipena. Mm-hmm. Eta askotan badirudi hori ez dela lan bat, ez? Bueno, eske hartzaia hor egoten da, lasa, begira, baino hortik jasotzen dugun informazioa guretzako ezinbestekoa da. Mm-hmm. Ala ere, joan aurretik, ba, eramango zaituzte hemen eremu oso polit batetara, mm-hmm. Gentilherri deitzen diogun eremu batetara, ba, gure aintzinakoen herrixka bat erakutsiko dizuet, eta uste dut, ba, bueno, ba, horrekin bukatzeko, ba, merezi duela bueltatxo hori ematea.
1: Erki. Bueno, horra joan horretin ikastarien inguruan pelik enkargo utzi dit, galdetzeko, eta esaten dit. Nola zabiltzaten horren ketzerako garaian? Jakinduela erronkari aldean gauez hasi direla lanean. Dagoen, ba, restrikzioekin eta ez, mugapenekin eta daudenekin, zuek ez da gendola zabiltzaten.
4: Mugapen nagusia ez da ketzeko suak daukan arriskua, gure ketze sistemak ez dauka muga hori. Arazoa da, temperatura honekin gazta ketzeak gaztarengan daukan eragina. Bai? Orduan, gauean egiteak ere zerikusia dauka hartzen duen temperatura. Uh-huh. Ze gazta ketu behar da, baina ez da berotu behar. Eta sistema da, azkenean, kutsatze sistema bat. Egiten duguna da, gure kasuan pagoarekin kea sortu, ke horretan ondu, nola baitere denbora ordu batzuz gazta hori, orduan kea iritsi barzaio, baino beroa ez. Mm-hmm. Beroak eraldatzen du, gaztaren zaporea, textura, azken finean barruan dauden mikroorganismoen, erreprodukzio mailak baldintzatzen duelako gazta zer izango den. Guk behar ditugu temperatura batzu kontrolatu, horrela kontrolatzen dugulako barruko ekosistema horren garapena. Bai? Hori da gazta. Azkenean, kontserbatzaile nagusia eta naturala hori da. Bertan dagoen bizitza, ekosistema. Ekosistema horri ematen dizkiogu baldintza batzuk, eta horri esker lortzen dugu, ba, esnea kontserbatzea, esnea kontserbatzeko sistema bat delako gazta, eta bestetik zaporea, textura, usaina eta horrelako elementu organoleptikoak lortzen ditugu. Ketzen dugunean berdina egiten dugu. Ketzeak ematen diona da gozo puntu bat. Gaztari. Gozatzen du pixka bat, eta ematen dio torrefakto ikutu bat. Bai? Alik eta suabeena. Baino, klaro, berotzen balin bada, beste eraldaketa batzuk ere ematen dira, eta gazta horrek galduko lituzke, euki beharko lituzkeen baldintzak. Bai? Eta bitxikeria bezala, jendeak jakin beza, ba, gaztak ketzearen, eta Idiazabal jatorri izendapenean, gaztak ketuaren jatorria zein den, bueno, bagarai batean gaztak txabolan egiten ziren, eta suz egindako beroketa bat izaten zen, mamia egiteko sistema. Gau, su horrek gainera, berotzen zuen txabola, hartzaiak baldintza kaskarrak zituenean, bero mantendu behar zuen. Eta gazta hoiek ontzen ziren txabola berberean. Hortaz, ketzen ziren gaztak, eta ketzen ziren hartzaiak, txakurrak, eta denak ketzen ziren. Baina horrek baldintza berezi batzuk eskaintzen zituen. Eta horren ondorioz, zapore eta kolore berezi hartzen zuen gazta horrek. Beste leku batzuetan, txabola hoiek, bueno, ba, irestatze beste sistema batzuk eukitzen zuten, edo ez zituzten ontzen txabolan bertan, baizik eta beste txabola batean. Eta hor, gazta txuria edo naturala ekoizten zen. Idiazabalek bi errealitate hoiek topatu zituen Euskal Herriko mendietan, eta beraz, bi baldintza organoleptiko hoiek mantendu zituen. Gaur egun ketzen dugu naita, garai batean istripuz ketzen zena.
1: Istripu gastronomikoak. Julenek hau guztia bazekiela konturatu naiz. Edo ebentzat esplikazioak entzunda zenituela.
3: Bai, zer
1: bai. Baietz esaten zenuen.
3: Jongara gazan negetara. Idiazabalen, eskolatik askotan. Zerro bai doai, baina gotxe. Nik gaztan interes gehiagia zu jarra.
1: Bueno, ba, gentile herri gunera gerturatuko gara.
4: Ba, ere, gaztaren interesaz aritzeko, txunpiskat, oski, etzan hor.
1: Ba, iran du, neko
2: bai, Bai.
4: Gero eta gehiago. Kao, hartzaiok ez dugu bagazta egiten bakarrik. Eta hau bai aldarrikapen bat bezala ulertarazi nahiko nuke. Hartzaiok haragia egiten dugu, artilea sortzen dugu, esnea, esnekiak eta hoien artean gazta, ez? Askotan sistema honek behartzen gaitu monokultibo batetara. Mm-hmm. Alegia produktu bakar batetara. Eta hain zuzen ere hartzaintzak zerbait eskintzen balin badu da dibertsitatea. Kontua da dibertsitate horri ze balio ematen diogun. Mm-hmm. Gaur egun zenbat ardi edo arkumearagi sartzen den gure etxeetan, artilez egindako zenbat bitarteko edo baliabide ditugun ingurunean, eta beraz, horri uko egiten diogun bitartean, gure ardiek daukaten gaitasun hori alde batera uzten ari gara, eta gero eta gehiago ba, menpekotasun bat sortu produktu bakarrera. Mm-hmm. Nik uste, herritar bezala eta kontsumo eredu bezala, begiratu beharko genukeena da, ze aberastasun daukagun inguruan, ze gaitasun, ze baliabide dauzkagun hor, eta hoien erabilera egiten balin badugu, hitz egiten ari garela, buru jabetzaz. Gure esku dauzkagun baliabideen menpe bizi bagara, orduan izan gaitezke buru jabe. Mm-hmm. Kanpotik etorri daitekenaren esku bizi bagara, eta sistema desegonkor baten menpe bizi bagara, buru jabetza eraikitzea oso zaila izango da.
1: Buru jabetzaren bezuare gara.
2: Bai.
1: Hemen, ikasteko asko.
2: Ikasteko asko. Hartzain batek, ez dakit, unibertsitateko karrerarik ez du egin behar, baina eruzik karrera guztiak egina dituela.
1: Baina irakaspen asko eman ditzake unibertsitatean. Horrez dago zalantzarik. Bueno, ba, gentilarri ingurura bagoaz. Bueno, hori egin genuen, tarte horretan egon ginean, eta bidea behera segi genuen toki mistiko batetara.
2: Eskata horrela jago, gentilerira.
1: Zuek espero zenuten horrelako toki bat izango zenik?
3: Ez.
2: Ni pixkat bai, zera, asko ibili naiz, larrenetek ikusi dut beste pare bat horrelako.
3: Nik estruktura hori ez nuen imaginatzen, forma hori, berezia.
1: Nik kromletz estiloko zerbait espero nuen, bai. Edo zerbait xumeagoa ez hain egitura, hau da, kasi bizitzeko moduan.
3: Bai.
1: Egoteko tokiak. Mm. Gero, oihartzun berezia zuen, ze pareta zen, ez, arrobiak. Mm-hmm. Ba, paretorrek gero oihartzun berezia sortzen zuen.
3: Bai.
1: Baina, zokoratuta zegoen, ez, bai. Takit.
2: Igulu formako txabola horiekin.
1: Bai.
3: Dei.
1: Irizeko etzen zaila.
3: Ez.
2: Zaila ez da, dakizun batekin joaten zen.
1: Hori da.
3: Hori da, baina bidea errez
1: da. Egia da, bihar utziko badiguk dute langan, iritxeko gainatekela,
3: Bai.
2: Langan utzita bai. Baina badakizurako bidea.
1: Hori da.
2: Baina gainontzean, aralarre, berak esaten zuena ez, lainoa sartzen den gune bada, eta lainoa sartzen denean, hain lauta da zabala da, eta hain besteko hori kareharrizko simak horrelakoak asko dira, argi bilioara izaten dela, aralaren.
1: Oso kontuz. Ba, gentilarrin izan ginean, eta...
2: Gentilarrin.
1: Gentilarrin, hori da, gentilarrin.
3: Gentilarri
1: asko. Hori da. Ba, gentilarrin izan ginean, eta, bueno, ba, azken zati hau, ba, horrelaxe, kontatu zigun aritzak. Eta honekin, bide bat ez zorengo du, agurtu ingo gara, ze agurra, utzi duen nuen grabatuta, ba ezpada, hortaz, bueno, bat disfrutatu, aritzak dionaz.
2: Oza, oza.
4: Onutza etortzen zinen, eta ikusten ziren, hiru txabolak, perfecto. Minio, gaur egun, 16 urte hauetan, hau da gertatu dena. Lehen zegoen presioa handiagoa zen, abeltzain presioa. Eta orduan larrea babesten zen. Baina ura desagertzen di joanean, basoa agertzen da, oiana. Eta orduan, oianpean, estaltzen joaten da lehen larretokia zena. Ze gertatzen da, adibidez, aralar barruan, basoan, oianean sartzen bagara, topatuko ditugu, barruan, oianean, txabola asko. Eta txabola zarrak, ba, ehundaka urteko txabolak. Ba, txabola horiek adierazten digutena da, horretzegoela oianik. Oiana gero etorri da.
2: Ja.
4: Hor larretokiak zeudela. Eta hor konturatzen ari gara, ez, dagoeneko nola oianak irabazten dion larretokiari. Eta hau lotuko dut lehen egin didazun galderarekin, zenbat tximeleta ikusten diren edo ez diren ikusten. Jendeak oiana ikusten duenean ikusten du eremu aberats bat. Baina larretoki bat ikusten duenean ez du eremu aberats bat ikusten. Ba, esan behar dena da, larretoki horretan dagoen dibertsitate floristikoa seguraski oian horren barruan dagoena baino asko zaundiagoa dela. Eta larretoki horretan dauden landare barietate hoiei lotuta dauzkagu, ba, polinizatzaile nagusi guztiak. Ze gertatzen da landare variedade hori desagertzen di joanean, anistasun hori desagertzen di joanean, ba, haiei lotuta eta txikita dauden polinizatzaile horiek ere poliki-poliki desagertzen di joazela. Orduan guk aldarrikatzen duguna da mosaiko paisai bat. Zeinean, basoak duen bere tokia, baso horretan gainera landare anistasuna topatu dezakegun, baino larretokiz larretoki inguratua dagoena. Mosaiko paisai horrek adierazten du ekosistema aberats bat. Eta ekosistema aberats horrek bioaniztasun aberats bat. Eta hori da giza bizitzak Euskal Herrian eskaini duen paisai aberatsa. Poliki-poliki galtzen di joan. Adibidez galtzen da monolaborantzan oinarritutako pinudiak jartzen ditugunean. Ba, mosaiko paisai hori puskatzen da. Edo eremu batean bakarrik larrea egongo balitz, ez? Edo eremu batean oian itxi bat, zeinean ezin garen ez da gu sartu, hori bakarrik balego, ez? Baizik eta, ba, hemen pinu ditxo bat, han larretoki bat, hemen oian itxi bat, hemen baratzak, horrek sortzen duena aberastasuna, hori da ordezkatzen duena, nolabait ere, eremu bioaniztasunez, bueno, ba, aberatsa.
2: Bueno, ba, izango diogu entzulari, ez, iritsi garela, gentil herrira, eta hemen kontatzen ari zitzaigun, ez, hemen go, bueno, iglu formako arrizko txabola hauek ikusten ditugula, ba, duela, berak esan bezala, ba, bueno, urte batzuk osorik ikusten zirenak, eta gaur egun ja, pixka bat,
1: vegetazioak
2: eta hartuta, eta...
1: aurrekoan izan ginen Arantzan eta Arantzako hotela begiratu zenuen, hau luxu, hau akaso luxu handiagoa da, eh?
3: Hombre, historia gehiokoa behintzet bai?
2: Hori, bai, hori.
3: Horrekin asko irabazten dute, eh?
1: Eta aurrekoan esan zenuen, ni gara jongo nintzateke, ona ere gombidatze bat duma zaituzte lotara.
3: Baita.
2: Hor, bilatu beharko duzu, pixka bat, esteria eta zakua gartzeko tokia. Hemen behintzat, gura kaso oso hau egongo da. Baina...
3: Obe igual, zelaian, pixka bat lauagoa dagoela, baina, ondo?
1: Hemen, aritz, gaua pasatzeko eta... ez dakit toki aproposik baote dagoen inguruan.
4: Bueno, hau ez da, noski, toki aproposa. Lehen erakutsi dizuet, Bustintzako txabola. Hori izango litzateke hemengo babestokia, eta hori baliatu daiteke horretarako, jendeak baliatzen du, eta eremu oso aproposa da horretarako. Albiko bidea hartuko bagenu, Mugerdiko norabidean, belokira igotzera goazen bezala, hor topatuko genuke larretoki bat, txabola txiki batekin, Bustintza deitzen da, eremu hori, eta txabola hori baliatu daiteke. Hemen gaude txabola horretatik gertu, baina hau gentilherri deitzen diogun eremua da, eta ikusten duzuen bezala, kupular forma daukaten txabolak ditugu, baina hautsiak daude, eta arriskutsuak dira, noski hor barruan ezingo ginateke sartu, eta nik gainera eskatuko nioke jendeari onutza datorrenean, ez da dila ingurura hurbildu, ze hurbiltzen garen aldiro, ba, arrokaren bat, harriren bat hausten da, eta poliki-poliki desagertzen ari da ondare hau. Eta ondare honek ditu bi historia. Bat izan daiteke arkeologikoagoa eta zientifikoagoa, baina beste bat dauka mitologikoa. Orduan, hau azaltzeko zer den, bi bide hartu ditzakegu. Nik hartuko dut mitologikoa, bere izenak esaten digulako hau, gentilien herria dela. Gentiliak dira, ba, gu gizakion aurretik zeuden, ba, beste izaki batzuk, basoko edo naturako izakiak, batzuk deskribatzen dituzte persona erraldoiak bezala, bueno, ba, pertsona hauek gainera joera zuten eta gustoko zuten harri jasotzea eta harriekin jolastea. Badaude kondaira asko kontatzen digutenak nola gentil hauek harriak botatzen zituzten apustu eginez, ea noraino iritsi zitezkeen harri hoiek botata, eta bapatean topatzen ditugu harri hoiek bidean direla gentil harriak. Eta gentil harri hoiek, ba, megalito bezala ulertzen diren elementuak ditugu. Gentilak ziren baita ere gure baso eta inguruko zaindariak, hor basa jaun daukagu figura garrantzitsu bezala, baina bueno, Olentzero, Mari Domingi, hoiek ere hortik dabiltza. Eta gentilekin gertatu zena zen momentu batean, ba, gizakiokin bizi ezin zirela ikusi zutela, beraien garaia bukatu zela ikusi zutela, eta hortaz ies egin zuten, edo bere buruaz beste simbolikoki egin zuten. Kismik bere buruaz beste egin zuen, ikusi zuenean, bazetorrela beste munduan egoteko modu eta kultura bat, eta gainontzeko gentilak kobazuloetan sartu ziren eta kobazulo hoiek harriz estali zituzten. Guk ikus ez genitzan. Baina utzi zituzten bere aztarnak, eta aztarna hoietako bat bere herriak ziren. Ba, hemen gaude Aralarren gentilen herri batean. Bueno, hori da ni kontatzen dudan historia bat, eta historia hori mitologiari lotutako historia bat da. Eta gero badago, ba, beste historia, bai? Eta beste historian ez dago berez ikerketa bat, euneko eun esaten duena honek, bueno, ba, ze jatorri duen. Ba, haude hipotesi ezberdinak, eta hipotesi nagusi bat. Hipotesi nagusi bat da, ba, bertako biztanleak badakizue, ibili zirela, ba, bale arrantzan eta bueno, makailu arrantzan bertako basoetan egiten ziren galeoi hoiek egiteko piezak, baino ez hori bakarri, baizik eta bertako herritarrak joaten ziren arrantza hori egitera. Eta horrela ezagutzen zituzten beste herri batzuk, adibidez Amerikar kontinentean.
1: Aha.
4: Eta antza denez Amerikar kontinentera joandako aurreneko herritar hoiek, hartzai hoiek, ikasi zuten nola egiten ziren horrelako txabolak. Eta behin hori ikasita, etorri zirenean, ba, hemen erreplikak egiten. Hasi ziren leku ezberdinetan agertzen omen dira. Nik ezagutzen ditut gehiago, txutxurren badaude batzuk, eta hemen basoan oianean barruan badaude beste batzuk, urbasan uste dut ere agertzen direla beste batzuk, eta gero Pirineo eta Alpe inguruetan uste dut beste batzuk ere agertu omen direla. Beraz, bueno, ba, ezagutza horrekin ekarri zutena zen, frogatu zuten, baino garbi dago etzela garatu. Sistema hau etzela garatu. Eta hemen garatu zen bi uretara, eraikitzen ziren txabolak edo ur batetara, eta gainera zoiaz egiten ziren lurrarekin. Lurra eta belarra, bai, telatuak zoiazkoak izaten ziren. Kasu honetan ikusten duzue dena harriz eginda dagola eta kupularra dela. Eta hau eraikitzeko jakintza bat behar da. Ze harriak poliki-poliki barrura sartzen dira, baino elkarrekin presioa eginez osatzen dute segurua den, pentsatzen bat egunka urtetan iraun duten, segurua den...
1: Eta ze pixu izan dezaken horrek.
4: Eta gero hori, pixu hori mugitzeko, hor behar da sasoia eta behar da jakintza bereziki. Hori mugitzeko ez da indarka egiten den gauza bat. Hori mugitzeko da teknika, bueno, ba, teknika eta seguraski ba, teknologia batzuk erabiliaz egin izan ziren txabolak. Beraz, hauek gentilarriak dira, edo, bueno, guri aintzinakoek behintzat utzi diguten ondasun bat eta ondare bat neurri berdinean.
1: Begira. Hartzei batekin egun bat pasatzen etorri eta ikasi dugu
2: pixka denetaz
1: kultura asko eta ikasi dugu txakurrekin egoten Julene ja eta oski lagunak egin direlako Julene ze, ja lasaitu zara
3: bai earki nire lagunen gaina
2: mikrofonaren lagun ere egin
1: bai guztio lagun oso ez mimozaleak askotan txakurrek badute ez batzi gustatzea, baina bestatzi baterez. Eta zuek ez dakit hori ere erakutsi egiten diezuen. Hau da, mimoak jasotzen edo berak eskatzen duena soilik ematen zaizkion edo zaizkion eman behar, kontuz?
4: Hori txakurraren arabera izango da, baina bai esango duana da, beraientzako lastana zekodeetan ematen den eta guretzako zekodeetan ematen den ezberdina da. Zuk mimo hitza erabili duzu, txakurrek ez dute horrela jasotzen. Beraiek beste modu batean jasotzen dute, noski jaso dezakete modu positibo batean, baldintzapen positibo bat bezala, baino baita ere negatibo bat bezala. Kontaktuarekin eta guk eskua nola jartzen dugunaren arabera, eta beraiek gurekin daukaten harremanaren arabera, sortu dezakeguna da beraiekiko dominantzia komunikazio bat, alegia nere menpeko nahi zaitut, beraz dominanteak diren txakurrek hori ez dute toleratuko, eta dominantzia gutxi daukaten txakurrek hori onartuko dute, horrek nolabait ere emango dielako, bueno,
2: segurtasuna
4: baino ez dira konflikto batean sartuko. Baino aldi berean estres asko sortuko du. Adibidez, dominantzia gutxi daukan txakur bati buruan lastana egiten badiozu, ari zara txakur hori dominatzen, eta bera gero eta sumiso gehiago, claro. Sumisoago agertuko zaigu. Hasiko da baretzekeinuak egiten. Baretzekeinu bat izan daiteke mingaina ateratzea, beste bat aurpegia alde batera egitea, beste bat hasi daiteke arrausika, hasi daiteke usaitzen, inguruan usaimena lantzen, zerbait usaitzen ariko balitz bezala. Edo astinduak, gorputzarekin astinduak. Horrek estres maila altu bat erakusten du, eta gainera baretzea, nahi du gu baretzea. Karo, segitzen badugu, gero eta berak baretze keinu gehiago egingo ditu. Momentu batean igual buruz gora jarriko da. Bere parte ahulenak erakutsiz, esanez bera ez dela arrisku bat. Hor gertatzen ari den harremana da dominantzia eta dominatuaren arteko harreman bat. Ez mimoak eta lastanak gertatzen ari den momentu bat.
2: Akaso gu ekaizki hoitzen ari gara oski?
4: Ez, oskirekin gertatzen dena da, bueno, sensiblea den txakur bat da, eta behar du sentitu, lasai jakinda inork ez duela perzibitzen arazo bat bezala. Orduan orain ikusten duenean ez dela arazo bat, lasaiago egongo da, eta bueno, utziko gaitu lastantzen. Hala ere, lastanak nik beti esaten dut txakurrari motibo batekin eman martzaizkiola. eta bereziki nik lantzen dudalako lastana, baldintzapen positibo bat bezala. Asko laguntzen dit bera eta nere arteko komunikazio kode bezala. Bai? Orduan berak ere badaki zerbait egin behar den bezala egiten ari dela lastan bat balin badator adibidez, ez? Orduan komunikaziorako oso tresna baliagarria.
2: Guk debalde erregalatzen ditugu lastanak eta kasu estela egokiena, ez?
4: Bueno, ez, batzutan ez. Jakin behar dena da txakurra ezagutu, eta txakurrek badituztela beste komunikazio kode batzuk, eta gutxienez ariketa hori egin beharko genuke, ez? Txakur bat balin badugu, komunikazio hori nola ematen den ezagutu eta hori landu.
1: Begira, hemen sartu da, denotartela,
2: pozitago.
4: Hor dago itzala bilatzen.
2: Ah, mira.
1: Itzal handiena nork ematen dio?
2: Zuke mango diozu.
1: Itzalik handiena ematen dio nari.
4: Itzaletan gustora dago, baita ere ni hemen nago, eta lasaitasuna ere emango diot. Baino, oski oso sensiblea da. Eta erronka bat izan da niretzako txakurronekin lan egitea, ze presioa igotzen denean, erortzeko ohitura daukan txakur bat delako. Orduan, horre egoten gara elkarrekin, erronka horretan, ez? Bat nik temperamentua altua daukat, eta berak bajua, eta orduan orekatu behar dugu. Berari eman behar diot protagonismo gehiago, eta nire temperamentua jeitsi, eta horri biltzen gara ikasten elkarrekin.
1: Bueno, Gaztanegira eta Albira jeitxe horretik, gine izan galdera, eta hori da, ze... Oski bera ere ezagutu dugu azten telebistaren bitartez. Zu ere ezagutu zaitugu evoluzionatzen telebistaren bitartez. Zuk nola dara mazu zura aurpegi publiko hori, izaera publiko hori?
4: Hasiera batean oso gaizki. Ez da gusto haundiko gauza bat niretzako. Esan beharra daukat, jendeak ezagutzen hauenean, normalean, errespetuz eta miresmenez hurbiltzen zaidala, eta horrek ere nolabait ere suposatzen didala, osea, batetik gauza positibo bat, baina beste batetik erronka bat bezala, ez? Batzutan uste dut telebistan agertzen diren gauzak edo edabideetan, berdin zait baita ere sare sozialetan agertu gaitezken personok, garrantzia gehiegi hartzen dugula jendearen aurrean, eta gogoeta hori piztu izan dit hasieratik. Enaute ezagutzen haute pantaila baten atzetik, ez dakite nire berri ezer, baino etortzen dira miresmenez, eta hori oso gaizki eraman dut. Igual kabroi zikin bat naiz, igual tratutxar gile bat naiz, igual nire ingurukoak zaindu beharrean nire ingurukoak ez ditut behar bezala zaintzen, euki beharko ez nituzkeen jokabideak dauzkat, baino jendeak ez dakiz, pantailan horiek ez dira gertzen.
2: Claro.
4: Orduan ezakit, horrek bai, ematen zidan olako deserosotasun bat. Baino gero bai ikusi dudana da, jendea hurbildu ala, jendeak transmititzen zuena zen, telebisteatik egiten ari ginen horrek ze balioa daukan baita ere, ez? Eta horrek onarpen bat behar duela. Eta hori gustoko asko daukat orain, ikasi dut hori apreziatzen. Egiten ari garen lan horren atzean badagoela baliozko zerbait, eta gainera jendeak baliozkotzat hartzen duen zerbait dela. Eta hori ere rekonozimendu polita da, eta gustoz hartzen dut. Beraz, ja sei urte dara mazkigu bibazueken, hasieran lau urtez egunero, orain iaia egunero. Eta azkenean, bueno, ba, lekuetara joan eta ezaguna izatea, pues derrigorrezkoa da, ze, azken finean. Baina, karo, esan behar dut, ezaguna naizela Euskal munduan. Euskal Herrian Euskal munduan. Eta mundu hori, bueno, oso gertukoa nuen lehen ere, beraz, eta mundu hori jatorra da. Bai, ez da, benetan, errespetuz, eta oso kode egokietan ematen da, eta ni oso pozik nago, alde horretatik, orain.
1: Ba, gogeta hori utzeko du. Guk eskerrak ematea baino, ez?
2: Eskerrak
1: ematea baino, ez? Eta lujoa da,
2: Eta txokoak ezagutzea, ez da erraza aralarren, askotan etortzen gara alarren,

0: informazioaren aria, naiz irratia.
1: Ordu bat da, puntuan, arratsaldeon Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri asteburuko arira, naiz irratian zaudete, Uztailak 19 gaur, igandea, eta Bergarara goaz. Bergaran, Euskal Herria nazio bat dela, eta erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu baitute, EH Bilduk eta EAJ-ak foruen aboliziaren 150. Eta Bergarako alkateen mugimenduaren 50. Urte urrenean.
2: Euskal foruen esangura sakona. Batetik, belaunaldiz belaunaldi transmititu eta garatutako ohiturak, komunitatearen baitan lege izaera zutenak, euskal herritarren askatasun oinarri. Bestetik, atzerriko nazioen aurrean, euskaldunon eskubide historikoen defentsarako iturri, errespetatu eta errespetarazi beharreko zorua.
1: Eder Mendoza, Gipuzako foru aldundiko burua, edo foru diputatua, ari gara entzuten, uneotan, kutsu simboliko eta tradizionaleko, zergatik ez esan, kutsu tradizional handiko, ba, ekitaldia izaten ari da, solemnitatez beterikoa, baina sumatzen da baitere, ba, nola baiteko ez ospakizun eguna, baina bai, egun garrantzitsua, ba, dela atzera begirako egitekoa noski, baina batez ere, etorkizunera begira konbikzio batzuk berre estekoak, ba, Ider Mendoza dugu gaurko izlarien artean, Gorka Artolak ere hartuko du hitza, bera Bergarako alkatea da, eta EH Bilduko ordezkaria. Geroxeo, ingo dugula berriz ere sartu irtena zuzeneko seinale horretan Bergararantz, baina ezin aztu ez ere ze erregun dugun gaur, eta lehenik eta behin nabarmendu behar duguna da Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazioak deitu direla gaur Euskal Herri osoan zehar Espainia eta Argentinaren arteko munduko futbol txapelketako finalaren atariko. Euskal Selekzioaren kamiseta janztera eta etxeetan Euskal ikurrak jartzera deitu du esaterako gure eskuk. Baioran dagoeneko egin dute mobilizazioa, zazpi baietz, herri ekimenak deitutakoak berriz arratsaldeko 7etan izango dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Bilbon La Casillatik abiatuta, Donostian Bulebarretik, Gasteizen Faroloitik eta Iruñean Nabarreriatik. Ba, tira, Bergaran berriz ere gure burua jarrita, esan behar dugu PSEko ordezkari den Jose Ignacio Asensiok, ba, iaia muturreko nazionalismoa egotzi diela EH Bilduri eta EAJ-ari, ba, hain zuzen ere ekitaldi hori egiteagatik. Berak nazionalistak izatea egotzi ostean bi alderdi hauei, baren alderdi kide den Maria Txibitek onako hau zabaldu zuen.
3: Este domingo, a por la segunda estrella. Nuestra selección representa lo mejor del deporte. Representa el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural.
1: Aitana abeslariaren kantu batez lagunduta Espainiako selekzioaren alde animatzera deitu baitu Nafarroako presidenteak Espainia nitz eta atsegin bat ordezkatzen duelakoan. Tankerakoak ikusi ditugu baitere Maider Etxebarria garkatu Gasteizko alkaterekin eta puntu honetara helduta entzuleok gomendio egiten dizuegu nahi izanez gero naizen sartu eta Iñaki Soto garako zuzendariak idatzetako artikulua irakurtzeko nazionalismoaren bueltan batzuei egozen zaizkienak eta beste batzuk onartu nahi ez ditu. Zuzenak. Bide batez, pantailak izango dira gaur Euskal Herriko, ba, hiriburu guztietan Euskal Herrian hobeto esanda, sikiera Bilboko udala da.

0: bere kabuz jartzeko urratsa emanez duen bakarra.
1: ¿Creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación?
0: Zentzunetan, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurrekoan gizarteari galdetu zion, ea benetan Bilbon badagoen uneotan, Bilboko kaleetan, aire zabalean, pantaia erraldoi baten bitartez Espainiaren partide bat ikusteko behar soziala. Eta gogorekarri du Atletiken finalekin ez direla jarri alako pantaiak eta ez direla jarriko ez dare Espainiar selekzioarekin. Eta nazioartean amaitzen dugu, Iran hegoaldeko Hormozgan provintziako 21 herritan ur hornidurarik gabe gelditu baitira estatu batuetako armadak gatzgabetzea azpiegitura bat suntxitu. Ostean, 10.000 lagun inguru daude kaltetuta, bi aldeen erasoek ordea indartu egin dira hildakoekin bi aldetara. Gutxienez 5 izan dira Irandar aldean eta estatu batuek baieztatu dute Jordanian duten base batean 2 soldadu hil direla Irandar bombardaketa baten ondorioz.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ordu bat eta 5 minutu ditugu, bagoaz informazio praktikoarekin entzuleok, egia san goiz zinez lasaia errepidetan orain arte trafiko zuzendaritzak diosku uneotan, ba berdintxu jarraitze dutela Euskal Errepideak lasa hori bai, gogora ekarri dute oraindik ere arratsaldeko ordubiak bitarte kamioen zirkulazioa arautzeko neurri bereziak egongo direla. Eguraldiaren berri Ikeri Barrosa muruak emango digo.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu igande honetan. Goizean oraindik edo goizeko lehen orduetan hobe esan da Kantauria isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute. Eta behin desagertu ostean, lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta zerua urdin egongo da, tartean goio definen batekin. Arratsaldean zehar, antzeko joera errepikatuko da, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan. Gau partean berriro ere hodei baxu batzuk agertuko dira ipar isurian, baina bat ere ondoriorik ekarri gabe. Haizeak berriro ere iparraldetik joko du eta oraingo honetan ere arratsalde partean bolada zakar batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, gora egingo dute, Kantauriaren isurialdean 25 eta 29 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurialdean aldiz, 27 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetzan aizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, Uztailaren 19 honetan atzera begirakoa eginez, aurrerantz urratsak ematea erabaki dute EH Bilduk eta EAJak. Ohiko ez den, ba, sikiera, batasun irudi batekin gaur Bergaran elkartu direlako, esan dizuegu, ba, Euskal Herria nazio bat dela aldarrikatzeko eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea edukitzeaz gain, hori ere gainontzekoek errespetatu behar dutela, ba, nabarmentzeko. Hau dena, ba, egun simboliko batean zinez, 150 urte betetzen baitira gaur Foruen aboliziotik karlistaldien ostean, edota Bergarako alkate mugimendutik 50 urte igaro dira jada, horixe beragatik erabaki dute gaur bertan eramatea, ba, Debagoienako herri horretara ekitaldia. Guk ere egingo dugu bat beraiekin une batez, ba, esan dizuegulako, kutsu kultural, historiko, tradizionalekoa izaten ari delako, despliege handiarekin bide batez eta uneotan, ba, abesten ditugu.

0: San bezala, neko solemnean gaurko kutsua nola baitere esan dezakegu bagareko giro horrekin bat egin nahi dutela, baina esandakoa, ez da nostalgia ariketa bat izaten ari, baizik eta nolabaiteko berrespena, egindako bidiaren ospakizuna, bere aldeon eta txar guztiekin. Eta, esan bezala, berrespen bat, herriari, herritarrei esateko, ba, horixe bera. Ez dira soilik ordezkari politikoak Euskal Nazioaren zaintzaile edo ordezkari behintzat badirelako, eta ba, sentipen horrekin jo dute gaur deba goienara. Gaurko izlarien artean, entzuleok, ba, esan dizuegu alde batetik, ba, egon dela Gipuzkoako aldun nagusia, Ider Mendoza, eta baitere Gorka Artola itzegitekoa da momentu zezu hartu itza Bergarako alkate eta EH Bilduko kideak ongiru ditzen bazaizue, eskatuko ditugu Lehenxeagoko Mendozaren adierazpen batzuk.
1: Eraikitzeko. Muñagorriren bertsoek gogorarazten diguten. Bakarrikan fueroak dira gure kausa. Ez dira ordea dokumentu zaharretan edota marmolean jasotako ondare hutsa. Foruak egungo Euskal Erakundeon eta autogobernuaren oinarri-oinarrian daude. Eta aldi berean, iraungi ezinak eta uka ezinak diren herriaren eskubide politikoen jatorria dira. Horregatik azaleratu nahi dugu eskubide historiko horiek eguneratzen jarraitzeko beharra. Subiranotasun eremuak gaur egunera eta etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromiso partekatua alegia. Duela 80 urte, non eta Gernikako arbolaren babesean zin egin zuen Jose Antonio Agirre lehendakariak. Nuestros padres, al defender lo que era suyo, defendían los fueros del derecho, la integridad de la justicia y su honor como pueblo, zioen Agirre lehendakariak.
0: Ba, esan dakoa entzuleok, gaur ordezkari jeltzaleak eta subiranistek bat egin dutela Bergaran, aurrera darrai ekitaldiak, momentu otan ikus dezakegu, ba, musika kontuekin jarraitzen dutela, geroxo, saiatuko gara, Gorka Artolaren agerraldiarekin bat egiten, Bergarako alkateena, berak etxean jokatzen du eta ardura handia, baina txamponaren bestaldera ere begiratuko diogu. Ekitaldi honekin oso kritiko izan delako EH Bilduk eta EAJak babesten duten alkaten mugimendu honekin Jose Ignacio Asensio PSren Gipuzkoako burua. Nazionalismoaren bitartez, herritarrak, euskal herritarrak zatitzea egotzi baitie jeltzale eta subiranistei.
2: Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
0: Ba, ongi, datorkigu Jose Ignacio Asensioren balorazio hau, eguneko urrengo gaiari bide emateko, gaur, ikusiko dugulako, bai, edo behintzat, ba, leku askotan ikusgai egongo da, Espainiaren eta Argentinaren arteko partidan, mundialeko finalean, eta entzuzen ere, Gipuzkoako PSren ordezkari honek, bestei, nazionalismoa, ia muturrekoa, egotzi ostean, ba, Maider Etxebarria Gasteizko alkatearen gixara Espainiako selekzioaren kamiseta soinean jantzit ikusi dugulako Maria Txibite Nafarroko presidentea. Espainia animatzera deitu du munduko futbol txapelketaren finalean gaur iluntzean jokatuko dena.
3: Este domingo, a por la segunda estrella. Nuestra selección representa lo mejor del deporte. Representa el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural.
0: Baitan abeslariaren kantu batez lagunduta, Espainiako selekziaren gorazarre egindu Nafarroako gobernuko buruak Espainia anitz eta atsegin bat ordezkatzen duelakoan.
3: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección. Porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y mucho talento navarro. Así que este domingo lo que toca es disfrutar, ganar y a por la segunda estrella.
0: Hori gutxi ez, eta Txibitek entzun duzuenez ospatu du Nafarroako Espainiako, Nafarroak barkatu Espainiako selekziari egiten ari dion ekarpena aintzat hartu gabe Nafarroako herritarraskok ofizialtasuna babesten dutela ziur asko. Dena den, esan dugu ez dela alderdiko bakarra izan Txibite Espainiako selekzioaren kamisetarekin soinean hitz egiten.
4: La selección española por su magnífico papel en el mundial, lo que hagan otras ciudades, bueno, pues no lo voy a juzgar lo que hagan o dejen de hacer otras ciudades, ¿no? Yo tengo claro dónde tenemos que estar, qué es lo que debemos hacer y por eso hemos decidido instalar esta.
0: Pozik bezain harro agertu da Maire de Etxebarria, Gasteizko alkatea, final aurrekoetan ez ezik, ba finalean ere pantaila erraldoi bat jarriko dutelako Gasteizen eta are handiago izango dela ospatu du. Hemen antzadenez, nazionalismorik ez da ageri batzuen arabera. Zer esan, Iruñera begira, ba aurreko kanporaketan etzela pantailarik jarri, Sanferminak etarteko, segurtasun arrazoiak aipatuta, orain, batez, lau pantaila jarriko dituzte Gazteluko plazan, eta kasu honetan, udal gobernuak jarriko badu ere, udalak jarriko badu ere, kasu honetan, udal batzarrean, ba bestelako gehiengo batekin atera da, Degarria beti ere, UPNek, PSNek, kontigo zurekinek eta PPek, honen alde egin baitute, EH Bilduk eta Geroa baik azkenean, kontra. Donostien ere zaila izan da benetan jakitea zer gertatu behar zen, ez baitugu Jonin Sausti alkatea agerraldi batean propio ikusi esaten ba non egongo zen, edo egongo ote zen pantaila erraldoirik, Donostia Kirol udal erakundeak egin du hori pantaila erraldoia egongo dela, anoetaren inguruetan, zehatzago, izotz jauregiaren parean, eta Gasteizen bezala gainera bertan ere DJ bat jarriko dute giroa berotzeko helburuz. Eta zer esan Bilbotik, baizue, Bilbo izango dela sikiera udalaren parte hartzeaz edo babesaz, zuzeneko babesaz, pantaila erraldoia jarriko ez duen hiriburu bakarra.
5: Es que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad.
0: Izan ere, pantailak jartzeari dagokionez, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak, bere buruari eta gizarteari galdetu dio, ea benetan Bilbon badagoen uneotan, aire zabalean, kalean, Espainiaren partido bat ikusteko benetako behar sozialik. Eta zentzunetan argudio, baneiko indartsua eman du Juan Mari Aburtok, ez baitute sekulan jarri atediken partida batengatik, final bat esaterako pantaila erraldoirik, ez du arrazoirik oren ikusten, Espainia animatzeko, ba, pantaila bat jarri behar izatea. Edozen kasutan Bilbon ere ez dira libratuko eta Bilbon ere kasunetan Doña Casilda parkean jarriko dute pantaila erraldoi bat entzuleok, baina Pepek jarri eta Pepek egindu eskaria eta Pepek jarriko du udalak horri bide eman dio. Baina txamponaren beste aldean entzuleok, bada zer aldarrikatu, bada zer eskatu, bada arrazoirik protesta egiteko. Euskal selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko mobilizazioak deitu direlako Euskal Herri osoan zehar, Espainia eta Argentinaren arteko munduko futbol txapelketako finalaren aurretik. Euskal selekzioaren kamiseta janztera eta etxeetan Euskal ikurrak jartzera deitu du esaterako gure eskuk. Goizeko lehen mobilizazioa burutu da jada, Baionak hartutako izan da, goizeko amaiketan Patxa plazatik abiatuta eta herriko beste negitarau alternatiboaren barruan. Zazpi baiet etzerri ekimenak berriz manifestazioak deitu ditu Ego Euskal Herriko hiriburuetan arratsaldeko zazpietarako. Bilbon Lakasietik abiatuko dira, Donostian Bulebarretik, Gasteizen Faroloitik eta Iruñean Nabarreriatik. Kirola eta politika nahasezinak direnaren doktrinapean herri ekimenak salatu du batzuek neutraltasuna aldarrikatzen dutela. Frantzia ala Espainiako selekzioei babes ematea ez denean berez neutralizatea diotenez, Euskal selekzioa ukatzen dutenak babestea baizik. Eta horren bai, entzuleo, kongiru ditzen bazaizue, bolatuko gara, Bergarara, badakizue bertan EAJ-ak eta EH Bilduk ekitaldi partekatua deitu dutela, Gorka Artola, Bergarako alkate ezketan horintxe bertan.
6: Arkerak utzi bezala, erantzungietasun politiko eta sozialetik bultzatu nahi dugu aurrera gure herria eta bertako jendea. Ekonomia garapena, gizarte justizia eta burujabetza politikoa oinarri hartuta. Agirre lehendakaria gidari zuen Jaurlaritza hartako kide zen Telesforo Monzón gure herriko semea ere. Berak aldarrikatu zuen gure nazioaren askapena helburu partekatua zela. Eta herri interesek alderdi interesen gainetik egon behar zutela. Duela mende erdi Bergaran bildu ziren alkateak ere elkarlana lehenetsi zenuten. Argi esan zuten, Euskal Herriak bere nortasuna, bere historia eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea zuela. Udal demokraziaren tradizioa eta udalgintzaren garrantzia, foru askatasunen ondarea eta autogobernuaren beharra aldarrikatu zenituzten. Argi zenuten, auziaren benetako funtsa ezegoela foraltasun zaharrean. Eskubide historiko horiek gaur eguneratzean baino. Orduan bezala, gaur ere, erronka berri aurre egin beharra dotzagu. Horretarako, Euskal Herritarren ahotsa bere lekua izan behar du. Hitzaren eta erabakiaren jabi izan behar dugu. Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza demandiagoa behar ditu bere etorkizuna herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuek ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako. 1976ko alkate haien hitzek denboraren joana gainditu dute. Gure nazioaren aitortza ez da iraganeko auzia. Gaurko premia demokratikoa eta etorkizunerako giltza da. Horregatik, gaur bereziki hunkigarria da gure artean 1976ko alkate eta zinegotzietako batzuk izatea. Orduan, gazteenak zineten segurasko, gaur egun simurrak demoraren joanaren testigu ere badira. Mila esker.
0: Ba, tira, esandakoa, Gorka Artola Bergarako alkateak duela hitza uneotan, 150 urte foruen abolizioetik karlistaldien ostean, eta era berean 50 urte entzuleok, ba, alkaten mugimendua eratu zenetik Bergaran, konbentzimendu batekin, Euskal Herria nazio bat dela, eta bere burua erabakitzeko eskubidea duela, neko argi, eta zintzo hitz egin du denok ulertzeko moduan beraldarrikapenetan Bergarako alkateak. Eta beste data esanguratsu bati erreparatuko diogu, atzoko egunean, 80 urte, bete baitziren, ba, estatu kolpe frankistatik eta fasisten estatu kolpearen 80. urte urrenean EH Bilduk, Alduguk, Ezkerranitzak, Berdeakekuok eta Sumarrek manifestu bat zabaldu zutelako Gasteizen Fronte Zabalak eta Gutxineko programak antolatzera deituz, fasisten erasoaldiaren aurrean eskubide sozial, eta nazionalak defendatzeko. Ezkerreko 5 indar politikoetako ordezkariek Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri zuten adierazpena, ba, uztailaren 18an egin zen, hain zuzen, Errepublikako gobernuaren aurka militar talde batek, enpresariek, aristokratek eta lurjabek eta Eliza Katolikoaren jerarkiak lagunduta estatu kolpeman zuenetik 80 urte betetzerakoan. Ba, atzo, hitza hartu zutenen artean, ekitaldi horretan, baditugu, alde batetik, Rocío Vitero, EH Bilduren bozeramalea dugu, ba, Gasteizko udalean, eta Garbine Ruizek, Podemos aldugurenak ere hartu zuen.
7: Prozesu horretara, sektore demokratiko guztiak biltzera deituta daude. Eskubide sozial, kolektibo eta nazionalak blindatu eta zigorgabetasuna eta ustelkeria amaituko dituen herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
0: Bestalde, erorien monumentua eraisteko eskatu duten hainbat memoria elkartek, edo beto esan da, erorien monumentua eraisteko eskatu dute berriz ere zenbait memoria elkartek 1949 arte Ansoleaga kalean egondako Guardia Zibilaren kuartelaren ingurua oroimen leku izendatzeko eskatzen dute orain. Uztailaren 18an, baita ere atzo frankistek estatu kolpea eman zuteneko 80. urte urrenean luzatu zioten eskari hori, zehazki Nafarroako gobernuari eta Guardia Zibilaren kuartela zegoen lekuan plaka ipini zuten ere. Lore eskaintza izan zen gainera frankismoak Nafarroan fusilatutako pertsona guztien omenez. Kontzentrazio horretan irakurritako manifestuaren arabera, kuartel zarra, Ansoleaga kaleko 12. eta 14. zenbaketan zegoena, atxiroketa eta errepresio leku izan zen 1936 eta 1949 artean. Bertatik, pertsona asko bidali zituztelako espetxera, edota fusilatzera zuzenean. Esan dutenez, kolpe militarretik laurogeita marurtera, oraindik zutik daude ikur frankista asko Nafarroan, eta biktimak berriz biktimizatuz eta borreroak goratuz, errealitate honek aldaketarik ez duel esan kasu askotan salatu zuten. Hildorretan, erorien monumentua eraisteko beharra berretxi diot Iruñeko udalari, uste baitute zindela memorial bihurtu, ba, simbolo frankista bat izandakoa.

Ordu bat eta hogeita lau minutu eta nazioarteragoa, Ziran hegoaldeko Ormozan, provintziako hogei bat herritan ur hornidurarik gabe gelditu baitira Estatu Batuek, gatzgabetze azpiegitura bat suntxitu ostean. 10.000 lagun inguru daude kaltetuta uneotan, bi aldeen erasoek ordea indartu egin dira, hildakoekin bi aldeetara. Estatu Batuetako armadak erasoi berrekin zienetik aste bete pasata azpiegitura zibilak gogor kolpatzen hasi da armada Estatu Batuarra. Aipatu gatzgabetze plantaren suntxiketa zain bi zubi estrategiko, tunel bat eta komunikaziorako zenbait azpiegitura suntxitu dituzte azken orduetan, guztiak Irango hegoaldean. Ormozan provintzian 7 zibil hil dituztela baieztatu dute herrialdeko gobernutik, 50 dira berriz hildakoak herrialde oso. Trumpek beste behin ere esan du militarki garaipena eurena dela jada, Iran dagoeneko erantzuteko gaitasunik gabe gelditzen ari dela, eta akordio berri bat adosteko desiratzen daudela Ayatollahen erregimenean. Baina bien bitartean Irango armadak ere bere erasoak areagotu eta indartu ditu. Kuwaiteko gobernuaren arabera, atzo Irango misil eta dronek gatzgabetze planta bat eta zentral elektriko bat suntxitu zituzten. Era berean, Estatu Batuetako gobernuak baieztatu du, Iranek, Kuwaiten, Bahreinen eta Jordanien dituen baseak erasotu dituela, azken honetan gainera, bi soldadu Estatu Batu arrutziz hilik barkatu. Hain zuzen ere, base horretako soldaduek jasotako erasoaren irudiak zabaldu dira hainbat edabidetan. Iranek ziurtatu du ere Ormuzko itsasartea bere baimenik gabe zeharkatu nahi zuten lau zamaontzi atxiki dituela, baina alakorik ukatu du Washingtonek. Agiri batean Mostaba Jamenei oraindik publikoki agertu ez den Irango buruzagi gorenak adierazi du Trumpen sinadura su eteneko dokumentuan alferrikakoa eta baliogabea izan dela eta Teheranekin lortu dako akordioak behin eta berriz urratzea leporatu dio Donald Trumpi.

0: Eta bihartik aurrera hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Barham izango da lehen ministro Britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango duen zazpigarren gobernu burua izango da, eta haren aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatze izango du helburu. Horretarako, Britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfiantza mantendu beharko du. Bere burua aurrerakoitzat aurkezten du Andy Barhamek, baina nomenklatura monarkikoaz King of the North deitzen dute, alegia iparraldeko errege. Izan ere, botere banaketa orekatuagoa da bere promesetako bat Londres eta herrialdearen hegoaldeko establishmentari aurre egitea, bere ere alderdi laboristaren establishmentaren parte bada ere. Ekonomia suspertzea, inflazioaren kontrola eta deszentralizazio politiko izango dira Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusietako batzuk.
1: In the 1980s. Political power was centralized and economic power was privatized.
0: Barham bereziki kritiko da Margaret Thatcherren agintaldiaren ostean estatuak hartutako norabidearekin, kritikatuz botere politikoa zentralizatu zela eta ekonomikoa privatizatu. Herrialdearen iparraldeko gune industrialak bereziki kolpatuak izan direla salatzen du. Ongi ezagutzen duen errealitatea da, Barham Manchester handiko alkate izan zelako eta ospe handi hartu zuen zerbitzu publikoen kudeaketa autonomoagoa defendatu zuenean Boris Johnson kontserbadorearen aurrean.
1: That in turn led to the concentration of more wealth and power in the hands of fewer people and fewer places. Large parts of Britain were...
0: Aginte eredu horrek ekarri duena da, Barhamen arabera botere politiko eta ekonomikoa esku gutxitan pilatzea herrialdeko eremu zabalak desindustrializatzen ziren bitartean. Paradigma hori aldatzeko konpromiso hartu du lider laboristak.
1: I will be a leader for the north, the south, the east and the west, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
0: Deszentralizazio politiko orekatua promestu du Ingalaterra osorako, baina baita ere gaur egun nazionalistek edota errepublikanuek agintzen dituzten Irlandako iparraldea, Eskozia eta Galesentzat, azken bi horietako hauteskundetan bere alderdiak jasotako porrot historikoari aipamenik egin gabe. Gainera, funtsezko zerbitzuak alanola ur sarea eta garraioa jabetza publikorantz eramateko trantsizioa kudeatu beharko du, baita osasun publikoa bultzatu ere eta horrek noski, inbertsio handia egitea eskatuko du nazional nazioak egitera usartuko den zehaztu gabe.
1: It will take us to a country where life is more affordable and all people and places are lifted from where they are now.
0: Konpromiso hauek gauzatu ostean bizitza herritar gehienentzat erosoagoa izango dela itzemandu Andy Barham ingeles premier berri izango denak. Azkenik nazioarteari erreferentzia gehiegirik egin ez badio ere, Trumpen estatu batuen bazkide referentziale izatea izango du helburu, gatibu izatera heldu gabe, eta Europar Batasunarekin harreman berri bat ehuntzea Brexitetik 10 urte igaro direnean.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Ba, kiroletan entzuleok, guazen azken ordukoarekin, eta berriz ere, gertatu da, sekulako indarra merakusten ari delako denbora lionetan, arraun lagunak ek zazpigarren estropada irabazi du erreskadan, eta ondorioz, historia idazten jarraitzen dute bitik bi Galizian asteburu honetan, eta esan dakoa, zazpitik, zazpi baitere, esango dizuegu Bueun, haize irabazi eta Sabirik ez dutela berretxi egin dutela donostiarrek gaur. Tolosaldea izan da bigarren postuan eta postu horretan egonkortu da. Ibaikak, entzuleon, errenteriarrak, etekin handia brekin joango dira etxera, eta astillero kasteburu gozoan boro bildu du. Ba, esango dizugu lehenengo txandan txapelako atzoko estropadekin alderatu, zoriok bete duela astilloren utxunea, zentzuk ohorezko txandan jokatzeko txartela lortu zuten oriotarren kalteetan. Lehen txanda horretan, Ibaik hasi da horretik eta hain zuzen ere, Orio bigarren gertutik lehen 500 metrotan ez da zulo handirik egon eta lautreineruak 5 segunduko tartean egin dute Ziabogarako bidea. Ba, azkenean entzuleak esango dizuegu, ba, gaurko sailkapena izan dela Donostia Arraun lagunak lehen postuan 10 minutu eta 25 segunduko denborarekin, 9 segundu gehiago balizaitu Tolosaldeak, 3. postuan Ibaika gelditu da, Tolosaldetik 4 segundu eskasera, segundu bat berago Astillero 4. postuan, eta gainontzeko sailkapena San Juanek, Oriok, Zumaiak eta Donostiarrak bete dute. Sailkapen nagusian nola dugun, ba, Donostia Arraun lagunak lehen postuan 56 punturekin, Tolosaldeak 43, San Juanek 35, Astillerok 30, Oriok 28, Ibaikak saltotxo mandu gaur 27 puntu, Zumaiak 18 eta Donostiarrak 15 puntu. Eta oraintxe bertan, ba, ikusten ari gara, 3. luzea, 3. txandan Bueun gizonezkoetan, eta Orio dugu lehen postuan, hori bai, Zierbenari segundu bakarra ateratzen dio, 145 metroren faltan dezente atzeratuago, ba, Hondarribia daukagu kasu honetan 3. postuan.

0: Eta Alavesek irabazi du La Guardiako txapelketaren 24. Edizioa. Eibarri penaltietan, esango dugu, Eibarri penaltietan irabazi ostean, eta tira baita ere esan aldizuegu, atzo Athleticek eta Realak ere jokatu zutela. Eta Athleticen kasuan, ba, sekulako jipoia eman ziotela hauek leioari, pentsa, huts eta amaika irabazi zutela Edin Terzitzen mutilek. Reala berriz, ba, zubietan, lortu zuen berdinketa banakoa Racing lehen mailara igo den taldearen aurka. Futbolarekin jarraituz, espero gabeko ikuskizuna izan da munduko futbol txapelketaren hirugarren eta laugarren postuak zehazteko partidan. Ingalaterrak aise hartu du mendean, bigarren zatia markagailua apaintzea lortu duen Frantzia, 6-4 porrot nabarmen batekin esango dio agur beraz selekzioari Didier Deschamps Baionarrak. Thomas Tuchelen jokalariek atxaden aldirako 4-8 irabazten joateak, Frantziarrek erakutsitako mailaren badierazgarri ere badugu. Raisek, Konsak eta Sakak bi aldiz sartu zuten gola defendatzeko gaietzen frantziar defentsak lagunduta. Bestelako itxura hartu zuen bigarren zatiak, Mbaperen bi golek eta Barkolaren beste batek beldurra sartu zutelako talde ingelesari. Bide batez, Real Madrileko jokalariak Lionel Messi gainditu du mundialetako historiako golegile nagusi bezala, azti argentinarrak igandeko finalean egiten duenaren zain. Azken minutu txoro batzuetan Bukayo Sakak hirugarren gola sartu zuen, 87. minutuan 9 minutu geroago Dembelek frantziarren azkena sartu zuen, eta 88. Jude Bellinghamek 6-4 finkatu zuen, baita bere selekzioaren 3. postu ere.
1: This group's got that togetherness, we've got that mentality, that's never been a problem for us, and we showed that today, so we can be proud of ourselves to...
0: Finalerako txartela lortu ezazuten ere, taldeak txapelketan eta azken partidan emandako irudiarekin pozik egon daitezkela esan du hat-tricka eskuratu duen Bukayo Sakak. Eta txirrindularitza kontuak aipatzeko, dagoeneko 15. etapa abian izango delako, eta tenore egokia entzuleok, ba, akaso atzokoaren errepasoa egiteko turra mendietara heldu berriz ere eta berriz ere, Tadej Pogačar garaje.
2: Ase ezin jarraitzen du Tadej Pogačarrek Frantziako turrean, atzo 14. etapa jokatu zen Mulhouse eta Le Marcstein artean, 4 mendate zituzten txirrindulariek ibilbidean, 4.000 metroko desnibela eta 145 kilometroko ibilbidea, eta azken mendatean turrak lehen aldiz igo zuen Col du Hagen, azken 2 kilometroetan erasoa jo, eta Tadej Pogačar bakarrik iritsi zen Le Marcsteingo elmuga puntura mendatean zehar. Jonas Vingegaard izan zen une askotan ritmoa markatu zuena, baina Vingegaarden lan horretaz baliatuz azken 2 kilometroetan erasoa jo esan bezala, eta bere taldekide Isaac del Toro izan zen 28 segundora bigarren postuan, Paul Seixas berarekin batera honen gurpilean 3. posturako, 4. Jonas Vingegaard 44 segundora, Renko Evenepoel 5. 48 segundora, Evenepoelek mendatean krisialdi bat igaro zuen, baina azkenerako berrindartu eta onenengandik nahikoa gertu helmugaratzea lortu zuen, Juan Ayuso 6. postuan 40 segundora, Florian Lipovitz 7. atzerapen berarekin, 8. Richard Carapaz, 9. Tobias Hallan Johannesen, hauek biak iesaldian ibilitakoak, eta 10. Matias Eskelmose. Sailkapen nagusian atzoko garaipena eta diferentzia gareagotze horrekin Tadej Pogačar egune honetan 4:10 ateratzen dizkio bigarren Jonas Vingegaardi, 3. Evenepoel dago, 4. Seixas, 5. Ayuso, 6. Lipovitz eta 7. Isaac del Toro. 6 ziklista hauek bigarrenetik 7.era doazenak 1:20 tartean daude, 8. dago Eskelmose, 9. Top Peacock eta 10. postuan Lenny Martin. Hori, atzoko etapa gutxi zuena eta gaurkoari begira jarrita 15. etapa, Champagnol eta Plateau de Solasonen izango dute elmuga, 183 kilometroko ibilbidea, ibilbide horretan 4 mendate 3. mailako 2, lehendabiziko mailako 1 eta elmuga Plateau de Solason mendate txarrean, maila bereziko mendatea 11 kilometro 300 metroko igoera bataz beste 199 pendizarekin. Jipoi hartuta dabiltza ziklistak, egurra hartzen ari dira, berotu handia gartzen, eta asteleneko atxeden egurra egunaren atari-atarian, beste mendiko etapa bat, naiz irratian, arratsaldeko lauretatik aurrera azken kilometroak zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue.

0: Ba, dagoeneko arratsaldeko ordu bata eta 39 minutu ditugunean kirolak alde batera utzi eta lehen sektorera zehatzago gure abeltzainei begira izango gara tartetxo batez. Kezkegarria delako zinez Euskal Okelaren ekoizpenarekin gertatzen ari dena. Euskal Herriko Laborarien sindikatu etatik kezkaz bizi dutelako errealitate hau. Larritzat jo dute egoera. Ito garritzat dioz. Garikoitz Nazabal, Ene Gipuzkoako ordezkaria astenetan bertan gurean izan dugu naiz irratian sektoreak bizi duen egoeraren berri emateko. Lander Martinez.
1: Euskal Okelaren ekoizpenaren egoera muturrekoa dela salatu du Nazabalek, ekoizpenaren kopuruaren berakada horren erakusle nabariena delarik.
2: Ematen ari den egoera bat aragi gabe gelditzen aigalako, datu esanguratsu da, 2008-2008 ostea, bueno, 1,2 milioi kilo gutxigo zertifikatu die Euskal Okela aragi bezala, eta 1,2 kilo tonela esan duke, o milioi kilo 4 milioi eta 200 esan edetena da, aige izketan 125 bateko jeitsiera batetaz, oza, bildurgarria da.
1: 125 beherakadaren datua euren kabuz lortu dutela azaldu du Ene Gipuzkoako ordezkariak, Eusko Jaurlaritza Euskal Okelaren arduraduna izan arren, ez baitizkie haien datuak erarazi.
2: Datu egoen hartatzen du manejatzen, zuzenen ezin izan dugu jaso, Eusko Jaurlaritza hasi eta azkematen Euskal Okelaren arduradunak dienetik, baina bueno, lortzeko aukera eukideu, eta astakeri da. Eta nolabait egiaztatzea dator, ba, esaten egin jena, ikusten egin jena, merkatutan eguneneko bizimodun ikusten deguna.
1: Bereziki haserre agertu da Nazabal Amaia Barredo, Lakuako elikadura nekazaritza garapen eta arrantza sailburuarekin, joan den astean egin zituen adierazpenak faltsuak zirela nabarmenduz.
2: Oraindik larrigo eritzen zaiguna da, da orain dela aste bete inguru izango da, ba, Amaia Barredo sailburua, bueno, prensa ohar baten bidez, komunikatu baten bidez, adieraztea aterazan, Euskal Okela erreferentzi bada Ganeuzalontzako, baserritarrontzako, herritarrontzako, jendeak horrenki apustu egiten dola, 2025-tik, no esan da, 2025-tik, 26-era, produktorek ez dira galdu, eta plako datu egin, ba, ja, izan dana, lotxagarri gutxi esatea, iruditzen zaigun, ba, ekin zabatez.
1: Emandako datuak manipulatuta egon daitezkela adierazi dueneko ordezkariak, izan ere Euskolabel ekoizle gisa altan emanda egoteak ez du ekoizlea bere ekoizpen osoa sormarka horrekin saltzera behartzen.
2: Ekoizle batek nolabait arautu egon bardo, zertifikatu egon bardo, ba, Euskal Okelako ekoizle izateko, ez? Vale. Baina ekoizle horrek zenbat ekoizten don edo eta ekoizten don produktue label bezala saltzen den edo eztan beste kontu bada. Nik izan daiket Euskal Okelako produktore bat alta emanda naulako, baina produktorean ezen momentutik ordea, nik izan zen batzut ditxekor, 7, 10 edo berdintzait 50, ez da esan nahi Euskal Okela betzela salduk izango dienik. Nik, egon behiket, alta eman da, harakin badauketelako, ba, labeleko agana, eta orduan, ari, zertifikazioi mantentzea konbenizaiolako, bai, hori hola sei esko ekoiztu ditzaket ditxekor urten, harentzako, edo eta urtean 10, eta gainetiko guztik labeletik kanpoa galditu, lehen label betzela saltzen zienak.
1: Badira Euskal Herrian Euskolabel sormarkarekin lan egiteari uko egiten dioten abeltzainak, Nazabalek merkatu logikari egotzi dio erabaki hori lehen aipatu moduan sormarka izan dezakeen aragia horrela esaltzeko autua egiten duten abeltzain batzuk badirelako.
2: Merkatu nahi oiko egien aburruko egez, saltokitan, eta bakoitzek pues, bueno, bere kompetidore zuzenak izan ditzakela, eta hemen dauzu bi distribuidor printzipalak esango duen Eroski eta Ubesko taldea gila, BM Superamara eta talde hau osatzen duenak, ba, bueno, bertakoan referentzi haundina dienak herritarrentzako ez produktoi dagokionez. Eta ondo, Eroskik, bueno, kobrandin deitzen zaion Natur Euskal Okela eta kooperatiba baten marka erabiltzen du, Euskal Okela erabiltzen du, eta orduan, ba, Ubesko taldea ibaitzaio historiko duintza interesatu izan eta bere marka propioa bertako erabiltzen du, bere zertifikazio propio batekin. Orduan, labelako balio baldin balezak ere, ba, behemen saltzen dien bertako txekorra eta label bezala zertifikatu daitezkenak ez die label bezala joten dau, salmenta puntune arabera.
3: Egunon!
4: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
5: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
6: Baina nindira motxorekin egon nahi behar.
3: Ez.
1: Ai.
4: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
5: Baina noiz etxuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
6: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
4: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
7: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
8: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
9: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
8: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Eta Bergaran jada amaitutzat jo dute gaurko ekitaldi berezian gogora ekartzea EAJ-ak eta EH Bilduk elkarrekin. Ba, Euskal Herria nazio bat dela eta erabakitzeko eskubidea eduki baduela aldarrikatu dutela, non eta Bergaran, noiz eta foruen aboliziaren 150. Eta alkate mugimenduaren 50. Urte horrena izan den egunean.
1: Lehendakariak idari zuen Jaurlaritza hartako kide zen Telesforo Monzón gure herriko semea ere. Berak aldarrikatu zuen gure nazioaren askapena helburu partekatua zela, eta herri interesek alderdi interesen gainetik egon behar zutela. Duela mende erdi Bergaran bildu ziren alkateak ere elkarlana lehenetsi zenuten. Argi esan zuten Euskal Herriak bere nortasuna, bere historia eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea zuela.
0: Entzuten ari zaretena, gaur egungo Bergarako alkate Gorka Artola duzue. Ba, 50 atzera egingo bagenu, Bergaran, Jose Luis El Coro topatuko genuke. Alkaten mugimendua ulertzeko ezinbestekoa den ordezkaria. 50 pasata, menderdia, naiz irratiari adierazpenak eskin dizkio El Corok berak.
2: Bueno, historian beste zati bada. Guk historia egiten ari gara. Eta urtetik urtera, ba, zehuzten berria oten da. Zati da egelik, aur da goaz, eta aur da goaz.
0: Historiako lerro kronologiko luze horretan Euskal Herrian El Corok gaurko ekitaldia, baina zuzen ere lerro horretan kokatu du, esan dugulako atzera begirakoa egin dutela gaur, baina etorkizunera konbentzimendu handiagoarekin begiratzeko.
2: Ez da behelik, aurrera doia, eta gu jarretzen dugu herriari, eh? Herria guri ez, guk herriari jarretzen dugu. Eta beste urlaz bada.
0: Eta dozen politikarik bere egin beharko luken ba, oinarria politikariak izatea herriaren atzetik doazenak, eta ez alderantziz. Gaurko ari agur esan baino lehen, entzuleok gogora ekarri behar dugu, 9:00 Espainiaren eta Argentinaren arteko futbol partida daukazuela, Euskal Herriko zenbait iritan gainera pantaila erraldoiekin, baina guk nabarmenduko duguna da Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko mobilizazioak deitu direla Euskal Herri osoan zehar Espaini eta Argentinaren arteko munduko futbol txapelketako finalaren aurretik. Goizeko lehen mobilizazioa, ba izan daia da, Baionak hartutakoa goizeko 11:00 Patxa Plazatik abiatu dira eta herriko beste egitarau alternatiboaren barruan kokatu dute. 7:00 herri ekimenak berriz manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan arratsaldeko 7:00. Bilbon Lakasiatik abiatuko dira, Donostian Bulebarretik, Gasteizen Faroloitik eta Iruñean Navarreriatik. Kirola eta politika nahasezinak direnaren doktrinapean herri ekimenak salatu du batzuek neutraltasun aldarrikatze dutela bai, Frantzia ala Espainiako selekzioei babes ematea berez ez denean neutrala, baizik eta Euskal selekzioa ukatzen dutenak publikoki babestea.

Eta amaitzeko besterik engabe esatean errepidetan ez dugula arazorik propio jakin ordean gaurko arratsaldeko lauetatik hamarretara bitarte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait errepidetan. Geuraldetik entzuleok hementxe uzten dugu Egoibelate genauzue beti bezala eta asteburu izan dere plazerutxa izan da zuekin bat artetxo hau partekatu al izatea. Jarraian badugu ez eskaini etxe honetan eta ez aztu baitere arratsaldeko lauetatik aurrera turrarekin itzordu izango duzuela 15. Etapan informaziori dagokionez bihar goizean. Hemen izango gara zuekin baitere udako ordutegi murriztuan baina zuekin goizeko 8:00 aurrera. Aio eta oso ongi izan.

0: Irratia.
1: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
2: Arratxaldeon, Andoni.
3: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
2: Zer modu zabiltza.
3: Odo, beste igande bat hemen.
2: Hori da, bai, bai.
3: Asteburuko plana ja egindu daukagu.
2: Egindu daukagu, gu ez deitu beste inora, zegu hemen gaude.
3: Bai, bai, bai.
2: Deitu urain, ba, aste azkenean.
3: Hori da, hori da.
2: Bizikleta nibiltzeko plana?
3: Aste azkenean, igandetan, ba, bueno, gu ba dauzkagu.
2: Resaka, aste azkenean.
3: Jendea, hori da, jendea. Bueno, ez da hain plantxarra, eh? Jendea igual guain igandetan dago poteon, ba, gu aste azkenetan egongo ga poteon, bueno, beste filosofia ba. Egia da, emendikan ez hain bestera jendeak aste burutako plana, mintzat gure entzule profilak, oso bideratu daukiko dula.
2: Bai, bai, egia da, gainera, ja, azten direna.
3: Bai,
2: bai,
3: bai, txapelketak datoz, gainera bata besteren atzetikan, Bizkaikoan, Nafarroko gero Xila, gero Iparaldekoa, gero Arabakoa, arkatu.
2: Arabakoa, ja.
3: Eta, bueno, hor asteburuko plan hoien arira, ba, bueno, aitzaki hortan, guk egin genuen txapelketai buruzko saio bat iaz.
2: Bai.
3: Eta esan da, bueno, txapelketak ja errepasatu ditugu gutxi gehiago, bakoitzaren ezaugarriak, ze berezitasun dauzkan, eta bar.
2: Ez dugu esaten berriz egingo ez dugunik.
3: Hori ere, egia da. Baina, hirugarren denboraldi honetan ez otegean, elitista xamarrak bihurtu, esan digute, jarri bertso honak.
2: Bai, egia, hasi ginen dola, ba, hori tarteka egiten dugu, eta, bueno, saioak antolatzeko orduan ere ez, ingo dugu saio bat ona, eta ekartzen dituzu, ba, bai, elitekoak.
3: Hori da.
2: Ezin bestean saio hona atzeratzen da, baina, beste saio hon batzuk ere egin daitezke beste bai, modu batera.
3: Bai, gaurkoan, ordea, ez? Ba...
2: Ez?
3: Ez, ze, bueno...
2: Puntaren puntakoak.
3: Puntaren puntakoak arritu. Pentsat momentu hortan, txapeldun izandakoak edo txapeldunei buruzko saio bat antolatu dugu.
2: Baina ez zen txapeldun handiak.
3: Hoi da, txapeldun alik eta handienak.
2: Eta hori dela eta, bueno, hau mitiko eta mitiko bat, handietako bat, Arantzazu Loidi.
3: Hori da.
2: Entzungo dugu, bere, bueno, ez bere txapeletako agurra, baizik eta txapela jantzuzueneko agurra, horiek ez ditugulako, baina dira, Donostian, 2024ko abenduaren 14an, leia Gipuzkoako txapelketako finalean, Arantzazu Loidi.
4: Arantzazu Loidi, aurten omentzen ari garen lehen bertso mugimendu hartako kide izan zen. Bertsolaritzaren ertzugari bizi izan ditu Loidik. Plazan kantatu zuen bere belaunaldiko lehen emakumeetako bat izan zen. Sariketetan eta txapelketetan ere aritu zen. Eta plaza utzi eta gero ere, bertsolari oso lotuta jarraitu du itzaleko lanean. Horregatik, lehen bertso eskolakoaren ordezkari, Arantzazu Loidik jantzi dio txapela aurtengo txapeldunari.
5: Zorionak alaia, nire miresmena, bertso.

0: Ena, eta joan zirenei ere aipamena. Irakasle guztiei gure aitormena. Noraino iritsi den hasi zenutena.
1: Txalo, zaparradan luze bat arantzazu loidiri. Hanek ongi azaldu duen bezala, lehen belaunaldi hartakoa, bueno, bertxe eskolen bueltan behintzat.
2: Hori da, kasu honetan txapeldun aleia izan bazen ere, ba, bueno, protagonistetako bat izan zen arantzazu, eta aitortza hori berari ere ez, berak iruditatuta.
1: Bai, eskolarteko txapelketara irabazi zuen.
2: Hori da, hori da, hori da.
1: Bai, arantzazu loi, ze esango dugu ba?
2: Hortik, bai, hortik abiatu nahi genuen, ba.
1: Eta horrelako saioa izango da.
2: Bai, eta, bueno, goitik hasi dugu, baina ez tekit, behintzen mantendu egingo dugula
1: bai,
2: esan dezakegu, ez? Maila.
1: Bai, zerratik ez.
2: Venga, a ver.
1: Adibidez, ba, beste bi txapelunek arreta, gainera txapelketari buruzko gaiarekin, ala oso endogamiko. hau ere Donostin urte berean, baina apirilaren 19ko
2: bai?
1: Saioan, Ametxartzaioz eta Sebastian Lizaso. Ze horitzen ote dute hauek, txapeldun...
2: Zer sentitu gote da, eh?
1: Ja, txapeldun izan zirenekoak esan behar nuen, baina badira,
2: eh? Bai, hori ere egia.
1: Ba, euskate, tira.
3: Berriz ere txapeldun kontzeptu horretara, bultatuko gara. Txapelketa edo lehiaketa baten irabazlea. Halaxe deskribatzen du txapeldunitza euskaltzindiak. Zuek ere izan zarete txapeldunak. Zu Sebastian, 1986an. Eta zu Amets, 2009an. 23 urte berando ostet, kalkuloak, min bai. Zer izan zen zuentzat txapela irabaztea, zemarik sortu gotezi zuen, eta gaur egun nola bizi duzu hori?

Ean, baina argi bat piztu zait memori lunean, 2013 dut nere albumean, orain bisartu dizkit.

0: Bere buruz iragan zein duxe bastean, eh? Baina bai, bera ere bada.
1: Bai, bai, bai, eta ametsak dion modura, txapaketara bueltatzeko moduan,
0: bai, ez,
1: egon daiteke, eh?
0: Bai, bai, hola ikia modu, bai,
1: bai. Bai, bai, bueno, Jesus,
0: sobran. Amarga txikia ja egina duka. Falta zaio, ba, sortziko handia, sortziko txikia, bakarka bi bertxo.
1: Bai, bai,
0: koplak.
1: Egingo luke, setxun gaina.
0: Bai, eta, bueno, ofiziare bera, la polita.
1: Bai, bai,
0: bai,
1: bai, bai.
0: Beste.
1: Bai, bai, egunetik abiatuta, repaso... Orokor bat egia, zan behar dela, bueno, Euskal Herriko txapela jaztea ezagit ze dimentsio hartu dezake, baina egun hori kudeatzeko ere potente izan behar.
0: Bai, bueno, dena pentsatzen dute, ze etzaizu txapela ustekabean eritxiko.
1: Horria, horria.
0: Bai. Saio aurrera junala, do...
1: Zoazenerako bak izu aukera ere matzi izan dezakezula.
0: Bai, eta bueno, errealista izan da ere zure buruan pixkan non kokatu dezakezun, gero iraziko duzu edo ez, edo,
1: bai, bai, bai,
0: edo beste batek iraziko du, edo... Baina, bueno, aukera batzuk ikusi galdizkezu.
1: Bai, bai, harri da.
0: Euskalo. Ekarriko dugu baten bat, eta galtuko dugu.
1: Bai, igual urrengo entzungo dugun bertxolariak...
0: Zerbait badauka, eh?
1: Zerbait alkoholioke azaldu ez?
0: Etorri liteke, egia esan. Bueno, a ber, Maialen ezarra esaten duen, honek hiru Euskal Herriko txapel dituelako.
1: Bai.
0: Besteak beste.
1: Bai, bai.
0: Eta hortaz, galdetu zitzaion, 2025ko apirilaren 4an, Astigarragan, hau, onta zerbait dakizu, jaialdi honetaz?
1: Bai, bai, kronikaren 25 garren urte urreneko saioa izan zen, eta egia, bueno, aritzeraiek, aina propos jartzen dion gaiak baduka zentzu bat, ze Maialenek, batez ere lehenengo txapelarekin esango nuke, bueno, kronikan ale bereziak atera izan dira txapelak eta dalata ez zala, eta posterrak ere egiten dira urtero, bueno, suertez Maialenekin, ba, bueno, ale oso onak atatzeko aukera izan du kronikak, eta 2009an poster bat, nik uste kronikak eukiduen ale ezagunen abintzat, izan dela Maialenen...
0: Koloretan lehen handiz ateratzen.
1: Kolorea, ez da, lehen handiz, baina bai bintzat, esanguratsuena eta oraindik ere zenbait tabernetan eta zenbait elkarretan ikusi daitekeen portada da, kronikan bertan ere hor dago inprimiduta. Eta bueno, horri buruz hitz egiten jarri zuten Maialen bera, ba, ea beak nola bizi zuen beste eufori hori.
0: Ea, Maialen, zer lio zen?
2: Kronikakien lotura izandako bertsolariak, ikusiala gaur saioan, eta bat baino gehiago galdetuko zuen, ba, Maialen, kronikakin, kronikan noiz aitu da, Maialen. Aitu ez, baino Hernaniko kronikara eta Hernanira albiste pozgarrienak, pozgarrienetakoak ekarri ditun bat izango da, Maialen. Eta hori seguru, gehien ikusi dan portada Maialen izan da. 2009ko txapelakin dagon poster hori. Oraindigan ere, herriko txoko askotan, hor da ona. Hiru txapel, hiru portada, perspektibaekin, nola ikusten dira.

0: Hortxe, Maialen. Bueno, gere, portadetatik ere atera zerbait, eh? Kantatzeko. Jo,
1: bai, bai, bai. Hiru portadak ezinu eto deskribatzen ditu. Eta bueno, hor, eske, egia da hor dagoen jendeak ondo identifikatuko zituela portadak, eta egia da kronikari dagokionez oso potentea da lan Maialenek egin duna, eta lantzeko aukera edarra eman digu, orduan.
0: Bai, laugarren portada bat ere agian,
1: ez da? Bueno. Bai, bueno, zeatik ez dakit. Guk idatziko dugu, idatzi barreko.
0: Titularrak, bueno, asko izan daitezke, gainera.
1: Bai. Bueno.
0: Egingo dugu aurrera, baitugulako txapeldun gehiago, gainera, arinarte, bueno, Amitx eta Sebastian kenduta bastante serio entzun ditugu, neko serio
1: bai.
0: Entzun ditugu euren ekarpen egiten, baina, bueno, txapeldunak ez dira, bat ez da txapeldun serio izateagatik, bakarrik.
1: Ez zuzertan, ez bintzat.
0: Ez zuzertan. Eta beste txapeldun handi bat ekarko dugu, eta hori da, Estitxu Arozena. Eta Estitxu Arozena bali baduka zerbait gaur egun bintzat, eta lehen ere ala ze... saioari ere txapela jantzi zionean eta hori nabarmendu zen, ez? Ba, bertso eskolan egiten duen lana eta taldea osatzen eta beste. Uste dute, asko famatzen dutela hortik, ez? Inguruan ere. Ba, ez dela, bueno, bai, ba, bertso eskolan eta taldea osatzearekin eta ba, kantuan eta beste, zenbat jende lortzen duen lotzea edo konektatzea nahi duen bertxokeraren batekin edo eta orduan da, nola ekarriko dugu Estitxuaren zena? Ba, taldean.
1: Hori da, ez dugu beste mahurik.
0: Ez, pixkarean plazak erli utzita edo oso selekto dabil plazekin bardoetan atera zen.
1: Hori da.
0: Orgu taldearekin, beraz, Maiane Txaperena ekin ezapiain, Katxin Madariaga eta Estitxuaren zena bera, ba, finalean. Entzun gaitugu, gare zen, 2024ko urriaren 26an.
2: Duzue sei bertso osatu arte aritzeko gaia. Kuadrillakoak zarete. Lehenengo aldiz sartu zarete txozna batera, txanda egitera.

0: Sorpresa, sorpresa, urrengo urtin berriz eraigun baietza. Irutara bakarrik beraz ezin kexa,
1: noiztik existi.

0: Pira, bai, asteko doinua nabarmenduko nuke, lauen artean puntuka egiteko amargo txikia erabiltzea bai. Da, baina esne saltzailearen
1: bai,
0: erabiltzen
1: bai,
0: da,
1: bai, bai.
0: Beti
1: eta...
0: Bai, gainerako hori gabe, eta kitu, honekin bixi-bixi.
1: Bai, egia, ez da doinu txarra, eh?
0: Ez, hau ez dakite, nola taldeka zen agian? Ba, bueno, beste taleren batek erabiliko zuela, beste doinua edo eta horretuko zutela. Baina ez, ose, karpen bezala... Nik apuntatuko nuke.
1: Bai. Ez erailtzeko apuntatuko nuke. No.
0: Gero proposatu eta besta
1: dira
0: esateko. Ez,
1: igual bestia.
0: Bueno, baina ez oso ongi.
1: Ondo, eh?
0: Eta taldean funtzionatu zuen, eh? Ondo hartu zuen.
1: Bai. Jo, eta beti ipatu, launak apuntutan egitea ere ez da. Ez da, ainerrexa, edo... Bueno, ari bat jarraitzea... Ez da, ainerrexa galdu daitezkelako puntuak tartean eta... Baina, oso ondo, bakoitza beretik, kantinek para puntu aipatzeko moduko entzatu batatzen ditu, eta oso saio politia gire zen.
0: Bai, 0-0 arena, eta
1: saio
0: aukatzea da nire ametsa, edo gure ametsa hasten du, hasi, ez dauka herrimarik ere, eta ez da bukatzen, sorpresa.
1: Bai, oso ondo.
0: Bueno, ba, hori ere estitxuren eskolako, ez da dena estitxuren meditua izango, baina...
1: Ez doño, no,
0: baina izango, talde osatu izango izan eta atera izan eta... Bai, izango du, bai. Ze esan zalantzari gabe. Aurrera, beste... Txapeldun gehiago, bauz jago batzuk, eh?
1: Ze txapeldun, bueno, ze...
0: A ver, bat esaten hasita. Egi da, gehienak kanpoan utzi ditegula ze...
1: Bai, bueno, denak ez dizkigu kabitzen.
0: Bai, eta gu ere zintzuak izan da ez gara zentratu Euskal Herriko txapeletan. Ez direlako garrantzitsuenak, sonatuenak izango dira, baina...
1: Bai, bueno, kasuntan, a ber.
0: Bueno, 2022 goaz, bezperako urtean, 2021, ba, Nafarroak txapeldun berria izan zuelako, kasu hortan, saioa Alkaiza. Eta nunbait saioan tokatu zen, ba, beste txapeletan esperto xamarra edo...
1: Bueno, zerroi badaki...
0: Esperientzia duna.
1: Bai.
0: Egaña, Andoni, bai. Egaña, beraz, gomendioak... Eskatu, eman, ez dakit ba, Barainainen izan zen saioa 2022 ekainaren 23an. Beraz, kantuan entzengo ditugu, saioa Alkaiza eta Andoni Egaña.
2: Entzuten? Barkatu. Orain, altxatu mesez, saioa eta Andoni, eta elkarrekin kantatu dezazuen, ba, gai bat jarriko dizuet. Andoni, hainbeste urtetan txapeldun izan zaren horrek, zera aholku dituzu txapeldun izan berri den bati? Eta saioa zuk, zer komentario edo galdera dituzu?

0: Nik pentsatu nun neukan guztia ematea berso gintzan, baina tamalez gauza gehiegi neduzkan nere bizitzan. Alabatxo bat bera saioa eta euki gendun izan, funtzionaritza utzi nuen da etxean geratu nintzan.
1: Etxean aste tartetan baina

Oltza gainean ezigintuzten, lengo oitura zarrean, emakumerik etzen apenaz, ta gizonak aparrean. Galdera horri erantzun xume, bat badaukat bularrean, maiz gutxiengo sentitzen naizni, ispiluaren aurrean.

0: Banik horri zer esango diot, zuk eskatuta bezela. Ikasketa maiz prozesu luze, ta zaila izaten dela. Esango diot naiz eta jantzi, Euskal Herriko txapela. Ez pentsatzeko sekula ere, dena ikasi duela.
1: Hortxe bi txapeldunak.
2: Egia, eski, lehenengo aldiz numaiteko txapeldun zeanean, edo, bueno, galdu sensazio batera zein behar daba. Zer txapeldun izatea, ze inmarko nuke, eta egainak ondo esplikatuko
1: bai.
2: Edo zein ez, ze egin daiteken.
1: Uste dut, saioak berak kontuduko luke hobeto, baina txapela irabazi zuenean ere, holtzan bertan, zalantza ukizuela txapela jantzi zioten, eta gero txapela jantzita mantendu behar dut, edo kendu egin behar dut, gauzatzuk ez duzuna pentsatu, eta batean sartza, segura aski badakizula zein den protokoloa, baina
2: bai.
1: Momentu hartan zalantza sartzen zaizula, orain, kendu beharko nuke jantzi behar.
2: Bai, momentuan apuroi, mundu guztia zuri begira da honortan, eta bai. Txapela ez da oso gauza erosoa, ez? Ematen da zola txapela hondi hoiek.
1: Ez, ez da,
2: behi da. Buru txikiak. Bidako bat.
1: Beste gara irateko txapela.
2: Bueno, azea, arazo hori ez da, emiestu gara zen zango, segura asko,
1: eh? Gustora jatzen da, koro. Hola,
2: hondi bueno, ondo.
1: Bai, egia da, eta, bueno, hor gero, txorakeria ere, badaudela gauza serioxiagoak ere, txapeldun izan da, seguraski ezakizkizuna, galegia, elkarrezketak noiz ematen dituzu. Irabazi eta biharamunean, bi egunera, zen biharamuna ere gogor xamarra izango
2: bai,
1: da.
2: Bai.
1: Emozionalki, fisikoki, eta guzti, orban, non dute kabida elkarrezketa horiek, edo noiz nahi dituzu eman ere, ze horien biharamunean zera guztiz.
2: Bai, egia.
1: Elkarrezketa nahi zenuken elkarrezketa emateko bai, agian urrengo egunean, baina
2: saltxa, uff.
1: Hor nik uste, ez da gino izango den, baina telefono doi batzuk egongo deirela edo,
2: joder,
1: ez? Hau, bazpare hau gomendatzen dizut, bazpare.
2: Eta saioa horrein dik txapelak endu gabe, pentsa.
1: Jakin gabe,
2: ja bai edo.
1: Julio hori deika, Julio, ja. Bueno, bauaz, aurrera, eta hemen beste txapelon haundi bat ekarriko dugu. Ez da txapelona kasu honetan, irabazlea da.
2: Bai, hori da.
1: Ez da txapelona.
2: Hori da.
1: Gainera, berak esan da, ez daukala, nire zait, ez dut behiratu, ez kontrastatu, baina ez omen dauka txapelik. Eta behin irabazita ez du txapela irabazlea.
2: Bai, baina badu, txapel gabeko txapelunak badu,
1: bai, haundiak,
2: gainera. Eta kasu honetan, horietako bat, nala esango dugu.
1: Bai, haundienetakoa. Jon Maia.
2: Bai.
1: Oiana Igoranekin entzungo dugu puntutan, ze aurten 2025-eko martxoaren 14an Jon Maiak irabazi zuen mingaine saltxan sariketa.
2: Bai.
1: Txapela ez, baina bueno, holako
2: alkandora bai.
1: Jarri zuten. Hau horrea da, irabazi zuela jakin aurreko ofizioa. Irabazi aurretik.
2: Zerbait da zekien,
1: zerbait sumatzen zuen, bai ez? Edo gogo bat, edo, bueno. Zuek esango duzue, Oiana Igoran eta Jon Maia leitzan.
3: Mundua bukatzera doa. Ikerlariek ikerketa sakonak egin dituzten. Eta gauza segurua da, 4 egun barru planeta lertuko dela. Zer egingo duzen 4 egun hauetan?

0: Nik nahi nuke probatu azken gazta tarta.
1: Hori da eskari bat ilurren aparta.
0: Ez dugu denborarik ez ekarri karta.
1: Azken juizioan utzi behar marka. Zure omenaldia litzake lau egun.
0: Denborarik ez data ja egin dezagun.
1: Kanta berri berri bat sortu dezakegun.
0: Egin azkar pankarta jo maia txapelun. Nere bizitzan ez dut ezer irabazi.
1: Ezer hau gutxi aldan baloratzen hasi.
0: Ba orain azken unean nahi nuke ikasi.

0: Azken jarraitzailea izango zarazu. Bueno, igual azkena, ta igual lehena.
1: Bai, baina amaiera ekar lezakena.
0: Oiana esantzazu, ja nahi dezun dena.

0: Leitzako hileta bat tradizionala.
1: Uste nun festarako prestatu azala.
0: Ta gero ilunean piztazu bengala.
1: Biegun barru balu hilbalitz ojala. Zelau egun luzetxo egin leike ola.
0: Orain edan nahi nuke azken Coca-Cola.
1: Israelen jarduna jetzaizu ahola.
0: Sentitzen dut bizitzan topera nagola. Baina ja ezin naiz joan kruzero batera.
1: Nahi badezu errekan baina atzeratera.
0: Ja ez dut behar eta hartzazu kartera.
1: Kart

0: atuba.
1: Tanan espainikoa jezaltzan basura.
0: Ieta gero libre joan nahi den mundura. Ja azken minutuan egongo gera ba.
1: Mundua bukatzean nora joan da traba.
0: Hau da unibersoko azkenengo gaba.
1: Ta ja

0: Beno, zesan. Azkeneko...
1: Utzi ezagun pixka bat, tarte bat, hausnartzeko, zer gertatu dan?
0: Bueno, hartu dut tarte bat entzule lasai. John Maia fenomenoa.
1: John Maia dauka, eta nik ezagit aurretik anekarri degun bere habilidade hau saiora, baina daka habilidade bat, ia dozen txapelek aina balio duena da jendea poltsikoratzea.
0: Nei.
1: Eta jendea, bai, erakargarritasun badauka, jendeari somaten zeiola gu, bueno, hor bertan geunden kantatu genuelako, eta ikusten zen jendeak, bazeukala, ez tegit, beste begirada bat berekiko, edo zein bertso botata ere, zerbait bazeta horrela, eta zer liura hori somaten zen jendeakan.
0: Bai, gero, bueno, John Maia... Ibilbide luzeko bertsularia da, oso partikularra da ere, eta
1: bai.
0: Bertsoaz gain, gero bertsotan asmatzen duela jendearekin konektatzen, baino bertsoaz gain ere badauka gaitasuna, ba, gaitasun sozial.
1: Bai, erabatekoa.
0: Eta gero, ba, justu, grazia egiten dit, bertsoaldi honetan ere zenbat aldiz egiten dion, oianak kontrapuntu egin nahi edo, ez, ba, bueno, baino munduaren zilborra ez gara guta, ez, ba, horrek ikusten da, igual, oianak nahi duela bide bat zabaldu, ba, munduaren amaieraz, edo hitz egiteko, edo beste zerbaitetaz, eta da, ez, bueno, oza, etxaraztu izango Oria. Munduaren zilborraz, biba John Maia, txapeldu, eta...
1: Oso...
0: Bueno, jolasetik ba daukala, baina, bueno, berre, gero gaitasun hori, ez, berre, mantentzeko nonbait gai...
1: Bai, eta zaila da, 6 minututan hor bueltan ibiltzea norberari, no, norberari, edo... parodia hori eginda, ba, bueno, oso bertsolari berezia eta ona.
0: Bueno, hortxe, ez da txapelduna, txapelik ez omen dauka, baina bueno, txapelduna bueno, handi saian.
1: Bai, erabat.
0: Eta beste bat ere bai, Etxaun Lekue.
1: Hori da.
0: Bai, 2016an irabazi zuen Bizkaiko txapela, okarra ezpan hau, bakarra bat dauka. Beste batzuetan buruz burura eta beste pare bat
1: alizik
0: bai. Eta bai, orain ere bat esatera nindan, dezakit bat dobi diren, sago nuke bat dela, baina
1: hori, bat bintzat bai.
0: Bai, bat bintzat bai, eta edorki irabazia. Bai. Hau ere, bueno, John Mayerekin alderatzerik ez dago, ez daude bertsulariak horrela hain erreix alderatzerik, baina hau ere bertsulari oso berezia
1: bai, egiten
0: zait, neri, eta gainera kasu honetan, bueno, 2016ko Bizkaiko finalean oso ariketa berezia, polita egin zuen, kartzelako gaien buruz buru, beraz, entzungo dugu?
1: Hori da.
0: Venga, ba, Etxaun Lekue, Bilbon 2016ko abenduaren 17an.
2: Telebista isotu dozu eta bera agertu da. Sinestu ezin da zagoz. Telebista...

fede, piztu eiten dota landabe, piztu eiten dot alandabe.

Igual sinestu beneban eingo, baten batek bale ust kontau, baina gertu da albistegitan, taniko petilun rirau.

0: Eta, hortxe, etxean leku esan bezala, 2000 lehen aipatu dizut, eta 2006an, gara, agian kontestu gabe eta keixiago kostatzen da ulartzen, da, bueno, entzulei esango diegu, 2006an, egun batzuk lehenago, izan zela Luzon, bakegileak eta atxilotu zituztenekoa, eta, bueno, horren bueltan, kantatzeko aprobetxatzen duela, ez? Eta, iritzen zaitori, txapeldun handiak egiten dutela. Gaia tokatzen denean, ongi ekarri, presente egiko zuen, ez dut uste
1: bai,
0: zuen,
1: bai
0: edo bai ausartu berlet, ez? Eta...
1: Baina, bueno, agia azken aste hortan izan bali mazen berbertan ongo zuen gaia zala puri-purian.
0: Bai.
1: Eta hori da, nire ustez hori da tekla, ez? Txapeldun handi batek nola pertinente bihurtzen duen hori ekartzeko modua. Ez dela... Hori dakart, eta bai alabai, berdin zait zer naizen, nor naizen, zirrikitu aiatu baizik. Gai hau da, ondo.
0: Hori da.
1: Guazen ondo lantzea gehiak, ezagit, badoka beste bueltat.
0: Bai, bai, bai. Gero doinu ere bere doinu bat da. Etxaunek atra ditu doinu batzuk. Oso menorrekoa bezala, dolako bai. Melankolia kutsu bai, honek daukan bezala, puntu motzak eta esatzen dizkio, gero, da horrelakotan erizetan duzu, bai, zuretzako, bai, egokia, beste entzako, ez dakit, bai, zera den, baina...
1: Nerbesten dira, bai.
0: Baina, bai, eta, bueno, doinoakin berarekin ere ez, azkeneko puntu motxatekin bukatzen da, eta bai, nora lortzen duen indarra ematea horri...
1: Berezia,
0: sekulako indarra ematen
1: bai,
0: dio.
1: Bai, sekulako indarra ematen dio, baina arriskua dauka, ba, azkenean bukarak irriste egiten bali maizu nola bait, asko zitzu gutxiago dauzkazula hori konpontzeko.
0: Bai, ez bali maizu ongi lotuta.
1: Hori da, ba, arrisku hori dauka, baina ondo sartu dituen kasuan, ba sekulako indarra maten dut, bukatzeko ere, ba...
0: Badauka pixka bat izarren hautsa efektua bezala, ez? Arek ere puntu motzatekin bukatzen du, baina puntu motz horietan lortzen bali maizu, pixka eta iroso edo zerbait esatea,
1: bai,
0: ba asko luzitzen du, hori da.
1: Era bat.
0: Ba, holtxe, etxean lekuen. Bueno, karri ditugu...
1: Baina, bai, errepaso, bertxo asko entzun ditugula. Sensazio hori daukat, ez dakit. Bertxolari asko, bueno.
0: Bai, bertxolari asko, izan bertxolari asko aipatu ditugula. Bai, bai. Asko zentzarratu gerla bertxolaritan. Bai, baina ze bertxolariak beti bezala.
1: Ondo.
0: Bat gehiago, bai, agur bat gehiago.
1: Bueno, gaur ez dugu aipatu, 96 garen programa dago, ez? Oso gara espaldin banago.
0: Eta zorren programan, beste txapeldun bat da izango dugu bainera.
1: Bai, egia da, hori aurreratu dezakegu. Hori aurreratu dezakegu.
0: Bueno, ondo ari gara. Urrengo batean, agian, txapeldunik gabeko saio bat edo...
1: Bai, bai, bueno, torriko dira.
0: Doinu elitistari gabekoa...
1: Torriko dira.
0: Torri beharko dute, ideen karri beharko ditugu. Bueno, Andoni, emintxutziko dugu?
1: Bai, kitxo.
0: Ba, entzule, zure emintxe utziko zitugu, ondo izan, eta datorren astean saio berezitxoa dugu, beraz... Etorri, gure gana. Ondo izan, Antoni, aio entzule.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Ia, humoregilea eta gidoilaria da, eta akaso Bengoa ez izenez edo izen artistikoz ezaguna duzue edo stand-up frogalekuetan ikusi duzue tarteka marteka. Jone Bengoa, Gabon eta ongi etorriak kulturariara.
1: Kaixo, Gabon.
0: Ilustratzaia, humoregilea eta gidoilaria ez dakit zerbait utzi dudan, aipatu gabe?
1: Bai, orantxe bertan. Batzutan saia izaten da non baiten kokatzea, baina, bueno, gauza jekitzen ditut, oin, ez dakit nahizen horren laria, baina, bai.
0: Bueno, aritua, seguro, seguro baietz. Bueno, ni ausartuko naiz esatera, zure alderdirik ezagunena, edo behintzat, ala ezagutu zintudanik, dala ilustrazioarena. Ez dakit hau izan den zure hasiera sorkuntzaren munduan, eta nola hasi zinen marrazten, edo beste bide batzutatik hasi zinen.
1: Bai, bueno, ez dakit, igual sorkuntzaleko askotaren oleike, baina bai izan da eremu bat, igual jendeari irakutsi izan dio dana betidanik. Osa, adibidez, sare sozialak eta zizienean, nik ez nitsun nere argazkiak jartzen, Instagramen adibidez, jasin nintzen marrazkiak jartzen, duela pio bat urte. Horren, bueno, bai, kompartidu dan alde kreatiboa edo hori izan da ziratik.
0: Alderde kreatiboa zaparte, ze beste alderdi ditu Jone Bengoak?
1: Galdera dikaina, igual hori da nire burari kaletu behar dio dana. Nor naiz, non nago, ez dakit, ez dakit. Ba, alderdi destruktiboak bai bastante ditut, baina ba, ezagik sormenan inguruan aritza gustatzen zait, gehien bat espada sortzen igual destruktiboa izan leikelako, pues, bai edo zein gaien inguruko kontuak hobeto kreatiboak badira, destruktiboak badira baino, ordan, bueno.
0: Bai, egia esan garaiak pixkat itxusi daude, beraz.
1: Bai,
0: hasi que bueno. Obe irribarretxo batekin ekiten badiogu. Eta nola hasi zinen zu marrazten? Zin izan zen zure kontaktua ilustrazioarekin, marrazkiekin?
1: Ba, igual da gehiago, ez nebala utzi inoiz. Osa, danok marrazten dugu txikitan, eta danok, bai, txikitako aktivitatea oso normal bat da marraztea eta margotzea eta bar, eta gero momentu bat heltzen da, ez da gara oso argi zindan, baino lagatzen diogula marrazteari, eta nik uste dut inoiz ez nabara laga, orduan, eta egia da igual ondo ematez itzaela, orduan egia da, zerbait ondo ematen bazaizu eta gustatzen bazaizu, ba, normala da jarritzea eta normala da gustu hartzea, zerbait zaila edo txarra baldin mazala zerbaitetan, pues igual, disfrutatzea zaila da, orduan, ba, beti danik, eta... Eta ez dakit, askotan aldatu dut estiloa, askotan aldatu dut teknika be bai, baina bai betidanik.
0: Egon zen zerbait edo norbait lagundu zizuna justu marrazketa ez usten, ze ongi aipatu duzun bezala, zerbait dago hor edo gauza asko daude gizartean, ez? Alderdi artistikoak zentzu zabalenean, etetea ekartzen digula, heldutasunaren izenean.
1: Bai. Bai, heltzen da momentuak gauzak serio bezala jartzen diela, ez? Eta nekaz ban izan zen, pues, extraeskolar bezala jute nintzala marrazketa pinturara. Orduan, gauzak pixkat serioago hartu hartzia denean, ja, hor, neuan, orduan, inkluso alderdi serioago batetik hartu altzan marrazte hori, eta igual horrek laguntz ez den, bai. Osa, igual txikitatik, heldutasunera, pues, klase ondoren, klase egitara joaten, lagunduko ez den, bai.
0: Sakondoko dugu orain apur bat zure marrazteko edo oraingo ilustrazioen estilo, vale. Estilo horretan, ez? Ze gai lantzen dituzun zeinez, baina zuk zeuk aipatu zenuen garai batean beste estilo batean markatzen zenuela agian, kolorea gehiago erabiltzen zenuen, baina igual tonoa etzen hain ironikoa, etzeko nahi beste humorez, ba zegoen gehiago akaso aldarrikapenetik,
1: bai,
0: ez dakit marrazteko modua ere trazo finak ziren, irregularrak eta orain beste zerbait egiten duzu. Nola izan da garapen hori?
1: Bai, denbora asko hori, akuarelekin eta marrazten eban, da asko izaten zian emakumen erretratuak eta aldarrikapen feministekin. Baina, bai ziren pixka dirudi tristeak. Eta, ba bueno, argi dago, zerbait tristetik komediara pasatu dela. Eta komediak, osea, irudi hain... Ba, ez dakit, konkretuek edo aingaratuek, oso ilustrazioak zekanean indar hori, ba, igual, mezu komiko bat edo transmititzea zaio bazala. Eta, bueno, eta bebai, askoz denbora gehiago tarratzen ebala olako irudi bat itzen. Orduan, denbora gutxi dagoen bizitza honetan, gero ez da simpleagoak izan gauzak, hobeto.
0: Batzutan praktikoak izan margara,
1: bai, hori da.
0: Sortzaileei ere gertatzen zaizuen.
1: Bai.

0: Bueno, orain beste da bateko ilustrazioak egiten duzu, esan duzu, aldi ba, bueno, zentzu batean, azkarrago egiten diren marrazkiak direla.
1: Eta nabari da.
0: Baina, bueno, badute beste molde bat, zer da bilatzen duzuna gaur egun zure ilustrazioekin?
1: Vale, bai, bilatzen duena da, errestasun hori, baina bai marrazterako momentuan, eta bai jasotzerako momentuan, bai, ose, izan behar da zerbait oso zuzena. Ulertzen badago, direla bi pertsona, eta bat nola besteak inizketan, eta gero dago testu bat, super argi dago. O sea, incluso galtzean izan, ba, ez dakit, donork marrazten dugun persona palo bat. O sea, balio kaso handu bai. Hori abiatzen duena. Mesua heltzea, eta ordan, ba, bueno, modu simplean heltzen bada, hobeto.
0: Leno, tonu serioagotik egiten zenuen, orain egiten duzu humorera, zergatik egin zenuen humorearen aldeko apustu hau?
1: Hogeita bost urteko krisia egoa. A ber, azkerian, noan ez da enbezne lanbidea pertxe, eta ne denbora librean iten doan zerbaitan, pixkat autua izan zen, bale, ne denbora librea, ze gai ez, baina ze zentxazioen inguruan edo nahi dutin, eta nahi dut komediatikin, nahikoa dramatikoa dalako bizitza, eta nahi dut denbora librea bintzat, edo nik barrezka, edo barreak egin arazten pasatzea, ordan hori izan zen pixkat, hori izan zen autoa.
0: Bueno, ez dakitzuka, hogeita bost urteko krisia aipatu duzun, harremanak, presio estetikoa, prekarietatea, hogeita marrako krisia bizitzen ari garen okustu dut ere.
1: Nei hau nago, bai.
0: Pues, identifikatuta sentitzen gara tematika horrekin. Bueno, zer, nondik ateratzen dituzu ideiak bereziki edo, nola inspiratzen zera marrazterak orduan?
1: Ba, galdera ona, batzutan da aurkitzen ditudan, bueno, incluso, bai, edozein egunetan edozein egoeratan alda olako ideia bat iritsi, batzutan izan da testua bera ideia iristen zaidan eta testua bera komikoa iruditzen zait, ba, igual egoera bat komikoa dalako edo gure kontraesanak eta komikoak direlako. Eta beste batzutan da, sare sozialetan asko eskatzen ditut gaiak. Igual eskatzen dut eman hitzak. Eta hitz batetik tiraka beti agertzen da hor komediarako zerbait, edo bintzat tematikaren bat, ba, bineta bat aldana atera.
0: Zure sare sozialetan edo Instagram kontuan ikusi dut otsailerako zerrenda luzea zen
1: noela. Luzea da, oso luzea da.
0: Otsailaren 18a da gaur zer moduz goaz.
1: Bat indot, bale? Bai, bai, ez oso optimista izan nintzen, baina otsaila fuerte dabil eta ez ez da mango denborarik, abisua.
0: Bueno, norbaitek bere hitza eskatu baldin bazuen, agian martxora arte edo apirila arte itxaron beharko du.
1: Bai.
0: Bueno, humorea eta barre egiteaz eta barre arazteaz hitz egiten ari gara. Ez dakit egiten duzun hori, humorea uste duzulako zerbaitetarako baliabidea dela, edo aldi berean ere humorea egiteagatik eta kitxo ere nahikoa ez dute den.
1: Biak. Gozatzen gata pila bat humore absurdo da. Osa, humore, osa, dozin, gauzak ustean zuen, ba, zeako txorra da un dia, oie da, gehien ustean zaizkian gauzak. Ze, ez da beharrezkoa, benetan, aldarkapen batin, no zerbete ninguran pentsatu edo zer. Humorea gatik oso polita da, nire ustez. Baina, bai, askotan, ba, gai batzuk ematen dute, edo itxe dute grazia, takaten grabe dadean gatxe, bai. Oza, igual, o inkluso, igual izaten da, zerbetetan zitza egiteko forma ez triste sakon bakarra. Komedia, ordan, bueno, biakondo.
0: Biakongi etorriak, ez da?
1: Bai.
0: Apur bat nazten direla eta elkarrelikatzen direla,
1: bai,
0: ez akaso. Batzutan ere, itz jolas de xente egiten dituzu, ez dakit afizio edo ariketa mental hori.
1: Nahi gabe irtetzen da, bale. Osa, batzutan irtetzen, osa, kruso kuadrian gauzenia batzutan irtetzen da nahi gabe itz jokoak eta, bueno. Igual, bos minutu lagun bangabe eta gauza horiek.
0: Txokoan zigortua.
1: Bai. Larrezkoa batzutan.
0: Bueno, ezakita ipatu duzulako, jendeak, bueno, batzutan zure bizi esperientzia gatik, edo ikusten duzuna gatik, etortzen zaizkizula, bai, itz jokoak, edo txisteak, edo gaiak, beste batzutan, sare sozialetatik eskatzen dituzu inspiratzekoak. Zer da, proposatu dizuten gauzarik arraroena, bueno, edo arraroena, edo igual erronka baten parean jarri zaituena jose itz simplea eta ezin dut gogoratzen duzu baten bat.
1: Fua, galdera ona, eh? Fua, nia igual momentuan ez dut gogoratuko. Galdera ona. Ez dut gogoratuko. Baina, atzutan izaten da, hori, izaten da zuna. Igual itz bat da super simplea edo oso bizkor etortzen da itz horreri erantzuna. Baina ez daka zertan. Eta alderantziz, igual zerbait ematen da bala super komplejoa dala edo super konkretua, ez dakit, tximu bat arpa joten, ez dakit, igual inkluso lakoak eskatu ez dezue bai, eta entzun zara egoera batera, non hori bakarrik bagarregarria da, bale? Baina beste buelta bat nola aldiago eman. Eta hori harik eta politxe izaten da.
0: Normalan gero jasotzen duzu erantzuna, hau da, nik proposatzen badizut hitz bat, jasotzen duzu normalean idatzi dizun horren erantzuna.
1: Normalean bai.
0: Ez duen hori pentsatzen.
1: Normalean bai, eta azkeien da sorpresa izaten da, eta hori akei usten zean. Zuzek asun ideia bat, eta nik beste bat eman dizut, eta hori politxe izaten da. Eta inkluso alderantziz, igual, itz batetikan nik itxen dut bineta bat, eta gero jende bat erantzuten ez dela, boa, onrein jarri behar zenion ez dakize, edo nik pentsatu dut beste zerbait, eta, bueno, hor sortzen da brainstorming kolektibo barraro bat, bastante guaia.
0: Eta hori guztia bereziki Instagrami esker gertatzen da,
1: baina
0: handi batean.
1: Bai.
0: Bueno, zuk aipatu duzu, ez? Sare sozial hori erabiltzen hasi zinenean, zuzenean zure sormena erakustera edo erakusleio bezala erabiltzera bideratu bai. Zenuela. Gaur egun ere, ez dakit sortzaile batentzat bere ofizioa ere akaso ez dena, zer nolako tresna den, ze aukera ematen dituen, ze arrisku dituen, ze akaso ere ditu arriskuak?
1: Bai, arriskuak beti ditu eta kontzentzia aukera behar dugun non gauzen eta nori iristen zaizkion gauzak, bebai. Eta kontestu hortan zabiltzala. Osa, igual oso barregarren ez nire lagunen artean, baina igual beste norbaitek ez da ulertuko ez da olako zure kontestuan. Eta gero horti datuz kantzelazioak eta gauzak. Baina sormenerako, nik usta bai da eskaparate ona, zerbetetan eba zure ikatu hori erakusteko. Osa, pixkat kurrikulum bat. Nik ez dut hain beste horrela erabiltzen gero enaizelako dedikatzen binetak itxera profesionalki, baina kurrikulum moduan erabili leike eta jendean gana iritsi gero benetan horren inguruko lanak lortu alizateko.
0: Eta ezakit sartzen zaren edo ezagutzen duzun ba, zure pareko egoeran dagoen beste sortzaileren bat, sartzen dena apur bat algoritmoaren eta like kopuruen zurrumbile horretan, ez?
1: Hori arriskutsua da, hori oso arriskutsua da. Nik uste dut, arriskutsua da gainera bukatzen duzulako algoritmoak nahi dabe nahi txen, eta ez zuk nahi asuna ditzen, edo inkluso zuk uste duzuna inbarko zenula. Zer dauz gai batzuk ez dutena kondo funtzionatzen Instagramen, hizkuntza batzuk ez dutena kondo funtzionatzen Instagramen, edo alderantziz, bada justo Instagramek euskara ez da benezo zondo ulertzen, zentsuratzea zaiagoa da. Bueno, kontuz hili behar da, eta izan behar da oso konstiente, gauzak zertarako zabizen nintzen. Eta horrek gero ingo badau zure perfil asko zerakustea, ba bueno, zuk aukeratu hori ondo datorkizun edo ez.
0: Hori kurisoa iruditu zait, euskararen txikitasunak
1: bai.
0: Iguala bantaia
1: bai,
0: ematen
1: bai,
0: duela,
1: bai.
0: Hori ongi dago jakitea.
1: Bai.
0: Baina adibidez, kurisitatez, ze gai dira penalizatzen direnak, bereziki zure kasuan gainera, ez dira irudi errealak, ez? Marrazkiak dira, orduan badago interpretazio bat horren gainean.
1: Bai, egia da, inkluso marrazkiak direnean biluzik agertza jendea kontuz ibiltzeko dela. Zer, askotan kantzelatzen dago Instagramek berak, nahizta izan argeta garbi marrazki bat.
0: Zer, errekonozitzen du marrazki bai, horretan gorputz biluzi bat dagoela.
1: Bai, edo, igual izan leken norbaitek jarri da bela, ez du nosa apropiado, lo que sea, Baina, bai, eta, bakar dauz, hitzak, igual gazteleraz harrapatzen ditunak eta euskaraz ez, edo euskalkiren baten ez, edo... aldirela, molako trampakin. Egia gero, gazteleraz bai jendeak erailtze ditxula zenbakiak letrak beharrean, eta alako gauza eta truko guztia dauz, baina baina hor lagai konkretuak, penalizatuak bueno, politikoak diren, neozien gai. Baina azkenean jendeak jartzen da belako bertan, oza, jendearen eraginez izaten da, normalean. Instagramek berak normalen ez ditxuzen txuratzen, xe, jendeak igual, oza, Instagrameko begiralek zango dugu, bazute izkuntza ulertzen ordan, bo, bueno.
0: Bueno, gure txikitasunaren abantaietako
1: bai.
0: Bat, ironikoki.
1: Bai.
0: Baduzu bineta bat edo marrazki bat, hola diona, ia en euskera significa kasi, and I think that's beautiful. Bueno, iruditzu zait, oso ondo borobiltzen duen apur bat, itz jolasaren zure afizioa, salaketaren elementua, eta baita ere hizkuntzen uztarketa, erabiltzen duzula ere, ba, euskalkia, edo bueno, keinuak gaztelera edo ordarei, intentzionalidade konkretu batekin ez, edo testu inguru hori emateko. Ez dakit adibidez, kasu honetan, zure lanean nola egiten duen adimen artifizialak?
1: Ba, oso gutxi, esan. Oso gutxi. Ze, gaina adimen artifiziala ez daka pasa, marrazki horren simpleak iteko. Igual eskatzen bai bai, eta justo estilo konkretu bat eskatu behar diozu, justo oso modan dausen estiloa jarraitzen ditzu, pues irudeak, Studio Ghiblin estiloa, baino... Segurazki, inkluso, no, edo neorke, oza, norbaitek itxemago marrazki bat horri baten, adimen artifiziala ez da izango, kapasa marrazki berdina aiteko. Gero kopiatzeko bai, baina berdina aiteko zelotik ez. Orduan, ez, inkluso testutan be, aparte adimen artifiziala euskaraz be, ez dago lako aingaratuta, ze igual euskarazko jozkokoak eta adimen artifizialak, ba, kostatzen zaizkio goia bitea, gehiagin bat, bai, kostatzen zaizkio bitea. Aski, oraindik, ez gara iritsi horra, eta ez da nahi eman hemen idearik inorentzat, ez garatu hori, mesedez.
0: Utzi dagoen moduan.
1: Bai, mesedez.

0: zure ogibidea edo zure diru sarrera nagusia, baina ezakita adibidez, autonoma izatearen kajoian sartu.
1: Bai, hor nagoen.
0: Kasu honetan, bueno, egiten duzu humorea horrekin, baina ezakit ere nola eragiten duen, ba bueno, zein den zure heldulekoa, zenbat denbora uzten dizu horrek benetan egin nahi duzunarentzat, nola kudeatzen duzu sortzaile, ilustratzaile eta autonomo izatearen kontua?
1: Ba, da autonomo izatearen eskutik, ze dauz, bueno, bai, da kontratu batetik bestera edo kontratu handi batetik bestera aukitzen dut denbora espazio luzeak edo bueltak emateko gauzeri. Eta batzutan ez da izaten guztiz produktiba, baina ez aukitza urte guztian sortzi orduko lan bat oso lagungarria dela gauzak planteatzeko eta ideia asko lortzeko bai. Gero sormenerako, igual inkluso binetarik onenak edo nik kontsideratzen ditudanak onenak dienak ditut 5 minututan. Osea, igual izan da lanetik irten eta 5 minutuko tarte baten. Orduan, ba ez dakit, gauza batik besteari laguntzen dio, ba hori, kontenido bezala. Osea, ideiak lortzeko eta esperientziak lortzeko gehiago, gero da denbora ustea eta ez ustea, batzutan garatuko dugu gehiago marrazki eta bestatzutan izango dira bi palo eta jazta.
0: Zure eldulekua nola baita esatearren gidoi gintza da?
1: Horentxe bertan bai, justo bai, horentxe bertan bai. Urte erdi, bai aurreko urtean da bai aurten, urte erdi egona ez irakasle bezala Mondragon Unibertsitatean, artistikako ikasgaia ematen dut, zei hilabeteko kontratu bezala, eta justo kasualitatea, eta sorte, kriston sorte haukiot, beste zei hilabeteak egon izana gidoilari bezala. Ontxe bertan gido elari bezala, nobai.
0: Eta, zemuz esperientzia?
1: Oso ondo, bai. Gure lana super guai dago. Osa, naiz gido hilaria, baina komediako gido hilaria. Ez dakit ezagutzen zuen Limbo saioa. Bigarren denboraldia idazten gabiz orain. Hasiko gara grabaketekin datorren aztean. Eta super divertigarria da, segure lana da txisteak idaztea. Eta gauza gehiago bai, baina lantaldeko komedia sortzea jendearekin batera eta ikusten duzuna gero gainera bertatik produktu bat ateratzen dela, oso guai dago.
0: Egia da, agerikoa dela humorezko gidoilariak euskaraz eta euskal edabideetan existitu direla beti, baina ez dakit izan diren pixka bat rara abis edo baztertuta izan diren gidoilariak, edo zuzenean den gure iruditegian euskal gidoilariak ez direla existitzen zuzenean ez dakit.
1: Ba, esango dizut, nik ongela oso gutxi deskurriño bala gidoilari izan zitek, lan bat zala gidoilari izatea. Eta absurdo da, ze argi dago lan bat dala gidoilari izatea, baina nik duela oso, urte batzuk, baina duela relatiboki gutxi deskurriño neban hau lanbide bat dala, eta hori nahi nebala egin, orduan,
0: Nik ezagutzen ditut gidoilariak, baina aldi berean gidoilari esaten didazu eta estatu batutako telesei batean dagoen gidoilari lantalde makabro horietako bat etortzen zait burura.
1: Ja, iruditegea pixkat. Bueno, pixkat eto lehen dagia. Bai, baina oso divertigarria lan politxea da, bai.
0: Gidoia eta txisteak idazten beraz, baina humorea egiten eta txisteak kontatzen ere agertzen zarazu holtza gainean.
1: Bai, ez dakit zergatik.
0: Estandapa edo, bakarrizketak euskaraz, edo zakit oso ongi. Momenturin batean euskaratu beharko dugu ere, bai, estandap.
1: Bueno, gazteleraz ez dute
0: horrela jarraitu dute,
1: ez?
0: Bai, egia tradizio oso, ez, anglosajoitik datorren praktika dela, baina, azken finean, bakarrizketak kontatzea da. Une honetan, bereziki, Euskal Herrian, frogaleku formatuan ugaritzen ari da, ez dakit gutxi gora bera, zer izango dira, bi, hiru urte, honekin hasi zirela, gertutik bizi izan duzun, estandaparen etorrera Euskal Herrira.
1: Bai, guztiz. Justu hasi zirela frogalekuak eta nik pixka torren pasua emateko gogoa auki aurretik, horrean superrondo, zeitzen pixka dana batera. Eta oso politxa dago bizaten, zer gainera egia dondikan jende gutxi dala komedian saiatzen hasidana edo gogoa sartu zaiona edo probatzeko nahikoa energia dakana. baina superpolitxea izaten eta jende oso interesgarria zida lekoetara igotzen eta mikro bat hartzen eta posten gara.
0: Eta zu nola atrebitu zinen, edo zein izan zen egin zenuen klika?
1: Nahi neban stand-upan inguruan probatu bentzat, stand-upa, horretara, osea, bete haukidot paniko estaniko zondia, eta horrein dikdakat, jendean aurrean jartzea mikro batekin, blan, niz zer nator kontatzea, osea, batzuta dintzaten da hor gatazka, baina bueno. Eta, ba, aterazan kurtso bat, La Llama Eskulen, Bartzelonan, stand-up aiteko, eta bertara junintzen, bilabete, stand-upeko kurtso bat itera.
0: Abitu.
1: Ze behar neban norbaitek baimena ematea, horre gotzeko. Osa, behar neban bai, kurtso bat, edo, bai, kasu honetan kurtso bat, nire burua sentitzeko zilegi nonbait ere gotzeko. Eta ordutik.
0: Esango nuke agian umorea dela injustu disiplina bat ere autoritatearen kontua asko kosta egiten dela, ez? Ez dakiten...
1: Bai.
0: Umorearen gaizki ulertuen...
1: Bai eta ez,
0: belurra,
1: eh? Gero hau jende bat igotzen da lekuetara, bi buelta mangabe, eta nabari da, bezai? Egia Euskal Herri mailan orokorrean lotxateagoa garen ez, ez da lehin besta gertatzen, baina Bartzelonan ikusi nagoen jende bat, osea...
0: Ez saiatu eskerrik asko.
1: Ez, osea... Eskerrik asko, nahikoa da. Baina Euskal Herri mailan, bai, osea, jende igotzen da... pare bat buelta eman da, eta segurazki, bueno, dareti dau, baina segurazki holtza baten egotera ohituta ez dagoena, ordan, bueno, pixkat beldurretik be, gauzak, hobeto itxen dira, así que, bueno.
0: Hote sigentzia handitzen da,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ez da honan txetaterako, baina, baina, bueno.
0: Zakit kasunetan, adibidez, gido egintza eta bakarrizketak idaztearen orduan, imaginatzen dut, jo, konexio pila bat ez, eta baldia bide batzuk oso antzekoak izango direla.
1: Bai, eta estrukturalki bai, oza, zure burua jartzen da, pixka txiste estruktura modu horretan, eta gai baten inguruan, ba, bazko zerreza bat atzen dira ideiak, eta kontakizuna, kontatzeko moduak, bai, erresa bazten dira. Egia da, azkenean gido hilaritza dala, norbait entzat idazen dozun zerbait, eta beste norbaitek interpretatu beharko daren zerbait, eta berak defendatu behar daren zerbait. Estando apa, norberak defendatu behar da, orduan idazteko garaian hori izaten da zaiena. Bai, zuk saldu behar dozulako, eta publikoak zu ikusiko zaitzulako, lan zuzara pertsonaia. Zer alda bezan pertsonaia honek, aurpegi honekin, gorputzu honekin, ez dakit. Eta orduan, bueno, desberdina da, baina bai laguntzen da esku hartzen behintzat bai.
0: Horragian ezakite bertsolaritzak daukan tradizioarekin,
1: bai.
0: Ziur bertsolariek holtza gainean egotearen ez inguruko hausnarketak partekatzen dituzuela, ez dakite genero ikuspegitik ere egin dira hausnarketa mordo bat, eta horre ere errepikatzen da, ez? Zuk zure gorputza aurpegia eta ahotsa jartzen duzula, baina nagian beste hau baten ahotsetik kantatzen duzula, badaude parekotasunak hor.
1: Bai, egia justu bertsolariak ematen dizkietela askotan pertsonaiak, ez? Pertsonaia batetik itzagin behar dutena.
0: Gutxiago arriskatzen dira orduan.
1: Edo gehiago. Edo gehiago, ze pertsonaia bat defendatu behar badazu, zu gorpuzten zaila dana, igual ez da kain beste, ez da beste komentzitzen. Baina, bueno, badau, bakoitzak nik uste dut bere bidaia propioa itzen da bela, ba, holtza baten gainean, bere burua jartzen da momentuan, eta bai, oza, genero aldetik, gorpuzkera aldetik, zer transmititzen duen nik, jendeak ze pentsatzen da, ikusten da bene lehenko aldian, ze jantzi, oza, dana da, jendeak uste duzio lehen beste buelta ematen. Be bai, hori gira da. Baina, nik bai eman dizkiot, eta hori, bai, tradizionalki, hori, holtza gainean nigo dan kolektibo desberdinek eman diote bueltak, orduan, bueno, eskertzen da, jende asko pentsatu izan alinko baino lehenau, gauza asko.
0: Beste helduleko bat gehi, ez?
1: Bai.
0: Bueno, gainera esango nuke polita da dela, zakiten hasi berria delako edo, baina frogaleku horiek oso antzoki eta espazio txiki edo lokaletan, ez, herrietara asko jotzen duzute, hori polita da aldi berean ere ez izatea dena, ez antzoki hau.
1: Bai, herrietan, eta bar, bai, aldi berean pixkatzea jaua da zirkuito bat sortzeko. Osa, hirietan eta asko gertatzen da, eta Bartzelona, Madrien eta horrela da, lokal konkretuetan egoten dira, eta oso hurbil dauzen lokaletan, egoten dira probalekuak, pues, astero edo lo que sea. Hemen ezingo genuen igual lokal baten astero, ez dago nahikoa komiko bertan egoteko probatzen testu berriak astero-astero. Baino herrietara eramatea eta herri, zure herria, zure herrian derrepentolako zerbait egotea, pues, laguntzen dau bai publiko berria erakartzen, ze igual interesetik be bai erakartzen dau publikoa estandapera, eta guretzat be bai azkenean bakoitza leku baten bizi dalako, bueno, kontatzen gara derrepente, ez dakit, Elgetan, ez gara, justo Elgetan ez gara egon, baina, bueno, kontatzen gara derrepente Elgetan, Napar bat, Bizkaiko beste bat, Gipuzkoako beste puntu amizia norbait, eta, ba, polita.
0: Saretzen ari zaret ere, ez? Zuzuen bai. Artean, eta imaginatzen dut, elkarre gomendioak, eta...
1: bai, bai.
0: Eta animoak,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta laguntza, bai. Nola ez? Ez dakit ere, noiz utziko zaion frogaleku deitzeari?
1: Hauki dugu danun artean nolako, esta, bueno, ez da bai da, espaina hortan asko itzain da bai, karo, nola, hemen ez da negon, bai egon dira beti bakarrizketalariak eta berain xo hauki duten jendea, baina lan, ez da izan hain naturala, nor jendeak non baiten probatzea eta gero probatu gaben hori guztia xo baten bilakatzea, hori oso berria da, bi gauzak separatzea zaila da bilizaten, ze, show formatua bai askotan izaten dira igual lau komiko desberdin, bakoitzak 15 minutu, eta hori show bezala, ja funtzionatzen duten txisteekin, da probatuta dituzten txisteekin, eta berez probalekutik ez da hain desberdina, oraintxe bertan. Berez probaleku, bueno, bai, zehazkenean probalekura zoaz txiste berriak probatzera, eta segurazki gaizkirtengo diren gauza batzu probatzera, baina publikoaren zaten guztuatu behendik ez da hain desberdina. Elduko da momentu bat, bi gauzak separatuko dugu zenak ondo, uste dut, edo igual ez, baina, bueno, eta hor zentzokiko da bela probaleku izatea batzuk eta beste batzu ja showak.
0: Itz egiten ari garelako, apur bat holtza gainera dijoan jendeaz, baina, bueno, ba, igual traizio gehiago dagoela, gutxiago, edo dituta gaudela, baina publikoak ere nolako harrera egin dio stand-upari?
1: Ba, oso ona, oso ona, Gustot, jendeak badakala barre iteko gogoa, ose, hori hola da. Eta oso, nada, ezin herritan, ezin lekutan, adin oso ezberdineko jendea bai, nahiko errez gerturatzen da. Asi que, ona, oso, ona.
0: Agian, eta ulertzen du frogaleku batean dagoela,
1: eh? Hori ez dakigu. Bueno, eta batzutan, dependen undan eta, bakostatzen da bai, dinamika ulertzea, bueno, aldo zuin txalo, aldo zuin barre, aldo zuin momentutan, ez dakit, igual, nesta galdera batin parte hartzaia izan laike, edo ez, eta, claro, azkenean jende asko jasotzen da ben stand-upeko kultura edo, o sea, sozialetan izaten da, eta oso komiko desberdinak, bauz. Orduan, bueno, bakoitza tortzen ikuste dut espektatiba oso desberdinakin, eta gero, ba, bueno, jasotzen dutena, orokorrean, eman dizkibuten feedbackak, onak izaten dira, así que, bueno.
0: Igual dinamizatzaile bat behar da.
1: Ba, bueno.
0: Estan frogalekoetan, letrorotxaren batekin.
1: Bai, bai, txalo. Edo norbait bateria batekin bat egiten edo, egual bai. Hori, bueno, formatu bueno, bezala.
0: Bueno, huartxo moduan, huartxo moduan. Amaitzeko, Jone,
1: bai.
0: Zaila izango da, baina norbait baldima dago elkarrizketa hau entzuten, uinen bestaldean, eta esaten du, joa, nik frogatu nahi dut. Gidoi gintzan, edo bakarrizketak idazterakoan, zein da zuretzat trukoa?
1: Astea, egin. Jendea behar dugu, eta hau egia da, euskarazko komedian, gidoilaritzan eta binetismoan ere bai, oso jende gutxi dago. Eta punto. Osea, zaiat, gogo baldin badakazu lortuko da zuz, obviamente, ikasi beharko da pixkat edo hartu beharko dira oinarri batzuk, baina hasi, horrela ikasten da, hasi que hasi.
0: Ba, entzule, urtxe gomendia hartu papera, boligrafoa, ordenagailua, nahi duzuena, igoltzara, eta saiatu Jone Bengoa, eskerrik asko gaur honetan gurekin izateko tarte hartzagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko 15. Etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera, Naiz Irratian eta Euskal Irratiekin ere bat egiten duzuen guztioi. Arratsaldeon, esan bezala, Turreko 15. Lanegunari

buruan, lehendabiziko mailako Lesalef kolderakoazet igotzen hasiko dira, 4,5 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste 111 penditzarekin, 2 kilometro segidan 112 gorako bataz bestekoarekin izango dituzte, horren ostean Côte du Mont 3. mailako mendatea izango dute, eta etapa amaitzeko maila bereziko Plateau de Solason mendatea 11 kilometro, bataz beste 909 penditzarekin, eta gaurko helmuga mendate pankartan bertan maila bereziko mendate horretan izango dute. Eta paren ostean, atxeden eguna, astelenarekin batera turreko bigaren eta azken atxeden eguna izango da, eta leia aste artean berrekingo dute erlokoan aurkako saioarekin. Baina, oraindik ere gaurkoari asko geratzen zaio, 44 kilometro helmugarako, lasterketa buruan 24 gizon, atzetik tropel nagusia 2 minutu eta 45 segundora.

0: Esan dugu 24 txirrindulariz osaturiko talde bat dela lasterketa buruan, hortxe ditu esate baterako Bisma Lizabaik taldeak Bruno Armirel eta Victor Kampenaerts, Adam Jeitsuaeko ordezkaria, Tim Van Dijk Renko Ebenepulen taldekidea, Red Bull taldeko txirrindularia, Lidl Trek taldeak Queen Simons, Alex Bodan eta Ben Healy Education First taldekoak, Decathlonek Aurelien Paren Pentre sartu du, Nicolas Binokurov Astanako ordezkaria, Matei Mohoric Bareingoa, Lineos Net Company taldeak Egan Bernal eta Kevin Bokelan ditu, Sodale Quick Step taldeak Ilan Van Bilder, Mauro Smith Jaiko ordezkaria, Marco Frigo NSN taldeko ordezkaria, Movistarrek Raul García Pierna eta Einer Rubio ditu, Tom Pitcock eta Brent Van Moer Pinarello Q36.5 taldeko ordezkariak, Pitcock izango genuke sailkapen nagusian ondoen kokatuta legokena 7 minutuko atzerapenarekin, Grupama taldeak Iwen Kostiu, Gilen Magtanekin batera, Janis Boisart izango genuke Tudorreko ordezkaria eta Iesaldia osatzen duten azken bi txirrindulariak alde batetik Caja Rural taldeko Abel Balderston eta berarekin batera Total Energy taldeko Alexandre Deletre izango genituzke, beraz, hoiek dira lasterketa buruan doan taldea osatzen duten 24 ziklistak. Esan dugu atzean Tropel nagusian Bisma Lizabaik taldea ikusten dugu ardura hartuta, 3 minututik beherako diferentziarekin dira, 2 minutu eta 45 segundoko atzerapena du Tropel nagusi horrek eta une batetik bestera, esan dugu, eguneko bigarren mendatea Lesalef Col de la Coaset lehendabiziko mailako igoera, bert atik elmugara 47 kilometro izango dituzte eta aipatu dugu distantziaz ez dela igoera luzeegia, 4 kilometro eta 600 metroko igoera, baina bataz besteko penditza 111-tik gorakoa duena. Eta egunero bezala mailaren bueltan bidelagunak ere baditugu gaurko etapa osatzeko eta pixkanaka beraiek agurtzen ere joango gara. Aitor Aierza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Hendiko etapa hundia esan dugu, Aitor, desnibelez metro asko dituena, mendate gogorrak, maila berezikoa, elmuga bera izango dena, bi arratsalde eguna, gaur ere, gauza gertatzea, espero dugu, ezta?
1: Bai, Pogatxarra eta bera, irabagiztea.
0: Hortik garatago, nagusian mugimenduren bat edo, zerbait gehiago espero dugu, ezta, Aitor?
1: Bueno, mugimenduan ikuset Pogatxarrek hasi beharko dula, edo Bingegarrek hasi beharko dula. Ezen beste Bingegarrek mugimendua, ez eta erritmoa, ez? Bestela nik ez dut ikusten inor jotzen. Ez dut Seixas bat probatzen ikusten, ez dut Ayuso probatzen ikusten, ez dut inor probatzen ikusten. Nik uste gehiago ba Pogatxarren menbegongo gehala, ez?
0: Bai, ondo bidean berak izan behar du protagonista, gainera, ba urtxe, 2 minutu eta 50 segundoko atzerapena du, Pogatxar doan Tropel nagusiak, eta gaurko bigarren bidelagun ere, agurtu behar dugu, aurtengo turrean, bigarren ez gurekin, Unai Zubeldia, Arratsalde Unai?
2: Kaixo, Arratsalde On.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo, dena ondo.
0: Bai, bai, dena ondo, poza ematen du horrelako gauzak entzutea. Unai, esan dugu, gauzak espero ditugula, ez dakik zer gertatuko den, egia da, eta paira bazteko favorito nagusia gauzak nola dauden ikusita eta de Pogatxar bera dela, baina badira hor bestelako borroka, katzo ere ipatu genuen, bigarren postutik zazpigarren postura, minutu eta 20 segunduren barruan daude sailkapen nagusian, eta gaurko etapak aukera ematen du, esaten dena terrenoa badago, diferentzia horren barruan dauden seikote horretan gauza gertatzeko.
2: Bai, egia da, daukatela Pogatxar denen gainetik ez, eta orduan igual, beraien estrategia pixka gehiago da, abata beste egitxoitea, beste kaleitea, eta bereietako norbaitek mugimenduak inasmatzea baino, ez? Ordu, ba, bueno, edia ikusten ueak zeiteuen, eta Pitcock kenduta beste guztik, ba, estrategia konservadore hortan.
0: Gazten sailkapenean ere ikusten ari

0: gara, baleia hor dagoela, gaur Pol Seixas bera ari da, maillot zuria soinean duela etapa egiten, sailkapen nagusia errepasatzen hasten baldin bagara, Tadej Pogačar esan dugu lehendabiziko postuan, bigarren Jonas Vingegaard 4:30:32, hirugarren Renko Evenepoel 5:04:00, laugarren Pol Seixas 5:19:00, bosgarren dago Juan Ayuso 5:22:00, seigarren postuan Florian Lipovic 5:44:00, zazpigarren Isaac del Toro 5:40:10, hoiek izango lirateke, ba, 1:20 langa horren barruan dauden 6 txirrendulariak, eta ondoren Eskel Mose 8. 7:25:35, 9. postuan Tom Pitcock, orain iesaldian doana, eta 10. postuan top 10 horitziz Lenny Martinez izango genuke. Hasi da, iesaldia mendate gogorrau igotzen, Unai, ikusten duguna da, esan dugu, distantzia ez da luzeegia, 4.5 km dira, baina sekulako aldapa dago, 111-ko bataz bestekoa.
1: Bai, hoi da, eta bigarren aste bukaeran hankak asko pixatze gure, eta ikusten egea ez, nola metatutako neke guztioi, ba, txirrendulari gordaintzen egian. Oin ja, hasi batzuk gehatzen eskapadatik, eta peloto egin deseguruna askok fiziko eta mentalki ja hankaltxako gure lehenengo rampatan.
0: Zuk zeuk esan duzu, nahi, bigarren aste burua ja da, lehendabiziko egunetan ere bero handia, orain ere beroa badute, akaso ba, zertxo baite lehundu da bero hori, naiz eta Quinn Simons orain ikusten dugunez, buruti bera ura botatzen, oso azkar dabiltza, 24 talde honek, estanda egin du, meldatea bigotzen hasi orduko, atzean ere, ez nintzateke harrituko, ez dut esango oilar nagusien mugimendua, baina tropela hori haundixan marra da, eta lanerako dauden txirrindulari batzuk ere, akaso arazotan ikustea mendate honetan.
1: Bai, seguro. Ja daude puntu baten, beroa, nekea, kilometro guztik, logistika denak pixatuko hiela, eta hankak erretzen hasi orduko askok deskonektatik gaute.
0: Bihar atxeden eguna gustu hartuko dute,
1: eh? Seguro, baten bat piztina desartuko, seguro, hotelen.
0: Bihar lotarako aprobetsatuko dute, eguna, ez da egite aitorreta honain entzundu zuen, gaur eta pasieran aipatu dute, Jonas Vingegaardek eta Tadej Pogačarrek, beste ziklista askok bezala xe, baka hauen bisita izan dutela, kontrolak egin dizkiete, Vingegaard goizeko ordubietan, ba, bere hoteleko gelara agertu omen zaizkio, Pogačarren kasuan goizeko bostetan joan zaizkio, eta Vingegaard horren inguruan galdetuta, hauxe, esan du gaur irteera puntuan.
2: Vingegaard, you said that you felt a bit tired this morning. Tell us about a little surprise.
0: Gaur goizean ekatuta, sorpresa izan duzue.
2: Aztiatelo
0: gehiagik egiten utzi.
2: I was sleeping very well, but then somebody knocked on my door at 2 a.m.
0: Baina goizeko orduietan, hoteleko horire gela batea jodun horbeitek.
2: I mean, of course, it's good that they test, but when it's...
0: Ondo dago kontrolak egitea.
2: Performance and your sleep, I don't think it's so good, and
0: baina gure atxeden horrela baldintzatzea ez dut uste, hirierik honena denik.
2: I'm not the only one.
0: Ez naiz bakarra izan?
2: Because it has to be equal for everybody, I think, and
0: denentzako izaten dira gauzak horrela?
2: Yeah, I mean, it's not the nicest at 2 o'clock.
0: Estera, goizu gurdu bitan esnatzea ez da gauzari
2: gederena. How much of your sleep did you miss because of that, do you think?
0: Zenbateko loa galdu duzu, kontrolaren kontua dela eta?
2: Took me about 40 minutes before I was back in my room, so
0: 40 minutu nire gelan egon berriz ere.
2: It was not the best night.
0: Ez da gaurik onena izan.
2: Okay, but just not the best night, and
0: ondo nago, baina ez da gaurik
2: onena
0: izan.
2: I cannot change it, but that's a part of it, I guess. Part of it is, and what's also part of it is Solsong today, where you have great memories from.
0: Tu gaurko azken mendate horretan, puto de Solsong horretan. Dofinen Primoz Roglic egin batera garaipena lortu zenuen. Igoera gogorra da.
2: As you say, good memories from there.
0: It's a steeper
2: climb, so hopefully it's one that suits me a bit more.
3: And Jonas, you've been quite honest. You've shown a lot of fighting spirit in this tour, and
0: leia borroka eskaintzen ari zara, Jonas, tour honetan.
3: And thanks to you, we've had this great rivalry between you and Tadej, and you won't give up, you said. But the question is, are you ready to?
0: Zuk ez duzula amore emango esan zenuen.
3: For the win in this tour, to blow up possible podium chances.
0: I mean, garaipena lortzea erre benetako helburua da. Zein dira podiumerako aukerak?
2: Try to win this race.
0: Lasterketa irabazten saiatuko gara.
2: For a second place, not even for a third place.
0: Ez dut pentsatzen bigarren postuaz borroka egitea. Guk lasterketa irabazi nahi dugu.
3: Good luck today.
2: Thank you.
0: Ba, hortxe beraz, eta Jonas Vingegaardek helmuga izteran markatu egin dituen adierazpen horiek, goizaldeko ordubietan ba, nola joan zaizkion bere gelara kontrola egitera, eta Tadej Pogačarren kasuan esan dugu, goizaldeko bostetan izan duela ba, bisita hori. Hemen, orain irudietan ikusten ari gara, pelotoi nagusia ere ari dela jada lehendabiziko mailako mendate ikusten, eta Aitor, hor ikusi dugu, Isaac del Toro taldearen atzekaldean, ez da akaso Isaac del Toro bezalako ziklista batek joan behar luken lekurik egokiena?
4: Baina, gillen gustatzen zaiona, bai. Berari bai. Beti atzean doalako, ez zaiona gustatzen, de hecho, erari justo konturako agertzen zaio, ez zaio gustatzen aurrean jutea. Por sakas igual lan egin bardulako, orduan, hoeto atzean jutea horri inorek ez zaitu ikusten, eta gira da bera ikustea ez dela bate de zaia, baina nahiago dula horra atzean jutea, eta... Eta bueno, ba, egia beti negatiboan korritzen dula del Toro, orain ja bromazkera aparte, orduan beti gusten zaiela gehiago, ba bueno, atzean jun, bere ritmoan jun, eta gero gutxinaka goruntz joan, ez?
0: Grob Txarnerrekin, zegoen taldearen atzekaldean, orain pixkanaka ari da aurrera egiten, eta Unai hor irudietan pelotoian ikusi dugun bestea, Paul Seixas, horrela kalentzia haundi-haundiarekin, bizi-bizi aurrera egiten, atzo maila oso txukunean ikusi genuen, hor dago, jende asko esaten zuen, ba, zalantza, bere rendimendua zalantza sortzen zizkiola turrari begira, egia da, asko geratzen da, azken astea oso gogorra da, baina orain arte ematen ari denarekin, ez dakit, ez dirudi 19 urte dauzkanik, orain arte beste heldutasun bat erakusten ari da.
1: Hoi da, nik esango nuke hitza hoi dala ez, heldutasuna, ikusten ari da, aigea, ba, daukan presio guztiako nahiko perfil bajua mantentzen, unero kontzentratuta, egon behar ontokin noten, bere tokia azkar bilatu, eta heldutasuna hundiakin ikusten ari da, seixas.
0: Hor ari gara ikusten, helmugarako 50 kilometroren faltan, esan dugu, eguneko lehendabiziko mailako mendate bakarra, Lesalef Koldelako azet igotzen ari dira mendate pakartarako 2 kilometro eta 700 metro geratzen zaizkie, baina aipatu dugu, mendatearen lehendabiziko kilometroa 900 terdira. Urrengo biak 112 terdira, urrengoa 111 eta azken 700 metroak, ba, 109,6. Esan dugu, 24 laguneko talde batek ekin diola igoerari, baina talde hori bakandu hartzen ari da, lasterketa buruan oraintxe taldetxo bat ikusten dugu, 9 ziklistek osaturiko taldetxo bat, eta hortxe dira Adam Yates, Quinn Simons, Ilan Van Bilder, Mauro Smith, Marco Frigo, Einer Rubio, Tom Pidcock, Iwen Kostiu, eta Janis Boisar, hauen gandik 20 segundura beste laukote bat etorriko litzateke, Alex Bodan, Aurelien Parepentre, Kevin Bokelan eta Gillian Magten, hauen gandik 15 segundura izango genituzke Bruno Armire, Elegan Bernal eta Alexandre Deletre, beraz ikusten ari gara, Aitor, ba, talde hau, iesaldiko taldea, bari dela pixkanaka hausten, ziklistarik ba, indartsuenak edo, ari dira aurrean geratzen, eta atzean ere ikusi dugu, Pigantzoli ari da liderren talde horretan tiraka, eta horrere gero eta jende gutxiago ari da geratzen.
4: Bai ez, a ber, azkenan Bismaren kasuan bere goera oso zaila, eta azkenan azkenduko urte hauetan beti Bingegar Pogatxarren atzetik beragonda diferentzia askokin, eta askotan hitz egiten nahi da Bingegarrek turra irabazi nahi dula, baina bera arazo nagusiena ez da Pogatxar, bera arazo nagusiena da Renko oso gertu daukala, Ayuso gertu daukala, Seixas gertu daukala, bueno, gehiengo hor dauden Del Toro ere gertu daukala, Lipovitz ere gertu daukala, osea, jende asko dauka oso gertu, eta seguruenik nik uste Ayuso kenduta bera dela erlojupe, eta Del Toro bera erlojupekoan, o erlojupekotan okerren dabilen txirrindularia, eta aste artean da erlojupekoa, ez da beste urteetan bezala, justo deskantxo eguna ondoren, orduan esan da jendea, ba, bueno, behintzat, ba, deskantxo egun horrekin desberdina da, orduan, bueno, erlojupeko horretara iristen baldin bada, bigarren postu hori ziurtatuta, ba, ondo, ze, oengoz, horrela jarraituz gero, seguruenik, aste azkenean, bigarren ez du, ez da turra, ez du etapa bigarren bezala hasiko.
0: Zuk, Unai, Jonas Vingegaarden errendimendua nola ari zara ikusten tur honetan?
1: Bueno, aurreko turretan igual esate genuen, ez? Dauzkan indargunek Pogatxarren kontra, ba, omendate luzek, edo jetxierak, edo fatigaskoko egunak, gaur egon ikuste dugu ez daukara ez erinik, inun, Pogatxarren kontra. Orduan, ba, bigarren postuko leio hortan, ba, horrai da saiatzen ez, bere indargunek erabiltzen, atzo ikusi genuen, ba, ritmo altua jarriz denboa luzen, gaur da portu luze badoka bukaeran, eta nik uste Bisman estrategia hori dala, ez? Bingegon indargune erabiltzea, bentsat, bigarren postua aseguratzeko.
0: 18 lagun geratzen dira une honetan, favoritoa nagusiak doazen talde horretan, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard eta gainontzekoak doazen pelotoitxo horretan, lasterketa burutik, 2 minutu eta 43 segundora, eta lehendabiziko mailako mendateko pankarta harrapatzeko jada 2 kilometro baino gutxiago. Quinn Simons bera, Estatu Batuetako txapeldunaren mailotarekin, Lidl Trek taldeko ziklista, mendate pankartarako kilometro eta 900 metroren faltan, 112ko maldatzarretan gora, ba beste bizitu bat edo beste astindu bat eman nahi di orain arte Tom Pidcock jartzen aritu den erritmo horri. Astearteko erlojupeko aipatu duzue, pixka perfilari begira aritu naiz, lehen da biziko ia 10 kilometroak maldan gora dira, 104ko batazbesteko penditzarekin, ez da igoera piko egia, baina bai kilometroetan desente luzatzen dena, ondoren, behin mendate pankarta harrapatuta pare bat kilometro ditu hortxe, sasi ordekan jeitsiera hasi aurretik, ondoren 6 kilometro terdi inguruko jeitsiera bat eta azken 8 kilometroak ordekan dira, azken kilometroa pixkar berriz ere gorantzko joerarekin. Unai, horrelako perfila duen erlojupeko batek ez dakit nori egiten die mesede, espezialista undiei, hain espezialista izan gabe aldapetan ondo moldatzen direnei norentzako da egoki asteartekoa?
1: Nik uste espezialistak abantaia daukatela, ez? 104ko malda horiek beti akoplatuta egoko dituzte, eta postura hortan behin kabran sartuta, zure muskulatura eta zure gorputza tukutzeko gaitasuna, hor oso determinantea da, ba, zure gorputza erlojupeko dituta auki edo ez.
0: Aitor, beste aldera begira jarrita, kaltetuenak, lehen aipatu dituzun hori berak izan daitezke, beste erlojupekoaren perfila ikusita diote?
4: Nik uste okerren da bien Lipovic dala, eta gero Del Toro eta Ayuso. Gero Vingegaard, eta gero Seixas, eta onena Pogačar, ez? Pogačar ez, Renko.
0: Hori galdetzen duan, Renko ikusiko genuke eskailera mailari gorenean, autagi nagusi modura favoritoen artean diote, gero gana edo horrelakoren bataka azaldu liteke, baina...
4: Nik uste Renko dala, azte harteko eta bako... favoritorik nagusiena etapa irabazteko. Mm-hmm. Ez diferentzia gara batenazko, eta etapa irabazteko, nik ustez gaur egun erlojupekoan bera dela txindularik onena. Ezakit, munduko txapelketa batean, nik ustez denak eguneko iristen baldin badea, Renko da favorito nagusiena, ez? Gana eta hoien aurretik bera dago. Ordu nik... Bueno, adiez, eske Renko hori adiez deskantxo egun hori oso ondotortzen zaio. Berak bera betu da bilelako, ba, esfortzu kontinu hoien... Hoietan, ba, gehiago sufritzen du, bera da, ne ustez, gaur galdera haundiena, ez? Favorito nagusien artean. Berak ba haukan, azkeneko portu horretan, mantentzeko, ba, egun hauetan mantendu den maila hori, ez? Azkenean, bueno, laister gelditzen da, baina gero hor mantentzen da, eta gero, ba, igoera momentu horietan, ba, goruntzu egiten du, ez? Orduan, bueno, nik horregatik esetet nik uste Vingegaardek gaur diferentziak atera behar ditula. Ze azkenean ez da erdina, aste azkenera iritsi aurretik edo atzetik.
0: Eta 26 kilometroko ibilbide batez ari gara, Unai, aipatu dugu lehen da biziko ia 10 kilometroak aldapa gora direla, nahiz eta 104ko penditzarekin izan, diferentzi begira jarriko bagina gutxi gora bera, 26 kilometro eskatzen duten denbora lana kontuan izan da, ze diferentziataz ari gara? Esanguratsuak izan daitezke, edo nola ikusten duzu?
1: Nik jarriko nuke Pogi Renkon mailan, favorito ez dela. Nik uste freskotasun gehigarri badaukala, ez egunero gordetzen ari dan pixka horrekin. Eta nik uste eskaloi hortatik okerren aiteunea, favoritoan arten, 2 minututik gora daun daitezkela.
0: 2 minutu atera dakizkiok Renko Benepul batek, adibidez... Florian Lipovic bati, 26 kilometroko rojoaren orkago sai horretan.
1: Bai, 6-7-etatik okerrena ditu nahi nik uste.
0: Ba, diferentzia esanguratsuak dira, batez ere, ba, bueno, ba, gaur bezalako etapa batean, hori galtzeko ideia edo arriskoa ikusten duenak, gaur jo behar du. Gaur defentsara atera beharra duka. Ez? Bioi galdera, nahi duenak erantzuteko. Gero gaitasun izan behar da.
4: Txipioz bai, baina, karo, eske... Adiez Lipovicen kasuan, ba, arazoa hor dauka, taliko, ba, azkenean Renko dela ez duna behar mugimendua, ez? Orduan, nik Ayuso ez dut ikusten jotzen, nahikoa du hor mantentzeko, azkenean txindularik botxatuko pintxatuko dutu hendik antur desene giltzen dala, betiko eskusa hor. Nik gaur bingegarrik ez balima du jotzen, Pogatxar jo dezake etapa irazteko, baina ez dela ez dut inorgeiago ikusten, mugimendu hori egiten.
0: Zuk, Unai, espero duzun gaur, zentzu horretan, aste artean denbora galera izan dezakela pentsatzen duen jende hori gaur mugitzen ikusten duzu?
1: Nik esan duzuna naria, nik uste denak Jonasek bideango diala, Jonasek jarriko ditu pigantzolitak ustope, eta behin hauek entzen dianen oso denak espero gobe Jonasen atakea.
4: Ba, jo, ba, ez da berdina, ez da gora berdina, baina aurreko turrean erlojupeko, bueno, lehenengo erlojupekoan 33 kilometro izan zian, osea, antzeko ia lau izan ziala, baina bueno, Renkok minututa 30 atera zion Bingegarri. Osea, horrek esan nahi du dauden diferentziekin gutxi gora bera antzekoak baldin badira, ba Renko iritsi daitekeela aste azken horretara minutu batekin. Ez da asko, baina minutua da. Azkenean, eta ez dira inbeste etapa gelditzen, atzu ditzen genuen, bai, bago, lehenengo etapa, pirinoetako lehenengo etapa, ez da ingo gorra. Nik uste Renko gor mantendu dezakela, gainera erlojupeko dago, gero Renko etapa, esprinterrentzako etapa dela dirudi, bueno, ikusi beharko gar eskapa dagoen edo ez, baina lehenengo etapa horretan ez dizu inbeste denbora aterako, Pariseko etapan erezta, eta hor da bi etapa auzkazu. Bueno, ez diozu inungo eta beran, turre honetan inungo eta beran hainbeste diferentzia atera, Renko hori. Bingegarren kasuan esetan, ez? Orduan, gau, eski, gaur Bingegarrek bai edo bai denbora atera barra, uka, eta nik uste lehen gurtean Bingegar aurten baino indartxoago da, gola. Eta Renko esango nuke aurten baino aula gozo, gola. Osa, diferentzia hori atera lezake aste artean. Ba, bueno, oso harko dugu, ez?
0: Unai, Sepkus aipatu duzu, Sepkus ez dago talde nagusian. Jorgensen eta Pigantzolirekin bakarri dago, Jonas Binego. Talde horretan, beraz, ba, makulu garrantzitsu bat falta zaio, Jonas Binegori, Sepkus atzo ikusi genuen, maila honean, baina oraintxe bertan, Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Felix Groschartner, Brandon McNulty eta Tim Wellens izango lirateke UAE-ko ordezkariak talde nagusian, Jonas Binego, Mateo Jorgensen eta Davide Pigantzoli, Tim Bisma Lizabaikekoak, Ebenepul, Hindley, Lipovitz eta Bangil izango genituzke Red Bull borakoak, Juan Ayuso, Lidl Trekeko ordezkari bakar modura, Richard Carapaz eta Ben Hilly, Paul Seixas, Nicolas Prudhomme eta Matthew Richitello, Decathlon taldekoak, Barengo, Lenny Martinez eta Antonio Tiberi, Net Company Ineoseko Tobias Foss izango genuke, Movistarreko Pablo Castrillo eta Jordan Llegat izango litzateke, ba, talde hori osatuko lukena. Pasada, Quinn Simons, lasterketa buruan, aipatu dugun lehendabiziko mailako mendate horretatik, Lesalef, Koldela Cruzetetik, bera izan da, eta Unai, datu modura, aipatuko dugu, baina honek ere irakurketa bat egiteko balio dezakeatzen gauza nola doazen aztertzerakoan, mendate hasieran 2 minutu eta 50 segunduren bueltan zeukan, diferentzia, eta orain 3 minutu eta 10, horrek esan nahi du, atzean, ez badirudi behintzat, ez dutela ikaragarri estutu iguera honetan.
1: Bai, ikuste du adibidez, ba, hain eskalatzeik ez zian jendea, ez zian guelen espezela, ba, guendik hor da hola. Orduan, ba, atzen gatu dianak ez dakit ze pentsatu, o hankaltxauen, baina ez daukain beste zentzu bihar atxeden eguna izan da, hasi que nik uste ja nekea pilatzen izaiola ja jendeai.
0: Plato du solasoni begira egongo dira guztiak esan dugu, maila bereziko iguera, 11 kilometro eta 300 metro, bataz beste, 100-900ko penditzarekin, gero aztertuko dugu, kilometro ze kilometro, mendate horretar eristen garenean, oraindik ere, tartean, Côte du Mont, igaro behar dugulako, 3. mailako mendatea, 2 kilometro pasatxoko iguera, eta bataz beste, 108.3ko penditza duena, iguera laburra, baina honek ere, malda gogorrak ditu. Elmugara puntura bertatik, 27 kilometro geratu dira, eta esan dugu, ba, Plato du Solason, mendate horrek 11 kilometro dituela, beraz, hirugarren mailako mendateak gainditzen dutenean, 26 kilometro izango dituzte, azken mendatearen, ba, oinarrira iritsi aurretik, eta orain ikusten ari gara, ba, Bernal eta beste iesaldian izan diren ziklista batzuk, irensten ari dela, ba, talde nagusia, eta hor ikusten dugu, Mateo Jorgensen bera buruan jarrita, Jonas Binego bere atzean dagoela, Renko Ebenepul ere, lehen da biziko pozizioietatik hurbil, eta hor Bismako beste bat agertu da, ez dakit Igantzo libera ote den, edo kus hor dago, webuneak gaizki zuen informazio hori ez zuten ematen.
4: Igantzo ez dago nahi, ez?
0: Igantzo orain arte lanean aritu da, eta kasoia kendu da, Eta hemen ikusten dugu, Renko Evenepoel bera ere, aurpegia ematen, iguerako azken zati honetan, buru-buruan jarrita, bere atzean Sepkus ikusten dugu, Tadej Pogačar bera, Isaac Del Toro bera ere ikusten dugu, zer nolako aurpegi ikusten diozu, Evenepoeli, Aitor?
4: Horrengo beti aurpegi osuna, araba. Ia, de hecho, atzok ditu zenean, ikusten zenion pedalka eta hori, eta oso ondo zijoala zirudien, ez? Baina, bueno, gelditu egin zan, ez? Aberze egiten duen orain, Bismak, ez, eh? Adibidez, orain bi txirrindulari dauzka aurretik. Orain erabili behar ditu bi txirrindulari horiek.
0: Bai, Armirale eta Kampena ez daude. Gutxi gora bera, ematen ari zaizkigun erreferentzien arabera, 35 segundura, une honetan tropel nagusitik.
4: Horregatik, orain erabili beharko dituzu, ze gero hirugarren mailako mendate hori igual pasa daiteke, bai, suposatzen dugu biak maila hori daukatela, baina ez dela... Hau, hor pigantzoli sofritzen, ez? Ez que Bismak daukan arazona guztitakoa da, bat ez dira etapago horra egiteko ez daukala jendea. Uh-huh. Osa, turronetan, bai, ikus ondo ikusi egula, eta mendian, baina ez dela taldea ez da, bat ere ondo. Orduan, klaro, etapago hor bat egiteko taldea behar dezture, bai, eta... Zagit, justu xamarri ikusten egin ez nik Bisma, ez? Zagit, beraik esaten zuten, bigarrengo itzulea hondian asko zezobetu biliko ziala lehenengoan baino hori beti normalean justo kontrako esan danean, baina bueno hori esaten zuten Bisman eta sentsazioa daba betikoa nik uste eta jira genduten txindulari guztiek baturrean baino asko zezokerro daudela ez? Osa jira baino asko zezokerro daudela eta hori Bismak igertzen du azkenan pigantzoli ez dago giroko mai horretan, kampenar txeresta bueno, kus bueno, kus bai, baina beti kus beti maia oso nan dago lako, orduan, ba, bueno, este lurtarroa da lako, baina estela, eta nik ere bingi garez dute giroko maio, behintzat amaitu zuen maio horretan ikusten, ez? Orduan, kao, etapa gogor bat egiteko, eta aurrean doazen txinduariak ikusita, ba, nik uste dute jende falta zaiola, ze azkenean tropelean jende, oendikan jende asko doa, ze azkenean beti esetegu, jende gutxi doa tropelean, ba, jende asko dutzen da, ez indarrak ez dauzkalako, haizik eta bere tapai amaitu delako, eta hor da, eske guaik txindulari pioa dauzka, deklatonek ere bai txindulari desente dauzka, horrek esan nahi du erritmoa ez dela oso gorra, ez?
0: Igande arratsaldeko laurak eta 28 minutu dira, 43 kilometro geratzen zaizkio turreko 15. Etapari, gogoratu maila bereziko Plato de Solason mendatean amaituko dela, lasterketa buruan une honetan, boskote bat lehen buruan utzi dugun Quinn Simonsekin, bat egin dute Adam Yatesek, Einer Rubiok, Tom Pidcockek eta Janis Boisarrek hauengandik. Ba, gutxi gora bera 20 segundura etorriko litzateke Iwan Kostiu, atzerasiago Mauro Schmidt eta lehen aipatzen genuen Bruno Armirail eta Victor Campenaerts besteren artean zioazen talde hori, azken erreferentzien arabera badiru dila da tropel nagusiak ere harrapatu dituela, beraz, une honetan, UAE taldeak bost gizon izango lituzke talde nagusian, Bisma Elizabeth taldeak beste bost gizon izango lituzke talde nagusian, eta Renko Evenepoel eta Florian Lipovitzen Red Bull taldeak baita ere beste bost ordezkari izango lituzke. Unai, Aitorrek aipatzen zuen Bisma Elizabethen, bueno, akaso, talde estrategietarako gabezia hori, bueno, hemen gaur gauzak behin gertatutakoan epaitu behar dira, zuk nola ikusten duzu gaitasun aldetik, ba, aipatzen ditugun talde estrategioetarako Bisma.
1: A ber, haidea, saiatzen ez, beraien gauzak iten, gaur de baitzituzten bi satelite korredora aurren, ez, Armirail eta Kampenaerts, baina azkenen Jonasek espandin baitu beste arerio galdentzen bere kabuz, ez dio zertako balio satelite geukitza aurren, oin arte Bismak indun lana, berdintza ego ziklista jekzen maiot eman, ze dena igual indien mesede. Ez du beraldera erabili indarrik.
0: Mm-hmm. Hor, atzo ere ikusi genuen, eta aurreko etapa batean ere bai, atzo Decathlon taldeak, ba, diz benot jarri zuen, hor, azken mendatean igoera bizi-bizia jartzen, UAEk orduan gaur bezala, ba, lau edo bost ziklista bazituen, baina, erritmoa gogortu zuten horretan, ba, Del Toro izan zen Pogačarrekin geratzea lortu zuen bakarra, zentzu horretan UAEk ere, badirudi, nagusitasuna sekulakoa dutela, eta hori guztia, baina, gauzak estu jartzen diren unean, hauei ere, gabezia batzuk behintzatu nahi ikusi ikusten zaizkie.
1: Bai. Gaidia Pogačarra islatzeko igual, baino askatzeko ez. Orduan, ez toaz, zinua.
0: Askotan esaten dugu, Aitor. Uak dituen gabezia Pogatxarrek berak estaltzen ditu, eta beste urte batzutan Binegok ere Bismaren gabeziak estaltzea lortu du, baina azken aldian gehiago ari da beste aldera izaten Pogatxarrek errezago estaltzen ditu Uaren gabezia horiek.
4: Ez. Bai, beraz, azkenan Pogatxar gehiago delako, ez? Baina nik uste generalean Bismaren beraka nabarmena, ala, bai talde bezala eta bai Bingigarren kasuan ere bai, ez? Ordune, bueno, azkenean, bueno, azkenean ere beti esaten da, ez? Liderra indartxo kazula, taldea beti indartxo izango duzula. Orduan, ba, kasu horretan, ba, ezakit horrela da, edo ez Bismaren kasuan, baina egia da, indarra ez dauka, tela, nik uste eta ez gaur bai kanpenarz eta armirail aurrera bota dituzela, ze igual segura eski orain lanen egongo balira, ez lehateke lehenengo tropilan izango. Orduan, iaia txenduari gabe egongo lirateke, ez? Orduan, ba, bintzat bida uzkazu, batez ere irugarren maiako portu hori pasa ondoren dagoen lautada horretan, ba, kanpenarz eta armirail izatea jende, ba, txenduari garrantzitsuak dira, ez? Eta hor bintzat bizango dituzu lanerako, eta ez dezu kus, ba, erabiliko azkeniko igorera arte, ez? Baina egia da, sentsazioa Bismaren taldean, ba, egin dituzten mugimendu horiek, ba, azkenean galdu jets galdu zen una orten, uste, azkeneko urtetan txundari garrantzitsua da tur, izan zala turrean, gero ekarri zen unan Jorgensen, nik uste gehiago espero zutela Jorgensenen gandik, osea, ez da txundari txarra, baina azkenean ere ez da esan genezak edo El Tororen pareko txundari bat, azkenean horretarako ekarri zuten, ez? Roglicen ordezko bezala, eta uste gertu ez, oso urrun dago maior horretaz, orduan eia ere bai, ba, beste urtetan asmatzen zutela, fitxatzen zuten txundari guztikin, eta eia ba, gaur egun ere ez dutela asmatzen, eta ez dute asmatzen, edo espero zuten maila hori ez da inona. Bueno, azkenean ere zikliko da, ez, eta ba, bueno, ba, behintzat giroa irabazi dute, hor, nik uste, Bismak ikusiztula turra iraztea oso zaila zela, eta bintzat, ba, bueno, aikiro bat iraziezu, gainera ez zago ziur Pogatxarrek buelta edo egingo duen edo ez, eta Bingigarri falta zaiona zan, giro turra galdu Pogatxarrekin, eta gero Espainiako buelta ere galdu Pogatxarrekin, orduan ja mentalkia, ba, beakin akabatzen du, eta, bueno, ba, bintzat giro irazi du, horre eskusa okate turraz bali mazaiona ateratzen, baina nik uste tegia Bingigarren beraka beti esaten dugu, ez? Berak esaten duela bere baloreak eroz eta urtero asko ez hobeagoak direla, baina realitatea da Pogatxarretik eroz eta urrunago dagoela eta beratzetik dauden txirrindulariak beregandik eroz eta gertuago daudela, ez? Eta agia da, ba, bueno. Ba, hor Bismak ere Bingigarren ordezko hori ere bilatzen hasi beharko dut, ez? Azkenean ez daukate ere ez da Bingigarrek ba, ez dakit, Bisma edo uzten duenean hor bere ordezkorik, ez? Eta hor ba, badakate arazo handi bat, ez?
0: Zurrumurro asko dabiltza, izenak alde batera eta bestera badabiltza, ikusiko dugu, betikoa da, zurrumurro egero baiestatu egin behar dute, eta ikusiko dugu, ba, aipatzen diren liderren balizko mugimendu egin artean, ba, Jonas Vingegaarden mugimendun bat ere, gertatzen ote den Tom Pidcock, lasterketa buruan doan boskote horretan orain erritmoa jartzen, aipatu dugu, hirugarren mailako Côte du Monten gora dira, eta Tom Pidcocken taldekidea, Xavier Mikel Azparren, gaur etapako inbatunetan, ba, protagonista ere izan dugu, lasterketa buruan ibili da Donostiarrain bat kilometrotan, bera izan da, Arensmanekin batera, hasieran ba, bakarka, aurrera eginduena, atzetik gero beste taldetxo bat etorri zaie, bertan zen Jon Izagirre bera ere, baina su handia izan da lehendabiziko kilometroetan iesaldi hori osatzeko helmugarako ba gutxi gora bera ez dakit ba 80 kilometro inguru pasata edo osatzea lortu dute eguneko iesaldia eta orain ba iesaldi horri jarraipena ematen ikusten ditugu lasterketa buruan Adam Yates, Quinn Simons, Einer Rubio, Tom Pidcock eta Janis Boisart, Kostiu eta Schmidt hauengandik gertuen atzetik minutu batera Alex Bodan, Aurelien Pare, Pentre, Kevin Bokelan eta Ilan Van Bilder eta ba lasterketa buru horretatik 3 minutu eta 11 segundora Bisma Lisabaik taldeak gidatzen duen tropel nagusi hori hortxe aipatu dugun moduan ba Bruno Armira hilbera eta Victor Campenaerts ere irentsi dituzte tropel nagusi horretan eta beraiek dira orain nolabait ere orde mendatea hirugarren mailako mendatea igotzen hasi berri direnean ba lehendabiziko postu hoietan Matiu Richitelo bera ere ez dakigu bizikletarekin arazoren bat ote duen edo zer baina hor ari gara ikusten Unai, seixasen errendimendua aritu gara lentxeago, atzo ere, Decathlon taldeak bietan gauza bere egin du, ez dakit, liderrak banaka usteko helburuarekin edo, Tiex Benotek sekulako erritmoa jartzen du mendaten lehendabiziko malda horietan, gaur akaso espero duzu, baita ere seixas eta konpainia gori egitea, edo mendateak beste zaugarri batzu ditu, mendate oso luzea eta gogorra da, espero duzu, hasieratik norbaitek horrela zua usu bizi-bizia jartzea?
1: Bueno, hasieran ikusi genuen lehenengo aldiz benatu egiten, ez? Ematezun ba, beak hartuzula kriston berotua eta jarri zala beha tope, baina emateu igual estrategia, itzindako estrategia badala, ez? Zegeiotan dein du, orduan ba, ja, bakoitzeko menitzaiona, igual seixa eroso sentitzea ba, modu hortan azio laktiko pilatu hasieran eta gero ba, sufrimendu hortan irauten, ba, igual puerto guztia ritmo igualen igotzea baino, ez?
0: Ikusiko dugu, zer gertatzen?
4: Nik uste dut dagiago, gertatzen da gero Bismak beti estrategiari zapustu diola, dagiago Pogatxar aislatzea eta Del Toro lan araztea. Gertatzen da gero kus jartzen dela denean eta ordu nez dula ez detarako balio. Baina nik uste dut estrategia gehiago dela, azkenean jartzen zu Del Toro jarri barri balin badalanean, ba, txunglari bat gutxo gaukatzu lehia horretarako. Nik uste estrategia horregatik dala, Ba, gehiago, ba, Adam Yates kentzen dezu, azkenan nik uste gaur radiez guaren mugimendua Yatesekin horregatik dala. Ze azkenan Yatesek turnoetan ez du erreleborik eman, ba, erreleboan bertunean ja utzik dutelako. Orduan, nik uste ezakite, baina nik uste deklaren estrategia hori dala. Azkenean Del Toro utzi bakarrik Pogatxar Del Tororekin utzi bakarrik Del Toro lan egin dezala eta ordun ba Del Toro beintzat ba nekatzen dezu, ez? Agertatzen da normalean estrategia hori dutzenan gero Bismo jartzen dira lanean eta ez dura zertarako balio, ez?
0: Hai, hori atzo ikusi genuen, Unai, ez genuen gu beintzat ondu egi ulertu, zertan ari ote zen Sepkus bagune horretan lanean, ardura beste batzui edo utzi beharrean, ez dakizu azalpenen bat edo bilatu zenion.
1: Ez, ni deatzen egon kuadriagokin etapa ikusten eta ez genuen nire kulertzen, ematezun, ez dakit. Oga, neko triste izan zen Bisman partetik eta Jonasen partetik ebai. Gainan ikustatzen ditun kontrariok nahiko erresa izala usten, eta ez dakit, ez zan, ulertzeko erresa.
0: Atzoko agunai utzi zuen beste irakurketa bat, Aitorrelena aipatu du, Renko Ebene Pool, atzera geratzen ikusi genuen, Juan Ayuso ere bai lehendabiziko metroetan, gero ordea errekuperatu zen. Renko ari da atzo ere aipatu genuen, itxura hori erakusten, bueno, ba ez dakit, hasieran atzera geratzen baldin badu, edo betealdiren bat harrapatzen baldin badu, ba gauzak lasaiago hartu, eta agaso ez dakit kontziente ote den edo bera ere ja ikusi ote duen horrelako erritmo aldaketekin arazoak dituela eta gauzak beste modu batera kudeatzen edo lasaiago ikusten ari gara zentzu horretan, orain artean behintzat.
1: Bai, batzutan raro izatea, ze gehatzea hor lau metroa eta ematu nahi eta idaratza dena, baina egia da, emaitza osuna gezaizkiola ematen eta ba, ikuste dugu, gero elmugan horrekin portaula, ba, guenan pare daula.
0: Zalantza izpiri gabe, Mati Urritxitelo, Decathlon taldeko ziklista, bizikletan bazuen, matxuraren bat lehen taldearen atzekaldean ikusi dugu, errepide bazterrean geratu, autotik jaitsi diote bizikleta berria, eta bizikleta berriarekin berriz ere, Egan Bernal atzera geratzen ari den Net Company Ineos taldeko ziklista kolombiarra atzean utzi, eta berriz ere, bere lideraren ingurura, Paul Seixasen ingurura, elmugarako 37 kilometro geratzen dira, eta hortxe ikusten ditugu, Bisma taldeko ziklistak guztiak, talde nagusian diren ziklista guztiak bata bestearen atzetik jarri eta erritmoa jartzen igoera honetan hirugarren mailako mendatea une batetik bestera gaindituko dute lasterketa buruan diren txirrindulariek 2 minutu eta 45 segundoko diferentziarekin ikusten ditugu lasterketa burura azken metro hauetan, azken kilometro hauetan, ba Mauro Smith ere batu zaie, beraz seikotea lasterketa buru horretan, Tom Pidcock, Adam Yates, Quinn Simons, Mauro Smith, Einer Rubio, Iwan Kostiu eta Janis Boisard. Aitor, akaso, bueno, iesaldietan eta ibili diren ziklista asko ikusi ditugu, orain arte askorik ikusi gabe geneukana, baina maila honean ari dena, Tudor taldeko Boisard bera, turreko sorpresetako bat ari da izaten.
4: Bai ez, atzo arte igual ez genuen ezagutzen, atzoko etapa, nik esango nuke izugarria egin zula, eta, bueno, ba, hankekin ikusten da, eta gaur, ba, saiatu ez, eta indartxu ikusten zaiola, ez? Baina, gainera ez da oso gazte, zenbat urte?
0: 27 urte ditu.
4: 27, ose, azkenean, 27 urterekin, derrepentean, ba, atzoko etapan ikustea, zesenet, beste turreko beste etapetan, behintzat ez daukat bere irudirik, ez dakit beste Turmaletiko etapan ez dakit hori aurrean ibilizan, baina bintzat ez dakat gogoan hori, ez dakit atzo ondo ibilizan, ez dakit hori naste honetan derrepentean ba bere biztiko indarrak aurkitu ditu, baina ja atzo oso ondo ibilizala eta gaur ere bai oso ondo ikusten zaiola, ez?
0: Alu Laturrean aurten etapa garaipena lortu zuen, 6. postua sailkapen nagusian, Algarben ere etapa batean 8. izan zen, itzulian parte hartu zuen, baina 2. egunean etzen abiatu, ondoren ba Ardenetan esate baterako Flash Ballonen ere parte hartu zuen, Erromandiako itzulian ere etapa batean 6. postua lortu zuen, ondoren ba lehen Dofine eta orain Oberniako Turre ditzen zaion horretan ere beste etapa batean 6. izan zen, eta Turrean ba atzoko etapan esate baterako 13. postuan helmugaratu zen, esan bezala 27 urteko Janis Boixart, ziklista suitzarra, eta bere herrikide bat Mauro Schmidt esan dugu atzetik aurrera eginda ba lasterketa buruko taldetxora iritsi dela, eta orain Côte du Monteko jeitsiera honetan ba aurrera egin nahi du, metro batzuk hartu ditu Mauro Schmidtek, eta atzean orain Victor Kampenaerts bera taldea gidatzen, hortxe bere gurpilean ditu aipatu ditugun Piganzoli, Binego, Mateo Jorgensen eta beste taldekideak hauen gurpilera jarri Uaekoak ikusten ditugu, hortxe besteren artean, Isaac Del Toro eta Tadej Pogacar hauekin batera, Felix Grobschartner eta Brandon McNulty izango lirateke, Red Bullekoak Renko Evenepoel, Jake Hindley, Florian Lipowitz, Tim Van Dijk eta Maxime Van Gils izango genituzke. Elmugarako 34 kilometro ikusten ari gara, Unai, Mauro Schmidtek ba aurrera egin nahi duela, ihesaldia bizirik mantendu nahi duela, alik eta biderik gehien egin nahi dutela, ondo bidean daukaten diferentziarekin mendateren hasierara eta lehendabiziko kilometroak lasterketa buruan egitera iritsiko dira, baina maila bereziko mendate bati buruz hitz egiten ari gara, badaki guztiok Tadej Pogacar nola dagoen, 2 minutu eta 35 segundoko tartea dauka ihesaldiak, ondo bidean gauzak ezpaldin badira ikaragarri aldatzen eta atzean erabat gelditzen ezpaldin badira, ihesaldiak jai dauka.
1: Eta Bisma berezik eta saiatzen, Pogacarrek beste etapa garaipen bat eskua izan dezan, mateunez. Zaur egiten nahi diagoen gozuintzat Pogiri, beraien burai baino. Baina, bueno, ikusiko dugu, gaina izaldin justu esan dezun bezala Schmidtek atakatu indu, mateunez ez da baina harmonia ona, eta horrek beti pelotu egingo dio, mesede.
0: Zalantza izpiri gabe, eta zuzeuk esan duzu, Unai, eta ni guztiz bat egiten dut esan duzunarekin, Sentsazio hori da, sentsazioa da, Bisma ari zaiola, Tadej Pogacarri, lasterketa Pogacarrentzat modurik egokienean prestatzen. Zagit hori guk ikusten dugu, akaso Bisma beste zerbait izango du pentsatuta buruan, baina ematen duten sentsazioa atzo gertatu zena ikusita ere hori da.
1: Bai, eta taldekideen azalen jarrita ez dakit nik ze motivazioekin, ez? Zu Victor Campenares bazea guain 10 kilometro topein, zure buruan kontrako erlojupeko baten dena eman, eta ez dakit zertako edo ze motivazioekin niten aizea hoi, ez? Beraik den ikuste zarantzak dugu dituztela, edo zehose alditen ez egu, eta igual bere kriston garbi daukate, baina ez dakit.
0: Zerbait alde egiten ari baldin bazaigu, akaso izango da, ez zerbait, baina guk orain esaten ari garen hau, orain arte ikusitakoaren arabera, ikusi dugunarekin, eta ikusi dugun horrek utzi dituen ondorioekin ari gara baloratzen. Aitor, ez dakit, Bismak ez luke hor pauso bat albo batera eman, eta esan, ba, lan egin behar baduzu egintzazu, ez zuek Uaekoi esan, eta ez Uaekoek berak ere, akaso harrituta bereik egongo dira. Ez? Hauek zertan ari dira galdezka?
4: Nik askotan esatet bi irakurketa egin daitezkeela egoera hauetan. Bat dala, bingi garez doala bat ere ondo, eta orduan nahiago dela berak bere ritmoa jarri. Naiz eta ritmo gorra izan, baina azkenan bere ritmoa dala, eta orduan ba, azkenan bere ritmora juten dira eta bera erosoago sentitzen dela, edo ba, gaur bat eta paira azne dutela. Zuk erak izte estibetako
0: erosiko
4: estrategia ez zeizun gaur eraik erabaki dutela hori Mikel Landak askotaren egiten zuen, berak ritmoa jarri eta gero bere azkenan bere ritmoa jarri eta gero batez ere ezin zunean etapetetan ba, berak jartzen zuen bere ritmoa eta erresago sentitzen zea logikoa denez zure ritmoa aiko gorra da erritmo hori, baina bakizu erritmo horretara mantendu dezakezula zure gorputza, baina bueno, ezagitu.
0: Aitor, erosiko nizkizuke bi argumentuak, bi aldeak gustora erosiko nizuke benetan etapa garaipenaren apustu horretan beraiek ere sinistuta baleude eta gai ikusten baldin badute gaurkoan Jonas Vingegaard eta Tadej Pogačar aspiratu dezakela, baina ikaragarri kostatzen zait. Da beti berriz diogu, turrean orain arte ikusi dugunarekin. Edo zinunetan, edo nork estanda egin dezake. Akaso estanda egiteko trazari gutxien hartzen diguna Tadej Pogačar bera da. Baina gertatu gerta daiteke. Kosta egiten zait, ikaragarri kostatzen zait sinistea, Bisman bertan ere, sinetsita daudela, Vingegaardek gaur maila bereziko mendate horretan, Tadej Pogačarri etapa irabazi dezakeenik.
4: Bueno, zuk siniste zu, zuk hori pentsatzen zu, nik ere bai. Baina igual Bisman ez. Zer da, azkenean. Ja, bakoitzak, hori bakoitzaren barrenan dago, ez? Neri oso zai erbitzen zait gaur Vingegaardek etapa irabaztea, batez ere, eske Vingegaardek daukan aukera bakarra Pogačar usteko, eta ez Pogačar, edo zintxinduari usteko erritmoan jutea da. Eta gaur egun gotxinduari itzan maila honetan, txirrinduari bat erritmora ustea, horrek esan edo junbartzara erritmo batera, vamos, izugarrea ez, urrengoa. Orduan, eta atzoko ziren nun, igoera oso gogor batean, ez du nino rutzi erritmoan. Eta erritmo gogorra zan, nik ez du nino rikusi, soberan junda, Baina, karo, eski igual, kilometro orduko bat gehiago jutea, ez da inerrexa. Eta igual, horruz ez du txirrindulari hori, baina ez da bat inerrexa. Eta nik usteet, Vingegaardi falta zaiola, bai esplosibitatea, ez daka orten oso gaizki aile egoera horietan. Eta generalean, jendea usteko, hor jotzen ez du noean, hor mantendu arrezu erritmo hori. Eta igual, Vingegaardek erritmo hori mantendu ezake, baina ez dauka erritmo aldaketa hori. Eta nik usteet, gero ere bai, erritmo gogor batean juteko falta zaizkiola bi hiru puntu, esnet besteak usteko, falta zaizkiola bi hiru puntu, eta bai berari, eta kuseri ere, bai, kus oso turron egiten ari da, baina azken ere bai atzoko geltu zanean, favorito guztu, lehenengo hamarren artean denak zaudela tropelean, ez? Bueno, igual, Pitcock falta zan igual, baina, bueno, beste guztiako zauden, ez? Orduan, nik zaiak, oso zaiak uste etapa horrela iragaztea, baina, bueno, ikusi barko hau.
0: Nahi, zu ziklista profesionala izana, datuetan, datuen analizien eta aditua, ez da git, jarri guzu argi pixka bate kontu honetan, Bisman izango dute, ez da git, datu erreferentzia dena dela koren bat, edo esan dute, bueno, ba, irabazi behar badi dute, behintzat guke aurpegi amanda izan da dila, eta duintasunaren irudia behintzat eman dezagula.
1: Nik uste, desentegi daukala bigarren gortatik, ez, askotan hori ikuste edo kirol askotan gainea, ez? Talde haundi bat o haundia izandakoak estatus eta narratiba hori behin hartuta, ba gero zaila izatea, ez? Hain indartxu edo hain dominantetzanen, ba rol aldatu eta zure toki berria asimilatzea, eta nik uste nire interpretazioa subjektibo mentzat, ba Bisma hortan da hola, bereien talde haundi gara jorta guatuta, ba guazen gu etapa dominatzea, guazen gure ritmoa jartzea. Baina, klaro, gero igual emaitza ez da esperotakoa.
0: Zentzu horretan, atzo ez dakit irakurri zenituzten Jonas Vingegaarden adierazpen batzuk, galdetu zioten, balean aitorrak epatzen zuena gutxi gora berez, erritmoan jarri zara, baina ez duzu lortu jendea atzean uste, eta Vingegaarden erantzuna gutxi gora berez, itzaguekin baina izan zen, bai, eske, mendateak etzeukan, espero genuena bezainbesteko gogortasuna. Ez dakit, garai hauetan, ibilbideko, ez dakit, kasik ere errepidean dauden zuloak eta dena dakigunean, niri zakite eta zui niritzea jakinen nuke, baina ez da profesionalegia iruditzen hori esatea, Frantziako turra irabazi nahi duen ziklista batek, mendiko etapa bateko mendate bat, gaur egun ez duela ezagutzen esatea, ez da profesionalegia iruditzen.
1: Ez da, zuke bai momentun bertan, ikustez du ez, euniko iruko aldapa baten zoaz, ez az, 80 km orduko, zude bai nik uste konstiente zehara, ez? Ziklista profesional bezala urten 80,000 km egin da zu jakin behar zu momentu hortan etxalai, oza, kontrario imesea egiten nahi zehara.
4: Ba, ez da, ni igual juten bali manai zurekin martxa batera eta ikuste dugu profil bat, eta ikuste dugu igoera, ba, euneko zazpiko benditza, ez da oso gorre izango, baina, karo, iristen zea portura, eta lehenengo kilometroak labak dira, eta azkeneko bi kilometroak, ba, karo, bere benditza, eguneko ama gostekoa da, ba, bueno, karo, zuk ez zuzu portua ezagutzen, gertatu, guri gertatu dakio egoera hori, baina, harkatu. Osa, gaur egun, ez du inorrek sinisten Vingegaardek portu hori ez duela inoiz igo. Hori lehen... Osa, Pogatxarrek izan
0: nau,
4: du.
0: Ados.
4: Pogatxarrek izan zu, niko era hori behin meagotagoan egin zuela, eta bazekila azkeniko kilometroak oso gorrak ziala. Bai, bueno, hori zugu inor sinisten. Lehen gogunean, zein izan zen, esan zuen zegoela etapa ikusten eta zegoela, bueno, estraba, ez dakit.
0: Beloviber.
4: Beloviber horrekin ikusten. Bara, ez balima suportu hori egin, supuestatzen dut, Bisman, norbaitek ikusi dula egoera hori edo ikusten dagoela. Eta ez de sinisten, bingegarrek, bordu hori ez dola ikusi inungo programetan aurrerago. Bueno, niri irutzen zetena da bingegar badala gauza batean oso onena. Eta eskusak bilatzen. Beti bilatzen ditu eskusaren bat, betiago, eske oso indartxu nago, baina, karo, eske, ba, ez dakit, zer gertatzen dan, ba, igual, besteak zuen indartxu gauza den. Betiago, ez dakit, biturri irabazi ditu, eta urtero, askoz indartxuago dago, baina gero zeta turro gerrago ditu. Oain, lehenko atzo, no, eske, pentsatzen genuen portoa asko ez dugu gerrago azala. Ez du, harkatu. Gaur egungo txirundua izan, goimaiako txirundua horretan, pertsona bat erritmoan ustea, oso zaila da. Osea, Pogatxar, zuk Pogatxar ikuste dut, eta noiz usten ditu taldekirak erritmoan, inoiz? Inoiz ez ditu usten, zuk jotzezu, bi, lau, bo, sei segundu ateatzen ditu, gero erritmo batean jartzen da, eta hor, bai, igertzen dela, dartxoago zehala. Zea, azkenean ez delako berdina gurpilan jutea edo ez jutea. Eta azkenean egiten duna Bismak, atzo gintzuna, eta aurreko etapan egintzuna, eta beti egiten duna Bismak da, ba, erritmo batean jarri, eta azkenean erritmo horretara jendeak mantentzen ditu. Atzo Pogatxarrek ez baldin bazun jo, denak batera iristen dira. Eta azkenean nola, zergatik angeltu zen jendea, norbaitek jozulako eta hor ja bakotzea bere erritmoa joten delako. Erritmoan gaur egun maila honetan oso zaila da jendea ustea. Osea, utzi zakezu bai, pitko getu aitek erritmoan. Baina Leni Martinez mantendu zen erritmoan, txirrendulari oso ona da, baina ez da top bat, baina mantentzen zute. Oso, nik barkatu baina, Bismaren estrategia gaur berdina baldin ba, erritmora jutea, barkatu baina horrela oso zaila izango du, eta oso zaila izango du, ez bakarrik Pogatxar ustea, oso zaila izango du bigarren izatea torronetan, eh? Edo gara hasta poima lortzea.
0: Bai, eta uste dut zentzu horretan, inorketzuela ez, adierazpen horiek irakurri edo entzun dituen jendeak pentsatuko zuela, ba, ustakit, zer ari zara esaten, gaur egun edo zein herritarrek daukagu kasik ere erraminta digitala, tresna digitalak, ba, errepide bat, bide bat ezagutzeko, eta Frantziako turra irabazi nahi duen ziklista baten taldeak, ba, talde horrek, ulturreko, ez dakit zenbagarren aurrekontua izango den Bismarena, baina hori egiteko adina baliabide soberan baditu nahi.
1: Bai, daukaztu. Temporada hasieran hasita, Frantziati jira bat, puerto guztiek ez dautzen. Daukazu, karrera xaurreko bilera, bus barrun proiektore batekin, portua perfila kilometroz kilometro ikusteko. Daukazu, iPad bat egunero habitazion, Beloviberra instalatuta, etapa zunezun guztia ikusteko, Street View, kilometrorokako pertsentiak berazun guztiakin. Eta alare, espazio ez dautzen, mendiko etapa bat, erabakigarria, eta azkeneko portua behar nora daun distribuituta, ba, guaz zure errua, ez?
0: Zuleok, bai izan, Aitor?
4: Bai, bat, ez, gero ikusi guai, ez gaur, bueno, lehenu esan dezuzuk, ez, gaur gauean jut nola jundian, ba, vampiroak edo, ba,
0: antidopinak egitea, bai. Egiteko,
4: ez? Zuk ikuste ez, bingegarren deklaratzoak entzun ditugu. Entzuten dituzu ere bai, Pogatxarrenak, eta oso desberdinak dira.
0: Jero, pixka bat.
2: Hey Pogacar, we just spoke with your great rival, colleague in the peloton, Jonas Vingegaard. He said that anti-doping paid him a visit at 2 a.m. Are you also tired this morning?
5: Yes, I got 4 hours of sleep today.
0: Not
5: 2 a.m. in the morning.
0: Because
5: there were 5 in the morning,
0: ostetan,
5: but I go always sleep late, so it was a big shock for me also
0: to
5: get 4 hours of sleep today. I had a very cool long morning,
0: I
5: couldn't fall back to sleep, so I was chilling, listening to some old Eminem hits and making coffees, so over caffeinated and ready to start the day, but yeah, it was definitely not nice to get wake up in the middle of sweet dreams.
2: And for the viewers...
0: Hortxe, Aitor, Hortxe...
4: Binge garrik garrio eskusa ez zela, jo, eske garr lo gutxe inet, gutxe deskantzatuet. Pogatxeak ez du, garr lo gutxe inet, baina, bueno, de hecho, esatu da justo kontrakoa, gehiago deskantzatu etela, goiz guztia deskantzatu etela, gero jartz, esan du, ba, Eminemena, eta, bueno, ez da, bere, ja, bere show partikularrarena. Baina, zenet, azkenean, bueno, ba, lo gutxe inetzu, ba...
0: Erne, erorikoa, erne, binego... Binego dago lurrean. Binego, Jonas Binego lurrean entzuleok elmugarako. 21 kilometroren faltan eta Jonas Binego errepidean eserita dago eta eskuin lepa uztaiari heltzen dio. Erne,
4: etxera.
0: Jonas Binegok itxura txarra duelako eta minkeinuak egiten ari da eskuin lepa uztaia hor, ba ziklistek jartzen duten postura horretan eta ikusten da gainera ba minduta edo ez dakit erdi zorabiatuta edo badagoela. Ez du zuzenean ikusterik izan, Grobcharner ere eroritakoen artean ikusi dugu, baina bizikleta gainean jarrita, baina hortxe dago, albistea Jonas Binego lurrean, eta lurrean eserita ikusten dugu, eta Unai Zubeldia, dena esaten hasita, eskuin lepauzta jorrek ez dauka itxura honik.
1: Ez, erorita esaitun ja horra juntza jo gestoa, eta ez da guen dilurretik altxa, ez dauka itxura hona.
4: Eta ez komuturra ere bai, ez?
0: Bai. Eskuin beso osoa dauka horrela postura horretan jarrita, deskomutura. Bai, unek itxura txarra du, ofizial lasterre egingo da, baina esan genezake, Jonas Binego Frantziako turra utzi beharrean izango dela, eroriko honen ostean. 20 kilometrola lasterketa burua elmugatik, Jonas Binego zetorren taldea 2 minutu terdira, eta ez dakit hor badirudi, biribil, orain errepikapen erakutsiko dute, eskuinetara biurgune bat, biribilgune baten irteera zuten, eta bera, izan da erori dena, eh? Aurretik lau taldekide zituen, eta eskuinetara ateratze horretan, ba hor, biribilgunen sarreretan egoten diren, ba mediana edo erdibitza joietako bat ere bazegoen, dena esaten hasita, aitor nahiko leku traketsa zen horrela biurgunea hartzeko, usten ari gara, irudiak atzekaldetik.
4: Azkenean, bere aurretik zioazen txinulari guztiak ondo pasadira, de hecho, bera aurre kus dela esango nuke ez, justu hori dena, ezakit kus, igual Jorgensen da.
0: Amazazpia, hemen aurretik ikusten ari da, kanpena hartxek hartu du biurgunean lehen da bizikoa.
4: Armiraik ere bai, ez baina...
0: Bera erori da. Bere lau taldekideak eta badoa, eh? Horentxe ari gara entzuleek, irudia ikusten ari gara, Jonas Binego, besoa, ba, kakoan jarrita, ambulantziara sartzen ari da, eta horri ikusten ari gara, ba, uste dute, mina, etxipena, tristura, denak dituela orain Jonas Binegok. Hauxe da, txirindularitzaren aurpegirik gordinena, krudelena Unai, baina hau ere, ba, tristea desatea, baina txirindularitzaren parte da, eta lehen horari ginen, ba, zer egin gote zuten gaur, eta estrategiak, eta erritmoen ustea zaila, eta begira, instante batean denan kazgora.
1: Ba, esan ez du, txirindularitzak zehozer baldin bauka, bako edoeltasun hau da, eta gaur Jonasei, ba, alde txarren ato gauza jo, ez? Bueno, bentsataikoa, bueno, bentsa bertan denan negatu berkoa pentsatzen, ja gauetik hasita eta egunenak gurutzatu zaion, baina, bueno, bintzat denboraldia txoranakin da etorria, eta dena kontatzen hasita, bintzat, bueno, hoxe dauka ez, giroa ja boltsikun dauka, eta bueno, bintzat, kontxolo hoi.
0: Bai, hori.
4: Eta hori da ere, bai, baina, prinsipioz ez duka ez.
0: Ez du itxura, bai, ez dauka itxura txarri, Grobcharner berare erorikoan izan da, Grobcharner berare bizikletan ikusten dugu, eta orain, ba...
4: Berak, binge garrek bota du bere talek, aurre antzon talek,
0: hori da.
4: Osea, nik uste oso pasatu airitxea lakurra horretara.
0: Egia da, Kampenartz bera ere, ba, oso azkar ikusi dugula bihurgun horretan, Kampenartz badakigu teknikoki ere baduela abilezia, eta horrelakoetan, ba, aurrean doanak ere beti errazago ikusten du errepidea, eta bihurgunea bera.
4: Bai, baina... eta segura aski igual, bizkat, ba, beste gauza batzutan, beste gauza txogun begiratzen, eta gaina espaloia oso altua zen bai. Ere bai, ordune... Ba, bueno, oso Mikel Landa eren erorikoa iruditu zait. Osea, Landari horrelako erorikoak beti gertatzen zitezkion. Eta gauza hauek, gauza txarra hauek beti gertatzen dira ez zaudenean ondo.
0: Bai, horrelakoetan...
4: Azkenean,
0: bai.
4: Turrean oso sartuta zaudenean, horrelako gauzaak ez ezkiztu gertatzen. Osea, beti gertatzen, pogatxar ez da inoz erortzen, bingi garrondo zijoanen ez da...
0: Ben ikusiko dugu helikopterotik berriz ere, biribilgunea eskuinetatik atera behar zuten, eta hor, ba, lau, Bismako lau ondo pasa dira, Binego bera erori da, Binegoren atzetiz etorren Sepkusek ezin izan du Binego ekidin, horregia da, Kampenartz bera ere pasatu xamar sartu dela, bihurgune...
4: Atzetik juntzai, ba,
0: horretan.
1: Lehenago, bordilloa jogun lehenago, nik uste.
0: Akaso hor erdibitzaile modura zegoen bordillo hori jota desorekatu da?
4: Ez da ikusten ze, hor arrolba daukago horreta justu.
0: Bai.
4: ez da ikusun duen, baina ikustet, bai, ez dakit jotzen duen ez, baina atzetik juten zaio. Ez dakit atzeko gurpia jotzen duen izan, dike, espaloi horrekin. Zan diteke, baina bai atzetik juten zaiola eta hor, jakero, ba... Baina, bueno, azkenan hori da, ez ikusen beti puntutxo bat gilago zoazen ez daude behar dezunean, eta ez daudenekoan euneko eun edo dena hor sartu aurkertzen ez du, ba, ez behar guztiak hor gertatzen dira, ez? Ba, ano, frumi berdina gratuzen zaion, kontador, beloki berari ere, bai, ez? Justo gehiago jo behar dezun momentu horretan, ze estela zea iristen, ba, kiro guztan ez dela, ez? No ez ateatzen dizute futbolean txartel gorri bat, ba, ez zean iristen eta berandu izin zean, ez? Ba, hemen antzeko zerbait, ez?
0: Hor, badago, Aitor, gaztelaniaz esaten den esaera bat, ez? Txakur argalari, dena... Arkakuso edo horrelako itzulpen eskaz bat egingo genuke, ez dakit euskera zer izango dira esamoldeak horrelakoak esateko, baina bai, unai horrelakoetan guri geuri ere gorputz txarra geratzen zaigu, etzaigulako gustatzen, ziklista bat ba, lehiatik kanpora horrelako arrazoi batengatik geratzea, orain taldean bertan ere, ba, hau egoera hauek kudeatzen jakin egin behar da, eta asmatu egin beharko da.
1: Bisma barrun, esan nahi zu.
0: Bai, taldean bertan, ba, kolpea da guztientza, baina bueno, ba, esan nahi dute, bale, hau gertatu da, honek ez dago erremediorik, eta Bisman maila duten ziklistak badira, hemendik aurrea turrean, gerra emateko.
1: Bai, hau askotan ikusi dugu, eta gero hasi denak etapa izen, eta inkluso

0: Bintzat dauna izuk esan duzu bezala, kontsolamendu modura edo balioko du. Eta orain ikusi duguna da, ba, talde nagusian ere, horregon dela, ba, erorikoaren ostean, ba, pixka bat ere, ba, ez dakit, zer egin etzekitenareko une bat, batzuk elkarren artean hitz egiten, Isaac del Toro berare ikusi dugu, ba, gorputza testeatzen ariko balitz bezala, ez? Ba, bera ere erorikoan izan delako, eta ea, ba, minik baote zuen, edo arazorik baote zuen, badiru di mexikarrak ez duela horrela bistan behintzat aparteko arazorik, eta bien bitartean, ba, lasterketa buruari, begira jartzen baldin bagara, Mauro Schmidt jarraitzen du buruan, bera bakarrik esan dugu, azken mendatearen jeitxiran aurrera egin du, eta atzetik, ba, sei txirrindulari zuzaturiko taldetxo bat dator, 21 segundora, Adam Yates eta Quinn Simons daude, Einer Rubio, Tom Pidcock, Ewan Kostiu, eta Janis Boisar, aipatu dugun ziklista suitzarra, hauek lasterketa burutik orain, 20 segundora egongo lirateke, une batetik bestera, hasiko da lasterketa burua Plateau de Solason, mendate hori igotzen, 14 kilometro geratzen dira helmugarako, lasterketa buruan, ba, doan ziklistaren atzetik, 20 segundora aipatu dugun seikotea, gero, hauen gandik, ba, minutu eta 25 segundo ingurura, beste laukote bat, Alex Bodan, Aurelien Paré-Pentré, Kevin Bokelan, eta Ilan Van Bilder, ba, agertzen zaizkigu, eta atzean, ba, Tadej Pogačar doan liderra doan talde nagusi horretan, une honetan 3 minutu eskaseko atzerapena lasterketa buruarekiko, eta 24 ziklista ari zaizkigu ematen, eta, ba, uste dut, Bismako guztiak ere talde horretatik atzera geratu direla, ze ikusten ari gara, ba, Jorgensen eta Kampenaerts ere, ba, nolabait ere erorikoan izan ez direnetako bi beraiekin batera, Armiral izango zen beste da Pigantzoli, edo kus atzeri zioan.
1: Bai,
0: beraz, Armiral, Pigantzoli, Jorgensen eta Kampenaerts izango ziren,
1: bai,
0: ba, bihurgunea erori gabe hartu duten lehen lau ziklista horiek, baina guztiak geratzera.
1: Eta baina entzoko ja amaituta.
0: Bai, amaitu da, bai, zalantza izpiri gabe.
1: Bueno, esan barren, eskantzen du zarela biharko eta parako, baina, bueno, biharko eta parako ja ez.
0: Eta horren bai, baringoak ari dira lanean, hor, tiraka.
1: Bai, ez dut askulertzen, ze, zail kampenari begira, ella, Pidcocken gatik izan litekeela, baina Pidcock aurretik dauka. Bernal harrapatu dute.
0: Nagusian.
1: Van Bilderen gati igual izan liteke. Baina Van Bilder behatzen mindutara.
0: Ez dut uste hori izango denik orain.
1: Eta perazteko ez da izango, Leni Martínez. Ez dakit.
0: Akaso horta di Pogačarri beste egin ere hitz egiten eta ikusi dugu.
1: Baina Pogačarreko hortalik ere esentezu.
0: Ba, baina akaso Pogačarrek esan die gertatu den eta gero gaur ez duela etapa lehiatu nahi. Eta Leni Martínez etaparen bila doa.
2: Adam Yates ukita horren UAEk.
0: UAEk akaso esango duena da, ba...
1: Orida. Bueno, bai, baina ez da barein jartzen lanean, esena eto. Osa, piko bengatik arazoiago izango ditu trekek. Uaek, berak, azkenean, del toro dauka justu aurretik.
0: Ayusok Eskelmose bakarri darama. Lanerako berarentzat.
1: Deklatonek desinte dauzka eta...
0: Dekatrone dauzka, Prudom eta Ritxitelo.
1: Bagarrik?
0: Nik begiratzen ari naizen referentzia den arabera, bai... Ebenepul, Hinley, Lipovitz, Van Dijk eta Van Gils izango lituzke Red Bull Bora taldeak, Nikolas Binokurov, Leni Martinez eta Tiberi Bareingoak, Tobias Foss Net Companykoa, Marco Frigo NSN taldekoa, Raul García Pierna Movistarrekoa, Guillem Martin Grupama taldekoa eta Total Energy taldeak, Jordan Zegat eta Alexander Deletre izango lituzke, ba, Tadej Pogačar lidera doan talde nagusi honetan. Une batetik bestera hortxe biribilgunea eskuinetar hartuta mendatean gora izango da, ba, Mauro Schmidt, Jeiko Alula taldeko ziklista suitzarra, 20 segundu dauzkau nahi, atzetik zer nolako ziklista dauden ikusita, eta talde honetan bertan diote esate baterako, ba, Adam Yates bera, Einer Rubio bera, igotzaile onak daudela ikusita, Smith diferentzia horrekin bakar-bakarrik ez duenora.
2: Ez, aurreko oportun ikusi deu Quinn Simons, nahiko gaien duta bestekiko, baina esango nuke ez dala behantzako moduko oportua, luzegia, nahiko malda pikokin, nahiko ondona hor, Einer, Adam Yates bai, ikusi bertoa, Pidcockek ze pedal kolpea dukan, baina igual egunero fugan da gehiago da pentsatzen generalen etapan baino. Eta gero ba oiarran talden ikusi bertoa, ze mentalidadekin da ze ritmokin hartzuten igoera.
0: Ba, laster jarrekingo dugu hori guztia, ze esan dugu, lasterketa buruan den Mauro Schmidt hasi berria da, mendatea igotzen, gogoratu, 11 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste, 9.9ko, ba, maldekin, eta lehendabiziko 4 kilometroak 9.10 eta 9.11ra. Ondoren, 8ra, 9ra, berriz ere 8ra, eta hortxe, azken 2 kilometroak, akaso 9.7 eta 6ra, ba, lehuntxeagoak direna unai, baina mendate oso serioa aurretik daukatena.
2: Bai, bai, bai. Azkenean

0: en euneko behatzi inguru hoi, ba, ja bizikleta nabaritza ez du ez dala modu fluidoan aurreatzen, hor kostatazoaz, eta askozkorra goitea, eta burpilen detzoa zain eroso inoiz, bueno, ikusiko da, bar, nolako ikuskizuna emateigun.
1: Datu modura jartzeagatik, gaurko etapak 3950 eta 50 metroko desnibel positiboa dauka, orain txemendate egotzen hasi direnean, 2950 eta 47 dituzte egota, beraz, 1000 metro. Desnibela gainditu behar dute, mendate honetan bakarrik, Aitor, min egiteko gogoa edo burutazioa daukanak, ibilbidea behintzat badauka horretarako.
2: Bai, eta adibidez eixasek ere aurretik bi minututara paretpentera auka, adibidez.
1: Eta joan
2: ala, eta bueno, azkenean ere aizu lan hori lezake, ze azkenean egia igoerako zatirik ezaiena, sangenezak lehenengo 5 kilometroak dirala. Gero pixkat perfiaje txeitea, azkeniko kilometro terdi hori eraman garriagoa da, zazpiko penditza dauka, baina bueno, esan nahete, leringo kilometroak amaika, kilometro hieko oso horrak dira, ez, orduan egia da, ikusi beharko hor kilometro hietan ze diferentzia ateratzen duten, edo nola dago, zer egiten duen pelotoeak, edo ez, nik uste dute bai uaren kasuan, lehenengo kilometro horiek
1: erabaki horrak.
2: Ez, erabiliko dituztela jakiteko del toro ondoago edo ez. Azken ningan nik uste, del toro erori da, ez dirudia ez zerrein da, gaina seto baten gainean erori da. Na, prinsipioz ez duke zer behar, baina bueno, azkenan beti susto horrek ere bai, ba, beti indarra galarazten dizu, eta igual ba, lehenengo kilometro hauek erabiliko dituzte gehiago, ba, del toro norago nik usteko, ez? Del toro ez balin bago ondo, ba, uaek ez du mugimendurik egingo, del toro ondo baldin bago, ba, nik uste saiatuko nirela. Azkenean bingitu terdi dauzkate eta bingitu terdi Pogatxarrek, ba, igual azkeneko 4 kilometro gantzen dizkide.
1: Akaso bai, eta horre Red Bulleko irrati komunikazio bat, Red Bull talderen irrati komunikazio hori entzun dugu, unai, eta esan diete, bueno, txirindulari alde batetik jakinarazi diete, ba, Jonas Binego lasterketatik kanpora geratu dela, eta Tim Van Dijk-i agindua eman diote, jarri horre tiraka, Tim, eta daukagun plana, ba, amaieraraino, eramango dugu, gustatu egin behar dugu. Zerbaiten intentzio bat dute?
0: Oie, patzez duten gaurko plana, zen izango duten gaurko plana, ez? Pentsatu behar du, bat zehote, Lipovitz, Renko, dupla hortan, bat zehote rekin jolastuko gula, ez dakit izangoan.
1: Hori, Aitor, bukatu liteke, edo sondo, edo oso gaizki.
2: Gauza, kasu honetan, talde honetan, ze, bere bi liderrei justo kontrakoa ondo etorren zaiela. Guste, Lipovitzi nahiago, hobeto datorki orain, igoera hasieratik oso gorra itea eta dena apurtzea, eta nik uste Renkori justo kontrakoa hobeto datorkiola, ez? Ikusi egu turro honetan, ba, negatiboan korritzen dula. Orduan ez lioke ondo etorriko orain oso indartxu astea igoera hau, ez? Zakitu, ezke boraren kasuan eragit, oso talea inarraroa, zute, hasieratik pentsatu, zakitu, oza, hasieratik hau pentsatzen zen, bingi garre horiko zala, orduan Bismak enduko zala aurretik eta orduan.
1: Erne?
2: Ez, ba...
1: Gorxarne, erre? Gorxarne, ez. Zileta aldatzen ari da, baina, zagin, erren kabezela, ez? Olengo erorikoaren ondorioak ditu, edo berriz erori da, ze hor minkeinuak egiten ari zen. Edo akaso bizileta gainean ondo dago, baina ibiltzerakoan edo...
2: Trek doa bain.
1: Eta orain eskilmos, Berona da?
2: Bai, Berona, esango nuke bai.
1: Berona, Carlos Berona orain talde nagusian, favorituak doazen talde horretan erritmoa jartzen ari dena, eta lasterketa buruan ere, ari da bakandua hartzen, Kostiu atzera geratzen ari da, Ine Rubio bera ere sufrizen ikusten dugu, eta Adam Yates bera ere, ba bueno, bere erritmora, baina unai lehena ipatu duzu, eta orain ere, Quinn Simons, Lidl Trek taldeko estatu batu harra, maila oso nahi ematen.
0: Bai, ez nun espero, hain ondo, baina, pedal kolpe oso... Ez da gitz, zorion txokain ikusten zaila.
1: Gustatu zait, pedal kolpe zorion txok, uste dut gehiagotan ere...
0: Lehen de bazion tipo bat, estatu dutako banderakin, da hori itzuiten da ibilia, eta ez da gitz, hor ze pedal kolpe hau ben.
2: Lehen gogunean atakatuzunean, beha aitari bosteko amantzion, atakerdian.
1: Hori bai. Horrekin ere batzuk izan dute, zalaparta horrelako hauzak debekatu egin behar liratekela, eta...
2: Gaur beste txindu behar batek egin du.
1: Beste batek ere, bai, bai grupamako batek ez, hor lagunak edo izango zituen eta postekoak banatzen ikusi dugu. Bueno, Berona ere, ba aurrera etorri den bezala xeatzera egiten ikusten dugu orain, Pare Pentre ere harrapatzen ari da, ba tropele nagusia, Pare Pentre orain, ba hor eskura duen urpot hori bere taldekideei eman, 6-6 hortxe ikusten dugu, gogoan izan, gaur 6-6, ba gazten sailkapeneko lidertzari dagokion maillot txuriarekin ikusten dugula, eta azken 10 kilometroetan sartu dena, Mauro Schmidt lasterketa buruan aurtengo turari jada, eta etapa garaipen bat kendu dion Jaiko Alula taldeko ziklista suitzarra, baina oraindik ere lan asko geratzen zaio hortxe ikusten dugu, 110-eko penditzean dela une honetan, orduko 13-14 kilometro orduko abiaduran egiten ari diren igoera, eta atzetik, ba, Schmidten jazarpen lan horretan, Tom Pitcock buruan jarrita, berarekin batera Quinn Simons, eta lehen aipatu dugun Boisar suitzarra, Adam Yates ere batu da laukote honetara, eta, bueno, 22 segundurekin jarraitzen du lasterketa buruan Mauro Schmidtek, oraindik asko geratzen da, oraindik ere atzeko laukote horretan izango da, ba, indarrak gordeta dituenik, edo behintzat eraso saiakeraren bat egiteko, ba, balaren bat gordea duenik, baina Unai, lehen Red Bullen agindu hori, Red Bullen autotik iritsien agindu hori ikusi dugu, eta ziklista behintzat mendateko lehen da biziko zati honetan gauzatzen ari dira, buruan jarri eta talde horretan ardura hartuta ikusten ditugu.
0: Bai, bai, harritzen hau, zeberaien planak ez du ezer berezia erakutsi guen goz, eta iten nahi diana baldin bada, lehenagotik adostutako bate kilo batzuta igo edo, nahiko plan arraroa da, ze dependitzeu beste taldeek zuri duztea kontrola ematen. Orduan, ba, ez dakit, guain arte, ez du...
2: Azkarroaz, osea, diferentzia...
1: I minutu tibera bota dute, bai.
0: Ba, baina, ez duk esate batzu, ba, guazen renko ikomenizaio 6,2 batio kiloa, ba, guazen deno 6,2 batio kiloa. Baina, hoi busetik adostuta ekartzea arraro, ez zait.
2: Ah, bai, nik uste dut esan joa un triple historiko, baina, bueno, esan dut, azkenean etapa guztia pisma jarria danean, kus gorde dute goerarako, eta nik suposatzen dut, heleno bi aukera horiek eman ditut, baina nik uste Vingegaardek gaur saiatu nahi zula, eta nik uste kus hasieratik jarriko zala danean, orduan hor borak ezin gotun ezer egin, esan dut, bueno, ba, egoera ondo etorri zaizu, eta, bueno, ba, hor jarri zala danean, indartxu doaz danean. Gero ez dakizu ezen ikin ere ez da ez deklatonik mugimendure mate egingo zuen edo ez, horreko eta betan bezala, ondoz indartxu dena, Quinn Simons, azkenean igual etapa, mendiko etapa ere iratzeko gaur.
1: Ikusiko.
2: Nikor... Tuitu baina gira nikusetan tapatzen dagoela.
1: Xorro-xorro gordean eta arpegi handirik eman gabe ikusten dudana eta badiru ditxura ematen du akaso ba zailtasunetan ere badela, baina hau da, 8 zenbaki du nau, Adam Yates duen alduen guztia gordetzen ikusten duzu, esan duzu, eta arrazoi guztia daukazu, ba ez dugula orain artean pogatxarrentzat lan askorik egiten ikusi, baina... Lasterketaren bilakaerak beste zentzuren bat hartzen baldin badu. Eta uneren batean, ba, berak aurrera egiteko modua ikusten baldin badu, ez dut baztertzen gaurkoan Pogatxarrek erdi oparitan ematea etapa Adam Yatesi. Harrituko nintzatek, eh? Baina horrengoz behintzador ikusten dute.
2: Garra auka eta horrengoz irugarren, bueno, igarren xalkapen postu horretan doa, ez? Ja, Kataneo kendu da.
1: Hori da. Kataneo kendu da, ama egin ditu, gaurkorako egin beharreko lanak.
2: Atzean jende asko, oza, tropelean ez dagoela jende oso, asko sufritzen,
1: eta lehen egur batean ikusi ditugun baringoa, orain taldearen azken bi postuetan jarrita, kasik ere geratzen urrunengo biak beraiek izango dira, eta Quinn Simonsek ere, ba, Mauro Schmidt puntutik atera duela dirudi, suitzarrak asko eman du, eta Lidl Trek taldeko txirrindularia aurrera egiten, aitor, ez, aiusore mugimendua despero behar dugu?
2: Gaina, aiusu mugitzen baldin ba, arazoa ditzago, Simons hartzen baldin ba, Simonsek ezingo diola lan askorik egin, zen ikuste dena ematen ari dala orain, Simons, oza, ez dut uste bera jotzen dagoela bere liderren gan pentsatuz, oza, baina gira, pedal kolpe oso politarekin ikusten zaiola, ez?
1: Bai. Ni da, lehen unaik aipatu du, eta turrean maila osona ematen ari da, eta, bueno, orain artean nik behintzat, ez dut gogoan, horrelako ibilbide batean, maila bereziko mendate batean, Simon zeunai horrelako mailan ikustea.
0: Ez, eta astuna da, 70 kilo bueltako ziklista da, eta, ez da, ikusten egin gara magozin zutik, kriston potentziakin, eta... Egia da, inizan dula de bai, oso fuerte hasi mendatea eta gero ustutzen jun. Baina, bueno, eske, ez da git, hain ondik uste zaio, ba, ez bai, ikusiko dugu.
1: Egia da asko geratzen dela oraindik ere, 8 kilometro eta 600 metro, aipatu dugu, ba, kilometro askotako penditzagia 9:10-aren bueltakoak direla, bien bitartean ikusten ari gara, ba, Boisa, Radan Yates eta Tom Pidcockek ere harrapatu dutela Mauro Schmidt, a dozena bat segundu, 12-13 segundoko tartearekin izango genuke Quinn Simons, ba, lasterketa buruan, orain irukote hori, Mauro Schmidt harrapatu duen irukote hori, Tom Pidcockek gidatzen du, eta Mauro Schmidtek ezin du jada hauen erritmoa ere jarraitu, eta bien bitartean, ba, horari gara ikusten, Red Bulleko, ba, ziklista gehiago ere, ba, beraien lanak egin ostean, ba, taldekidei urpotoak eman, eta Renko Ebenepul horari gara ikusten, Florian Lipovitz bera ere bai, Jay Hindley da orain erreleua ematen ari dena, eta Tadej Pogačar bera, ba, Del Tororen gurpilean, ba, Red Bull Borako ziklisten atzetik, hauen atzean, Pogačar eta Del Tororen atzean, Paul Seixas bera ikusten dugu, Lidl Trekekoak ere hor datoz, oraingoz, eusten diote Antonio Tiberi eta Lenny Martinezek ere, eta Education First taldeko ordezkari bat ikusten dugu, Richard Carapaz,
2: Llegatere
1: bai hor dago, eta Guillaume Martin ere uste dut, Guillaume. Ja, atzera geratu da, beraz. Guillaume Martinek ezin dio, ba, erritmoari eutxi, beraz, atzera geratu da, ba, hortxe izango genituzke, 12-13 txirrindulari, eta unai
2: Richitelo, ondo... Richitelo edo Prudon da, ezagite, galetzet, eh? Zena, Richitelo mendian gehiago da, baina turnetan Prudon gehiago da, bil.
1: Datuen arabera Richitelo izan bai txikixamarra ikusten da, eta bai Richitelo bera izango da, ba, Paul Seixasi gaurkorako geratzen zaion bidelagun bakarra. 20 segundurekin Quinn Simons elmugarako 8 kilometroren faltan, Plateau de Solason mendatean gora, maila bereziko mendatean gora, gogoratu turrak bihar atxeden eguna izango duela, eta aste artearekin itzuliko dela leia, 26 kilometroko erlojuaren aurkako saioarekin, saioaren hasieran ere, ba, nolabait ere aletu dugun erlojuaren aurkako saioa. Simonsen gurpilaren bila irukotea Adam Yates Boisar eta Tom Pidcock, orain Adam Yates, ba, hortxe, talde horren burura gerturatzen ikusten dugu, errelebo txobat ematera, itor, orain arteztu askorik ema, baina orain mintzat, pasa-pasada. Tureko lehen erreleboa.
2: Igarrengo etapan, deltorek ez irazizun etapan, errelebo bat eman zuen, ez, uste?
1: Ana bai, agerraldi remate egin zuela uste dut, eta hor jarri da 24 segunduko atzerapena.
2: Minutu bateko diferentzia gatera,
1: eh. Hori da.
2: Osea, ez naitor.
1: Eta hor ikusi duzu, Unai, fijatu zara, hor tropela erakutsi diguten azken zati horretan, Llegatere bien bitartean atzera geratzen ikusten ari gara, Tadej Pogačar ari zen irratia sakatu eta zerbait esaten. Zer esan duen? Ez dakigu. Baina zerbait esan du. Agindune bat eman duen, edo zer?
0: Izan daiteke agindu bat, ondo dola esatea, Adam Yatesi animo ematea, o Adam Yatesi broma bat itea. Pogi izan da, ez dakigu.
1: Lehen ere bere adiraz beren entzun ditugunean, entzulei kokatze aldera, baturraren hasieran, ba, ie oso motxarekin, eta hori ze tintatuta agertu zen, eta jendeak esan zuen, ba, Eminemen antza zeukala, eta hor, ba, gaur esan diotenean, nola goizeko bostetan, ba, dopinaren aurkako kontrolori egin dioten, gero esan du, ba, goiza lotarako ez, baina lasai egoteko aprobetsatu duela, eta Eminemen abesti ezagun guztiak entzuteko baliatu duela, beraz, ba, hor ere, umoretik, Tadej Pogačar, gauzak oso aldeko jartzen ari zaizkio.
2: Ez doaz oso azkar atzean, eh?
1: Baina, jendea, esaten den moduan, txepazoak ematen, eta Pogačar...
2: Baina, txepazoak ematen daudaz, igoera oso gorra elako, baina hori ikusten da, derrepentean, nola, Red Bull guztiak elitu dian, nire ez ediru ditu errimo oso gorra zenik, eh?
1: Une honetan...
2: Horratik, esan du pingani, lanean jarriko nahez da, aspertu nahi zelako.
1: Une honetan, hori da irudia, eta hori xebera ipatzera ninduan, Tadej Pogačar bera, favoritoen talde nagusi horretan, ba, aurrera pasa, eta erreleboa ematen. Bere gurpilan, Isaac Del Toro bere taldekidea. Hortxe dira, Paul Seixas, hortxe dira baita ere, Remco Evenepoel, eta Florian Lipovitz, Eskelmose gehiago sufritzen, Richitelo ere gehiago sufritzen, Lenny Martinez eta Antonio Tiberi baren taldeko ziklistetan ere, Lenny Martinez taldetik atzera geratzen ikusten genuen, Unai, hori xe da, esaten den moduan, nahi eran ibiltzea.
0: Hola xe da, ira, ba, guztiz, menpeko daukaego era, eta, ba, bueno, Del Toro ondo zoaz, ba, guazen saiatzea azuk irabazten, eta jarriko nik ritmoa, eta zu atzen jarri, eta emango zaitut.
2: Azkenean bigarren posturako, ez?
0: Bai.
1: Dabai, gero eguneratuko dugu, gaurko etaparen amaiera, baina...
2: Hau Lipovitz da, ez?
1: Bai, Lipovitz.
2: Ayuso,
1: Seixas, bai, Lipovitz, Seixas eta Ayuso, metro erditxoren bate galduta, Seixas orain, taldetxo hori, itxiz Tadej Pogačar buruan, bere atzetik Isaac del Toro, honen atzean Renko Evenepoel, metro erdiren bat galduta Juan Ayuso, Ayusoren gandik beste metro erditxo bat galduta Florian Lipovitz, eta Florian Lipovitzen gandik, ba beste metro erditxo bat galduta, ba Paul Seixas bera, hori izango genuke, une honetan, ba Frantziako turreko 15. etapa erakusten ari zaigun irudia, eta diferentzia, ba, orain bai, kasik ere tantaka bezala, segundu bera egiten ari da, lasterketa burutik minutu eta 10 segundora. Gogoratu, Quinn Simons dela lasterketa buruan, beraren gandin gertuen, Adam Yates, Tom Pidcock eta Janice Boisar izango genituzke 20 segundora, eta lasterketa buru horretatik minutu eta 7 segundora, eta erne, Tadej Pogačar, Isaac del Toro eta Renko Evenepoel badoa zelako tartea zabaltzen ari dira, ezin du Florian Lipovitzek, ezin du Paul Seixasek eta Juan Ayuso ere, sufrit zen ikusten dugu, erne, ritmo hau min egiten ari delako, horari gara ikusten, ua etaldeko biak, Pogačar tiraka, Isaac del Toro bere gurpilean, eta del Tororen gurpilari ondo itxatxita ikusten duguna, Renko Evenepoel, atzetik Florian Lipovitz, segundo batzuk galduta, eta Lipovitzen gana pixkanaka gerturatzen ari direnak, Paul Seixas, eta honen gurpilean den, Juan Ayuso, erne, oraindik lasterketa buruari 6 km eta 8 km, hauei ere, ia 7 km geratzen zaizkielako, eta aitor, hemen gaur, haundiak ikusi itzakegu.
2: Ba, ziurazki orain podium ikusten egia, ez?
0: Spoilerra, Pariseko podiuma.
2: Ez dakit ze postutan, migarren eta irugarrena, baina... Baina, bueno, egia, Seixas gelitu ala, baina lehenengoa, baina gero hor mantentzen egia da ritmoa, ikusi barko, errenko... Rekoska orpegi, beti oso aurpegi honarekin doa, baina egia da gaur osondik ikusten zaiola, ez?
1: Sailkapen nagusian une honetan, ba, bueno, atzoko datuak kontuan izan da, Renko Evenepoel eta Isaac del Tororen atzean, artean barkatu, 46 segundoko tarte egongo litzateke Renko Evenepoelen alde. Hori, oraintxe bertan, atzoko etapako emaitzak kontuan izan da. Baina jarraitzen du, Tadej Pogačarrek taldea gidatzen, beste dozein logikaren barruan eta beste dozein lasterketetan, bakaso del Toro izango litzateke erreleboa ematen ari dena edo tirak ari dena bere lideraren mesedetan, baina gaurkoan Tadej Pogačar bera da. 13 segundoko tartea zabaldu dute Pogačarrek, del Torok eta Renko Evenepoelek, Paul Seixas, Florian Lipovitz eta Juan Ayusorekiko. Une oro, irukote honetan, bigarren irukote honetan, Paul Seixas da, ba, igoerako erritmoa ezartzen ari dena lehendabiziko betealdi horren ostean, badirudi bere erritmo egonkortxogo bat edo topatu duela frantziarrak, eta hor ditue begibistan daramatzate oraingoz behintzat, baina Tadej Pogačar unai ze errez ikusten den, aldapa gora eta badirudi ordekan doala.
0: Ikuste Renko betarreko kenduta, maiota irikita, eta Pogik maiota gorain erotuta, betarreko jarrita, poker face, eta sufritzen ari eztan itxura ematen.
1: Bai, muturrezu rokerratxoa darama, Isaac del Toro, aurpegi nahiko onarekin, baina esfortzu gehiagoren aurpegi ikusten zaio mexikarari, eta kontzentrazio aurpegi handiarekin ikusten dugun bestea, Renko Evenepoel, orain atzera begiratu du Tadej Pogačarrek, ea zenbaterainoko zuloa egiten ari diren une honetan, 16:03, 19:20 bueltan dabil. Diferentzia Pogačar, del Toro eta Evenepoelek une honetan, Lipovitz, Ayuso eta Paul Seixasi aterako lieken diferentzia, horren bestean, Quinn Simons lasterketa buruan, Tom Pidcock, Boisar eta Adam Yates joazen taldea, 25 segundora. Eta kasi gune batetik bestera, iruko teoria rapatuko duena, Pogačar, del Toro eta Renko Evenepoelen taldea izango da, 10:12 segundoko diferentziarekin direlako. Hauek, Florian Lipovitz, Juan Ayuso eta Paul Seixasi, 20 segundoko tartea ateratzen diote, diferentzia aitor, pixkanaka, ma favorituen bi iruko teoien artean, Pogačar, del Toro eta Evenepoel alde batetik, eta Seixas, Lipovitz eta Ayuso bestetik, pixkanaka, gora egiten ari da.
2: Bai, eia ez dagola inbeste igotzen, baina bai, gutxi gora era pixkanaka igotzen ari da, ez? Eia esan gaur Seixas, Lipovitz eta Ayuso, goita mar segundurekin izten balin badia, ondo, oso laizter geltu delako, eta bueno, azkenean, guztet, Seixas,
1: Seixas aurrera egiteko itxura dauka laster.
2: Bai, digo, ikusten, Lipovitz eta Ayuso, ella Ayusoren ibilkera horrelakoa, la beti ez txepazak ematen eta har, baina ella erresena, joder, tratatzen, Seixas ikuste dela, ez, puxu harko gu, baina, bueno, bai.
1: Azken 6 kilometroetan sartuta, turreko 15. etapa du Plateau de Solazon, mendatean gora Queen Simons orain euneko 6ko penditzeko maldan gora, hortxe ikusten dugu, estatu batu harra, ba, oraindik ere unai, pedalkolpe indartsuarekin, fin ikusten dugu, baina atzetik datorren mehatxua gero eta handiagoa da, gero eta gertuago dauka, Adam Yates harrapatu dute, eta Adam Yates, Tadej Pogacar bere gurpilean hartuta, Pogacarren atzean Isaac del Toro, eta oraingoz, ba, taldetxo horretan, irukote horretan, laukotea osatzen duena Renko Evenepoel bera izango genuke Adam Yates orain bai etorra relo bat ematen behintzat ikusten ari gara.
2: Bai, bai.
1: Aldearen zako diot,
2: Bueno, ez zintzako ez du relo erke bai. Baina, bai, bai, eski, oain Yatesek egin dizazuke kilometroa dio horrela maila oso interesgarri batean, ez? Gauza Yates gilitzenean Pogatxarrik zingu, jo? Edo jarretuko derriboa jartzen.
1: Ahi, buruarekin keinu bat egin duzu, nahi zonola ikusten duzu, ze gertatuko da, behin Yates kentzen denean?
0: Nik uste ja, asetuta daula etapak irabaztez, eta toritokin saiatuko diela irabazten.
1: Bai,
2: horrela. Renko utzu harute,
0: Bai, bueno, baina gero beti dauka esprintatzea. Nik uste dago ez dut erauzten Renko, ba, bueno, sakrifikatukoa.
1: Bai, ikusiko dugu zer gertatzen den, bien bitartean, Queen Simonsek, Pogacar, Yates, Del Toro, eta Evenepoel esango dugu, Evenepoel doazen talde horri, 20 segundu, eta hauek, Seixas, Lipovitz, eta Jusori, minutu erdi ateratzen dieteia da, hortxe dago, eguneko beste albizetako bat, oraingoz, minutu erdia galtzen ari direla, Juan Ayuso, Paul Seixas, eta Florian Lipovitz, gogoratu, eguneko beste albiste potoloa, Jonas Binego, Frantziako turretik kanpo dagoela, eroriko baten ostea, eskuin besoa, ba, kakoan jarrita ikusi dugu, ambulantzian sartzen, eta lasterketatik kanpo geratu da Jonas Binego, Frantziako turra birritan irabazia duen, eta aurten ere Italiako giroan garaipena lortu duen ziklista daniarra. Azken 5 kilometroak Queen Simons entzat eta gainean ditu. Gainean ditu atzekoak 10 segundura bakarrikune batetik bestera. Ba, motorrak ere aurrera egin beharko du atzekoak sartu daitezen Adam Yatesek jarraitzen du. Laukote horretan erreleboa ematen Adam Yatesen gurpilan Tadej Pogacar, Pogacarren gurpilan Isaac del Toro eta del Tororen gurpilan oraingoz oso modu duinean Unai dena esaten hasita Renko Evenepoel, ba UAE-koengandik gertu dagoen bakarra san genezake.
0: Bai, eta guen dik 5 kilometro gatzia elmugako, ordula ordeneko lana gutxi gora bera, eta ordula orden baten pixkar beteta junezkeo, beste 30 segundutik gora galitzakete, atzeko irukoteak.
1: Egin bitartean, ba, Pogatxarrek 6-asen taldeari ateratzen dion diferentzia jada 25 segundutik gora ere badoa, eta une oro 6-as bera da, irukote hori gidatzen ari dena, Florian Lipovitz honen gurpilean, hori ere aitor, ulertu daiteke, ez, Lipovitz horre errelebora pasatzea ez du zentzurik, aurretik Renko Evenepoel joan da.
2: Bai, nik uste, horre zula errelebik ematen ez nulako, eh?
1: Ederki datorkio itzakia.
2: Bai, uste, esango nuke Renko geltzen nahi dela aurretik, ez? Zagit, kamara hauek pixkate, zera osunak, baina, bueno, ikusten nahi etxek ja azkeniko errelebora ematen nahi dela, ez? Ai. Tu gehiago emango, eta ber, zertzen, ze igual ere bai interesgarria del Toro jotzea, eta...
1: Kendu da. Kendu da Adam Yates eta Pogacarrek berriz ere hartu du taldearen gidaritza, atzera horrela zehar begiratu bat egin du, ikusi du del Toro hor datorrela, ikusi du baita ere, ba, Renko Evenepoelek eusten dio oraingoz bere erritmoari, eta Adam Yatesek lanak osatuta, elmugarako 4 kilometro eta 800 metroren faltan, Tadej Pogacar, Isaac del Toro eta Renko Evenepoel izango genituzke lasterketa buruan, eta 6-as, eta Ayuso ere sufritzen apurbak gehiago orain, 6-as eta Lipovitzen erritmoari jarraitzeko komeriekin ikusten dugu Juan Ayuso, eta hortxe orain ba Queen Simonsek eskuat bota dezaioke Ayuso horiz, Unai Ayusok ba... krisialdi bat izaten ari dela dirudit, denbora gutxian bat arte metro desente galdu ditu.
0: Bai, bai, eta podiuma nahi baldin bau, gaur ez da git, Ez ez dut ezkion aukerak gehiagia alden duko.
1: Aitzura, bai, esan aitor? Atzera geratu da, beraz, bat gutxiago Juan Ayusok ere, ba, estanda egin du eta atzera geratzen ari da une honetan horren bestean beraz Tadej Pogacar, Isaac del Toro eta Renko Evenepoel izango genituzke lasterketa buruan 4 kilometrotara. Oraintxe helmugatik 4 kilometrotara dira 32 segundora Paul Seixas eta Florian Lipovitz izango genituzke hauen gandik atzerago Juan Ayuso orain arte irukote horretan izan da eta orain dena den ba, atzera geratu da eta orain ikusten ari garena da Renko Evenepoel sartu da Pogacarren eta del Tororen tartean.
2: Gauza gaina oa ingoz, bueno, diferentzia honekin
1: Erne del Toro.
2: Del Toro justu da, seixasekin, eh?
1: Erne del Toro.
2: Zekapenean 31 segundu daude, seixas eta del Tororen artean. Ta nik seixas, bain diferentzia pixkatikoa, baina nik oso nik uste nahi nez igotzen, eh?
1: Bai, nik uste dut.
2: Oso nean, nik uste eta Lipovich ere bai ez balima gelditzen hor. Asko sufritzen dagoela, eta, bueno, ia Ayuso hori Quinn Simonsen, eh? Aiegaerak oso ondo etorri zaiola, eh? Bestela...
1: Eta atzera begiratzen du Juan Ayusok, goizar daukate beraiekin.
2: Hoi segundu galtzeitu ja, eh?
1: Bai, denbora galtzen ari da. Juan Ayusok hogei segundu galduko lituzke Florian Lipovitz eta Paul Seixasekiko, eta horre unai eskuak patrikara eramaten ikusten dugu, beraz, hori ere ez da seinale hona izaten, ustuta doanaren seinale, gorputzari erregaia sartu nahi, eta handik edo emendik zerbait bilatu nahi.
0: Bai. Ongoa beroak inago biratuta, ja urik ezin da eman 1 kilometro gutxi faltan, eta olakotan zehozerren faltan gatze batzea oso momentu txarrak izatea.
1: Eta horari gara ikusten, eta ni Aitor esan duzunarekin guztiz ados nago, oso igoera duina, oso defentsa duina iruditzen zaitari dela egiten Paul Seixas, 28:18 segunduko atzerapena izango lukete Paul Seixasek eta Florian Lipovitzek, Tadej Pogacar, Renko Evenepoel eta Isaac del Toro doazen lasterketa buruko irukotearekiko, eta gutxi gora bera Ayusok Seixasekiko 10 segundu, Seixasek eta Lipovitzekiko 11 segundoko atzerapena izango luke, referentzia bisual honetan ikusten ari garenaren arabera 10 behintzat bai, 10 segundu behintzat izango dira, eta hemen ba, ikusten ari garen bestea Aitor, ba, Renko Evenepoel sartu dela Pogacar eta del Tororen tartean, ez dakit bera sartu den, obo beste egin dioten sanguitza.
2: Ez que del Toro hain arrara da bizuketa gainean. Ezakizula askotan ondo doan edo gaizki doan. Logikoa dena del Toro Pogacharren etzan jartzea, baina, bueno, ezakit. Eta gero, Renko oso azkarra da, horrelako amaietarako. Osa, ondo baldin bai joa, kontuz. Eta uairi ezakite gaur hiru baldin badaz. Eta Renko irazten baldin badu etapa. Janeti nik uste telmugan ez dela oso zorion txua ongo, eh?
1: Ere irripar hori ez du ikusiko gaur akaso, Agertu ere ez da egingo, akaso?
2: Na, agertu galo, bai, baina... Xena, eta azkenean... Bai, bueno.
1: Iru kilometro, elmugarako, lasterketa buruan aipatu dugu, Pogacar, Renko Evenepoel eta Isaac del Toro, 33 segundura etorriko lirateke, ba, Florian Lipovitz eta Paul Seixas, eta Lipovitz eta Seixasen handik jada, 20 segundu baino gehiago galtzen ari dena, Juan Ayuso, Quinn Simons taldekidarekin batera, eta berriz ere unai ikusi dugu. Tadej Pogacar, irratitik, galdezka edo zerbait esaten akaso jakin nahiko du del Toro nola doan, del Toro doanaren arabera joku bat edo beste egiteko?
0: Bai, ez dakit, erderaz ez dakit zenguz moldatzean, beste nahiko lukete buia gaitzein, baina ez dakit, o kotxeak inaikoan, o... Eta bueno, gero Renko, bere inoizko maila hobenen edo horren pare, aldapagora bentzat.
1: Renko oso ondo ikusten ari gara, lehen orain egia da, ba, betaurrekoa jantzi dituela, eta ez diogula bisaje hori ikusten, lehen ikusten genion, ba, konzentrazio aurpegi haundiarekin zioala, baina, bai, dena esaten hasita, askok, ez dakit, espero genuen, Renko Evenepoelek errendimendu hau eman zezakeenik horrelako mendate batean, baina gaurkoa meintzat, aho asko izten ari da Renko Evenepoel, bera delako Tadej Pogacar eta Isaac del Tororen erritmoari usteko gai izan den bakarra. 2 kilometro eta 700 metro geratzen zaizkie Pogacar, del Toro eta Evenepoeli, 34 segundora dator Lipovitzek eta Paul Seixasek osatzen duten bikotea, 1:02 segundora lasterketa burutik Juan Ayuso eta Quinn Simons. Horrek esan nahi du, ba, Seixas eta Lipovitzekiko 25:01 segunduko atzerapena izango lukela Juan Ayusok, eta atzerago Tom Pitcocken referentzia bat ematen ari zaizkigu, ba, lasterketa burutik 1:22:23 segundu ingurura, horrek esan nahi du, ba, Ayusoren gandik ez dagoela hain urruti Tom Pitcock. 2 kilometro terdi besterik ez, berriz ere Tadej Pogacar hortxe irrati komunikazioarekin, aurreko egunetan den esaten hasita, behin baino gehiagotan entzun diogu, ba, irratiekin arazoak izan dituztela eta esaten, eta orain ere, ba, ikusi dugu pare bat aldiz eskua irratira eramaten, orain Renko Evenepoel pasada aurrera, hor pasaeran zehar begiratu bat ere bota dio Tadej Pogacarri, eta Renko Evenepoel orain irukotea gidatzen. Egia da, Renko Evenepoelek ere, ba, atzekoekiko diferentzia alik eta hundiena izatea lortzen badu, ba, komeni zaio, Aitor.
2: Bai, azkenean... Beti horretik ez da diferentzia gehiago izan, asko ez dobeto, ez? Igual Pogatxar jarriaren berriz lehenengo. Igual Pogatxar esaten dio musika aldatzeko. ja abesti hori ja desiente entzun dauka eta beste bat jarri dezala, ze azkenean ja beti denbora guztian musika erdina entzutea aspertu egiten diola, ez? Ez dakit, aspertu dagoela ziur nago, ez denbora guztian dago hitz egiten.
1: Bai.
2: Eta fizikari buruz ez dakit, ez dut uste hitz egiten arituko dienik, oain.
0: Igual jarri diote linea direkta bere zeakin, beren eskalagunakin.
1: Ni talde honeketan edozer gauzarekin, edozer gauzaken induke harrituko, gertatzen den edozer, ba, sinistu egingo nuke, dena esaten hasita. Eta hor ari gara ikusten, behin azken bi kilometroetan sartuta, jendetza ikaragarria, dena esaten hasita, Danimarkako bandera asko ari gara ikusten, horiek orain pozik ikusten dira, baina kolpea...
2: Eskelmose pasatzen.
1: Eskelmoseren alde egongo dira, baina akaso Binegoren zaleak ere egongo dira, eta Binego, dakizuen bezala, ez dago Frantziako turrean, eroriko baten ostean, leiatik kanpo erretiratu egin behar izan duelako Jonas Binegok, esan aitor?
2: Bai, eski, Mose Pitkoren taldean doa. Osa, hor doaz, eski, el Mose Pitkok eta Leni Martinez. Esan ahet, Ayusengatik oso gertu hau, de?
1: Bai.
2: Oindikari, eski, el Mosek Ayuso hartzen du, eh?
1: Ba, geratzen denarekin ikusita eta Ayuso denbora nola galtzen ari den ikusita aitor, enintzateke harrituko. 43 segundoko tartea zabalduta, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel eta Isaac Del Toro, Paul Seixas eta Florian Lipovitzekiko. Hauek beste minutu erdi bat ateratzen diote Juan Ayusori, orain ari gara Ayusoren taldetxoa ikusten, Quinn Simonsen gurpilean doa Juan Ayuso, eta hauen gurpilean ba, Adam Yates bera ere ikusten ari gara. Unai dena esaten hasita, Quinn Simons maila oso honean ikusi dugu, baina asko emanda ere bai. Juan Ayusok nahikoa lan baldin badu Quinn Simonsen gurpilari eusten, ez da seinale ona. Ayuso krisialdi handixo amara pasatzen ari denaren seinale da hori.
0: Bai, 30 segundu bueltan ozka galduta zeakiko, 6-6-ekiko, eta pixkanaka geroztagilea galtzen. Esan deuna leheno, ez? Nik uste podiuma, pixkanaka, ikusten edera nora lentzen izan.
2: Eta top bosta ere bai. Zakarrin podiuma.
1: Ikusiko dugu, zertan gertatzen diren referentzia, gogoratu, hirugarren astean, berlojupeko, alpetako etapa, gauz asko dagoela oraindik ere lehiatzeko, kilometro gogor asko egin beharko dituzte txirrindulariek eta postuen dantza hori oraindik ere ikusi dezakegu. Tadej Pogačar, kilometro eta 300 metroren faltan, irukotea gidatzen, bere gurpilean Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Red Bull Bora Hansgrohe taldeko ziklistaren gurpilean, irukote hori osatu, zorain Tadej Pogačar bizileta gainean zuti jarri, eta 111 pendintzak dauden errepide honetan, berari da taldea gidatzen, 43 segundora Paul Seixas eta Florian Lipovitz etorriko lirateke, eta hauengandik ba jada kasik ere 40 segundora Ayuso. Ayuso gune honetan Pogačar, Evenepoel eta Isaac Del Tororekiko minutu eta 20 segundoko atzerapena izango luke, eta Eskelmose bere taldekidea ba Ayusoren gandik 15 bat segundora ikusten ikusi izango litzateke. Seixas berriz ere hortxe, Lipovitzen aurrean jarrita, ba bigarren talde hori gidatzen, Tadej Pogačar berriz ere eskua irratira eman eta erreferentzia eskedo galdezka edo aginduren bate jasotzeko gogoarekin azken kilometroan sartu dira, ez dakit. Eta badoa Isaac Del Tororen erasoa, errepidearen ezkerraldetik aurrera egin nahi du mexikarrak, Remco Evenepoel zuloa izten ondo sartu da oraingoz behintzat Del Tororen gurpilean, eta ondo sartu den beste Tadej Pogačar, Evenepoelen gurpilan jarraipen amanei dio Isaac Del Torok, eraso saiak erorri, azken kilometroaren barruan plato de solazon mendatean gora, eta Remco Evenepoelek ondo eutxi dio Isaac Del Tororen lehendabiziko erritmo aldak eta horri, eta ikusiko dugu geratzen diren 840 metro hauetan Del Toro gaitasunik baote duen beste erritmo aldaketaren bat egin edota ba hau Remco Evenepoel eta Tadej Pogačarren arteko leian geratzen ote den. Berriz ere Tadej Pogačar taldearen gidaritza hartuta, eta bien bitartean Aitor Aiertzak erakutsi dit Eskelmose ari dela, o Ayuso ari dela, Quinn Simonsen gurpila galtzen. Beraz Ayusok txakalaldi handi xamarra, baina oraingoz etapa garaipenaren leioni begira Tadej Pogačar, Remco Evenepoel eta Isaac Del Toro 670 metroren faltan 47 segundora datoz Seixas eta Lipovitz, eta jada minutu terditik gora galduta Juan Ayuso etorriko litzateke. Azken metroetan sartzen ari dira Pogačar, Remco Evenepoel eta Isaac Del Toro, ikusiko dugu, Del Toro esan dugu beste saiakerarik egiteko ba gaitasunik bat duen. Badua berriz ere errepidearen eskuinatetik Isaac Del Tororen eraso berri bat, Remco Evenepoelek zuloa itxi nahi du, berriz ere badirudi Belgikarrak ondo itxiko duela, Baixak del Torok zabaldu duen zulo hori ondo harrapatu dio Gurpila eta Dipo Gatxarrere pixkanaka badator gerturatzen ari da berriz ere. Hirukote hori osatzeko Isak del Toro da orain. Hirukotea gidatzen ari dena eta Dipo Gatxarre taldea itxiz erdian daramate. Renko Ebenepul 350 metro baino gutxiago Turreko 15. Etapa amaitzeko Plateau de Solason mendatean berriz ere Isak del Torok erritmoa bizitu nahi du Renko Ebenepul bizikleta gainean zuti jarreta torren Ebenepul bera aurrera egiten Ebenepulen erasoa eta Dipo Gatxarrek erantzun eman nahi dio baina hortxe jarraitzen du Renko Ebenepulek etapa garaipenaren lehi horretan eta Dipo Gatxarre Ebenepulen gurpila harrapatu nahian ikusiko dugu gaitasunik baute duen esloveniarrak Ebenepulen zulo hori isteko edota Ebenepulek lortzen ote duen etapa garaipen azken metroak Renko Ebenepulentzat garaipena Plato de Solason mendatean eta Dipo Gatxar bigarren kronometroa martxan Isak del Toro 7 segundora hirugarren postuan. Unai zubeldia, zei duditu zaizu amaiera hori?
0: Pogik, lehiatu du edo ez? Nik uste ez ez.
1: Nik uste ez ez. Aitor?
2: Nik uste ez ez, baina... uaren estrategia ez dut ulertu.
1: Itzegin godu orain, geratzen zizkigu minutuetan uaren estrategiaren inguruan, Aitor, baina orain kronometroa martxan daukagula baliatuz, etapako sailkapenari erreparatu behar diogu, jendearen galerak zenbatu behar ditugu, badatoze, Seixas eta Lipovitz, jada 40 segundu bai, Renko Ebenepulek etapak garaipena lortu duenetik, badator Frantziara, Gurpilan, Alemaniarra hartuta, gazten sailkapeneko liderari dagokion elastiko zuri hori soinean duela Pol Seixasek orain, atzera begiratzen du, eta Lipovitzak ez dirudie, postua lehiatuko dionik, oraintxe Elmugan, Pol Seixas eta Florian Lipovitz 40.16 segundoko atzerapenarekin izan dira, aipatu dugun moduan, Renko Ebenepulek irabazi duen etapa honetan, 40.16 segundoko atzerapenarekin, laster behinbetiko denborak izango ditugu, baina 40.16 sartu dira Seixas eta Florian Lipovitz, laster izango ditugu Elmugan, beste hainbat favorito ere, Ayusoren taldea ikusten ari gara une honetan, irudietan erakusten ari zaizkigu, azken metroak egiten ari da Juan Ayusoren taldetxo hori, eta laster izango dita, Eskel Moseren gidaritzapean, Juan Ayuso, Adam Yates eta hauekin batera, Leni Martinez bera, Eskel Mose Daniarra, Ayusoren talde hori gidatze, minutu eta 43 segundoko atzerapena jada, eta orain Leni Martinez, hortxe talderen atzekaldetik aurrera egin, eta esprina egiten, eta Ayuso gurpiletik atera eginda, Eskel Moseren gurpiletik atera eginda, Eskel Mose Leni Martinezen erritmo bizitze horri erantzun ematera atera da, eta azkenerako lortu duen bakarra izan da, Ayuso atzeratzea. Hortxe, 2 minutuko galera Juan Ayusorentzat, Renko Ebenepulekiko, eta gutxi gora bera minutu eta 5 segundoko tarte izango luke, galera izango luke, Juan Ayusok, Pol Seixas, eta Florian Lipovitzekiko. Queen Simons ere, Elmugan oraintxe, eguneko protagonistetako bat izan dena, eta etapako sailkapenari begira jarrita, hortxe esan ditugun postu hilada. Bai ez da ditugu, Boisar ere oraintxe Elmugan, 48.18 segundoko atzerapen azkenean. Seixas eta Lipovitzentzat, eta horrek erakusten digu, sailkapen nagusian, lehendabiziko hiru postuak behintzat, horrela segeratzen direla, Tadej Pogacar lehendabiziko postuan, bigarren Renko Ebenepul orain, 5 minutura, eta hirugarren Isak del Toro, 5 minutu, eta 48.18 segundura. Ebenepul eta del Tororen artean, lehen aipatzen genuen 46 zirela, gaur etapa garaipeneko gainsariak eta azken segundu horiek tarteko, beste segundu batzuk atera dizkio Renko Ebenepulek, eta une honetan 48.18 segundoko tarte izango luke Renko Ebenepulek Isak del Tororekiko. Analizirako minutu batzuk badauzkagu, Aitor eta Unai, Aitor, lehen abizi zurekin hasiko naiz, aipatu duzu, uaren estrategia edo uaren jokabidea, ez duzu ulertu.
2: Ez, azkenean, bueno, egin behar dutena zan, saiatu dira del Tororekin, hasiera batean ikusia del Toro, ezin zula etapa irazizte Renko oso errezi joan, eta gero, Pogatxarren jode zala, azkenean del Torok jodu hiru aldiz, ikusten zan argi ezin gozula etapa irazizte, eta gainera, ez dute, ez etapa irazizte, eta gainera operatu dizkiote gainsariak. Pardon, osea, galdituzu 6 segundu del Tororekin, gehi gainsariak, ez du zenturik. Osea, hor nik uste taldeak ez gindula, estrategikoki ez dute ondo pentsatu nire ustez.
1: Unai?
0: Lortu du alde batetik del Toro on podiuma, eta bestetik Renko aldeko ukitzea du aliatu bat, baina ez dute behar Renkokin ondo egotea, orduan, ez dakit. Pogik ez irabazizana, bai dela, raroa. Ez da giguen kazetari galdetuko hile, eta bertze esatigu.
1: Ai, hori da, entzungo dugu, eta laster segituko dugu analiziarekin, hemen ari garoan errepikapena. Esan nahi
2: torra. Nik ulertu ezaket etapa del Torrekin saiatzea, baina ikusienean del Torrek ezin zula etapa irabazi, lehenengo aldiz jodunean, oso errez iritsi zaio horrenko, gero Pogatxarrekin saiatu. Eta listo. Gero ezakit Pogatxarrek altzun edo ez gero horrenko irabazi ez, horrelako amaieretan renko oso txunlari potentea da, eta renko jodun maian horre pasatzea zaila da, baina igual zuko jobartzen nulenago, eta igual jarreko kezune hain errez eta baira ziko ezakit. Ezkinen gaixereako partidu izkiozu.
1: Bai, hori bai, nik uste dut zentzu horretan, eta de Pogatxarrek benetan eta pairabazi ezakit nahi baino edo beharra izan balu, lehenago, hau txiko zuela Maldangora joko zuela, jotzen saietuko zela behintzat, eta erabakiko zituela gauzak, ba, horren itxaron duen momentu horretar arte, ba, eskasik ere esprinean Remco Evenepoelen aurrean, ba, etapa lehiatzea baino, uste dut beste autu seguruago izango zela unai, ez? Pogatxarrek etapa irabazin egin izan balu, Maldangora jotzea, uste dut gehiago izan dela, ea del Torok zer egiten duen, eta gero, bueno, ba, saiatuko naiz, baina etzegi ondo atera. Hemen Gianetti, Aitoren Laguna, ea zer dioen.
3: Più del solito oggi per questa vittoria di tappa di Remco, che comunque...
1: Eliras, Arisieski Galdeska.
4: Sì, Remco è andato veramente molto forte, ha dimostrato durante tutta la salita di essere costante.
1: Remco oso indartsu aritu da gaur.
4: Visto che si sono parlati all'inizio della salita, Tadej con Isak, proprio...
1: Tadej eta Isak izketan aritu dira irteeran.
4: Comunque a fare differenza su tutti gli altri, quindi la salita è stata fatta veramente molto forte. Bene, bene per noi, bene per Tadej, bene per Isak, e complimenti a Remco per questa bellissima vittoria.
1: Diplomazia, Aitor. Hori ondu Remco, eta guretzako taldearen zako una dela, esan. Balorazio gehiagotan sartu gabe.
2: Baina guan galdera besta da, ez?
4: Appunto, volevo aggiungere due parole proprio per Jonas, perché è tanto un atleta straordinario che ha spinto noi e il ciclismo.
1: Bine garren eroriko azari da. Lastima dela horlako kirolari batek lehi utzi beharra.
4: Dispiace veramente moltissimo, anche perché era un corridore veramente anche importante per il ciclismo e quindi
1: Cilindularitzarentzako oso ciclista importantea dela, binego.
4: In fretta, ma peccato, questo tour senza lui è diverso.
1: Asterre osatzea, espero duela. Hortxe, Gianetti, akaso aitortu esan duzuna egin behar zitzaion galdera etzaioekin?
2: Bai, azmea, horri osuna, erre Pogatxarrek etapa oparitu dune, edo ez. A ber, nik ez dut soberaskokin ikusi esprin horretan Pogatxar, baina esprinean, esan ez gero... Ene, bale, mazun nik uste tindar gehiago zekala egoeran Renko guzteko, baina esan ez ezagit. Bi baten aurka beti biak bi dauden taldeak galtzen baldin badu hori zerbait gezkin duzula da.
1: Hori gala.
2: Berdin zait, mendian izatea, jetxera batean, edo lagoen izatea. Hor taldea estrategia gezki gonda, osea hor argia jo. Baina, bueno, egia da behin zait, entzako ba, etapa ona izan dela. Bingegarre txera, del Torok irugarren postu hori ez du finkatu baina. Bueno.
1: Errenko zer dion. You've been wanting to win that noble stage, not a time trial for quite some time. Haizen nuen, errojoen aurkako ez den etapa bat irabazi.
5: Well, it's amazing, I'm literally trembling from emotions. It's, yeah, it's been a hell of a day, like a pretty hard start. I was actually feeling really bad in the beginning, but I really got...
1: Etapa oso gorra izan da, gaizki sentitu nahi zasieran.
5: So just, yeah, I mean, you have to understand, like, how I'm racing with... the best guy ever, best rider
1: Inuzko
5: ever.
1: He has been doing arekin lehiatzen ari naiz
5: to win the stage with Isak, and you know, for me it's a big step forward that I can follow this
1: pace. Hau etapa hau irabaztean nire bilbidean niretzako aurrera pausa handi bada.
5: Also, you have to understand, like, I always get so many critics about he cannot survive deep climbs and this and that.
1: Kritika asko jasotzen dut, igoerak ez ditudala aguantatzen esaten dutenean.
5: And, just towards myself, everybody around me, it's yeah, sweet, me, it means a lot.
1: Asko esan nahi duenek niretzat.
6: And you powered when you needed to power.
5: Yeah, exactly. I was not really expecting any attacks from Isak anymore, but he went on the last steep part.
1: Isaken erasorik ez duen espero.
5: And then he went again, 400 to go, which was in the end for me the perfect way to make a sprint, and then I just
1: distantzia kalkulatu dut, itxaron analizan dut.
5: Possible to the finish line, and I mean, to win this beautiful stage, it's amazing.
1: Eta paderra irabaztea ikaragarria da.
5: On this climb, maybe 20 times when I was here on training camp in Combloux,
7: it's amazing to get this
5: Sando entrenamentu hoy aldiz igota izango duela mendatea ez.
7: A very good operation for the GC. Unfortunately, bad news concerning Jonas.
8: Yeah, for sure. I mean, it's really bad news for in first place for himself, for his team.
5: Albiste txarrada, lehendabizi Jonas berarentzat, bere taldearentzat.
8: Something you never wish to anybody.
5: Horrela gure egitzaio, inorri opa behar.
8: You have to refocus and try to go for the maximum and then now taking the stage.
5: Horren ostean ba, gure egitera joan gara, kontzentratu, apa aliketa honen egitera.
8: Yeah, it's amazing, and then now we have a good rest day, and then a beautiful day on Tuesday where I will try to go again for a
5: egun ederra izan da, eta aste artean beste egun ederra daukagu.
8: It's amazing that I find my best legs during this tour, so I hope I can recover well from this one, and then...
5: Horain atxeden hartu, gaurkotik rekuperatu eta aurrera egitera.
7: Many races, you've won world championship titles, you've won Liege. Sounds like this stage really means a lot for you.
8: Yeah, for sure. I mean, it's
5: lasterketa honek zer suposatzen duen dituen garaipen guztien artean. Galdetu diote.
8: And I'm one of the lucky ones that can still win quite a few. But I mean, in the tour on hard mountains like this, it's really difficult to beat guys like Tadej and Jonas, especially Tadej, of course.
5: Horrela gomendateak dituzten etapak Tadej eta Jonas egin oso zaila direla.
8: With both hands, and I mean, for me, this is my first proper mountain stage that I win from the GC group, so
5: nagusikoen artean, nagusikoak tartean direla, horrelako etapa dirabazten duelen aldia da.
8: To keep this for the last week, because it's not over yet, but this is a very, very nice one.
5: Bueno, gustora ikusten da, Aitor Unai, Renko Benepul, eta uste dute motibak badituela horretarako ez?
2: Bai, argiago, nintzen lehenengo ez nuna pentsatzen Renko horrela ikusiko genula, batez ere horrelako etapetetan, eta ia garrantzitsua dela mentalki... Ez dela berdina adidez gaur bigarren izatea edo lehenengo izatea etapan. Eta nik uste Renkorentzako gaur etapa irabaztea oso garrantzitsua dela. Ez bakarrik horregotea, ez eta etapa irabaztea, ez? Eta nik uste txirrindularitzarentzako ere notiziona hala, ez? Ezkenean, bueno, etuta joden Renkorengan ja sinistea horrelako itzulia hondietarako, aber zorte haukagun urren gurtetan, eta erlojupeko gehiago sartzen diguten, saltxa pizkagat gehiago sortzeko, ia esan, zer bestela mendian berroita marroinutu batea itzazke bogatxar bestei, eta, bueno, bai, nik uste garrantzitsua ala, ez? Behintzat, egia gaur ikusitugula gutxi gora erazin zein izan litekeen podiuma, eta hori da igual notizte txarrena, ze seixas eta Lipovits ez dira beren mailan egon, ez? Eta orduan, bueno, bai, gaur Renkok aurrera pauso garrantzitsua mandula, eta, bueno, eta el toro kere bai, ez? Azkenean hirugarren posturtarako, ja, zizasik nor, bandikan bereak lehia hori izan beharko dula, baina, bueno, a ber, ikusiko guz, horren eta gunetan.
5: Nagusi, errepasatuko dugu, Tadej Pogacar lidertzan, bigarren Renko Benepul bost minutura, hirugarren Isak del Toro, bost berrogeita emezortzira, laugarren Pol Seixas, sei hogeita irura. Horrek esan nahi du, Seixasek podiuma, hogeita bost segundura daukala. Bosgarren Florian Lipovits, 6 minutu eta 48 segundura. 50 segundura dauka Lipovitzek podiuma. 6garren Juan Ayuso, 7 minutu eta 25 segundura. Gutxi gora bera podiumetik minutu terdi ingurura. 7garren Eskel Mose jada 9:38, 8garren Leni Martinez 10:28, 9garren Top Pitcock 11 minutura eta 10garren Jordan Llegat 19 minutu eta 26 segundura. Bizma taldeko ziklista bat entzuteko aukera ere badaukagu, ea igantzuli, ea zer dio.
9: Can you tell us from what you know, what happened?
5: Gertakizue, zer gertatu da?
9: Talk us through it.
10: Yeah, we started the day with our plan. We want to do our race to
5: try to win the stage
10: with Jonas.
5: Jonas egin eta paira bazina egin nuen.
10: And everything
5: horregatik sartu ditugu ez aldian irak ziklistak.
10: They wait for us and then we just try to go full to try to keep
5: azkar joaten segitu gara
10: over possible the advantages of the breakaway
5: ies aldia gertu mantentzeko.
10: Yeah, just went turn around about quite fast, the motorbike maybe just was just in front of the bunch and didn't do the best trajectory and
5: ara
10: we just
5: jura bera esan du biribilgune bateko irtenan azkar sartu direla bihurgunean motor bat zihual aurretik eta ez duela ba ibilbiderik edo trazadari gonena egin
10: and then they just saw to us that
2: baina horren motorra bueno motorra esende urrun dago baina ikusi agia irudiak baina horren lehenengo aeroko zan ez bosgarrena ez
5: ara dos nago
0: egia da askotan tendentzia daula ez motoan bidea segitza motoan trazada Baino, hortik errua mota egotatzea ba, salto bat da.
1: Beiz, Jonas Bineko biurgune horretan sartu binerako, motorra jada biurgunetik ondo atera eta zegoen.
2: Baina, ahi ez, atzo egon zen momentu bat, egoeran, nun Renko kotxe baten atzetik izi joan, eta kotxea gelditu dintzen, ez dakit, ze, ba, bakizu igoera horietan, azkenean jende asko dago, eta askotan kotxeak ez dira inerrez pasatzen, ez? Eta, bueno, hor binge, ba, hau de hecho irudi bat, nola Renko pixkat gelditzen dan, eta hor, ahi ez, horre hor zaitezke, ez ez du espero kotxea hor gelditzea eta justo ez atzetik jo, baina kasu honetan, osea, motorra desente aurretik zegoen gainera eta gero bingegarren aurretik beste bost txerrindulari zeuzkan eta gainera ez da justo kurban erori, aurrera goi erori da, orduan esan ez, ba, uste hor errua hor bingegarren izan dela zorte txarra, baina errua bere izan da, ez da inorrena izan, beste inorrena izan, ez.
1: Hiru minutu geratzen dira segitarako, bere alamaituko dugu saioa, baina unai bukatu horretik eskatu nahi dizut, Polsi Isasi buruzko iritzi bat ere, lehen heldutasuna aipatu dugu, nola ikusi duzu azken iguera honetan?
0: Ba, heldutasuna helduz, ba, ondo regulatu du, gutxiti gehiago ez dakit, baina zeukana behintzat modu konstanten eman du, eta ba, Jusson kontrakoa pixkat, ez?

0: Ba, lerrobur horiek utzi dizkigu 15. Etapak alde batetik, ba, Renko Ebenepulen garaipen hori bestetik, Jonas Binego getxerako bide hartu behar izan duela eroriko baten ostean, lasterketatik kanpo dagoela, eta Frantziako Turreko sailkapen nagusia 15. Lanegunaren ostean, horrelaxe dago lehendabiziko 5 postuetan. Tadej Pogacar lehendabizi, Renko Ebenepul 2. 5 minutura, 3. Isaac Del Toro 5:48, Paul Seixas 4. postuan 6:23, eta 5. Florian Lipovits 6:48 Bihar astelena, atxeden eguna izango dute txirrindulariek, eta 3. eta azken asteari, aste artean ekingo diote 16. Etaparekin, 26 kilometroko erlojuaren aurkako saioa izango da, aipatu dugu, saioaren hasieran ere, lehendabiziko ia 10 kilometroak aldapagora, bataz besteko 1.4 penditzarekin, ondoren 2 kilometro ordekan, 6 kilometro terdiko jeitsiera, eta azken 8 kilometroak berriz ere ordekan, azken metroetan, ba, maldangorako joera harrapatu aurretik. Eta saioa amaitu aurretik, ba, gaurko bidelagunak agurtu ere, agurtu berritugu, naizu Belia, eskerrik asko, ea, datorren astean itxe egingo dugu, baina beste egunen batean etortzeko moduan zaren.
1: Perfecto.
0: Aitor, eskerrik asko, eta zurekin ere, duain, saioa amaitutakoan itxe egingo dugu, datozen egunei begirako planerako, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Eta zuei entzuleo izan dakoa bi harturrak atxeden eguna, guk ez dugu saiorik izango, baina aste artean arratsaldeko 4:00 hementxe izango gara, naiz irratian, ba, Frantziako Turreko 16. Etapa horren ingurukoak kontatzeko. Bitartean, aprobetxatu igandea, arratsaldeon.

0: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongietori, musikariara.
1: Champion, I think the Tour de France loses one of the biggest riders it has, and

0: Herri min, herri mina, bueno, bada norbait ere normalean kanpora joaten denean batek sentitzen duena. Ez dakidana, kasu honetan kanpora joan ostean gertatu den, edo daueneko herrian bertan sortzen den mina den, ze etxean arrotz sentitzenena batzuetan gertatzen da, segunetan onbizizaren batez ere. Proiektu hau, ez, bueno, tartean, Iker Beñaraxek nola sortu duen, ondu duen, gero aipatuko ditugu gainerakoak, agurtuko dugu bera, Iker, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker
0: bueno,
1: Fumuz.
0: Ondo taz du?
1: Ondo, ondo, bustita.
0: Hemen, lehendabiziko batera, zuk zer nahi gozu jendeak zuri daitze, Iker edo Beñarax?
1: Bueno, ba, azkenen link gehiago Iker, ze Beñarranxen kontuakin jende asko bentsatu Beñat, deitzen ez zela. Eta azkenen, esaten, deitu Iker eta listo.
0: Ba, zemerez Iker Beñaran zara, ez?
1: Horia.
0: Eta

0: Aio zen hori, zergatik, ni hemen Donostin bizi naiz, baina Asier, kidea, bera algortakoa da eta Bartzelonan bizi da. Duela, ia 8 urte. Orduan, bera proposatu zuen ideia, ez, ba, pixkat hortik jaio, berari jaio zitzen ideia, eta esan zuen, bueno, ba, herri mina zeukan ez, eta hori plasmatu nahi genuen, baina, bueno, gero ikusi genuen, bazituela igual beste irakurketa batzuk, adibidez, ba, nostalgia hori ez, ez da izate bakarrik herriarena, bizik eta musikarena ez, ba, musika zarra eta guzti hau, eta ere bai, ba, bueno, gu beti bili gerela gure musika egiten, batez ere erregea.
1: Bai.
0: Baina, bueno, baina, baina, baina, ere herri minoride itzultzeko pixkat gure erroetara edo, bueno, gu txikitan entzuten genuen musika hortara ez.
1: Begira.
0: Baina, pixkat.
1: Bueno, Asier Pina, de la Lamo basuan, Jon Brutzo Kardeña, baterian, hau pentsatzen du Kataluniarra izango dela, izenagatik.
0: Bai, ara xera, bai, bai.
1: Isidro de Observer Berdu, hau ere pentsatzen du perkusionista, hau ere Kataluniarra dela.
0: Ba, alikantekoa baina, bai, bai.
1: Hori da, Albert Pol, gitarran. Gure ere, aningurukak, ez dakitenak diren aningurukak, ez? Ikusite izanak izan daitezke, Sergio Caño teklatotan, Mikel Dabstring biolinean, Joan Casanova trompeta eta, Joana Casanova barkatu, yeah. Trompeta eta zeharkako txirulan, eta Álvaro Vicente tromboian. Talde orokorrean han kokatzen da?
0: Bai, alaxe da, bai. Esan deten bezala, Asier, Bartzelonan bizi da, eta bertan estudioa dauka. No tocar records deitzen dana, hemen algortan hasi izan eta bueno, gero trasladatu zuen dana ara bizitza juntzanean. Orduan ba bueno, logistikagatik batez ere ba parte hartu dute musikari guztiak, edo katalanak edo Katalunian residenteak dira.
1: Begira. Eta sortze prozesua nola izan da kasuetan? Bueno, hasteko elkarketa nola eman da?
0: Ba, elkarketa duela ja urte batzuk. Bera hemen bizi izanean ja elkar ezagutzen genuen. Regen mundua
1: eta estena
0: txikia da. Eta bueno, ni esan dare asko mugitzen naiz, gustatzen zaik jakitean hor dagoen ze egiten ari den eta hori. Eta lagunek esate diate, baina nola akizu hau zertan dabilen bestea ez dakin nungoa. O no se, jakin mina. Eta bueno, pues azkenan ba hor ezagutu ginen ja hemen bizi izanean handi, pues 2017 hortik. Eta gero ni ara jo nintzen, Bartzelonara jo nintzen, doktoretzaren estantzia bat egitera, doktoretza egiten nintzen momentu hortan, eta bueno, ba, ezagutzen un jendean artean, bera zegoen, eta, bueno, estoke bat eman nion, haizu, hemen dinago, tal, eta bueno, asigina ekartzen, eta, bueno, ba, pixkanaka gero nila jarraituet joaten Bartzelonara, igual urtean bitan edo irutan gutxienez, ba, bueno, bera, ara jan eskan goa neukan, han lagun asko inditut, boloak, eta, pues, azkenean, jungera elkartzen gehiago eta gehiago, berak ere hor kolektiboa dauka Gatzara deitzen dena, Gatzara sound sistema eta zigilua. Eta, bueno, pues, azkenean ba, kolaboratzen gauzetan, eta nik uste berentzako ere bazala, bueno, baukat hemen lagun bat, etortzen dana ona, euskalduna, euskera zitzekin dezake beraikin, eta regea zitzekin gainera, euskera, karo hori berentzako ere bazan, eta nietzako ere ba, berta junta. Horretan, hor azkenean ba, hor estutuen un pixka gehiago, eta behin ba, esan zian, ezu, pentsatu egitea movida hau, zeukan oso harri, como, bueno, lehenengo zuzeneko movida bezala planteatu zuen. Eta gero esan genuen, bueno, zuzenekoak ematekoa grabatu beharko dugu, eta disko bat atera, ez, eta guzti hori. Eta horrela hasi zen. Eta horrela, ba, distantzian, beraz izen maketak bidaltzen, midiekin, ni bidaltzen izkion probak nire txeko mikrofonoakin, de, ah, bueno, estruktura hau, estea, junian kapak sartzen, jo nintzen estudiora berarekin, arregloak egiteko, eta horrela, eta gero, pues, hasi nian grabatzen pixkanaka. Instrumentua bestean, nire gara nintzenan bateria eta perkua, ustez, bai, grabatu zirenan nengon, hau txarra batu,
1: prozesu klasiko bat dugu bihurtu dela, baina gaur egun egiten den askotan egiten duen bezala, distantziara, midiak erabili, geruzak bat egosteari pasa, ikusi, testeatu, eta gero, bueno, konfiantza puntua izan behar ez, gero taldean ere, bueno, ba, grabatu behar delako, eta,
0: bai, noski.
1: Bueno, entzun besterik ez dago musikariak, ez zirela edo nor nabari dela, nabari da. Lehendabiziko kantu honetan, elgetan, entzuten da, dultzaina moduko bat, pentsatzen dut Kataluniakoa dela.
0: Ez da,
1: ez da dultzaina bat.
0: Trompeta eta tromboia dira.
1: Trompeta eta tromboia bakarrik dira. Eta piribiri, piripiri, hori egiten duenean.
0: Bai, hori izango da agian, ba, asetek eman dien tratamendua.
1: Tratamendua egiten da. Ba, lortu du dultzaina efektu hori.

0: Gauri ez dukan pentsatuta, egia da honetan, bai sonatzen dutela, zebestetan igual grabeago daude, igual honetan agudago daude ahotsak eta igual horretik dirudi, como...
1: Ados,
0: ados.
1: Bueno, da berazu azte ez, nola bitere, rege izan adatik, baina
0: bai.
1: Da berago diguan kantua da, basuak beste... gorputz bat duelako, eta klasiko bat hartu duzue, trekite bundutik, elgeta. Nondik aukeratzen duzue? Ze aukerak eta egitea, bueno, baina batzuk bat gira hola, baina esan duzue, elgeta. Elgeta.
0: Bueno, aukerak eta egiteko, nahiko arbitraria izan da. Izan da, ba bueno, juten ginen pentsatzen, baina genuen izatea, ba, gehiena gutxienez, ba guk, kontzeptua zan, gu txikitan, gurasoekin, kasetean entzuten genitu, kutxean jartzen zizkibuten gantak, ez? Baina hau, hau dator nire kuadriatik. Ba, nire kuadrilan, ezakit, abesti hau bihurtu zan, ba, ezakit, ikur bat, edo meme bat, kasi, tipo euskalduntasunarena, ez? Tipo, juten zea, mendira, eta tal, eta ja, goian zaude, eta amaiketako hartzen da jarri elgeta. Bakizu, hola, ez da
1: gizu,
0: konexiori ez, justu gozarri minori ez, herriak konexiori tal, bilatzeko ba, erabiltzen genuen abesti bat. Eta ez dakit nork plaza duzun edo, asko gara, kodrian, baina bai, birutu zan ikur omo dugu eta esan, hau egon bar da. Eta berak esan zuen, ez abesti da, hau ez dut jotzen. Dani, ja, zu...
1: Lasai, kasu egin biskat, eta mondatu zea. Kara, intro moduan ere behiltzeko, ez?
0: Bai,
1: eta... Luz eskala, baina, bueno.
0: Eta gainera esan dezu moduan, badauka hori, dab modernoaren kutsu hori ilunagoa, oso instrumentala, eta gero, eman genion kutsu hori, ba, stepper ritmoa ez, hori bombo beltzetan juten dana. Eta gau, hori sound sistemean jartzeko bada... Bai, claro, bada, hori da.
1: Oso potentea.
0: Orduan, ba, bueno, bere rekurtso bezala oso interesgarria zan.
1: Aika motilekin segitzen dugu.

0: Bueno, perkuarekin hasten da, ez? Perkusioarekin hasten da, nahiko tribal, ez? Baina, zakit, iruditu zait, eta duzuk esango diazu, tempoan nahiko fidel doala laboak egiten zuen kanturi. Kantuari, gero zuek akaso libreago eramaten zuen guztia metronomoan, nik ez egizan batean, erabiliko zuen laboak, erabiliko zuen ziur asko bere metronomo mentala, ez? Baina tempoz, ez duzu ez azkartu gehiagi, ez hortxe.
1: Ba... Ia esan da hori ustet ez genua pentsatu, aian berak bai, aian hasiere bai pentsatu zuen.
0: Ados.
1: Ba, nik aia esan da ez nintzen konturatu. Ia da gauza asko aldatu ditugula beste askotan, baina honetan...
0: Fidela.
1: Nik ustet fidelenetarikoa dela ze melodia berdina dana asko mantendu dugu.
0: Konponkentak egite erreza izan da horrelako kanta batentzat edo saiatu zarete buelta bat bi hiru ematen konponketei?
1: Ez gehiegi. Zegu regetik gatoz eta regea ez da jaza bezala. Konponketak izate dira oso efektistak. Ez da gara esan, ondo beltza, simpleak izatea, baina aldi berean efektiboak, ez? Ez dakit, ez arrexea ere horrela egitea. Baina, bueno, ba, hemen txabi ez... Hori, pasan gu, jo, ondo dagor break bat egiteko, ez dago, demosan, pam, pam, pam, oza, azkenean, aizeak melodia bat, nik melodia berbera, zazpi aldiz, izan gaitak bisa kargante, eta, bueno, ba, hauste horiek ere ondo daude, introa ere bai, ez?
0: Hori da.
1: Horre erabiltzen duguna, jabingi, erritmoa ditzen dana, hori dena, bueno, rastafariek, jamaikan ere erabiltzen dutena, eta, bueno, meza modukoak edo ite dituztenean, ba, juntatzen ezak izema jende, bakoitza, tamaina ezberdineko damor batekin, eta batzuk, bueno, ba, dauka herri mori dena, como pixkat bihotz zaupada, ez, edo... Horan, bueno, ba, honekin astea bestia bazan interesgarria. Eta gainera, geroago, erabakia bagartu eta gero konturatu ginen, ideia hau, ja, ez ginalengoak hartuen unak. Ze bago, txalua band, izan zana bizkaikoa, eta bertan, King Consul zegoen, zegoen... talde hortan, eta baukate haien disko baten intro bat, horrela azten dana da. Nahi, abingri erritmo bat, eta aikamutien doinua, eta esan, joe, bueno, a ver, esan, bueno, ya pentsatzen honen, eta, bueno, pues aurrera.
0: Bai, kasualitateke
1: ematen dira. Eta hori, ba, beraiei ere keinu ez dela, eta, bueno, gutxien ez esatea.
0: Bera, aitortza egiten ari zara, ez da gutxi.
1: Hori horretik, ez da hior gelditu, ez da, lapurtu diote, hemen dana aitortzen da.
0: Bai, eta hori, zuen estilon bai egiten dela asko ez, aitortzarena, esan nahi dut. Ez dena azaretena azaretea, baina, egia da, bertsioak egitea, oso ohikoa da.
1: Bai.
0: Kontrara, gero beste estiloetara regetik eta ere eraman dira kantuak, ez?
1: Bai.
0: Bertsonatu izan dira asko, baina bai beti aitortzarekin. Horrekin, hau da, lotxarik ez dut, ez? Komplexurik ez dut esateko hau ez da nirea, moldatu egin dut, baina aitortu.
1: Uh-huh. Bai, guztiz. Hori, bueno, hori Jamaikan, bueno, hasieratik, hasi zirenean, ba, bueno, bertsio asko egin dira, Curtis Mayfield eta horrelako Temptations eta horrelako talde bokalenak asko egiten ziren, adibidez, Bob Marleyren One Love, da, ez nahiz gotatzen nola ditzen den, People Get Ready, da, abestia, da, People Get Ready, abestiaren moldaketa bat, dan, asko dira horrela. Eta gero aparte, ere bai, Jamaika bat zegoen bigauzat, bat azala, ez zegoela derechos autor.
0: Bai, egile zaskudiarek.
1: Egile, hori da. Eta gau, hor aproveitzatzen ziren, ba, bueno, ba, hartzen detonek egindun erritmoa, eta nik egiten beste baizia, igual, erritmo, edo, ez bakarrik erritmo batekin ja grabatu dago nabizik, eta base erritmiko hori, ez, basu linea, basu lerro bat, eta akorde batzuk, igual horrekin, egon daitezke berreuna besti, exageratu gabe.
0: Claro.
1: Eta hori bihurtzen da, ja, tradizio bat.
0: Bai, eta egiteko modu bat, ez?
1: Hori da, eta ere esan dezuna baitortzeko modu bat ere bai.
0: Bai.
1: Eta gero beste aldetik ere bai, ba, errekurtso falta. Ez bali ditut errekurtso asko, ba, garatzen bali ditut erritmo bat, ja, ordendu diet musikariei abestika ordentzen zitzaiela, ba, erritmoren gainean, bosta bezalik kontatuko dute. Eta,
0: bai.
1: Eta bakoitzak bere mobidakin.
0: Bai, bueno, gaur egun batzuk oraindik ere horrela egiten dute, esan dute bitak salgai jarri, ez? Erritmoak eta salgai jarri.
1: Hoxe, bai.
0: Eta gero nahi duenak erosi. Mm-hmm. Ez dakit dena da, behin gaur egun, behin saltzen denean, betirako saldu den, edo berriro saltzen den, Ze, claro, globalizazioarekin, edo zein esaltze baldin badiozu, ez dute zertan parean tokatu, ez?
1: Ja, ez.
0: Eta hortaz, bueno, bazuk esan duzuna, ritmo beraren gainean, sortu daitezke kantu ezberdinak. Eta hori ere, bueno, interesgarri eta polita da, eh? Nik uste dut, ariketa polita dela sortzailearen zako.
1: Oso.
0: Ze, beste batek egin du horren gainean, eta nik horren ea zer egiten dudan. Hori ez da, errez da. Aika mutil, karo, zu donostiarra izaki, ez dakit, zatiren bat baduzun kutxunagoa kantuan.
1: Zatir, kantu honen zatiren kantatzerak, bat...
0: Bai, kantatzerakoan letran baduzun zatiren bat esate duzuna. Honek gehiago mugitzen dit, honek gutxiago, edo...
1: Buah, ba, ez dakit, orain nola, kantatu barko nuke igual orain, zakiteko, bai biok beti komentatu dugu, bueno, ez dakit, igual, de, bueno, dela... Justo errepikapen hori dela ematen dionak mozentzua abestiari, ez? Dela jauntxoa esaten mutiari de egin hau emestea, ez? Eta errepikapen hori da pixkat ematen diona zentzua, ez? Ezakit, sentsazio hori de behin da berriz gauzak eskatu eta, bueno, ezakit,
0: bai.
1: Pixkat, bai. No, baina gero, ezakit, utzi nazola petxikoet.
0: Bueno, ez bai, esan duzu, leitmotifa.
1: Bai, hori da, bai, hori. Hori
0: hortik abiatuta dauela guztia. Ez gara konforme, ahots tratara berezia duen kantua.

0: Bueno, nik uste dut, hau. Bueno, lurde sirion dokaz. Entzongo balu, berak ere flipatu egingo lukela, esanaz, wau, hau egin zitekeen nire kantuarekin.
1: Bai, bai, guk ere pentsatu, hau izan zan zaiena. Ze dauka tona aldaketa, guztiz aldaketa. Eta ere berak, ere egiten du erritmo aldaketa bat, eta esatzen zu, bale, baina hau. Gainera, iru lauko, oza, lau lauko batetik, iru lauko batera pasatzen da. Esan genuen, bueno, eta hau nire hostia ingo dugu. Nahi
0: erronka zen?
1: Erronka zen, ze, bueno, ere... Esan de bezala, gauza asko arbitrariak izan dira edo bueno, kasualak, baina bestatzuk ere pentsatuak gaua adibidez, Lurde Sirondo nahi genuen egotea, ba esan genuako, bueno, hemen aukeratzen nahi genan abestienak edo buru esaten zu eman, esan 10 abesti mitiko Euskal Herrikoak. Ba, ziurrenik etortzen ezkizunak burura gizonezkoak izango dira.
0: Claro.
1: Orduan bai esan genuen, bueno, ba esfortzu aktibo hori hartuko dugu bat, ba, Lurde Sirondo izan zen ere ikur bat, ez dago mairun kriston pixo izan zun, eta bueno, pues, hori ere horro mara da. Emakumea izatez aparte eta hori...
0: eta kantokantu buska badela, eh?
1: Bai. Eta gainera hau adibidez, nik uste Tasirrek igual ez zeukala horren presente, baina nik adibidez bai etxean bai etxean claro, daukan gurasoekin eta hori. Eta zan niretzako mitikoa.
0: Ereserki bat, ordungo gaztentzat, eta gaur egun balio duena.
1: Bai, guztiz. Nik uste, bueno, eta orain, eta lehenago, eta
0: edozen garaian, ez?
1: Hori da, gaztetasunaren zaborria, inkonformismoa. Eta, bueno, ba... horra dibidez, ere esaten ez duna, da hotxaren tratamendu eta hori. Karo, beste asunto bat, ere, gertatzen dena, kago, gizanezko batek, beretxen atzerakoan, emakume batena bestia, ahotsaren tonoaren asuntoago. Hau, tono guztiak uste mantendu ditugula, eta haure bai, eta kago, geroago ja, zuzenekora eramatean, ja kontrolatu bintzen, igual agian, igo bargenion tonu bat edo jeitxi, hori da, bai. Baina, bueno, ematen dio beste horren grabe kantatzerakoan, alternatiba izango zen, oktava bat, gotxa eta hori ez. Eta, bueno, honek proposatu zen, egintzazu, laroiko markadako estilo bat, zegoen, rabadap deitzen duen zena, bai? Eta da, como horrela, oso ahots grabeak, oso errepikakorra, pixkat raparen antzeko ez, baina erdi kantatua. Eta bueno, esan zian, egintzazu, kantatu zazu, hola. Bez? Ez izatea, como, gazte, gera gazte, baizik eta, gazte, gera gazte, eta ez gaude, oza, pixkat, hola, ematen...
0: Bai, rap kutsu hori, ez?
1: Bai, hori da, eta bazo den, bere garaia, bai, bazo den abeslariak, bueno, abeslariak edo DJak deitzen ziren, ze sound sistemetan kantatzen zuten.
0: Hori da.
1: Ziren, ba, adibidez, Nicodemus, Toian, Papatuio, oie guztiak, ziren... Hildo hortakoak ez, eta entzuten bat zubereien abestiet, zurenik esango zu, bale, bauka zerikusik, eta hotxaren tratamendu gara erortik dator, berak esan zu, bueno, jarriko gara hotxe enteros, eta dauka, como, delay hori, kasi dena, hotxa bikoiztea, oso motza, oso crudo, behia esan da, oso ondo gintzun, ez, asierren lan hemen izan da.
0: Eta introko sinte hori oso ez doka mairu araina eramaten duena, baina era berean gero rege mundura emeanten dion zerak ez, desitzurak eta horrek edo hor badagoena, baitu, magoza, eta gero soinutxoak agertze hori ez.
1: Bai,
0: Space Beam eta horiek ez, izaten direnak eta beam horiek eta oso kutsu berezia ematen diote kantari, hostari bihurtzen dute kantua.
1: Bai, hori da, guri asko gustatu zitzaigun hori, ere egitea, adibidez, tonalitate aldaketa egiterakoan horretik sartu denun, hemen sartu behar dugu aizte lerro batzu, ez da, ongelituko oso marciano, ari egillo, baina, eta hori xe.
0: Bendian gora, bueno, Imanol, kasu honetan, ari gara ez, bizkanaka, eta hau bai da rege puru bat. Hau bai, eta gainera, aizek eta pianoek egiten dituzte jolas guztiak, ez? Hemen badagoia, regaren purutasun hori badu, baina gero jolas horiek pixkat ematen dizute pixkat orkestazioa zuten talde horien itxur hori, ez? Erantzun horiek eta badira 60-70 urteetan orkestekin abesten zituzten
1: bai,
0: horrekoen keinitxoak daude. Eta gero itzultzen dira arraiera, oso graziosa da hori, ez? Ez egiten du, kutxo hori ematen dio, ba, Imanol berak ere orkestara ematen zuen. Gutxe gehiago.
1: Bai, bai.
0: Ez? Eta ematen du pixka bat hori, eta gero erregera. Eta, ostras, konponketa hori, ez da gindola, nola egiten zen duten, hau da, daueneko horra zegoen, eta gero instrumentistak izan diren interprete utxak, edo interpretazioaz aparte, gehitzen zituzten gauzak.
1: Ba, orokorrean guk ematen genien ja instrumentistei dana, oso maskau. Igual momentuan gauzatxoren bat erabakitzen zen, baina, bueno, adibidez, ba, baina detaileak, ez, adibidez, ba, esate diozu, bueno, teknistari, hau da... Hau dira, ez dakit, akordeak, vale. Osa, gero egiten, tin, tin, tin, tin, osa, holako eta jarnoski bai, hori bera jebea ingantik atratzena.
0: Interpretazioaz, bazute laskatasun puntu.
1: Hori, bai, bai, eta bateriak sartzen ditu une arreloak, eta hori, bai, momentuan ateratzen zezkionak, pare bat probata gero, noski. Eta hemen ere esan bardet, adibidez, esan dezu, oso horrege, ez, komo horrege sonatzen dut, gau. Hori da, erritmo hau, ere, ostu genulako.
0: Begira, begira.
1: Claro, gero, higo gotzen badezu hemen.
0: Bai.
1: Hau xe da Dennis Brownen abesti bat. Dennis Brown, Bob Marley baldin mazan erregaren erregea, ba, hau zan printzea deitzen zioten.
0: Dos.
1: Eta izan zan, bueno, kriston abeslari prolifiko, garai guztitan dituenak temazoak, eta bueno, hau xe larogeiko markadan ateratzen hau, izan ere, errimonen gainan bi abesti egin zitun.
0: Oh?
1: Bata Revolution eta bestea Robot of All the Time. Hau da kantatzen etera.
0: Revolution ez dut zen bai.
1: Ah, bai. You know what it is? Ba, errimonen gainan da, bai.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Begira, begira, begira.
1: Izan ere, Revolution ridin detzen zaio askotan, bai.
0: Ados.
1: Errimoni. Eta, bueno, ba, kao, hemen kantatzen du. If this world were mine, I'd play Robot of All the Time. Eta zer zaten du Imanolek. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banintza. Orduan,
0: bai.
1: Hortxeago gure ustez,
0: oh.
1: Ez kriston zubia, kontzeptuala, ez, ba, ba bueno, ez, azkerean hangoa abeslaien desira tamengoena, ba, berdina zan, ez? Mundua musikaz betetzea eta jende dantzan jartzea, ba, eta gurea, bai.
0: Eta gero zuen ekarpena letra modez gehitu diozuela letra berria.
1: Horria, bai, hau da bakarra sartu eguna hola letra propioa, eta hori izan zan berez, bere garaian, lagun batzuek pintsatzen zutenak eta eskatu ziaten grabatzeko erritmonen gainean zeo zer beraientzako.
0: Da
1: play ditzen zaion esklusibo bat. Eta atera zitzaidan, bai Manolen bertxio egitea eta letra hau idaztea. Orduan hau ja, zegoen idatzita ja duela desente, eta xerek esan zianen, guazen hau egitera, pues, hau egin bar dugu. Hau egin bar dugu, ze hori gelditu zaren lentinteroz, genuen egin azkenean, eta...
0: Ados.
1: Eta orduan hau egin bar zan bai.
0: Dantzaria zara?
1: Ez...

Izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

0: Bueno, esan duzu moduan, ez? Bueno, hemen, mikroskampaz. Bolta bat eman dugu bi beharrean, luzegi ez geratzeko. Eta hori plazak azkaso eskertu da guzti egingo du. Ze,
1: baya, ze
0: pieza batzuk luzatzen dira, eta... Eta bueno, ez da gidana da, zu dantza dinamizatzen ikusten zaren.
1: Bueno,
0: hemen abesten ya, duzu.
1: Bai, bai.
0: Begauza da abestea, de besta duzua dinamizatzea.
1: Bai, bai, bai. Bueno, ni ez naiz dantzaria, eta ez dakit, euskal dantza gidatzen igual ez dakit, baina rege dantzak milaka, azken finean, mikroan ibiltzen gara, bai. Gidaria gara, ez saun sistemean, esan dugun bezala leno DJ zitzaien, bai. Azkenean, ba hori. Ta, ba,
0: eta MC-aren erartuik dator.
1: Hori da. Beraz, hoixe, orduan, bueno, hori, deitu MC, DJ edo toaster, azkenean da hori, jendea animatzea, eta bueno, pues, kantatzea zaparte, ere bai, bueno, ba, transmititzea egitena, maian gertatzen nahi dana, dantzariei transmititzea.
0: Eta.
1: Ba, orduan, hoixe.
0: Tonalitate aukerak eta minorrean zergatik?
1: Ba, hori berez... Bueno, berez olaxe da, ez? O...
0: Era bat, nik esango nuke pixka bat badagoela minorra go. Berez bai, bada, Baina, ez dakit, badago melodia bai mantentzen da, baina gero akordeetan pixka bat bai. Ilundu egin duzuela iruditu zait.
1: Ah, bai, izan egiteke. Bai, horri izan genuen ez da bai datxo horrein txe ez gogoratzen, baina... Bai, izan genuen ez da bai datxo bat, ze... segun nora juten zinan iruditu zezakeen como alaiegia edo eta hasierregia da bera da oso gusten zaio musika iluna eta bera da
0: sistema eskatzen duelako
1: berak beti bai bera beti botatzen du eta aparte soula eta horrela asko gusten zaio eta oso como mano la zagitoso sakona ez izatea. Hori gustatzen zaio eta hor agian bai izan zuen orden, formación profesional eta...
0: gertatzen direlako.
1: Bai.
0: Gertatzen direlako gozoiek. Bueno, bagare, hau ere, dago parean, ez? Pare-parean tokatzen
1: Oixe,
0: da.
1: Bai.
0: Hemen duzuena, sekulako kolaborazio festa.
1: Bai.
0: Ez bat eta bi, ez? Ea denak aipatzen ditu da, no? Ongi, eh? Dago, Arrate Morales, Jon Pulpo, etorreko zetea izena, txekopar. Sibertz taldean aritzen dena, Iruna Elgezabal zizta da, eta Irati Switchitz Bergara.
1: Titanen seko abeslaria.
0: Hori da. Lagunak, ez? Nola biter estenako lagunak.
1: Noski.
0: Nola erabakitzen duzu ez zer, zenek zer abestu?
1: Bueno, arabakoa, esan bakoitza bere herrialdekoa, izan horretik aukeratu genitu hauek. Baditugu beste lagun batzuk ere Gipuzkoarra, baina gaur nik Gipuzkoarra nina izaduan. Eta, bueno, tatoki guztitan. Baina, egia da, ez gaudela horren beste rege abeslari euskaldun. Eta, bueno, euskaldunak ere bai, baina euskeraz egiten degunak ere ez horren beste. Hor da, bueno, ba, ezan horren zaila izan. Topatzea ze...
0: Bueno, zaila da lurraldetasuna mantentzea. Hori bai, diot, ez?
1: Eta eskerra Lapurdin Tanafarra elkarrekin doza, ze nik adibidez ez ezagutzen Lapurdiko inor. Ordua makao, eh?
0: Ez, begira.
1: Bai, horatik edo Nafarroa berakoa, egia esan da. Izan ere uste, tiparraldeko bakarra, abeslari bakarra ezagutzen detena, agian...
0: Regan puto beraz.
1: Bai. Eta, bueno, eta izan ere ez genuen elkar ezagutzen.
0: Hau
1: izan zen...
0: Itzen duten elkar ezagutzen?
1: Ez, a ber, kontzitu izan dugu, baina
0: ez...
1: Bai, eta nik esan nionea, tal, baina res... Bai,
0: noskizun esan
1: atzizion. Baina esan... De, ba, Iratirekin bezala, Irunekin edo Arratekin bezala, ja... Baitu gula historioak, ja...
0: Hori da.
1: Bai, orduan... Hori bai izan zen gehiago de, bueno, guazen atzera jotzera, eta, bueno, bera asieratik... Guaze polita, bai noski kontatu nirekin, horatzen ez, bueno, eski honintzen, maskara bat ikustera, nintzen zen, ez dut horatzen, baina bera ondoan bizi omen da, bueno, ondoan, gertu, bera mendi ingura bizia, eta zen, nintzen, eski ez aterako, bi dauze, no, zait.
0: Idauze mendi izan deteka? Bueno, euskalo.
1: Igual patinatu nahi.
0: Lasai.
1: Bueno, ba, junintzen kuadriakin, maskara bat ikustera, eta justo, pues, esan nion, aizu, ibiliko nahi zona hontan, ez dakit, ah, ez da torri izan bera bizikletakin, bere txetik, beste herri batetik edo, eta hori ba, hartu duen zerbeza bat, elkarrekin, eta bat, ala, jaitzen genuen hori buruz, eta izan zen, jo, ze kasualitatea justo.
0: Begira,
1: zegoetak. Bai, bai.
0: Bueno, zatiaten zengo dugu, zazubia ere berezi egin duzu.

0: Bueno, zubian ustasuna ematen diozu estrofaren batean edo bestean ere, bai, dinamikekin jolastu duzu kantu honetan desen,
1: bai, ez da? Bai, asko, asko. Batez ere, bueno, hemen ere berriz ere, Asierren lana, dab gile bezala, ez da bazkenan da teknika bat, dena jarri, kendu, efektu esartu daldari, eta hemen oso horri guztien da nola, apatean fun, guztien du bakarri gitarra eta degatu dakau, musikariek osoa jozuten, gero berakor, kentzen du, jartzen du, psh, sartzen dio, adibidez azken horretan, euskera askatzeko orain txetu aukera baga, psh, eta osatzen dago gure ez, eta esan dugu bat, hemen pasatu zea. Eta hemen lana izan zuen, ez, imaginatu bakoitzak estudio batean grabatzen, bere ezaugarriekin, bakoitzak bere estudioan grabatu zuen, ahots oso ezberdinak, eta gero bosta ahotsetan kantatzen, bueno, iru ahotseko harmonia, baina bosta ahots ez ziren aldi berean, bueno, gaixua bihurtu zen.
0: Begira. Esan duzuna ez, gustatu zaitze, karo, sound system moduan hau bera, landu daiteke diskoa bera, karo, hartu, zerak bota, ez, kanal bakoitza maira bota, eta gero, ez, jolastu. Mm-hmm. Ze, karo, asko, gaur egun, DJ gintza ulertzen du, bi plater eta hiru ekualizadore eta kitxo eta efektuak, mm-hmm. Baina da, sound systemetan eta asko egiten dela, baina nik hau batez ere ikasi nuen, dodo soundi esker.
1: Ah, claro, bai, bera
0: egiten duela. Ikusten nuelako nola egiten duen zuzenean, flipatu egin nuela lenda bizikoz, eta zen nuen, ah, eske, karo, dabu musikan horrela nahazten dituzte kantuak.
1: Olexan,
0: hau da, bai. Ez dira iru ekualizadore, eta kitu ez ez, kantu bakitzak bere kanala du, eta kanal bakitzak bere ekualizazio propia du.
1: Hori da.
0: Kasik-kasik nahazten dakizue, horri biltzen zaretenok, nahazketa bat egiten dakizue, kasik-kasik, bai. Ba, zuzenan egiten duzuelako, ez da?
1: Hori da, bai, nik ez dut egiten hori da hasiera egiten duena, eta bueno, beste bueno, adibidez Ziztada ere bai, Ziztada eta Erlantz, bai, daukan proiektua, Erlantzeko hori xebera egiten du. Hau egiten da normalan, hori ba, abesti propioekin, zurratu dago abestekin, eta hori, ba, guk adibidez ere bai, gure showa gero, bai, luzatzen dugu, pixkat, ba, sartuz ere, hasieran beste produkzio batzuk, eta ere lagun abestia, ba, pasatzen dizkute pistak, claro. Eta bertan, berri interpretatzen dugu, azken finean, ze da
0: bai.
1: Beste...
0: Hori da, bo, gaur egun adimen artifiziala eriltzen da asko estemak egiteko, ez?
1: Hori,
0: pistak ateratzeko, hori egiten da, oraindik ere ez dira, hogeita mari kanaletara joango, ez dakit, Igual da hogeneko gaitasuna dute, lehen behintzat, gutxien, lautara errez, hau da, oinarri ritmiko, harmonia, melodia, eta basua aparte joaten ziren, horrein iztekin dola bango den kontua, ze hori ere,
1: bado abian. Uste, zortzi pistakin
0: jutengara,
1: bai. Zortzitara, mai txikixuma batekin.
0: Bai.
1: Eta ez erotzeko enbeste. Alkobalu, tipo, haundiagoa ekarri, asko claro. Zobeto, baina, bueno.
0: Enbeste, bai, eta erotze ere, enbeste.
1: Bai.
0: Zekero hori zuzenan ere.
1: Bai.
0: Maitea galdein zautan, hau ere, bueno, oso regera eraman dute, hasi eronen gatik.

0: Bueno, esan du, ez deiak oso regekoak.
1: Hoxe da, bai.
0: Eta gero, gustatzen zait, lehen estrofatik ja koro desente.
1: Bai. Bai, bai.
0: Lehen unetik, honek bai eramaten zaitu pixka bat, akaso Bob Marleyren mundura, ez? Wildersekin eta...
1: Bai, izan diteke, bueno, hau gulutzen gaitu...
0: Itxanan, esango izot, hau rege munduan murgildu gehiagin, murgildu gabe dagoen batentzat, eh?
1: Bai, bueno, guk botako genuke igual, Lovers estiloa, ez? Gainera, justo honek daukan letra eta hori ez, arri buruz, ba, oso ondoen kajatzen du estilo honekin. Eta guretzako argi izango horrelako abeste bat izan bazala. Hau, bai, izango zen, pues, robado lovers edo estilo hori, ba, robado ezkenan da, ba, bombolenengoan kaja iguarenean, ez? Elaro gehiko amarkadako. Ta, de hecho, esango nuke, uste dut Bob Marleyk ez daukala ez abesti bat estilo ontan, ze, ezan iritsi. Gara gertara, ezan iritsi gara gertara. Baina, baina koroena tratamendua gatik hori bai egia da, bai dala oso, i3, ez? Bai, bai, eta... eta bai, bai, bai, hori
0: zan pixkat.
1: Bai, bai, hemen, bai, koro, bagaren izan ezik beste hau txostiak eta koroa, bai, bai, bai, bai. Bai, gero ere bestela gero komentatuko du, baina gero dago batean ere falsete eta nahi sartu eruna. Eta bai, ba, bueno, bat zeukan, hemen adiaz, bueno, uste partontan daba egiten duna. Bueno, ere, hemen ere, bau de biloniak soule erakorrez.
0: Hori da.
1: Hemen txerratzea dekora gain. Hori irugua, otxeko harmonia, klasikoa, eta oso soulero ere aterazan, hori adibidez biolinen asuntoa zirre proposatu zuen, ez? Ba, tipiko Motown soul hori, ez? Dituna, ariak dituna.
0: Bai,
1: zeu zerola pixka goxoagoa, ez?
0: Okurrentziak, ez?
1: Hori da, bai, ez izatea enpala gozoa, baina bai gozoa.
0: Zerbait gehitzeko eta zerbait ukitu berezio bat emateko ez, hau da, regea bakarrik ez, bueno, nozen, sartzera, regera sartu daitezkela beste instrumentu batzuk.
1: Hori da, bai, bai.
0: Hori erakustea ere, ez?
1: Bai.
0: Ba, badelako garrantzitsua. Gustatzen zait baita ere, deietatik, ez? Kantuaren lehendabiziko estrofako melodiara nola egiten den aldaketa hori. Horre ere harmonizazio aldaketa, harmonia badago tom bai. Aldaketa bat, eta sarrera oso bum bum bum, dei minor fuerte bat,
1: bai.
0: Prrup, eta argia bat batean.
1: Bai, hori ere, bai, gonginan bueltak ematen, eta baina azkenan egitea komo hori menorra, eta gero, pam, pam, pam, eta ja, ale, eta bazoz ja, hola, goxotasunea.
0: Goxotasun dotorea gainera.
1: Bai.
0: Katuen testamentu, hau bai, aldaketa, latza duen kantua.
1: Bai.
0: Hilda, benetan, orain bai, hilda katua, hildu zuen
1: katua. Hildu katua.
0: aukeraketan akaso, outsiderna edo, esan nahi dut.
1: Izan liteke bai.
0: Ez taldearen autaketan ikuste. Esan den ari gazela, kanto klasikoak eta, bueno, ez historikoak ari gara errepasatzen. Uh-huh. Kanto daueneko historikoa zatartu daiteke, 20 urte gutxien ez badituelako, hori ere.
1: Bai.
0: Ikusten zuza, 20 urte gutxien ez baditu. Euskorri zen hemen nik pentsatzen motibu bat, eta
1: bai.
0: Zergatik atuen testamentu, oso bitxia iruditu zait.
1: Ba, pixkate, Leno Santena, ba, biontzako bazan bat, como oso presente benukana. Ez dakit, no, txikitan, ba, azkenan Euskorri asko jandegu, eta hau bazen, no, bestia, ba, bueno, ba, hor zegoena gure memorian, arrazu baten gati.
0: Akaso disko batera zutenean, hau uste dut, Dorremi nola zen, enez gotzen nola zen, Dorremi orkestra zen.
1: Ez nes nuke jakin gozatzen hori txertan.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Bai.
0: Baina hori lauro gaitan marratako erdi horretan atera zen, akaso adinkide xamarrak zaretelako eta...
1: Izan daiteke, bai, karo, igual hor bazen... garaikideagoa, bai.
0: Ez, bai, esan dut zuek,
1: bai.
0: Noiz harrapatzen dut, esan dut txikitako kanta bat.
1: Bai, guztiz.
0: Eta, bueno, eta uh-huh. Musika eskoletan eta abestu zelako, esan dut.
1: Bai.
0: Eta gilizelako eskorri, garrizerri, eta asko gilizelen umentzako kontzertu bereziak egiten, eta hori guzti egin zuen. Uh-huh. Bueno, entzungu dugu zati bat, ze, harmonizazioaren

0: Hemen jak jolazten.
1: Hori da, noski baiet.
0: Bueno, kantua minorretara, aldaketa hori, proposamena asierrena da. Edo gogoratzen duzu?
1: Nik uste dut bai berea izan zala. Bai, zabestela igual gelitzen zan oso... bai, ez da gure gustatzen gelditzea, ba... Ba hori, ba, aur kanta moduko zozer, ez, izatea zozer... Ba, bueno, hau aurre da, oso sausiste, da guztiz, ez, da... kontzertan ere bai da, momentua, jende aztena da, ba, salto katal, ez, ba, maitia eta gero, ba, pum... hausten duena, ez, pixkatori.
0: Claro.
1: Eta bai, interesgarriko irutu zizuen, eta gau, ja, asisten hau formatzen, esan genuen, buah, hau da, ojo, eh? Ez da makala.
0: Sakulako indarra, sakulako indarra duen kantua. Bueno, ez dakit, badakizun, baina, bueno, baina txarren amalaua oso gertu izan dugun honetan. Balearen bertsoak, 125. urte hurrena, balearen izatik, eta aurten justu...
1: 125.
0: 125, urte borobila denez, festa izaten da, bost urtean behin izaten delako, zekit hori guztia bazenekien, kantua ateratzerako.
1: Ba, hori, kau, ez genuen konturatu, izan ere, ez naiz konturatu esan didazun arte. maiatzaren amalaurenenak, kau, bai. Ba, ez
0: nire. Nondik kantua aukeratzea da, bo, berito, imantzen genatzen dut, balearen bertxok zerratik.
1: Ba, ez dut oso nogoratzen, genukan zerrenda bat, kantu posibleena, eta hau bazegoen hor, gure imaginarioan.
0: Zago, bertxoa gure asko aldatzen da, originaletik, hemen estribilloa getu diozu, eh?
1: Hori, hau bakizun dira torren.
0: Ez?
1: Ba, hau txe. Oh. Hau da beste bertxio doble bat.
0: Melodia bai egiten zitzen ezaguna, baina... Begira.
1: Hoixe da, orduan, hau xe da beste bertxio doble bat, ba, Dennis Brownena bezala, hau de Kongo zena. Eta hau ere, gertatu zen, ari ginen, estudian geunden. Ja, arreloak egiten, eta zen jo, ditu bederatzea besti. Haze... zenbaki itxusia, ez? Goazen amar egitera, ez? Ba,
0: bai,
1: redondo...
0: Aldea pentsatuz gero ere, ez?
1: Aldea, gauza hauek, eta esan genuen menga, ba. Ba, genitun posibilitateak, si... Bueno, genitun hortik, bueno, Pantxo eta Peio, Urtsintxa, probatazuzun honek, ikuso itziarren semea, gero Benitoren beste baten batera bat zegoen, Xabier Lete, beste tipikoa batzuk, si izaren hau txasen, uff, pisa pereza, igual. eta balearen bertxoetan, eta batean esan genuen, aizuta, egin baldin genuen lo de Dennis Brown eta Emanuel, zergatik ez? Balearen bertxoak eta Row Fisherman Row, ez? Arraun arrantzale arraun.
0: Noski.
1: Eta, ai, bagoazen probatzea enkajatzen duten, hartu genuen erritmoa, seginan probatzen, eta pum. Eta zen gomena, pasa horrela. Eta, hola xe.
0: Eta hortik, bertxoen melodia aldatzearen aiz, ha?
1: Bai, hori da. Bai, horregatik menorrera, bedera iztere, pasaga genuen menorrera.
0: Hori da.
1: Eta gero, bai, horren luzea zan letra, karo, izin genitula, hiru estrofak egin.
0: Eta hori pentsa, Benito Lertxondek ez zutela guztia kantatzen. Hogeita piko, era?
1: Hori da, torregatik egin genuen, ba, hor bila, uste torren txentzungo dana. Azeleratzea, biko, oza, doble, egitea, arroba dobe estiloan, eta...
0: Gera. Bostraineru joan ziren patroi
1: banarekin mutin bizkor bikain eta guztizonari. Bestela, erritmo berean jarretzen bat genuen, izango zean hiru estrofa eta jungo zitzaigun sei minintura edo olako zazer. Eta baizu, ba, balio izan zigun errekurtsoak. Azkenean, beharrak sortzen ditu errekurtsoak. Askotan, ez? Bueno, daukagu limite hau, ba, nola jolastuko dugu limite horren gainean, ez? Ba, bueno, sola xe.
0: Bueno, interesgarria, ze esatu dut, justu balean. Gani hori dut arra naiz, ez egitu bak izan.
1: Ah, erekin.
0: Eta, klara, guretzako, alako bat da batean, Claro, ze arrenda ikusten duzu, balearen bertxoak ikusten duzu, entzuten duzu zer den, eta segitu manua balearen bertxoak entzutela, ea zer egin den hemen, eta...
1: Bai.
0: Jode, ba, eskertzen da, ze azkenean, bueno, ba, transmisiorako elementu bat gehiago sortzen delako, ze hau da, ez, nik uste dut diskonek, ez da gizuen helburuetan hori ere bazegoen, baina euskal kulturaren transmisioan, olako diskoek laguntzen dute pila bat, ze, akaso kantu hauek, bueno, ezagunak egingo zaizkio askori, baina ezagunak ez zaizkionari eta reggae gustatzen zaionari, ekartzen diozu.
1: Hori noski bai.
0: Ekartzen diozu musika, ez beste musika bat edo bueno, euskal kantugintzaren historia ekartzen diozu.
1: Bai, bai, bueno, hasteko parte hartu duten musikari guztiak katalana direla. Kao dena flipatzen esaten, buah, que temazos, ¿no? Es nitun ezagutzen. Igual baten bat bai, edo, claro. Es que nire izeba, edo nire ama euskalduna da, da. Baina orokorran horrela ez. Eta izan ere adibidez, ba, bueno, gure lehenengo bi boloak izan ziren Bartzelonan ere bai. Eta gau, hor ja ez da bolo bat. Hor ja da, kasi-kasi, ez da ginola esan, txarla bat bezala. Ze, gau, azaltzen dezu abesti bako itza, hau bestea, eta gau, igual, sound sistemetan jende askotan dagoela baflari behira tal, ba, goratzen ez lehen gogoan, izan zen, como, bueno, hasi nahi intzan gure movida kontatzen, ez, eta, kau, batean, jendea giratzen, estos giraus ze ira egiten, eta, kau, eta gero jendea, como, ba, oza, zegoenela, eta lehenengo aldian, eta hortik horrea, denetan egin genuen, kantutegiak banatu genitun.
0: Inprimatu
1: genitun, kantutegi joder. Batzuk, letrekin eta itzulpenekin.
0: Ze boleta.
1: Eta orduan, banatu genitun, eta kau, eta ikustea jendea, jendea katalana, hor kantutegiakin saiatzen euskeran kantatzen,
0: bueno,
1: eta
0: hori
1: tal. Eta kao, eta gero etxera eramate dezu, eta hor dauzkazu abestiak, eta gero esaten genegu, bilatu abesti originalak.
0: Claro.
1: Sartu ditugu direlako, kriston tematzarrak. Orduan, ba, hori izan pixka,
0: ez? Begira.
1: Eta
0: hau baina euskal kultura zabaltzea, eh?
1: Ba, bueno, azkenan da, hau ere hemen egiten da, ez? Ba, kantutegia banatuta. Ez, esan
0: edo, Bartzelonara claro. Kontzertu erraldoi bat ematera joatea euskal kultura zabaltzea izan daiteke.
1: Ah, baina, bueno.
0: Hau badelako euskal kultura zabaltzea.
1: Bai, bai, bueno, gusaiatzen gara azkenean.
0: Ez, egiten duzuen dibulgazio lana delako, azkenean
1: bai, bai,
0: esan duzuna,
1: hau da,
0: ez dela soilik bertxe batzuk egiten ditu, ez ematen ditu horriak, begira zer egiten dugun, entzunitzazuen ondik datorren,
1: claro, claro,
0: gure historia
1: noski.
0: Hau da, ez.
1: Bai, bai, zentzortan, ni beti sentitu izan ez pixkatorrela, ba, bueno, nik regea euskeraz egite detelako, eta igual egia da agian euskal rege taldeak bai gehiago mugitu dira hemendik, ez, igual hemen publiko onda edo, baina, gau, nire ikusten ziztetan ezan, esan ziztetan erdoan, nik ere esan ziztetan badaukat, mugitzen gera, estatu mailan azken finan, ze hor estena badago nahiko nahiz eta Euskal Herrian egon, bago Euskal Herriko estena, baina badago ere bai estatuko estena, eta bertan gaude. Eta gau, ba, Bartzenako jendeakin, Galizeko jendeakin, Madrigo jendeakin, Andaluzeko jendeakin, gau, azten zean mugitzen, eta, karo, horra zoaz, eta euskeraz kantzatzen, eta jendeak, ostia, du, beste, ari euskeraz kantatzen, ze, ostia, eta, baina, eta, ostia, bakusun duen sonatzen du, tal, eta, gau, eta, gero azkenean, ba, kolaboratuet produktorekin ezakitenak euskeraz, eta hori, gau, izan dira gauzatzuk, eta hemen, ba, berdina, ez, como, Zaragozatik ere deitu digute, orain Girona, osea, Vilanovan ere joko dugu, tal, bueno, pues azkenan ateratzen da, eta jendea interesatzen da, ez? Esaten du, guau, ze movida hau.
0: Eta horren kataluniarrei sortu zaie tentaziorek edo inbidiarik, venga, gauzen berdina egitera, kataluniako kantutegiarekin.
1: Ba, ojala, ezakit.
0: Zaten musikariak esatea orain ez zuei. Bueno, egin dugu euskaldunekin, guazen katalunekin gehi begiria eta ez, badituzte, ez, anere serraten kantuak edo jaken latuak kantuak edo, ez?
1: Ba, ezakit entzun deten ari ez jaken kanturen bat, ba. Bira bat, badaude la taldeak,
0: jakenak entzun gozien dituen, noski baietz. Ba, graziako itxasontzia esatenako.
1: Esan nahi, errege taldeak.
0: Ezakit
1: baten batek egin ote duen edo ziru baietz, norbaitek ziru egin duela, baina hola lehenengo
0: bat disko konzeptu alegitea ez gauza
1: dira esan behar dut, honetan ere ez gara lehenengoak izan lehenago Punch Records kolektiboa, beste kolektibo askorekin batera atera zuten diskoat regean jarrai
0: duela bi urte izan zen?
1: Igual lau, eh?
0: Bai, hainbeste pasadila. Ufa!
1: Pandemia ostekoa, baina, kao, asiera-asieran, bai, uste, pila hori eta bat aterazala, bai.
0: Hori zantzen, Ryan Jarrai.
1: Bai, bai.
0: Gogoratzen eta... duen era horrez, diskoaren portada hori, oso erez izan zen.
1: Oso, bai, bai, bai. Osa, ateratzen atutz Hibert eta Maurizia, ez?
0: Hori.
1: Eta, baina, gertatzen zana zan, asierre premisa izan zan, esan zenean, nik esan, baina, hoia existen zen da. Ez dago, osa, zeingo dugu, beste bat, ez? Bai, baina hori izan oso ska, rocksteady, skinhead reggae, ez? Oso irurogeiko markadako movida. Baina roots, roba da, hola, irurogeita marlaro geia markadako movida, eta da, bedorela, ez zegoen, eta ia da, ez zegoen ez da beste bat ere. Eta
0: esan, bueno, pues... Regan jarriena begiratu dute, zemen Regan Fibersa joan, eneko alkortanak, enek,
1: ekarri
0: zuen, berrenda berrogeita mar pertsonak hartu zutela parte do gehiagok, disko horretan. Pasat,
1: hori bai da kolektibo...
0: Hori da sekulako lana, eta 2008 batean, eman zuen albistea abenduan, orduan 22an publikatuko zuen.
1: Bai, zurani, bai.
0: Parean jo duzu. Zuen portada, nor diseinatu du?
1: Bau, gure lagun bat da, bueno, Gironokoa baina Bartzelonan bizi dana, Gerard Soler.
0: Ados.
1: Eta bueno, ba oso lagun berezia da, ze berak ere sound sistema dauka, hemen deno, mundu berean sartuta, eta, bueno, badauka oso gusto, kriston gustauka, bueno, diseinatzaile bezala eta dana, asko gusten zaio, ba hori, ba, movida vintage hau, 60ko, 70ko markadako rotuloak eta movida hori, beran zinean lan egiten du berak. Eta berak diseinuak egite ditu, ba tipo, adibidez atretzoako, ba, tipo, ez dakit egiten zu pelikula bat, eta go pelukeria,
0: bai,
1: no se ke.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta pues, olako rotuloak, hori da, dituzu tomate lata batzuk sukaldean, ba hori incluso de la esto de ingredientes ba, dana berak diseinatzen, o sea, lako gauzak, ez? Orduan ba, bueno, ta parte beste amaika gauza, baina bera hortan lan egin izan duta. Justo otro izan serie batean lan egitera Donostira iaz. Eta nik una pena se, o sea, piskatula de vista eta buseatzi zidan esan zian, aizu tal zume Donostin bizi zaiz ke zetin hori ezagutzen tal. Eta izan zen, bueno, ba, hartu nire kontaktua, hartu nire de telefonoa, tal. Eta, bueno, bago denbora. Berak hasieran esan zian, urtarrian etorri zan, baina abenduan etorri behar zan lehenago, tal, gauza batzu prestatzea laneako. Abisatuko izut, eta batean, beni dazen dit, aizu, astelen bat edo. Nahi zu bihar, no, aste arte batean zan, eta goizean, esan, aizu, nahizu gaur gauean nirekin etorri biarritzera Fermin Muguruza dekostera, eta nire, bale? Zia, bueno, eske atzo gauean iritsi nintzen, hotelera, tal, eta gaur goizean altxatu kafea hartzen, eta batean kamareoak esatei, haizu, gustatzen zaizu Fermin Muguruza? Ikusizu mapintak, eta horrela, tipoa, eta, oh, bai, zeba, bat hori bizarrera, zeni gaur ezin ezin aizun, eta horrean, ja, horrela zizan, harremana, eta hortik aurrera ja gora.
0: Kara,
1: hemen bizizanean, ba, astero gelditzen ginean, oso horrega maitaleak, pintxatu genuen elkarrekin pare bat aldiz, eta, bueno, pues hori egin zan oso harreman estua, eta gero ja, bera, ara bultatu zanean, hasierek ere ezagutzen zutanean. Nik esan, ostia, pues ondo gongo zan honekin kontatzea, ze honek, eta gau, ja, erakutsi nion, kesi ez dokamairu, kesi Agustini Barrola, eta gau, beti, ba, flipatzen, bo, que guapo, esta, esto, ja, behiratzen izkean erreferentzia, ba, behira, hau, bestea, tal, eta esan zuen, bueno, ja, esten lebote.
0: Ba, ni diskoaren portada ikusita, bueno, ikusten dira bi baserritar, bo, baserritar eta arrantzale, ez?
1: Bai, fiskatu.
0: Zapia gatik, arrantzale zapia dara mana, bat txapelarekin, besta zapia eta bizapirekin. Nire bak izaz ego horatzen diaten, bo, simbolak ero aparte, ez? Ulertu dezakezula txilidaren, edo teizaren, edo mundua, kubismo horrekin eta ustasuna eta bete da. Baina, bi laukitxuriekin magizatzen gogoratzen didan, arrano beltza, mokori gabe.
1: Ala! Ojo, Ba, hori ez nukan pentsatu, ba.
0: Arrano beltza mokori gabe ikusten nimen.
1: Bai.
0: Kubista xamar eginda.
1: Bai.
0: Eta esatzen, ostras.
1: Bueno, estilorre daukana da hori, interpretatu baiten ezkela goza asko.
0: Eta horia eta beltza erabilitu, berdea erabilitu.
1: Bai. Berdea zangure kolorea asieratik, asierrere diseinatzaia da, bueno, altzariak diseinatzen ditu. Bai, eta bueno, baina gero ere ba, diseinu grafikoa eta ba, akita logoa asierrek egin zuen, fondo berdeakin, eta jelarek esan zuen, ados, ba, ingo dut, ba, zeu zer honekin.
0: Eta asko gustatu zait, hor, zuen, bandkampean garritatu zuen buruko irudi horretan, ze mikrofonoa gertzen den?
1: Ba, hori zaten
0: zen mikrofonan. Marka bera, esaten, baina da Euskal Herriko Eliza guztietan egon da mikrofonan.
1: Bai.
0: Horregatik, eta oso ez doka mairuren garaian erabiltzen zen mikrofonan.
1: Bai, hori, bueno, hori bak, ez
0: hori
1: bat pentsatu zuen,
0: hori da. Oso, fin, autatu da.
1: Bai, beti olako, bueno, detaietan daude, ez, balioa ere bai. Hori da, jararekin, ba, hori esan dezuna, Guk eman genion irizpidea ezazan, gure lehenengo ideia zan, como baserri bat erdibituta. Edo pitzadura batekin.
0: Au.
1: Eta berari hau okorretu zitzaia.
0: Eta ikusten da, noski.
1: Kar, noski, noski.
0: Noski, baserriaren atari erdibituta, erdieroria.
1: Txapelaren...
0: Bai, tximinia zan daiteke. Horia,
1: tximinia zan daiteke. Oh. Begiak leioak... Bai, bai.
0: Oh! Ostras, zelena.
1: Claro, claro. Osa, nik argi ikusten dut, ze, hori izan gure ideia. Tapatan, egin zume beste, eta, guau. Wow. Eta, jendeari galdetzen, ez, como, zuk ze ikusten zu, eta, tek esan zian, agurra ikusten dut. Como, ba hori, ba, bata badoala, marinela badoala, edo, ez, eta...
0: Begira.
1: Eta... edo agurra bestaldera ba berriz topatzean obaitekin, ez, elkartze bat, edo... No se, sé, bagoitzak azkenean bauka bere...
0: Artea.
1: Bai, bai, noski.
0: Artea hori du. Bueno, agurra esan duzu, dantata aldentzat aproposa den beste kantu bat, espairi gabe. Eta gero hor egiten dituzun, ahotsarekin egiten dituzun, adlib moduka gu batzu.
1: Hori zazpilau zin.
0: Hemen ere, ez da gotxek? Instrumentu bada horrentzutan dena?
1: Ah, lo de...
0: Hori
1: da... Ba, joder, haze belarria okazun, Porque hori berez, da kuika... Bakizu da, forma da zambomba moduko bat, egiten dena froteakin, ez? Da uste, Brasilarra edo uste dela... O, bueno, bertan gutxinez asko erabiltzen da, ez? Sanban eta olakotan. Eta auka soinu hori, ez? Eta zertatzen den, ba, isi de observer hori, perkusio guztia jozituna, kriston gusto daukan tipo bat, eta kriston talentua daukana, bera jotze dizu, edo zen gauza, kantatze dizu, enasten dizu, pintxatzen du, bueno, oza, pasa bat. Eta, kao, zen, fijatzen mazea, ez daude bia beste daukana perkusio berdina. Oza, bakoitza dauzka,
0: berea
1: esan zuen, ontarako, hau, eraliko, ontarako, hau. Eta ontarako esan zuen, buah, eski honek behar dit, zeuka como rollo latino, pixkatete bai, ez, inkluso aldaketan egiten du, como kasi kumbia bat izan horitzu zela, kas bai men kuika bat saltuko eta hasi zaukat kuika bat ta beste gran zun ba utzi jarri mikrofona botako diotola eta berak egin zun
0: hautsakin
1: egin zun perkusioa
0: eta bueno ba dotore geratu da kontzerturik Euskal Herrian
1: bai hainbat el zerrendo de ahora
0: con atera zer esan dezakezun da zerrez, claro, hori ere izango duzu, ez, askotan.
1: Claro, a ver, berez, al, usted ez, igual ez zinetela estaba tesan, porque ahora indik, ez dago ez bat iragarria.
0: A dos.
1: Ba, bueno, esan dezaket, hainbat jaietan ibiliko gerala, batez ere, bai, udaran, bueno, ez zete esango la datazetak, baina bai, ungo era Bermeon, gero ere Donostiko hainbat auzotako jaietan, jaialdiren batean ere bai, eta bueno, bai batez ere jaiak, bueno, hau ere ez da, ez revelatzea, Bilboko aztena guzien ere bai, konpartxe batean,
0: hogeita
1: piko direz, eta hola, Nafarran ere beste baten bat, Iparralden falta zegu bai egin genuen ja Baionan, aurkezpena, baina... dago hor bat kilikolo ezakigula aterakoan, baina hori pixkat. Falta zaiguna bizitatzeko da Araba.
0: Bueno, badak.
1: Orban ikusiko, ez?
0: Etorri da bila. Ba, Iker, bainaran. Bainaran, mila esker gurekin ezaterran.
1: Mila esker zuri.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puska bat pasadelako eta lehendabiziko lan horrek hain hau zapore hona utzizigun, ezen Itxaronaldia, ezinbestean, luzea egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta ala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inurri, eta kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Ataldeon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan duda moduan, ez? Lehendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikian egosi duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudizioko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengua izan zen gezur mila zala, hori, gura azkenengo singela ura trabingona videoklipakin eta dana, izan zala 2008an uste dut.
0: Hori da.
1: Eta balan hau pixkat luzia izan danez eta, hori, lan tenegon gara pixkat, hori, labian lan eukitzen pixkat denbora gaixeago. Eta gero gainera, hori, grabaketara jungara, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da pixkat, luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko iguzuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu ez, hori arreta garbi dagoen gauzotako bat, bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean bateria nola zabaltzen den, erdian ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez dakiz erratik, ba, falsetoriek eta mios gogoratu didaten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan ez. Eta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mios ere hor dabil, horren ez, wow, The Signal diskoa prestatuz eta espazioari begira.
1: Bai, egisa zen, igual pixat eukileik mios toak hori, ze gainera, bueno, nik... Ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotze bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, bori, diskuan lantzeko asmua eta gura bestitzetan sarteko da asmua, eta bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestitzak itxerako orduan, esan ginoa, joder, ez haitxik ez duen sartzen olako zatinen batez, gustatzen bajako, ba, grau, balako bat bat egin zatitxo batin, eta aurrera, eta azkenean ikustote, ba, oso ondo terri joko lagu estitxerita bat ez, bueno, hitz egiten da bene letriak enbi basi dator pixkat

0: Horrespatzioko gauza honek eta bari, pixkate...
1: Bai, ez.
0: Ba, ondo da torpixoan, guztot.
1: Bueno, disko ere egitzeko kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
0: Zela barkatu?
1: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela,
0: bai.
1: Diskoko kanturik luzeena.
0: Ah, luzeena, ba, zentekizien, baina bai, izan leike. Bai, nik ez ditut neurtu abestitza, baina bai, guke azkenien ez txugun neurtzen abestitzen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual, abestu batzuk baditxugula igual luze egisak, ez? Zez dugu itzen adibidez abestitza rabizorako, ez dakit norako, ez ditut dugu arte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta abestitzak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da baldin baditxu goz minutu ondu, baldin baditxu irube bai, eta baldin baditxu ba esazpi, ba, bueno, ba, hola geratuko da.
1: Begira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
0: Bai, bueno, nire guztetak eta bai, bueno, letra gu, nik indako da, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez?
1: Ados.
0: Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire guztetak eta pixkat, lagatzi esan nahi, pixkat ambiguo moduan.
1: Uh-huh.
0: Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela besti zean, ba hori, bi indarreri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
1: Hori da.
0: Ez da, gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpreta uleik gero, ba, baketak nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baru zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste dut politxa gala.
1: Ba, gutza bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
0: Bai, bai.
1: Bueno, bigarren kantua lainobera deitzen da. Hitza bera, termino bera, lainobera. Zer esan nahi du lainoberak?
0: Hori da belainua.
1: Ez lain,
0: berdina da. Bai, da berdina, osea, berdina esateko beste hitz bat.
1: Deba barrena nera biltzen dena.
0: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa, ez? Baina, bueno, hitzak lantzen ditugunean egisa da, ba, bueno, euskerarekiko baitzen dugula ba, bilaketa batez letra politxak itxeko eta pixkal landuak.
1: Ba,
0: bueno, hito ditu pagu ginoan eta guztau jakon, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestitzen izena ba hori berori izatia eta hola geratu da.
1: Ze gaia, pixka bat osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
0: Bai, bueno, letra hu konkretuki intzegonen aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan okitzen ditxuan, hori borroka hoiekin pixkat ez doia, ez? Dituzun, hori belainua dakasun nien pixkat ez duzun nien ikusten banundaren zurera zuen urterako igual hala eta interpretauleike, bai.
1: Ados, bueno, aitor zagarmina, ez? Basuarekin, gainera kantonetan baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere espazio desente usten dio zio basuari.
0: Bai, bueno, nik ustot danetan dakaula irurok protagonismo oso ez, azkenion instrumentalki bainera iru izan da nik ustot oso erreza dela, ba ez geratzia eskutauta, ez? Osea, gara gitarra bat, batxu bat eta baterixat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, ba, bueno, ba, betak beran detailetxuak eta osartu bali ezetia, dozin momentutan.
1: Bueno, dinamika desente duen kantua da, baina handitasun ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada, nolait ere meritua duen zerbait, nahiz eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
0: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpreta uleka handitasun hori bi modutan, ez bada, grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor, bai, bilau dugu, bai, igual, soinu aldetiko, haundixia, bai. Soinu haundixia aukitea, eta gara bai, interpretazinua aldetik, abestixeko bai, badaka hor, bai, goera, ez? Guri, bai. Guri asko guztetakako, eta gure abestixetan baditzugu, ba hori, erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta, ba, laino beran be, olakoak baditzugu.
1: Kompasa, kantu honetan, metrik aldetik, ze konpasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, ba zegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, ze azki zein erritmotan zegoen.
0: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, pazita gara 7x4.
1: Zazpi, ez da, ados, bai. Ados, zazpi lauko, ados.
0: Bai, baina, karo, zuka, galdera gutxin doztaz, eta nik hau ikusi dut, grabaketia indagero, eta hori dana, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gola bestiak, eta akero konturatza gara, ostra, ba, konpasa urten da 7x4, urten da, ez dakit, 6 laukotan, o lo que sea.
1: Bai, bai, bai, baina ez, bai, zuen dinamika eta jolas horien baitan sartzen denen gauzetan ez, ba, hau ateratzen dela gero, ezta?
0: Bai, bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu duzunezuk, ni konturatu naiz, montxegare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta, bai. Karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live ez dakit ez dutzen duzu,
1: bai, bai.
0: Ba, pixkat backing trackak, ba, bueno, prestatzeko, klaketiak, bai, joteko, eta hor, karo, konpasak eta gana jarri gaitzizu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketek iren da, horre, ukiditzut, bueno, denpora asko sartu behar izan dut, eta gero konturatu nahiz, ez, grauta, gerokuan konturatu nahiz hor zenbat aldaketa itxen ditugun, eta zenbat...
1: Hau da, modu, bai. Modu naturalean grabatu, ez, irtutatzen zena,
0: bai, bai,
1: eta gero konturatu zara egin duzu.
0: Bai. Bai, gauza tipiko asko ditzugu larkotera gordo, baina, bueno, politxa geratzen dira, da, bueno.
1: Ba, ba, noski baietz, horrek beste gauza batzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
0: bai.
1: Da Rubenek berak klaketara ematen zuen edo ez?
0: Bai, bai, grabaketak ukupetik ditzugu klaketiakin. Normalian, nik uste klaketara gabe grabatzen duzunean izaten dela danok batera joten.
1: Hori da. Eta zuek banaka bai. Grabatu duzuen.
0: Bai, bai, bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala bai. Tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia ezten da, gero basua, hori. Gero gitarrak eta gero hautzak.
1: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esango nuke kantatzea ez gutura loiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut horre dagoela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira esagarren, akdala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixan ritmo hori bai, bueno, Ruben da, bai da pixkat metalerillo, igual ez hainbeste, baina bai, ezken nian itxendu, betot beran esati hori jarri eta hor sortzen da, ba musak ez.
0: bai, bai, bai, ze, justu gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat...
1: Bai, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldatzen, ez, material, bai gitarrak, bai amplifikadorek, eta pixkat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, ba, kasu bako itzean.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Bai, izan leike, bai, pixkat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak, ez, titulua etorri izan, izan zen, azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuela grabaketia... grabaketan gendela bertan. Eta falta jakuzen pare bat abesti hor bukatu abeserenak eta hau izan zen bat. Ezan ginuan, benga, elektria azkarre ingo dugu, o segeri buruzin gein, eta benga, inextremiz, eta urten ziniz.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez... zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izen zen pixkat, ideia batekin, bueno, itxen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez? Eta izen zen pixkat, justo kasunetan aplikableiken gauza berdina, ez? Itxen duela den azkenen gorduan, ondo planifikagoarik, eta hori ez, gure egun horokua dela hori. Eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizkatortik zoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuengan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, azkenian bizkati daia hori da, ez? Zeiatzen bazera bizkate ba, eguna lasaixa barten ero, ez? Beti... Baina garen hau itxuta ritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta pixkate eguna patxada txartzia eta beste ritmo baten jarraitzia, ba, pixkate hortik zoian.
0: Ina extremis, esan duzu moduan, bigon erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin okera espaldimanez grabatzen, ez da?
1: Bai, bai, bai ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzuk lan batzun bitxartez. Eta nik ezautu negan, ba, grabuk inoan ian aritzarregikin gezur mila singela, 2003an.
0: Bai.
1: Hor berak aipatu zuzkun, ba, juntzala Iago Lorenzo ongan, abaitxera ez da gize kursil, ez da gize berakien ba, klas batzuk kartera, eta zala ba, tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, bori, apuntatu nion beren izena, eta lan honetarako deitzu inzotzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat, eta gize, eta guztago jatun gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai eskua eman zozkun, eta berak aipatu zozkun, ze estudiotan guztago jakon berari lan haitzia, ez bigone, bueno, bere etxetik gertu o errez zelkana juteko, eta ara jun ginen.
0: Egita. Hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da.
1: Oingo ez, bueno, guen duzuzkun lanian da bilela, baina berak bai. Itzen ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra asko, ez, kontratazun dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazun dut, orduan itzen dugu beren traztuak hartu eta tortezioa jun, eta borin ginoan, guk aukeratu, bueno, ez berak aukeratu zuan estudizua, guk aloka un ginoan, eta berak indagoen ginen lanian, ba, amarre egunetan, izan zala, grabazioa.
0: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekisa da, ez nik uste estudioko jendea izan, la izitxuan, bori, gitarra pila bat, ampli pila bat, bateria aukeratzeko zeuan, bajuak, ozera, danetik zeuan, ez? Osea, zeuan, alde batetik estudizuak zekana,
0: bai.
1: Eta beste alde batetik berak zekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz bairurogei garran amarkadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi ginoan guztia, zega uno erraukeratzeko.
0: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
1: Oso errez. Tipua, oza, tipua feina izoriaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Bera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentuz eskola izan dela, un izan garala, lehenengo talde euskalduna berak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, oza, que...
0: Mira,
1: danok pozik.
0: Hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako?

0: Bueno, onaino nik bateiatu dut kasik-kasik Foo Fighters zatia.
1: Ba, Foo Fighters eta gehatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: A begira, baita. Niri uo oiek ekarri didate bat ezer, eh?
1: Bai, pixkatara ukeleke bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenean harmonizazio horrek eramaten gaitu pixkat, baina, bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola baitere hor sartuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat. Abesti hori daka, bori, abesti horri txendaka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero da torrena, ez da, gero da torrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili betu zuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo badakauna, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia. Asko disfrutatzen duguna, adibidez, zuzen izan joterako me bai itxen, eta zagarreko bai asko disfrutatzen dugu grabatzen olako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez, indarrarekin bapen baino gehiagotan guturalak entzun da.
1: Ba, igual hemen oinguan izan da guturalak eta hala begira igual pixkat esplizituago moduan, ez? Igual metala da pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik dagoela pixkat, ez da, gauza, lasaizia gero metala pixkat, igual geixau irabaziak eta galeran baina, bai, dana igual luzia gua da, eta azkenian mandozku aukeria, ba, hori, gauza geixau alanteko, eta, hori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
0: Ez pairi, gabe. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugu moduan, gustatu zaitez pixkat, bakardera nola ies egiten duen, edo nimen zatorrela ulertu dut, ez dauden mamuak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamuak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna zenbatera inoko dugun, ez da?
1: Bai, amen ideia izan zen, ba, bueno, jute zerala, ba, hori, toki batera, ba, bakarriko gotera ez aizlatzera, ba, dakasun arazo baten gandik, ez? Eta azkenengo momentuan, hori, konturepetxara, ba horre zegoa la ezer, ez zegoa la arazera, baizik eta zuk zekazula arazua barruan, no zu zinala arazua, eta zara la konturatu, ez da, gontzara la, ba, zeo zer itxen frente, ba, azkenean zu zinana, ez, zuk zekazuna gainean. Piskatoria da filosofizia.
0: Bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez? Bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo hor sortzen kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
1: Bueno, agian gaur, ez dakit norroetxe garrapauko daben zer iburuz, bueno, zertan genden bentatzen letrien ginoan ian, ze, bai, por esan dututen alden ez pixkate letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
0: A, begira.
1: Orduan, letra horretan, hori, bit egiten dugu, inspirazioari buruz denpora guztian, eta da zehose, ba, jaikitze zeran ian, bazarela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera eldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Zaltzen danian, ba, zarela, ba, hori oso ondo, ez? Ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zoz musika sortzen, zoz pozik, eta gero bat batian, ba, ja, juten danian, edo desagertzen danian, ba, zoz, hori, zoz falta jatu, ez da, inspirazio hori, eta, bai, musiku endako da, zoz, vitala.
0: Bai, eta eraberan begira, ez? Nik toksikotasun aipatu du, baina bere bada askotan musikari batentzat toksiko bihurtu daitekena, ez? Inspirazio horrek nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean sortzen den harremana, ez? Zure musikarekiko,
1: ez? Bai, osea, ni gustu artista guztiak dakaula inspirazioak independentzia total bat, osea, ni bai inspirazioa bai bilau naixan ibiltzen garan bakoitzen ez ensaietera jute zeranean o etxian zeranean sorten dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspirau, eta zela, bori, zela lortu animo hauak esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, hau ez diurren ikuspuntua. Lagatzen duna bebai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazio horako.
0: Bai, noski. Beste galdera esan duzu ez, bateriak eta bazeuden lan bertan estudioan, ala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
1: Ba, egitxia zuten botzut, ez nahi seguro, ezango notzuke baiet. Zango notzuke baiet.
0: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori. Askotan agertzen dena.
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera ustot, grabazinuan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki txikixa punto baten bakar bakarrik.
0: Bai.
1: Ez da ditz abestitan zan, baina korretzen ez, abestitza, karo, abestitza grauta gero, itxez eskun jagok bialdu, ez da, bai. Josep Iskat errebizina txikitxo bat moduan, eta esan ba, guztetan jata, bai. Ez da. Eta hasi eran, plato txiki horren, piu, kenen ginoan. Eta gero entzun ginoan, eta hosti, amenzo ze falta, eta biro jarre ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
0: Ze bada oso bere marka, plato txiki hori, bai, bai. Oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso oso atzean iruditu zait badagoela. Badakizu erabili dute zuen edo ez?
1: Bai, hori erabili ginuan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxari ematen dut, zukonturatu gabe ematen dut horre.
0: Bai, bete egiten du, hau da, kentzen baldin baduzu nabaritzen duzu ez dagoen.
1: Hori da, hori da. Orduan inginuan, hori, grau pare bat zatitarako, eta sartu dugu horre horratzian pixkatxo bat sonatzeko, eta aurrera, ba, beste trukotxo bat ez, grabaketetan nire ingo dena.
0: Bai, bai, bai, eta hor, momentu eta esaten, erabili dut ez? Gira, badago, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina... gero koroak zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
1: Baina, irurak inditzugu inditzu.
0: Irurak? Bai, bai,
1: bai.
0: Ruben abesten jarri duzu,
1: Bai, diskorako abesten bonda, bai, irurak egon gara abesten.
0: Begira.
1: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zutan usteote korua inik indotela, baina bestatutan adibidez Ruben inditzu pare bat zati, eta sagarre bai, oza, sagarrek bai, guturela izan parte, abotz normalako bai grau ditxu pare bat.
0: Begira. Ba, izan, hemen justu ez, agian gaurren estribiloan badira, hotxak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nagaritu. Zuk ez dakitu lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona, aldaketa bat. Ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut. Ba... Ez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nagaritu dut.
1: Ba, nik ez dakit esaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zosten, abenga, sartu gela honetan, praktikau, eta jarri zosten, bori, ariketak itxen zarrirako, eta ez da gizzer, eta lantzeko, eta hori bai izan da, lehenengo aldizia, hazin izan haitzen, grabakera doi nolen, no, ez da...
0: Hala, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, bai, eta gainera mensoten bastante importantzia, bori, abota berotziari ondo, da gero, bori, ejekuzinua ona izateko.
0: Begira.
1: Eta, bueno, gero, ahotaz lantziaz aparte nik uste bai, melodien gainean eta bai egon dela pixka da, bori, evoluzio txiki bat, ez? Guztot, gure talia dela evoluzio konstantian dagoan, talde bat, orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berrizak probatzen, eta bani guztot bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sari dut, ekoizle moduan egon denez, zenbatera ino sartu dut, zenbatera ino usten zenioten sartzen eskua?
1: Ba, guk ez dut zau jarri limiterik, baina gexara ez tabela asko sartu, bai lagundu eskul zati askotan ez, adibidez, ba, bajuan, ba, dibujo bat itxerak orduan, ba, igual, ba, sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba, komentau duzta, ostra, hemen palmutein biharrian, ba, igualin, ba, korria zabal, ikustak izan, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu duzku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, altxera igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira, bueno, horretanako egotan, dako ez lehez, askotan, hori ere.
1: Bai, hori asko eskertu dugu, ozera, lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
1: Ba, eske, hola galdetuta ez tegitze kompas da, kemena, niretan normala da. Niretan nahi zegu joten eta... Normala da, orduan ez dakit, igual ukileki kompas arraro bat, ez dakit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait, nola gertatzen den hau, geroz eta gauza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, ezke, dalen esan duzu den moduan, duk sorterak orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten du jo, eta ba, teoria kero etortzen da, ez? Ba, ikusten, ostra, hau da konpatsa bat ezakit, konpatsa rara bat, zamen dago, ba, tempu aldatzen da, ezakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta gukitzen dugu jo, eta guretzatan normala, orduan, nireta zaila da identifikazioa, ostra, da mendakazu konpasa raro bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero, hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika esente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo, ze parte bat edo, sekulako arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itzen dugu, bueno, experimento. Hor, ba, bai da, hori, geldialdi moduko bat gitarran sartzen ditxukuna ba efektu diferentia, oh, txorusa, delay, reverb, ba, adibidez esan diana efektu batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili, eta honetan ba, baiaz egala pixkate ba, experimentaten ez efektu diferentiekin, da pixkate hori, ambiente soinua pixkaldortzeko, eta bueno, nik uste gauza politxerten dela.
0: Entzengo du zati hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hau txagarren letria da, bai.
0: Eira.
1: Bai, eta bauri, pixka ditz egiten dugu, bauri, bakoitzak daktan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat, bauri, ditxuguanak pixkat guri guztatak guzen gora bera horiek, bai intentsitatean eta bai, bai letran, bai, zan lehik.
0: Bara, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera ola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Oda, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba, sorminduta igual da pixkat, bai metala baina zein ekstremo moduan, ez?
0: Hori da.
1: Igual pixkat hardcore, bai, izan leike. Bai, azten da uste bat Phaser batekin, azten nahi. Dala beste efektu bat, azten nahi zena biskatera biltzen geisha, o, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunan batean diferentziatzen ikasio behar ditut ondo Phaserra eta zera, eta flangerra. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunan batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten dazkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, besteok, ez, ma batzuetan, ma, galdu egiten gara. Bueno, esan duan bezala, kantu nahikoa epikoa, eta gaiaz, ez dakit, irakurtzen nuen, eta letrari begira esaten duen, jo, hasiak esaten duen, jo, Palestina, eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera, edo eta etxegabetze bat, edo zein tokitan, eska bat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori ez, zu etxean lasai zaude eta kanpoko indar bat etortzen da eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, bori, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, jode, ba, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku batera ginoanetik ez dia, gerrak atxibesterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zo behin mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastakit, iru gehixen ematen da bene gauzia, ez dakit, baina da disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeho zer, ez? Ez laga, ba, kampuan, ba, hori, ba, bardauan, arazo oso potente bat, eta ezin duna laga, ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, normala denez eta gainera esan duzunez. Zuek aurreko lan aterazion dutenetik ona, egoera okertu eginda, eta hori ere...
1: Bai, ezke gainera beti broma moduan ezten dugu disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itxen da, eta ostia, azken ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormendutaren azken zatia.

0: Hortxe beraz, sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldur duinak, eta hemen, ja, zure unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin estudio da iritsita, ze etxetik emango zenituen, segura asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landuteruan ditugu. Eta aldatu biherrian bai egin ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitxu, ba, bukateko guztiz. Baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate... Hori, ideiakin jala landuta.
0: Ni harri gintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakaz oso, baina, karo, gero eltzera estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, idiot!
1: Aukera inbeste, ba... Azkenean jute zerala probaten, ez?
0: Zer.
1: Eta... Bori, probatzen duzu gauza, probatzen duzu besta, eta azkenean ondo... entzuten duzuna, hori geratzen da.
0: Zer, mentxarin ez ikusten... ja horren web horrean sartu naiz. Ez ikusten ari naizen bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, bai, zara materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut, eh?
1: Nik. Ba, nik erabilidot danetik. Nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero bai. Jaguar bat bebai, bai. Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ez dara preferentziarik, eh? Osea... Neri guztetak eta pixkate danetik jotia, eta batez ba ikusten, eta besti batek bia da bela, ba pixkate, ba gitarra pixkate suabia hua, esan gehinke, eta Telecaster bat ostrato bat, dakala single coil pastilla, ba pixkate suabetxua entzuteko, ba hori hartukot, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoak diren, zekitaz jotazen mezortziron batetara edota espibi berroita maika ikusten dut hemen, ez dakitaz horrelakoak ikusten ditut.
1: Haber akordatzen nahizen, uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, ez du bizon erabile genuen izan zen, pibi 5150 bat,
0: nahi.
1: Dala mitikua,
0: mitikua,
1: gero... Marshall JCM sortzireun bat, horrek batera. Ze, jau gitzen da bena da, blending bat moduan, nampi diferentiena, soinu jotolua hua lortzeko.
0: Oh.
1: Gero, crunchetan, uste hori izan zala, AC50 bat, uste da?
0: Bai, boxa.
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agira.
1: Eta garbixetan, ez, itxoen, markatu. Crunchetan izan zan, boxa jaiguat batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nienez, akoratzen ez.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezuna dizuna, baina handen aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gula gara rekomendatzen ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre espertua eta... Konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuen gan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikleairo lako talde rockero bat, ez metalero bat baino, berak zitezkun ginala jarrok o rock talde bat. Daribidez gertau jakuna behiz handa, igual fungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi dabela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste bat soinu batekin, hobeto egongo inala. Eta adibidez, Ruben zegoen, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, ba hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pizkat beste bat, ba, pizkat rockeru hau, pizkat normal dago esan gain.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Bai, hor rainera dago justu zati bat zindula koro bat, ez dakit, hiru olaua gotzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen dugu, fuz bat, eta dago zati gruntxero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantu hau bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat?
1: Beldur duin bat. Joder, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrena da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zer, nik aldera hori nire buruan erantzuta saiatu ez eta ez kapaz izan, ez errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxen dutzuna, bai, errakzine bat moduan, ba, zehose gila aurre itxeko hori kapazidad hori emateko, ez?
0: Ados, megira.
1: Zagit, nik uste hori izan leikela.
0: Megira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut, erantzun hori, euren batean galdetzen baldin badiate, gogoratuko naiz, eh? Esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nioen, hemen, ah, estribillo azkar, retorri da, baina gero honen begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte, hori da desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak besteengan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Bai, nik uste atorti doiala gauzia, ez hau Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruz itzen dabele, berba, ez azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago ba hori, ba, bi pertsonen artian bat abestian hori erreflexu bat sortuko kapazitatea dakasunean, ba, zure arazuekin da berak beran arazuekin zugan dakane hori indarra, ez, eta nik uste horregi buruz itzen dabele pixkat, eta horre dakane ba, fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik, diskoak atera duzu ba, fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat. Ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da. Eta ez dakau fetxarik ondio, baina esmua badakau.
0: Azalean, bi arroka ikusten dira.
1: Bai.
0: Kareharria esango nuke dela. Baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik. Baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, ez zertu induzula, ze arrazia xagarrena da.
0: Ados.
1: Eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da.
0: Ados.
1: Eta, bai, ba, rixak Mutrikukoak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldekok, gauzei eta pixkat, begire goten gaderak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian abituan izanik eta lako gauzik, ez da rastorik ere. Eta hala ere, deitzen da hala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez den horrek azteak hartzen du, eta zutik jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, bueno, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez. Ados. Ez doia esenari buruz. Zantzan...
0: Bada, azkeneko denboretan, kesu hori normala da.
1: Ez.
0: Agertzen
1: ez,
0: da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakito zuzalia dela esenan egotia, baina ez doia sortiz hortik tiruak. Eta izan da hori, baina guztot diskuak baditxugala besti asko horri buruz. Ez da hori, bakoitzan... barazueri aurre egin, jaiki, eta jauzen baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, man, eskatori izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, segaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri iruditu zait azken hau?
1: Bueno, igual, radiofonikuena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bat aiatu dut, ba, ez bada, ez da izartzen.
1: Ba, Igual esan gainke dantzagarrixea dela, bai, praktikate...
0: Erritmo, bari, akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai, igual, bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Bai, ba, ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingo zitsugu konfirmatuta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon, kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, Jaixetan, abuztuak 23an.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditugun bakarrako ingoz.
0: Bueno, ba, ez, bueno, azteko bentzat, hortik hasi, eta esan dut, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez askotan zuontzako, ba, distortxonetu egiten delako, baina, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gupozik, zemean garantzitsua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bintzat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egitezela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek edo eskintzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte?
1: Mila esker, Iker.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-932-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
2: Hau bita piku da. Naiz irratia. Datorrela pikutera.
3: Aitziber Garmendia. Bueno, Aitziber Garmendiak etorri bartzuen, baina oraindik ez da etorri, ordon. Ez da iritsi, oraindik ez da irratira iritsi, grabatutako programa batera, ez da oraindik iritsi, berando iritsi da grabatutako programa batera.
4: Ez da meritu makala, eh?
3: Meritu asko dauka Aitziber Garmendiak orokorrean,
4: bai?
3: Baina nago egitako bada, eta nik uste... Usta,
4: ez dio pegatzen inpuntula izatea.
3: Ez, batez, baina bueno... Zagit, lanpetuta biliko da, oso lanpetuta da bil.
4: Bai, mila gauzetan da bil, ez da?
3: Aitziber Garmendia izan diteke, Euskal Herrian lan gehien egiten duen aktorea, agian?
4: Ah, aktorea, bai.
3: Aktorea, bueno, eta lana ere, bueno, aktore bezala, aktore perfil hortan, lana, bai. Muñeko arena itia, hola, pixat, kamara horren, eta, bueno, antzokietan eri, bueno, karo, hor, bideiatu inbardu, baina lan, ba, bueno, ba, DJ Bulek egiten duen lanan tamainan.
4: Pixar gehiago.
3: Itzegin egin behar duelako, hori ere gehiago.
4: Eta neguan lan egiten dutelako.
3: Baita ere, ez da bakarrikan udaran. Bueno, ba, Aitziber datorren bitartean, normalean esaten dugu, hau bita piku da, gubiok bi eta pikua zu, Aitziber Garmendia, kasu honetan, Aitziber ez dago, ba, ez dakit,
4: Bordun gaurko programa bi,
3: da. Bita puntu, pikuri gabeko bi. Zagit, programari igual izena aldatu behar diogu?
4: Hala, itxue. Programa baten atik ez. Sintonio berri bat imara.
3: Iritsiko balitz. Iritsiko, da.
4: Iritsiko ez da, ba.
3: Bai, ja, ni ja, zagit, izutzen hasi naiz. Mezua daukagu Aitziberrena, Mezua daukagu Aitziberrena?
5: A ber, zuen programa hortan naizela behin egungo, dios.
3: Aitziber mezua.
4: Ba, zetorren ez da?
3: Ba, bai, mehan etorri nahi du, ala etorriko da.
4: Guk nahi genuen etortzea.
3: Da. Bai, bueno, bueno mezu bat bidali gu, bentsat, polita izan da, jardezagun berriz.
4: Zondu gule urtu.
3: Bai, ez dakit, a ber, linea arten irakurtzen.
5: A ber, zuen programa hortan naizela behin egungo,
3: dios. Zait oso garbi gelditu.
4: Zesan du, ez dela sekula etorriko edo ez dela etorriko?
3: Ez dakit nola zensura atin duten, ba, nahi zirratean zensura hortxe dago, pilpilean dago, demora guztien. Eta
4: horik ezin
3: da
4: esan.
3: Ezin da bira horik eta guk ere ez dago esaten. Ba, bueno, ba, Aitziber Garmendia ez da etorriko.
4: Bueno, a ver, Nikola Aingurdin esan enuk esango, gaur, batizatuzatzu.
3: Gaur ez da etorriko, ala agian bidetik, ez da bidean dator, eta pentsatzen ari da etorri edo ez.
4: Damutu daiteke.
3: Eta nik gaina ikusi,
4: hortxe lekutxo bat dago, laparkatzeko.
3: Aitziberreko
4: txea

0: What, The Secret of Wisps On. Zuk eukiduz aukera jolazteko, Lander?
1: Ez, nazi bi, baina goga sartu zituzuz, eh? Epatu bera tamien ek testutxu argitaratu da bela gamerantzia.es webunien. Eta bertan, ba, informazio gehiago, ez? Burbete, sentipen horrek irakurtzeko aukeri duko duzu,
0: eh? Ba, benetan, eh? Da oso gauza laburtxua, ez dago okupatzen gainera ez dakit bihiga eroztien. Eta, ba, hori, aukeratxo bat demon, probatu, eta gero desinstalatu, eta, ba, erabaki. Onjokan, ematen dut, 2008-2006an irtengo dala, eta plataforma B, PC-erako seguro, ez? Steam-en irtengo dalako, baina gehiago ez dakit.
1: Ba, esarritzen pastan denaz, indi txikizek lehenengo PC-en, eta gero ondo bado aki, edo argitaletzen bat urbiltzen bai aki, baina portak kontsolantzat, edo beste gaiuntzat,
0: hori da.
1: Horren ikusko.
2: Demo Steam-en bertan dago, edo beste nubetetiz?
0: Bai. Vale. Steam-en bertan, bidatzen badazu Whipstone, Stone, ez? STONE, ba, hori, ja, irtengo jatzue The Secret of Wisdom, ikusten duzue kalabera batzuk, eskeleto batzuk zuri beltzian, eta aurrera horrekin. Bai, oso egresa.
1: Mogo, txago ez aukera txube denpori dago nien. Albiztek izegaz hasi aurretik, bai komente gurekoneka albizte txikitzu bet, oindala, iru ordutxu eskaz jaso dugune, egon dira zurrumurro eke azken egunotan, astiotan, ba, PlayStationen State of Play bat ikusko gandule, eta aste honetarako baiztatu dabe, otsailaren 12an, ostegunean, gabeko 11etan eskainiko dabe. Eta bueno, motenen nahiko potente izango dela, ordu bete, baino gehiago irango deu, aurreratu deskunagaitzik, eta bertan ba PlayStation Studios, hirugarrenan enpresak eta indie studiosoak batuko dabez, ba bueno, jokuek erakusteko. Zurrumurruen artien, bai batzen da, hor God of Warren, Metroidvania moduko bat aspalditzik gabizena entzuten, ia hori ikusten dugun, Naughty Dogen Intergalactic, ez dugu ikusi martxan ondino, bakarre sinematiki ez, iragarri bienekoa. Eta horretaz aparte, ez dakit zelako garrantziz emon, baina gaur goizien ibilgara irakurtzen, Devil May Cry 6 ikusteko aukera duzula, justo aipatzen zen State of Play baten aurkeztuko zala, eta gaur bertan iragarri dabe State of Play zer duen, ba, egual lingertxu apuruet hartun dugu, eh? Nik ikutxe gureko neke, baina ba, ez dakitzen agorren seguru.
2: Ze margen gutxikin anuntzatzen dut, ez? Hiru egun barru...
1: Normalean ondino gitxeago gaz, eh? Oengoa potentia hoa izango dalakoan, hiru egun harintxo abiragarri dabe, baina sarritzen egun batetik bestia ezetan da, eh? Ordo nia, ia, moten deo PlayStation indartxo bat rola.
2: Oso ondo, orain ja igual mamiak inazten gea, garko albisteakin.
3: Albistea!
4: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Ba, sarritan, hitz egin dugu gamerantzian Xboxen etorkizunari buruz. Zibile gara horre hausnartzen, pentsetan ia kontsolak guztiz alboratuko ote da bezan. Eta, bueno, moten dugu azken egunetako zurrumurruekaz hipotesi hori indartzen doala. Bueno, ez guztiz, ez, bere egakoakaz. Windows Central agerkaetik, webunetik, aurreratu dozkuenaz, kontsolen formatuek guztiz alboratu barik, etorkizuneko Xbox aparatuek, ba, maigaineko eta eskuko PC-ek, ordenagailuek izango dire. Hola nengo da bena da burbet, iaz merkaturatutako ROG Xbox Ally eskuko gailu egaz lortu bien, ez, jarraitzu bien formatu hori ba, mantentzie, baina bengo honetan ba, Xboxeko etxeko gailu beti izen da, zaskenien ROG Xbox hori asusen ez izan berez, ez eta Xbox marki eruan. Orduen ja euren PC batzuk, ez, gamingera bideratutako ordenagailu batzuk ba, prestetan egongo ziren. Orduen, aldatik jasoko genuen eskuko PC hori, ROG Xbox Align gaurkotxi izango zena, ez? Eta ideia berari eutxite, ba, maigaineko formatuen bigarren kontsola barra PC bat helduko jakun. Windows Centraletik aipatzen da benagaitik, Windows 11 sistema eragile hartuko dugu oinarritzet, jokatuko dugu zenak berez PC-ko bideojokuek izango dira. Xbox alai horregaz ikusi dugunen kontsetu berbera, beste gaiu batzuk azbe, gauza bera ikusi dugu ez, behin da barriera epatzen dugun Steam Deckak kontsetu hori deko. Orduan, zer izago zangitxe gora bera, ba, bideo jokuen liburutek ize eta bestelako aukerak ikusarazteko, ba, agintientzako, mandoantzako, interfase berezitu betera biliko da gaiu honetan, aldi berien, ba, rendimendua eragotute, Windowsen prozesuek, simplifikatute, bigarren planoko horrek, ba, roio handizek kendute ez dizena biherko berez. Eta aldi berien, ba, game mode edo, ez, agintitzako interfaz horretatik urtetako aukeri egongo zen, ba, Windows ingurunera igarotzeko, eta ordenagailu arrun baten modure, ba, erabiltzeko, ez, programak instaleta, sagu eta teklatu jarri, eta PC bategaz ingo zen duen gauza bera etxeko azken finien. Ez garritzena da, epatzen da baina gaitzik Windows Centraletik, hau izango zela, apurbet, Valvek

0: deka gazen dara moduen, zuten masine gazen dara moduen, eurek bidie zabaldu, baina aldi berien beste fabrikatzaile batzuei ba, sasatzi ez. Ba, AMD, Asus edo Lenovo, ideia bat eitziarren, ba, alako enpresak olako ideiegaz jarraitzi ez, kontsola PC batzuk kaleratzen aztie, Windows honegaz, Windows berezi honegaz tartien, eta holan, ba, Xboxen ekosistema hori sarritzen egon gara entzuten, ez? Azkenengo hilabetietan urtiotan dana dala Xbox bat, ez? Ja, bardintxo kontsoli izen, bardintxo PC bat izen, bardintxo gehiun mugikor bat izen, dana da Xbox, hori saldu gure izen dozku, eh? Eta, ba, ideia honegaz ondino, ba, indikizau indartuko bien, ez? Kontzeptu hori. Bitxartien, AMD-tik, kaleratze urtie be, gaiu barri honen kaleratze urtie jausten itxi dozku, eh? Zeliza zu AMD-ko arduradun nagusizeka adresi da benagaitzik, ba, AMD-ren txipa eramango daben belanaldi barriko Xboxan garapena bidonetik doa 2027-ko merkatu datzerako. Nahiko harrigarriz da, ez? Ja, atorren urterako pentsetan egotio kontsola berri bet edo belanaldi berri bet hasiko gendule Xboxen aldetik. Baina egiz da, iturri zen arabera Xboxek be, nahiko, ez? Nahiko harritxu dutxola, zun adierazpen honen nahiko harritxu dutxie. Eta igual, 2027-ko baino, 2028-ko bueltarako pentsetan egongo zirela, orduen, suposatzen dut, aurten ez, baina ja atorren urtien bai hasiko ginela geusak ofizialki edo, ez, entzuten, oniri buelta pare bat emoten. Eta AMD gaz batera, beste bat be mintzatu da Xboxen gaiu berri honen inguruen, Epic Gamesetik aipatu da bez, antzadan ez, Steve Allison, Epic Games Storeko saltokiko, ez, arduren nagusizek, ba, dinonez, euren plataformie, Epic Games Store, Xbox parriztan lehen egunetik eskainiko bien, hau da. Beste plataforma batzuk ez, instaletako aukera hori begongo zan, hori dagoenez, PC badalako, Windows darolako. Orduen, hori ikusi beharko zan zelan funtzioneko bien ez, beste plataformak, beste ekosistemak, baina Xboxetik emoten deu euren Game Passa indartzi izango zala helburu nagusi zen. Komentetan da, aipatzen da antzadanez, Xbox eta PC Game Passak elkartu ingo bizela, zentzudeko, zeia Xbox bera kontsola moduen desagartu ingo zan. Orduen dara batzie, eta aldi berien, hirugarrena plataforma gehiago batuko zirela, ba, gaur egun badaoz, Ubisoft, Connect, EA Play, eta lakoak, Game Pass barruen. Ba, igual, Epic Games Store bera hor sartzie, besteren bat, bazken finien, suposatxot, nahiz eta PC bat izen, baz joateko danak Steam erabiltzera, ez? Holan, Xboxen lotute geratzeko. Egize da, azken zerga iruilekoan hardware salmentak Xboxenak nabarmen jaitsi dizela, uniko gehi tamabi jaitsi dire, orduen hor ikusten gabiz euren kontsolan gainberi esango dugu. Baina, ba, hori ze azkenengo zurrumurruek be, ja, aspalden txungen duzenak, horre komentetan da Xbox Magnus prototipoa, proiektue, ba, maiganeko gaiu benetan indartzue, prestatzen da bizela aipatzen da, olako, ba, horretik iragurtzen mazuzen zehaztapenak, ba, ez dakizen bat gigarran, 48 gigarran, edo olako hasta kerizek, eta, bai, bai, antza danez, gure da bela hardware premium bat kaleratu, ba, igual, PC-ko bueno, erabiltzaierik amorratuen egi edo, ez, euren gana bideratzeko kontsola gaiu berri hau, orduen, bueno, nahiko gauzat ez berri nien goda bela moten deu, ez, egiz da, asko bajatzen da bizela, ez, gero ez da gaiu merki hauek edo simpli hauek preste gurien. Eta, enmoten da benaretik, ba, Xboxek beste bidera bestalde batetik joko dugu.
1: A ber, kurioso da Xboxen ekin, porque ja momentu aida iristen, ez deten aulertzen ze aidian egiten estrategia. Eta kasek ze ematen du, iruia betero errebizio bat egiten dutela, eta ideia bide desberdin bat hartzen dutela. Ze orainen dela gutxi arte ideia zan hardwarea ustea edo gehienez eramangarri horretara bideratzea, orain berriz etortzen da, esan duzun bezala, zerbait eramangarri aztena bezik eta fizikoa oso potente atera dezaketela, alde batetik nahi zuten Xbox zabaldu, bueno, Xboxeko jolasak beste kontsoletara eraman, baina orain agertzen da horretaz gain baitare nahi duztela, esan duzun bezala, beste plataforma batzuk, PC-koak dianak, ba, Epic, ekartzea konsola posible horretara. Ez dakit, aber, erabaki atzuko nagizala izketen, adibidez, Windows, egitez dela Windows sistema operatibiko nena, baina Windowsen oinarritzen badezu Epica instalatu alizatea, edo azken batean, hau ez dakit zein bateraino komuniko litzeak, baina Steam instalatu ezakezu, ba horrek lortu zake jende asko bultzatzea zure hardware hori erostera. PC bat ez duena nahi, edo nahi duena PC bat simplemente hori, jolaserako, gehienez igual nabigatzaezeko, eta hori Steam eukitzea, ez? Nik uste PC-en hori gehiena estimatzen delako. Ideo nahi zelaizke, bai, funtzionatuko du, baina ez dakit. Esan deguna, egia da, diferentziatu inbertzea eran batera, eta merkatu utzunea topatu berdezu, baina jo, oen momentuan ez dakit zein izalaizken.
2: Nik uste dut, eskuko potente bat egitea, bai izan lehike diferentziatzeko modu bat, baita, esan behar da, 2007, 2008 ikusiko dugu ez, nora begira garen, eta evidentemente, RAM eta SSD-en, txipen krisialdi hau ekidin nahiko da bela, baita. Eta ikusi beharko da. Ez dakit, egia da espaldin badabe nahi hortan konpetitzea, behar bale logika gehiago daukala zerbait desberdina egitea, ez? Ez dakit.
0: Osa, niri egitea guztetan jate, baina, karo, ezken noren gana bideratzen duzu, bat ez behar ikusain jartxuen bile basoaz, ez? Ez tozukiko horren publiko zabalazken finien, eta jo, horre gaztu batzu dauz, ez? Eta hori zelan bideratzi hori da arazoa. Gero, aldi berien hori ez da, epatzen gabezen da behin da barrero, jentiek estimera joko badauen amaiera, ez que hori jala izan erabateko porrota ez Xboxen txat, ez? Saldu gaiuek esango dure dut, presio lehiakor baten, saldu bierdozuz, nahiz eta garezizeko merkeik izan.
2: Baina gero beste jokura jolazteko, ez?
0: Hori da, softwarea gero espasun saltzen, normalin hori dala kontxolak asetzen da, kontxolak saltzen dan kontxola bakotxeko, normalien ez danak, baina diru agatzen urtean dira, eta gero beste zerbitzu katu batzukaz, softwarea saldute, horregaz, ba, prateko kisegi duen, baina bero eskuratzen doaz. Hori galtzen badabe, ze pasetan da, ez?
2: Ez que Xboxen, esaten dut, dirua lortzeko modua zein da, esaten dute jokotan. Oin estudioekin, ze jokuak egitea, ez badu saltzen jarruera, ba, ze gaitin edabe hori gotia, ze bermatuta duke be, bai, Steamen ero Epicen ero nahi doen lekuan salduta, inkluso PlayStationen saltzen baldin baditzu, ero Switchen bere jokuak, oza, hortik...
0: Kuota bat horrein jurko dabe, baina, bai.
2: Nahi dabe eren gaiua eukitzia, ze gaitik, ez dakit, izena mantentzeko, ba, momentu honetan, da bizten, oza, orain arte egin dagoen estrategia guztiakin, ez da oso ondo ulertzen, ez, esan dabe meselaritzek. Osa, esklusibotasun guztia kendu baldin badozu, oin zela nahi duzu kompetitzia horrez.
1: Eta gainera, bueno, gero itzengo duguna, baina Steam Machina horregon da, horren aurka kompetitzera junlezke. Eta egokia da hori. Nik uste, nahi bildur gehien amateitena, eh? Izango nitzake erabiltzaile bat Xboxena, da mezu garbi bat ez daukala Xboxek. Nintendoren mezua nik uste oso garbi da dala, orain momentuan zehatzen ari dira, bueno, zehatzen ari dira ez dira da idea switchakin, ba, bat maigaineko konsola bat zena ez oso potentea eta esku eramangarri bat bidratzea, eta hortik tiratu horte, nik uste Nintendoen estrategia garbia dela, ejekuzioa gainera ona da, beraz, PlayStationena re garbi dago jarraitu behar dute maigaineko konsolakin, hori izaten du, eta beti potentziara behira, puntako potentziara. Garbia da. Baina Xboxena esan detena, bueno, hiru hilabetero aldatzen nahi zaizu, hortaz, ezin dezu apustu bat, o jendeak, eta pentsatze gero akzio dunak atzetik ongo diala baitare, esatea behira Xboxen bidea hau da, gidaliburu hau da, eta mendik X urtera eukiko du alakoz produktu ezaugarri dun bat, eta beste bat. Ez que hiero aldatzen nahi da. Eta garbi ez diateatzen hitz egitera inoiz, zein da mena estrategia.
0: Bai, bai, guztiz adoz, eta ez da egitzen oso ondo urteko jakien. Baina bai, bolteta, ez, raman prezizatara, bitegiratxe eta bar, bai, pentsen aiot, Microsoftek akordizo, bueno, garen asko akordioko dozela, ez, fabrikatzaik, ez da zengo beste emate presan moduen, ba, ostras, ja, ez tekilak erosteko bez, ez, ze saldu da bez dana adimen artifizialan zat, pentsen aiot Microsoftek akordio horrek ondorotuteko da bezala, horren, igual, eurek bai aldabe aldutzi aurrein, ez, krisioneri egin batien, ez guztiz, baina egin batien igual, ez dakitzen.
1: Aber, ustez, azte ondan txatera dela PlayStationek akordioa edo anuntzat, bueno, ez daite ofizialki anuntzatu, baina zinatu dula, ez dakitzen bat demorareko rama izango dula. Alde batetik hori horrelako batean lehizki Microsoftek, bai, horrez gain, eta azken aztean, ikusten, aurroko aztean atera dela, Txinak izan otedaken impactua handi bat, ze bi fabrikatzaile sartu ote daitezken txinatarrak, ia adimen artifiziala alde batera utzi eta ba, betiko memoriak egitera. Uste DDR laua aipatzen zutela, ez dakit China gaur egun teknologia badaukan DDR bosta egiteko, baina bueno, horre ongo litzateke ueko hori sortu dena betetzeko, eta nik uste hori estrategiko izan daiteke, labor gehor asentatzen bada, baina bueno, ikusi beharko da, oso gauza aldakorra da, eta... Bai. Eta 27, 28ra atzeratzera ez nintzateke harrituko Xboxena, ze esan deuna. Oso aldakorra da, gaur egun ezin duzu gauzak ziurtatu, eta ezin duzu kanpainat, nik uste kanpainak askotan prezioari lotuta hauten diala, jolasa, disponibilitatea, hori guztia ezin duzu egin. Hortaz. Ja,
2: Alatabe hori, ez dakiguna da, ortsarrena da, ez dakigula, ez, iaren kontu hau emoten da luzerako doiala, egingo da ben... txipen eta bai rama, bai bestelako SSD eta seguramente laizte grafiken presioaren areagotzea, hori ez dakigu izango da urtebeteko kontua, bost edo euskalo. Gertatzen dana hori da, ba, demanda ondia dagonean beti es, sortu oidie eskaintzak, eta badakigu kasu honetan txipa aurreratu honek egiteko eskaintzaren muntaia oso komplexua dela, batez ere hor darelako interes politiko oso potentiak, ez? Oso saia dela teknikoki be bai eta bueno, ba, ikusi beharko da hori azkar gertatzen baldin bada hori eta lortzen baldin bada ez dakit nola, baina adimen artifizialan kontua eskibatzia edo aldatzia edo zerbait, ba igual epe motzera, eta epe motzera esatu tenian urte bete barru, ero bi urte barru igual, ba, hobetzen hasi da kontua. Bestela, itxura eskasa dauka. Eta ez dakit nahi duzuen Xboxari buruz zerbait gehiago komentatzea, honekin lotzen dugu ia urrengo albistea.
0: Igual, azkenean gauza txiki bai, patu gureko neke, da Windowsena, ez? Asko irakurko da behau, ez? Dizango da behen, entzungo da behen, ostras, Xbox kontsola barese Windows da behelko da behen. Da, guali ikaratu edo ze paseko da hemen, ez da? Eta egiz da, Xboxek berez, Windows oso eraldatutako bertsio bat, baina Windows erabiltzen izan da bela oinartien, Xbox One-etik uste, bon, harinotik bai segurunik, baina berez da izango dela puruet gizan moldatzi besteri parek. Osa, ez tala izango lako superhausi bat asko kepentsal duguna.
1: Ez zuna. Nik uste Xbox One-etik zala, jasate zuten, kontsolaren korea, software aldetik sistema operatiboa Windowsen oinarretuta zegoela. Beraz, pixka bai pauso ataratago jongoa dia, baino...
0: Baina, eskini evoluzio bat dala ekologikoa.
1: Horren behi, tamia lotu ezak ez urrengoakin.
2: Ba hori da, ba kasu honetan Xboxen ematen da urrun dagoela, ez da hain urrun, pare bat urteko kontua izan lehikela ematen dau, gero, bueno, orain dinola teoria besterik ez dan, ba ez dakigu, baina RAM memoriaren eta ba, biltegiratzearen krisia guztiz hemen dago, edozein komponente, edo ordenagailu erostera joan zatenok jakingo duzu ondo, eta bideojokoen munduko ba, lehen biktima handia moten dau Valve izango dela, ez? Valve Steamen enpresa, bai, Newellen enpresa. Badakizue, orain dela gutxi, aurkeztu gingala Steam Machine, Steam Frame, eta bueno, Steam Controller, bai, hortartian, ez? Baina kasu honetan, Steam Machine zein Steam Frame gailuak ba, oso lotuta dare RAM eta biltegiratzean kontu honekin, eta ba, Valvek honi buruz hitz egin dau, bai, zaleen keskak argitzeko, eta keska handiak guk hemen dauzkagunak bezala. Iaz iragarritako hardware sorta honek, claro, prezio eta kaleratze datarik etzeban jarri. Orduan espekulatzen ginoan, oso zenbaki bajuago eta gino zen, ez? Bueno, espekulatzen genden, baina ematen dau, ba, egungo RAM memoriaren eta biltegiratzean krisiakin, ba, hau disparatu egin daikela, eta honen beldurra daukago, eta gozada da presioa disparatzea, eta beste bat, inkluso, disponibilitatea egongo dan, zenbat, galdera asko, sortzen ditu. Une honetarako, informazioa, ja, iragarrita eukibia zeban Balbek, ze gogoratzen galdimo da zue, Linus Tech Tips gontzan esan, enpresan olako galdera batzuk egiten, bota zeban presioaren bat, begiratu sortzen arraro, eta, bueno, kasu honetan, ja, ba, eske evidentemente ezin da bezan, ezer. Ze gauz balioa den presioak, ez dakize, hemen dipi aztera, ez dan izango doblia, ez? era batera esateko. Uh-huh. Orduan, Steam plataforman argitaratutako artikuluan, ba, hiru produktuak, ez? Steam controller hori lehen aipatu duguna de badago, baina urte hasieran merkaturatzeko helburua oraindik mantentzen dabela, azpimarratu dabe, bai? Iragartzekotan, iragartzerakoan, ba, esan ziren, 2026 hasieran irtengo bensala, alatabe, eskasia honek, RAM eta SSD ero, bai, bitegiratzean eskasia honek, oso okerrera eginda benez, ba, ezin dabela gaiuen argitaratze data edo behinbetiko presioa konfiantza oso ezagutzera eman. Hau da, ematen dago igotzen da biela, eta ez dugu jakingo, ba, ba nola bukatuko da ben honek. Eta hori gainera, etxako ikusten bukerarik asunduai. Hau da, aguantatzen egotiak be, nik ez dakit ze onura egingo dutzen. Mm. Laburtzeko pixka notizia igual aipatu, oza, komentatu horretik, esatu dutzuet. Osabe garrantzitsu hauen eskuragarritasun mugatuak eta presioen igoerak egutegia aldatzen dau eta presioen politika be aztertu eraindotze evidentiadan bezala. Hau da, erak buruan baldin bazeuken, urte hasieran 500-800 euro, ba gaur egun ziurrenik asko zurruñago joango da. Segugoratu ba, RAM memoriak presioa bider 10 eginda bela errez eta SSD-ak bider bidita badabiztela. Eta igual gehiago, orduan, bakontutan izan behar da, zaren bi elementu horrek eraman behar dela bere rama eta bere memoriak. Eta horrek azkenean impactatuko dau zuzenean. Eta gainera, bas, nire ustez, ez bakarrik hortan, baizik eta etaratzeko asmo baldin badauke, ingo da bena da baita, unitateko purua asko bajatu, esan zebelako etaratzea, etara ingo da, be, baina bari salduko da, presio altuan, salduko ditue unitate batzuk, eta jendeak ejatu biharrean, ze garezti dagoen, izango da igual, ba, bueno, garezti dago eta gainera gastatu indie. Eta itxon biharko dugu, euskalozen bat, ez berriz irtetzeko.
0: Ba, igual ja berandu da nien, eta aztan inbap ez erakargarri ze ez, hor du hortrako. Ez tien fraimik aztu duzu pasko da nik, baina masinik az, pasaleik,
2: Bai, bai, inkluso diseinua bera, ez, oso momentu txarrian etorriko da. Zoin diseinatuta eta gero jaizten danean be, ja zaharkituta geratu lehiken gauza bat izango da. Eta bestela etarabeko da ya aurrerago bigarren bertsio bat, eske kriston liadia da.
0: Batzuk aipatu dugunaz Xboxen, ez? Kotxola bategaz igual ja janin kotxe batetik. Osea,
2: bai bai.
0: Target barrenitza dela esan genke, ez? Orduan, uf. Iragarri da be momenturik okerrenien eta nik uste dugun berrezela, bueno, osea, soratu biherrien ia zerrein, atzera ezin dio bota, baina euro iran jebe galtzen urtu dira, osea.
2: Que... Atzera ezin dio bota. Ezin dio bota atzera. Eske nire jaten gaizki pentsatuko. O sea, es evidentia da, gertatzen da bien, ni esan gara, betxo. Tonto que dixo bada, baina taratzea, itxen behar dugu ikusteko ze pasatu da hemen agarekin, eta ba, pixka ditxungo dugu. Jakin garela hontan lanian, saiatuko ga hobekuntzak egiten joaten, eta hau pixka normalizatzen dugunean, ero alternatiba bat aurkitzen dugunean, orduan aterako dugu. Ba, neri, leheretzat igual puta bada, ze onjokan itxaropen adoskatez, ikusteko zerbait... Ganola eskua sekiblia ero Euskal Ose itzen dabe, baina jo, ba beste alde batetik zentzuzkoa da, ez? Nik neuk itxengo neban bezala beste ordena gaiu bat erozteko, ba gian ere logikoa da, bai, erak saltzeko itxoitia.
1: Haber, ez dait, da aurrekoa zaukan arazo berdina, ez? Nola ateratzen duzun konsola, bueno, hau orain digainera gertu hau garrita, ze... Hau ja, anuntzatuta dago, danok ikusi du itxura, data bat eman dute, dala urte honen hasierako. Baina, nintik prezioa ez dago, eta damianak esaten zuen bezala, kriston arazoa da, ze gaur prezioa jarri ezagutu eta mendi piaztera oso merkegia izan, nola konpentsatzen duzu jendeak kabreatu gabe, edo alderantziz, gaur prezioa jartzen diozu, eta mendi piaztera, adibiz esan detena ez, Txinako bi enpresa hori erramakin inundatzen hasielako merkatua, prezioa jesten da, eta orduan lehenengo azirazien erosi zituzunak kabreatzen dira, ez dakit, oso... Bai,
2: edo kontara, ez? Taratzen dituzu, erosi dituzun, oza, sea, rama eta hori erosi duzun preziora egiten zoian enean, ez? Lortu dituzun akordioan arabera, baina doiaz prezioa igotzen, adibidez. Eta orduan egertatuko esan behar, bigarren eskuko espekulazio merkatu bat brutala, ez que...
1: Habera, hainbez, eskotan kejatu izan geha, lehenengo aldiz dela historian, bideojoko konsoletan prezioa igotzen joan dela hasierako preziotik haratago. Eta jende hori pixkat haserretu inda horrekin, egoera horrekin, ez talako normala. Ba, imaginatu ja hori berdina errepikatzen mazu Steam batekin, non ez dauka publiko oso super zabal bat Xbox daukan bezala, PlayStationak edo Nintendo daukan bezala, irabaztea da bere helburua, publikoa zabaltzen jutea, hortaz gauzako zondoin berditu. Eta tesituraten dago, oso zuzaia dana egitea. Hortaz ikusi garruko da. Eta ero baitare, ez da soilik prezioarena, neko arazo da dela, baitare, prezio bat jarritare, garantizate behar dezu, izango zula, estoka, rama edo pizena. Ez du zertarako balio, zu produktua jartzen, saltzen jarri gaur, eta amendik hilabetera, soilamente hilean, 1000 unitate bakarri fabrikatu baitzezketzu. Eta demanda baldin badukazu, 10.000koa. Orduan jendea bai azten dela kabreatzen. Eta nik hori, ez era honetan, baizik eta ezautu dut ze aldetik. Simulatzean Flight Simulatorren ibiltzen naizen ez hardwarea dago oso oso tirada txikietan fabrikatzen da, baina demanda izugarria handia dago. Eta jendea damazki, eta damazki batzuk, hilabeteak zain, zenbat pieza fabrikatuta iristeko, eta jende baiak kabreatzen hasita dago, hortaz, gauza hori ere kontutan izan behar duzu, eta arrisku horrekin aizta jokatzen, eta balbere igual aikoa pentsatzen, prezioz gain aratago, igual luzatu behar dut, demora bat, akordioak egiteko, badiz esan dut, zena, PlayStationek egin duen bezala, aseguratzeko ramaren estokaje bat fijo aukiko zula, eta horren arabera produzitu, ez dakit, oso komplejo.
0: Hori egon kortu, ez da, da, apuedo inurren erronkia. Euren modure, euren akordizokaz, baina goera hori egon kortu. Baina, garo, aldi berien, oza, una deko nada, balbek, zutin jozune, ez dekola, neko nitxosko produktu edizela, bai, Steam Deck, Steam Machine, da danak, orduen, ez da bila bierro horren besteko tiradie, bai aldi berien, igual ez tekila horren beste indar, akordi horrek erakalare baten izteko, ez? PlayStationek pinalko bango duen, Microsoftek, Nintendok, igual, lartxik ize dire, ez? Igual, hardware kantxa hori lortu alizeteko. Ez da gitz, baina zalantza asko eta, uf, ia torkizunera begire, bai, Steamen, ez? Gaiue, baina bai, bestina, bai. PlayStation da Nintendo nahiko seguru, nahiko lasai agertu dire, orokorrien. Jaro, nik aurrera itxema dauen, urtiek eta urtieko lan baga bizen, euskalo, zelan bukatzen dugu.
1: Esan eta nik uste bai. Klabe izango bi enpresa txina eta roiekin akordea. Orain diko zamarkatu txiki haukate, DDR-ean produkza munduko euneko bosta bakarri haukate bien artean. Baina, jada espabilatu dia, eta gainera munduztia raman prezioa igo dugun bezala, bi hau jetxi egin dute. Bakite, beraien momentua dala, justu orain. Jetxi eta beraien merkatukota igotzeko. Hortaz, horretaz aprobetsatu daitekena, Windows edo Microsoft zaid ikusten dut, ze estatu batetako gobernuak asko kontrolatzen duen enpresa da denez, baina Steam batek, igual margen hori daukana eta askatasun pixaila daukana, malako gozatetik beneficiatu daiteke. Eta olako oportunitatetik askotan exitua lortze duzu. Gogoratu ez dela, switcha, lehenengo switchak, ze ondo, komila artean, ze ondo torri zitzaion, pandemia bat egotea, eta kasu horretan, GPU-a garesti, PlayStationa estokaja falta, Xboxa ere bai, eta Switcha txurro bezala saltzen, ez? Hortaz, batzutan olako gauzak ere aprotxarek izan daitezke.
0: Bai, zentsu baten antzeko gori edala saldik, ez? Bat ez, nire notxat. Baina bai, eta zi dabil galdetzen, ez? Ia Xbox roja lai eta alako ari be eragingo badotzen raman arazoak, eta bai, nik uste otolako, bat ez, nitxosko gaio entzat izango dala kolperit gogorrena.
2: Bai, bai. Eta gero, igual, konsola hundiak be, ez, ikusiko dugu eren azkenean eukiko da estokaje bat, baina estok hori desagertzen doian engean, eta, ez, gehiago saltzian nahi baldin badabe, batez ere Switch bia beha inbartzan da bidela. Ez da egiten da, ze puntutara ino, justo komponente honek, ez, erabengo dutzen Switch biari, baina, bueno, dana dago azkenean egareztitzen, eta ingo daen bajatu igual, ez, ekoizpen erritmoa, edo zehozetan be eragingo dutzen. Neri pentsatzegat interesgarria, danei eragiten baldin badotze, eta pixka presionatzen azten baldin badie, o gehiago egotea, ero adimen artifizialen kontua ez da modu batera kudeatzea.
0: Taldi berien, ja, bideojokutara softwareera begire, egongo da, geldi aldi bat izango dugu, ez, atal grafiko teknikoa narire. Ja, mon izen dela apurbet, oengo belan aldi zen, baina ondino balgeizago, ez, ja, salto Gerozta txikizago ikuste gendun, belanaldi bat bestera, baina gualoinkoan edo zagongo apenas, edo beste keusa batzuk hobetzera edo optimizatzera bai. Bierko da, beh?
2: Software rame aurrera pen asko egiten die, beh, bai? Bai, eta, bai. A ber, baina...
1: Nik uste margena daula, azken aldian jolas asko ikusitugu optimizatu abeatera eta asko aprobetsatuz DLSS eta historia hauetaz, badagaraia pixate garatzaia jarri aitezen demora bat pasatzen gauzak optimizatzeko. Eta ez hainbeste tiratzen. Egia DLSS eta hauek egunero gehiago mejoratzen nahi dira. Eta harri-garri omaten nahi dira, baina...
2: Dana dala hori, eutzi zuen ekipuekin, ze denbora batean ez da interesgarri izango erosterik.
0: Ez.
2: Horten, abaltau, eta ikusiko dugu. Ia motzerako dan.
1: Ez dakite, gehiago daukazuten zerbait izateko hardwarean inguruan, ze bestela softwareera pasatzea tokatzen zaigu. Ze, bueno, jolasetara etorriz, Overwatch 2, bai, oraindik existitzen da. Ba, bueno, Blizzardek hartu duen erabakia izan da, Overwatch 2, orain, biak kenduko dietela, eta Overwatch bezala ezagutuko dela. Bere garaian nahiko erabakia erraro izan zen Overwatcha horregon da bigarren ateratzea, baina, bueno, azken finean ikusi dute aldaketa handiak implementatzera dijustela urrengo gunetan, eta erabaki horrekin aprotxatu dute, ba, Overwatch bi hori kendu eta ja unifikatzeko produktu bakarrean. Bihar bertan hasiko dute, lehenengo faseakin, azken finean Talonen erreinaldia, The Reign of Talon, deitutako espantzio bat aterako dute, bera sei denboralditan banatuko dutena, beraz, izen aldatzeaz gain jolasari berbizitze bat ematea nahi diote, eta berbizitza honek berrikatasun asko karriko ditu ez, adibidez, 10 heroiek karriko ditu, azteko, lehenengo bosta jada bihar bertan proatual izango ditugu, eta urrengo bostak berriz ba, denboran zehar, urtean 2006an zehar, ekartzen jungo dira. Bihar aterako dian heroian izenak ezatizkitzutet, bat izango da Domina, beste bat Emre, Mizuki, Anran, eta azkena Jetpack Cat. Piskat izan generikoa, baina bueno. Eta, ba bueno, piskat mekanikaldetik ere aldaketak ingo dituzte, ze ba, egizute orain arte Overwatch euskan, uste bost rol diferente ziala, ba, dibidez, DPS-ak, tankeak, erasotzai, bueno, DPS-ak erasotzai izan daitezke, edo suporta laguntzaileak, baina bueno, orain piskat subrol bezalakoak sartuko dituzte, non, ba, dibidez, tanketan, bi tanke tipo egongo dira, bere garaien hor klasiko ezaten zen action RPG-etan tanki eta onotea ba igual paladina zala tanki bat pixeta eraso zaukana eta beste bat igual tanki hilderra eta olakoak hortaz igual olako zerbait engo dute azpi roloiekin importante eta nik uste Blizzardek hau lehenengo Overwatchen oso ondo itentzun biharregon ez daki ez nahi zen pendiente hor. Baina, bueno, espantzioak sinematikekin etorriko dira, baita pertsonaia berriak, zein ekitaldiak eta erronkeak, eta baita ere komikiak eta, ba, bueno, mapak eguneratuko dituzte, ba, imaginatzen denboraldien arabera, ba, alako tematika edo ezaguarri berezitxo batzukin. Pentsatu, Lander, zerbait ezaten nahi zindela.
0: Ez, azken ingo da bela, historizo bat, ez, kontetan ibiltzeko, ba, mapa horrek hori izlatzi, ez, ba, ba, suposatxo bat zutxutu agartuko dela, edo beste taldiek, ez genien Overwatch taldieko zu, eta Talon, txarrak izango zirenak. Horren suposatzen arteko borroki izlatzeko joango dizela eguneratzen eta aldatzen.
1: Hortaz gain, pixkat user experience-a mejoratuko dute, ez azken finean menuak zen interfazia ba, pixkatera berrituko dituzte, revoluzio handirik gabe, baina beti pulitze helburu horrekin. Pixkan nahi dutena da, ba, navigazioa pixka txukuntzea eta bizkortzea gaur egun dagoen esperientziatik, eta baina baita ere heroien pantaila nagusia berri bat ere ikusiko dugu. Azken finean, erarpi honekin ematen du jendea bueltatzea, bueltaraztea nahi dutela, bate bat lehenengo Overwatcha exito bastante handia izan zen, gero zutena ondo jakin eramaten, eta nik uste ilkutsa komilartean, hoendik jendea bauka, baina ilkutsa jarri ziotela Overwatch 2 ateratziakin, bata martxan zegoen bitartean. Apesat hori nahiko nahi dut rekuperatu, alare, zenbaki txarrak ez dauzka Overwatch 2-ak, ze egunotan adiz, estimen, une berean, ba, 75.000 jokalari pasatxo dauzka, beste jolas askok hartuko luketzen zenbakiak, baina agian proiektzio edo Overwatch batek proiektzio handiagoa dauka, txapelketa potenteagoak, eta pixat asimilatzen ikusten nahiko dutela League of Legends bat, edo Counter-Strike bat izan daiteke zenbakitara, oso zaila dan nahi zitzen izan.
0: Bai, igual esan behar dabe bai, oza, karo, Steam, ba, bai, Steam ekaragarrazko injarra deko, baina Overwatchen kasuen da Blizzarden kasuen, bera battle.neten, ez, igual biko dizela gaitxu hau, bueno, gaur egun zaizla betzen, ez, Blizzaren plataformia, baina igual hortxe gongo dire, geiza guen dino, normal ez da paseko, baina justo alako joku baten, paseleike, ez dakitz. Eta gara datu horrek jaztiri publikoak, ez dime bai aldo ikusi gitzu gara bera zenbada bizen, jokatzen, aldi berien, baina beste plataformatan hori, datu hori izkutitzen dabe.
2: Iko ez dut baita, kagala, pixka kagala, ez, joku kompetitibo bat hain bizkor, bigarren zatira pasatzia, edo bigarren zati bat etaratzia, eta batez ere gauza asko aldatzen baldin badituzu.
1: Bai.
2: Bai, nik uste dut, ez, azkenean, kasu honetan bentzat, Overwatchen nik ez dut ez batera ez bira jolaztu, baina bai, segitzen eban, eta zeukan, jende oso leialak, lehenko jokuak, eta bigarren aldatu zanean, ba, etzan bentzat izan Counter-Strike bezala, ez, eta azkenean joku oso antzekoa. Ez, aldaketa batzuk egon ziren, jende asko eritxako nagustau, eta nik ez dut aldean duen inzala, eta galdu zeban indar asko, ez, pixu asko. Mm-hmm. Eta zebanean oso momentu hon batean.
1: Bai.
2: Ez da, gitor pixkate kontu zibilia, ez da, hori da lola bezala, hori lol bi etaratzia, buf, oso arriskutsua da, eh? Jentzizio hortan galdu leike.
1: Komunitatea zatitza bi spertzio independiente taztianak crossplaya, esan da ezak, ez da, era batera, ez daukana, nik uste kagada bat izan zala, hori. Eta nik uste doin konturatu, bueno, lehenagotik konturatu ziela, baina ja hori konpontzeko erabatean aideala.
2: Nire ustez, olako kasu batean egin bidozuna da. Motorra eguneratu edo nahi dozuna, jokua klonatu, eta gara aldaketak poliki joaten sartzen joan, temporadako gauzatxoa gehituz, eta igual bukatzen da bezaten joku desberdin bat, baina mantenduz jende hori ez. Eren aldetik pixkat, ez da gita.
1: Edo Overwatch, edo Overwatch bia ataratzen mazu, Overwatcha lehenengoa itxi. Eta harta, obligatzen zu jende guztia migratzera, adez Counter Strikeak Global Offensivekin egin zuten bezala. Mm-hmm. Bia aterazutenea, lehena itxin zuten, izakabo. Eta lortu du aurrera jutea. Hortaz ikusi beharko deu. Lamer galdera, por sonatzet, bia debalde zan, ez?
0: Bai. Osa, ja Overwatch bata desagertu zan, eta Overwatch bize tebaldez, kaleratu bien, formaturi aldatute. Eta holan jarraitzuko da, berez, ongo dire, sordain peko gauza, mikrotransazio, mikroresketa piloa, baina orokorrien jokuen jokatzie doakoa da, plataformatan atan, oinartien, bueno, ja kontsolatara aldu zan, ez? PlayStation Switchen bertan bedau, eta Xbox kontsolatan ikusi dugu, oin Switch pira helduko da Overwatch bat, bati, eguneratu, eh? Eta hori ze, ba, plataforma gaizetara altzen da zezan bebai, hasek eran, ba, Blizzarden, Battle.neten bakarreko zezan, gero Steamera eta beste batzutara be, eldu zan, orduen, azken aldatetik edatu inziren, baina bestetik zue dinosuna, ez? Eguz asko, ba, mugatute edo satikatute, ba, jokalari kopuru hori, bueno, base hori, oinarri hori kaltzen joa ziren. Eta gero aldi berien, beste eroitio joku batzuk be, kaleratzen ikusi duguz, ba, Valorant dugu, ikaragarazko injerragaz, riotena, Marvelek bebere Marvel Rivals kaleratu eban. Igual ez dizela aldu euren kabuz Overwatchen indarra edukitzera, baina bai lortu dabe ba, euren publiko edo erabiltzaile kopuru bat, ba, ez lortzie. Orduan, zatik eta hori emon zan, eta oin, ba, moten deun barriro dana berreskuratu gurien dabeizela. Neu ibin nintzen, Overwatch batien estren zanien pila jokatzen eban, eta azken nien, uste nahiko gogaitxute bukatu nebala, eta Overwatch bi probenean apurtzu bet, baina aldaketa txiki horrek eatzen horren beste guzte, eta azken nien guztiz astute itxet.
1: Nere galdera da, oen, Overwatch bi Overwatch izena jartzen maiote, lehenengoak inzien behar dute. Oda dana bat izatera pasatuko da.
0: Ba, nik uste ja dana bat egin edekil, oza, Overwatch bat untxe momentu enez dela existitzen, ez? Esan dugu. Egote ziren Overwatch birako joku mota klasiko bat, juk edo alakoak, ez da itxe, tempora baterako izen ziren, edo zer, alako zozer bai egote zan, baina Overwatch bat aberez kenduen bien.
1: Ikusiko da nola ateratzen zaio Blizzarri, nahi egia esan orain unifikatu gutela eta espaldian ez daukatela olako shooter partida azkartako bat, egia esan, gopiskate eman dit instalatu eta demoraldi berria datorren ezkainera ba, bueno, probatzen azteko, zen nire landerztu ezela lehenengoan ibili nintzen eta denbora bastante ibili nintzen, gero ez da giziatik aldatu edo utzi nun, baina bueno, gero gero atxbia ez nun bater probatu. Bueno, bai, aukera bat emango jo berriz aberrin gantzatzen daun, eta nik uste jolaza bere garaian polita zala eta oso divertigarria zala. Asi que ea lortzen duen hori itea.
0: Bai, nire proben nahi barriro, ja, zer moduz aldaketa horrek, gaur egun merezitea den edo ikusteko. Gero, egitza da, eroi barrizek igual, perez apurbetez, nagei apurbetez eragitzen doztiela, baina ia zelan, sartu dan, da zelan evoluzion edan Overwatch, ez? Ondo egitzen bada, etxuden, azkenengo albiztean diregoaz, orain hartin ibigara, hardware-agaz, software-agaz, oin, bizek batera alkartuko duguz, baina Nintendo-gaz, ene handizegaz. Ze, egunotan, hainbat albiste utzi dozkuz, lehenengoa eta igual garrantzitsuena salmentara izango da, azken finantza txostena itzi dozkue, bertan, bai Switch bizen, bai Switch originalan salmenta datuekaz. Eta dinuzkuna gaitxik Switch bizek oraingoz, eta pasadan urteko ekainien estran esanetik, 17,37 milioi salmentak gainditu da bez. Aurreko iruilekoan bukaeran 10,36 milioi salmenta ziren, orduan 7 milioi bueltan ez, lortu da bez. Egu berrietako, gabonetako kanpaina honetan, orduen, korakada aldatetik ulergarize, baina potentiebe bai, ez? Nintendo txat. Gogonatu bihurtu gualan dabe, ekainien merkaturatu eta lau egunetara 3,5 milioi salmentak gainditu zituztela, orduen, oso potente hasi da Switch bizera, oso potente jarraitzen dugu. Suposatzeot, japoniarrak oso pozik egongo ditzela lortutako emaitzekaz. Switch biko bideo jokuen gana jo eskero, 17,31 milioi titulo saldu dabez abentuaren 31 aurreko iruilekoa. Eta, zelan ez, ba, espero gendu moduen, Mario Kart World izen da erabateko erregie, 14 milioi salmentagaz. Zentzunetan, Switch biko salmentak, bale, oso garantitxu dire, baina atzera begire jartzi ebe komeniako, ze Switch originalan zifrak astretxekoak dira. 145,37 milioitara iritsi da urritxik abendure bitxartien 1,36 milioi gaiu saldute, eta modu horretara, ja Switche ofizialki Nintendon kontsolarik salduena da, Nintendo DS-eri ja gainditu dutxo, eta oin, ba aurretik kontsola edo gaiu bakarradeko, PlayStation Vita 160 milioi gaz. Ni petxe nahiot lortuko da bela ez, gainditxi, Zenaiz eta belaunaldi barri zen egon, ja Switch Vita existitzen alarren, ba komentu dugu moduen, Switchentzako ondino joku pilloa kaleratzen jarratzen dabe, beste herrialde batzutan, kontsola zarrauek ez, ja merketu danak, beste bigarren eraberritxe, biziberritxe bat euko dugu seguruenik, datosen urtietan, ez da igual, askorik iraungo, baina seguruen hau beste biru urtez, ondino Switchen salmentak goraingo da bela nabarmen, osake ordeko Nintendok eta ikusko dugu. Azkenengo datu txiki moduen, guztire, 1.500 milioi joku saldu dire, Switch originalien, ikaragarrizko astakerize, eta bueno, Switchen arrakaztien, ez, adirazle argita garbize.
1: Kontsolako 10 jola saldu dira, zatik eta maso menos egiten maso. Asko da,
0: eh? Asko da, asko da.
1: Askotan jolaz eolako kontsolak erosten zaizkio aur bati edo zea, eta igual jolaz pareat erosten zaizkiozu, eta se akabo.
0: Edo, lehena pasi guen, konfinamenduen erosi joku bakarragaz, eta...
1: Hori,
0: Horritxi, bai, bai.
1: Arrezo,
2: kontutan euki, jende askok Fortnite instalau, eta venga, aurrera.
1: Hori da. Debaldeko jolaz asko euska. Fortnite eta hauek. Bader, nahi hamen, konparak eta honetan maizu ze faltaza edan. Jakitea, 8 hilabete uste diala 8 bidatzi Switch bidatera denetik. Nintendo Switch lehenengoa, lehenengo 8 bidatzi hilabetetan ze zenbaki zauzkan. Ikusteko progresio biena nola edan izaten.
0: Bazteko gien eskure, baina lortu alko da errez, informazio hori.
1: Ba, behira hori interesanta izabela itzateke. Eta, bueno, Nintendo Switchei termino absolututan relatibo hau zizkeo, 17 milioi saldu, unitate saldu izana, inkrebele utzizet, eta gaunetako kampainan 17 milioi, joe. Ezan gozan, hortxe gaunetako kampainako kontsolarik salduena, askoatik, ez?
0: Bai. Bai, eta oin, ez aipatzen ibili garen danan ari de, Nintendo lortzen badauen bere prezisoak mantentzie. Eta beste dana gora badoa, ea, esengo da, datosen urtietako, bueno, bombazoa Switch bize, inungo esalantzari parik.
1: Pandemia 2.0, baino pandemia ari gabe.
0: Guztiz. Eta horretz aparte, ba, epatu behar da ez, software aldetik, bideo joko aldetik, benaiko potente datorla Switch bize, segunotan, iragarpen nahiko txuki duguz Nintendo aldetik, bidirekt, Nintendo Direct aurkezpen eskaini da bez, alde batetik bata lehengoa joku bakarrari bideratutakoa izan da, Tomodachi Life, Living the Dreamek bere direct eman aldiz eduki dugu. Bertan zehaztu dabe kaleratze datide, apirilaren 16 kaleratuko da Switch kontsoletan, lehengoan zen bigarrenien. Eta bueno, ezagutzen ez baduzue, da, ba, Sims estiloko, elkar bizitza eta simulazio bideojokuen frankizize. Agustetu korrespena bien, irugarren atala izango zela. Lehenengoa esan Japoniatik urten, eta esan zehazki olakoa. Baina bigarrena bai ikusi genduen Tomodachi Life, Nintendo 3DS-en, eta bueno, bere sali ikuki basan. Eta orduen, ba, barri honegaz, esango neke, barriro ez, utxune bat betetxera atozela, olako elkar bizitza simulazioak ez, ja Simsek ikaragarrezko arrakastileko, baina ez da guantzeko bideo joku askorik, bai urte ziren baten batzuk ez, horre ego korearra hon zandola gitzi,
1: izoi,
0: hori da. Baina nik uste dut, Nintendo beran estiloagaz, estetikigaz, bere zitzasunekaz, beste publiko bat erakartzi ebe lortzen dabe. Segun, Tomodachi Life-en, mi pertsonaizek, guizegaz batera esagutu gendu zen ez, mi monigote horrek bultetan dire, baina bengoan, ba, editore barrize preste dabe, ondino landu haue, gure pertsonaizek, gure familizek eratzeko, eta azken ingo dugune da, ba, pertsonaia edo bizilagun desberdinek kokatu olako irla baten, erezka baten, eta bakoitzari ezaugarri berezizek esarritze, ba, hobizek, saletasunek eta bestelakoak, ba, ikusko duguna prube da, euren bizitzi ez landuan evoluzionetzen, ez? Lako harremanak sortzen ditzen, lagundin gotxagoa ez minijokuetan, apaintzen, ez da, apurute hori edeie. Eta bueno, igual ez da guretzako ez, irratzaio honetako kidiontzako bideojokue, baina jente piloa erakartzen eta mugitzen daben generoa da. Osa, que Switch bizen arrakastau ikusitxe, ez duzten bapesarritxuko Tomodachi Life-ek be bera arrakastatxu edukitziek.
1: Landarri, aipatute parte online izango dut, zen ikustet olako zerbaitek online punto hori errakazte izan dezakela, goratuz bere garaian jabo, hotel eta gazta guztiaiek zehar gazta izaten zuten.
0: Ja, ja. Bai, bai, uko dugu, arregi zau, Tomodachi Life-en irudezeko jokuen berestasuneko bat zan street pasagaz, oda kontsolien, ez, funtzino, inalambrik horregaz, kaletik beste bat, beste irudeze bat arrapezkero informazioa partekatzen biela, horregaz lortzen zen duzen inguruko bizilagunek, Switchbiko, bueno, Switcheko bertsio honetan ez da izango holan, baina bai, konbidatuko duzu, ez, lagunek zure irlara, beren misek eta partekatu, ez, azkenien apurut hortik tiretzeko, bai, bai.
1: Bai, ondo gondraizke.
0: Hori da, eta horregaz batera, aipatu dugu ez, bit Nintendo Direct egon zirela, baina pasan hastien Nintendo Direct Partner Showcase aurkezpena eskaini dozkuen, ba, irugarrenan, ez, beste enpresa batzun eta beste estudio batzun, jokuek aditzera emoteko. Hainbat iragarpen egon ziren, egiz izan, dozenaka bideo joku ikusik egin duzen bertan, orduen, ba, azkarra epatziaren, ez, esan guratxuenak, Final Fantasy VII Rebirthek, hau da, zazpigarrenan berregitien bigarren atalak, ba, argitaratxet dati jaso deu, Switch birako, ekainaren iruen estreneko da, nabarmentzeko da, eurrekoa, ez, lehengo atala, berregitien lehengo atala, pasadan hilabetien urtarrien elduzara lehenengoz Nintendo kontsolara, orduen jaskoren ikstopela dabilez, erritmo hartun de Final Fantasy honek Switch bira eruteko. Suposatzen dugu, ez da behira garri hon dinu usteot, baina Xbox Series-eko berzinua be, ekainaren iru horretan estreneko zola, ze Xbox Series Final Fantasy VII lehenengoa Switch biko berzinuaz batera estrenesan pasadan hilabetien, orduen pentsen aiot batera joango dizela. Eta bueno, azken da, oindela urte pare bat, PlayStation 5-en eta gero PC-en estrenesan bideojokue, izugarrezko arrakasti lortu eban, urteko bideojokurik onen artik kokatzen zan, orduen, bueno, arrera hona euko deu, suposatxeot, Switch bi honetan. Baina ez da bakarra izango, Bethesda be, pasesan bertatik, usta orkespenan bukaeran Todd Howard agertu jakun, zelan ez bere bideojokuek orkesten, eta antzadan ez, ba, estudizioko hainbat joku Switch birako prestetan dabiz, Fallout 4, Indiana Jones and the Golden Circle, eta The Elder Scrolls 4 Oblivionen birmasterizazioa izango dira. Tien zier, 2006-en zier eltzen joango gara, lehenengoa Fallout 4 izango da Anniversary Edition egaz, hau da, 6 espantzino eraz batera, ba, pentsetan dugu, telesaien ez, bigarren denboraldizen arrakasti egaz aprobetxetako, arrakasti ez aprobetxetiaren, eta otxaiaren 24-en helduko da, lehenengo digitalien Switch birako, eta apirilaren 28 zen bertsio fisikoa jasoko dugu. Bigarrenik Indiana Jones maiatzaren 12 zen estreneko da Switch bizen. Ba, gogoratzen baduzu Machine Gamesek, Wolfensteinen garatzaileek eban lehen pertsonako abenturie da. Arrakasta nahiko txuki ban, bitxet iritsi oso onak biltzen bazen probeda bezanen artien. Iga espedizion bosteko bertsio ikusi gendun, Xbox Series eta PC-tik igaro hostien. Eta oin, ba, bueno, ba, azken finen Xboxena da bideo joku hau be, Switch birako ikusko dugu. Eta bukatzeko, Oblivion Remastered aurten ikusko dugu, ez da zehaztu dati, baina, bueno, suposatzen dugu azkenien eukitzen bazen errendimendu arazo eta katxorrek zuzentzeko temporatxuk izau birko da bela, Switch bizen. Baina, bueno, urti bukatu aurretik, ba, atal grafikoan aldaketa handizek eukitzen bazen birmasterizazin hau ikusko dugu.
1: Oso ondo, oza, jende gehiago disfrutatzeko aukera, hola zoietaz.
2: Pena hori, Baldur's Gate 3 oraindik ez dela pasatuko. Oda nahi lasek nago, gai. Ez da gara, Switch bi beharrik oraindik.
0: Horren ari ez dugu epatu, Damian, baina ez dakit badakizun Baldur's Gate 3 telesai euko da, bela.
2: Bai. Tugu komentatu. Bai, larian etik guztiz joaten da, ez? Gero protesta batzu egon die, zentu hortan, ala eta behonek emondotzen oniritzia. Tazkenean, Baldur's Gate produktu bezala pentsatzen da Wizard of the Coasten izango dala. Ez dut irakurri horre, badakit albizti entzun dut, baina bai, Wizard of the Coasten izango dala, eta bueno, honek saiatuko die hau pixkat errenta barritzen, eta bueno, pentsatzen dut baita, azkenean, aritzekin komentatzen genden baita saia horretik justu lentsua etorri gata. Komentatzen ginean, historiak, azkenean Baldur's Gate faerun barruan kokatzen da, die berrogeita hamar urte isa historienak eta hola, aventurenak, eta ba, dago gauza pila bat kontaulizkenak, eta egiteko. Gero, ondo egingo da ben, ba, ikusiko dugu, baina materiala, badago.
1: Bote prontuan titular bat emateko, Damian de Lander, gogoa ala bildurra?
2: Ba, gogoa, Nik, adibidez, deiden pelikula, Honor entre ladrones, Honor Among Thieves, nire gustatzen gaitu ondo egin da dago. Eta ba, fanservice asko taula, baina guai dago. Eta holako lerro bat jarretzen maldi bada, ni posik.
0: Oinuko, suposetzen luzerako joango gala, ez da gule ikusko urte pare bat ez gitzien, ez? Baina, bueno, ia zan altzen dan. Eta, bueno, iratzaia bukatu horretik, ez? Apurut laburbiltziaren iztiarren Nintendo Direct Partner Showcase hau apurut titularrak, ez? Monster Hunter Stories iruk matxaren amairuen esterniko dala aipatuan, Digimon Storytime Stranger belduko da Switch batera zein Switch bire ustaiaren amarrien, eta bukatzeko Grand Blue Fantasy Relink RPG nahiko eskotzuek, eta denpora luzez itxaroten egon ginenak, Endless Ragnarok izeneko espantzino iragarri dugu, eta hau ustaiaren bederatzi zen esterniko da, bai Switch bizen, bai beste kontsolatan. Horren, bueno, aipatzearen ez, hainbat iragarpen egon ziren direkto honetan, baina honek izango ziren apuruet titularrak. Eta saioaz bukatu horretik, aipatu dugu, ostegun honetan egon gala State of Play-e PlayStation aldetik, baina holan apuruet gure barik, apuruet azkar eta neko modu bitxi zen, bideojoku barri beta aurkeztu bien PlayStationek eta gerrilak pasan hastien. Horizon Unibertsokoa izango da, Horizon Hunters Gathering deitzen da, eta azta izango baoiko mundu irekiko baiokalari bakarantzako kampaini, horren ordez titulu kooperatibo koloretsu estilizatu bat perzeron dabiz, roglaik elementuekaz, nahiko berezize, ba, bueno, suposatxo, datorren azte, bueno, azte honetako State of Place egaz bek, usak egizea berakutxiko da zela, usak komentiko dugu anoraz, datorren aztien.
2: Baitxura hona, bai, eh?
0: Bai.
1: Eta nik uste hori dala unibertso bat, oraindik zuko asko atera daitekena betiko Horizon jolazetaz aratago. Ba, bueno, Horizon auzkau, gero daukau Legoren alako spin-off hori, bai, nik uste
0: toa indik. UBR, bideo joku ebe, atrabian.
1: Bai, tare, egia. Bai, ba, auka hondik margena. Jo, goratzeit trailerra ikusten gauzatzuk ARK bideo jokua. Alako triangeluak, eta ez da hit, jolazau kooperatiua lander superbientziako izango da?
0: Usto desetz, usto egizat izela misiñoak, eolako ronkak, modalitate ezberdinetan, eta hiru pertsonako taldiek izango de, orduen, suposizat ez dela gongo biziraupen elementu askorik des. Ba, bueno, prinsipioz, ez nioko azteko argitaratxe datarik, Horizon Hunters Gathering honek, baina beta probaldiz bideratzen azidireia, jadanik, hilabete honen bukaeran abiatuko dabe PlayStation 5-tien eta PC-tien, eta dagoeneko ba, izena moteko aukeri dugu, orduen PlayStation webgune hartu nezkero bertatik bideratzen dabe.
2: Ba, gizu animatzen baldin basate, teak. Ba, honekin eiku egin dugu, hola?
1: Bai. Beti uzala pasatu behar arduz.
2: Ba, hori da, oso ondo. Ba, eskerrik asko entzuten egon zaten da noi, eta datorren astera arte, ondibili.
0: Datorren astein gehiago, ondibili.

0: Naiz Irratia.
1: Apa, bueno, ja hirugarren saioa. Hore bat dijoa aurreka pixkanaka. Eta alkarga zautzen gure. Eta, bueno, gaurko saioa, neran iragana bestiakin. Ezken aldien Instagramen asko hain izentzuten talde honen itxasari begira kantase, oso polita da gila, eta udaran asko haituet. Baina aukeratu berko banu, ni iraganakin gatzen naiz. Eta beste honek kontatzen du nola baiteko esaldi bat, en abesten duen pertsona hau ez da augustua da egoeran, eta azten da korrika nun baiteaka, badakilako, ez daki oso ondo noa jun bihar duen, baina badaki ez dula egon bihar da hon lekuan, eta iesaldi hori kontatzen du, eta iritzen zait neurri baten askatzaia, eta ez dakit empatizatuet iesaldi honekin, nire iritzen zait denok bizizan deula gure bizitzako momentun baten edo batzutan horrelako behar hori, eta bueno, ba nire harrapatu dit emozioak. Ikusi naiz, identifikau naiz, kontatzen duen ipuñakin, eta horretik, gaina irutu zait energia berezi badakala, eta iesaldi hori itxaropenetik, indarretik, energiatik, eta alderdi hori ba, positibo batetik kontatzen dula, festa, baina bueno, bai puntxo handi batekin. Orduan, ba, bueno, irutu zait saio azteko modu aproposa.

zati bat portugez, ez da, eta hitz egiten du paradisoaz, itxasoaz, ilargiaz, txoriez, oso utopiko, obviamente, abestiare horri buruz dihoa. Ipuin, fikziozko ipuin bada, de hecho, esango nuke lehenengo diskoan da, fikziotik dakan abesti bakarra dela, eta bigarren abestian ez da besta bat. Eta fikziori nola bailotzen da, hori, portugezakin, eta ez dakit nik ahoskera magikoa eta etzaiot. Eta abestionek olako argero badia ez betiko dagoa maizkina da, eta zera. Baina, enun ezagutzen, atea zitzaiten hola hausaz, abesti hau, eta guak, izten kariño hartu nion, pila bat relajatzeit. Asi que, bueno, norbaintzetat berria izango aldi madamendik aurrea, ba, perfecto.

Eta gero, behin haitu nuen nire kuadriako baten amona kantatzen kantau. Osa, nire amonan kintakoa da. Pues emate urte eukiko ditu, eta horten laro gehieta lau bindituela. Biak estan sasoia dake. Eta, ba, bideo baten ikusi nuen, beha pianoa jotzen da kantatzen kantau. Ta lehen dikan ezagutzen banun kanta hori, fua, eske, irudi horrekin hau, bueltaka, eta, bua, gaina eske bada, asko miresten deten, emakume bat, hor, oso, oso alaia da, eta guri askotan ez dugu, oie, jo de joven era nadadora, nada por delante, nada por detrás, eta, bua, separe, me encanta. Eta irite zait marabila, marabila, oza, laro eta lagurteko makume puxka hori abesti hau interpretatzen ikusi izana. Marabila, eta gaina berekin hori tratu hau gertuko adakatenez, ba... abesti hau berez magia baldin badaka horrela, niretzako da irudibizi oso oso aberatz eta polit bat.

grazia iteitze, bueno, ez grazia ez da ditza, baina kuriosia diara egiteit, hainbeste hitz egiten dugu horko erbizuta, ez da guain dikaren inguruan bado jendia ez duna ezagutzen, muti jau, eta ez da, grazia iteitze, guretzat hain rekurrentia da nizen batez, beste bat zentzatzea arrotza izan daiteken, eta aldiberian niretzatzea arrotz dian, ez? Ba, beste jende baten zirkuluak eta bar, eta... Eta, bueno, ba, nahi nuen gorkata zitzein ze, nahi asko inspira bizan diten musikari bada, bai musikalkita baita letretan ere. Gaina nik ezagutu 16 urtekin edo horrela bere musika bera bestiak eta egia nire pentsamendu kritikoa asako bultzatu zuela. Eta aldertatik oso eskertuta. Eta bueno, nahi nuen aukeratu zerbait berezia, ze nuen nahi topikazota jun. Eta horregatik aukeraudet Juan Ai kanta, ze kanta izatez da Low Readena. Eta Gorkak entzun euskaratu eta Low Read intzitzaion disko bat Euskal Herrian, ez dakit esaten ze azkin norka bestu zuten, baina intzitzaion disko bat Low Readena bestiekin eta Gorkak hori kantatzen du Juan Ai. Euskeraz, nor naiz ni, zango zana. Eta gaina letra euskeraz da, ez da izan burua inglesez izan. Eta hitz egiten du introspekzioaz, tal cual, gordin, eta letrakin match. Batzutan galdetzen dut nor naizen ni. Eske, nork ez, eta hori galdetu ez du nahi, kele pasa, ez dakit, zaubik ez, beharrezkoa da galdetzia nor gean, nagoa zen, nahiz tarantzunak ez eukiez, baina niretzako garrantzitsua da hemen eta bain sentitzeko, ba, galdera bekitean ere burua bideo, nian alni joak. Bizitza bizi ez, eta ez pasa bizitzatik gainetikan. Ez bizi, zastraketatik eta bueno, taloretatik. Ze pentsakor, gaur. Bueno, ba, bixe, gozau, ze niretzako abesti berezia da, eta gainak Gorka tesitura honetan ikustia, ze, oain igual bere bakarkako ibilbideakin, ez zai guain beste harritzen, baina abestia bateasun berritxarrak ze honian, bere gorenian, eta orduan kontrastian niretzat izugarria izan zen. Ze, etzan ere ez katamalok sekarren lasaitasuna ere, oza, beste nola baiteko teknika batzuk ikusi nizkion abestiai, eta magia, berriro ere. Ez que abesti magikoak aukera ditut, hori egia. Baina... Da, etzan txarra izango, saio bat itia. Gustatzen ez zaizkidan abestiak eta zeatik ez zaizkiten gustatzen azaltzea. Baina, bueno, baina ez behintzat, dere magia transmititzen jarraituko izu eta saio behintzat.

Lamiak taldea esautu nun oso kasualidades. Kuareako batek nahi zuen jun kontzertu bat ikustea, eta nita beste bat lagundu genion, da agia esan bate jakin gabe, zeintzian, eta ekstan esperientzia izan zen, eta iruditzen zait edala gauza bat ez deuna bat egiten. Alegia, bueno, zuzeneko batea junta, aber, eta jo, gero, ez bazaizu guztau ere, zi egi, ba, ez analizateko etzaizula guztau, baina iruditzen zait gaudela oituta beti gustatzen zaiguna egitea eta aukeratzea zer, eta jo, horrela ekstan sorpresa gara maten dia. Hilabete honetan egon aiz baita estilo honetan garri ikusten, aizpa lagundu nion eta beste sorpresa oso hon bat, ala betik eta berri dago taldea, eta benetan oso ondo. Eta honen arira, galde de baldekoak aidea kontzertu itxuak antolatzen, eta iruditzen kriston iniziatiba, kistona. Ba, bueno, ba, pixkat kultura ere bere balio emateko, eta noski, a ber, demandak egon berdu ez, eta gustuko erreferentiak ere egon berdute, eta hori ikustia ba, beti da plazerra, baina jo, gauza berriak ikaste hortare irekita eote hori bultzatzia, ba, baloratzen den zerbait dela esango nuke, sorpresa honak ematen diala, eta ekstan pena dakat, ezagututa segituan utzi zuela jotziaz, ze hori zuzeneko bakarrian hori naiz, eta gustauko litzai dake berriro zuzenian ikustia, baina behin, behin diskografia eta ituta, etxian lasai, eta zepia, usta zitzai den. Bueno, ez da kasua, baina nemela gatu izet baien abesti bat, ze iruditu zaitere, bueno, ba, oa indikan jarraitzen ez duen arren, lagaikuen ondaria handia dela, eta, bueno, a ver, se dice 6 años.

The Beatles zeatik angustatzean analizau nahiko nuke, ez da dekatortako baliabideko, obviamente. Ze nire zagutzetatikan asko zeharatago dihoan fenomenoa dara esango nuke. Iruditzen zait, dara talde bat irakurketa asko etia dakauna. Hori da, alderatu nahi konuke, ez dakit oso kontura datorren, baina Los Simpsonek ere baibs igualak ematizkit. Batzu Los Simpson gustatzaie, ba, bere humoriagatik. Beste batzu gustatzaie, ba, dakan trasfondo sozialagatik, ditun kritikagatik, osea, faktore asko bezala daude, bere baitan biltzen ditunak eta faktore guzti diedanak oso ondo lantzen dituztenez, ba, publiko jakin bat engantzatzen da, ba, ekizarrazoigatik, beste tal, baina danak ba, horren inguruan ez, eta exito ondia dakan marrazki bizimun bat dela esango genuke. Ba, iretzen zei debitelzek ere antzeko oso ze erakartzen duna. Ze badazka abesti oso oso oso oso basikoak, oso narzikoak, oso, ez? Ez que danok ikasi de inglesa jelo zun barin kantatzen, eta esan. Eta gero dazka, zaten gauza komplejoak. Osa, kistonak, eta erritmikoki, harmonikoki, honi gaina, igertza pila bat, nahi asko gustatzeit Paul McCartney dakan bizio musikala. Igertzea hori ba, pianua jotzeu, bajua harmonizatzeko hortan, makina bat iruditzen zait, eta, bueno, asko pentsaudet ze kanta aukera huze. Tanak dira berdina, baina oso ezberdinak, oso ezberdinak aldi beria. Eta nik aukeratu etena da, A Day in a Life. Zeatik, iruditzen zaitelako, pixkat, The Beatlesen fenomenoa osotasunean arrapatzeulako nere iritzian. Azten da rokanta lasai batekin, bat izango balitz bezala, kontatzen du hori ez, norbaiten egunerokoa. Eta, ez, ba, kanpotika nola da nok dakaun eguneroko natural, erraz, simple bat, izango du. Baina, gero, tanatak igu ez, kanpotikan gure egunerokoak simple ematen du hortan, norbeantzako zekorapiatxua izan daiteken. Eta orduan sartzen da hor orkesta, eta orkesta egiten ditu olako, osea, bua, jartu batzuk, mugimendu oso tramboliko baina oso hon batzuk, desharmonizatzen du harmonia baten barruan, irute zaitu hori alo horrekan desestabilizazioa oso ondo lantzen dutela, oso modu harmoniko batian, eta bukaera. Osko gustatzeit, asko gustatzeit. Nahiko nuke jakin, benetan hau ezakit, benetan puzkatu zuen pianoa, o soinua dan, baina, wow, oso gai ikustitut pianoa puzkatzeko gira zen. Hori nola, hautsi gaitezken, danok ez. Eta besta, eta nola, pues, aldaera guzti hori edanak, eta horren artian sortzen dan horreka. Eta, bueno, pues, horretik anaukeratu eta Day in a Life. Baina, zatu izote, asko kosta zaita aukeratzea.

Beitu, ez da nahi egil usau, baina pixka txapa sartuko izuet kantoanekin. Oso motza da berez, da pianoko obra bat, bat batian. Aita Donostian dokumentuen artean aurkituet. Eta... Bale, a ber, doinu hau. Ez que super famosoa. Nivel mundial. Danok ikasi deu, en ingleseko alfabetua, A, B, C, D, E, F, G, H, I, edo, estrellita, donde estás? Doinu guzti hau edanak, datoz Mozartek intzun pianoako obra bat, eti diala, bueno, amabi variazio, ez? Eta doinua originala da, nara, nara, nara, nara. Zein da kuestioa? Ba, doinu hori jatorriz euskaldura dala. Ba, emateunez Mozartek Europatik intzitun bidaia guztu edanen artian, ba, topatu zuen Frantziako musikagile batek, bueno, ba, paritu zion, Nafarroako erresumako erregeai, ba, doinu hau. Eta Mozartek hori ezagutu zunean, sortu zituen amabi variazioiek, eta amabi variazioiek, ba, eramantzian gero, ez, ba, ingleseko alfabetoa, hola, edo estrellita donde estás. Baina, eske abestia bere jatorrian, da, uxo zuria errazu, nora joan entzaren zu. Ta, izugarri erutu zaitu, olako, olako anedotak edo, euskaldunak ze gauza gehan, ez? Eta, a ber, obviamente, olako doinoak nun baiten sortuak izan behar dira, baina, jo, ez dakit, kriston kurios baita zaiti en historio hau, eta irutzait jende gutxik dakila, orduan, bueno, pues, aprotxatzet emendikan botatzeko, eta, jo, ba, espero interesa sortzionek, ze oso kuriosua. Ba.

Nik uste dut zeharka edo zuzenian, danok entzun izan dola nes bait, The Offspring. Bueno, supongo crossfitea jute zeatenak konstantemente haituko zuen talde badala. Baina bestela ere merezidun, bueno, grupazo, zerango izuet. Ta hola kasualidades lehen urtean deskubritu nun diskoa datea zuela, bapatian. Eta ekstampoa sartu nun, eta nesta katoetura gehiagit diskoa goiti beren zuteko. Normalian kanta zueltuak eta ta gaina ez da oitura ona, baina honekin ez dakit topa honetzen diskoak inda zanun, ba, goiti beraino. Eta, ekstampia guztu zitzaiten, emate guen dikan amazi urteko txabali bat zu diala, obviamente ez dia, baina, bai, vitalidadia transmitu ziaten. Eta orduan aukeratuetena bestia Make It All Right. Zatikan, bueno, ez dakit, lehengo diskoan hola lehengo entzun aldian atentzio gehien daitu zinkanta izan txalako. Baina badaude beste batzuk ere atentzio ditziatenak eta antzitutenak. Batez ere gaina entrenatu baino lehen eta holako momentutan jartzitu txispa pixkat emateko.

Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko la txama aukeratu etxe bua oso posinau Euskal Herriko musikan markuan talde hau sartu dalako, eta gaina potente sartua, eta benetan oso posik jarri dit notizionek, oso posik jarri dit behien diskografiak, izan nahi dut ezait, eta konektatzein eralderdi oso berezi batekin, zenik oso gaztetan hazin itan txarangan, amairurtekin edo hala, esango nun. Eta, a ber, ezken nahi nire instrumentoa pianoa da, ni piano gustatzait, eta bar, eta bar, eta bar, baina, neraita bizi guztian bombardinoa jo dutxarangan, eta, ba, pixkat, engainaun zin berekin azteko, eta, akizan bizi pena hona dazkat. A ber, ez pentsa, ez dakau kristo nivela, aztia, oza, urtian bost aktuazio jo eta laua fain da, ba, guztua, kristo narremana dako gure artian, nahi intartez berdinetakoa geha, eta, bueno, komplizia eta harreman oso bereziak sortu dia gure artian. Eta, bueno, bas, esanik ez, bazkenian, amak enduta, iru aizpak taitak bertan jotze dugula egia da, baina nerea, nerea kezin dula torrien zaiota, baina, bueno, bestela gainuntzian konpartitze dugu familian, eta konexio oso, ez dakit, berezi bat eman digunek. Eta, bueno, batxarangan bitartez nik ikasiet mundu bat, eta ikasituta besti asko. Eta hemengo pasakaie, birilketa, fandangarin jarin eta zaratago ere, ikasitut rantxerak, kumbiak, boleruak, pasadoliak, que me encantan. Eta gaina, oza, ez nix bat ezen zen salia, de hecho, bueno, enez hasiko hemen nire hitzia baten, ez da plaza, baina gaur egun sobran daudela esango nuke. Baina, ai, ama, ze musika, buah. Eta bombardena jotzeko dia pieza batzuk, kontrakanto batzuk. Bueno, ez dakit, norbaiteko lertze baldin maite zatera nahi zena ba... ez dakit nola esaldu. Ara, nahi bandako kontzertuak ikuste eta hala guztua jotena iso... zarzuelak eta... ez dia gehiago eramaten, normalian parrekoak ez daizkita animatzen. Olako zea eta baina... bai, pila bat baloratzen. Eta, bueno... Arta... hain ez hemen, juten da... Zanetena da, la txama pixka mundu horrekin konektatzea ditena. Iritzeik ston potentziala dakela izetan. Esango nuke dela talde bakarrenetakoa baju bezala helikoia ibiltzeguena. Eta gaina ze soinu ateratio helikoia ikzten gauza komplikoa irutu zaitu lako. Nik ikusen ditu nahuek daba-daban, eta, bueno, gero piratetan eba, baina daba-daban bereziki iritzeik ston sonorizazio hona zekela. Eta, ba, oso pozik. Oso pozik existitzen dialako. Eta, gara parte, gustatzen zait, pixka parodia iteguela orokorian egorakin, kritikoa dia baina humoretik. Eta, gara gustatzen zaiten fenomenoa da, eta azken aldean asko aida ematen hau, euskal estenan da, polita da, gustatzen zait. Ite ditu ega, besti berriak sortu zarren gainean. Eta hori, pues, oain jarriko izutera bestia fusiaren hotzak ite jo, keinu bat, ba, Ameriketara joan nintzen abesti jai. Eta link horiek aberatzak irutze zaizkit. Eske, bueno, usten dut dela modu borobil eta ehar bat bukatzeko. Asi que, hoxe, urren artea.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

Vai, Broken Salad Nesca. O Seda Fresco,

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, anixenaz, eta gaur egongonaz beste behin, beste bat saioan, naiz irratian, ba bestitxua jartzen. Eta gaurko saioa zibio tirikitraukia bestitxakin duplana. Temazoa da, eta ustot ez dauela behar aurkezpen askoik.

Hori da, eta hausan du platirik itrauki, eta ontsa jarraituko doiakatekin bere Agora Hills abestixakin. Doiakat Los Angeleseko artista bada, hasi zan 16 urtekin musika publikatzen eta hau da bere azken albumeko abesti, ba igual, ez dakit gogokoena, baina nire abesti gogokoenetarikoa.

izan da doia katen Agora Hills, eta ontxe Espainiara ingo salto, Lazoui eta Sotoa san kontarte abestizia jarri biotelako, eta hau da Lazouiren La Reina del Sur albumeko abestietako bat, eta da Sotoa sarekin daukon kolaborazio bat.

Eta ontsa jarri biot, aspaldien zumbarik neukona besti bat, baina playlist baten topa dutena, eta bere momentuan entzuten hauen mordo bat daukizena fikzion. Kosta raperuana da, bebe artistakin batera, eta Maial Isarekin batera, bueno, ez dakit oso ondo zelan, irakurtzen da Maial X, edo ez dakizan izango da, baina hau da fikzion.

Eta jarraituko Katy Perryren OK abesti berriarekin. Katy Perry betiko artista ikonikoa, bere ba, pop estiluakin eta oindela gutxi atera abesti hau, beraz, guazen entzutera.

Eta bueno, jarraitu bio Piso eta OPH artistekin eroria bestia jarri biot, Piso eta OPH-rena, hauek die Iparra Euskal Herriko birrapero gazte, eta entzuna benina bestia guztu jaten mordo bat. Eta dukot sekulako gogua zuzeneko bat ikusteko urena, beraz, ia dukoten aukera bi rapero hauek zuzenean ikusteko, hau da Erori, Piso eta OPH.

Sous un boulot.

0: Tak ez du, inor beldurtzen lagunak ta familiak ditut eskertzen guk dugu denak ondatzen bat bi iru lau eta guazen bat bi iru lau eta guazen jakin behar duzu askapena dela ez dela horrendik errekam dela ezkila makila etxolar bola
1: ari gira bila da gure

Estaven Charlie XCX-en Everything is Romantic. Ezin da oinarkukatu 2008an Charlie XCX bihurtu dala izar baten, tala dauen Brat albumakin eta gogoa sartu jate Everything is Romantic entzuteko, beraz, hemen txe.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Orain erakutsiko dizuet, euriaren antzeko beste kanta bat. Dela Michael Jacksonen Man in the Mirror, badakit gaia ez dela berdina, ez da zertan izan behar, baina sentitzen dut energia hori ere hemen agertzen dela. Orduan disfrutatuko dugu abesti honetaz, oso oso berezia dena bebai, eta bueno, jarraituko dugu urrengo abestiarekin orduan.

Eta aldatuko dugu rolloa guztiz, eta joango gara berriro jazz eta pop, gypsy jazz estilo horretara, euskara abestiarekin. Abestia hau sortu nuen 16 urterekin, eta divertigarria da, ze batxiergoan hasi nintzen euskara ikasten, pasaden saioan esan nuen moduan ni euskaldun berria naiz, eta kasu honetan batxiergoan euskara klasean esan ziaten sortu behar nuela zeozer euskaraz, ez da, holanko testu bat edo arteskuntzarekin lotura zeukan proiekturen bat. Zer egin nuen nik? Ba, abesti bat. Zein izango da abestia? Ba, hause, euskera. Guazen... aztertzera.

horrela dio euskara abestiak. Euskaldun maitea, orain da zure aldia, hizkuntza ikasteko momentua proposena. Inork ez zigun esan, erreza zenik bizitza. Itxaropena da hitza, zure hizkuntzaren giltza. Hau da sarrera moduko bat, eta hasi nintzen idazten, pentsatzen gutun bat izango balitz bezala. Orduan, ikusten del, ikusten abaritzen da hori, euskaldun maitea, zuri buruz, ari naiz hitz egiten, edo zuretzat da mezu hau. Zein da mezua? Ba, hasten has galderekin, estribilloan. Badakizu euskara aspaldiko hizkuntza dela? Badakizu Europako lehenengo hizkuntza zela? Orain ia milioi bat mintzatzen da horrela. Beharrezkoa zara, orain inoiz ez bezala. Hemen balioa ematen diogu euskarari eta euskara ikasteari. Hemen nik idatzi nuenean ni nintzen, egia da, gutun hori niretzat zela, ez da? Momentu horretan hori nintzen euskalduna, bueno, euskaldun berria nintzen eta ikasten ari nintzen euskara. Nire gurasoek ez dute euskaraz hitz egiten eta lagunek momentu horretan bez ez ziaten euskaraz hitz egiten. Orduan komunitate horretan sartzeko edo bueno, ba saiatzeko eta beldur hoiek kentzeko moduan ere sortu nuen abesti hori horretarako. Jarrituko dugu. Bigarre estribilla eta gero esaten du aditzak, ez dira errazak, baina ez da zailegiak. Ez izan ergela, ondo moldatu altzara. Liburutegiak daude eta euskarazko abestiak, orain eman kandela, hasi ikasten euskara. Hemen aditzak, hori aditzak ez dira errazak ere, baina ez da zailegiak, ba, behin ere nik uste nahiko simplea dela, eta argi ikusten dela zertaz ari naizen. Ez izan ergela, ondo moldatu altzarela, klaro, liburutegiak daude eta euskarazko abestiak. Hemen, hasiera, bueno, hasiera tikia, eta uste lehenengo saioan ez aipatu nuena, nuen gauza bat dela. Gustatzen zaizkidala pila bat abestietan momentu baten musika barik eratzea. Eurian ez dut aipatu, baina hori gertatzen da justu amaieran, azten azenian, hori, bueno, Yuka moduko estribio zati horretan egiten dudana. Eta honetan gertatzen dena hori, euskarazko abestiak zergatik. Hau delako, euskarazko abesti bat, orduan nahi nuen holan modu grazioso edo baten, adierazi, euskarazko bate, abesti bat dela, eta euskarazko abestiak ere badau dela. Abesti hau, hasi nintzenean konposatzen, nire buruan baneukan bebai, aipamen batzuk egitea, bai, esaten nuenean euskarazko abestiak, hori justo horren ostean, hasten nintzen euskal kanta mitiko batzuk abesten. Bai, ze akorde antzekoak zituzten eta nahi nuen bebai erreferentzia batein. Zeintzuk dira erreferentzia batzuk? Orain entzungo dituzue, oso famatuak dira, bak, Kentzazpiko itsasoa gara, Lokaleko leiotik, horrelako kanta mitikoak entzungo ditugu.

Niretzat super divertigarria iruditzen zitzaidan, horrelako musika, gainera beti izan dugula euskal musika eta rock eta pop, eta bueno, bai egia da hemendikaten teknoak, bueno, beste motatako musika mota ekarri zuela Euskal Herrira, beste taldekin batera. Baina ez dakit, divertigarria iruditzen zitzaidan, bat batean sartzea jazz, euskaraz, eta olako erreferentziakin. Orduan hartu nuen, lehenengo saioan ere aipatu nuen, zazen rollo estilo hori, deitzen dena gypsy jazz, jazz nahasten duela, baina erritmo nahiko markatu batekin, azkar doana eta aproposa dena gero bebai dantzatzeko, Harlem estilo hori egiteko, jazz estiloa dantzatzeko, eta nahi nuen nahasketa hau sortu nire alde batetik nolara ez, nire estiloa bilatzeko eta bebai ikusteko hori aber zer gertatzen da rock estilotik edo pop estilotik aldentzen baldin bagara. Eta bueno, badakit pop ere badela, baina ez da ehuneko ehuna, bai, nahi nuen nahasketa bat sortzea. Eta bueno, hau izan da amaierako produktua nahiko niri gustatu zaidana, eta badakit ez dela guztientzat, oso argi daukat, baina bueno, gauza horrelako gauzek aldatzen dute panorama, eta horrelako aldaketak egiteak beti ekartzen ditu beste gauza berriak. Hori beti ba onuragarria dena. Jarriko dizuet orain zazen jebox abestia, benetan izan dela niretzat diskorako lur, diskorako inspirazio bat, eta zuek ere epaituko duzue ea lortu dudan edo ez.

0: beste laura. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Da Estatu Batuetan jarraituz, hurrengo taldia The Black Crowes, rock and roll taldian Remedy abesti xantzungo dugu. Zuekin, Remedy.

0: kantua.
1: Remedy, zelako kantu txarra. Egia da, zenbat laguntzen duen, ero zenbat indartzen duen abesti bat, koro eder batzuk sartuta, ez?
2: Nik abesti hau, zuzenean entzun dut, tak, koro talde hori barik asko batzen dago bestixak. Oso, oso pobria geratzen da.
1: Egisa da, estudio batian, bai, estudio batian, ez, dana aguantatzen duela, ez? Como papelak dana jasotzen duelen bezala, ba, besti batek estudio baten nahi beste pista sartu aldizkigu, ez? Baina estenatokia igotzerakoan, ba, bon, askotan ezin da materialero medio guztiokin kontatu, ez?
2: A gainera zuzenian, ba, koruen gainean, ba, gitxarra jo behar gula, orta hori be, saia dala.
1: Bai, dan, bai, dana sinkronizatzia ondo, ez? Guke, orain entzungo dugun urrengo abestian, ez? Good Vibrations, Electrify diskako azkenengo pistero, Electrify diska izten zuen abestian, sorte handi esan genuen, alde batetikan Eibarko koro gaztearekin lan egiteaz, eta bestetikan Eibartarra dan Nerea Gorritirekin koroak egiteko aukera izatia, ez? Egia da, abestiak beste punto bat hartzen du, egia da, zuzenekoetan defendatzea askoz ere zailago izaten dela, baina diskan zoragarri geratu zen, ez?

0: Bueno, hemen ukidugu Good Vibrations, ez? Eta horren zuten zian soinu ba, esotikoak alde batetikan eta bestiak oso kontriak, zan Jokin Totorikaren pedal steel gitar, ero lap steel gitar, ero slide gitarra hori, ez? Soinu berezi fluido horiekin, ez? Eta gurekin kolaboratzea lortu genuen, egia da beste, basatzen modu moduan, ez? Beste puntutxo bat ematen dio kantari, eta zoragarri geratzen da. Eta, bueno, agurtzeko, eta gaurko bigarren saio hau bukatzeko, Algortatikan Gernikaragoaz, ez? The Riff Trackers lagunen What I Need abestiarekin. Ale ba, ongi izan. Mikel,
1: agur
0: gure lagunei. Ale.
1: Agur, agur. Datorren aster arte.
0: Ai, hemen ongo gara berriro be. Gure soinu lasaiegoak ero bilatzen, bale? Ondo izan.

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Egun honen zule ongi etorri Kostala Kostaren saio berri batetara. Gaur usurbildik gabiltza, usurbildugu gaur etxe.
1: Halaxe da.
0: Hori ere.
1: Eta gaur ere lainopean, eh? Gaur gustora, eh? Temperaturalekin gustora.
0: Julenek ez egitzer dion. Ba, gaur pozik dago ez dago lako eguzkinik.
2: Gaur bai.
1: Ez zuzalea zara,
0: eh? Ja, baina gaur.
2: Bai, baina
1: horrela goteko.
0: Ja, bai, bai, bai, hortik aparte pentsazazu. Gaur izan baldin bazen eguzkia parean.
1: Baina, arratsaldean ari egitzen bada, ez? Piztinera joango zara, ez?
2: Zakit. Gaur parrandara noa, ordezira,
0: berdan. Gaur, ordezira, berdan.
1: Baleiko festak ere bai, ez?
0: Baleiko, bai, toki pilatetan. Toki pilatetan bai da. Festak hemen festak pasa berri usurbilan. Eta bihar alare izango da hemen emanaldi garrantzitsu bat. Eta horren inguruan ariko gara segituan. Zanda ez dela, zuen udako etxan, Kostala Kostasaioan. Ongi etorri entzule. Zule.

0: txikitanean.
1: Kasualitatea aukeratzen zen. Laua tokatzen zen.
2: Gaurrez,
1: ez, eta gainera lambroak izkutatuta. Karo, lotura zego, lotura zego.
3: Eta Mikel Laua plazan.
1: Hori da, eta Mikel Laua plazan. Agurtzen esu laberreta, egunon.
3: Egunon.
1: Eta telefonaren bestaldean Amaia Zerin, Loraldiako kideare bat dugu. Amaia Zerin, egunon.
4: Egunon.
1: Bueno, gu hemen zu zauden tokian zaudela, esan duena ez, Mikel Laua plazan gaude, eta bihar hemen izango da, holako urte hurren berezi bat, ikimilikiliklik emanaldi egintzela 50 urte bete diren honetan, bueno, Usurbilen antolatu duzuelako denon artean holako ekimen bat. Nik alare lehendabiziko kontua agurtzan eri galdetu nahi nioke, eta hau da, eta Ipar Euskal Herrian, askok esan didatena. Bai, hegoaldean oso ondo, aritzen zarete Laboa gora, Laboa bera, baina Laboa ez zen existituko hartze ezpazen izango.
3: Ba, agian ez, ni uste badala dikotomia hori, ez? Uztartuta, ez? Juten dira bai Mikel Laboa eta bai hartze, eta, bueno, ba, hartze herriko semea, baino Mikel Lauak ere Usurbilekin ba harreman handia izandako artista, ez? Hartzeekin, Zumetarekin eta bueno, ba horren seinale eta erakusgarri da, ez? Ez da kasualitatea, basan bezala, ez? Zumetaren muralaren oinean, aurrean dagoen plaza zoragarri honen izena ba Mikel Laua izatea, ez? Ba herri honek ba Mikel Lauari izan dion eta gaur egun ere dion miresmenaren, ez? Ba seinale.
1: Hori ez dakit, zuek Loralditik nola jaso duzuen Augustia, Amaia?
4: Ba, ilusio handiz, egia esan, nikimilikiliklik bol bi da gure azken produkzio propioa, eta, bueno, ba, buruan hasiera-hasieratik gure asmoa beti izan da Euskal Herrian zehar erakutsi ahal izatea lan hau, eta nola ez, Usurbilen, ez? Leku nola baita esateko simbolikoa, naturala, eta proposa baitzen, eta jaso genuenean Usurbileko ba, proposamena han bertan eskaintzeko, eta non eta dema plazan, eta non eta sortzaileen familiekin batera, eta ba, bueno, guretzako ilusio handiko eguna izango da biharkoa, eta oso pozik.
1: Bai, ze gainera, ez, Usurbilgo dema plazak badu gainera, Elizaren paretaren atzen dagoela, hori ere, ze horrek ere kantua badu, hori ere esan beharra kontu bat bada. Bueno, kontua da, familiak ere tarten sartu dituzuela.
3: Bueno, ba, ni uste ikuskizunaren iragarpena egiteko agerraldia bera ere, ba, bueno, ez, oso ederra izan zen, ez? Bai, Laboaren alaba, Gurtzane, Zumetaren alabak Monika eta Uxoa, eta noski, ba, Josianen emaztea, Beatriz, eta Irati alaba, ez, gurekin, eta Loraldiko lagunak, eta Usurbilgo udaleko ordezkari, zein Noaua kulturelkarteko lagunak, bueno, ba, argazkia bera, ba, oso ederra izan zen, ez? Hor badago apurtu ez den kate bat, eta transmisio horretan jarraitzen dugu, eta nik uste dut argazki horrek ere hori islatzen duela eta hori erakusten duela, bai.
1: Zuek nola irudikatzen zenuten Augustia? Nori bururatu ditzaion? Bueno, goazen zerbait egitera, eta nondi bururatzen zaizue Loraldiko ikaso egitea?
3: Bueno, hemen Usurbilen aspalditik ari gara 650 Usurbil bizi izeneko proiektuarekin, bai, duela 4 urte martxan jarri genuen. Usurbil bizi, ez? Bada, ba gure turismo ereduarekin bat egiten duen eskaintza bat, nolabait Usurbilgo ondarean, Usurbilgo balioetan, gure nortasun ikurretan, gure Usurbilek azken urteetan martxan jarri dituen proiektu eraldatzaileetan oinarritzen den eskaintza bat egin nahi du. Proiektu horren bidez Usurbil ezberdinak ezagutzera eman nahi ditugu, eta tartean ba Usurbilek euskal kulturarekin izan duen eta gaur duen harremana ere erakutsi nahi dugu, ez? Eta hor proiektuan arakatze baduzue badago ez doka mairuren Usurbil, leno amaiak esan duen bezala, ba, ez, euskal berpizkundearen mugimendu gura, ez? ba, aurrera eraman zuen mugimendu horrek ere, ba, usurbilekin lotura handia izan zuelako, bertako kide izan ziren gure bai hartze eta bai zumeta, eta bar, eta ordun, ba, ez dokan mairuren usurbil hori erakusteko aukera ederra, ematen zegun ikimilikiliklik ikuskizuna ez. Eta beraz, ba, horren berri izan genuenean, ba, bueno, ba, Veneziara, Iruñan aurkezpena, saen nola ez, ba, usurbilera ere, ba, ekarri behar dugu, eta proposamena luzatu genienean loraldiari, bueno, ba, etzuten dudik egin, eta, bueno, jakin badakit ere, izugarrizko alegina egiten ari direla ez, ba, ba, ikuskizun hori plaza irikian emateko, eta bar.
0: Galdera, akaso ez da egin orentzako den, baina bihar zer ikusiko dugu, ze ekitaldi espero dira, bihar

0: islatzeko Mikel Laboaren espiritua, ez? Hori alde batetik, gero badago kantuan ere Libe Kortazar eta txalaparta daukagu baita ere, nola ez? Kasu honetan, Orekatixaren Arkaitz Martínez de San Vicente eta Itziar Navarroren eskutik. Badago poesia baita ere, eta badaude ikusentzunezkoak. Gainera ikusentzunezkoak ez bakarrik proiektatzen direnak, baizik eta zuzenean sortu egiten direnak ekitaldian zehar. Itziar Garaluze da ikusentzunezkoen arduraduna, eta berak sortzen ditu ikuskizuna garatu bitartean. Beraz, bada duela 50 urteko ikimiliklik proposamen ura izan zen nolabait berritzaile euskal kulturan eta bai mundu mailako kulturaren ikuspegitik, izan zen abanguardista, eta ari horretatik tiraka esan genuen 50 urte ondoren zer izango litzateken euskal kulturan zerbait abanguardista sortzea, ez? Galdera horrekin hasi ginen honen sormenean, eta gainera nahi genuen egin ez omenaldi hutsa sortzaile hauei, baina beraiekin batera elkarrizketa batean gaur eguneko egune begiradaetara ekarri eta gaur eguneko proposamen baita ere berritzaile bat eskaini, eta uste dugu lortu dugula.
1: Bueno, horre esan duzu ez Libe Kortazaren ahotsa, haze ahotsa. Gero, Itziar Garaluze azkeneko denboratan Sara Zozaiarekin ikusi dugu bere lana desente batean eta bestean, ikusi dugu eta azel lana.
0: Amorazerekin ere bai.
1: Amori da, ez? Bada, ez, esan duzuna, vanguardia begirazia artista esaten ari garen, ez? Akaso, ez okamairuren ondorengoak izan daitezkeen jendea, ez? Bai, Sara Zozai edo bai Amorante bere ere. Hala ere, nik aldetu nahi nien hemen agurtzan eri, karo, 50 urte, zuk ez dituzu, 50,
2: gutxi falta da.
1: Baina, nola iriste zaizuen zuei, hau da, zuk ze oroitzapen dituzun, zeiki miliklik egingo zen garaian, gero zuei ere iritsiko zitzaizuen, transmisi hori etxetik eta iritsiko zitzaizuen. Ze, zuren lehen daizeko oroitzapenak honen inguruan zeintzuk dira?
2: Uf, ba, bastakit esaten, egia esan, nik esango nuke, euskal kultura oso presente dagoela Usurbilen, eta ez dela kasualidadea, ba Usurbilek euskal artearekin, euskal kulturarekin izan duen harreman horrengatik, ba gaur egun ere euskal kultura oso bizi dago gure herrian, ez? Sortzaile asko ditugu, duela gutxi ekaina hasieran elkarguneak antolatutako Kultura Azoka plazan, ba, aukera izan genuen errin ditugun sortzaileak ezagutu, euren lana ezagutu, eta 30-etik gora, bai? Eta disiplina ezberdineko sortzaile ugari ditugu, ez? Izan arte plastikoak, izan literatura, izan musika, bai? Izan artisautza, bueno, izan moda ere, ez? Orduan, bueno, ni gustet, ba, izan ginen horretatik garela, gaur egun garena, eta hori ba oso presente dagoela, ez? Usurbil ere oso herri bizia da kulturalki, ez sormenean, eta bai eskaintzan, ez? Eta horren parte geha, horti gatoz, eta hori garat, espero dut ere etorkizunean, bala izatea, ez? Justu, ba, transmisioan ari gara indar handia jartzen, ez? Ondorengo belaunaldiok jaso dugu hori, eta nahiko genuk ere, gero datozen horregungo belaunaldiak, eta gero datorriko direnek ere, ba, jaso dezaten, ez? Kulturak, azkenean kulturak ematen digu, ez? Mundua ulertzeko modu bat, eta hori jasotzea, ez? Da justu ba 650 Usurbil bizi proiektuaren oinarrian hain justu hori dago, ez? Zer den Usurbil galderari erantzun diogu, hor errelato ezberdinak jaso ditugu, ez? Usurbil ezaugarritzen duten arlo eta eremu guztietatik, ari gara material ezberdina sortzen, ez soilik kanpokoi erakusteko zer den Usurbil, batez ere nahi diogu erakutsi gure herritarrei, claro, belaunaldi gaztei, zer den Usurbil, ez? Eta lehen esandako, ba, kate horren, kate begi ezberdinak izan gaitezen, ez? Ikimilikiliklik agerraldian hori usteet erakutsi genuela, eta hori da gure bidea.
3: Ildorretatik, nik galdetu nahi nizun, ez, transmisioaren ildotik, ez, guk aski ezaguna ditugu, Mikel Laboa eta guzti hauek, aipatu dituzu, ez, gaur egungo aurrak, bihar bezalako ekitaldi batzu,

0: tara nola erakartzen dira pentsatzen dut herritarrek beraiek ere ez ja izango dutela hor ekarriko dituztela ez beraien aurrak ikustera pixka bat bueno historiaz bustitzera baina ez dakit nola erakartzen diren ba hemengo aurrak usurbileko aurrak eta bueno besterietakoak ere noski horrelako ekitaldietara.
1: Ba, bueno, asteko eta behin etxean landuta, ez? Hori askotan esaten dugu, ez? Transmisioa eta bar, eskola, ikastetxeak, hezkuntzaren lana, bueno, ni uste lan hori ere etxetik, ez? Hori etxean jaso dugu guk, eta hori saiatzen gara gure seme alabei ere transmititzen, ez? Baina hain justu, bueno, ba, esandako transmisio horretan guk sortu dugu Usurbil Museo irikia bada, 650 Usurbil bizik egiten duen eskaintza bat, eta proiektu horren eskaintza horren markatu eskaintza horren proposamen didaktiko bat egin dugu, ez? Ibai Artista izenekoa. Euskal kultura, euskal artea gaur izan diren euskal sortzaile eta egungo sortzaileak ezagutzeko plaza bada Usurbil, plaza publikoan denen gozagarri eta erakusgarri gainera, ez? Hori ere toki gutxitan ematen delako Usurbilen kultura publikoa, arte publikoa asko dago. Eta beraz Usurbil Museo irikiak hori erakusten du eta horretan oinarritutako proiektu pedagogiko bat egin dugu hezkuntza komunitateari osatutakoa eta nahi dugu ere Usurbil izatea euskal artearen ikasgela bat. Eta justu ba horretan sakondu nahi degulako ez soilik Usurbilgo aur eta gaztetxoi begira, baita ere ba Euskal Herriko aur eta gaztetxoi eta ikastetxei egiten diegun eskaintza da Ibai Artista proposamen didaktiko honena, ez? Eta bueno, pues baliatu nahiko nuke aukera hau honen berri ere emateko, ba bueno, ez? Ba gure euskal kulturaren arlo honetan, ba, transmisioa, ba, uste dugu dala erronka eta horretarako proposamenak, materialak, proiektu erakargarriak sortu behar ditugu, eta bueno, guk uste dugu, ba, Ibai Artista proposamenak gauza asko jasotzen dituela eta proposamen eder bat izan daitekela bai ikastetxe begira eta inkluso ez familiei begira, ez? Usurbila etortzeko ere egunen batean egun pasa, ez? Ba, hori erakutsi eta horretan sakondu nahi duten hoiei ere begirako eskaintza badelako.
2: Nik Amaiari egin dudan galdera da, esan du, ez? Abanguardia izan zela garaian. Abanguardia hori egokitu bai, baina abanguardia hori akaso hain abanguardia zen gaur hori berritzea kosta egiten dela?
3: Bai, kosta egiten da, bai, zalantzarik gabe, ez? Izan ere lan honetan ikertzen ziginenean geure buruari esaten genion, boa, garai, duela 50 urte zelan uztartu zuten poesia, proiektua, kolaparta, nola ekarri gaur egunera hori gaur egun teknologiak hainbeste eskaintza edo hainbeste baliabide eskaintzen duen garai batean eta denbora guztian gaudela pantaila baten atzean, ez? Etengabe eguneko 11 ordu ematen ditugu pantaila bat zein bestearen atzean. Eta bai, ariketa hori egin genuen, oso argi geneukan ze osagai izan behar zituen ikuskizunak eta duela 50 urteko ikuskizun horren inguruan ikertzen eta gaur egungo baliabideekin nolabait uztarketa bat eginez ba sortu genuen eta gainera Nekanek aipatutako transmisio lan izugarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen ere, ez? Eta izatez gertatzen zaigu ikuskizuna ikusten duen jende asko ateratzen da eta esaten du, ai ba, nik hau Mikel Laboari entzuten nion kantatzen, baina ez nekien arteren poesia bat zenik, ez? Orduan lan hau nolabait horretara dago bideratuta baita ere transmisioa, modu gaur eguneko modu moderno eta gaurko begiradarekin, baina ez astean nondik gatozen eta zer garen, ez?
2: Kokalekua, ez dakit, zuentzako simbolikoa delako, ez? Pentsatzen dut hautatzen duzuela.
1: Bai, noski, Elena esan duzu, Dema Plazak, ba, Usurbilen duen pixu simbolikoa, ba, undia da, ez, undia da horrere ikuskizun ederrak egin dira. Badirudi beti olakoetan, ez, eguraldiaren menpe egoten gara, eta badirudi ba, bihar ba, aukera izango degula, eguraldiak lagunduko digula, eta aukera izango degula ba, kontzertu hau Dema Plazan egitea. Ez beti daukagu plan B frontoia, baina ez da berdin. Ez da gauza bera, ez da gauza bera. Lizaren normaren, ez, oinetan egin Dema Plazan edo frontoian. Eta uste dut bihar lortuko degula.
0: Euria ez dago iragarrita.
1: Ez, hori
2: da. Egia da, B plana ez dela gehi urruntzen.
1: Ez, baina,
0: dena aldatzen da.
2: Dena aldatzen da. Gainera, hor, ordua amarter dietan da, ez? Hori ere pentsatzen dut, iluntasun absolutuaren bile egingo zenutela, ez da?
1: Ala, pentsatzen dut hori igual amaiak erantzungo dizu, baina ulertzen dut bai ez, ez?
3: Bai.
1: Gaua behar degula, eta argiak.
3: Hori da, ikusentzunezkoek eta argiak, argi proposamena baita ere, Vanessa Santorsen eskutik oso garrantzitsuak dira proposamen artistikoan, eta iluntasuna bilatu behar genuen. Beraz, erronka itxela izango da, biharkoa, ze ikuskizun hau planteatuta dago leku itxietan, aretoetan egiteko, eta bueno, ba, moldatu behar izan dugu, eta bihar, ba, egun osoa emango dugu lanean goizetik, ahalik eta hobeen doitzen, ba, iluntasun horren bila, oraindik gaueko amarter dietan, egunotan gabiltza etengabe kontrolatzen, haber, zein ordutan iluntzen duen guztiz, eta hori biliko gara osta, baina bueno, egingo dugu.
2: Zama langile izango zarete bihar?
3: Ba, oholtza gainean dira sei artista, eta gero ba, badago Edurne Azkarate izan da zuzendaria, Vanessa Santos ezan bezala argi diseinua eta teknikaria, eta Mikel Krutxaga da soinu teknikaria. Horretaz aparte, Loraldiako kideak gaude, eta arlo teknikoan ere ba, badator argi eta soinu eta irudiaren montaketa oso horretarako ba, badator espreski beste ekipozo bat bai lanera.
2: Claro. Ez direla gutxi, horregatik, ez?
1: Nik aprobetsatu nahi dut, ba, zentzu horretan ere, ba, Amaiari, Loraldiari ere eskerrak emateko, bueno, jakin badakigulako berak esan duen bezala, ez, ikuskizuna areto itxietarako, ez, antzokietarako prestatuta zegoen, eta beraientzat ere, ba, erronka handia izan delako, ez, plaza irikira, Usurbilera etorri, Dema Plazara, plaza irikira, eta horrek ere, bueno, ba, eskatu die hainbat egokitzapen egitea, bai maila artistikoan eta bai maila teknikoan, eta zentzu horretan ba, bueno, ba, gure aldetik ere nik eskerrak luzatu nahi dizkiet, ba, alegin hori egin dutelako, esan bezala ba, erronka handia izan delako haientzat ere ikuskizun hau egokitzea plaza irikira eta Usurbilera, eta zentzu horretan ba, ezin eskertuago, ez?
2: Ireki izango da ekitaldia?
1: Bai.
2: Ireki izan da, amartero jotan, Usurbilera etorri nahi duen oro.
1: Irikia, doakoa.
2: Bueno, pentsatzen dut, horrelako batekin inguruko zale guztiak ere agertuko direla. Hori da.
1: Horrela den,
2: horrela
1: den. Mendigo mida pena.
2: Ze hori bada, ze esan dugu, ez? Musikari bikainak, proposamen bikaina izango delako. Serenda berrogeita mar bizirekin, ez dakit, urrengo pausu ola garrantzitsurik zein duzuen, edo, ze karo? Hemen bada beste gauzetako bat, eta da, zuk pausoak eman ditzakezula, baina momentuz, maiatzer arte, claro, ez? Hor, legealdi bukaera bat ere badelako. Horregatik galdetzen dut urrengo pauso garrantzitsua zein duzuen.
1: Bai, bueno, 650 Usurbilbizi legaldia zaratago doan proiektua da, arnas luzeko proiektua da, herri proiektua da, eta bertatik, bueno, ez, Usurbil ezberdin asko daude, bada esan dugun bezala ez doka mairuren Usurbil, Usurbil museo irikia, baina Usurbilek baditu, ez? Ez daugarri gehiago, eta horietako bat bada herrioa, bai? Usurbil eta herrioa ere oso lotuta egon dira, batez ere aginan, eta momentu honetan ari gara lantzen herrioari begirako eskaintza bat, ez? Eta eskaintza ere oinarrian transmisioa egon da, ez? Usurbilen herrioaren bueltan ontziolak aginan, ez? Garaibateko ontziolak, jarduera ekonomikoa handia egon da, pisua handia izan du, eta beraz ere ondare eta ondare material eta inmaterial handia dago, eta momentu honetan basan bezala ari gara errelato bat eraikitzen, zer da ezagutzera eman nahi deguna. Horretarako Xabier Alberdirena jo dugu, historiagilea, eta berak, bueno, ba, egin digu errelato oso bat, eta orain hori ba, ezagutzera emateko bitarteko ezberdinak osatzen ari gara. Eta ideia bada, ba, aurtengo udazkenean, herrioa bizitza bai herrioaren barrutik zein kanpotik, ez? Herrioaren bueltan herribera zoragarri badago eta txokualdetik mapilera bitarte ba 3 kilometroko inguruko ibilalditxo zoragarri bada eta hor panel ezberdinak jarriko ditugu bakoitza bere kabuz, ez? Ibilbide hori egiten duen bitartean ezagutu dezan ere, ez? Ba, herrioaren inguruko historia guztia, ondare guztia, eta gero ere, bueno, ez, lehen osan dut ere, asmoa da, herrioan ere navigazioak eskaintzeko aukera ematea, ba, ba guzti hori ere beste modu batetara barrutik bizitzeko aukera emango diguna, ez? Horretarako ezinbestekoa zen herriora iristeko eta jeisteko azpiegitura bat egitea eta hemendik gutxira pantanal bat, enmarkadero txiki bat eraikitzen hasiko gara eta beraz esan bezala azpiegitura publiko horrek emango digu aukera ba herriora modu eroso irisgarri batean eta publiko batean iristeko eta horrek albidetuko digu esan bezala ba herrioaren usurbili lotutako eskaintza guzti hori ba martxan jartzeko, ez? Eskaintza hau abia puntua izango da, baina bueno, ari gara aginan ere badago aginan bizi berritzen herri kooperatiba eta haiekin elkarlanean, bueno, ba gerora ere eskaintza hori ba zabaldu dadin eta bar. Eta bueno, ba pixka bat erronka ugari ditugu, baino bat oraintxe ba horrekin gabiltza ere herriaren osoru.
2: Ontziratzegunean non kokatzeko asmo duzu?
1: Ba, aginan san handagoen herriberan, bai, bai.
2: Hori otar bezala interesatzen zaio, bat badelako. Ze askotan, ez?
1: Bai, hori otar agina oso hurbil, ba pentsa herrioak batzen gaitu, herrioa, itsasoa eta itsasoa txokalderaino iristen da.
2: Claro, eta guk herriko embarkazio batele egite esker badakizkigu Urdaiaga edo Mapil edo bazirela ontziolak hemen ere eta hori ere ikasi dugu gauzetako bada, ez soilik, ez angulak eta festak bakarrik, ez bestelako gauzak ere bairelako. Loraldiari dagokionez, Amaia, zein da zuen hurrengo erronka?
3: Bueno, ba, ikimilikilikik bol bi, ahalik eta herri gehienetara helaraztea, hori izango litzateke erronka, ez? Azkenean badelako euskaldun guztientzako eta euskal kulturarako ondare bat, eta ahalik eta gehien zabaltzea, hori litzateke gure erronka, eta gure aldetik ere agurtzaneri, zein udal osoari, zein noauari, eskerrak ematea baita ere, hau usurrien eskainien izateko egin duten ahaleginagatik, alde guztietatik gainera eta jarri dizkiguten erreztasun guztiengatik eta espero dezagun bihar oso ondo ateratzea dena eta jendeak eta publikoak gozatzea.
2: Ba, horrekin
0: hala izan badia.
2: Horrekin utziko ditugu. Bueno, bai zuri, Amaia, bai zuri agurtzane, mil esker gurekin izatearen.
1: Zuei, aukera hau emateagatik.
2: Eta disfrutatu dezatela guztiek, ez? Eta zuek ere noski disfrutatu dezazuela, ze lan handi baten atzetik gutxienez ez disfrutatzeko tarte bat hartzea garrantzitsu izaten da. Mil esker.
1: Zuei.
0: Eskerrik asko berate.
3: Eskerrik asko.
4: Edan edo klik, ikimilikiliklik.

0: hortxe, ez, ikimilikilikilik gora eta bera pagabiga kantua entzunaz. Zuzeneko bertsioa, gainera esan behar dut, hori...
1: Maite egin duzu?
0: Zer?
1: Zuzeneko, jarri
0: bertsioa. Ez, pareta gertu delako, Gernikan egin zen gainera. Mm-hmm. Gaur ibili gara eta Gernika gora eta bera. Hemen ibili gara Gernika gora eta bera, ez?
1: Enbeste diren kantuarekin, eh?
0: Bai, eta non zermimak bideoklipa egin behar duela. Eta, non zermimak zalek, badakite Instagramen sartu.
1: Bai, hori da, Instagramen sartu, nik atzik usunen mitzatik Instagram bidez. Eta bideoklipa grabatzeko eta nomen dira Gernika inguruan, eta beraz, nire duzu,
0: ba, bertaratu. Da, non zermimak, bertatik bertatik ez dutzeko aukera ere, ematen du horrek. Baina, aneri hilabete festetarako, eh? Atzo,
1: Gernikan.
0: Bai, deban ere atzo izan gine, hilabete festetarako, mm-hmm. Hemen festak pasata, ez dakit festatako aje guztiak endituta izango dute dituen urrengo gombidatuak alaita izpuruan oakok okidea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Aje guztiak endituta festatakoak.
2: Bueno, bai, ez izango dugu.
0: Zer, festak gogorra baten dira, eh?
2: Bai, bai, eta gero eta gogorra guak itzuz eiskigu gaina.
1: Gostuen kasuan gainera lan egin marko duzu ere bai, ez? Pentsatzen dut, adizkaria, noski?
2: Baina, bueno, hartzen dugu tartia, eta bai, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, esan dugu ikimilikilikek, ikimilikilikilikek ikuskizunak 50 urte, noagoak 30 urte.
2: Hori da.
0: 30 urte, zailtasun guztiak gaindituz. Ze hori da ez, lehendabiziko kontua, ze... Transizio digitala, hori guztia, demora gutxian, egokitu zaizu egitea.
2: Bai, guk esate dugu beti gaudela oztopoei aurre egiten, ez? Egunerak eta konstante bat eskatzen du, bai, komunikabide edabideak, noa aldizkaria eta webuneak, baina baita kultur elkarteak ere, zen noa claro. Kultur elkarte bezala sortu zen, eta egia da, ba, herrian aldizkaria dela oso ezaguna, baina bestelakoak ere egiten ditugu. Eta bai, beti eguneratze prozesu hortan, ez? Batzutan sensazioa 30 urtetan ez dela ez pasatzen, baina batzera begiratze baldin mazu, ba, gauza asko aldatu dira, bai.
1: Ni ordua jaio nintzen, dela 30 urte.
0: Bai, hori da, hori da.
2: Eta ni, ikimiliklek urtean, osea, que pentsa.
0: Ah, begira, zurte hortako zara.
2: Bai, bai.
0: Begira, horta zuri ere zen galdetu, eze hori itzapen duzun. Bai, kontatuko zituzen, hori, ez, agurtzen ere galdetu diogu. Zuk ze hori itzapen dituzu horrenak edo ze kontatzen zizutenaren hori itzapen duzu?
2: Ba, kurioso da, ze, ba, esan dako, ez, ni urte hartan jaio nintzen, baino uste transmisio lan bikaina izan dudula bueno, fenomeno honek esango nuke, ze nik ia batzutan pintxaten berrezatet, nik ez nuen ikusi?
0: Punto gota baino, eh?
2: Ez ikusi ez azkat irudi horiek, ez, claro. Buruan, baino nik uste eta hain ondo transmititu dela eta hain ondo pasazaigula kontu hori, ba zalantza puntu hori ere jartzen degula, ez, batzutan, orduan nik uste ez gea gauzauetan jaioenak, baino justu ikimilikiliklik uste oso ondo transmititu den kontua izan dudala, seguraski ba, pentsatu nahi da, edo eragina izango du, ba Xumeta, Artze eta Mikel Labo hain gertukoak eta hain gureak sentitzea ere, baina nik uste oso ondo transmititu dan kontu bat dala.
0: Elkartearen sorreratik zaudezu?
2: Ez, ni 2003an nasi nintzen.
0: Hala ere, 23 urte.
2: Bai, baina, bueno, ia sieratikan, bai.
0: Eta ze oroitzapen dituzu sartu zinen garai horietan?
2: Bueno, ba, sorrera oso potentea izan zen, nik beti kontatzen dut, ez, izena, adibidez izenaren aukerak eta nola intzan, ba, taberna guztitan eta establezimentu denda guztitan jarri zian izena jasotzeko, proposamena jasotzeko zerrenda batzuk, eta hoen dikan gordeta daude, zerrenda hiek.
1: Bain, estorminak, eh?
0: Bai, gordeta
2: bai,
0: dago.
2: Gordeta dago, eta 400 piku izen proposamen jaso zian, noski batzuk bueno, alamauzkoa, katxondegotik indakoak, baino jaso zian eta gero talde zabal batean zen hau auzolanean, ikustet, bueno, beste edabide eta kulturelkarteak sortu zian bezala, ez, baino auzolanetikan sortu zen egitasmo bat izan duzala eta talde sustatzailea orduan gaina talde pila bat zian, hasi arlo ekonomikoa, publizidadea, redakzioa, kulturek, bueno, bai eta garbiketa taldea ere bazegoen, mm-hmm. Bagero kasi-kasi talde handi batean nola juntzian izenak aukeratzen, eta ez, final moduko bateraino iritsi ziren, eta azkenean ba noaua naukeratu zen, ez? Baina sorreraua nik uste oso parte hartzailea, oso lanetikan indako prozesu bat izan zen, eta bueno, ba, gaur egunean kosta egiten dan, ez? Jendea biltzea eta parte hartze hori sustatzea, ba orduan alexin izan zen, modu natural batean, edo bueno, naturala, ez, hau ordune kostako zen eta hala egitea, baino bai, hala izan zen.
1: Uste musika talde asko pixkat identifikatuta sentituko direla, bai. Izen aukeratzeko prozesu
0: bai, horrekin. Hori bai, ni garatu nahi kontua da, eta inor etorri zaizu esan ez zerrenda horregi badaukagu begira bat ematea gure izen berria bilatzeko?
2: Ba, erabili izan dua.
0: Ikusten?
2: Osea, erabili izan dua. Ez eskatutaz, seguraski gutxi goatuko ia zerrendarta, ba, anibilizian baten bat bai, baino erabili izan dua. Ez emaitzakin, baino duela gutxi arrobitxulo proiektuaren izena nundik nola seatu bestia, eta atera gendun bai, zerrendaua.
0: Eta zerrenda begiratuta, parbiskat ere ingo zen.
2: Ba, bai. Oso, bueno, hor ere denbora denbora iragandula konturatzen zea, bai.
1: Aipatu duzu, zuek jaso duzuen transmisioa, ez Ikeli Miklen aldetik, ez dakit gaur egun gazteen ganako transmisioa ikusten duzun, zuek jaso duzuena bezain sendoa, edo zer esango zenuken?
2: Bueno, hor ja beste kontua da. Nik uste gaur egun hainbeste estimulo, hainbeste informazio, hainbeste kontu daudela, ez? Orduan selektibogoa izan nolabait transmititzen izan ura, eta gaur egun nei askotan zalantzori sortze zait, ez? Gauza gehiegi daude, baino efimerogoak izango balia bezala, ez? Edo azkarrago behintzat pasatzen da, eta pos hori uzten gehiago kostatzen zaio la iruitze zaiz, baina bueno, gauza batzutan saiatzen ga, 650 proiektuan ikustez badala transmisioari begira dagoen proiektu potente bat, eta bueno, ba nik ezakit, ez doko 13ren zehazka, ez doko 13ren herria gehala, poliki hori hor sartzen eta hor transmititzen ari gala ustez, eta horrek atzetikan dakarren guzti horrekin, ez? Mugimendu horrek se suposatu zuen, baina ez bakarrik mugimendu horrek ere guk beti izate dugu, ez, usurbil dan bezalakoa dela haiei zor diegula, ez, nolabaite badagola sortze prozesuaren inguruan, sortzaileak zaintzearen inguruan badagoela sensibilitate bat eta egiteko modu bat, eta horrek badu islada, orduan modu batean edo bestean nik uste poliki transmisio hori jasotzen dala, konstienteki edo inkonstienteki bada ere.
0: Zuok transmisiorako ze kanal desberdin erabili dituzue?
2: Bueno, nik uste gaur egungo kanalak digitalak diala nagusiki, baino baita ere fisikogoak edo paperezko kasua gure edabidea, nahuak edabide bezala paperaren apustua oraindik hor mantentzen du, eta ez bakarrikan paperaren apustua, baizik eta etxe guztitan euskerazko aldizkari bat astero jasotzea, ez? Nahuak enduko bagenu gaur egun etxetatikan, ba etxe askotan ez litzake euskerazko edabiderik, aldizkaririk, egunkaririk iritsiko, ez? Orduan duela 50 urte egindako apustua hori izan zen, eta horri eusten diegu, ez? Baino, hori, 50 urte pasadia, eta gaur egun digitalak, sare sozialak, ikusentzunezkoak, pixu nabarmena du, eta hor, bueno, ba, generazioen heldu zein gazten arteko diferentzia hori ere, ba, nabarmena da.
1: Karozera, papera ipatu duzu, papera noski ez, pixkanaka galtzen joan daiteken, ze horrendik ere irau bizirauten du, baina galtzen joan daiteken zera bada ez, pixkaba digitala gehiago, horre ere, ba, esan duguna ez, belaunaldi gazteak eroz eta zailagoak dira bide horietatik ere harrapatzen ez.
2: Hai, bueno, nahi hoa indikan ilusio eiteiten, etxe berri bat eiten danean usurbilen, berehala deitzen dula bizilagun batek edo komunidadeko administrariak esateko nahuan ez banatuko ez dute gure portalean. Ordun edo bazkide berriak egiten ditugunean, ba usurbila etorri berriak edo etxez, ba, ez, gurasoen etxetikan behaien etxera bizitza joaten denean.
1: Ez atxikimendua badago, no
2: badago, badago, badago. Eta ez hori bakarrik, osea, nik uste dut gaur egun usurbilen herriko edozein eragiletan dabilen herritar batek oso presente dakala nahua dala informazio hori zabaltzeko bide zuzena. Hori guk asko perzibitzen dugu. Oso txertatuta da herrian eta herriko zereginetan.
0: Bueno, hor gazteenak ez dakit, gudan gazteenak pentsatuko eta TikToken egongo aldira, akaso pentsatuko zaite.
3: Egia da, guk ere gure herriko aldizkaria nik oraindik irakortan jarraitzen dut, baina egia da ez dagoela digitalizatuta, paperean bakarrik dugula, eta nire inguruan behintzat nik uste dut denok irakortzen dugula, hori oraindik mantentzen dela. Agian, ja ez, egunkariak erostera ezkira joaten, baina herriko oraindik bai.
0: Esan duzuna ez, etxera iriste horrek ez, poz hori, askok poz hori, eta iriste ez denean, deitu ere azkar deituko du jendeak ez da.
2: Bai. Eta banatzailearen astelenetako kezkareo izaten da, norbaite deitu du? Baina, bai, atxekimendu hori nabarmena da, eta nik uste dut 30 urtetan hori landu dala, bueno, ba, aste honetan esaten nion banatzaile bati, ez? Banatzaile berri bat hasi da lanean gurekin, eta esaten nion, bueno, banatzailearen lana, ez, ematen du, ez dakit, besteak baino gutxiago dala, ez pentsala, ze banatzailearen lana seguraski garrantzitsunetako bat da. Albiste bat ez jasotzea edo jasotzeak, ba, bueno, izan lezake, baino, ez hain beste, besteak hor daude, baino banatzea edo ez banatzea oso garrantzitsua da. Eta 30 urtean ez du inoiz utxik egin nahuak.
1: Pentsa.
2: Ostiralero egon du da, nahua etxe guztitan banatuta. Eta, zaten joan, 30 urtetan inoiz ez du utxik egin, orduan banatzaiaren lana oso garrantzitsua da.
0: Pentsa, bai, horrela da. Karo, komunikabidea gauza da, kulturelkartea bestea, komunikabideak ditu hainbat erronka, kulturelkartea bezala zuek, karo, seron da 50 bizirekin bazabiltzate topera, bestelako erronkak ere izango dituzu ez da?
2: Bai, bueno, kulturelkarte bezala sortu zen duela 30 urte eta guretzako oso edabidea eta kulturelkartea bata bestea elikatzen dutela esaten dugu beti, ez? Eta oso elkarren eskutik dugu joaz, gaina izena ere bera dute, beste herri batzutan izen desberdinekoak izaten dira eta orduan igual gehiago bere izen da, baina gurean oso eskutikan doazen proiektua bat da, ez? Eta bai, besteak beste, bueno, ba, kulturekitaldiak, biharko kulturekitaldi garrantzitsua bezalako, ba, bestelako egitasmoak ere antolatzen ditugu, baina baita ere aisialdia da gure beste esparru garrantzitsu bat, eta hor, ba, bueno, ba, bai, ikasturtean zehar eskola kirolean ere bagabiltza, eta bueno, ba, hor ere herri mailan aterazan alako erronka aukera edo bueno, proiektu bat duela urte batzuk eta sartu ginen. Besteak beste, ba, gentozelako ba, udalekoak antolatzeatikan, euskarazko aixialdi eskaintza bat mateagatikan usurbilen, oso tempo, osea, udako eskaintza hori egiten genuen, baina, bueno, ikusten zen hor eskola kirolak ere, ba, bueno, bazitula beste erronka batzuk, eta bueno, ba, aixialdi kutsu bat, lehiakortasunetik haratago, kirol desberdinen arteko multikirol edo bestelako erronka batzuk bazitun eta bueno, ba hor sartu ginen. Nik uste duen baitare hezkuntza ez formalak, eskola kirolak eskaintzen zitula hizkuntzarekiko bueno, ba aukera batzuk, integraziorako tresna egokia izan zitekeela eta bazala baitare, ez, euskararen normalizazioa bultzatzeko lehen ere euskal txokoak izeneko proiektu batekin ibili ginean eta bueno, gure helduetan sartzen zala eta hor ere ja urtea da makizkigu udala eta ikastolakin batea. Aisialdian beste atal nagusia eta gaur nahiko ikusgai daude hemendikan urtxe frontoia bete ume badaude, ba udalekoak antolatzen ditugu uda jolas eta bueno, ba herrian aurten ba 224 ume eta 29 begirale badabiltza uztailan zehar eta zubietan ere antolatzen ditugu txokoak talde txikiago batean. Eta gero turismoaren alorra, 650, bueno, ba oso kulturari lotutako egitasmo bat bada, transmisioa, kultura. Orduan, bueno, hor ere ba batzuidi turismoa. Ze aurpegi hola arraroa gelditze zaie, zuek turismoan da. Bueno, ba hor ere ikusi genuen helduleku polita izan zitekeela eta transmisioarekin lotuta, euskararekin guk ze nolako herri bat nahi gendun, nolako irudikatzen dugun, nolakoa nahi dugun besteak ikustea, zein gu baino, embajadore hobego ikan gure herria erakusteko edo zer nahi dugun erakutsi, ez? Orduan, ba, bueno, ba, proiektu hortan ere esertu ginen.
0: Ez turismo ereduarena oso garrantzitsua esan duzunari ustez, da zein gu baino beto, ez, gu zerraren erakusteko. Eta turismoarena urrun ikusten den zerbait baldin bada, baina herri ereduan baldin baduzu erakutsi, eta herri ereduan baldin baduzu txertatu, herriko eragile garrantzitsuena ezpadago bertan, ez, ba,
2: bai, bai.
0: Nopiskat galtzen
2: bueno, da, ez. Herriko eragile nagusia eta herriko eragile gehienak. Osea, ze argi genuen 650-etik, herria herritik erakutsi nahi gendula eta herritarrekin erakutsi nahi gendula eta dagoeneko bagenitula mai gainean gauza asko erakuts gai, ez? Ta hori herritarrak eta eragileak egiten dutela. Orduan, bueno, ba horri txapela bat jarri bertzitzaion, ordenatu inbertzan, eskaintza bat bilakatu bertzan hortikan, baino beti esaten dugu usurbildarrekin eta usurbilko eragileekin egiteko gauza bat dela.
1: Ja, turismoa geroz eta konotazio txarrago hartzen ari dela, ez? Ba bueno, inguruan ikusten ditugun, ez, hemendik ez oso urrun, ez, ba Donostian bertan ikusten den zerarekin, baina turismoak ez duela zertan txarra izan, esan nahi dut, turismoa herritik herritarrentzako eta bueno, hemengo identitatea eta nortasuna erakusteko badira, ez, beti ere ondo eginda, turismo ona dela.
2: Bai, bueno, azkenean guk esate genuen usurbilen turismoa gauza berri bada, apenas daude turistak eta turismo ba, alorrik ere ez dago, inork ez duen lantzen, baino bai elementuak eta esaten nuen, jo, ba horri txuri bat baldin badaukagu hori aukera bat da, ez? Mm-hmm. Dagoeneko ez da Donostin edo Zarautzen bezala dagoen txar edo, bueno, nahi ez degun hori aldatu ezina. Mm-hmm. Goazen gu ere ikitzea, nahi degun hori zer nahi dugu gutaz ezagutzea, nola nahi dugu ezagutzea gainuntzekoak, zertara gonbidatuko ditugu kanpoti datozenak, eta baita ere daukagun hori balioan jartzea, ez? Ze askotan badaude elementu asko inertziaz egiten ditugunak, ez? Eta balioan jartzeko modu bat bada, ez? Jartzea pentsatzen zeak utziko jo usurbiltikan usurbildarrok. Mm-hmm. Ba, bueno, goazen hori ordenatzea, ez? Goazen hori forma bat ematea eta goazen hori arrotasunez erakustea.
1: Bai, ez konsumoari bideratu dagoen turismo hori, ez? Pixka bat, ez?
0: Julen, ikusi pixka mugitzen eta isili galdetu nahi. Ez, horri galdetu nahi zuena da, zuek elkarte bezala, santuz ez euskararen transmisioa, horre garantzian diamaten duzela noski, turismoaren ere bai. Baina, azkeneko urteetan, kau, zuek hogeita urte horretan, herria azten ere ikusi duzue. Eta azten, egin handi batean, ba, bueno, inguruko herritatik ere, eta bueno, irugurutik ere etorriko zen jendea. Horrek, zer nolako erronka suposatzen dio noa guari?
2: Ba, galdera potentea da. Osea, asko aldatu da, hogeita hamar urtetan, da batez ere nik esango nuke azkeneko hamar urtetan, aldatu dala hamar, hamabi urtetan. Gizartea anitzagoa da. Lehen ez da, ez, bazirudin, Usurbil beti okideu sensazioa herri euskaldun badala. Mm-hmm. Bueno, leheno ere bazian euskeraz ez dakiten herritarrak, eta goazen, goatzea, ba, markada haietan, ez, industrializazio garaian, etorritako ba, zendea.
0: Hemen sekulako industrializazio jontzen.
2: Michelin, bueno, hemengo,
0: Ufin ere bai, eta Ingemar ere bai, eta
2: hemen. Guztio eta lanea etorri zianak, ez, eta gure herrian oso ezagunak dira, ba, poligonoak, auzoak poligono izena dute, eta ze konnotazio dakan horrek, ez? Hori hortzegoen. Baina nolabaite askoz bereizitago zinean edo euskalduna edo erdalduna. Oain nik uste askoz homogeneagoak. Osea, askoz diluitugoa dago.
1: Nastuago dago, bai.
2: Eta nik gaur egun nik uste ditutenak, gaur egun nik usteten gizartea esango nuke, ez dakizula oso, osea, globalagoa bezala da, osea, horrez, arnazguneen eta esaten da baita herri euskaldunak, ez euskaldunak, nola bi kurba horiek herrirantz doazen eta hor gelditzen dan ez arnazgune eta ez tarteko zerbait. Eta horren kudeaketa ez da herrixa.
0: Hori da.
2: Ez da herrixa. Ze leno euskalduna edo euskalduna ba, zaude hoet zaude, baina hain, ba ez dakit, uda jolaseko gurasoen taldean jende gehiago kezkatzen dizu informazioa gazteleraz, adibidez. Hori nola kudeatu, horrek zer dakatzean, hoien integrazioa nola egiten da. Etxean euskera zenbatek du hizkuntza. Bueno, hor hizkuntzarekiko erronka garrantzitsuak agertzen dira. Eta esango nuke, atxikimentu aldetikan ere, ba, hizkuntzarekiko edo kulturarekiko atxikimentu hori ere diluitugua dagola, ez? Leheno zinan euskal kulturaren aldekoa edo ez.
1: Claro. Hori pasa daiteke pixka bat gaur egun martxan dagoen munduko futbol txapelketara, ez?
2: Bai.
1: Bazen euskal selekzioaren aldekoa, Espainiaren kontrakoa, eta gaur egun badaude pixkatzuk esan duzun erdi bide horietakoak, ez? Eta ba, hortik dator ere, pantailan on jarri, pantailan onez jarri.
0: Edo gol entzuten denek kalean edo, ez?
2: Bai. Eta gaur egun, ba, duela hogeita hamar urte seguraski en Espainiako kamisetakin ikustia, ba, oso gogorra zan, edo abertzen atrebitze zan. Eta gaur egun...
1: Gogorra egiten zaigu batzuei.
2: Batzuei, baino beste batzu entzako ieia normalidade batean. Da, orduan...
0: Usurien ere bai.
2: Bai, baino ikusi daiteke.
0: Hori, ikusi daiteke. Lehen pentsazina zen gauzatako bat, ez?
2: Ikusi daiteke. Orduan, horrek atzian dakan esanaia eta errealitatea, ba, esanguratsua da. Eta horrek erronka berrik suposatzen ditu. Horregatikan guk proiektu bezala hartu gendun aixialdia, hezkuntza ez formala, eta irutze zigulako hor badaudela tresna oso garrantzitsuak Usurbila etortzen diran aurrak, Usurbilen azten diren aurrak, ba, hezkuntza edo eremu ez formal hortan behintzat euskerari eustia ze garrantzitsua dan, ez? Baliteke etxeko hizkuntza euskera ez izatea, baino lagun artea aixialdia euskerazkoa indartzen baldin bada eta euste baldin bazaio, guretzako gero naturalki horrek egiten du bide bat, eta hori oso garrantzitsua da.
0: Bai, eta horrez gainera herriarekin atxikimendua, ez? Usurbilekin atxikimendua, ze, bueno, bizilaguna gara, ez? Orion, eta nik kezka handienetako bat bizitzen ari naizena da, ingurutik eta etorri zaizkigun, kanpotik etorri zaizkigun, ez? Eta beti esaten dut, kanpotik ez pentsatu milaka kilometro.
2: Ez.
0: Kanpotik gutxik, ez?
2: Donosti kanpoa.
0: Hori da, ez? Horrela da. Eta etorri zaizkigun horiek, herriko ezagutze, herriko baloreak, ez? Nola ez dituzten hartzen edo, claro, askotan egiten dutelako, bueno, hau ez da nire herria, ez? Nire herria ura da, eta 20 kilometrora dagoenean, ba, eskuragarriago dago, eta hortaz, atxikimendu hori sortzea zailago izaten da. Ez dakit hemen hori sumatzen duzuen.
2: aberdenetik dago, eh? Baina badaude baita ere beste leku batzutatik etorri dianak eta usurbil bezelako, usurbil aukeratu dutela herri bezela bizitza etortzea. Eta horrek ja badakarki atxekimenturako gogo bat.
0: Hori da.
2: Eta hori ere badago. Baina egia da, garrantzitsua dela nire ustez herri bezela ondo saretuta eta ondo artikulatuta dutia guztioni modu oso batean, integral batean erantzuteko. Ikastetxe desberdinak, baino ikastola nagusia DBH-lau baino bat daukau, gero bi eskola txikire badaude, niretzako hezkuntzatik egiten den lana herri eragileekin, ose, 150 bezalako proiektu batekin, udalarekin, hezkuntza ez formala, saretuta otea eta batak besteak besteekin zer egiten deun edo norabide berdinean aitzea oso garrantzitsua da.
0: Bueno, azken galdera bat egin behar dizut, hemen ditugulako da, bueno, garro bitxulukoak ere zai. Hogeita mar urteren baitan, ez dakit ospakizun handirik egin duzuen edo egin behar duzuen?
2: Bueno, guretzako biharko ospakizun bada.
0: Hori bai, biharko bat egin guai ez.
2: Eta hor jarriko deu, egia da aurten ospakizun asko ditugula usurbilen, edo Euskal Herrian esango nuke, ez? Nik, bai, zede, guaindela bai. Berrogeita mar urte ze pasazan. Badakigu ze pasazan, eh? Baina, ez? Nik sensazio bai, bai. Kadena dula berrogeita mar urte asizala. eta baziren berrogeita mar urte indituzten eragileak ere, ba, futbol klub ba, Zubietako eskola, eta bueno, ospakizun asko.
0: Kioskoa ere ikusi dut, ez? Bai, berrogeita bai. Mar urte ikusi dut bai, bai. Kartela.
2: Baino, bueno, ba, denean konpartitzen saiatu gera, eta guk kultur talde bezala kultur ekitaldi handi bat negendun egin, eta nola ez, ba, berrogeita mar urte urren hori, eta ikimiliklik ba, gureratu, eta hortan aritu gera bain arte, orduan beraz bihar izango da guretzako egun garrantzitsu bat, baino gero irailean ere hartu nahi dugu tarte bat, ba, pixkat gertuago, bai nasierako sorrerako jendeakin, urte guzti hauetan bazkide izan durekin, herritarrekin, orokorrean gurekin atxekimentua izan duten eragile eta norbanako guzti hoiekin, eta irailako 26an egingo dugu alako. Bueno, oraindikan ez dugu gauza hundirik zabaldu, baino bai ospakizun txiki edo goxoago bat egingo dugu, bai.
0: Begira, ba, behon daizuela. Erronka berriekin animo, bueno, mantendu, ez, zuen izaera hori, eta segi horrela lanean, ze beretan, nik gertutik behintzat, beti izan zarete olako ez, erreferentetako bat, eta egiten duzuen lana, ba, zinez eskertzakoa da, ze, ba, inguruak, ez, izan behar bat imadu, ez, euskalduna, ba, zuek bezalako elkarteak ezinbesteko dira.
2: Osondo, ba, mi esker, eta, bueno, ba, gonbidatu bihar etortzeko, Euskal Herri osotikan, de Euskal Herritik kanpoa ere bai, ze, bueno, benetan ez dakit konturatzen gara, baina duela berrogeita hamar urte, olako ekitaldi bat, olako kultura eskaintza bat egitea ze ausardia izan zuten, eta gaur egun ez dia gutxillo berrinterpretazio hau eskaintzen digutenak, eta benetan bikaina izango da, eta gaina aukera gutxitako bat kanpoan eta Usurbilko elizaren horma baliatuta emanaldi bikaina hau ikusteko, beraz denak animatu nahi zaituztet bihar honea etortzeko.
0: Mila esker.
1: Eskerrik asko.
0: Gerarte.
2: Zuei.

0: Bueno, mihise taldearen doinuak entzuten gabiltza, azken aldatu, justu aldaketaz eta horrelatik jarri ginelako, ez? Aukeratu dut kantu hau, eta ez, kasualitatez, beste taldearen, taldeak itzako ordezkari ere bada, horreintxe gurekin dozkeon gombiatuak, mihise taldean ibiltzen den Antxon Aramuru batetik, egunon, Antxon.
1: Egunon.
0: Eta ame bat aldean ibiltzen den, Jo Mikel Azpiazu Joni, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, bakoitza ez, musika talde batean bai, bestelako zereginetan ere baizu, azkenek urtetan honi.
2: Hala, okigu bai, herria astintzen, baina beste leku batzutatik, ahi.
0: Ze hori ere transmisio kontua izan da, ez? Pixka bat, hau da, erreleboa etorri behar da, ez? Ez arrobitxulo horren itzengo gugunaz soilik, baizik eta kultura nola bitere lantzeko toki bat ere badelako, ez? Buzaretik baldin badere.
2: Bai, eta beharrezkoa. Eta zorionez, azken urtetan, herrin ibiligean jende hori ere bagabiltza, instituzioetatik pasatzen, eta gero herrira itzultzen, eta horri bide ematea eta hortan jarritzea ezinbestekoa, da bai.
0: Herritik esan duzu, ez? Herritik hartu, udaletxera pasa, baina berriz ere herrira itzuli, ez? Luken kasua, zari zinen kasua eta ez da.
2: Bai.
0: Ze errelegu hortik etorri, da Luken arkadez izan zen lehen, eta orain zer hori. Bueno, arrobitxulo, zerbait kontatu zigun, diskoaren baitan, ez? Aldatu, aurkezten ibilizineten hartan, zuk eta bainetak zerbait kontatu zen iguten. Bueno, arrobitxulo, zer den azaldu ezazu, nola bitere, erreza baldin bada?
1: Bueno, erreza, pixkanak ajundu gara. Ba, arrobitxulo da, proiektu bat, oain dala, bost, sei urte egosten azizana, juntatu ginean, herriko kultur eragile desberdinak, kulturgune bat sortu zen, gaztiak ere, gazte mugimenduak behar batzuk zitun, behaien jarduna egiteko, eta elkartu ginean talde desberdinak, gero bi aizialdi talde ere bazeuden, ziortza da bat, haiek ere behaien jardun aiteko toki falta zuten, eta gero gaztelekuan ere txiki gehatzen zitzaien eta espazio falta zutenez, elkartu ginean hola nasketa berezi bat egin genuen, eta elkartu ginean eragile desberdinak esateko, jo, behar deu toki bat, bakoitzak bere beharretik, baino elkarlanean baita ere, danok aurrea egiteko, gure beharrak asetzeko. Eta junginan udaletxea behar horiek azalduz eta dokumentu politxu batekin, udaletxeak enbidua eutxizun, eta